0: med 75%. Och det är inte bara i läkemedelsbranschen utan i alla branscher. Och den här artikeln från Reuters handlar då om hur läkemedelsindustrin har reagerat på Trumps ambitioner att avreglera deras bransch. Och få branscher är ju så reglerade som läkemedelsbranschen. Det är väl egentligen bara banksektorn och möjligtvis mat som är så hårt reglerat som läkemedel. Så nu är branschen helt enkelt nervös eftersom man i decennier har pumpat in miljarder och miljarder dollar på lobbyism där man köpt senatorer och kongressledamöter till höger och vänster och byggt upp gigantiska murar för att hålla uppstickare och konkurrenter utanför och cementera sin egen marknadsposition. Så nu har man försiktigt då bett Trump att inte tillsätta en ny chef för Federal Drug Administration, som då är USAs motsvarighet till svenska läkemedelsverket, för att man är orolig för att nya arbetssätt ska helt enkelt hota deras patent och deras dominerande ställning. Roger Perlmutter, som är representant för läkemedelsföretaget Merck, han menar att vissa har framfört kritik för att FDA är för strikta, men vi tycker att balansen är på rätt nivå. Och det är inte så konstigt att han tycker det, för att eftersom det är Merck och deras ilikar som har skrivit de här regleringarna just för att hålla sina konkurrenter borta. Men sen har vi Ian Reid på Pfizer, som är ju en av de här stora bjässarna. Han är lite mer klarsynt och ärlig och sätter fingret på det verkliga problemet. Han säger så här: avregleringar kommer öka konkurrensen, vilket kommer resultera i lägre priser. Så det är lite mer ärligt uttalande. Och reformerna då, de välkomnas främst av, surprise surprise, nya uppstickare. Och de här uppstickarna beskrivs i artikeln som disruptiva. Tim Shannon från riskkapitalfirman Cannon Partners säger att systemet vi har nu har rötter tillbaka 70 år och det har blivit alldeles, alldeles för dyrt. Vi vill göra hela sjukvårdsindustrin mer effektiv. Låt marknaden få bestämma priset på läkemedel. Och sen spekuleras det lite i artikeln om olika kandidater som Trump då har i siktet. Och man nämner bland andra Jim O'Neill, som är kollega till Peter Thiel.
1: Det är ju intressant det här. Det är ju ett osedvanligt skamlöst spel som sker här inför helt öppen ridå till synes. Det händer säkert väldigt mycket skumrask bakom kulisserna också. Men alltså just därför så är det ju ett exceptionellt bra exempel på hur storskaliga regleringar funkar och hur det går till när staten och storföretag växer ihop i såna här konspirationer som det faktiskt handlar om. Så här, den mest extrema typen av svågerkapitalism som vi pratar om ibland.
0: Mm.
1: Jag tycker det är oerhört värdefullt att studera såna här situationer. Studera framförallt vad de här stora företagen säger. För att precis som du var inne på tidigare, Johnny, så det är ju de här företagen som har skapat regleringarna.
0: Mm.
1: Och det där är en grej som många missförstår. Definitivt folk liksom i mainstream i politiken. Men även till exempel de vi brukar kalla för nyliberaler.
0: Mm.
1: Ekonomiska liberaler som kanske inte är lika grundliga och genomtänkta som vi regelrätta libertarianer. Det finns ju en föreställning bland folk som är lite så här liberala i allmänhet att staten är en sorts fri och oberoende aktör som lägger som en våt filt över hela samhället och begränsar företag till exempel. Att det är staten mot företagen. Och staten håller hela tiden på och lägger hinder i vägen och förstör för företag och inför massa godtyckliga regleringar som företagen sen måste anpassa sig till. Och i viss utsträckning så är det där sant. Och det kan ibland vara så som dragkampen ser ut från dag till dag. Och det är definitivt i hög utsträckning sant om man ser till statens relation till små företag. Men regleringar, och särskilt inte den här typen av komplexa regleringar som finns kring läkemedelsindustrin, eller för den del, som du nämnde, bankindustrin, matindustrin och andra sådana superreglerade branscher. Man skulle kanske också kunna nämna till exempel fordonstillverkningsindustri, bilindustri, energiproduktion, flera andra sådana sektorer där det finns superstora aktörer. Staten skulle inte ens ha någon idé om hur de här regleringarna skulle se ut. Det skulle inte finnas någon skäl att reglera, och det skulle inte finnas någon som har inom staten som har den typen av koll på regleringarna. Utan sättet de här kommer till, det är genom att stora företag beställer regleringar. Mm. Som du uttryckte det, de skriver regleringarna. Deras lobbyister, deras anställda, deras jurister formulerar de här regleringarna. Sen lägger de beställningsjobb till staten och säger att det här är det vi behöver för att göra det ena och det andra. Och staten är såklart beroende för skatteintäkter och så vidare av stora företag. Och man kan också säga att det är som en marknad. Det är en marknad där vissa aktörer efterfrågar regleringar. Mm. Som man också kan uttrycka som skydd mot konkurrens. Och på en marknad, om det finns en efterfrågan på någonting, så kommer det också tillhandahållas. Och i det här fallet då så är det staten som tillhandahåller det som marknaden efterfrågar. Så att man kan se det på det från det här perspektivet. Att det är staten som är den aktiva parten som kontrollerar samhället och reglerar och styr. Men det är ett ganska ensidigt sätt att se på det. Mm. Det är inte mindre korrekt att säga att stora företag är de som kontrollerar och styr och förtrycker och lägger en våt filt över saker och ting. För att visst, om det inte fanns någon stat så skulle det inte finnas några regleringar. Men i slutändan så är det kanske det som är... Jag tror att det är det som är den libertarianska slutsatsen, att man måste ta bort staten helt och hållet. För att så länge staten finns så kommer det finnas en marknad för de här regleringarna. Men när man tittar på en specifik reglering så är det sällan så att det är staten som har initierat det, utan det allra mesta där som finns, det är initierat av stora företag som har köpt den här tjänsten av staten. De köper tjänsten att slå ut små konkurrenter, uppkomlingar som skulle kunna underminera deras affärer. Mm. Och det är bland annat det här man syftar på när man pratar om staten och kapitalet. Som alla vet sitter i samma båt. Och det vi kallar för svågerkapitalism.
0: Mm, precis. Och vad heter han i Italien? Mussolini. Han kallade det för fascism. När de kapitalistiska krafterna parar sig med statens makt.
1: Mm, en korporativ samhällsmodell, säger man ibland också.
0: Precis.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina. Rätt tid. Sardina-tid är nu
1: 7:45:50. Pip!
0: Sardina löser julklappsproblemet.
2: Bidragsentreprenören Johan Ehrenberg gör nytt försök att driva vänstertidning i Jönköping. Ger ut veckotidningen ETC Jönköping under våren 2017, trots att tidigare samarbetspartnern Smålands Folkblad tvingades lägga ner 2015. Ja, det är ingen hejd på Johan Ehrenberg. Han är ändå väldigt flitig när det kommer till att söka bidrag och manipulera de statliga systemen för pressstöd. Här ser man honom på bild med socialdemokratisk kommunalråd Peter Persson, som ser väldigt, väldigt nöjd ut när Ehrenberg presenterar sitt senaste projekt, ETC Jönköping.
3: Och jag kan garantera att Johan inte kommer behöva manipulera prästets bidragsgivarna, utan de kommer att skotta pengar ur honom och ETC Jönköping. Av ett enkelt skäl, och det är faktiskt uttalat i artikeln här, att citat, anledningen till att man väljer att återigen starta Jönköping är en dominans som halvpressen har, där bland annat Jönköpingsnytt, Jönköping Nu och Jönköpingsposten ingår. Det är jätteviktigt att komma ihåg, och halvpressen dominerar hela Småland faktiskt. Och det är de man vill bryta ryggen på. Det är inte det att det är borgerliga tidningar, utan halvpressen är en av de oberoende tidningskoncernerna i Sverige. Och de står även oberoende från staten. Och det har varit de som följer debatterna nu i media om olika utspel. Och vi har ju tagit upp rätt mycket om hur man hanterar frågan om hur man ska stötta mainstream media i framtiden. Halvpressens nya kvinnliga vd har ju varit väldigt tydlig där, gick ut i en debattartikel som inte det varit speciellt mycket liv om. Men den var väldigt bra. Där de sa att vi inte är intresserade av några som helst konstruktioner för hur media ska understödjas, utan det vi är intresserade av att man tar bort all beskattning av media och allt regelverk. Bra tidningar klarar sig. Och jag tror att här har Johan Ehrenberg och staten ett gemensamt intresse, alltså att försöka knäcka ryggen på halvpressen. För de står som ett exempel på att man behöver inte staten. Det är välskötta, bra, levande tidningar. Men de kommer inte att lyckas så mycket pengar de ens skottar över Ehrenberg. Så att, men det är där jag tror jag finner förklaringen. Jag kan till och med tänka mig att det är inte så att Ehrenberg har sökt sig till Jönköping, utan att de och statens mediebyråkrater har kallat på honom att kom till Jönköping och hjälp oss att bekämpa halvpressen.
2: Intressant. Det skulle man nästan vilja gräva lite i.
3: Ja.
0: Radio Bubbla.
1: Albert Svensson. Fler hus skulle byggas i klassisk stil på en fri marknad. Modernismen är politisk och förkastar spontan ordning. Timbros nygamla sajt Smedjan går från klarhet till klarhet. De har ju publicerat alla möjliga typer av artiklar, inklusive en del grävande reportage som har fått mycket uppmärksamhet. Och här gör Lars Anders Johansson, som jag tror är redaktör på Smedjan och en välbekant person vars alster vi ofta länkar till på Bubbla, jätteintressant intervju med en av Sveriges få arkitekter som inte är anhängare av den här universella, modernistiska, progressiva arkitekturstilen som alla, nästan precis alla arkitekter verkar ha anammat. Det är nästan som att det finns någon sorts förbud, att det finns en lag som säger att man får bara bygga såna här fula, modernistiska, fyrkantiga lådhus. Man får inte bygga gamla hus. Får inte ha någon ornamentering, får inte ha några klassiska proportioner, det får bara vara modernistiska lådor.
3: Alltså, det finns två märkligheter där. Den ena märkligheten är att det är lätt att tro att de som ritar de här husen, alla dessa lådor som ligger ner eller står upp, att de gör det av tvång eller men så är det inte, eller att de bara anpassar sig. Utan problemet är, som jag har stött på rätt många av dessa, alldeles många, hoppas de inte lyssnar,

0: helt sinnessjukt, men så är det. Det andra, sen stör en grej mig lite grann i den här, alltså jag förstår mycket väl vad man går till angrepp mot, men modernism blir en knepig term, speciellt när man säger att modernismen har sett likadan ut i 100 år. För inom modernismen så måste man ju faktiskt räkna in alltså den nästan inhemska svenska arkitektur som på funkisbas utvecklas från tidigt 30-tal och framåt. Och där det finns extremt vackra exempel från 30-talet till 50-talet på funktionalistiska hus alltså. Och då måste man faktiskt urskilja från den allmänna fulheten. Och de präglade sig också av en fantastisk känsla för detaljer och kvalitet helt enkelt i inredningen. Och både när det gäller villor och lägenhetshus. Så att, och det är jättesorgligt att den traditionen har delitades i och med miljonprogrammet. Sen var det bara betong och prefabricerat.
1: Det är inte en särskilt exakt term. Så är det ju när man pratar om modernistisk arkitektur. Och som du säger, lite äldre, tidig kanske man kan säga modernistisk arkitektur. Så var det betydligt mer intressant. Det är framförallt senare sen, jag vet inte när exakt, men sista halvan av 1900-talet, då det verkligen har spårat ur. Och man har inte längre ens den kreativiteten och nyskapandet som man ändå kunde se. Utan nu är det kliniskt rent från sådana saker.
0: Ja, och jag måste ta en hand för den här finmodernismen, eller finfunkelsen. För att den svenska finfunkelsen, den var ju uppenbarligen påverkad faktiskt av Benito Mussolinis enda bidrag till som var positivt. Och det är att det fascistiska modernistiska bostadsbyggandet alltså i Italien, det var väldigt fint. Jag är extremt förtjust i de byggena och till och med de nya små städer man uppförde. Väldigt eleganta.
1: Ja, det finns ju, ja, för att inte fastna för mycket i de här nyanserna av modernistisk arkitektur. Jag kan känna att jag skulle vilja ha ett helt avsnitt egentligen om arkitektur, bara kunna gräva ner oss i de här sakerna. Men det finns flera intressanta saker med den här intervjun. Men en sak är Albert Svenssons egen historia. Han är tydligen gammal vänsteraktivist. Han var syndikalist. Och så läste han Karl Popper som fick honom att förstå att man trots allt måste ha en stat. Och då slutade han vara syndikalist och blev istället konservativ arkitekt. Och sen är det fascinerande också bara förbifarten att höra vad sysslar Albert Svensson själv med. Han har uppenbar åsikter om arkitektur, men vad gör han yrkesmässigt? Det visar sig att han började jobba på en liten byrå som ritade fritidshus. Och nu har han eget företag, en egen arkitektbyrå. Som också ritar små villor och sommarhus i traditionell stil. På Marstrand, runt om i Bohuslän. Jag var faktiskt inne på hans hemsida och tittade på de här husen. Och det är ju såna här, ja, men typiska svenska traditionella trähus. Och det är ju fint och bra. Det är jättebra att folk bygger fina fritidshus. Det finns också några bilder kan jag säga, längst ner i den här artikeln. Som jag tror är hus då, som han har ritat. Men aldrig att man kan få se till exempel... Ja, men ta såna hus som Stockholms stenstad huvudsakligen består av. Det är modernism i hög utsträckning. Mm. Det är aldrig att man kan få se något sånt, utan det är bara den här post-68-lådarkitekturen. Så det finns flera intressanta frågor här. En är ju den här frågan om, skulle det här vara annorlunda? Skulle man bygga bättre hus om det var en fri marknad med privat ägande rakt igenom? Det finns en del som tyder på det. Och tittar man på andra länder som jämförelse så kan man se att det pågår en sorts boom internationellt för icke-modernistisk arkitektur. Åtminstone lite mindre modernistisk arkitektur med mer klassiska inslag. I Tyskland till exempel så bygger man fantastiska hus i traditionell tysk stil. Så att istället för att bryta upp gatubilden med såna här funkislådor så bygger man hus som de såg ut för 100 år sedan, 150.

0: dörren och så vidare. Det är jättevackert. Och jag tittar lite grann på det här, och det är nästan alltid privata byggherrar som bygger på det här sättet. Och de vill att husen ska hålla på alla sätt i många generationer. Precis som man har tänkt kring hus traditionellt sett. Och då behöver man knyta an till äldre traditioner. För har de funnits väldigt länge och visat sig gångbara, så är sannolikheten också stor att de kommer att kunna leva kvar. Och vara gångbara kanske lika lång tid i framtiden eller längre.
1: Mm.
0: Men det kostar pengar naturligtvis. Och om man har skattefinansiering och den offentliga sektorns typ av budgetstyrning, då ligger det i sakens natur att man kommer inte investera i ett hus ska se bra ut och hålla bra i många generationer. Utan tendensen hos offentlig sektor, det är att bygga såna här modulhus som måste rivas enligt lag 5 år senare. Det är den extrem kortsiktighet som premieras i alla typer av verksamhet där staten sträcker in sina tentakler.
1: Mm.
0: Det finns definitivt ett tydligt samband där. Men det finns också någonting annat. För att som du är inne på, Boris, och som den här artikeln handlar om i hög utsträckning, så finns det ju skolor där man utbildar arkitekter. Och arkitekterna, de brinner ju för den här typen av modernistisk, vedervärdig arkitektur. Jag har själv pratat med ett antal av dem och blivit väldigt förvånad över att de har inget som helst intresse för att bygga vackra hus, utan ju fulare desto bättre.
1: Mm.
0: Och det är en sorts ideologisk metaprincip som går igen på många områden såklart, som är en del av det moderna och det postmoderna, en sorts anti-estetiskt sentiment. Men arkitektur är extremt politiserat. Och det ibland, man kan säga att det kanske är konstigt. Varför ska det gå politik i arkitektur? Men som jag gillar att påpeka ibland, arkitektur är oerhört politiskt och oerhört viktigt. Hur vi bygger hus, hur vi bygger städer formar såklart livet som vi lever i de här husen, i de här städerna. Så att den revolutionär som är smart sätter definitivt klona i arkitekturen. Och jag tror också att för att åstadkomma en långsiktig samhällsförändring, det kanske låter konstigt, men för att verkligen, om vi vill förändra samhället till det bättre, så måste vi också ta ett grepp om arkitekturen och försöka uppbåda bättre arkitektur.
1: Mm. Ja, men det är alltså härlig marxistisk ståndpunkt. De materiella förhållandena är väldigt bestämmande. Hur du lever och bor kommer att prägla dig på många sätt. Men jag tror också att den här förkärleken för förvaringsanstalterna med betongfasad är ju också en följd av någonting vi har pratat om ofta. Det är ju eroderandet av familjen och angreppen på familjen. Alltså en fungerande familj kräver ju faktiskt möjligheten att en helt annat boende än det som idag erbjuds i betonglådorna. De är ju inte gjorda för familjeliv. Det må låta lite flummigt, men jag tycker nog det.
0: Nej, det är precis det som är poängen. Alltså en familj som lever på ett traditionellt sätt behöver vissa fysiska omständigheter för att kunna göra det.
1: Ja.
0: Men marknaden består nästan enbart av de här betongkolosserna med små minilägenheter som är gjorda för folk som lever singelliv eller folk som kanske är ett par som har ett barn och sånt där. Där det är nästan bara sånt som står till bud, så det är svårt att få tag på en bostad som lämpar sig för en någorlunda traditionell familj. Så det är självklart att det påverkar inte bara familjebildning och barnafödande utan också attityder. Det blir i en stad som bara består av sådana små lägenheter, så blir det onaturligt att ha en stor familj. Och den värderingen blir, den blir bokstavligt talat skriven i sten.
1: Mm.
0: Eftersom den är inbyggd i själva husen som man lever i, som man går vid och ser längs gatorna, som utgör hela ens stad. Så att ondskan byggs in i de mest grundläggande fysiska omständigheterna. Det som fötterna går på marken när man rör sig genom stan.
1: Precis, man skapar ett fysiskt rum för den här atomiserade befolkningen. Där var och en lever själv och förväntas leva själv. En sak som jag saknar i den här intervjun som jag tycker man skulle ha borrat lite mer i. Alltså det är inte bara en fråga om att rita rätt, om jag ska uttrycka det så. Utan det är också en fråga om, och där tror jag vi har ett bekymmer som man måste beakta när det gäller hus och fastighetsbyggande. Och det är en bristande känsla för kvaliteten. Alltså det räcker ju inte att linjerna är rätt och vackra och att det blir ett ombonat hem anpassat till de som bor där. Vare sig de enskilda eller familjer har barn eller inte. Utan jag tror det är jätteviktigt att när man bygger så är varje detalj präglad av kvalitet. Alltså materialen, att varje detalj är utformad med omsorg. För det är samma sak där, att lever man i ett hem där du upplever att allting är förbrukningsvaror. Det här ska ändå, som du sa, rivas om ett tag. Det skapar en speciell mentalitet av att ingenting spelar någon roll, om man ser liksom hur huset börjar falla sönder. Och det, lika mycket som man pratar om utbildningen av arkitekter, hur de formateras och blir lite dumma i huvudet, lika mycket måste man prata om frånvaron av gedigna hantverksutbildningar idag. Alltså yrkesskolorna är ju inriktade väldigt mycket på att skapa liksom byggnadsarbetare, målare, snickare och så vidare, som tänker och arbetar och gör så att det passar till betonglådorna. Så man måste börja i den änden också. Alltså det krävs mera, vi skulle behöva privata initiativ på yrkesskolefronten också, alltså. Att här utbildar vi riktiga jävla hantverkare som vet vad de håller på med.
0: Ja, Albert Svensson gör en intressant kommentar kring arkitekturutbildningarna. Han säger att arkitekt är i grund och botten ett väldigt enkelt yrke som handlar om att rita hus. Men höga anteckningskrav till arkitekturutbildningen gör att det blir en annan typ av människor som kommer in än de som vill rita hus. Och så säger han: jag tror att vi som kommer in där är övercerebrala, överkvalificerade helt enkelt. Arkitektyrket är ett konstnärligt teckningsyrke, men vi har gjort det till någon slags teoretisk diskussionsklubb.
1: Mm.
0: Och precis som du är inne på, Boris, det här är en genomgående tendens som vi ser på alla olika områden. Det är långt ifrån unikt för arkitektur naturligtvis, att någonting som är ett hantverk, någonting väldigt konkret och handgripligt, politiseras. Och blir istället en enda lång övning i genusanalys och kritiska diskurser och intersektionalitet och såna här saker. Och arkitektur är förstås ett utmärkt exempel på det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Robert Östling, hyresmarknaden är ett misslyckande av episka proportioner, börjar likna Östtyskland. Det här är en blogginlägg som presenteras på Ekonomistas, som om jag har förstått saken rätt är en blogg för socialdemokratiska ekonomer. Det är sådana här sossar som går på Handels och är smarta och förstår ekonomi, som skriver saker. Och här...
1: De är inte många.
0: Nej, de är inte så många. Men de har en sosseklubb på Handels som heter Socialdemokratiska ekonomklubben. Och jag tror att det är så att Robert Östling, som har skrivit den här artikeln, är en av de som är med i Socialdemokratiska ekonomklubben. Och han är en så här forskare på Handels, något där, tror jag. Han har skrivit en liten analys av bostadsmarknaden, och det är inte världens mest liksom innovativa eller intressanta analys, utan det som är intressant här är att den är välskriven till att börja med. Den är kärnfull och välskriven, säger mycket av det som behöver sägas. Men den är skriven av en socialdemokrat, vilket gör att det blir lite extra roligt för oss att länka till den. Och det finns ju en paradox i debatten om, fan, nu är vi inne på Margot Wallström och kommunal igen, som vi sa att vi skulle undvika. Ja, det må vara hänt. Det finns ju en inbyggd paradox i att Margot Wallström inte kan skaffa sig en bostad, trots att hon tjänar, enligt uppgift, 127 000 kronor i månaden. Och om det är så att man har en lön på 127 000 och ändå inte har möjlighet att skaffa sig en bostad, då är ju någonting riktigt sjukt. Nu är det inte så. Det är inte så att det är svårt för Margot Wallström att skaffa. Hon har tjänat efter skatt 27 miljoner svenska kronor sedan hon började på sitt FN-uppdrag för några år sedan. Men det är inget problem för henne att bara köpa en sån här paradvåning. Men det var lite sidospår. poängen är att det här egentligen berättar för oss, det är också berättar för oss, det som kommer upp till ljuset nu, det är att bostadsmarknaden i Stockholm är fullständigt dysfunktionell. Den är totalt trasig. Och det finns några fantastiska grafer i det här inlägget. Framförallt en som visar antal personer som står i bostadskön, antal förmedlade lägenheter från bostadskön och årskvadratmeter hyra. Och nu ska jag bara beskriva den här grafen eftersom vi har ett bildlöst radiomedium här just idag. Antal förmedlade lägenheter ligger konstant. Det är som ett platsstreck längst ner i grafen. Längst ner parallellt med x-axeln så går det ett streck. Och det går inte att se att det är högre upp på det ena stället än det andra. Antalet förmedlade lägenheter i Stockholm ligger mellan 7500 och 10 000 under hela den här långa perioden från 2005 till 2015. Under samma tid så ökar antal personer som står i kön med 100%, mer än 100%. 2005 så var det 133 000 personer i kön och nu har den växt med 40 000 personer per år, ganska stadigt takt. Så att den genomsnittliga kötiden har fördubblats från 4,5 år till 7, nästan 8 år. Och nu ser jag inte siffran nu på hur många som står i kön, men det är det är mer än en fördubbling i alla fall av hur många som står i kön. Fördubblas här vart femte år eller någonting. Det man kan räkna ut då med väldigt, väldigt enkel nationalekonomiskt resonemang, vilket också påpekas av Robert Östling här, det är att om du har en situation där utbudet, det vill säga de här förmedlade lägenheterna, är platt, det är konstant över 10 år. Efterfrågan, som om vi kan säga att antal personer står i kön, en proxy för efterfrågan. Efterfrågan ökar hela tiden. Vad händer då med priset? Jo, priset går upp. Priset går upp om efterfrågan överstiger utbudet och priset borde gå upp rätt mycket med tanke på hur den här grafen ser ut. Men priset är nästan platt. Hyresökningen, eller prisökningen på då årskvadratmeter hyra som finns i diagrammet har ökat 10% under den här perioden.
1: Det som jag tycker är knepigt är att vi överhuvudtaget, när vi diskuterar situationen, att vi överhuvudtaget använder uttrycket bostadsmarknaden. Det är ett grundläggande fel man gör det. Vi har ingenting som ens avlägset påminner om en marknad eller bostäder i Stockholm och Sverige idag. Alltså. Det finns inget som påminner om en marknad. Och det här gör ju också att man använder uttrycket till att folk börjar leta efter de detaljer. Man tror att ett marknadsmaskineri som man har sett har gått i stå, kuggarna har slagit i varandra, det har skurit sig. Och så är det ju inte. Det finns ingen liten detalj man kan ändra på eller någon liten åtgärd man kan införa eller något incitament man kan hitta på. Allt är skit. Det går inte att rensa upp i det här.
0: Alltså jag skulle nog vilja frågasätta det som du säger nu, Boris. Jag tror att det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Det som beskrivs i det här diagrammet, den kommunala bostadskön och sådär, det är inte en marknad. Men det är helt rätt. Och som du säger, det är ett vanligt misstag folk gör, att folk kallar det för en bostadsmarknad. Men det finns ju alltid en marknad. Marknadsekonomi är ingenting som politiker kan slå av och på med en knapp i kommunhuset. Marknaden finns alltid där. Och därför finns det alltid en bostadsmarknad. Det finns alltid marknadspriser på bostäder och hyreskontrakt och sådana saker. Det är bara att den är inte tillgänglig via den kommunala bostadskön, såklart.
1: Nej. Alltså det är ju så här. För att man ska kunna tala om en bostadsmarknad så krävs det ju att det här med att bygga bostäder är någorlunda oreglerat. Alltså vi måste ju inse att i Sverige är ju bara tanken på att ta fram spaden och bara gräva en grund för omgiven av en sån hisklig mängd regleringar och protestmöjligheter och djävulskap. Så att det är därför det inte går att tala om en marknad. En marknad innebär att du på något sätt ska utbud kunna möta efterfrågan, folk ska kunna göra saker och ting. Och det går inte att göra någonting på den svenska bostadsmarknaden idag.
0: Ja, men nu pratar du delvis om den svenska byggmarknaden och sådär. Men bostadsmarknaden, jag tycker att det är lite intressant poäng. Det är en fungerande marknad, utbud möter efterfrågan genom prismekanism. Det är bara det att den ser inte ut alltid som folk ibland tror. För att det har ingenting att göra med de här reglerade hyrorna. Men om jag vill ha en lägenhet i Stockholm, eller om du vill ha en lägenhet, eller vem som helst egentligen vill ha en lägenhet i Stockholm, så går det mycket väl att få ett hyreskontrakt i princip på dagen, liksom, på några dagar, på någon vecka. Du är hyresrätt, du väljer själv vilken typ av lägenhet du har, du väljer själv vilken del av stan du vill bo i. Vill du bo liksom i en etta på Söder eller en femma i Solna, eller vad du tycker är bra. Det är bara att gå ut och köpa på marknaden. Det är bara, ja, när man tittar på de marknaderna, ja, som finns, det kan vara bostaddirekt.se. Det är bara att gå till den sajten, så finns det lägenheter där. Men, ja, priserna är inte vad folk tror. Och det är det som är så intressant, att om man tittar på den faktiska marknaden, så ser man att en lägenhet kostar inte liksom 20 000 för en våning som Kommunal tror när de hyr ut en 167 kvadratmeters våning för 20 000 i månaden. En sån våning kostar kanske 100 000, 150 000 och sånt där i månaden.
1: Nej, men jag vet, alltså, med det resonemanget så fanns det i så fall också en bostadsmarknad i Sovjet under Brezhnev.
0: För att ja, självklart.
1: Då kunde, ja, nej, men alltså, vi kan inte använda marknad på det sättet. Vi devalverar begreppet totalt, och man kan inte skilja produktionen, alltså i en fungerande bostadsmarknad, för att man ska kunna använda begreppet på ett vettigt sätt, så måste man också räkna in väga in sådana saker som villkoren för produktion till exempel. Annars så devalverar vi begreppet totalt. Det kommer alltid att finnas en jävla bostadsmarknad. Det finns till och med i Pyongyang säkert.
0: Ja, exakt. Det finns alltid marknader, och de bästa marknaderna är alltid svarta. Det är de ärligaste marknaderna. Och så är det också i Stockholm, att det är så vi också får informationen om hur det står till egentligen. Hur då kollar vi på marknadshyrorna? Vad kostar det egentligen att hyra en lägenhet? Och då ser vi liksom att det är inte de här liksom, för 20 000 så får du liksom kanske en etta om du har tur, men du får ingen 167 kvadrat som kommunpamparna behöver. Så är det, och det är nog samma sak med trabanterna som det står om i det här blogginlägget. Det sägs att det var en kötid på 13 år för att få en trabant i Östtyskland. Men helt klart så kunde man ju köpa trabanter istället för att stå i kö. Så det fanns en marknad för trabanter, samtidigt som naturligtvis allting var genomreglerat, och du fick inte bygga nya trabanter hur som helst och så vidare.

0: Radio Bubbla.
1: Universum isotropiskt. Enbart en på 121 000 att existera en riktning eller rotationsaxel, enligt kosmologer som studerat kosmisk bakgrundsstrålning. Ja, det här gäller egentligen frågan om naturlagarna är samma överallt i universum, eller mer specifikt i varje riktning. Om det vore så att universum expanderade lite mer åt ett håll än åt något annat håll, då skulle det bli så att strålning som man skickade åt det hållet, det skulle få sin våglängd uttänjd med samma hastighet som universum expanderar åt det hållet. Och skulle då bli annorlunda än strålning som man skickade i en rät vinkel mot den här expansionsriktningen. Men nu är det ett gäng kosmologer då som har tittat på universums bakgrundsstrålning. Det som de kallar för efterskenet av Big Bang. Och de har visat att bakgrundsstrålningen är helt slumpmässigt fördelad över hela synfältet. Det finns inga mönster som talar för att universum skulle expandera snabbare åt den ena eller den andra riktningen. Så det bekräftar alltså det som vi redan trodde.
2: Jag måste säga att jag tycker att det här är synnerligen tvivelaktig forskning. Jag tycker inte alls att det här är särskilt övertygande.
1: Varför det?
2: Till början med så tycker jag att det finns några av premisserna här som jag tycker är suspekta. Men framförallt så tycker jag metoden som de har använt är... Jag antar att jag missar någonting. Jag antar att det är någonting som jag inte har förstått. Men det står här att de tittar ju då på alltså data, bilder av sån här kosmisk bakgrundsstrålning, och de har tittat tidigare på Hubble-teleskopets bilder och sånt där. Men istället för att tidigare då, som jag förstår rätt då, så har de letat efter asymmetrier i de här bilderna, alltså i mikrovågsstrålningen.
1: Mm.
2: Men nu har de vänt på steken. Och det tycker de är en fantastisk innovation. Nu är de jättesmarta. Nu vänder de på steken. Och så står det i artikeln här att de övervägde alla sätt på vilka rymden skulle kunna ha en föredragen riktning. Och hur sådana scenarier i sådana fall skulle utspela sig på den kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Och sen så letade de efter de tecknen som de hade räknat ut. Men hur skulle de här forskarna kunna göra en uttömmande lista över alla sätt på vilka rymden skulle kunna ha en riktning? All the ways that space could have a preferred direction. Hur vet de att den listan är uttömmande och att de inte har missat något mönster som de därför inte har letat efter?
1: Ja, det är viktigt att man har teorier om det går. Frågan är hur mycket teori man ska ha innan teorin blir överspecificerad. Därför att om man tillåter allt för komplexa modeller, då kan man ju passa dem också till vilket brus som helst till slut. Så att det största värdet här, det är kanske att de sätter en gräns för hur stor anisotropin som mest kan vara. De säger alltså att som jag tolkar det, så är resultatet att om det finns anisotropi i universum, så är den väldigt, väldigt liten. Och nu har de satt en mycket lägre gräns för den här anisotropin än vad man tidigare hade. Det utesluter inte möjligheten att det kan finnas någon teori kvar i sökutrymmet för teorier, så att säga. Men det begränsar hur stor effekt det kan vara av en sån skillnad i riktning.
2: Ja, min andra invändning, den är ännu mer förödande för den här studien.
1: Låt höra.
2: Därför att jag kan med bara ett snabbt ögonkast på deras egen bild se mönstret. Jag kan se mönstret och enkelt med mitt öga motbevisa deras påstående om att universum inte har någon riktning eller att det inte finns något mönster i hur galaxerna på den yttersta nivån är organiserade. Kan inte du också se mönstret, Gustav?
1: Ja, jag kan se ett mönster, men då är det ju också viktigt att minnas att om man slumpar fram data, så uppstår det mönster. Man får inte en uniform fördelning, utan man får en slumpmässig fördelning. Då blir det lite klumpar här och där om man åskådliggör det grafiskt.
2: Ja, men vad är det för klumpar? Det vi pratar om nu, det är den här ovala bilden av galaxdensitet eller något sånt där som kommer från från bakgrundsstrålningen. Men titta på klumparna, Gustav. Jag tycker det är uppenbart att om du tittar i mitten av bilden här så ser du tydligt Nordamerika, Sydamerika, Atlanten, Afrika, Asien, Storbritannien, Skandinavien.
1: Ja, nu när du säger det.
2: Helt uppenbart så är det en direkt symmetri till kontinenternas utformning på planeten Jorden. Och det kan väl rimligen inte vara en slump.
1: Tycker inte du också att Storbritannien är mycket större i det här slumpmönstret än vad det är på den riktiga kartan?
2: Det beror på att det här är en kosmiska, det är korrekta återspegling av den naturliga ordningen. Great, great Britain. Sanna imperiet. Det där är bara ett socialistiskt förtryck på jorden, att man har krympt ner Storbritannien. Notera även att du tydligt kan se Atlantis korrekta position. Det är en missuppfattning att Atlantis var i Atlanten eller i Medelhavet. Atlantis låg mitt i Stilla havet, som man tydligt kan se på den här bilden.
1: Ja, kära lyssnare, gå in på denna länk. Titta själva på kartan över kosmisk bakgrundsstrålning och dra era egna slutsatser.
2: Apropå så har vi faktiskt fått in en liten dagsvers på det här ämnet.
0: Vi är många som längtar efter nästan en daglig uppläsning av en dikt från din sida. Så kom igen nu.
2: Den här versen heter Memet, etik och memetik. Något nytt har jag mött, benämnt memetik. Jag fattade ej till den pedagogik som ej danat ej räcker nå upp till den ban, den höjd där man må vara vetenskapsvan. Så ödmjuk jag undrar, är memet kaplan, blott ett mem eller mullvad eller en charlatan? Har de gröna nu sökt medelst dialektik att ändra begreppet? Vad är memetik?
0: Den där var inte dum, du.
2: Det var verkligen inte dum. Tack så mycket, kära radiolyssnare, som skickade in den här versen till oss igår.
0: Ja, väldigt elegant.
2: Ja, jag tycker det var mitt i prick faktiskt. Det är dessutom inte den enda versen som har kommit på senaste från vår lilla skald här. Jag vet inte om jag ska läsa upp
0: den andra. Kör på.
2: Vi har nu fått en annan dagsvers som handlar om den svarta obelisken i Malmö.
0: Ja, den måste jag höra.
2: Ja, vår skribent här, vår korrespondent, stod och lagade mat. Lyssnade på Radio Bubblan naturligtvis. Då en svart vision kom över honom när vi pratade om monoliten. Och följande rim blandades med potatis och lökskivorna. Där står den plötsligt, kolossen, ifrågasättande compos mentis, hotande svart, maktens Excalibur, förödd jords och dött hopps epicentris, släcker liv, utplånar en fat man på Europatur. Ur vad sprang den? Den goda viljan, korrumperad kommunal kultur. Låt den för all del få presentera sig. Jag är Fallus Scania Malmöensis. För övrigt gillar jag idén. Ja, förlåt. Nu börjar jag läsa nästa del som inte var en del av versen. Ja, väldigt, väldigt fina verser här. Och jag ser fram emot fler såna här verser från samma penna.
0: Det är så elegant med den här dagspolitiska kopplingen och ändå en klassisk ton i det hela. Det är en intressant mix.
2: Ja, väldigt snyggt. Vi får också en förfrågan här om mer drottkvätt i Radio Bubbla. Och också att du, Boris, skulle kunna analysera fransk utrikespolitik på hexameter.
0: Ja, men jättegärna. Jättegärna.
2: Jag brukade ju tidigare i Radio Bubblas begynnelse smyga in ganska mycket jamber när jag refererade nyheter. Jag brukade roa mig med lite små lustiga versmått. Jag vet inte om du märkte det någon gång, Boris, men Jag slutade med det.
0: För jag märkte aldrig det.
2: Det verkar inte vara någon som var så intresserad av det. Jag är i alla fall väldigt, väldigt glad att vi numera får dagsverser som skickas till radio@bubb.la. Ett tips till alla där ute vars skrivarfinger kliar. Jag tyckte det var riktigt bra den här om Emil Kaplan faktiskt.
0: Ja, men båda var bra alltså. Det...
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sofia Arkestål Eriksson, Smirkgate, perfekt exempel på sociala rättvisekrigares modus operandi. Efter att lögnen att gymnasieungdomarna attackerade demonstranterna avslöjats ökar vänstern insatsen och SvD går ut med redan avslöjade falska nyheter. Ja, Smirkgate har tydligen blivit vårt namn nu på den här händelsen som inträffade i Washington DC. Med tanke på att den redan har blivit så omskriven och vidareapporterad i både alternativa och medströmsmedier så bävar jag lite inför att vara så sen på bollen som vi är nu. Men jag ska ändå drista mig till att packa upp själva nyheten lite grann. Med ursäkt till de som redan är väl insatta. Kanske till fromma för de som lyssnar på det här inslaget lite i framtiden och inte har i färskt minne. En grupp skolelever från en katolsk skola var på besök i Washington DC. Covington, heter den, Covington High School och sånt där. Det är ju amerikansk gymnasie. De var i Washington för en pro-life-demonstration. Pratade lite om abortfrågan i förra inslaget här. De var i Washington för att manifestera sin uppfattning i den frågan. När incidenten inträffade så stod de, jag tror utanför Washington Monumentet jag blandade upp namnen.
3: Det är Lincoln, Lincoln,
2: exakt,
3: monumentet.
2: Exakt, tack. Lincoln Monumentet mitt i centrala Washington DC och väntade på en buss. De hade tydligen chartrat bussen skulle hämta dem, så tolkar jag i alla fall. Och de stod där för att bli upplockade med bussen. På samma plats så stod även en grupp från den religiösa etniska grupperingen Black Israelites. Jag vet inte om jag kan göra dem rättvisa i att beskriva dem, deras intressen och inriktningar.
3: Det är inte det är liksom inte etiopiska judar.
2: Det är amerikanska judar, afroamerikanska hebreer.
3: Som anser att de är de enda hebreerna och de andra hebreerna är fake-hebreer.
2: Ja, exakt. Ja, jag tror inte vi behöver gå in så mycket på det. Vi kan beskriva istället vad de gjorde, de svarta israeliterna. De blev riktigt arga när de såg den här gruppen katolska skolungdomar. Eventuellt för att en del av de här ungdomarna hade såna här MAGA-hattar. Make America Great Again stod det på deras röda kepsar. Och förmodligen därför så började de svarta hebreerna skrika. De började skrika okvädningsord oerhört aggressivt. Och det finns ju då liksom video- och ljudupptagningar för alla som är nyfikna. De började gorma åt de här barnen. Jag ska ge några exempel på vad de sa. Bara för att det tycker jag har viss relevans. De sa bland annat att de var rasister. Att de var bigots. Så att de var fördomsfulla och chauvinistiska. De kallade de här barnen för white cracker. Och cracker, för den som eventuellt inte är bekant med den här amerikanska jargongen, cracker är alltså, kan man säga, den omvända motsvarigheten till ordet nigger. Ja. Det är det fulaste, det är n-ordet, väl, nigger. Du får absolut inte kalla svarta människor för det ordet. Det är det fulaste.
3: Ska sägas att Black Israelites kallar svarta personer som då inte är judar för nigger.
2: Ja, okej. Okay. Hur som helst, det är att kalla en vit person för cracker, det är som att kalla en svart person nigger eller kalla en jude för kajk eller något sånt där. Det är det grövsta, det fulaste, grövsta rasistiska uttrycket.
3: Kommer från crack the whip.
2: Är det därifrån det kommer? Mm. Det ser man. Det ja. De kallade också Covington High School barnen för faggots, bögar, fjollor. Och de kallade dem även för incestbarn.
3: Mm. Och för bigots.
2: Bigots, jag tror jag fick med det i listan, men det var också...
3: Men jag vill bara upprepa det då. När...
2: Ja, man kan tycka att det finns ett visst mått av ironi och kanske en viss brist på självreflektion. Vi kan komma till den aspekten möjligen, för jag tycker att det är en springande punkt. Ungdomarna från Covington High School blev ganska intimiderade, vilket man kan förstå. Snälla små katolsk skola barn mot ett gäng ganska råa cellar i den här Black Israelites-gruppen som stod och skrek väldigt aggressivt åt dem. Så de försökte överrösta de här ropen om att de var incestbarn och rasister och crackers och så vidare. genom att ropa olika skolramsor. Och det här ledde liksom till eventuellt till någon typ av liksom, jag vet inte om det var någon upptrappning eller sånt där, men det var det som pågick när Nathan Phillips kliver in i bilden. Nathan Phillips, som är en indian, man får inte säga så, men han är en nordamerikansk aborigin, en Native American, säger man så, är det på PK?
3: Jag tror man får säga American Indian nu för tiden.
2: Ja, han var en indian, rödskinn, med tomahawk och tipi. Han hade inte tomahawken med sig, men han hade faktiskt en trumma, en sån där indiantrumma. Ja. Han går fram då till de här barnen som redan är under attack från de här läskiga Black Israelites-typerna som står och skriker att de är crackers och incestbarn. Och det han ser, enligt egen uppgift då, det är att han ser framför sig offer och rovdjur, och han bestämmer sig för att gå in och bryta konflikten mellan offer och rovdjur, där då offren naturligtvis är de svarta hebreerna, och rovdjuren som ger sig på de svarta hebreerna är de här katolska skolbarnen som står och mottar alla okvädningsorden. Så Nathan Phillips går in med sin indiantrumma, ställer sig 2 decimeter från de här katolska skolbarnen och börjar banka på sin trumma och skrika den här där vämjelig indianskriksång. Han är ingen skönsångare direkt. En av de här eleverna blev fångad på bild. En Nicholas Sandman blir fångad på bild när han står och liksom flinar nervöst.
3: Han försöker att inte skratta. Det är liksom, han försöker hålla tillbaka ett leende men lyckas inte riktigt, för det står en alkoholiserad indian 2 decimeter från hans ansikte och bankar på en trumma.
2: Och han har ju sagt också i efterhand att det var en svår situation för honom, för att han visste liksom att det fanns en stor risk att folk skulle bli förrättade och tycka att han var rasistisk. Så till exempel hans instinkt var att han skulle gå därifrån. Men han kände att det skulle vara respektlöst mot den här indianfarbrorn att gå därifrån. Men att han håller på att framföra sin liksom trumgrej och indiansång och så vidare. För att man är liksom kulturellt okänslig om man inte står där och respekterar och uppskattar sången. Så
3: vilket därför är försökte sant. Le. För annars hade vi haft rubriker om rasistisk vit pojke vänder ryggen mot modig indianman.
2: Exakt, och det är det, vi har ju fått ett enormt mediepådrag. Den här killen har ju blivit så hatad och attackerad så inte liknar någonting. Alltså där liksom kända människor har skrivit på internet att han borde få stryk, att någon borde liksom bränna. Det vore bra om det blev en skolskjutning på den här skolan.
3: De har utfäst belöningar för att slå honom.
2: Och allt beror på hans odrägliga flin när han stod prata med den här indianen. Men tänk om han hade haft en rimlig reaktion. Tänk om de här barnen från skolan hade haft en någorlunda rimlig civiliserad reaktion. Tänk till exempel om de hade skällt ut indianen och sagt åt honom att liksom, hör gubbjävel, om du vill slå på din trumma, då får du göra det liksom några meter bort. Det här är min personliga sfär. Tänk om de hade sagt det, de hade fångat det på video. Där de sa liksom så här att stickar ifrån. Lägg av. En annan reaktion man skulle kunna tänka sig är att han skulle kunna ha stått kvar öga mot öga med den indianen, men istället för att le, vilket ändå är liksom en trevlig positiv gest, skulle han kunna ha sett förbannad ut. Han kunde ha sett äcklad och fraktfull ut. Han hade varit sin fulla rätt att göra. Det hade inte fallit i så god jord. Han skulle, som vi redan berört, han skulle kunna gått därifrån för att slippa konfrontationen. Men då hade han garanterat åkt dit på att han var väldigt rasistisk och respektlös, men inte stannade och lyssnade på indiandansen. Så det fanns absolut ingen utväg för honom. Det fanns inget handlingsalternativ som hade kunnat rädda honom. Utom möjligen då att man genast så här, tog av sig sin magakeps, la den på marken och spottade på den, gick ner på knä och bönföll indianfarbrorn om förlåtelse för alla onda saker som hans ras har gjort eller något sånt där. Möjligen skulle man teoretiskt sett kunna tänka sig en sån situation, men jag ger mig fan på att till och med om man hade gjort det, om man hade försökt följa den mest extrema versionen av PK-manualen till punkt och pricka, så hade de ändå hittat något sätt att nita honom, för att han, du vet, han knäböjde med vänster knä istället för höger knä. Det är uppenbar referens till Ku Klux Klan. Häng honom.
3: Han approprierade den svarta traditionen av att knäböja under nationalsången eller någonting.
2: En sån odräglig rasist alltså. Mm. Ja. Så han har begått det som det, en kul detalj att i 1984 av George Orwell så definieras det en sorts brott som den här killen har begått. Det är ganska välkänt då att man i 1984 är mer omtalat att man hade tankebrott. Så du kunde begå thought crime och det var viktigt att styra folk och få vara inne i folks huvuden. Men det fanns också något som heter face crime som var så att ha en otillåten mimik i ett olämpligt sammanhang. Så de levereras några seriösa nyheter från staten och sånt där. Uppdateringar från fronten i Oceanien och sånt där. Då får man inte se uppsluppen och lättsam ut till exempel. För då kunde man begå facecrime, ansiktsbrott. Vilket alltså exakt vad den här Niklas Sandman har begått. En sak som jag tycker är väldigt intressant och uppmuntrande i den här situationen. Det är att Nick Sandman själv, han har gjort åtminstone en stor intervju. Mm. Där han inte ber om ursäkt.
0: Mm.
2: Han säger rakt av, jag har inte gjort någonting fel.
0: Mm.
2: Han säger så här, i efterhand så önskar jag att jag hade gått därifrån istället för att stå kvar. Men återigen då, jag var orolig för att det skulle uppfattas som respektlöst och så vidare. Men det som jag faktiskt gjorde var helt inom ramen för vad jag är i min fulla rätt att göra. Så att han liksom 100% korrekt agerande från Nick Sandman. Ingen ursäkt, han ger inte en tum i den här intervjun. Det enda han säger är liksom att han säger att han har respekt för Nathan Phillips och gärna skulle ha en dialog med honom.
0: Mm.
2: Och det tycker jag, om jag hade varit hans PR-konsult så hade jag inte rekommenderat honom att säga det. Nej.
3: Och så önskar han att de kunde ha fått vänta på bussen någon annanstans. Vilket är lite mångbottnat budskap där. Dels då lite försonligt, jag önskar att det här inte hade hänt, men samtidigt, vi väntade ju för fan bara på bussen.
2: Och sen, det är den ena huvudpersonen. Den andra huvudpersonen då, det är den här Nathan Phillips. Som, alltså jag vet inte om man ska säga om honom, men han är ju en sällsamt vidrig människa. En skamlös lögnare. Ljuger hela tiden. Alltså han har ändrat sin historia gång på gång om vad som utspelade sig i takt med att det har kommit fram mer och mer video- och ljuddokumentation som bevisat att han ljög. Så har han ändrat sin historia på ett skamlöst sätt. Och han vidhåller fortfarande uppenbara lögner. Som han säger till exempel att han hörde folk skrika en massa saker. Till exempel build the wall. Det finns uppgifter om att de stod och skrek build the wall. Och när han fick frågan om det, hörde du att de skrek det så här, då säger han liksom så här att ja, visst, jag hörde det, självklart. Och det finns ju då videoupptagningar och ljudupptagningar på hela episoden. Och ingen skriker build the wall vid något tillfälle. Det hade garanterat finnas med på de här inspelningarna. Så att han är alltså en helt splittsprångandes vedervärdig lugnare. Och det är liksom bara förordet. Alltså han är så märklig.
3: Ja, precis. Alltså det är inte så att han är någon, för er som inte har sett det, är inte så att han är någon skolad, tränad vänsteraktivist med grönt hår som känner till alla de postmodernistiska knepen. Utan han ser ut som en förbrukad man. Jag vet inte vad han har missbrukat, jag gissar på att det är alkohol. Men tänk er, alltså i intervjuerna är det lite pinsamt för det är bara massa så här, vänsterskräp som sitter och intervjuar honom. Och ingen av dem känns vid det faktum att den här mannen inte är en pålitlig källa. Det är som att intervjua en A-lagare på bänken utanför Systembolaget. Liksom. Hans framtoning är, tänk er Gary Johnson under förra valrörelsen fast med hälften så många hjärnceller och hälften så många tänder. Där har ni framtoningen på den här mannen. Så att han är bara någon jäkla alkis som har hamnat i rampljuset. Och så sitter han bara och hittar på saker allt eftersom. Du vet, det kommer någon journalist och bara, du, de här barnen skrek om dem det här. Ja, visst, fasen, det gjorde de. Ja då. Det, och världen förväntas ta det här honom på allvar.
2: Det finns mycket... Ursäkta mig, det finns mycket man kan tänka och säga om det här. Det som slår mig mest, som har förblivit lite grann i bakhuvudet mig, som jag gått och funderat på, se om jag kan försöka uttrycka det. Det är en sån extrem form av rasism som visas upp här. Det är någonting som jag har börjat tänka mer på senaste året. Kanske är lite sen med att dra liksom de fulla slutsatserna här, men Jag undrar lite grann så här, var i historien måste vi leta? Hur långt bak måste vi gå och vart för att hitta en så extrem form av öppen, okontrollerad rasism? Alltså, någon situation där det varit så totalt socialt accepterat och uppmuntrat att göra aggressiva rasistiska attacker mot helt oskyldiga människor enbart för att tillfredsställa en rasistisk pöbels blodlust och deras omättbara aptit på att förnedra och terrorisera människor som tillhör en viss ras enbart för att de tillhör den rasen. Det är en sån extrem situation. Framförallt känner jag givet att de här rasisterna har staten och medierna och universiteten och underhållningsindustrin, de har alla politiska och kulturella kommandohöjder på sin sida. Och därför är det svårt att jämföra med andra situationer. Så att
3: om man tänker, Rwanda?
2: Ja, du får gå till Rwanda. Nu tänker jag lite mer så här, det kanske är lite rasistiskt av mig, men jag skulle vilja hitta något exempel i väst. För jag vet att man kan hitta både i Afrika och Asien. Men i västvärlden så är det mycket ovanligare. Men vi har ju några sådana arketypiska rasistiska situationer. Jag tänkte bara försöka beskriva för dig, Niklas, lite grann hur jag tänker. Sen så kan du kanske eventuellt korrigera mitt resonemang här. Men jag tänker på Sydafrika, apartheid-systemet i Sydafrika. Och ett annat liknande exempel kan vara USA innan man ändrade på saker och ting i USA. Där man hade liksom en del liksom apartheid-liknande politik. Man hade liksom viss separation mellan svarta och vita och sånt där i USA. Men under de epokerna så var ju till exempel apartheid-systemet i Sydafrika var ju alltså ojämförligt mer återhållsamt och civiliserat jämfört med det som de håller på med nu. Så man hade så här lagar om rasseparation, men man hade inte dagliga massiva kampanjer där man hängde ut svarta människor, hånade dem, förödmjukade dem, förstörde deras liv, uppviglade till pöbelvåld mot svarta människor och så vidare. Utan man hade i någon mån en viss klass.
3: Ja, nej, liksom. Men man var lite fin i kanten med det hela, får man väl säga.
2: Och det fanns vissa spärrar liksom. Ja. Och naturligtvis så visste man i det fall Sydafrika att det var väldigt kontroversiellt. Resten av världen accepterade inte det här och så vidare. Så man hade inte alls den här typen av uppbackning, även om det var en sorts officiell statlig politik. Kanske så kan man se någonting liknande i Nazi-Tyskland. Det är lite så här, ja, man får inte jämföra med Nazi-Tyskland. Ja. Det är sån här
3: men om vi säger historiskt exempel, vad är det alla tänker på?
2: Ja, det är naturligtvis bara, det är bara bullshit att man inte får göra liknelse med Nazi-Tyskland. Varför skulle man inte få göra det? Där hade man i Tyskland den här tiden så hade man officiella och synnerligen intensiva förföljelser av judar. Man hade också liksom så uthängningar av enskilda judar, extremt grov rasistisk propaganda, rasbaserade karikatyrer. Det fanns liksom en väldigt stark upppiskad rasistisk anda som uppenbarligen hade stöd liksom i stora delar av den tyska befolkningen. Det här var ju liksom Hitlers paradnummer. Det hade varit Hitlers paradnummer i årtionden. När han kampanjade och byggde upp sin rörelse, så var ju judefrågan var ju alltid en av de allra viktigaste frågorna. Och det var ju liksom ständiga kravet som Hitler också framförde från liksom tidigt stadium att man skulle utrota judarna. Die Juden ausrotten var en fras som Hitler använde gång på gång. Så att jag lägger ingen värdering i det. Jag bara tar upp det här bara som ett exempel på någon gång i historien, i vår kultursfär, inte allt för långt bort i tiden, då man hade den här typen av liksom utrerad rasism mot en viss grupp. Jag kommer inte på något annat exempel i väst. Jag vet inte om du kan hjälpa mig, Niklas.
3: Nej, inte i modern tid. Jag tror det som skyddar befolkningen i USA är bara rena antal. Det är majoritetsbefolkningen med, även av den anledningen och av historiska skäl, majoritet i liksom statsapparat, militär och polis. Men ändrar du på den saken så kommer börja hända betydligt mer otrevliga saker än mediedrev. Ska ju sägas att, precis som vi nämnde, att det hade inte spelat någon roll vad den här grabben hade gjort. Och att de nu går på honom för hans minspel är ju ett svepskäl. Problemet är inte minen han hade på ansiktet. Problemet är istället färgen han hade på ansiktet. Och det är det här handlar om. Det ska också påpekas att man har, och det här tror jag är, faktiskt är ganska unikt. Man har förvrängt språket på ett väldigt intressant sätt. Därför att vi tog upp att de här svarta israeliterna kallade dem för bigots. I samband med att de kallar dem för en massa andra rasepitet. Och det är för att anklagelser om liksom fördomsfullhet eller anklagelser om rasism. Det är idag inte, jag menar, det är väl ingen hemlighet att det inte är något seriöst intellektuellt argument. Men det är värre än så. Det är i praktiken en, ett etniskt eller kanske snarare antietniskt slagord. När vänstern säger det är bara vita som kan vara rasister, så menar de allvar. Om vi bortser från de postmoderna rationaliseringarna, så är det ju faktiskt så att i praktiken så är det bara vita människor som kan anklagas för rasism och få negativa konsekvenser. Möjligtvis några asiatiska folk som kan åka dit för, och du kan väl hitta så här vissa intersektionella exempel på, inte vet jag, en indian säger något elakt till en afroamerikan eller någonting, och råkar det vara en kamera där kanske han råkar illa ut. Men generellt sett så är rasist är ett ord som bara riktas mot etniska europeer. Du sa att cracker var det värsta ordet. Så kan det ha varit en gång, men det är inte längre så. Utan idag är det är rasist som är det värsta du kan anklagas för. Du kan ju få, om den anklagelsen fastnar, så kan du få ditt liv förstört.
2: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Och det är liksom, det är en av många fantastiska paradoxer. Att just att anklagelsen om att vara rasist är det ultimata rasistiska attackverktyget, ultimata rasistiska vapnet som rasisterna använder mot icke-rasisterna. Man brukar kalla det för orwellianskt.
3: Mm.
2: Orwellian, eller orwellskt. När sånt där händer. Och det är ju också en sån här, en av sorts paradoxerna, att den här uppburna boken 1984 har, det är nästan en klyscha väl laget, men den har liksom implementerats som en manual istället för ett avskräckande exempel. Det, till och med till en grad att man nu då infört face crime, vilket är nästan liksom esoterisk orwellianism.
3: Ja.
2: Men dessutom så har man då det här liksom att antirasismen är den nya rasismen, och tråga på allting, så har man har liksom lyckats transformera sig själv till att bli sin egen politisk mytologiska arketyp av den ultimata ondskan. Genom att bli lika hardcore rasister som själva Hitler-nazisterna.
3: Ja.
2: Och förutom det så måste det gå till, alltså du föregrep min lilla reflektion där med exemplet Rwanda, och det tycker jag är precis spot on, för det är bara den typen av exempel man kan hitta i övrigt. Det vill säga, alltså situationen i Rwanda där du har två huvudsakliga folkgrupper i landet. På ena sidan så har du de som heter Tutsi-folket, och på andra sidan har du Hutu-folket. Så du har Hutuer och Tutsier, som de kallas på svenska. Hutsi och Tutsi, de här två grupperna, de går på varandra, de turas om att begå folkmord på varandra. Jag vet inte hur många vändor de har gått nu, om det är 4 eller 5 gånger. Och det är som så här, varannan gång så är det Hutuerna som slaktar Tutsierna, och varannan gång så är det Tutsi som slaktar Hutuerna. Och det är liksom en riktigt bestial situation. Men ja, man kan säga att paradoxerna är halsbrytande. Jag känner till och med jag som har lite grann som jobb att tänka på de här sakerna. Jag kan känna att jag är lite grann nu. Jag måste tänka lite till bara för att inte, jag vet inte, på något sätt inte underskatta problemet, men att fastna i en inte tillräckligt.
3: Att bli för lite svartpillrad.
2: Ja, men det är precis någonting åt det hållet. Det är också problemet för att man har olika perspektiv, för att man kan säga att det mest kanske närliggande svaret är kanske säga så här: nu beter ni som kallar er antirasister, ni beter er rasistiskt mot oss. Ajabaja, det får ni inte göra, för rasism är jättefult. Rasism är det sämsta som finns.
3: Mm.
2: Så ni får inte använda rasism mot oss. Men det är ju inte riktigt min uppfattning. Jag tycker inte att rasism är det värsta som finns.
3: Nej.
2: Jag tycker som de flesta andra människor. Jag har en normal uppfattning i den frågan. Du säger att Rasism är någonting som i hög utsträckning är naturligt, oundvikligt. Människor kommer alltid känna viss skepsis mot andra grupper och så vidare. Och man kan inte heller liksom kräva av en grupp människor att de liksom frivilligt ska beblanda sig med andra, mm, eller samarbeta med andra eller hjälpa andra. Så att om det finns då människor som till exempel hatar vita människor, de hatar europeiska ättade människor och de brinner för att se europeiska ättade människor liksom förutmjukas och attackeras och få sina liv förstörda och så vidare. Då är inte mitt svar på det är inte liksom ajabaja, sluta vara rasister, var snäll mot de vita människorna nu. Det är inte alls, det är inte alls i de banorna som mina tankar går. Så därför är det lite grann, därför måste jag

0: det är ett diaboliskt smart system alltså, därför att de förstärker hela tiden premisserna. Man kan, jag menar, man kan jämföra det med om vänstern hade gått ut och sagt att, ja, du vet, de här kapitalisterna, de har så konstiga saker för sig. De har speciella företag som mest är till för att äga andra företag. Och så tänker du att en situationstecken högre opposition går ut och säger, det finns inga holdingbolag, eller det finns, men väldigt ovanligt, och sånt där sysslar inte normala människor med. Holdingbolag är bara en vänsterkonspiration. Det är såklart inte bara en felaktig ståndpunkt, men det förstärker även bilden av att det vore något fel med att ha olika typer av företagsmodeller. Och det rimliga sättet att bemöta problemet med vore att säga liksom så här, ja, det här är vanligt, men det är inget fel med det. Och jag tror det tar väl emot för de flesta, men man behöver säga så här, ja, vadå, jag föredrar vissa människor framför andra i min privata sfär, det är väl inget fel med det. Och kalla mig rasist om du vill, jag tänker inte låta det förstöra min dag. Ska sägas också att apropå det här du tog upp med hur djupt problemet går, det här handlar ju inte längre bara om att krama ur resurser från Europa och dess avknoppningar i Nordamerika. Det kanske gjorde det en gång, jag vet inte, att det var liksom, vi säger rasist så får vi massa pengar, kanske lite fina förmåner, och liksom man reglerar bort konkurrenter till våra industrier, ger oss lite ensamrätt i grejer, men framförallt en jäkla massa bidrag. Men det är ju inte bara det handlar om längre. Du behöver inte trissa upp stämningen så här mycket för att få ut bidrag från välfärdsstaten. Vad det handlar om, har jag läst lite om efter de här händelserna, bra påpekande, det är att vänstern bygger på en koalition av grupper som även avskyr varandra. Alltså så här, muslimer och gaylobbyn har nog inte så mycket till övers för varandra. Så hur får man dem att hålla ihop? Jo, genom att piska upp ett hat mot vita personer. Och det är så man håller ihop den vänsterkoalitionen, genom att få dem att hata vita människor mer än de hatar varandra. Och behovet av att göra det kommer inte försvinna bara för att man får mer bidrag, och det kommer inte försvinna bara för att man tar över, utan det kommer alltid finnas kvar. Även när högern är helt krossad och man har infört vänsterhegemoni och liksom totalt förbjudit alla former av hets och hat och hej och hå i grundlagen, du har avskaffat yttrandefriheten totalt. Även då kommer det fortfarande finnas behov av att hela tiden hetsa mot vita människor, därför att det är det enda sättet att hålla ihop vänsterns maktbas.
1: Man kan till och med, tror jag, säga att det behovet kommer att bli större ju längre de kommer. Ju fler steg de kan ta mot att förverkliga sin agenda, desto större kommer behovet bli att luta sig mot en pur rasism, rent bara hat mot vita människor. Det kommer vara den enda drivkraften som är kvar. Viktig analys som det gör. Tanke som jag ofta återkommer till, som jag tycker är viktig i det här sammanhanget, apropå det med reaktionen. Hur ska man reagera när man märker att man då, ja, men till exempel att man personligen tillhör en grupp som blir utsatt för oerhört extrem rasism, och att det inte längre finns något utrymme för liksom dialog, det finns ingen god tro och så vidare. Det finns ju en till faktor som rimligen borde vara lösningen på hela situationen, men som ges för lite uppmärksamhet, och det är att alla människorna som, alla rasisterna som attackerar vita människor och så vidare, de är ju som grupp, deras ekonomiska ställning är att de är parasiter. Med parasiter som lever helt och hållet på nåder av de människor som de attackerar med sina rasismanklagelser och övriga rasism.
0: Så var det inte riktigt under Jim Crow.
1: En mycket bra poäng. Mycket bra poäng. Att det var verkligen inte så. Jag menar, det kanske finns någon sån här pseudomarxistisk analys om att svarta som plockade bomull på plantagen var livsnödvändiga för ekonomin eller något sånt där. Men nu är det den bizarra situationen att den grupp som blir spottad på, förödmjukad, hatad, som får livet förstörd och så vidare, är den liksom så här, vi får tillåta sig själv att måla med lite bred pensel i det här fallet, är liksom den gruppen av produktiva människor, kapabla människor som genererar nästan allt av värde, och alla som attackerar dem, alla rasister, alla politiskt korrekta människor, alla vänsterister som grupp lever som parasiter. Deras enda möjlighet att fysiskt överleva, att få mat i magen och tak över huvudet, är att de här människorna som de hatar och attackerar dygnet runt fortsätter att försörja dem. Så här finns ju liksom den enkla lösningen på problemet, att någon gång, förhoppningsvis innan

0: det, hela deras etiska grupp har blivit utraderad, så måste de vakna upp och säga att så här, det bästa tycker jag, det vore om de säger så här: ja, fine, ni är rasister, ni är riktiga hardcore rasister och ni hatar oss. Okej, okay, det där är, det är eran grej liksom, men då blir det ingen mer, då blir det ingen mer pengar, vi tänker inte försörja er så länge ni håller på med det här. Och det borde inte vara särskilt kontroversiell slutsats, det borde inte vara så svårt. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag tycker det är jättekonstigt att vanligt folk i USA, Sverige eller andra västländer fortfarande tycker att det är en rimlig idé att försörja hela den här samhällsklassen av människor.
1: Betala för sitt
0: som bara utbyte. Lever som parasiter, ja. Och har som sin stora passion att hata och förmjuka och förfölja de människor som de är fullständigt beroende av för sitt uppehåll och sitt liv. Så att, på ett sätt finns det ju liksom en naturlig enkel utväg. Jag bara undrar, finns det en potential för eurokoloniala amerikaner, europeer att vakna upp och sluta betala kalaset?
1: Jag vet inte. Ett av problemen är ju att det kommer ju bli, alltså det blir, kommer bli kravaller av aldrig skådade proportioner om välfärdsstaten försvinner. Och det här är också en viktig poäng relaterat till invandringen. I USA är det ju inte bara invandrare i modern tid, utan det är även andra befolkningar. Men om man ser till invandringen så är det många i våra kretsar som pratar om välfärdsstaten och sådär. Välfärdsstaten är bara toppen av ett isberg, och om du tar bort välfärdsstaten och staten inte längre snor resurser för att ge till de här grupperna, då kommer de börja sno dem själv. Och risken är ju att en sån situation är det som triggar igång en riktig upptrappning av våldet, där du på, även om vita människor är den största, jag vet inte om de fortfarande är majoritet i USA, de ligger väl runt 50% sträcket tror jag, men de är i alla fall en pluralitet. Men inte överallt. Finns lokalsamhällen där det inte är så, och om bidragen klipps så kommer du få se riktiga otrevligheter i de områdena. Då kommer det vara liksom stora, det kommer börja som någon så här protestmarsch eller någonting, men det som kommer hända är att de promenerar in i en villaförort och plockar på sig allt de vill ha. Precis som vi ser under kravaller i USA när de går på olika butiker, men när de har tömt butikerna och det fortfarande inte finns några bidrag, då kommer de marschera ut i villaförorterna och börja tömma husen där, och om någon försöker stoppa dem så kommer det inte gå så bra för de personerna.
0: Ja, den som lever får se. Det är ganska otäck utveckling i alla fall, och tyvärr så måste det nog bli otäckare, för att det är så många människor som fortfarande blundar. Till och med jag själv känner att jag är lite grann mitt uppe i det. Jag har inte tagit till mig alla konsekvenserna.
2: Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.

0: Radio Bubbla.
1: Tänkte vi kan prata lite grann om historia. Vi kommer att prata ganska mycket historia i den här sändningen. Tänkte du kunde prata lite om svensk historia, svensk allianshistoria. Jag tänkte lite grann på några påståenden som görs ganska ofta i diskussionen kring NATO. En sak som sägs om och om igen apropå NATO-inträdet är att det bryter en 200 år lång period av svensk neutralitet. En annan sak som sägs är att Sverige inte alls bryter sin neutralitet eftersom landet i praktiken har varit allierat med USA hela efterkrigstiden. Så att egentligen så är det här bara en sorts formalisering av någonting som har varit de facto väldigt länge. Så det finns en viss oklarhet kring Sveriges historiska status i det här avsnittet. Jag skulle vilja testa att ifrågasätta båda de här idéerna och föreslå ett annat perspektiv. För det första det här med den 200-åriga neutraliteten. Det är ju sant såklart på så sätt att Sverige har hållit sig utanför de stora krigen. Men innan dess då? Vilken allians var Sverige en del av innan landet blev alliansfritt? Och då är vi ju tillbaka vid Napoleonkrigen. Men Sveriges roll i dem skiftade ju fram och tillbaka flera gånger. Så först var man en del av koalitionen. Alltså man var allierad med Preussen och Ryssland och Storbritannien och så vidare mot Napoleon. Men sen gick Sverige över till Napoleons sida och gjorde en av hans generaler till svensk kung. Och sen bytte man sida igen. Man gick med i koalitionen mot Napoleon senare i kriget när man visste att de skulle vinna. Så att man skulle kunna säga att Sverige var lite av en vindflöjel i just den epoken. Men man kan också säga att Sverige hade en pragmatisk hållning där man spelade båda sidor och gjorde det som var bäst för Sverige från ett år till ett annat. Och tittar man lite längre bak i historien så var ju Sverige, som man brukar säga, en stor makt som inte anslöt sig till allianser utan snarare formade allianser kring sig själv. Man kanske kan argumentera att Kalmarunionen var mer som en riktig allians som det var under lång tid och så vidare. Man kan också ifrågasätta det. Vi behöver inte gå in på de detaljerna, men då har man i alla fall gått mer än 500 år bakåt i tiden. Och om man går framåt igen så det var ju på samma sätt under 1900-talet. Så att, ja, man kan säga att Sverige de facto var allierat med NATO efter kriget. Men Sverige var också de facto allierat med Tyskland under kriget. När man hade den här neutralitetspolitiken. Så att Sverige bedrev på det sätt som Sverige alltid har gjort. En självständig och mycket pragmatisk säkerhetspolitik. Så det är alltså min lilla tes som jag vill testa här. Alltså att den svenska neutraliteten var ett verkligt fenomen. Som man inte kan sopa under mattan genom att säga att det där är ingen big deal. Sverige var ändå inte. Och det är en tradition som går mycket längre tillbaks än de här 200 åren som du brukar prata om. Och det finns ju vissa grundläggande och uråldriga skäl till att Sverige alltid har varit ett ovanligt självständigt land. Inte minst såklart Sveriges geografiska läge med de här naturliga skyddsbarriärerna. Alltså Östersjön på ena sidan, Skanderna på andra sidan. Som gör att Sverige är extremt svårt att invadera. Och det är någonting som Sverige alltid kan dra nytta av. Ungefär som man brukar säga att USA är omöjligt att invadera. Att USA kan agera världen över, men det finns ingen riktig risk mot det amerikanska kärnlandet. Till skillnad från till exempel Ryssland, eller för den delen Tyskland eller Frankrike, där invasionerna böljar fram och tillbaks över de nordeuropeiska slätterna genom hela historien. Sverige har aldrig varit en del av det där. Och det är intressant att tänka på att Sverige har aldrig blivit ockuperat av en främmande makt. Alltså inte ens när man har förlorat krig så har fienden tagit någon del av det svenska kärnlandet i besittning. Finland såklart och liksom områden i Baltikum och så vidare. Men inte riktiga Sverige. Inte Svealand, inte ens Småland. Och jag tror att det är unikt i Europa. Jag tror inte det finns något annat land som har lyckats bevara sitt oberoende på samma starka sätt som Sverige. Så det är den historia som Sverige drar ett streck över nu. Det är inte några årtionden av fake neutralitet utan det är årtusenden av en unikt oberoende ställning. Boris, jag känner alltid att jag är ute på hal is när jag pratar med dig om historia. Du är mycket mer kunnig än jag. Vad tror du om min lilla analys här?
2: Jag tror att det sättet att dra de långa linjerna är alldeles riktigt. Men just det här med att Sverige är svårt att erövra. Det innebär ju inte att Sverige inte hade många fiender. Och tittar man på vissa perioder i svensk historia, där ni ska känna stor stolthet, så är det ju så att det är inte så att den tidiga Vasatiden och tiden därefter var lugn. Alltså riket hade ju enormt starka fiender, alltså inte minst Danmark, som andra stormakter använde som torped. Man hade Polen och alltid så lurade ju ryssen på andra sidan Östersjön. Alltså det var en jäkla knepig situation som man löste med hjälp av två stora krigarkungar och genom att ha ett... Och det är det här som är så unikt för Sverige, att man alltid lyckades uppbåda folk och hålla statsapparaten stark och hären stark, även om man liksom precis som alla andra använde Lego-knäktar. Alltså Sverige hade något unikt som skapas under Vasatiden. Och det är liksom inte så mycket som enväldet, utan en stark aristokrati som man ständigt föryngrar. Och så behövs på slagfälten genom att uppta nytt blod. Alltså Sverige är ett vanvettigt dynamiskt samhälle under några år och förmår försvara sig själv. Och det är ganska unikt alltså. Det är stort.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Maduro lovar bemöta eventuellt kuppförsök i Venezuela med åtgärder som skulle få Erdogan att framstå som en ammande bebis. Det har varit rykten om en statskupp i Venezuela ganska länge nu. Ända sedan oppositionen vann parlamentsvalen så har de faktiskt lovat att de ska avsätta regeringen i förtid innan nästa presidentval. Och Maduro verkar bli mer och mer nervös. Och i takt med att ekonomin går fullständigt i botten så ökar förstås social oro. Vi har sett en hel del exempel på det. Och nu är Maduro så pass nervös att han är ute i venezuelansk TV. I torsdags kväll så sa han: har ni sett vad som hände i Turkiet? Erdogan kommer se ut som en liten ammande bebis jämfört med vad den Bolivar-revolutionen kommer att göra om högern går över gränsen med en kupp. Och det är väldigt intressant, för att i Turkiet så har man ju haft en enorm utrensning, inklusive 60 000 personer som man har blivit av med jobbet eller fängslat. Vi har en annan länk om att man precis har frigivit 38 000 personer från turkiska fängelser för att få plats med alla påstådda kuppförbrytare. Så att om det här då, de här 60 000 personerna i Turkiet, det ska framstå som en västanfläkt, då blir man nyfiken på vad du ska ta på.
1: Sen om jag förstått det här venezuelanska äventyret rätt, så nu när oppositionen har majoritet i parlamentet, så är det klart att man kommer att ta någon form av misstroendevotum eller avsätta presidenten. Mm. Men om man lyckas förhala det här fram till januari, då tror jag det var som så att då kommer vicepresidenten att träda in istället för att man håller ett nyval. Så oppositionen försöker, eller om det var tvärtom, men oppositionen försöker i alla fall få till stånd en situation där det är nyval och presidenten, och så som då även liksom har rätt stark makt numera över domstolarna, domstolsväsendet i Venezuela, försöker få en process där om presidenten måste avgå så går vicepresidenten in istället.
0: Ja, de har ju rensat ganska bra i domstolarna också, bytt ut stora delar av högsta domstolen, passat på.
1: Men alltså hota om att fan, jag trodde att kommunismen dog när liksom Sovjetunionen brakade samman och folken i Östeuropa blev fria. Men kommunisterna blir ju liksom bara vidrigare och vidrigare. Hota med sådana här saker. Karjäveln har ju liksom inte något som helst demokratiskt förtroende kvar. Nada! Det är vidrigt.
0: Det är med viss bävan som man funderar på vad som ska hända. Kanske får vi en till Duterte-liknande situation som vi har i Filippinerna.
1: Jag såg här att de flög i alla fall och hälsade på Castro på hans 90-årsdag. Det var ju trevligt av dem.
0: Ja, det slog dem på stort. Det är ont om resurser i Venezuela. Men naturligtvis har man råd att flyga 80 venezuelaner, inklusive en folkmusikgrupp, till Kuba. Direktsändning i 2 tv-kanaler. Där hoppar inga halterlös. Radio Bubbla.
2: Country-sångaren Mats Rådberg avlider 72 år gammal. Var en pionjär inom svensk country och är mest känd för låten Peta in en pinne i brasan. Var även med i musikgruppen Rankarna. Mats Rådberg har gått i tiden, en för mig relativt okänd artist, ett namn som jag har sett flyga förbi då och då. Men tror aldrig riktigt jag har lyssnat, åtminstone lite medvetet, på Mats Rådberg. Så jag ville ära hans minne. Jag lyssnade, eller kanske en kvart eller någonting, på att lyssna på några Mats Rådberg-låtar häromdagen. Och ja, jag får ju säga till att börja med att inte en helt oäven röst. Han föddes inte med dåliga stämband. Det får man säga. Inte liksom någon så här röst i världsklass, men en helt okej röst i grunden. Jag kan inte säga att jag hör honom göra någonting särskilt intressant med den rösten, och det mesta övrigt jag hörde rent musikaliskt var tämligen mediokert. Slätstruket, avslaget. Ingenting som egentligen fångade mitt öra. Så noterar jag också att den här låten, jag började såklart med hans stora storverk, Peta in en pinne i brasan. Och jag vet inte, det verkar vara någon sorts sån här feministisk kampsång. Och texten är en nidbild av en sluskig karl som tar sin kvinna för givet och behandlar henne som en slav. Och säger åt henne vad hon ska göra, gå och hämta det där och fixa det här och massera mina fötter. Och sen så undrar han i refrängen varför hon lämnar honom. man kan tolka det på olika sätt, va? Men jag tyckte att det var lite tradigt, kanske inte så här superintressant. Och jag antar att den är säkert skriven på 70-talet och sånt där, så att inte världens mest modiga låttext att skriva. Ja. Det är lite svårt att se storheten faktiskt i Mats Rådberg, trots att han nyligen har gått i tiden. Är det någonting, Boris, som jag missar här? Och förresten, jag ska fråga också, vad är det förresten där med svensk country? Country-sångaren. Jag trodde dansband var vår svenska version av country. Men det är kanske en sorts country, eller vad är skillnaden egentligen? Kan du hjälpa mig med det här, Boris?
3: Ja, nej, alltså Mats Rådberg är någon slags obegripligt fenomen. Jag tror att man börjar prata om svensk country i och med att man satt på kvällstidningarnas nöjesidor och upptäckte att jag har en kille som sjunger en översättning av, som sjunger, det var Kjell Silverstein som skrev låten en gång i tiden på 70-talet, tror jag. Och det var ju inte ens en när den skrevs så var det inte ens i USA en countrylåt. Sen blev den mer känd genom en countrysångare. Men Silverstein var ju mer betecknad som en slags hippie. Men en väldigt mångsidig, han var en fascinerande person i sig, jag ska inte spåra in på honom, men han var en otroligt skicklig tecknare och en av de sista stora resereportageteckningarna, tycker jag, som hade intressant kulturkritik och medverkade i olika magasiner och gav ut en del böcker, sina samlingar, och skrev musik också och vanliga böcker. En renässansmänniska light. Så att låten ursprungligen i sig hade ingenting med country att göra. Så att när Rådberg plockar upp den så är det väl så har väl han en nidbild av hur män är på något sätt. Och det hela är så väldigt konstigt, va? Precis som du säger. Vi hade redan då en dansbandstradition som faktiskt både rätt mycket till musik och faktiskt till innehåll hade den här värmen, ibland också sentimentaliteten i sin beskrivning av kärlek mellan män och kvinnor, som finns i amerikansk country, fast den amerikanska countryn täcker ett bredare, fler olika genrer än svensk dansbandsmusik. Och när amerikanska musiker kom till Sverige och sa de ju också att vi förstår inte vad ni pratar om. Liksom, ni har ju egen countrymusik och är väldigt förtjusta i svenska dansband. Och en del av dem turnerade också med svenska dansband som Doc Sam till exempel, det bästa exemplet. Så att Sverige har ju en egen tradition på det här området, och det finns liksom en... Rådberg är ju tämligen ointressant alltså, och har ingenting med country att göra, och hans olika samarbeten med andra artister som var Elisabeth Andreasen och nej, alltså han är musikaliskt sett skärligen ointressant, har ingenting med country att göra. Det är intressanta när man är inne på ämnet country det, och amerikana, det har blivit stort i Sverige i hipsterkretsar och sådär, och alla där har sina favoritartister, vilket är lite märkligt, va? För bra amerikaner och country är ju vit arbetarklassmusik, det är verkligen vit arbetarklassmusik, och jag lovar att Trumps väljare de lyssnar på country. Och därför blir det så jättemärkligt att höra liksom svenska nutida artister som väldigt ofta är vänster i någon mening av ordet och Trump-hatare, liksom göra covers på amerikanska countrylåtar, uttrycka sin förtjusning i det där. Jill Jonssons serie i stats-tv, Jills veranda, där hon plockar över en artist i veckan och så åker han runt i amerikanska landsbygden. Den är så absurd, va? Som när de har Jerry Williams där till exempel. Alltså det är ett möte mellan svenska vänsterhipsters som gör amerikanska, som gör covers på amerikanska låtar, uttrycker sin kärlek till den här musiken. Och det är en musik som till själ, hjärta, hållning, klassbakgrund, historia är diametralt motsatt de här människorna. Alltså, de är inte riktigt kloka i huvudet, men det är inte mitt problem. Men det är absurt på något sätt.
2: Men du, de här hipster-människorna som är intresserade för country, är det svensk country eller amerikansk country? Jag hänger inte med riktigt.
3: Det är amerikansk country. Alltså, det som är så lite konstigt. Jag menar, ta ett sånt band som Lasse Stefans till exempel. Det är ett dansband, men de gör faktiskt de ska bli stora i USA som countryband. De är jättebra som countryband. Men de intresserar ju liksom inte svensk musikintresserade svenska hipsters och vänstermänniskor. Lasse Stefan skulle betraktas som en lite konstig adon. Det lyssnar bara på folk på som åker på campingplatser och bor i Värmland. Det går inte. Men däremot ska man åka till amerikanska landsbygden och lyssna på country och tycka att det är jättehäftigt. Förstår du?
2: Mm. Ja, jag vet inte om det är förvånande, men det är väldigt märkligt i alla fall.
3: Det är faktiskt extremt märkligt, för det måste kräva, jag grubblar mycket på det, det måste kräva någon sån här totalt jäkla filter. Om jag gick på Drottninggatan och viftade med en sydstatsflagga, då skulle de försöka lyncha mig fast det inte gick. Men de kan liksom åka runt på amerikanska södern på landsbygden, gå in på barer som är Gills veranda där det hänger en sydstatsflagga och memorabilia. Och då är det oproblematiskt. Alltså det är något, deras, för mycket grönsaker. De kan inte ta in grejer och bearbeta dem.
2: Jag stålsätter mig just nu för att bli country-hånad på Bubbla BBS. För jag tänkte att jag ska göra min första postning någonsin i country-tråden som finns där. Three Chords and the Truth heter tråden. Country och americana. För jag har äntligen hittat, jag har aldrig varit så intresserad av genren, men för det, mitt problem med countrymusik är att jag gillar alla sorters musik, men jag gillar musik som är tekniskt väl framförd. Och countrymusik är antingen väldigt otajt, väldigt slarvigt otajt framförd, eller så är det en, alltså modern country, så väldigt överproducerad, plastig och auditivt slätstruken som all modern popmusik är. Men jag har äntligen hittat en grupp musiker som jag börjat lyssna på. Så jag har liksom, utan att planera det, så har jag börjat lyssna på mycket gamla countryklassiker och sånt där.
3: Men så nu måste jag
2: skriva om det. Ja, men vi sparar det till den här tråden på BBSen. Men jag tror inte det kommer bli så väl mottaget. För där har vi den här riktiga konnässören som sitter och säger så här att ja, det har gått ett helvete med countryn. På senaste så har jag lyssnat enbart på låtar från guldåren 1928 till 1932. Allting annat får faktiskt vara. Så att det är ganska tough crowd i countrytråden på BBS.
3: Ja, det är det.
2: Ja. Förresten, Boris, jag var tvungen att googla här. Du sa ett namn som jag inte hade hört förut. Kjell Silverstein.
3: Ja.
2: Så jag knappar in det i Google här. K-J-E-L-L Silverstein. För jag tyckte att Kjell Silverstein var ett av de mest intressanta kombinationerna av namn någonsin.
3: Du trodde jag sa Kjell.
2: Du sa ju Kjell Silverstein. Men Kjell. Han stavade sig inte med K-J-E-L-L.
3: Nej.
2: Han stavade med S-H-E-L. Så att ett förnamn som passar bättre med efternamnet, kan man säga.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Det var ett tag sedan som vi pratade om England. Och jag tror att det beror på att vi har dragit oss för det, därför att utvecklingen i Storbritannien är tämligen deprimerande. Men det händer en hel del intressant, och det är faktiskt inte enbart tragiska saker. Och Storbritannien är fortfarande ett viktigt land. Det spelar en viss roll vad som händer där. Storbritannien har ju varit under folkfientligt vanstyre väldigt länge. Man kan diskutera exakt hur länge och varför. Men en bild som jag har är att det går tillbaka till det brittiska imperiet, och att Storbritannien är ett land som måste straffas särskilt hårt. Ungefär som Tyskland och Japan. Och det är också ett land som fortfarande har en del levande aristokratiska institutioner, vilket sticker särskilt i ögonen. Britter är helt enkelt genom historien en bättre sorts människor, precis som tyskar och japaner är. Och kärnan i den mänskliga psykosen är att hata de bästa människorna och försöka göra livet surt för dem. Det är min bild av det här, min personliga fördom, att ju bättre ett land är, ju mer stora saker som det landet har åstadkommit genom historien, desto mer resentiment och hat piskas upp mot det. Och Storbritannien är en av de mest framstående nationerna någonsin. Så att nu måste Storbritannien förstöras. Och en av de saker som händer, det är att Storbritannien utsätts just nu för en särskilt aggressiv form av folkutbytespolitik. Så att det som gjordes i till exempel i Sverige, det som Sverige och Tyskland och andra länder gjorde mer gradvis under loppet av många år, görs mycket snabbare nu i Storbritannien. Och det är lite grann samma tendens vi ser i resten av anglosfären, alltså i USA, Kanada, Australien, att man kör som en speedrun av saker som har hänt i Europa tidigare. Och i Storbritannien så har också invandrarna börjat ta över på ett tydligare sätt. Det finns ju hela koloniala arvet som gör att det finns liksom mer naturliga vägar in. Och det finns också väldigt många topppositioner i samhället som redan är tagna av invandrare. Och jag tror att också det, så att det finns många lokala myndigheter i Storbritannien som helt har tagits över av invandrargrupper, där man har borgmästare och lokal administration och så vidare, som är araber och pakistanier och afrikaner och så vidare. Ofta att en klan tar över ett ställe. Och det är även i nationella ledningen. En person som är i centrum av mycket saker som händer nu heter Shabina Mahmood. Hon är justitieminister i Storbritannien. Hon är pakistanska. Så att vi har en historisk konflikt här mellan det engelska folket och främmande folk som invaderar landet. Och Englands justitieminister är en av inkräktarna. Och för övrigt också Torypartiet, det konservativa partiet i Storbritannien, som liksom traditionellt ska stå för någon sorts högerlinje. De har valt en ny partiledare som heter Kemi Badenoch. Och Badenoch, det är inte ett gammalt skotskt namn som man kanske kan tro. Utan hon är, jag tror att hon är från Nigeria. Och hennes fulla namn, Kemi är som smeknamn tror jag. Hennes fulla namn är Oluikemi Olufuntu Adegoke Badenoch. Det var konservativpartiet sätter fram som, det här är vår kandidat till att styra landet. Ja. Och Storbritannien har ju gått igenom vissa sådana här riktigt fasansfulla nationella trauman som fortfarande inte har bearbetats, som de här massvåldtäkterna av vita brittiska flickebarn som har begåtts av organiserade etniska ligor av framförallt pakistanier, där hela samhällen har varit så infiltrerade att polis och myndigheter har vägrat lyfta ett finger tills det har kommit en massiv press utifrån, och man har låtit det här fortgå i åratal. Och än idag så har man inte utrett de här sakerna mer än ytligt, och man har överhuvudtaget inte konfronterat grundorsakerna till att det kunde hända, och att myndigheterna ignorerade det och tystade ner och skrek rasist när folk försökte slå larm. Och självklart så har inga poliser eller andra myndighetspersoner straffats för det stöd som de gav till pakistanska massvåldtäktsgäng. Ja, och nu har de den här situationen. De fortsätter att ta in massvis med främlingar från tredje världen. De verkar accelerera. De kommer med båtar över Engelska kanalen. Men det sägs att de också flyger in dem i hemlighet. Och sen låtsas de som att de kommit med båtar. För att få dem att framstå som mer skyddsvärda. Och det är det som är liksom det retoriska greppet i brittisk debatt. Man kallar det för small boats. De kommer small boat people och boat people. Ja. Och en sak som diskuteras mycket nu och väcker ont blod, och det knyter an till det som jag vill försöka prata om här, det är att man ordnar bostäder åt de här människorna, boat people. Och det är inga dåliga bostäder. Utan staten abonnerar i många fall hela hotell. Och de här så kallade asylsökare, asylum seekers kallas de också i brittisk debatt. De får också lägenheter och hus ibland, som radhus och sånt där, av privata hyresvärdar som staten betalar för. Jag såg en video häromdagen som blev lite viral med en hyresvärd i England som har ett antal sådana fastigheter. Och han berättade att han har fått ett erbjudande från staten om att de vill hyra hela hans fastighetsbestånd på ett 7-årsavtal för ett fantasibelopp. Så att han skulle få... Alltså det var ett fint erbjudande för honom. Alltså garanterad stabil hyresgäst är staten. 7 års betalning garanterad. Hög hyra, miljontals pund ner i fickan. Och just den här mannen, han sa nej och slog larm. Han gick ut och berättade om det här istället. Men de allra flesta som har fått de erbjudanden har ju såklart sagt ja. Och en sak som det pratas om i England är att man kanske bara ska ta och bränna ner de här husen. De här hotellen och hyreshusen och så vidare. Och kanske skjuta hyresvärdena. Jag för min del är väldigt förvånad att det inte är fler hus som brunnit ner. Och att det så vitt jag vet så har inte en enda hyreshaj eller hotellmagnat blivit dödad i samband med det här. Vilket jag tycker är konstigt och möjligen något ytterligare ett svart piller. Men det jag vill prata om det är att det har varit en hel del protester i Storbritannien. Och vi har pratat om liknande situationer förut just på de brittiska öarna. Men just nu är det väldigt mycket nyheterna igen. I ett antal olika städer och nu är det inte minst flaggprotester. De vevar med brittiska flaggor och engelska flaggor mer specifikt. Vilket är, det är mer kontroversiellt än brittiska flaggor. Och folk målar engelska flaggor lite överallt. Så de förvandlar liksom husväggar och gator och en rondell såg jag till engelska flaggor. Och samtidigt så pågår en massiv repression där polisen används för att tysta människor som håller på med det, alltså som kritiserar folkutbytet. Och ett viktigt exempel på det är såklart att Storbritannien har ju, jag vet inte exakt hur man ska uttrycka det här, men de måste ju anses ha avvecklat yttrandefriheten ännu mer fullständigt än till exempel Sverige. Det är illa ställt i Sverige. Jag tycker som bekant inte att Sverige förtjänar att kallas för ett land med yttrandefrihet. Men Storbritannien är liksom långt från den punkten. Och för något år sedan, det här var sensommaren 2024, så då var det också protester, upplopp mot folkutbytet och så vidare. Då greps fler än 700 personer för saker som de hade skrivit på sociala medier. Mer än 700 personer. Och vissa greps medan upploppen pågick. Men de allra flesta greps efteråt. I en slags straffaktion där de skulle piska britterna för vad man hade ställt till med. Trots att de här protesterna inte ledde någon vart då. Men då gick man och kollade vem har skrivit vad på sociala medier. Och jag tror att det var 741 personer som greps. Varav mer än 700 av dem var efter att protesterna mattades av. Och det är som, i vissa fall så är det uppmaningar till våld och sånt där. Men i många fall så är det bara folk som uttrycker bara enkla politiska uppfattningar. Eller saker som inte ens är politiska uppfattningar. Ungefär som den här svensken som dömdes helt nyligen. Vi nämnde honom kort i förbefarten tidigare i den här sändningen. Att han hade skrivit på Facebook tror jag att han tycker det är äckligt när drag queens tillåts läsa sagor för barn. Han sa att det var äckligt. Och han blev dömd för hets mot folkgrupp nu i dagarna. Ja. Så i Storbritannien brukar polisen säga så här, att ett inlägg som någon har skrivit, att de misstänker att inlägget kan skapa oro hos vissa grupper. Och det räcker för att knacka på någons dörr eller åtala dem. Så det är en väldigt intressant mentalitet, va? Att ingen får någonsin säga någonting som kan riskera att skapa oro hos någon annan. Det är ett absolut sinnessjukt, hyperfeminiserat, infantiliserat perspektiv som såklart är totalt inkompatibelt med att ha en civilisation. Och det är en sak som blir vanligare nu då, det är att folk grips av polis för att de bär flaggor och viftar med flaggor, brittiska och engelska flaggor. Och just nu, under den här pågående protestvågen, så grips, enligt The Times, så grips fler än 30 personer om dagen för postningar på sociala medier. Ja, jag tycker det är bara intressant, den här yttrandefrihetsaspekten, hur enormt långt gånget det är i Storbritannien. Och de har ju också nyligen klubbat igenom en ny lagstiftning för vad man får göra online. De håller på och inför ännu mer drakoniska åtgärder på löpande bander. Och med de här protesterna, de liknar lite grann de här protesterna som var för ett år sedan. Vi kan komma tillbaka till det sen. Men det finns några intressanta saker. Bara en detalj tänkte jag nämna. Jag såg i ett fall, en av städerna där det varit mycket liv, heter Epping. Och i Epping så såg man att de här protesterna fick vissa effekter, för att lokala myndigheter bestämde sig efter de här protesterna för att, ja men okej, vi backar. Vi ska inte använda de här hotellen för att husera flyktingar. Vi hittar på något annat, liksom, vi skippar det kontraktet. Liksom. Men då klev regeringen in, inrikesdepartementet, The Home Office, klev in och sa att de överklagade det beslutet. Och de kanske hade stöd av en domare, jag är inte helt säker på gången där. Men Home Office gick in och blockerade det där och sa att nej, ni måste stoppa in asylsökarna på de här hotellen. Därför att det strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter att inte göra det. Ja. Och det här, det är en viktig sak att tänka på, att eventuellt så kan man påverka lokala politiker genom att protestera eventuellt. Men om de lokala beslutsfattarna darrar på manschetten och vill lätta på gasen lite i folkutbytet, så kommer London slå ner på dem direkt. Så att för att något ska hända så måste lokala myndigheter måste inte bara fatta rimligare beslut, utan måste också vara beredda att ta liksom en total konfrontation med staten, både regeringen och domstolar på olika nivåer. Det är en ganska mastig uppgift. På sociala medier så hör man en del snack nu, inte minst från britter såklart, om att nu är det revolution på gång. Bägaren har runnit över och nu kommer folk inte låta hejda sig. Nu faller korthuset ihop. Boris, vad ska man tro om det här? Är det revolution på gång i Storbritannien?
2: Nej. Alltså, tyvärr. Britterna är utsatta för ett så allsidigt dagligt förtryck. Alltså, allt det här du listar är ju åsiktsförtrycket som alltså, och tankepolisen slår till brutalt och absurt. Till detta kommer de alltså lika vanliga övergreppen från invandrare och så kallade flyktingar. Och man ser hela tiden den här strömmen tillta. Det leder till protester som jag tror kan bli än mer våldsamma än de är nu. Problemet är lite grann att England har blivit så försumpat och förslummat de här senaste årtiondena. Så att det skapas ju en bild liksom av att man är så angelägen, ofta tycker jag, i sociala medier att visa liksom gamla propra tanter och farbröder som liksom står och hötter med paraplyerna och sätter upp den engelska flaggan. Men det är alltså det är folk som verkligen är nere på botten. Tredje generationens arbetslösa ungefär. Som nu ser liksom sin sista värdighet hotas av bruna och svarta och röda, håller jag på att säga. Och då blir det så här desperata revolter och upplopp och våldsamma. Jag tycker det är jättebra. Men det är mycket långt ifrån en revolution. Tyvärr.
1: Ja. Vi har gjort det här ganska många gånger. Och det som slår mig, det är att det är så väldigt, väldigt likt all det som händer nu och retoriken. Det är så väldigt likt det som hände för exakt ett år sedan. Och det fan om det inte var två år sedan också, utan det var tre år sedan. Men det är som att det här händer varje sommar i Storbritannien. Och så fort sommarvärmen ebbar ut och det börjar bli höst, så slutar folk protestera.
2: Fotbollssäsongen börjar också.
1: Ja. Men det finns också mer generella problem med protesterna som vi har pratat också om tidigare. Det är värt att återkomma till att protester, demonstrationer, få ut folk på gatorna. De aktionerna i sig leder ingen vart. Och det är liksom, det spelar egentligen ingen roll vem som protesterar eller vad de gör, om det är fredligt eller våldsamt. Därför att den här typen av aktioner, de måste vara kopplade till någonting annat. De måste kanaliseras genom någonting annat för att överhuvudtaget kunna ha någon effekt överhuvudtaget. Och egentligen så är det bara en så här trivial sanning som borde vara väldigt enkel att förstå. Till exempel om man förväntar sig någon typ av liksom politisk förändring, vilket det handlar om. Det handlar ju om en katastrofal politik som förs, och det måste föras en bättre politik om det ska bli en positiv förändring. Så man behöver någon typ av politisk ledning. Och vad är det då man förväntar sig? Är det att Keir Starmer ska liksom få en väckarklocka av det här och göra någonting? Eller förväntar man sig att Olukemi Olufunte Adegoko Badenoch ska kliva upp och göra någonting? Bara det att folk går ut på gatorna har noll effekt, eller ofta en negativ effekt, om det inte finns någon i politiken som kan använda sig av protesterna för att driva en agenda. Men ett annat sätt att uttrycka saken är att protesterna kommer till nytta. De kommer till nytta för vem som än kan hantverket kring att exploatera dem. Så vem som faktiskt gynnas av en protestvåg, det beror på helt andra faktorer än vem som protesterar och hur de protesterar och vilka avsikter de har med protesterna. Mm. Och då är frågan, vem finns det i Storbritannien som kan slå mynt av protester? Och om man vill spekulera lite grann, då kan man tänka till exempel, ja, men så Nigel Farage, är inte han en kandidat då? Han har sitt parti som numera heter Reform UK, och han är en viktig profil, politisk profil, medieprofil. Han är liksom den samlande figuren kring inom brittisk höger, till höger om Torypartiet eller något sånt där. Men problemet med Nigel Farage är förstås att han är lite grann som Storbritanniens Jimmy Åkesson eller något sånt där. Han har avslöjat sig sedan länge som en totalt opolitlig person. Och vi har diskuterat lite grann hur han har totalt svikit i migrationsfrågorna, framförallt genom att han har tagit avstånd från idén om återvandring. Man har viffat bort och sagt att det där är bara helt orealistiskt och det är liksom, det där ska vi inte prata om. Nu har han delvis bytt fot, så nu är han tydligen öppen för att utvisa åtminstone vissa invandrare. Så jag tror siffran var 600 000 som de sa, vilket är en väldigt låg siffra. 600 000 i Sverige skulle vara en bra början, men om man överför det till Sverige och räknar per capita, så motsvarar det en bra bit under 100 000 individer. Så att det är liksom nästan ingenting. Det är inte ett seriöst förslag. Och samtidigt då, vad gör Farage och Reform just nu? Ja, en sak de har gjort, det är att de har gått ut och fördömt de här flaggprotesterna. Så det var ett exempel, det är det här med den här rondellen. Rondellen som målades vit och röd, så de målade den engelska flaggan. Så de målade hela rondellen vit som en vit cirkel, och så målade de ett stort rött kors genom den som bildar den engelska flaggan. Och då gick då lokala Reform UK-politiker som sitter i lokala myndigheterna, de gick ut och fördömde den här aktionen och varnade folk för att sätta upp flaggor. Sluta sätta upp engelska flaggor. Alltså, så det var Reform UK:s bidrag till den här konflikten i det fallet. Och det är lätt att ironisera över de här sakerna, men jag tycker också att det är lite viktigt att inte oja sig för mycket över att, ja, att de gör sånt här felsteg. Och hur kan det bli så fel? Hur kan de trampa så snett liksom? Man kan känna sig lite paff, men jag tror att vi trampar vatten så länge vi förväntar oss att den här typen av partier någonsin ska ta rimliga positioner utan att de tvingas till det. Det är exakt som SD i Sverige. Bara att ska man bli förvånad och oja sig när de vill, när SD vill förbjuda jaktgevär och när de verkar ha Israels väl och ve som sin högsta prioritet i politiken och när de struntar i att stoppa massinvandringen därför att det är viktigare för dem att fjäska för Moderaterna för att få ministerposter efter nästa val. Och svaret är alltså nej, vi ska inte bli förvånade över att sådana saker händer. Och vi ska inte älta de sakerna. Känner mig lite självmedveten här. Jag kanske ältar dem lite grann i radiobubbla, men det är ungefär som att älta att Socialdemokraterna vill höja skatten. Ja, det är klart att de vill. Försök komma lite längre i analysen. Det är klart att Sverigedemokraterna vill avväpna det svenska folket. Och det är klart att Reform UK vill stoppa folket från att hissa engelska flaggor. Det som behövs är någonting helt annat. En organiserad grupp som är beredd att faktiskt göra saker. Ta över staten och göra något helt annat. En kontraelit. Vi har pratat om det där tidigare. I ett annat universum hade Nigel Farage kanske kunnat bli en sån person. Men det har varit uppenbart i många år nu att han har noll intresse av det. Det finns en annan person i Storbritannien som jag har följt lite grann under det här året och som egentligen var orsaken till att jag ville ta upp och prata lite grann om England. Han heter Rupert Lowe. Han är en gammal näringslivshöjdare, tror jag man kan säga. Han är mest känd för att han är eller har varit ägare till ett av fotbollslagen. Southampton tror jag laget heter, men jag ska inte svära på det. Men han är en sån här finansman och han blev ägare av det där fotbollsföretaget på ganska märkligt sätt, för att jag tror att de ville börsnotera fotbollsbolaget och då gjorde de en sån här omvänd manöver där de hittade ett företag som redan var börsnoterat som kunde köpa fotbollslaget, och på så sätt kunde de göra en sån. Det är en sån här manöver som man gör ganska ofta nu för tiden. Och då var det så att Rupert Lowe ägde ett företag som matchade den här profilen som var börsnoterat och som gjorde de den här manövern. Och så blev han fotbollsägare, och tydligen så finns det en massa kontrovers bland fotbollslaget.

0: kritisera Farage och kritisera partiets inriktning, för att han är mer av en hardliner. Så att sen, jag tror i mars i år, så är han vad man i Sverige kanske skulle kalla för en politisk vilde. Men det fungerar väldigt annorlunda i Storbritannien, för man har personliga, mer enmansfolkretsar och sånt där. Så frasen där som man använder är att Lowe, han blev suspended from the whip. Det vill säga, han blev utesluten ur den parlamentariska partigruppen eller något sånt. Och sen så startade han en ny organisation som heter Restore Britain. Som han säger, det är inte ett parti, det är någonting annat. Men alla förstår ju att Restore Britain är ett direkt alternativ till Reform UK. Han säger att det är inte ett parti, för att partier splittrar. Och vad Storbritannien behöver är enhet. Ja. Men han försöker då samla alla som förstår att vi håller på att förlora vårt land, säger han. Och hoppas att bygga upp en medlemsorganisation med väldigt många medlemmar. Han säger att alla 17,5 miljoner som röstade för Brexit borde bli medlemmar i hans parti. Och ska jag nämna också, jag nämnde redan för dig Boris tidigare tillfälle, att i Restore Britain så finns någonting som heter Cromwell Club, som är som en extra nivå av medlemskapet. Man kan gå med i Cromwell Club, vilket innebär att man får äta middag med Rupert Lowe en gång om året. Men Cromwell Club är inte döpt efter Oliver Cromwell som man skulle kunna tro, utan är döpt efter Rupert Lowes hund som heter Cromwell.
1: Hunden är väl döpt efter Oliver Cromwell. Och i så fall så är det ju faktiskt så att klubben också är döpt efter Oliver Cromwell.
0: Ja, Boris, det där är dina personliga spekulationer. Det är nästan ett försök att smutskasta Rupert Lowe här. Jag tycker jag är försiktig med slutsatser här. Hunden kan vara döpt efter precis vilken Cromwell som helst.
1: Ja. Men alla Cromwells har varit bra.
0: Det är väldigt, väldigt lyckosamt sammanträffande. Ja. Robert Lowe, han är mer av en hardliner då i migrationsfrågorna. Han brukar prata om total återvandring, total remigration. Men även på andra sätt, och en liten kul detalj. Jag kanske är lättcharmad, lättköpt, men en rolig sak. Att jag hörde honom i en intervju citera Ludwig von Mises. Han började babbla som en sån libertariansk nörd i en intervju om att han älskar den österrikiska ekonomiska skolan. Och sen drog han ett Mises-citat. Det här var något brittiskt tv-program där han blev intervjuad. Jag tror Mises-citatet var: att dyrka staten är att dyrka våld. Det finns ingen större fara för civilisationen än en regering av inkompetenta, korrupta eller depraverade män. Ja. I alla fall, han är en ny man i arenan. Han verkar mycket bättre än Farage. Han verkar ganska ambitiös. Han verkar tänka långsiktigt, bygga saker på ett mer seriöst sätt. Och det verkar vara ganska många som hoppas på att han ska vilja ta en större roll. Och det ser ut lite grann som att han rör sig åt det hållet. Så att förhoppningen som vissa har är att Rupert Lowe skulle kunna bli en riktig ledare i Storbritannien. Kanske skulle bli som en brittisk Donald Trump eller något sånt där. Det är ganska långt till nästa val i Storbritannien, förmodligen. Man hade ju val förra året. Frågan är vad som skulle kunna få Keir Starmer att utlysa nyval eller utlysa val i förtid. Mm. Men jag tror inte... Jag vet inte varför han skulle göra det i närtid. Men det finns i alla fall någon liten öppning där. Boris, vad säger du om Rupert Lowe? Alltså en man som beundrar både Oliver Cromwell och Ludwig von Mises. Det låter lite grann som Radio Bubblas drömkandidat.
1: Ja, det är det också. Och nej, jag gillar hans personliga framtoning. Alltså, han gjorde väl kanske en liten taktisk miss när han uteslöts. För han uteslöts för att den officiella förklaringen var att Lowe säger att de uteslöt mig för att de tyckte jag tjatade för mycket om massdeportationer, om man ska uttrycka det. Och tal återvandring. Men den officiella förklaringen var att han vid två tillfällen ska ha hotat och spöa upp Sia Yusuf. Sia Yusuf är alltså ceylonesisk multimiljardär och homosexuell. Betecknar sig själv som muslimsk brittisk patriot. Och vid tiden för

0: uteslutningen så var han också ordförande för Reform UK. Så jag tycker att han hade ju fått ännu mera pluspoäng om Lowe hade sagt att ja, det är klart att jag hotar honom med stryk. Men det kanske han gjorde också, men det borde han ha stått för det, tycker jag, och fått den där pluspoängen. Nej, men det verkar vara Karl med ruter i faktiskt, inte bara för det med Cromwell. Så att, och han har ju uppenbarligen hela tiden stått rätt i de här. Det har varit ganska mycket inre strider i Reform UK. Och, ja. Jag förstår liksom inte alls hur folk har så många har kvar när vurmen för att vänta bara vid val då. Nigel Farage, Reform UK. Jag menar, deras parlamentsledamot som föreslog burkaförbud, och de håller på att åka ut också. Alltså, de har ju flera toppnamn som är muslimer dessutom. Det är helt... Hela det brittiska partilivet är ju liksom islamiserat. Även de som vill skicka ut lite folk.
1: Ja, sinnessjukt. Ja, alltså Farage och hans parti är... De är helt värdelösa. De är sämre än värdelösa. De är väldigt värdelös. Indikerar på något sätt noll värde. Plus minus noll eventuellt. Men de är ett väldigt stort negativt värde. Precis som att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna är ett jättestort problem för Sverige. Därför att all folklig energi kanaliseras naturligt. Mm. Skönsläget, all den här energin strömmar till Nigel Farage. För att han är den som uppfattas som den stora företrädaren. Så att det som skulle behövas nu, det är att Rupert Lowe verkligen ställer sig i frontlinjen för de här protesterna och utvecklingarna och åsiktsyttringarna som händer just nu. Att han tar ägarskap över de sakerna. Så att det blir han och inte Farage eller Gud förbjuder Badenoch eller någon annan som kanaliserar det här. Eller Starmer. Starmer har varit ute och vevat nu i... Men Starmer har varit ute nu och pratat i dagarna om att jo, men vi måste verkligen göra någonting åt det här båtproblemet. Alltså small boats, folk som kommer iväg till kanalen. Vi måste verkligen ta krafttag mot det där och så vidare. Så att han kör ju den retoriken. Och det är för övrigt alla både Labour och Tories har haft den typen av liksom invandringsbegränsande talepunkter i valrörelserna väldigt länge. Men båda partierna drar på kranen, och det är lite grann som i Sverige att när man får en förmed högerregering, en borgerlig regering i Sverige, så drar de på folkutbyteskranen ännu hårdare än vad Socialdemokraterna gör. Och det så har det varit i Storbritannien också, vilket är orsaken till att Torypartiet blev utplånade i det förra valet. Först jag bara säger, Boris, på det här med Rupert Lowe och den här incidenten tidigare i år. Mm. När han nekade till att han var skyldig och sådär. Saken var att det var en polisutredning som drogs igång. Och det gick så långt att de gjorde en polisräd mot hans gård där han bor. Så de bröt sig in i hans hem och beslagtog alla hans vapen. Så att han hade väldigt starka pragmatiska skäl som jag tycker är acceptabla och rimliga att neka till de här. Och han blev frikänd på alla punkter. Och det hade han kanske inte blivit om han hade erkänt att jo, jag skulle slå den jäveln på käften. Så istället så fick han en fantastisk sån här foto upp när han fick tillbaka alla sina vapen. Jag vet inte om du har sett det, Boris, men det finns foton där Rupert Lowe går med en stor skottkärra framför sig. Och skottkärran är överfull av gevär. Som är precis det han har fått tillbaka. Det ser helt underbart ut. Jag rekommenderar alla att leta. Någon får gärna posta den bilden på BBS-tråden. Den är väldigt fin. Ja, i alla fall, jag tyckte det var lite grann en hoppfull sak i alla fall. Jag är alltid på jakt, håller utsikt efter rekorddeliga ledare i alla länder. Finns inte så många, hittar man en så får man försöka hålla hårt i dem. Hoppas på det bästa.
2: Radio Bubbla. Martin Eriksson och Xenofon Tocqueville gästar Frihetspanelen när Radio Frihetligt testar nytt koncept och sammanfattar året. Bland annat Trump, alternativhögern, Jordan Peterson, vänstern och alternativmedier diskuteras.
3: Mm.
2: En liten blänkare kan jag väl smyga in här för senaste avsnittet av Radio Frihetligt där jag fick äran att medverka. Xenofon Tocqueville är en av mina favoritskribenter i den svenska frihetliga bloggosfären, så det är väldigt kul att för första gången få ha ett poddsamtal med vederbörande. Jättebra samtal, en av de podcastmedverkan tillfällena som jag är mest nöjd med faktiskt från det senaste året eller sådär. Förutom alla de radiobubblasändningar som ibland blir riktigt bra. Så tyckte att det här var toppen, liksom även några andra gästspel jag har gjort i andra podcasts.
0: Men du får locka lite mer, du får liksom vara diskuterad ni.
2: Ja, alltså vi har ju tillbakablick över året. Vad har varit de stora formativa händelserna under året? Och vilka trender kan vi spåra från det som har hänt nu till det som kommer hända sen? Vi pratar om Trump-eran och vad det innebär att Whitney Trump-eran, hur desorienterad och skadeskjuten vänstern är. Mm. Och hur vi kan uppmuntra deras självskadebeteenden och använda motståndarens svaghet för att flytta fram våra positioner, att inte låta de här möjligheterna gå förlorade som vi har just nu. Och vi pratar mer generellt om den kulturella högervåg som följer med Trump och Brexit och den amerikanska alternativhögerns död. Eftersom de har spelat ut sig själva med sin vänstergir som de har gjort, att de går in nu på ekonomisk högerpolitik, de vill ha Bernie Sanders väljarna. Så att för oss högersinnade libertarianer har aldrig funnits ett mer gyllene läge egentligen. Så det var lite årskrönika med fokus på lite grann de frågorna. Lyssna gärna om ni mot förmodan inte har fått nog av min röst i år, så är det här avsnittet som rekommenderas framförallt för att få mer av den varan.
1: World Economic Forums årliga konferens i Davos i Schweiz går av stapeln nästa vecka med rekordmånga 52 stats- och regeringschefer, närmare 300 ministrar och 600 verkställande direktörer. Dagordningen är bland annat fylld med diskussioner om idéer, innovationer och offentligt privat samarbete i frågor om energi, klimat, investeringar, handel, framtida teknologier, jobb, hälsa och social rörlighet. Den årliga Davos-konferensen har just gått av stapeln, och det har alltid varit kontroversiellt på olika sätt, Davos-konferensen, så länge jag minns i alla fall, att det rapporterats om det i nyheterna. Jag antar att från allra första början så var det så pass obskyrt att ingen skrev om det. Men jag upplever också att bilden av Davos förändras över tid. Jag vet inte vad du tänker om det, Boris, men jag tänker så att en förändring är att nu pratar man inte bara om Davos längre. Sen ett par år tillbaka så hör man många fler kritiska röster prata om World Economic Forum, alltså organisationen som står bakom Davos-konferensen. Och man pratar också väldigt mycket nu om Klaus Schwab, alltså mannen som grundade World Economic Forum på början av 70-talet och som fortfarande leder den. Han är i 80-årsåldern tror jag, men är fortfarande still going strong. Och nu är då WEF och Klaus Schwab hushållsnamn bland högerdissidenter. Och Klaus Schwab är sån här som en symbol för liksom onda makthavare som drar i marionettsträngarna i det fördolda och så vidare. Men jag undrar, jag kastade ut det som en fråga till folk som lyssnar på radion idag. Alltså, handligt på hjärtat, hade du koll på VF och visste du vem Klaus Schwab var för 5 år sedan? Du hade såklart hört talas om Davos-mötet, men visste du någonting om VF och Klaus Schwab? Annat än kanske som namn som du hört i förbefarten. Det är lite grann en spaning från min sida att kritiker nu verkar penetrera djupare in i Davos-gruppens förehavanden. Och man är lite mer påläst, lite mer intelligent och lyckas sprida lite mer djuplodande information om VEF och så vidare. Samtidigt så finns det fortfarande rätt stora skillnader i hur folk tänker på den här organisationen och den här konferensen. Så å ena sidan, jag kan tycka att den allra enklaste och mest neutrala förklaringen av vad VEF är för någonting, alltså så som de själva beskriver sig till exempel, den är illa nog. Så de presenterar sig som ett partnerskap mellan globala megaföretag som slår sina påsar ihop för att bedriva global lobbying mot världens alla regeringar. Och redan där kan man konstatera att det är förmodligen ett riktigt ruttet gäng som gör dåliga saker. Men sen har vi också bilden av VF som ett slags förtäckt världsregering. Eller åtminstone den främsta gruppen, en av de främsta grupperna som jobbar för att förbereda en framtida världsregering eller ersätta det nuvarande politiska paradigmet med en annan politisk ordning som ska implementeras i alla länder. Och det finns någon som menar att VF redan har infiltrerat världens regeringar till den grad att de redan styr världen. Och en av dem är, om man ska ta honom på orden, Klaus Schwab själv, som konstaterade för ett antal år sedan då att nästan alla internationella toppolitiker världen över har varit en del av ett VF-program som kallas för Young Global Leaders. Och han nämnde att både Vladimir Putin och Angela Merkel en gång i tiden har varit sådana här Young Global Leaders. Och han sa att i Kanada så är det inte bara Justin Trudeau som är en Young Global Leader, utan även en majoritet av hans ministrar har varit Young Global Leaders och alltså i någon mån då fostrats och skolats inom VF. Man kan konstatera att det är klart att Klaus Schwab vill lyfta fram den bilden. Alla politiska organisationer vill framställa sig som mer inflytelserika än de egentligen är, för att det är ett kritiskt moment i hur de skaffar sig mer pengar och mer inflytande. Men det är ju också tänkbart att de egentligen inte är så mäktiga, att de mer kanske är en reaktiv och opportunistisk organisation som kanske sätter sitt namn på diverse trender som är i luften. Så om klimatförändringar är en snackis, ja men då går VF all in på klimatförändringar, gröna omställningar och så vidare. Men det var ju knappast VF som uppfann de diskurserna. Och på samma sätt så är det inte så jättesvårt att identifiera en massa unga ledare som är på väg uppåt och sätta etiketten Young Global Leader på dem. Jag tror till exempel att den organisation som formade Vladimir Putin och gjorde honom till Rysslands ledare, den heter inte VEF, den heter KGB. Men, och jag undrar om Klaus Schwab fortfarande är lika stolt över att han har fostrat Vladimir Putin och så vidare. Ja. Boris, vad är ditt perspektiv här? Hur betydelsefull är egentligen VEF? Är de den här pådrivande formande kraften, eller är de kanske mest en reaktiv kraft som hakar på diverse politiska trender som redan är i luften?
4: Nej, men jag tror att de är en pådrivande kraft i den meningen att de formulerar, det är kanske där du menar med reaktiv kraft, att de formulerar de stora verkliga globala aktörernas önskemål och ser till att det blir tuggvänligt. Alltså huvudfunktionen för VF, det tror jag faktiskt är frågan om att sprida, att det är en megafon, ett propagandaorgan för att tala om för alla, alltså dessa horder med journalister som är där, som i sin tur sen för budskapet vidare, och journalisterna får ju sina hjärnor tillfixade där också. Det är mer en fråga om det då, och att man ser det också på att det är det är ju inte som ett G7-möte eller någonting liknande. Hit till Davos kom i år, så kom ju liksom chefsdrängarna, eller snarare förmännen för drängarna, von der Leyen, Lagarde från banken, vem var det, NATO, lille Stoltenberg kom och liksom talade om hur vad man måste göra. Alltså det är mer en fråga om det. Det är en propagandaapparat, men jag har oerhört svårt att se att den skulle utgöra någon, det vore ganska klumpigt sätt att styra världen på dessutom, och dra ihop dem bland prostituerade i barerna i Davos. Alltså det är, nej, men en effektiv propagandaapparat alltså. Och budskapet i år är ju ganska tydligt, alltså väst ska ställa in sig på en åtstramning om bättre kontroll av medborgarna, och skälet till åtstramning är att väst, framförallt Europa, måste kämpa mot Ryssland och måste också förbereda sig på ett långvarigt lidande, inte bara på grund av kriget utan också på grund av klimatomställningen. Det var det tydliga budskapet från den här konferensen. Mest intressanta föredraget tycker jag faktiskt, den högsta potentat som USA skickade, Man har ju, det har ju stått att USA tonar ner sig lite och de skickade bara ketchupmannen John Kerry för att markera klimatet. Men den viktigaste killen var ju faktiskt FBI-chefen som höll ett bejublat föredrag för alla banker och finansinstitut och berättade om cybersäkerhet. Och förklarade också till stort jubel att FBI, we are the good guys, och erbjöd FBIs hjälp till alla världens banker om de ville förbättra sin cybersäkerhet. Det tycker jag var jättefint av honom och USA.
1: Ja, det var ett gentilt erbjudande. Alla är väldigt pigga på att släppa in FBI i bankdatan. Ja. Ketchupkillen, det är inte så illa pinkat heller. Han är väl så deep state som det blir. En sån som har varit en spelare i många årtionden och
4: ja, han är ju viktig alltså. Han väger ju tyngre än den tjocka svarta mannen som försvarsminister till exempel.
1: En sak som verkar viktig i sammanhanget, ett centralt faktum i den samtida globala politiska situationen kan man säga, som jag tror är viktigt här, kanske självklart, men det spelar sällan särskilt stor roll vilket parti som vinner ett val eller vem som är premiärminister i ett land och så vidare, därför att alla politiker har samma ideologi. Istället för den tidigare ordningen, där ändå fanns en del ideologiska motsättningar, det fanns liksom socialister på ena sidan, så fanns det de som gillade marknadsekonomi och så vidare. Nu har vi istället en väldigt homogeniserad global politikerklass som alla har samma globalistiska, nyliberala, statssocialistiska agenda, samma häxbrygd av bizarra idéer. Och de är också på ett djupare plan en del av en och samma globala kultur, och det är den som de är lojala till, det är den som de arbetar för. Det är inte för sitt eget lands intressen, för sitt eget lands kultur. Så att alla politiker i alla länder ser hela tiden ut sina länder för att gynna den här, om man kallar det för globalistiska agendan. Delvis ett missvisande ord, men det är det som de egentligen brinner för. Så att utifrån det så kan man i alla fall säga att det är inget snack om att den här elitglobalismen, elitideologin och homogeniseringen, att det är ett verkligt fenomen. Också klart ett extremt skadligt fenomen. Men det är ju ingenting som har uppstått, men enligt min mening i alla fall, så det är ingenting som orkestreras från organisationer som VF. Det är inte Klaus Schwab som ser till att det blir så. Eller för den delen några andra politiska krafter överhuvudtaget. Därför att det är någonting, tror jag man måste ändå konstatera, någonting mycket mer fundamentalt. Alltså i grunden så handlar det om att nu för tiden så har vi, till skillnad från historiskt, materiella förutsättningar för en global homogeniserad överklass. Så det är någonting som har växt fram som en konsekvens av Pax Americana, engelska som universellt globalt språk, internationella flygresor som är så säkra, lättillgängliga och billiga, internationella massmedier, särskilt tv, och givetvis nu under 3 årtionden internet. Så att eliterna i olika länder är inte alls isolerade längre, utan tvärtom så är de väldigt extremt integrerade med varandra, konsumerar samma information och så vidare. Så att i viss mån så har det såklart alltid varit så att eliterna i olika samhällen har haft mycket utbyte med varandra, och ofta har de haft närmare relationer med varandra än med de lokala befolkningarna i sina respektive länder. Att det finns en sån skevhet är givetvis inget nytt. Så har det varit ända sedan antiken. Men den utvecklingen har liksom spårat ur, därför att nu finns det ingen förankring alls längre i hemländerna. Eliterna har till exempel inte längre några sådana här landegendomar som basen för sin ställning, som det alltid var förr i tiden. Så att grunden för en ställning i eliten nu, det är ens position som byråkrat i ett styrande system. Och någonting som vi ser nu, som är relativt nytt historiskt sett, är att en ledande position i ett nationellt system utan vidare kan växlas in till en position i ett globalt system. Du ser politiker och tjänstemän från alla länder aspirerar till att fortsätta sina karriärer i samma internationella organisationer. Om det är som EU eller FN eller IMF eller VEF allt vad det kan vara. Så det är egentligen, tänker jag, någonting, det som vi egentligen liksom försöker kritisera här är någonting mycket mer fundamentalt och övergripande, och ingenting, alla de här organisationerna och internationella organer och så vidare är bara symptom på den här utvecklingen som fundamentalt är en sorts teknologisk utveckling som formar det sociala livet.
4: Mm.
1: Det man skulle behöva för att vända de här trenderna, om man vill göra någonting åt det, det är någonting mycket mer radikalt än att liksom kritisera, avslöja Klaus Schwab och liksom kritisera Davos-agendan och allt det där. Alltså, antingen så behöver man vrida klockan tillbaka för alla tekniska utvecklingar som har möjliggjort de här globala eliterna. Eller så behöver man en ny sorts styre i världens länder med en ny sorts eliter som kanske framförallt har grundläggande starka band till sina egna länder och de ländernas normala befolkningar. Nationalistiska partier och sånt där som man ser nu i Europa till exempel är väl förmodligen ett steg i rätt riktning, men eftersom de egentligen inte kritiserar de här grundläggande paradigmatiska förutsättningarna, så ser vi också den här tendensen att de hela tiden sugs in i systemet och blir en del av systemet. Så det vi egentligen skulle behöva, det är kanske om man får drömma, det är någonting i stil med en återgång till gammaldags aristokrati som är knuten till att äga och bruka jorden. Det i sig inte skulle kräva teknologiska och väldigt grundläggande ekonomiska förändringar. Så kanske man kanske skulle behöva förbjuda allt vad frihandel heter. Acceptera mycket lägre ekonomisk tillväxt, men på det sättet liksom bli av med en del av den här politiska förruttnelsen. Kanske förbjuda import av jordbruksprodukter för att återställa det egna landets jord som den oundgängliga basen för hela samhällsbygget. Sådana idéer som ingen pratar om, men det är kanske någonting sånt man skulle behöva skissa på om man verkligen vill göra något åt problemet.
4: Ja, men exakt. Man får gå in i Pol Pot-läge. Kanske undvika att slå ihjäl folk som har glasögon, men annars så fanns det intressanta tankegångar där. Nej, men det finns en farlig sak med sådana tillställningar som den här i Schweiz. Och där de fyller en negativ funktion. Och det är just det här du säger om att det finns alltså en uppsugande kraft i den globala så kallade eliten, alltså för nationella ledare. Till och med Stefan Löfven kan på något sätt sugas upp där, eller en sån yxa som Margot Wallström och så vidare. Och det är ju att Davos materialiserar det här på något sätt. Alltså att det existerar, att den här eliten existerar. Därmed blir det ju ett maktutövningsinstrument. Titta, här samlas vi. Vi är ett gäng och så vidare. Och det är nästan kontraproduktivt därför i propagandameningar att utmåla Schwab som ett ont geni och de här på alptoppen som världsregeringen. För det ökar egentligen bara lockelsen hos sådana som Löfven och andra. Och det med jordägande aristokrati är en oerhört sympatisk tankegång. Problemet är ju att den onda eliten köper ju upp all jord. De är ena som är intresserade. Se bara på Bill Gates, som numera är en av USAs större innehavare av mark. Det är väldigt deprimerande.
1: Vi kanske får se Bill Gates nu träda fram som den nya aristokraten i ett neofeudalt system. Kan alla svära troet till Bill Gates och få plöja en liten plätt av hans jord. Jag kan inte lösa
4: på alla våra problem. Oerhört förnedrande.
1: Ja. Ett annat problem med den här idén som jag skisserar lite halvt på skämt, halvt på allvar, det är att jag vill inte ha, skulle inte vilja se en sån utveckling i min livstid där man slår sönder alla de internationella nätverken och det man ibland kallar för globalisering och så vidare, att man tar bort de här kontaktmöjligheterna. Jag är också en del av en global elit som har liksom klippt banden från de lokala befolkningarna respektive land och så vidare. Jag står ju med, det vore väldigt orealistiskt och hycklande med att säga någonting annat än att jag står ju närmare andra människor som är som jag, har liknande idéer som jag, liknande inriktning på sitt liv som jag, men som är födda i andra länder och bor i andra länder, än jag gör en genomsnittlig Svensson på gatan i Sverige. som är liksom vanlig liksom otänkande, slentrianmässig sosse och så vidare. Jag känner nästan ingen solidaritet alls med en sån person, men jag känner stor solidaritet med människor som är som jag i andra länder. Så jag är också en del av sånt här globalt elitskikt som organiserar sig socialt och kulturellt på internet och liksom lyfter från de här nationella gemenskaperna. Och jag skulle inte vilja liksom förlora det och istället gå tillbaka till att försöka integrera mig i liksom den svenska massbefolkningen och känna att det är mina människor. Liksom. Så att någonstans så tror jag att vi snarare måste jobba oss igenom de här utvecklingarna och hitta vägar framåt. Att vi kanske snarare behöver liksom att den här mycket sinistra globala eliten som leds av sådana som Klaus Schwab, den kanske måste utmanas av en annan global elit. Att man kanske måste ta den kampen på en global nivå. Och jag har, det här är en sak som dissidenthögern pratar om ibland, och jag har ganska stor sympati för det. Folk som säger att, jag tycker det är tänkvärt i alla fall, folk som säger till exempel att nationalismen är i grunden otillräcklig därför att som diskursen förs på en högre nivå internationellt, och själva konflikterna sker mellan till exempel det är västvärlden och västvärldens ideal och den vita rasen och så vidare som attackeras. Och det blir problematiskt om alla ska föra sin egen liksom lokala politiska kamp och försvara liksom något mer provinciellt. Så att det skulle jag också tycka är ett problem med sån strategi.
4: Intressant fråga, men saken är ju den att varje krig, oavsett hur man för kriget, behöver fotsoldater. Och jag kan svårligen se att du kan mobilisera fotsoldater på annat än regional eller nationell grund.
1: Nej, och det är väl en sak som vi har pratat om, det berört det tidigare och det bubblar, och det tycker jag också är tänkvärt att nationalismen, nationell organisering har eventuellt ett sånt värde för att det är den enda realistiska politiska basen för att göra någonting annat. Men jag vet inte, det kanske också är liksom delvis ett skäl till optimism, för det innebär i sådana fall att Schwab och gänget, de kommer ha ganska svårt att mobilisera fotfolk när det kommer till kriten.
4: Ja, alltså det är ju det är lite grann papperstiger läge där. De får inte, de kan ju mobilisera det som föreställer nationella eliter och styrande skikt idag, att brutalare hålla efter befolkningarna, men de kan ju inte få folk att kriga speciellt mycket. Och en bra, men Ukraina-kriget är ett exempel. Det finns ju ingen större entusiasm i Västeuropa för kriget mot Ryssland, hur mycket man än försöker uppamma ett sådant.
2: Radio Bubbla.

0: Radio.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Huaxi, rikaste byn i Kina med 40 gånger så hög snittinkomst som övriga landet. Invånare får bilar och villor men bara 30% av sin lön. Planekonomiskt experiment beskrivs av kritiker som verklighetens Truman Show. Ja, det här är en riktigt bizarr artikel som kommer till oss från Daily Mail. Den beskriver en by i Kina med 2000 invånare som är belägen 2 timmars bilfärd från Shanghai. Och det här beskrivs som närmast ett kinesiskt överklassparadis. Här har man byggt kopior av kända monument som Triumfbågen i Paris och olika parker. Man har byggt en skyskrapa med 60 våningar där på högsta våningen så har man placerat en enorm guldoxe som är gjord av 1 ton guld. Och oxen i kinesisk astrologi betyder ungefär samma sak som i västerländsk mytologi. Det är en symbol för envishet, hårt arbete, den är uthållig, ihärdig och starkt tålamod. Men den associeras ju också med finansiell framgång. Bland annat så kallar man en uppåtgående marknad för tjurmarknad eller bull market. En vanlig symbol i logotyper i finansbranschen. Mest känt kanske är Merrill Lynch oxe som logga.
3: Men aningen olycksbådande bibliska associationer också.
2: Ja, precis.
3: Med guldkalven.
2: Exakt. Här i Kina så har man då placerat den här gyllene kalven på 60 våningen. Och här berättas det om en fullständig socialistisk utopi med där alla invånare får massa pengar på sitt bankkonto. Och de får en bil och de får ny villa och allting verkar vara frid och fröjd. Men man ska ju alltid vara extra skeptisk när man från en socialistisk diktatur får höra om hur härligt det är att leva där. När man gräver lite på ytan här så visar det sig att media får inte besöka byn utan tillstånd. Man kan konstatera också att de här pengarna som varje invånare har på sitt konto, det förlorar man ögonblickligen om man skulle bestämma sig för att flytta ifrån den här byn. Och det visar sig också att 33 000 invånare i angränsande byar har fått betala för hela kalaset. Och de här 2 000 invånarna har dessutom sina pengar frysta på banken och måste begära tillstånd från byns ledare för att kunna använda sina pengar. Och det är också så då att även om de tjänar väldigt mycket pengar nominellt i lön så får de bara behålla 30%. Resten kontrolleras helt och hållet av byns ledare. Jag vet inte vad du säger Martin, men jag tycker det här socialistisk utopisk byn där alla har det jättebra och bara får behålla 30% av sin lön. Och om man behagar flytta därifrån så kan man bli efterföljd av byns ledare och förlora en massa pengar. Jag tycker det här låter bekant från ett annat land.
3: Det där är bara grundkriterierna för en civiliserad tillvaro. Alla vet att det är omöjligt att ha välfärd i ett land och människor får behålla mer än 30% av sina pengar.
2: Ja.
3: Det jag däremot tycker är intressant är att den här byn som de kallar det för att det är en enormt stor by med skyskrapor och boulevarder och sånt där. Det är väl för att det kinesiska perspektivet antar jag. Men den här byn, om man jämför den med en by i Sverige till exempel, där man också får behålla ungefär 30% av sina pengar och man råkar riktigt illa ut om man lämnar jurisdiktionen. Där får man, så vitt jag vet, ingen gratis bil när man flyttar in. Man får ingen gratis villa man flyttar in i. Det finns ingen gratis helikopter, taxi som tar en runt i stan. Och det är åtminstone ovanligt med guldoxar som väger 1 ton som offentliga utsmyckningar.
2: Ja, fast å andra sidan, det landet jag tänkte på är ju världsledande i offentlig konst.
3: Ja, och det har en poäng. Just offentlig konst finns det, men om jag fortfarande bodde kvar i Sverige, då skulle jag fråga, var är min bil, var är min villa och var är min helikopter?
2: Ja, gratis helikopterfärder.
3: Det är den libertarianska drömmen i ett nötskal.
2: Precis. Ja, jag skulle i alla fall vilja ha en guldoxe på 1 ton. Då kanske jag till och med skulle överväga att stanna kvar i Sverige.
3: Apple och Amazon förnekar anklagelser om att spionkretsar skulle ha monterats i företagens servrar av kinesisk underrättelsetjänst genom underleverantörer till moderkortstillverkaren Supermicro. Enligt källor till Bloomberg ska upp till 30 amerikanska företag och myndigheter ha använt servrar där hemliga extra kretsar monterats för att kunna möjliggöra spionage och cyberattacker. Ja, vi pratade alldeles nyss om Interpol-chefen Meng Hongwei som har försvunnit under mystiska omständigheter och sen dök han upp gripen i Kina anklagad för korruption. Här har vi en annan uppseendeväckande kinesiskt ingripande på den internationella scenen, men av en helt annan typ. Det här är en historia som sägs ha utspelat sig fram till och med 2015, om jag förstår saken rätt. Då kineserna sägs ha använt det faktum att vissa chip och servrar tillverkas i Kina på uppdrag av västerländska företag. I det här fallet Apple, ett företag som först ägdes av Apple och sen såldes till Amazon. Men som tillverkar servrar som används i olika typer av, ja, för att driva olika typer av nätverk i väst. Och då sägs det att kineserna har liksom tagits in på den här fabriken och planterat in små, små, små spionchip på de riktiga chippen. Så utan att Apple och Amazon har märkt det så har de distribuerat spionchip till sina kunder. Och det är ord står mot ord här, för att Bloomberg säger att de har inte mindre än 17 källor från olika typer av underrättelseorganisationer, företag som varit involverade. Och de väldigt detaljerade samstämmiga uppgifter om vad som har hänt. Och också var den här utrustningen används, 30 olika företag, ett antal olika amerikanska myndigheter och så vidare. Och om det är sant så har kineserna med all sannolikhet fått tillgång till alla möjliga interna nätverk och hemlig information. Apple och Amazon och alla andra företag som varit involverade förnekar å det bestämdaste att det här någonsin har hänt. De säger, vi har undersökt det här, det finns inget belägg för att det har hänt, det här är bara påhitt. Men Bloomberg står på sig och säger att de har 17 olika källor på det här. Ganska intressant exempel tycker jag på någonting som, jag antar att det pratas en del om det, men jag tror att det pratas för lite om det i relation till hur pass viktigt det är, nämligen kinesiskt industrispionage och hur kineserna använder sin industriella bas som ett vapen och som ett medel för att spionera. I väst så pratar vi oftast om Ryssland som ett hot. Nu pratar man mer och mer om Kina som på ett många sätt allvarligare hot. Inte minst Donald Trump har varit tongivande i att lyfta fram Kina som huvudsaklig konkurrent, har en mer kanske personlig ton gentemot Ryssland i vissa avseenden åtminstone. Men det är också en skillnad mellan Ryssland och Kina som hot, i det att Ryssland primärt är ett militärt hot, ett sorts säkerhetspolitiskt hot. Och man bortser lätt från den här dimensionen av industrispionage där kineserna ligger väldigt långt fram och jag tror är mycket mer aggressiva och framgångsrika än vad ryssarna är. Vi har pratat tidigare om det bubblar till exempel om när Storbritannien skulle bygga sin stora brandvägg för att filtrera internet. Och de modellerade då efter den kinesiska stora brandväggen. Och när de började lufta den idén så sa kineserna direkt, åh så trevligt att ni ska bygga en brandvägg. Lycka till, bästa kamrater. Vi skulle kunna hjälpa er. Vi kan tillhandahålla servrar och routrar och liksom infrastrukturen som behövs. Vi är jäkligt bra på det här med att bygga stora brandväggar. Vi kan skicka dit ett team från Huawei eller vad nu var för företag som sätter upp det här jättevilligt. Självkostnadspris får ni. Och då sa britterna att nej, men det känns inte så bra. Vi ska nog ta någon västerländsk leverantör liksom och inte låta kineserna. Men de gör såna saker hela tiden, och i det fallet då så sa britterna nej, men i många andra fall så säger stater och företag ja till att använda till exempel skum kinesisk hårdvar. Ett annat exempel som jag kan ha nämnt tidigare i Radio Bubbla är att när jag var verksam i IT-branschen i Stockholm, så pratade jag med folk som jobbade i telekombranschen, som berättade att de visste mer eller mindre att de var utsatta för kinesiskt industrispionage. Och ett exempel som de gav var att kinesiska ambassaden i Stockholm använder sig av vita skåpbilar. Man känner igen det på att det plötsligt parkerar en vit skåpbil utanför ens kontor, utanför fönstret. Och ingen går ut eller in, den verkar inte göra någonting, den bara står där några dagar. Och så man kan gissa då att den håller på med någon typ av liksom trådlös uppkoppling mot ens nätverk och försöker infiltrera och så vidare. Och det här var någonting som de som jobbade i telebranschen då med internationella förgreningar lite grann tog för givet. Och det här var ju länge sedan. Det här var ju 5-10 år sedan som jag hörde det här. Och kineserna har ju knappast trappat ner den verksamheten. Så att även om jag tycker i alla fall att det är en intressant fråga att ställa sig, hur pass stort hot det här är. Definitivt så verkar det vara ett hot mot företag, va? För att kinesiska företag får stulen information som man skulle kunna se från ett perspektiv. Men de avlyssnar nätverk i väst och kollar, ja, vad håller det här företaget i Sverige på med? Och sen så ger de den informationen till något kinesiskt företag som ägs av en kinesisk oligark, som då kan kanske till exempel förekomma det svenska företaget med att få ut någon produkt på marknaden. Men sen en annan fråga, hur pass stort hot det här är mot västerländska liksom, mot nationell säkerhet, som man säger ibland i väst, bortom bara enskilda företag.
0: Alltså för oss vanliga dödliga så tänker jag att kineserna kan inte ha något intresse av oss eller att liksom jaga västerländska dissidenter eller något. Det är ju snarare våra egna regeringar som övervakar oss, och att det är det större problemet där. Jag har en laptop av Lenovo och jag har alltid utgått från att den skickar information till Kina. Eller att den kan i alla fall. De kanske stänger av den för att det är så mycket skräp. Men att det finns någon typ av bakdörr eller någon möjlighet för det. Men vad gör det mig? FRA spionerar redan på allt jag gör. Jag är väl mer brydd om vad de gör än vad kineserna har för sig. Däremot så kanske det finns infrastruktur sårbarheter. Om kineserna lyckas sälja någon typ av hårdvara eller få in någon typ av bakdörr någonstans, så de kan börja angripa elnät eller något liknande. Då har vi ett problem. Sen är det oklart varför de skulle vilja det. Mer än som om det liksom skulle vara någon internationell diplomatisk konflikt, att de börjar genomföra cyberattacker av den anledningen. Men i övrigt så är jag, oftast är cyberattacker något man gör för att kunna ta över ett land lättare. Ryssland har stor anledning att kunna liksom slå ut infrastrukturen i baltiska länder ifall de skulle vilja genomföra en invasion eller något. Men kineserna kommer inte invadera ett europeiskt land.
3: Nej, och det är en annan stor skillnad mellan Ryssland och Kina. Att Ryssland har liksom starka geopolitiska incitament att enkelt att anfalla alla sina grannländer för att skapa buffertzoner, för att landet är så sårbart. Kina befinner sig, kan man säga, i en helt inverterad situation. Kinas kärnland runt liksom Beijing och Shanghai och ner kusten och så vidare är liksom helt isolerat av hav på ena sidan, öknar på andra sidan, Himalayas tjocka ogenomträngliga skogar och så vidare. Så att det finns, Kina har redan alla buffertområden de kan tänkas vilja ha. Så att de är mycket mindre farliga på det sättet.
0: Och även om de inte hade det, så är det ju inte vi som skulle vara den tilltänkta bufferten.
3: Det man möjligen skulle kunna oroa sig för är kanske att de säljer sån här teknik eller de här möjligheterna till andra aktörer. Att någon skulle kunna betala väldigt bra för att Ryssland kanske skulle kunna betala Kina väldigt bra för att få möjlighet att stänga ner elnäten i Sverige eller något sånt där.
0: Ja, just det.
3: För att kunna ta över. Så det är ändå en riskfull, instabiliserande faktor.
0: Har vi något recept mot det här då? Ska vi kanske bara ge västerländska företag fria tyglar att spionera fritt på kineserna? Jag tänker att Google borde ha lite muskler där till exempel.
3: Ja, någon sorts kapprustning, någon cyberkapprustning. Kanske, och det tror jag är någonting som redan händer i hög utsträckning. Vi vet ju att USA är naturligtvis långt fram och Israel är också oerhört långt fram i cyberkapacitet. Kanske de mest avancerade och aggressiva i hela världen, Israel. Mm. De har ju gjort bland annat den här Stuxnet och flera andra sådana här väldigt uppmärksammade attacker. Som har varit bland annat så här extremt raffinerade cyberattacker mot urancentrifuger i Iran och sånt där. Men som är helt fantastiskt intressant att läsa om från ett tekniskt perspektiv, det är så avancerat och allting tyder på att det är israelerna som gör de här superavancerade attackerna. Men det är ju kanske ingenting som vi kan ha så mycket inflytande över. Det som däremot vi kan göra och alla möjliga människor kan göra är att göra oss mindre beroende av den här teknologin.
0: Mm.
3: För att när datorer och internet och så vidare blir en del av den här dragkampen mellan supermakter som i bästa fall är likgiltiga inför oss. Du är inne på att kineserna kanske bara inte bryr sig om oss. Det är inte så jättefarligt. Ryssland kanske är farligare för att de har mer intressen i Sverige. Men det best case scenario är att man inte drabbas för att de är likgiltiga inför en. Som att man inte utgör något hot mot dem och så vidare. Men worst case scenario är att man hamnar i skottlinjen. Man kan definitivt minska riskerna för det genom att göra sig mindre beroende av sån här teknik. Man kan till exempel kryptera sin egen kommunikation. Det finns många bra appar som man kan använda för krypterad kommunikation. Och framförallt kan man bara använda de här apparaterna mindre i sin vardag. Och i mindre utsträckning ha andra typer av apparater som är beroende av de här sakerna. Man behöver inte ha liksom ett smart kylskåp som ringer hem till Kina och berättar precis om liksom vad man har i kylskåpet. Eller en smart bil som kan fjärrstyras av en dator eller sådana saker.
1: Radio Bubbla. Våtdräkten skapare Jack O'Neill död vid 94 års ålder, älskade havet och grundade företaget O'Neill. Jack O'Neill var en legendarisk surfare som så småningom slog mynt av sin passion. Startade företaget O'Neill, sen rådde delade meningar om det här, men enligt en version så uppfann han våtdräkten, den moderna våtdräkten, som man kan ha till exempel när man surfar, men naturligtvis i andra sammanhang också. Dock så var det faktiskt en rättstvist om det här en gång i tiden, där man dömde till fördel för en annan person, en forskare tror jag på ett universitet, som fick då den moraliska rätten att uppföra ett våtdräkten. Men det var Jack O'Neill som tjänade pengar på det via sitt företag O'Neill. Och än idag så tror jag att O'Neill är ett välfungerande och lite så här trendigt surfarmärke. Kidsen tycker fortfarande häftigt att ha O'Neill-grejer, åtminstone när de håller på med sån här windsurfing. Han har ett ikoniskt utseende, han har en lapp för ögat, en piratlapp för ena ögat. Och naturligtvis beror det på en surfningsskada. När han en gång fick surfbrädan rakt upp på ögat så att det gick sönder. Så där sa han den här piratlappen. Och ser ut som en riktig skäggig kalifornisk hippie, vilket han också var.
0: Ja.
1: Somnade in omgiven av sin familj i sitt hus på stranden i Santa Cruz i Kalifornien, där han har bott på samma tomt sedan 1959.
0: Men jag tycker att det är ingen merit att ha uppfunnit våtdräkten.
1: Nej, varför inte det?
0: Nej, men det är alltså mitt föredöme på området, det är ju The Iceman, alltså holländaren Wim Hof.
1: Mm-hmm.
0: Han menar ju att vi människor är alldeles för veka i förhållande till naturen och till kyla. Så han har till exempel bestigit Mount Everest i för bara ett par shorts. Han har simmat under polarisar och vandrat över en lång sträcka över Sydpolen också bara i för shorts. Det finns jättebra YouTube-filmer med honom och han har också skrivit en bok i ämnet. Och han menar att det är en fråga om andning och kroppskontroll. Man väljer om man ska låta sig påverkas av kyla eller inte. Kyla är inget, det är förvisso ett objektivt faktum, men hur man möter kylan, det är en fråga om andlig och fysisk styrka. Så att kolla in honom. Och våtdräkten, det är lite grann det här. Det är lite för, det blir för mycket material av det hela alltså. Det är inte människan och naturen.
1: Du tycker alltså att
3: Om man uppfinner våtdräkten så fördärvar man lite grann människans relation till naturen genom att sätta ett lager av plast mellan dem.
2: Ja.
3: Ja, intressant. Jag har själv aldrig testat våtdräkt, så att jag måste förbli agnostisk kring dess eventuella effekter.
4: Ja, det är lite grann alltså som... vi pratade en gång om det här med styrketräning och maskiner och fria vikter. Det är inte så man ska fördöma maskiner, men det blir en onaturlig sak helt enkelt. Man ska ha så lite som... Det minskar din kontroll av din kropp om du har en våtdräkt. Både av kroppen och av sinnesnärvaron.
3: Ja, men om vi bortser från den här fördärvliga fördäsen med våtdräkten, så tycker jag det verkar som att Jack O'Neill var en föredömlig person. En man som levde för sina idéer, för det han själv var passionerad kring, och som spred de här idéerna till andra som slog mynt av dem. Startade ett litet företag i ett garage som växte till en global koncern. Och han byggde ett hem på en plats och stannade på den platsen och verkade för den platsen i Kalifornien och för haven som han älskade. Han skaffade 6 barn och verkar lämnat en fin så kallad legacy. Jag noterar, det här är spekulation, men jag noterar i det som skrivs om honom efteråt, så står det att han älskade havet. Och han gjorde olika saker för att hjälpa havet. Han startade någon stiftelse och sånt där. Men ingenstans så står det någonting om något miljöskyddsengagemang. I alla hans titlar så säger man till exempel inte att han var environmentalist eller något där. Han var ocean lover. Så jag misstänker att han hade vissa kanske drag som inte var helt politiskt korrekta.
4: Jag har en känsla av det. Nej, men som jag säger, att han är ju nästan prototypen för en sån här Kalifornien hippie som har en passion och sen omvandlar den till ett framgångsrikt företag.
3: Ja, se och lär alla ni hippies som lyssnar på Radio Bubbla, så ska slipstenen dras.
5: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Something like that.
1: Radio Bubbla. Brasilianska regeringen önskar säkerställa rasen hos statsanställda som kvoterats in som svarta under tidigare styret. Tillsätter särskilt kommitté som ska undersöka fenotyp och hudfärg. Ja, Brasilien är förmodligen världens mest rasblandade och mångrasiga land. Där finns det väldigt många olika typer. Och man ser det här i olika dimensioner. Det handlar ju om ursprung, om man har europeiskt ursprung, afrikanskt ursprung eller säga sydamerikanskt, indianskt ursprung. Olika kombinationer mellan de här har också egna namn. Och det är en djungel av såna här olika begrepp för rasklassificering. Från ett perspektiv så är det oerhört politiskt inkorrekt, säger från med svenska ögon betraktat. För att de pratar om ras, om raser och som att raser finns och att de spelar roll. Och det är någonting som är jätteviktigt i folkbokföringen och allt det där. Å andra sidan så är det väldigt politiskt korrekt i Sverige.
2: Det är nästan nazistisk blodsmystik alltså.
1: Ja, det är precis så det är. Men å andra sidan så är det väldigt politiskt korrekt i Sverige. För att det här är ju en fin bild av målet som de politiskt korrekta eliterna tycks vara på väg mot just nu. Där man har den här typen av, de har bokstavligt talat rasmätning och rasräkning.

0: inblandning. Så då kan man liksom börja köpa och sälja jobb, tjänster, utnämningar och så vidare. Och skaffa sig röster, inflytande och klienter. Och det är ju det. Och då är det lättare att se att det är precis vad som händer i Sverige. Här har vi ju mycket färre kategorier att arbeta med. Men det är samma system helt enkelt.
1: Jag är säker på att de kommer vara kreativa när de skriver de här kapitlen i den svenska PK-manualen. De kan alltid hitta på några nya raser.
0: Men alltså, du, där som du brukar säga, tänk på när ni hörde det först. För att det pågår, alltså med brasilianska mått mätt, så pågår ju en rasblandning ute i våra förorter. Chilenare blir ihop med syrier och så vidare. Så att det där tror jag vårt PK-folk har koll på. Snart kommer du få se nya kategorier och nya Rinkeby-dialekter och annat.
1: En av de grupper som är i skottlinjen just nu i Brasilien är de som kallas för preto eller pardo. Det är personer som fenotypiskt är vita. Så de har fysiska kännetecken som associeras med människor av europeiskt ursprung. Men de själv identifierar som svarta eller bruna. Och det kallas då för preto eller pardo. Sådana här speciella ord som de har i Brasilien för att beskriva de här olika rasuppdelningarna. Och ett exempel på en sån här person, om jag har förstått diskussionen rätt, är Brasiliens förra president Fernando Henrique Cardoso, som ser ut som en vanlig vit man, en latinamerikansk vit man som man säger, med huvudsakligen europeiskt ursprung. Han har till exempel påstått att han har, som det heter i Brasilien, en fot i köket. Som är en liten sån här subtil brasiliansk omskrivning för hur det gick till förr i tiden när en vit familj fick in lite svart blod i sin lokala genpool. Det kan ni fundera själva på hur det gick till. De har väldigt intrikata konflikter i Brasilien och nu så vill de skapa en ny typ av statsbyråkrati, om jag förstår saken rätt. De vill ha nya institutioner som ska testa folk mycket noggrannare för att avgöra vilka som inte är tillräckligt svarta för att få ett jobb.
0: Det är sjukt roligt men samtidigt väldigt skrämmande. Men du som verkar vara insatt i planerna här mer än jag. Vad händer med just de här som vi vill som betraktas som vita men vill definiera sig själva? Om jag nu kommer att säga att nej, men jag kanske verkar vit, men ni ska veta att jag känner det här är mycket en social konstruktion. Jag känner mig egentligen som hälften svart och hälften indian. Måste inte det, alltså om jag ska kunna få liksom uppleva mitt kön och strunta de fysiska grejerna, då måste jag få kunna uppleva min ras också, logiskt sett.
1: Ja, jag tycker vi ska ha full frihet. Jag menar, och det gäller i alla kulturer. Anta till exempel att någon kommer från Sverige, är uppväxt i Sverige, har ett ganska typiskt svenskt sätt, utpräglat svenskt språk, en tydlig lokal svensk dialekt. Men ändå upplever att jag är absolut inte svensk. Jag är jugoslav till exempel, kanske någon tänker. Då tycker jag att det är 100% acceptabelt. Jag tycker det är upp till var och en, varje hypotetisk enskild person, att definiera sin egen rastillhörighet.
0: Jag tror vi snart kommer att få se alltså ursvenska PK-människor börja liksom definiera, jag är egentligen svart, släpp in med det svarta rummet, eller jag är egentligen halvgrek eller någonting. Så det kommer bli något väldigt fint och mediterande att ha någon slags blatterötter.
1: Ja, jag hörde att det finns ett särskilt Instagram-konto där man varken får posta eller kommentera om man inte har tillräckligt mycket melanin i sitt skinn. Jag har också hört att det finns ett nytt begrepp för hur man blir inkluderad. Allting handlar om att man måste vara likaskinnad. Man associerar med sina likaskinnade.
0: Ja, fan, det är inte ens roligt alltså. Det är bara
1: obehagligt. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det är faktiskt en sån fråga. Alltså, jag är benägen att skratta åt det. Att de här människorna är så ineffektiva. De är så svaga och patetiska. Och de har så inkoherenta idéer. Så jag kan inte föreställa mig att deras nya rasbiologiska välde

0: kommer att vara eller ens kommer att åstadkomma någonting. Jag tror att det bara kommer att vara sån här byråkratiskt trams. Jag tror inte att de kommer att bygga upp någon sån här effektiv tysk apparat för att verkställa sin raspolitik. Men det är riktigt absurt, det är riktigt surrealistiskt och men på ett sätt ändå helt fantastiskt att de nu går all in på rasteorier, rasåtskillnad, rasdiskriminering baserat på rastester. Det är helt fantastiskt hur de blir som en karbonkopia av det som officiellt sett är den djävulska motpolen som man hatar mest av alla och ska motarbeta.
1: Alltså, tror du inte att vi snart kan vänta oss det stora så kallade vänsterteoretiska verket om raser? Det måste dyka upp någon på den här kanten som skriver den här 700-sidiga boken om som teoretiskt försöker berättiga det här tänkandet.
0: Jo, jag tror det, därför att det är den logiska slutpunkten från deras ideologi.
1: Ja.
0: Där demokrati är högsta goda och rasism är det högsta onda, det lägsta onda. Så det är naturligt att de, som vi pratade om i tidigare inslag idag, att de drar diskussioner om klimatförändringar till exempel till att handla om rasism. Och de kommer fortsätta göra den här grejen och använda, spela rasistras och rasistkorten mycket, mycket mer. Så jag tror vi kommer få se ännu mer bizarra avarter. Som sagt, jag är inte så orolig för ett nytt sånt här rasvälde. Och det beror på en av de objektiva omständigheterna här. Och det är att när vi hade vissa sådana tendenser i Europa förra gången, till exempel de med tyskarna, som hade vissa sådana här idéer om ras som de drog väldigt långt, och framförallt så hade de det här programmet att de skulle göra sig av med judarna, som var otroligt, otroligt korkad grej för Tyskland att göra sig av med alla de smarta människorna som bodde där. Så det var ett stort felsteg, men där hade man en väldigt medveten agenda, och det var så att säga tyskar, folk med då europeiskt ursprung, som ansåg att de verkade för sin egen agenda och skulle skaffa sig en sorts överhöghet och använda Europa för sitt lebensram och allt det där. Så de hade ett incitament, de hade en drivkraft. Men det som händer nu, den nya rasismen i väst, den drivs inte på samma sätt av att en viss grupp tillhör en viss ras och vill ha rasprivilegier och kampanjer för det. För det är inte i huvudsak svarta människor som driver på den här utvecklingen. Inte att svarta reser sig upp och säger att vi kräver den här specialbehandlingen av de här rättigheterna. Utan det som framförallt driver de här utvecklingarna, det är så kallade vita människors självhat. Hatet och föraktet som man känner mot den egna gruppen och den egna kulturen. Vilket gör att man har den här ständiga driften att förneka och trycka ner sin egen kultur. Och det är därför man lyfter fram svarta människor. De här människorna, de har otroligt låga tankar om svarta människor egentligen. Ja. Det är därför de kan använda dem som verktyg på det här cyniska sättet. Men de använder bara svarta människor som ett verktyg för att klämma åt vita människor, som man säger. Men egentligen den europeiska civilisationen. Och därför är allt det här byggt på lösan sand. Det är inte byggt på en medveten intressepolitik. Det är byggt på en sorts absurd, indirekt, oikofobisk strategi. Som förmodligen i nästan helt och hållet är omedveten hos de som driver den här agendan. Och det är därför jag är benägen att skratta snarare än att gråta. För det här är byggt på sån dåligt fundament att det aldrig kommer komma någon vart i slutändan.
1: Ja, men det innebär inte att de inte kan förstöra vår vardag, våra liv, alltså när statsapparaten verkligen suger upp det här och börjar implementera det på olika sätt eller bidrag myndigheter nämnde, vilket de gör redan. Kör de det här för fullt då, så kan till exempel Sverige bli ett ännu sämre land.
0: Ja, men i det här fallet till exempel, det här handlar om byråkratin i Brasilien, alltså statsbyråkrater, hur de rekryteras. Och det kvittar ju fullständigt och staten rekryterar svarta eller vita eller kompetenta eller inkompetenta byråkrater. Jag bryr mig i alla fall inte om det. Jag tror om någonting att det är väl bra att staten ägnar sig åt sånt istället för att tänka ut nya sätt hur de ska beskatta och förtrycka folk.
1: Ja, men du ska bara se att de gör en Sydafrika av det här och börjar diskutera. Alltså, det, för att det här är ett jättebra exempel på när man öppnar liksom när man släpper in reglerings- och kvotdjävulen. Vi har ju idag diskussioner om kvotering av kvinnor till exempel. Och då är den principen fastlagen. Det är rätt att gå in i privat verksamhet och reglera kön hos anställda. Självklart nästa steg att du ska kunna börja reglera ras också hos de anställda.
0: En del sånt kommer vi nog få se med nya typer av kvotering, kanske till bolagsstyrelserna, definitivt i politiken, mediala sammanhang, politiskt korrekta delar av näringslivet. Jag tror också att vi kommer få se en accelererande trend och mer ofrivillig underhållning av den typen som man bjuder på till exempel här. Skotska domare förklarar Boris Johnsons prorogation av parlamentet olaglig, vilket bäddar för strid i högsta domstolen i London nästa vecka. Regeringskälla säger syrligt att EU-vännerna valde skotsk domstol av en anledning. Ja, Brexit-dramat fortsätter. Senast vi pratade om det i Radio Bubbla, jag ska försöka inte upprepa allt för mycket kring vad vi sa då, men då berättade vi om Boris Johnsons senaste drag att upplösa parlamentet i väntan på en ny regeringsförklaring. Det som kallas då för prorogering. Jag är lite osäker på om det är en korrekt svensk term, men man säger prorogera eller upphäva. Suspension är ett ord som används också på engelska, synonymt. Och det, den har kritiserats då för att den, visserligen är det helt normalt att upplösa parlamentet inför en ny regeringsförklaring, som man då gör i form av ett Queen's speech där drottningen läser upp regeringsförklaringen som premiärministern har skrivit. Men den här gången så är tajmingen sån att parlamentet dels skulle vara upphävt lite längre än vad som är brukligt, i 5 veckor snarare än 2 veckor och sånt där. Därför den ligger över en period och parlamentet normalt sett är ajournerat av andra skäl. Men också för att just nu så pågår ju de här Brexit-förhandlingarna som alla är så väldigt intresserade av. Och då säger man så här att det Boris Johnson egentligen gjort här är att han använt det här som en förevändning för att ajournera parlamentet för att kunna undgå granskning och kritik och försöken att upphäva hans plan, att stoppa hans plan att genomföra Brexit den 31 oktober. Och nu har det här tagits alltså till domstol. En domstol i Skottland, i Edinburgh, där en panel av 3 domare, det är lite oklart för mig vilken sorts domstol det är, men det är en panel av 3 domare. De heter Lord Carloway, Lord Brodie och Lord Drummond Young. De har tjusiga namn allihopa, Lord heter de. De har nu gjort ett utlåtande och sagt att Boris Johnsons prorogering av parlamentet, vilket det är intressant, hans det är drottningens prorogering av parlamentet som jag förstår det. Så att, men det är Boris Johnsons rekommendation till drottningen att prorogera parlamentet var olaglig. Det var olaglig därför att Boris Johnson hade lömska avsikter. Hans avsikt var i själva verket inte att bereda mark för en regeringsförklaring. Utan hans avsikt var att mörklägga eller blockera granskning av hans Brexit-politik. Och i och med det här då så inleds, så fortsätter ett sorts juridiskt drama. För då måste den brittiska regeringen måste överklaga det här domstolsbeslutet. Vilket innebär att det har gått vidare nu till den brittiska högsta domstolen. Och kritiker menar då på att den här domstolen i Skottland, man har valt den strategiskt. För att man visste då att den domstolen, de domarna skulle vara vänligt inställda till Bremain-sidan och spela med i stoppa det här spelet. Det är många som har påpekat det. Säger att det här är liksom det är en politisk dom och det är väldigt farligt att domstolen blandas in på det här sättet. Det är olämpligt att domarna sätter sig till doms över vad parlamentet håller på med. Framförallt så här dagliga politiskt kontroversiella saker som egentligen bara är en del av den normala gången i parlamentet. Och på andra sidan av folk som säger bara att nej, hur kan du ifrågasätta domstolarna så otroligt odemokratiskt att antyda att domarna inte skulle vara opartiska och tillförlitliga. Ja, så att det är lite grann en reflektion som jag gör, det är att situationen i Storbritannien börjar i och med det här likna lite grann situationen i USA där i princip vartenda beslut som Donald Trump har fattat de senaste åren har blivit föremål för märkliga rättsprocesser. Där någon dussindomare i någon obskyr landsända någonstans i USA har ogiltigt förklarat en en lag eller sån här executive order, någonting, allting som Trump gör, så dyker alltid upp någon domare i någon domstol som ingen har hört talas om som säger att det är olagligt. Och sen så måste man ha en rättsprocess i flera och flera instanser, överklaga och det dras i juridisk långbänk och så vidare. Så man använder domstolssystemet i USA för att sätta käppar i hjulen för Trump, för honom att genomföra sin agenda. Och det här känns lite grann en liknande typ av utveckling i Storbritannien. Och rent faktiskt, nu är det så att det här är alltså en rättsprocess som pågår just nu i högsta domstolen i Storbritannien. Precis innan vi satte igång sändningen så försökte jag kolla vad har hänt idag. Och då såg jag att högsta domstolen har ajournerat sig för dagen. Jag tror att de har hållit på i 2 dagar nu. Alltså igår och idag. Och idag är det onsdag. Och de kommer fortsätta imorgon. Så de har ännu inte kommit med ett utlåtande. Kanske kommer imorgon eller dagen därefter. Men ja, det är en ganska, ganska dramatisk situation. Och också ganska bizarr, kan jag tycka. Men vad säger du, Tobias?
2: Ja, absolut. Det är en bra poäng du gör där med att det blir juridik av allt. En annan intressant sak här, det är ju att det slår mig att det finns en tydlig parallell till Assange-fallet här. Vi ser ständigt nya undanflykter, ständigt nya datum, ständigt nya uppskov. Så vem blir egentligen fri först? Engelsmannen eller Assange? Det intressanta här är väl kanske annars skamlösheten som just de här rättsprocesserna är ett uttryck för. Man hävdar här då att Johnson har lurat drottningen. Man upprörs över att han trotsar parlamentet. Man upprörs över allt egentligen, förutom då att man själva ogenerat vill köra över folket. Jag tror att vad vi ser här, det är ett tecken på något mycket större än Brexit. Det här handlar om att den så kallade liberala demokratin är färdig med demokratin på allvar. Man kommer naturligtvis fortsätta kalla det för demokrati, men vad vi ser här är att i praktiken låtsas man knappt ens längre. Folket är en fiende som ska köras över, punkt. Och det här är ju såklart inget nytt, men tidigare var det här ändå någonting man till varje pris ville dölja, och man försökte få formerna för det att se legitima ut, och man hymlade med avsikterna, men nu gör man inte ens det. Man bara är helt inställda på att köra över folket. Och man gör det dessutom då från väldigt höga hästar, vilket alla de här utspelen från Remain-sidan gör väldigt tydligt. För som de vältränade maktspelarna man är, så vet man instinktivt att inte visa svaghet här, utan man vill alltid liksom visa att det är man själv som står för den goda linjen. Så vi kanske inte ens ska se det här som en chans till Brexit längre. Vi kanske ska se det som något helt annat. Vi kanske ska se det här som en väldigt pedagogisk inblick i vad som väntar i framtiden. Eller åtminstone den framtid som makten är helt inställd på.
0: Ja, jag håller definitivt med om det. Alltså att det mest intressanta och det mest betydelsefulla och avgörande är förmodligen inte själva Brexit-beslutet. Därför att rent krasst, vad kommer det göra för skillnad om Storbritannien går ur EU? De kommer fortfarande ha en gigantisk byråkratisk stat, och de kommer ha välfärdsstat, och de kommer ha stora transfereringar från den ena landsändan till den andra. Och på samma sätt som att kanske Storbritannien idag skickar massa EU-bidrag till liksom fattiga länder i andra sidan Europa, så kommer man ändå precis samma situation där de välmående delar i södra England skickar pengar till fattiga delar av norra England och så vidare. Och det är bättre, det är mindre dåligt. Men egentligen så kommer alla grundläggande problem som Storbritannien har, och de är verkligen många och djupa, de kommer finnas kvar. Och de verkligt allvarliga problemen som Storbritannien har, till exempel att man har en enorm sanslös massinvandring och samma typ av mångkulturexperiment och islamisering och galna feministiska utvecklingar, precis som i hela Västeuropa. allt det där kommer fortsätta. Så att på det sättet kan man säga, vi har haft en diskussion på BBS där folk har hävdat att men Brexit är ganska mycket en distraktion, strunt samma, och det är många politiker som bara de på ett sätt så profiterar de på själva dramat fortgår. Deras payoff är inte att Brexit genomförs, deras payoff är att få vara i rampljuset och bråka om Brexit. Så sådana som Boris Johnson eller till och med Nigel Farage, man kan fråga sig, har de verkligen ett starkt incitament att faktiskt genomföra en riktig Brexit? Men oavsett om man tror om de sakerna, så tycker jag att det är väldigt intressant den här, man kan säga, den demokratiska krisen som rullas upp nu. Det är så att vi får se eliterna i Storbritannien, och givetvis är det samma sak i hela Europa, vilket jag hoppas att alla som observerar det här förstår. Att de, och det ser man ju också i och med att eliterna i Sverige och Tyskland och alla andra länder står ju på Bermain-sidan, och de sympatiserar med den och ger stöd till den och så vidare. Men just det här att man så otroligt öppet och skamlöst kör över folket, att man inte bryr sig alls längre om, man försöker inte ens låtsas längre att man har någon typ av demokrati eller att man har en ambition att faktiskt företräda folket. Och det är det som jag tycker är det kanske det mest intressanta här, att det visar på en sorts postdemokratisk utveckling. Och där tror jag att Boris Johnson är väldigt viktig, och även Nigel Farage i Storbritannien. Därför att det man ser historiskt, om man tittar på de större historiska cyklerna, och det här är reflektion som man har gjort många gånger i tusentals år, och som vi pratade om i Radio Bubbla flera gånger, att det finns en sorts cykel i vilken olika samhällssystem eller styrelsesätt avlöser varandra. Demokrati är inte slutstationen, utan redan Platon förklarade att demokrati är ett bristfälligt och dekadent system som inte är långsiktigt hållbart, utan demokrati leder till att man kör staten och samhället i botten, vilket sen leder till liksom allt mer okontrollerbara krav på att avskaffa demokratin och ersätta den med någonting annat. Och det som för att förenkla då, beskriva det som händer i den här historiska modellen, så är att man har ett växande gap, en klyfta mellan eliterna och folk i allmänhet, som kanaliseras, där folkets vrede kanaliseras av en stark man. En stark ledare som kliver fram och erbjuder ett mer auktoritärt styre och säger vi lämnar demokratin bakom oss därför att folket kan inte längre göra sig hörda genom det demokratiska systemet. Men jag, den starke mannen, kommer att föra folkets talan. Och på så sätt så får den starke mannen folkets stöd. Och på så sätt folkviljan är att man avskaffar det dysfunktionella folkstyret i demokratin. Och istället så sätter man sin tilltro till en stark man som kan leda en framåt till någonting annat. Och jag tror att Boris Johnson, han är en smart maktspelare som förstår att han kan tappa in i den psykologiska och politiska dynamiken som finns nu i Storbritannien. Så att ju starkare den här polariseringen blir mellan folk och elit, desto mer kan en sån som Boris Johnson profitera på det politiskt och framhäva sig själv. Nu vet inte jag om Boris Johnson faktiskt kommer vara den som tar Storbritannien till nästa steg. Men som jag ser det så är han en del av samma tendens som till exempel Viktor Orbán i Ungern, eller Jair Bolsonaro i Brasilien, eller Matteo Salvini i Italien, och Donald Trump i USA och så vidare. Alltså ett skifte från den typ av nominellt demokratiska system som vi haft under efterkrigstiden i riktning mot någonting annat som kan verka lite konstigt och skrämmande om man ser det bara från vårt snäva efterkrigsperspektiv, men som är fullständigt normalt och förutsägbart sett ur ett större historiskt perspektiv.
2: Nej, det är ju helt klart den utveckling den här cykliska perspektivet ger. Och det finns ju mycket som talar för det. Det finns mycket historisk evidens bakom det. Men vad etablissemanget är inställt på, det är förvisso också att avskaffa demokratin, men inte på Boris Johnsons villkor, utan för att vi ska kunna få mer av samma som vi redan har.
0: Ja. Vi får se hur mycket britterna tänker tolerera. Jag misstänker ju att Och jag tror att alla i Storbritannien gör ungefär samma analys nu, att om det vore val idag så skulle det gå väldigt bra för Boris Johnson och väldigt dåligt för alla folkföraktande Remainers. Och beviset för det här, att alla inser det, det är ju att de vägrar nyval. Boris Johnson har sagt, okej, låt oss rösta om det. Låt oss ha ett val. Den, jag tror 16 oktober har han sagt, har föreslagit som valdatum. Och då säger Corbyn och de andra nej. Det vill säga i praktiken säger de, vi törs inte, för vi vet att vi har folket emot oss. Så därför kan vi inte ha ett val. Och det här, ja, det, jag måste ändå säga att det är båda gott inför, oavsett om det blir Brexit eller inte, det är inte det viktigaste, men jag tror att det kommer att möblera om på den brittiska politiska scenen. Och på lång sikt så kommer det, jag tror att hela det här dramat kommer att framstå som en viktig brytpunkt. Inte för att Storbritannien gick ur EU, men därför att den äldsta och mest ikoniska parlamentariska demokratin i Europa fick sin slutgiltiga liksom knäck och dödsstöt i den här processen.
2: Ja, oavsett hur den slutar förmodligen. Jag tror vi ska hålla ögonen på det här. Det kan hända mycket intressant här.
3: Radio Bubbla.
0: Andelen svenskar som inte vet vem Magdalena Andersson är ökar till 18%. Enbart 1% har aldrig hört talas om Gustav Fridolin.
1: Och det där gör en ju, alltså jag kan svårligen tänka mig ett bättre argument mot att gå och rösta och att tro på den så kallade demokrati vi har i landet. Alltså att jag förväntas lägga min röst där i ett sammanhang där ungefär en femtedel av dem som lägger sin röst inte vet vem som är finansminister. Och därmed så får man anta att långt fler inte ens vet vad hon står för. Alltså, och man ska ju vägra delta i denna jävla bingolotto-tombola där man ska förväntas lägga sin röst och på den som ska få använda de pengar de har snott av skattebetalarna. Det är helt absurt alltså att slutsatsen detta är att det finns för många korkade människor. För det är inte så att de människor som avskyr det politiska systemet som jag, de vet ändå vem Magdalena Andersson är. Det måste man lära sig rent självbevarelsedrift. Så att liksom 20, 30, 40, kanske mer procent av befolkningen är politiska idioter. Det är den enda slutsats man kan dra av detta.
0: Och det var väl ändå en ganska generös formulering från din sida.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Efter att ANC når nya bottenrekord i sydafrikanska valet riktar politikerna in sig på ekonomisk apartheid. Inte uteslutet att nationalisera privata företag så att de inte är i de vitas händer. Och utvecklingen i Sydafrika är ju en oerhört deprimerande sak som vi har krönikerat ända sedan Radio Bubbla drog igång. Och jag tycker det ser ut som att det håller på att accelerera på ett obehagligt sätt. Det här är en av flera signaler som vi har sett senaste månaderna på att man nu vill ta en drastisk sväng i ett slags zimbabwisk riktning.
1: Ja, den är väldigt det är Zimbabwe-riktningen. Man kan säga att när ANC får regeringsmakten, när apartheid faller, så inför de ju så här black empowerment lagstiftning som innebär att svarta ska representation i alla stora bolag, annars kommer de nationaliseras, och då släpper de stora vita bolagen ut i sin ANC-pampar i bolagsstyrelsen, och de blir ju snorrika. Och sen har man dragit det där lite grann neråt, och det, för ett halvår sedan så introducerade man ett lagförslag som innebär att det är inte behandlat och genomröstat än, men som innebär att även mindre företag ska, om de går runt om med vinst, så ska även små företag vara tvungna att ta in svarta i bolagsstyrelsen. Och det här är helt i linje med detta, därför att man är när Demokratiska alliansen får valframgångar som de nu fick i valet, då måste på något sätt ANC hålla sin kader lugn, och det innebär att då ser man till att man kan förläna styrelseposter även i mellanstora och små företag till dem. Alltså det är den här trickle down grejen att stäng åt de som är ansvariga och håller partiet igång ett köttben så att de kan hålla massorna på plats. Och skulle jag vara vit småföretagare och även asiat eller färgad i Sydafrika, skulle jag vara jävligt orolig alltså. För ju hårdare trängda ANCs ledning blir, desto mer kommer de att gå på icke-svarta företagare och kapa åt sig grejer av deras. Och om så behövs också nationalisera saker och ting. Det man kan säga, och det paradoxalt nog tror jag att nästan att det är bra, va? Därför att oppositionen mot ANC börjar ta bättre och fastare form och är starkare nu i Sydafrika. Den vita företagarvärlden är relativt väl organiserad. Frånsett storbolagen som faktiskt har svikit och lierat sig med ANC. Så att gör ANC verkliga framstötar på området, och tror jag de kommer att få möta mycket hårt motstånd. I Zimbabwe så var oppositionen mycket, mycket mer splittrad och storleksmässigt och strukturellt svagare. Så ANC kommer inte kunna göra en Zimbabwe-grej. Om de försöker.
0: Det låter ändå som en relativt betryggande analys. För att för mig som inte har lika stor expertis i den här regionen som du bor i, så ser det ut som att det är på väg fullständigt åt helvete. 25 år efter något sånt där, efter att man tog bort det andra apartheid-systemet, så har man ett nytt apartheid-system. Och under tiden så har man kraschat ekonomin, och planen nu för att komma framåt är att lyfta upp Zimbabwe som föredöme. Vilket är en av de mest absurda idéer man ens kan tänka sig.
1: Skulle vara Nordkorea då. De har ju starka band med Zimbabwe. Nej, som du säger, det är viktigt att komma ihåg. Du har ett nytt apartheidsystem. Men på en ekonomisk nivå som är mycket... Det här vi aldrig får glömma. Det har blivit mycket, mycket värre för de svarta sen absurt nog. Sen apartheid försvann. Det är mångdubbelt fler arbetslösa, och svarta lever på en mycket sämre ekonomisk nivå idag. De har det värre ändå. Och det säger ju allt om den politiska ledningen i Sydafrika. Och ändå så hyllas de i västvärlden som Mandelas arvtagare, och att utvecklingen i Sydafrika trots allt är bra på något sätt. Och så är det ju inte. Ju förr de faller, desto bättre.
0: Ja, i alla fall glad, Boris, att du kunde injicera en dos optimism i det här inslaget. Det var mer än vad jag hade trott faktiskt.
2: Radio Bubbla. Inrikesminister Mikael Damberg, S, besöker Värmland för att diskutera vad som kan göras åt raggare som spelar hög musik ur sina bilar. Lokalpolisen föreslår att man ska kunna bötfälla föraren av fordonet på plats. Den lokala polisen har fått omprioritera sina uppgifter. Raggare är ett evigt gissel på den svenska samhällskroppen. Under hela efterkrigstiden så har raggarna satt skräck i sina omgivningar. Och än idag, det kanske någon trodde, jag själv är inte så väldigt insatt i det här, men jag blir lite förvånad över att raggare fortfarande är ett så pass stort problem. Så jag tänkte lika bra att vi försöker djupdyka lite i raggarfrågan i radiobubblan. Det var länge sedan vi pratade om raggarkulturen. Men bara kort om den här nyheten som vi har på SVT. Ja, det är inte bara den här, utan de har haft en serie länkar på SVT i Värmland. Just på grund av den här raggarplågan. Raggare som åker runt på nätterna, spelar musik i hög volym i sina bilar och folk kan inte sova och folk mår dåligt och folk måste sjukskriva sig från jobbet för att de har sån sömnbrist och så vidare. Och polisen kan inte göra någonting, säger de. Å ena sidan så tar raggarproblemet upp all deras uppmärksamhet. Så att de har inte tid längre för att säga, vi har fått avbryta planerade narkotikainsatser och styra om för att hantera buslivet. Våra fredags- och lördagsnätter går nästan huvudsakligen åt till att hantera det här problemet, när vi egentligen behöver jobba brottsförebyggande på annat sätt. Samtidigt säger de kan inte göra så mycket. Jag vet inte vad de håller på med på fredag- och lördagsnätter, därför att de saknar effektiva verktyg. Därför att för att kunna gripa och få någon åtalad och sådär, så måste de kunna bevisa vem i bilen, vilken individ i bilen som sköter musiken. Och därför vill de ha en lagändring så att det ska räcka med att, alltså de måste kunna bötfälla föraren istället, oavsett vem det var som rattade bilstereon. Ja. Ett stort problem, och Mikael Damberg, Sveriges inrikesminister, ska egen hög person rycka ut till Arvika och lyssna på alla berörda parter. Jag vet inte om man ska lyssna på raggare. Det framgår inte av berättelsen om man också ska ha konferens med raggarna. Det skulle vara kanske det mest intressanta om SVT Värmland skulle bevaka. Om vi lyfter blicken. Jag har själv ganska dålig koll på raggarkulturen. Jag försökte läsa på lite grann och jag tyckte det var lite svårt att förstå från svenska källor vad en raggare egentligen är för någonting. Och därför kollar jag istället, som jag gör ibland, ibland så slår jag upp svenska fenomen på engelska Wikipedia. Bara för att där måste man beskriva saker och ting i lite mer begripliga termer. Det måste vara möjligt att förstå om man inte har en förförståelse. För att om man är svensk så vet man någonstans vad raggare är, man har en känsla för det. Och det kan finnas saker som man liksom hoppar över om man beskriver det kanske på svenska Wikipedia eller på en svensk nyhetsartikel och sånt där. För det är så mycket som är underförstått. Men för någon som kommer från andra sidan världen och aldrig talas om det, så måste man vara lite mer objektiv. Och den parallell som dras där, det är att raggare kommer från den amerikanska subkulturen greasers, som var någonting som fanns på 50-talet, för jättelänge sedan i USA. Som var unga människor från arbetarklassen som hade ett stort intresse för, man hade motorintresse, bilar och motorcyklar. Gärna sådana som man liksom byggde om och trimmade och sånt där, hot rod-kulturen. Och sen hade man skinnjackor, man hade bakåtstickat hår med mycket sådana hårflott i. Man lyssnade på rockabilly-musik och så vidare. Och den här kulturen sprider sig till Sverige, men som skillnaden sen är att den dog ut i USA, eller den liksom muterades och blev till andra subkulturer, antar jag. Och nu är den bara som ett historiskt minne i USA. Och den finns även kvar i konstiga muterade former som kanske, jag antar att musikalen Grease handlar om greaser-kulturen till exempel. Men gjordes mycket senare. Men i Sverige så lever den här kulturen kvar och kallas för raggare. Och ordet raggare, som jag förstår då, är analogt med ordet greaser. Alltså grease som har att göra med som motor, alltså flott eller smörjmedel som man har när man håller på med motorer. Det är ord som har mer komplext ursprung, som jag har förstått det. Raggare har en liknande etymologisk ursprung. Men Ja, har jag fått det någorlunda? Jag är så pinsamt okunnig om det här. Det visar ju liksom, jag är uppvuxen i en stad. Jag har aldrig haft liksom personlig kontakt med raggare. Jag har sett liksom raggare två gånger i mitt liv. Det är så efterbliven jag är på det här området. Alltså. Men har jag fått en någorlunda rimlig bild av fenomenets ursprung, Boris?
1: Ja, nej, men det var en jättebra beskrivning. Det är precis vad det rör sig om. Den löser dock inte det stora mysteriet. Och det har faktiskt ingen, tycker jag, lyckats lösa. Därför att du har ju grisekulturen i USA. Och den dyker sen upp i Sverige. Och det finns en bra bok av den gamla Expressen-journalisten Sten Berglind. Som är väldigt bra med reporter. Och dessutom raggare. Alltså mycket märkligt med en journalist som var raggare på riktigt, alltså kommer in på redaktionen i skimpaj och på maderat hår och långt in på 90-talet, otroligt, men väldigt bra reporter. Han skrev en bra bok om raggarkulturen i Sverige, och den ger en fin inblick i hur det var ursprungligen, men han berör inte frågan som jag har grubblat på, hur får den fäste i Sverige, därför att grisekulturen gör ju inte så många populärkulturella avtryck, alltså i den existerar ju som ett levande fenomen i USA, men populärkulturellt så du kan få ett genomslag i Sverige, det är, vet du fasken hur den kom hit, men den kom hit i alla fall. Jag är lite nyfiken på hur den överfördes, och det var ju precis som USA liksom, arbetarklassfenomen, unga arbetare, det var ju de som hade råd liksom att köpa bilar och ge sig ut och ragga brudar. Det är lite intressant också att se hur Berlin beskriver detta också, hur man såg USA som det stora föredömet, var de som skulle föra en framåt och in i det moderna samhället, och Sverige var liksom stabilt eller stagnerat och efterblivet. Det fanns en, var uttryck man sagt, frihetslängtan, man skulle bli någonting mer. Och då ska man också betänka att amerikaniseringen bland ungdomar blir ju så, går över hela fältet. Arbetarklassungdomar blir raggare, inte alla men många liksom. Och inte bara på landsbygden, det var det liksom i industri, Eskilstuna växte upp, fast det är jättemycket raggare. Och bland så här realskolungdomen så var det mera jazz, men det var fortfarande liksom USA-dominansen som kom. Så att våra medvetanden formades tidigt där på 50-talet av USA, oavsett vilket socialt skikt man kom ifrån. Sen har ju raggarkulturen förändrats, alltså. Ursprungligen så var det ju rockabilly, musiken var viktig förutom bilarna, alltså det var rockabilly och rock'n'roll. Men idag lyssnar man på varandra. Jag pratade igår med min svåger som liksom han klagade också på raggarna i Eskilstuna som körde liksom runt i centrum. Han sa liksom, han tyckte inte man skulle klaga på att de spelade musik högljutt, utan det var för att de lyssnade ju på E-Type och Markoolio och kör Volvo, och kör gamla Volvo-bilar. Så att det, numera på många håll så är ju liksom raggarkulturen unga människor som gamla Volvo 242 är väldigt populärt, och musiklyssnandet är väldigt eklektiskt, alltså förutom, jag har en känsla av, i Värmland där är det fortfarande liksom rockabilly och rock'n'roll som gäller bland landsbygdsraggarna. Det finns ett intressant fenomen som jag också, förutom det här hur födelsefenomenet som jag inte har fått något kläm på, men det är ju sydstatsflaggan. Den berör ju inte Berlin någonting i sin historik då, och inte andra heller, men har man kollat in liksom de ursprungliga raggarna och idag också raggare på landsbygden, alltså Värmland, Västmanland i de blå brukssamhällena. Alltså det är sydstatsflaggor överallt. Och man har en naturlig känsla liksom, ja det är sydstaterna som gäller, de var mycket bättre. Och ett sånt element eller moment finns ju inte i greaserkulturen. Så att det är samma sak där, hur det där har poppat upp, alltså det är väl värt för någon folklivsforskare att ge sig in i och undersöka.
2: Mm. Jag skulle gärna lära mig mer, alltså jag blir väldigt fascinerad när jag ser det här, och det är ju alltså att den här subkulturen har överlevt så länge just i Sverige. Och alltså bara ett exempel som jag tyckte var helt fascinerande, det är att tydligen så finns det fler amerikanska 50-talsbilar i Sverige än i USA.
1: Va?
2: Jag har svårt att tro det, men det var en uppgift som jag såg. Det kan ju vara sån här Wikipedia-faktoid. Men det stod det. Det finns fler såna här gamla veteranbilar från 50-talet i Sverige än i USA.
1: Låter helt otroligt. Men det är ju...
2: Det låter lite som det här med att på grund av vikingarna så har de hittat fler arabiska guldmynt på Gotland än i Mellanöstern.
1: Ja, det låter lite otroligt. Men det finns väldigt många, alltså otroligt många och otroligt välskötta. Och det är ju, man kan ju se liksom att det är, bland ungdomarna så är de åker runt i vilken bil som helst. Alltså där har ju amerikaniseringen, de sätter ju sydstatsflaggan på vad som helst då, och åker runt. Men när raggare kommer upp lite åren och bildar familj och sådär och skrapat ihop pengar, då är det ju liksom en riktig amerikanare som gäller. Det är ju... Där lägger de ner liksom hela familjen vårda i bilen. Det kan man se på, förr kunde man se det på Power Meet i Västerås varje sommar. Alltså det var ju en parad av konstverk där. Så att det är, men att det skulle vara så många, ja det är tveksamt.
2: Det står så här, det finns till och med en källhänvisning här. Men de säger att det finns fler amerikanska 50-talsbilar, more restored 1950s American cars i Sverige än i hela USA. Och de säger också att det är mellan 4000 och 5000 amerikanska veteranbilar som importeras till Sverige varje år. Hur stor är raggarkulturen egentligen?
1: Jag blir alldeles dum över de siffrorna, alltså det är ju...
2: Och vi har ju de här uppgifterna nu från Värmland att de har fått 600 samtal till polisen om raggarbilar. Det här är liksom, det här är kanske något som är mycket större än vi tror, som växer under ytan och som bara
1: ja,
2: toppen på isberget nu.
1: Alltså, men det är ju, jag blir lite kluven där, därför att det är ju den här skillnaden liksom i alltså raggarkulturen, när folk talar om det så brukar de spänna allting, alltså från den som nyss har fått sitt körkort och åker runt i en Toyota och spelar E-Type eller Markolio i ett stadscentrum till den som har fyllt 26 och liksom köpt en amerikanare och börjat restaurera den. Och en del av dem åker runt i precis vad som helst, alltså, så att det är men det finns ju en tydlig, vad ska jag säga, utvecklingsväg där, så att det kan ju vara en kultur som växer på landsbygden därför att det är ett sätt att göra det liksom en inre motståndskultur helt enkelt. Man gör motstånd mot samhällets utveckling och håller sig till den bilen som anses så fördärvlig och USA som anses så fördärvligt, vilket det för sig också är, men de har en annan bild av det, och håller de sig till sydstaterna så är det ju okej, tycker jag.
2: Mm. Nu finns en intressant politisk dimension, eller det är en fråga som jag ställer mig i alla fall. Jag vet inte om det är en bra fråga, men jag tänker så här, är raggare höger eller vänster? Eller är de kanske opolitiska? Jag tänker så här, att USA, deras fascination för USA är ju objektivt väldigt vänster.
1: Mm.
2: Men i relativa termer som man ser på, jag gissar att raggarna inte har liksom en sån här neoreaktionär analys av USAs historiska roll. Förlåt, jag kanske fördomsfull nu, men jag gissar att det inte är så framförallt de jobbar. Alltså, för att i en svensk kulturell kontext så ser man ju USA som väldigt höger.
1: Ja.
2: Och sydstatsflaggan är ju liksom definitivt mer associerad med politisk höger än politisk vänster. Med förlåt sagt. Och också som du redan har nämnt på det, bilarna. Bilar är höger.
1: Ja.
2: Vänstern hatar bilar, och om du älskar bilar så är du implicit höger. Och även historiskt så tror jag, alltså det fanns ju, förr i tiden så fanns det ju en konfliktlinje som löpte genom Sverige och ställde till mycket oreda, nämligen raggare mot punkare. Med slagsmål, och raggarna liksom attackerade punkar och det ena och det andra. Och punkare är ju vänster, alltså är raggare höger, tänker jag. Är raggare höger? Är de explicit höger, implicit höger? Hur ska man förstå dem politiskt?
1: Nej, men de är höger. Alltså på något annat sätt kan man inte se det. Och men det innebär inte att de har... det där har... Ja, det är en intressant fråga. Jag skulle uttrycka den som så här, att förr så var raggare väldigt ofta, inte vänster, men det var liksom arbetarklasskillar. De röstade så här genetiskt kodat på sossarna. Och för dem var det skärt om man skulle jobba, man skulle liksom gifta sig och sätta barn till världen, man skulle pula med bilen på fritiden. Och det där har ju blivit höger på något sätt faktiskt. Mm. Det är en högerhållning. Så att de flesta raggare är väl som de alltid har varit liksom, men samhället har förändrat sin hållning och sina positioner, så att en sån här gammal arbetarkille sosse hållning ink sydstatsflagga som är lite mysteriös där som sagt, är idag plötsligt råhöger. Och de här liksom har ju sitt fäste fortfarande trots allt mest i avindustrialiserad landsbygd där de håller ut. Så att deras blotta existens gör den på något sätt till höger.
2: Mm. Det finns ju också en del såna explicita saker. Jag tänker till exempel, vi har en tråd på BBS som handlar om Eddie Medusa. Och det var sån här, jag kom i kontakt med Medusa när jag var liten också. Jag hade något, jag vet inte om det var en kassettband eller sånt där med Eddie Medusa låtar som var lite lustiga. Jag tänkte inte på det då. Jag tror att han är associerad med raggarkulturen. Men han är ju väldigt liksom... Ja, men ett libertarianskt etos kan man ändå säga liksom. Och hatade sossarna och hatade skatter, tror jag, och sådär. Väldigt, liksom, klart liksom en ganska grov, uppenbarligen liksom, sätt att artikulera saker. Men ändå tydlig, frihetlig höger liksom. Och jag, ja, som sagt, jag är inte så insatt ur kulturen, men jag känner inte till någonting som drar åt andra hållet. Jag har en väldigt positiv bild, måste jag säga, av raggarkulturen. Jag har alltid haft, antar jag, en positiv bild av raggarkulturen. Jag har ju hört andra människor liksom prata lite så här förlöjligande om raggar och sånt där. Det vet jag inte, jag har hört enstaka gånger från släktingar till mig som bor på landet och har mer direktkontakt. Att man inte direkt liksom har någon respekt, utan det är mer något lite lustigt som man ser ner på lite grann. Men för mig, det har alltid triggat en reaktion hos mig. När jag hör någon säga, liksom prata ner mot någonting, så blir jag alltid misstänksam. Och så, varför känner de att de måste markera mot det där? Det där är kanske någonting som är lite intressant som jag ska kolla närmare på. Så det har alltid omvänd effekt på mig. Det var ända sedan jag var liten. Men nu, ju mer jag läser om det, ju mer jag tänker på det, desto mer positivt inställd blir jag till raggarkulturen. Jättespännande.
1: Ja, alltså det... vad ska man säga? Det är ju också så att man försöker blåsa upp det här med Dambergs besök av Arvika polisen. Man försöker blåsa upp raggarfaran faktiskt. För ett tag sedan så var det en del debattörer som menade, ja, men de här upploppen i Rosengård och annat, vi hade ju raggarupploppen på 60-talet, de slogs i Stockholms centrum, vilket ju de som mindes kunde ju påpeka i motinlägg att det går inte riktigt att jämföra kanske. Men man försöker ju skapa liksom en bild av de här människorna som white trash efterblivna. Och SVT har ju, för ett tag sedan hade de en ganska okej kortfilm om invandrare, om raggare just i Värmland. Det var tämligen sympatiskt faktiskt. Men de har haft en timmas dokumentär som jag såg i, kan vara för ett halvår sedan, som var så jäkla vidrig. Liksom. Alla var liksom superalkade. De följde ett gäng ungdomar som liksom var, de var fan fulla dygnet om, alltså riktigt drägg. Och det var, de framställdes som de typiska unga raggarna. Det var så här rent beställningsjobb, alltså att nu ska vi snacka ner vit motorburen ungdom. De flesta är ju synnerligen arbetande, det finns arbete på orten och en helt annan. Det går inte att jämföra dem liksom med de icke-arbetande bidragstagande människorna. Så att jag tror vi kommer att se mer av det här, att man försöker framställa raggar i till exempel Värmland som polisens stora problem.
2: Jag har en sista liten spaning om det här. Fågel har viskat i mitt öra att det finns konflikt mellan raggare och muslimer, och att raggare vid ett eller flera tillfällen har åkt runt och spelat dansbandsmusik särskilt i syfte att störa muslimer, för att muslimer hatar tydligen dansbandsmusik och raggarna har velat liksom protestera. Så jag undrar, kan det vara så att det som händer i Värmland helt eller delvis har att göra med att raggarna krigar mot muslimer med svensk musik som muslimerna hatar?
1: Alltså jag har inte ens tänkt tanken, men när du säger det så låter det ju väldigt troligt faktiskt. De kanske är inspirerade av den här science fiction film, vad hette den, där man fördrev utomjordingarna med att spela amerikansk populärmusik.
2: Mm-hmm.
1: Kommer inte ihåg vad den hette. Det var ganska rolig faktiskt. De har väl sett den och tänkt att okej, funkar det på utomjordingar så testar vi dansbandsmusik på muslimerna.
2: Mycket, mycket spännande. Jag ska lägga in en liten bevakning här på raggare. Jag hoppas att bubbelredaktören också kan hjälpa oss att hitta mer information. Och inte bara Micke Dambergs havanden och göranden, utan det finns nog en del av raggarna där ute som det inte rapporteras om, som vi skulle kunna få upp.
0: Trumps mediestrateg Steve Bannon uppges få ansvaret över nyskapat War Room, bestående av veteraner från valkampanjen med uppgift att slå tillbaka mot den djupa staten, mainstream-medier och underrättelseläckor. Ja, Donald Trumps presidentadministration har varit i blåsväder ända sedan den tillträdde, kan man säga. Men framförallt senaste månaden så har det varit en, om man ens kan föreställa sig det, en mångdubbelt intensifierad hatkampanj mot Trump i amerikanska medier. Och ett fokus för de som attackerar Trump i de frågorna är hans eventuella, hans påstådda kopplingar till Ryssland. Det är alltså den Rysslandskopplingen. Man kan säga att det är väldigt likt en sorts, en ny typ av McCarthyism. Att man ska alltid kleta Ryssland på folk. Och senast så fanns det uppgifter om att FBI nu undersöker Jared Kushner, alltså Trumps svärson. Och nära medarbetare för de här anklagelserna. Men nu så tar Vita huset till den riktigt tunga artilleriet för att slå tillbaka. Steve Bannon, som tidigare man har spekulerat att han är lite grann på väg ut, eller han är marginaliserad. Han blev petad från nationella säkerhetsrådet, här för mig att det var. En sån här viktigt sällskap. Men han är kvar i Vita huset och nu får han ett nytt fint uppdrag. För att när the going gets tough, när det blåser hårt och man behöver en riktig krigare, då tar man fram Steve Bannon. Som enligt uppgift, han frodas i de här konflikterna. Medan andra kanske blir lite ängsliga och nervösa. Oj, vad ska folk tycka? Vad ska vi göra nu? Så blommar Steve Bannon upp. Då han är i sitt esse. När han får kriga på alla fronter. Med mainstream-medierna. Med de korrupta träsket i den djupa staten. Och så vidare. Så nu ska han ordna ett eget war room. Och ta in mer folk. Folk som är lite mer hårdhudade. Folk som är duktiga på kampanjer, mediefrågor och så vidare. För att ha då en central från vilket det här kriget ska bedrivas.
1: Jag är lite besviken. Jag hade ju hoppats ett tag nu att Steve Bannon, den självskolade leninisten, skulle bryta med Trump och etablera ett eget härläger för kamp mot media och den djupa staten. Jag tror det hade ju varit, tror jag, väldigt upplyftande för många. Det här är, tycker jag, lite deprimerande bara. gå i tjänst hos Donald Trump?
2: Jag tror att det kommer. Jag tror att antingen så sker det en sån här uppbrott någon gång under den här mandatperioden.
1: Mm.
2: Det är inte alls osannolikt att Bannon, de måste göra sig av med honom. Kanske bara för syns skull, kanske för att det finns en genuin konflikt. Och då kommer han inte ligga på soffan. Han kommer ju dra igång precis det du pratar om då. Han kommer från Breitbart och antingen så kommer han börja köra Breitbart igen. Eller så kommer han starta en ny version av Breitbart eller något relaterat. Så att jag tror att det kommer. Men jag tycker att det är intressant för tills vidare att han sitter faktiskt på Vita huset och gör de här sakerna från insidan. Jag tycker det är väldigt spännande faktiskt. För att Steve Bannon, han är ändå, säger man vill om honom, men han är en ganska intressant person i det, framförallt att han läser väldigt mycket och tänker och pratar och skriver. Han är en ideologisk och strategisk person på ett annat sätt än man får in.

0: faktiskt och inte det är lätt att dras in liksom i maktens manipulerande spel. Jag vill se honom som en fri ande och spelare där utanför. Det kommer kanske.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Ja.
1: Radio Bubbla. De allierade kände till förintelsen redan december 1942, planerade åtala Hitler för krigsbrott, enligt nya dokument från FN. Ja, jag vet inte hur nytt det här är egentligen, vi får komma till det, men det har publicerat dokument i alla fall som kommer från FN. Det sägs att de här har legat osedda i 70 års tid, men de visar i alla fall att i december 1942 så kände både amerikaner, britter och ryssar, alltså respektive stater, kände till att 2 miljoner judar hade mördats av nazisterna och ytterligare 5 miljoner löpt risk att bli mördade. Och vid den tidpunkten så förberedde de sig alltså för att åtala Hitler för krigsbrott, för massmordet på judar. Och sen så hände det inte jättemycket, utan det här med judutrotningen och koncentrationslägren blev en stor grej och ett propagandanummer, framförallt från 40, 45 egentligen, alltså på krigsslutet. Man började hitta koncentrationsläger, eller började skriva om koncentrationsläger i alla fall, och mot slutet av kriget så gjorde man en sak av det här. Men under hela den här tiden, åtminstone då 2,5 år, så kände man till väldigt mycket av vad som hände, men gjorde väldigt lite eller ingenting. Och det finns också den här artikeln då, så refereras det hur man resonerade till exempel i Storbritannien och sa att det var ju tråkigt för judarna, men de är inget specialfall, och det brittiska imperiet är redan smäckfullt med flyktingar och andra utlänningar. Så vi kan inte vara fristad för ännu fler. Ta flack, judarna. Jag vet inte, Boris, jag tycker det var intressant att läsa en artikel om det här, för det är ett udda ämne. Fast jag undrar, jag blir lite förvirrad av uppgifterna.
2: Ja, men de stämmer ju inte ett dugg, alltså, därför att det är, vi kan ju bara ta Sverige som exempel, att det här skulle vara hemliga uppgifter, att man visste om det här, men att liksom man talar tyst om det, det är lite märkligt. I Sverige i september 42 och i december så skrev till exempel Arvid Fredborg i stora artiklar om vad han betecknar som judeutrotningen som nazisterna bedrev, och han nämner siffran 2 miljoner vid det laget, och det här är ju inte på, alltså det var ju allmän kunskap.
1: Exakt, det är precis det jag tänker här, att det är klart att de visste, och vi visste redan att de visste.
2: Ja.
1: Och det finns flera skäl. Dels finns det då de människor som faktiskt som protesterade, gjorde sin röst hörd. Och även i den här artikeln så citeras, jag tror att det här är Anthony Eden, som var Storbritanniens utrikesminister, som var ute redan 1942 då, och säger att tyskarna, det är inte bara det att de liksom särbehandlar judar, utan dessutom så genomför de nu utrotningen av det judiska folket som Hitler utlovat. Och den här sista biten, det är ju något som jag också tycker är väldigt essentiellt, att Hitler hade vid det här laget i 10, 15, 20 års tid pratat sig varm för sitt fantastiska projekt som han skulle genomföra. Och det här hade ju varit liksom under hela den här tiden, alltså långt innan kriget, så sa Hitler det här i tal efter tal efter tal. Det var en av de sakerna som man hela tiden återkom till. Och det var en pågående diskussion runt om i

0: världen vad han egentligen menade med det här.
1: Mm.
0: Och det ord som framförallt förknippas med det här är det tyska ordet Ausrotten. Det är joden Ausrotten som Hitler sa. Det betyder alltså utrota. Utrota judarna. Och det är klart att någon står och säger liksom gång på gång på gång att vi måste utrota judarna. Då kan man sitta och pilla sig i naveln, klia sig i huvudet och fundera på vad menar han egentligen?
1: Ja.
0: Vad kan det betyda? Vad är det egentligen han vill? När han säger här att han vill utrota judarna. Alltså man kan spela apa och låtsas att det här är ett mysterium. Och låtsas att man är överraskad när man 15 år senare hittar koncentrationsläger. Men det finns något väldigt märkligt och förljuget även med den här rapporteringen som vill påpeka förljugenheten.
1: Ja, nej, men det bara utgår från att man visste mycket väl vad det rörde sig om. Och det finns ju utmärkta historiska verk som också visar hur judiska motståndsrörelsen som var faktiskt organiserad starkt i Polen fick audiens hos Roosevelt och i State Department och begärde att man skulle bomba järnvägslinjerna till koncentrationslägerna. Men man fick nej på detta. Hade man gjort det så hade det ju faktiskt förintelsens omfattning minskat, åtminstone i Västeuropa. Man visste, men man brydde sig inte så mycket om det. Och sen kommer det här att oj, oj, oj, det är fruktansvärda. Man låtsas som om man inte visste. Man låtsas som om man inte förstod vad som var gång och så vidare. Poängen är att man brydde sig inte nämnvärt alltså.
0: Ja, man brydde sig inte så mycket som det kan låta nu på brösttonerna. Som att man av nödvändighet måste bry sig. Så fort man visste så gick man i taket och sträva. Utan man hade helt andra intressen och taktiska överväganden. En sån sak som också nämns i den här artikeln, det var att man funderade på efter kriget, vad hände då? Vi vill inte riskera våra handelsförbindelser med Tyskland. Vi måste fortfarande kunna ha bra handelsförbindelser mellan Tyskland och USA. Så vi vill inte vara allt för hårda och kritisera dem allt för mycket för eventuella överträdelser med judarna och sånt där. Så det kan vi se över fingrarna mellan. Och även den andra frågan som jag återkom till för inte så länge sedan i ett avsnitt av Radio Bubbla, att man måste bygga upp Tyskland igen. Och se till att Tyskland inte faller i kommunisternas klor. Och någon måste ju styra staten i Tyskland. Och alla byråkrater och så vidare. Som kan göra jobbet. Som vet att tyska staten funkar. De har ju jobbat åt den nazistiska regeringen nu under väldigt lång tid. Oavsett om de är nazister eller inte så är de åtminstone höggradiga medlöpare. Men högst medvetet så lät man alla nazister vara kvar, för det var enda alternativet man kunde se. Och istället så sa man att nu är alla tyskar demokrater. Som ett trollslag över en natt så blev alla tyska demokrater och slutade vara hitlerister så fort kriget tog slut. Så att hela tiden så har man haft det väldigt, oavsett hur man tycker att man egentligen skulle reagera på det här, så finns det ett enormt hyckleri. Och sen efter kriget, en tid efter kriget, så kom man på att det kan ju vara väldigt bra ur propagandasyfte om vi trycker jättemycket på det här nazist- och förintelsekortet och använder det jättemycket till exempel för att trycka ner tyskarna i skorna och få tyskarna ha riktigt dåligt samvete och ligga på mattan och göra bot och bättring i all evighet. Så att även tyskar som föds om 30 år, om 40 år i vår tid ska gå runt och känna en sorts kollektiv skam. För det som tyskarna gjorde två generationer tidigare. Nu kan man istället på ett lika cyniskt sätt blåsa upp de här sakerna och påföra den här skulden på människor som inte levde på den tiden.
1: Och det där är intressant. Det är väldigt viktigt att poängtera när det säger tyskar att vi verkligen talar om tyskar. Därför att det är ju inte ett fenomen som bara hände i Västtyskland att okej, vi måste bygga upp landet, vi tar alla nazistiska domar och generaler och födelsedagsledare och låter dem vara med i uppbygget. Man gjorde precis samma sak i DDR. Finns det fascinerande utredningar av hur många gamla nazigeneraler, nazidomare, nazadministratörer som Stalin-regimen bara inkorporerade i administrationen. Därför att man behövde folk som har organisatorisk förmåga. Samma sak på östsidan, liksom att över en natt så döper man om folk till det är inte goda demokrater utan goda medlemmar av socialistiska enhetspartiet, och sen fick de fortsätta jobba.
0: Werner von Braun och de andra som byggde V2-raketerna som bombas under London, de bara fick sedan öppna famnen i USA för att bygga Apollo-programmet och så vidare. Så att det var inte som att man var så petiga med moraliska hänsyn.
1: Nej.
0: Rätt eller fel, det är ett spektakulärt hyckleri.
1: Ja, det är jätteabsurt alltså, och det blir så väldigt, det är verkligen ruffel och, alltså man måste ha principer här. Det blir ju lite märkligt när då och då så har vi en sån här bubblanyhet om att man har hittat någon 107-årig nazist i Florida som man ska släpa inför rätta. Och det kan jag väl ha en viss förståelse för. Men det blir ju samtidigt jättekonstigt när det sitter människor med extremt mycket blod på händerna i Tyskland, och några är fortfarande i livet. Det beror på vilken position du hade, helt enkelt. Albert Speer stoppade man i fängelse, men hans viktiga underhuggare, som du sa, som Werner von Braun, de blir ju upphöjda av fina medlemmar av det amerikanska rymdprojektet istället. Det är lite flax och förbindelser, och det är nästan obehagligt mycket tur var folk landar någonstans.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade, med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla. Hendrink introduceras på Södermalmskrog. Syftet att göra upp med daterade smaknormer och könsnormer. Jag vet inte om det här är den första explicit könsneutrala drinken. Om det faktiskt är det, så är det ju ett otroligt förbiseende av alla politiskt korrekta krögare på Södermalm att de inte förrän nu har tagit fram en hen-drink. Jag har svårt att tro. Alltså, å andra sidan så nu är jag ingen drinkare själv. Jag har inte bra koll på de här sakerna. Men jag blir lite förvånad över att man ens ska behöva en sån sak som en hen-drink. Jag förstår att det kanske finns vissa saker som är typiska tjej-drinkar och saker som är typiska killdrinkar, kanske. Men nog finns det väldigt många saker som man dricker på krogen. Jag skulle tänka mig att det är det mesta som man dricker på krogen är inte könskodat på något särskilt sätt, utan det är saker som dricks av både män. Säg vin, till exempel. Rött vin, är det också en sån här hen-dryck?
3: Jag tror rött vin faktiskt är en kvinnlig dryck. Det är i alla fall, det finns någon slags mem om att framförallt feministiska tjejer dricker rödvin. Det, ja. Men nej, men du har helt rätt. Det som är könskodat på krogen, det är väl undantagen. Alltså att det finns typ en handfull könskodade drinkar som är liksom typ en cosmopolitan. Och så här, hela orsaken till att den överhuvudtaget är könskodad är typ så här för att folk tittar på Sex and the City. Och det är så här, en minuskul andel av den sprit som säljs. Och ja, det är oklart, tycker jag, att varför ska man ens ta strid mot att det finns då kanske, ja men säga det, jag vet inte hur mycket, men det finns inte många könskodade drinkar i alla fall. Så varför ska man då ta strid för att göra det könsneutralt? Då kan de väl, i sådana fall så kanske de kan typ så här hålla på med att försöka få snubbarna att dricka mindre groggar och dricka mindre öl för att det är snubbigt eller någonting. Om de nu verkligen ville föra en kamp här för att få folk att dricka mer icke-normativt, då kanske de kunde ha gått på den grejen istället.
0: Det kan möjligen vara så att det finns ett annat syfte bakomliggande det här projektet. Vi kan återkomma till det. Men låt mig bara påpeka en sak som jag tycker är kanske det mest anstötliga i hela artikeln. Så här, jag ska citera nu från Johan Svan, som är sensorikforskare som har skrivit ett pressmeddelande om det här projektet. Vi ska prata lite grann om varför en sensorikforskare är involverad. Men han säger så här: hendrinken har en avvägd del sötma för att tilltala männens förkärlek till det som är sött. Samtidigt balanseras den upp med syra och en hint av vätska för att inte chocka kvinnors ofta känsligare smaksinne. Det är lätt förvirrande kanske. Det här under vän av ordning är inte, brukar man inte typ tänka
3: tvärtom
0: va, i vanliga fall va? Att kvinnor föredrar sötare drinkar och män kanske vill ha mer kärva smaker, syra och kanske framförallt beska. Associerar man med mer maskulina smaker. Ja, inte vet jag vem som gillar vad, men det är intressant att notera att Johan Svan här, han känner sig tvungen att, alltså han ska prata här om som könsroller och könskodning av alkohol, men han kan inte ens tala klarspråk om vilka stereotypen är, utan han måste till och med ljuga. Han måste blåljuga och 180 invertera sanningen när han pratar om själva liksom de här fördomarna, invanda föreställningarna, tycker han då, som han vill vända på. Och jag ska säga for the record att jag har ingen aning om huruvida det finns någon liksom biologisk kodad preferens som gör att kvinnor gillar söta saker och män gillar beska eller något sånt där. Eller om det är en rent social konstruktion. Men det är intressant att Johan Svan måste blåljuga och säga att den stereotyp, det han säger, det är att den stereotyp som de vill motarbeta, det är den invanda föreställningen att män gillar söta saker.
3: Ja, nej, det är helt obegripligt. Och, alltså,
0: kan de inte nöja sig med själva hjärntvätten? Måste de ljuga i varje enskilt steg av det?
3: Ja. Kan det vara så att han är förvirrad?
0: Jag tror inte han är förvirrad. Det kan till och med vara så. Jag ska kasta ut en vågad hypotes här. Det kan till och med vara så att Johan Svan gör en sorts underhands kontrasignalering av sitt eget projekt för att indikera för oss att alltihop är bara ett stort skämt, eller rättare sagt ett rakt av ett kommersiellt projekt.
3: Mm.
0: Det här är alltså någonting som Bar Hommage på Södermalm gör tillsammans med Tullamore Dew whiskyföretaget.
3: Mm.
0: Så det som har hänt där, det är alltså att whiskyproducenten Tullamore har sagt att vi vill marknadsföra oss själva för att sälja mer sprit på Södermalms krogar bland hippa människor. Och då har de kontaktat sensorikforskaren Johan Svan som sitter på något universitet någonstans. Antar jag, det står inte vad han jobbar någonstans i vanliga fall, men det står att han är sensorikforskare. Och sen har de hittat på ett projekt tillsammans med en bartender som heter Josefin Sondlo, och då har de kontaktat den här restaurangen. Och sen har de kommit på då att Tullamore ska sälja mer sprit, Bar Hommage på Söder ska få mer uppmärksamhet i media, och Johan Svan ska få lite uppmärksamhet där han sitter och samlar damm på sitt arbetsrum på Stockholms universitet eller Södertörn eller var han jobbar någonstans. Så det här är ett oerhört cyniskt kommersiellt projekt där man bara utnyttjar liksom hela genusideologiprojektet. Och man märker ju falskt det från början. Händrink, vadå? Det finns massor med könsneutrala drinkar. De är liksom 5 år för sent ute för att en sån här grej ska vara intressant från ett PK-perspektiv. Och sen det här tramset om att männens förkärlek till det som är sött och så vidare. Och det är väldigt, väldigt snygg sån här ultrakommersialistisk PR-kupp. Då man exploaterar genusideologin, i själva verket ställer man sig och pissar på den för att sälja mer sprit.
3: Kan det vara så, alltså, för den här Johan Svan, det råkar vara så att han forskar vid Örebro universitet. Kan det vara så att han det finns en ledtråd där?
0: Mycket intressant. Johan Svan är en av våra vänner i Örebro.
3: Det måste vara så.
0: Ja. Vi kanske inte behöver läsa mer än så. Nu har vi ganska klart för oss vad det här handlar om.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Armin Laschet väljs till ny partiordförande för CDU i Tyskland. Besegrade den konservativa motkandidaten Friedrich Merz med 521 röster mot 466 i en andra omgång.
5: Laschet säger sig stå för en sansad ansats som undviker ytterligheter samt framhåller samhällssammanhållning och den sociala marknadsekonomin. Det tyska kristdemokratiska partiet har fått en ny ledare, en viktig händelse eftersom det är det största och statsbärande partiet i det landet. Den nya ledaren som alltså har en bra chans att bli nästa förbundskansler efter Angela Merkel är en givetvis inte en okänd person i Tyskland, men en relativt okänd person i resten av världen. Jag kände till exempel inte till den här personen innan jag hörde talas om partiordförandevalet. Men om vi ska försöka kort prata lite om Armin Laschet. Till att börja med då, det här partiordförandevalet. Angela Merkel har ju gradvis avvecklat sin position i ganska många år. Ett par år sedan och sånt där som hon meddelat att hon skulle avgå. Hon skulle inte kandidera till kanslerämbetet igen och hon avgick från partiordförandeposten. Och då gick jobbet till Annegret Kramp-Karrenbauer som man då såg lite grann som Angela Merkels utsedda arvtagare. Hennes protegé som hon krönte till den posten. Men sen så blev det problem. Kramp-Karrenbauer avgick som partiordförande eller meddelade att hon inte skulle ställa upp till omval. Efter den här skandalen i Thüringen som jag är ganska säker på att vi pratade om vid tillfället. Det var en person som blev vald till ledare för Thüringen med stöd från Alternativ för Tyskland. Och det är en sån här situation som är välbekant från svensk politik att om det misshagliga partiet ens har varit med och gett stöd till ett visst förslag så är alltihop giftstämplat. Och det var en jättestor skandal, väldigt liksom fjantigt överdrivet såklart. Men det var en jättestor skandal och jag tyckte det var förvånande för att en person som har blivit utsedd av Angela Merkel som efterträdare, som Kramp-Karrenbauer i det här fallet, hon borde ju ha lite hårdare nypor, men hon försvagade så mycket att hon hoppade av. Ja. Så nu har man haft ett nytt ordförandeval med tre huvudkandidater. Två av dem har redan nämnt, Armin Laschet som vann och Friedrich Merz som anses vara en konservativ kandidat. Och Merz var också den som vann första rundan, så han fick flest röster när det var tre kandidater, de tre återstående kandidaterna i sista rundan. Men i andra omgången mellan Merz och Laschet fick Laschet fler röster. Och han anses då vara den av kandidaterna som är mest i linje med Merkel och att han förespråkar en sorts centristisk linje. Så hans bakgrund, han har varit, eller han är ledare för Nordrhein-Westfalen som är det största av Tysklands förbundsländer med 18 miljoner invånare som är störst sett i befolkningen. Men det är också sett till ekonomin, sett till BNP, så är Nordrhein-Westfalen största förbundslandet. De har en BNP som är nästan dubbelt så stor som Sveriges, tror jag. Så det är Nordrhein-Westfalen, det är som ett stort land. Och det finns stora städer där som till exempel Köln, Düsseldorf, Bonn som är Västtysklands huvudstad och så vidare. Och Armin Laschet, han kommer från Aachen som är en stad i Nordrhein-Westfalen som är en väldigt intressant stad. En väldigt viktig historisk huvudstad. Det var där Karl den Store bland hade sin huvudstad när han styrde över Frankerna. Aachen ligger precis i hörnet mellan tre länder, mellan Tyskland, Nederländerna och Belgien. Det ligger precis på gränsen, på tyska gränsen, så långt västerut man överhuvudtaget kan komma i Sverige. Och det är lite signifikant därför att Armin Laschet är en väldigt, han har väldigt starka kopplingar till andra länder. Framförallt den fransktalande delen av Belgien. Hans släkt, han kommer från en vallonsk släkt, en belgisk frankofonsläkt, åtminstone på fädernet. Och hans fru kommer också från en så här framstående vallonsk familj i Aachen. Så att han är frankofon, frankofil, han har väldigt nära band till Frankrike, är mycket i Paris, ser till Frankrike, vill knyta Tyskland närmare Frankrike. Och har också haft olika typer av officiella uppdrag som någon typ av representant eller ledare för fransk-tysk kulturell förbrödring och sådana saker. Han är givetvis katolik och väldigt aktiv katolik. Han har tidigare varit chefredaktör på en katolsk tidning som heter Kirchenzeitung Aachen, kyrktidningen. Och han har varit chef för ett katolskt bokförlag där han för övrigt efterträdde sin svärfar som ledare på det katolska bokförlaget. Så att det är, jag har förstått att han är en mycket varm vän av massinvandring. Han är en av de som verkligen har stått upp bakom Angela Merkels vilda massinvandringspolitik och sagt att vi ska ta in ännu fler miljoner invandrare från Mellanöstern och så vidare. Han har en väldigt flat inställning till islamisering och han har tydligen kallats för turkiske armin i vissa sammanhang. För att han är så otroligt turkvänlig. Ja, det var några brottstycken i alla fall som jag har lyckats snappa upp de senaste dagarna.
1: Ja, det var en gedigen personteckning tycker jag. Det här innebär... och just att många har noterat att de tre kandidaterna, de var ju som gjutna i samma mall. Samma ålder, alla jurister, gått på samma universitet och det sättet är väldigt lika. Och det finns få saker som att man kan tycka Laschet är sympatisk. Han gjorde ett litet försök i början av nedstängningspolitiken och ropa hallå, att så här kan vi inte göra, men tystade snabbt ner. Eller vek sig, insåg att det var inte rätt tid. Så att det här är som du säger, han kommer att verkligen fortsätta Merkels politik. Men man kan ju bara be till högre makter att han inte också blir deras eller partiets kandidat till förbundskanslerposten. Det är ju inte givet. Han har heller inte sagt att han tänker ställa upp. Och där finns det ju en kandidat som man kan hoppas... höll sig undan det här valet till den här posten för att kunna gå för fullt i kampen om förbundskanslernomineringen. Det är ju Bayraren Markus Söder som vore ett trevligare kort än Merkel. Alltså, han är kritiker av invandringspolitiken och har också, märkligt nog för att kanske vara Bayrare, ta mycket goda kontakter med Ryssland och har om och med även offentligt varnat för vad han kallar för liksom en farligt fientlig hållning mot Putin. Så han vore ju en sundare förbundskansler än Laschet kan man tycka. Sen lurar ju Jens Spahn också i skuggorna. Söder sa han ju väldigt bra opinionssiffror faktiskt. 53% skulle kunna tänka sig honom som förbundskansler i senaste mätningen och 90% i Bayern, det är hemmaplan. Han är dock protestant, vilket är lite underligt för en bayrare. Det är starkt att kunna få de ärkekatolikernas förtroende. Men Jens Spahn, som sagt, hälsoministern, är också märkligt populär tycker jag dessa tider. Han är väl lite udda i och med att han är ute. Han är också katolik. Han är katolik, men dessutom öppet homosexuell, vilket ställer han upp i förbundskanslernomineringskampen som en del tror. Då blir det ju intressant att se hur de hanterar det. Men jag tycker vi hoppas på Söder.
5: Jens Spahn, som har tidigare varit kandidat till den här posten, men sen har liksom tagit ett steg tillbaka och kandiderat som Armin Laschets nummer två, teamet upp med honom. Men det betyder ingenting i politiken. Han kan ju mycket väl klippa fram igen, spela bögkortet och pröva ta chansen på kanslerposten. Ja, Markus Söder är en intressant politiker. Det är en liten teknikalitet, men orsaken till att han inte kandiderade i partiordförandevalet är att han är medlem av ett annat politiskt parti, nämligen CSU, det bayerska kristdemokratiska partiet. Så att han är redan partiordförande för sitt parti.
1: Just, han kan ju inte.
5: Men det är ett annat parti. Så att han har redan samma motsvarande post som Armin Laschet. Och sen så är de här två, CDU och CSU, som arbetar gemensamt på nationella nivån i Tyskland. Men det är också intressant för att Markus Söder är, om man tittar på bettingmarknaderna i Tyskland, så är det lägre odds på att Markus Söder bli nästa förbundskansler än att Armin Laschet blir det. Alltså Laschet lär ju ställa upp och han har hintat väldigt mycket om att om de planerna. Men det som skulle kunna få honom att inte kandidera, det är väl möjligen då att Marcus Söder har så mycket starkare stöd.
1: Ja, och knepigheten där blir ju att även om Söder ställer upp så kan han ändå få och ha folkets stöd. Så i alla fall pekar opinionsmätningen på detta och bettingmarknaderna som man säger. Men problemet blir ju att få partibyråkratin, så de aktiva partimedlemmarnas stöd. Därför att där är ju haken att CDUs och CSUs och unionens politik de senaste åren bygger på samarbete och på Merkels liksom Merkels förmåga att omfamna Merkels öppnande av gränserna och så vidare. Det är en förutsättning för att kunna jobba med SPD och även med FPD och vissa delstater med de gröna. Men skulle man få Marcus Söders lite brutalare anti-invandringspolitik får man nog säga, då begränsas ju möjligheterna till koalitioner och samarbeten. Och de skulle ju få svårt och de skulle ju kunna slå sig ihop med alternativ för Deutschland, vilket dock inte är så jättetroligt. Till och med Söder har ju markerat mot dem. Så jag kan tänka mig att han skulle vara folkets kandidat men inte bli partiets, den som partiet nominerade därför, eller partierna nominerade, därför att det skulle riskera minska det politiska manöverutrymmet, vilket vore lite trist.
5: Mm. Ja, det känns, definitivt tycker jag det känns som att det är Armin Laschet här som är etablissemangets, den politiska apparatens kandidat, status quo-kandidaten, centristkandidaten, integrera mycket närmare med EU och så vidare. Han anses väl vara lite grann sådär, ha lite mjuk inställning till, han är ingen hök gentemot Ryssland och Kina, vilket en av de andra kandidaterna, Norbert Röttgen till exempel, har hamnat i lite kontrovers till och med för att han har sagt antikinesiska saker och sånt där. Men så att Armin Laschet, han är den mest harmlösa globalistkandidaten som de har just nu. Vad folket tycker brukar inte spela så väldigt stor roll.
1: Nej.
5: Maskinen verkar vilja ha det. Apropå Marcus Söder förresten, han har ju ett väldigt intressant namn. Söder, S-Ö-D-E-R. Som ju för en svensk låter lite svensk klingande. Jag blir nyfiken på, är det ett svenskt namn eller är det kanske ett tyskt namn som bara råkar vara likalydande med det svenska namnet? Eller är det svenska namnet Söder, som Björn Söder till exempel, och det finns ju flera politiska familjer som heter Söder. De kanske har ett tyskt namn som jag bara felaktigt trott var ett svenskt.
1: Ja, ingen aning faktiskt. Vi kan väl anta att han är utvandrad från Sverige. Hans familj utvandrade sent 1800-tal, han skulle egentligen till Amerika men tog fel båt. Han tog färjan över till Danmark och fortsatte.
5: Kan jag förklara varför han är protestant fast han bor i Bayern?
1: Ja, faktiskt.
5: Ja. Vi får se hur det går, och det är alltså Angela Merkel kommer alltså att avgå som förbundskansler under det här året. Och ja, det tyska valsystemet är lite komplicerat, men kortfattat så väljs förbundskanslern av förbundsdagen, av parlamentet. Ungefär som är på ett liknande sätt som i Sverige, kanske man kan säga. Det är inte direkt val till förbundskanslerposten. Förbundsdagen utses då genom olika regionala val som kommer äga rum under det här året. Så att, ja, inom några månader får vi se i alla fall vem som blir CDU-kandidaten. Mm. Eller unionens kandidat. Och på grund av opinionsläget generellt i Tyskland så kommer den personen att bli kansler. Ja, får vi se om några månader. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: The Atlantic listar hur republikanska profiler förhåller sig till Trump. Bush-familjen splittrad. Det har varit ganska dramatiska dagar senaste veckan i presidentvalskampanjen i USA. I torsdags, i förrgår, inträffade en av de stora milstolparna då den andra debatten hölls mellan Trump och Clinton. Och bara ett par dagar innan dess, jag tror det var i lördags, så släpptes en video med en ljudinspelning där Donald Trump sitter i en buss någonstans tillsammans med en affärsbekant och säger ganska magstarka, inte politiskt korrekta saker. Han berättar om att han skulle stöta på någon kvinna, men han lyckades inte. Men sen skryter han om att han, eftersom han är kändis, så kan han göra lite vad han vill med kvinnor. Och han brukar nästan tvångsmässigt gå fram och kyssa dem, och han tafsar på dem och sånt där. Och eftersom han är kändis så låter de honom göra vad som helst. Lite sådär grabbigt snack. Och det här ledde till så många gånger i den här valrörelsen så har vi hört folk säga att nu är det slut. Mm. Nu har Trump satt sin sista potatis. Han har tagit det sista steget ut i giftskåpet. Och nu är hans kandidatur slut. Även i lördags var det så. Det var många som sa att han måste avbryta sin kandidatur. Han måste get out of the race. Och det var demokrater som sa, republikaner som sa. Alltså det här var liksom uppbyggt för en väldigt dramatiskt till den andra debatten. Strategiskt kan man tänka att man släppte det här, den här bomben mot Trump. Men oavsett vad, hur det här egentligen hände. Vände vad som satt och höll på den här videon och varför de släppte den just nu. Den är 11 år gammal. Så varför släppte de den just nu? Så det var tydligt i alla fall att Trump-kampanjen var väldigt väl förberedda för det här. Och min känsla som jag fick, det var att Trump-kampanjen är väldigt glada att det här hände. Det var ju förmodligen inte de som släppte den själva, men jag tror inte de blev ledsnare. För att nu får de rulla ut en enorm mängd material som de bara haft färdigt. Klart redo att publicera, det är bara att trycka på knappen. Men de har inte kunnat attackera enligt vissa attacklinjer familjen Clinton. För att de har behövt att familjen Clinton attackerar först. Och sen kan Trump svara och säga med samma mynt. Så att inför debatten i söndags, natten till måndagen, europeisk tid, så kallar Trump till presskonferens och säger: media, välkomna att vara med när jag gör mina sista förberedelser inför debatten. Och de tror att det ska vara någon presskonferens eller någon debattövning och sånt där. De blir chockade när de kommer in och ser att där sitter Trump på en scen omgiven av fyra kvinnor som har anklagat Bill Clinton för sexuella övergrepp. Så det är Paula Jones och Jennifer Flowers och Juanita Broderick och ytterligare en person. Så att återigen så har han totalt lurat brallorna av medierna och lurar dem att bevaka något helt annat än vad de trodde. Och jag tror det här var en och en halv timme innan debatten som han rullade ut den här massiva motattacken mot Bill Clinton och indirekt Hillary Clinton. Och sen gick debatten av stapeln då allt det här skulle spelas ut ännu mer. Det har varit väldigt dramatiskt faktiskt i nästa veckan för oss som är nördar och gillar att följa det här.
3: Ja, nej, men som du säger, jag tror att Trump inte är speciellt skakad av den där typen, för att nu har man gett honom en plattform för att gå till motangrepp och ta upp till exempel alla Bills vi liksom noterade vidrigheter, de vi känner till. Så att men problemet här tror jag är att som människors medvetande uppenbarligen funkar i USA, så tror jag ändå tyvärr att Hillary Clinton har manövrerat rätt. Alltså det här folk är ju så, alltså folk tänker ju inte. Jag tror det är tyvärr väldigt många som ska rösta, eller till och med kommer att välja rösta, därför att de finner den här videon så motbjudande, utan att sätta in det i ett större perspektiv och utan att fundera på hur det ser ut i det politiska livet.
2: Ja, det ser ju väldigt mörkt ut just nu för Donald Trump, åtminstone om man ser till opinionsundersökningar. Hillary Clinton hade ganska stor ledning redan innan, och i mätningar som har gjorts efter videosläppet innan debatten så ser det ut som att Clinton utökar sin ledning väldigt mycket. Så att det var väldigt mycket som hängde på den här debatten, och de flesta verkar överens om att Trump gjorde ändå en relativt bra insats och förmodligen dämpade den allra värsta blödningen. Han stoppade den här katastrofala spiralen då, som diverse tyckare anser att hans kampanj har slungats in i. Trump-anhängare har naturligtvis varit entusiastiska över hans insats. Man kan oavsett konstatera att nu har de verkligen trappat upp nivån ytterligare ett steg i valkampanjen. Som det alltid är, det blir fulare och fulare ju närmare man kommer valdagen. Och nu var det verkligen pang på under debatten, som också var lite mer så här öppet town hall-format med frågor från publiken, och kandidaterna får röra sig lite mer fritt och replikera på varandra och sånt där. Så det var Hillary Clinton attackerade rakt på. Moderatorerna la också upp för att prata om det här skandalbandet som Trump hade. Men han attackerade tillbaka väldigt hårt, och han tog upp Bill Clintons skandaler. Han nämnde folk vid namn, pratade om våldtäktsanklagelser, pratade om hur Hillary Clinton hjälpte en pedofil att bli frikänd, och skröt och skrattade om det efteråt. Så ganska hårda saker. Han sa också att om han blir president så ska han försöka kasta henne i fängelse. Hillary for prison. Ett vallöfte eventuellt från Donald Trump nu.
3: Ja, och då händer det sjuka att i Amerika, alltså i princip alla amerikanska mainstream-medier som jag läst, så är man oerhört upprörd över detta, att men så här gör vi inte i USA, det här är ett brott mot våra traditioner och så vidare. Och samma sak svenska ledarskribenter, att Trump vill göra, och det skrev att han vill göra USA till en bananrepublik där man kastar sin politiska motståndare i fängelse när han förlorat. Men det är så jävla absurt, därför att poängen är ju: har Hillary gjort det hon anklagas för? I så fall ska hon ju sitta i fängelse.
2: Det som är bananrepublik eventuellt, det är ju en situation där politiker kan vara korrupta och begå jättestora brott utan att bli åtalade för det. Och när man argumenterar för att de inte ska bli åtalade med hänvisning till att just att de är toppolitiker och att de är running for office. Det är riktigt bisarrt, och det är riktigt, ja, det är en riktigt sån här sublim ironi nästan, att man åberopar just idén om bananrepublik när man säger att politiker ska vara undantagna i juridisk granskning.
3: Ja, han hade ju en alldeles korrekt ståndpunkt, och ändå så liksom så vände liksom media sig mot honom. Det är ganska sinnessjukt.
2: Jag tror att det vi eventuellt skulle kunna se nu, om man får ändå hoppas lite grann, så skulle den här dramatiken och den här debatten kunna leda till att mainstream media kan inte längre lägga locket på vad det gäller Clinton och alla skandaler. Hillary Clinton och Bill Clinton, det finns så enormt mycket smutsig byk i deras historia att det är som en guldgruva för vem som än vill misskreditera de här människorna. Och hittills så har tystnaden från etablerade medier varit kompakt på nästan alla punkter. Men nu verkar det som att det bryter igenom lite grann. Dels för att Donald Trump tar upp det här, att han säger att du ska i fängelse när jag blir president. Och det är ju förstås en röd flagga för de här människorna. De blir väldigt, väldigt triggade av det här. De kan inte prata om det. Och då kan de heller inte helt ignorera orsaken till att Trump kan säga en sån sak. Så då måste de lite grann prata om vad han har gjort för dåliga saker. Och tyvärr så verkar vissa av de här sakerna bara glida av henne. Ingen verkar vara intresserad av till exempel all korruption som görs via Clinton Foundation. All den här som kallar för pay to play. Alltså man köper politiska tjänster av familjen Clinton. Det där verkar helt dödfött att få igång. Men kanske att den här sexvinkeln med alla kvinnor som Bill Clinton har utnyttjat. Kanske det kan ändå nu komma upp till ytan och skada Hillary Clinton riktigt hårt.
3: Nej, jag tror att det är väldigt, väldigt kört alltså. För att jag tror vi har underskattat. Alltså, vi har ju noterat ett antal gånger hur skickligt Trump spelar på media och lurar in dem i fällor och så vidare. Men vi har underskattat, i alla fall jag, Clintons och ledande demokraters totala kontroll över pressen. De dansar efter deras pipa, det är helt uppenbart. Och det syns ju en del av de här mejlen som har läckt, alltså vilken intim kontakt de, även Hillary har med media, journalister, och kan få dem att skriva om vilket ämne hon önskar och så vidare. Hon har varit jävligt duktig på det där. Och det locket kommer att ligga på alltså på alla ekonomiskandaler, allt fuffens, sexskandalerna. Det kommer att tigas ihjäl, men det kan säkert mycket väl komma fler sådana här Trump-videos.
2: Det vore konstigt om de inte hade fler SC-rockare, men om de inte hade fler kort att spela ut. Men de allra tyngsta grejerna ska rimligen spelas ut i valrörelsens absoluta sluttamp. Så sent att Trump knappt hinner svara på det. Så att jag gissar att de släpper sin allra värsta bomb en eller två dagar innan valet.
3: Ja, men precis. Det tror jag kommer att hända. De har nog ett litet batteri där. Och slutstriden är noga planlagd, tyvärr.
2: Bara i den andra riktningen så tror jag inte att det kommer komma några sista minuten avslöjanden från Trump-kampanjen. Någon ny attacklinje. För det som är speciellt med familjen Clinton. De har varit på scenen i 25-30 års tid. De har enormt lång track record. Och så många skelett i garderoben att man inte ens kan räkna dem. Så att ingenting av de här attackerna mot paret Clinton nu som framförs. Ingenting är någonting nytt. Allt det här är saker som har funnits i atmosfären i massor med år och folk har pratat om.
3: Ja, och alltså jag kan inte se det. Alltså om det kommer ett avslöjande liksom att Bill och Hillary kidnappar 12-åriga oskulder och håller dem inlåsta i källaren, våldför sig på dem gemensamt och sen äter upp dem. Jag vet inte fan om ens det skulle räcka alltså. Det är det som förgjort för det här vidriga paret.
2: Ja, den som vill se i alla fall hur Trump splittrar det republikanska partiet kan följa via den här artikeln som vi egentligen skulle prata om här från Atlantic Monthly. Därför att inte nu minst med den sista turbulensen så är många republikaner som darrar på manschetten kring hur vi kan stödja Trump eller inte. Och framförallt familjen Bush, hela familjen Bush, alla seniora personer, George Bush, båda två, Jeb Bush, Barbara Bush är, du tar inte ställning för Trump eller tar ställning direkt mot Trump. Den enda Bush som är för Trump är George P. Bush från Texas. Men det är väldigt intressant tycker jag att se hur man namnen fördelar sig. Vi kan inte gå igenom allihopa för det är jättemånga. Men det är spännande att se att det finns en sorts republikaner som nu egentligen hamnar utanför partiet. Den gamla republikanska eliten. Medans en hel del republikaner förstås, de flesta, stödjer Trump på olika sätt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: George Soros. Europa i revolutionärt läge. EU riskerar samma öde som Sovjetunionen om dess förkämpar inte agerar med kraft. Vägen framåt är att sätta Europas intressen framför nationella och mobilisera den tysta majoritet som stödjer EUs värderingar. Ja, kära lyssnare, det ni just har hört är sant. George Soros har begått debattartikel och Bubbla har länkat honom. Det här är vad vi kallar en skämsbubbling.
5: Alternativt ett enormt vitt piller. EU är på väg att gå samma öde till möte som Sovjetunionen. Det är ju helt fantastiskt.
4: Ja, så kan man se. Men det är också så att när jag tittar, som jag är bubbelredaktör, så kan jag se på den här länken, kan jag se vilka ämnestaggar som redaktören har satt på den. Mm. Och det står faktiskt uttryckligen, jag råkade klicka bort den nu, bara för att jag pratade om den så råkade jag klicka bort den precis samtidigt. Ämnestaggarna, ja, jag ber om ursäkt, jag tar bort den, jag kan aldrig få tillbaka den. Tre av ämnestaggarna var skämsbubbling, ondska, vansinne. Det är bara som att man ska kunna hitta de här grejerna lätt i arkivet i efterhand. Europe, please wake up. Vakna snälla Europa, i rubriken på den här artikeln. George Soros säger att Europa befinner sig i ett oerhört prekärt läge, ett revolutionärt läge. A revolutionary moment, säger han. Det är många som inte förstår, men det är där vi är. Därför att vi har ett antal olika kriser för EU-projektet som konvergerar just nu. Vi har Brexit naturligtvis, bångstyriga Storbritannien, som inte sköter sig och ska gå ur EU. Italien som har tillsatt en anti-EU, en EU-skeptisk regering. Vi har en svår situation i Tyskland där alternativet för Deutschland växer och det börjar bli svårare och svårare för de etablerade partierna att regera. Man försöker hålla ihop det med Kristdemokraterna, den kristdemokratiska alliansen som finns i Tyskland, men den kommer inte kunna fortsätta regera, bedömer Soros, utan det kommer leda till man behöver bryta upp den alliansen, men det kommer leda till nyval och det har varken Tyskland eller Europa råd med, enligt George Soros. Och ett av hans generella problem är just de existerande politiska partisystemen i de olika europeiska länderna, som han anser är ett oerhört problem. Och de förhindrar en stark EU-vänlig, centralistisk, globalistisk linje.
5: Vad ska vi ha istället, hävdar han?
4: Det är lite oklart för mig, men det han säger rent konkret, som jag förstår honom då, det är att EU måste ta krafttag för att påtvinga alla bångstyriga europeiska länder EU-reglerna. Det räcker inte med att man sitter i Bryssel och sätter upp regler. Man måste också tvinga alla länder att efterleva dem. Och åsidosätta alla nationella intressen och åsidosätta alla lokala partipolitiska intressen för att istället sätta den europeiska saken främst. Det är det enda sättet att rädda EU-projektet. Annars, med början med EU-valen, Europaparlamentsvalen i maj, så kommer EU börja krackelera och till slut gå under på samma sätt som hände med Sovjetunionen 1991.
5: Det låter oerhört uppmuntrande, eftersom EU inte kommer lyckas tvinga en massa länder till att göra saker.
4: Visst är det uppmuntrande, visst är det, blir man glad när man läser den här artikeln av George Soros. Glad på mer än ett sätt. Det är inte utan att man drar på smilbanden när han säger så här att det finns, ska se om jag kan hitta den exakta formuleringen. Han säger att det första steget för att försvara Europa från dess fiender, både interna och externa fiender, är att erkänna magnituden av det hot som de utgör, fienderna alltså. Det andra steget är att väcka den sovande pro-europeiska majoriteten och mobilisera den för att försvara de värden på vilka EU grundades. Så George Soros är alltså övertygad om att det finns en tyst majoritet i Europa. Folk som inte uttrycker den uppfattningen i val tillräckligt tydligt, men som egentligen älskar EU, älskar EUs värderingar och känner att EUs värderingar är bättre än mitt lands värderingar, än mitt partis värderingar. Och det rätta är att EU-byråkraterna stärker sitt grepp om kontinenten och påtvingar sina idéer på hela Europa.
5: Ja.
4: Vad tror du, Nicolas? Finns det en sån tyst majoritet?
5: Jag tvekar. Den tysta majoriteten, är det då liksom att något önsketänkande här om att alla som inte röstar, vilket då i EU-valen är en majoritet, som väl i demokratisk mening är tyst, att det är egentligen EU-vurmarna, det är de som älskar EU som inte går och röstar i Europaparlamentsvalen. Det är hans slutsats. Det var en spännande slutsats. Men jag noterar en sak här. Det här är en väldigt intressant fallstudie i hur vänstern gör när den känner sig hotad. Därför att även om det är mycket retorik låter det som i den här artikeln, så är jag övertygad om att både George Soros och alla hans kompisar tycker att det är ett problem att EU inte har mer makt. Och vad gör de här? Vad är det man gör när man är rädd för att EU ska gå sämre? Man gör inte det som borgerlighet och konservativa brukar göra. Man går inte ut och säger, nu måste vi kompromissa. Nu måste vi dra lite i bromsen. Vi måste hitta olika lösningar som gör medlemsländerna mer benägna att vara kvar. Kan vi kanske ge svenskarna deras jäkla snusexport om det är det enda priset vi måste betala för att de ska gå med på allt annat? Kan de inte få det? Kan vi slänga liksom ett köttben åt ungrarna och polackerna? De får göra någonting de vill göra så de är kvar. Det är ingenting sånt. Det är inte minsta antydan till att man ska kompromissa eller ge med sig eller ens sakta ner, utan det är tvärtom så att man ska flytta fram sina positioner och säga ännu mer EU. Det är det som är problemet. Vi måste krossa allt motstånd och full fart framåt för EU-projektet.
4: Ja, jag kan elaborera lite mer konkret vad det är som Soros vill se. Han tar Italien som exempel. Han pratar mycket om Tyskland och sen också om Italien. Och han säger att ett av de fatala misstag som har gjorts av EU var hur man 2017 gick emot en mer strikt implementering av Dublinförordningen. Han menar på att man skulle ha släppt på Dublinförordningen och låtit då flyktingar åka lite vart de vill. Dublinförordningen då som säger att flyktingar ska söka asyl i det första land de kommer till. Man får inte åka runt och asylshoppa, utan när man kommer till ett land då är det där man söker asyl. Men det här säger Soros då, det här har lagt ett orättvist tryck på länder som Italien. Och det här ledde till den politiska situationen i Italien just nu, det vill säga det är hans teori här då, det är att den italienska valmanskåren är överlag pro-europeisk och pro-invandring. Men på grund av den här lilla fadäsen med Dublinförordningen så drev man de här in i armarna på de här anti-europeiska partierna. Alltså Lega och Femstjärnerörelsen.
5: Så de är för invandring och för EU, men på grund av invandringen så röstade de mot EU?
4: Exakt, de är för invandring egentligen, bara inte
5: till dem,
4: bara inte till Italien. Precis. Och det här är hans tes då, att det här gör att det finns en stor del av elektoratet som är pro-europeiska men som inte har ett parti att rösta för. Och hans lösning på det problemet då, det är att man upprättar som jag förstår då pan-europeiska enhetslistor. Så nya liksom transnationella partier eller vallistor.
5: Ja, så att de här stora partigrupperna som finns i parlamentet till exempel, att de skulle kunna ställa upp gemensamt i val istället för att liksom Folkpartiet och Centern ställer upp, så är det den, vad är det, liberala gruppen, ALDE tror jag den förkortas, så att det är ALDE man får rösta på i det svenska valet.
4: Jag tror att det är någonting i den stilen han är ute efter.
5: Det går ju, det finns ju inom EU rätt, så går det faktiskt att upprätta pan-europeiska partier, och det har gjorts vissa försök. Det var någon irländsk miljardär som skulle starta ett parti som heter Libertas eller något sånt 2009 eller 2014, men jag tror aldrig något av de där har kommit någon vart.
4: Nej. Vi får se om någonting av det här kan komma någon vart.
5: Jag kan ju föreställa mig folkpartisterna går med i något sånt här. Å andra sidan vet jag inte om andra länder har lika förfärliga partier som Folkpartiet, så det kanske blir ett europeiskt parti som i praktiken bara består av en massa svenska folkpartister. Tänk vad glada tyskarna kan bli när de kan rösta Jan Björklund till Europaparlamentet.
4: Ja, vilken fascinerande tanke. Ja, när George Soros sitter och så vårdar mitt språk nu. När George Soros är orolig för hur det går för EU och säger att det kommer bli lika hemskt för EU. Det är lika hemskt som det var 1991. Den här sorgliga dagen när Sovjetunionen gick under. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka hans text annat än så. Ja, han är väl inte för Sovjetunionen på det sättet, men det är ganska lustigt hur han formulerar sig. För att EU inte ska gå samma öde till mötes som Sovjetunionen så måste någonting hända. Men han verkar själv tycka att det är låg sannolikhet att det händer. Han säger att det går, det är inte för sent, men vi måste verkligen göra något dramatiskt.
5: Men det är väl ett klassiskt retoriskt knep. Det är bråttom men inte för sent. Det är illa men inte, det har inte gått överstyr än.
4: Ja, för all del. Men jag råkar tycka att det ligger en del i det som George Soros säger. Jag tror att EU är illa ute. Mm. För att det är så många länder nu som går

0: att den liknar den sovjetiska politbyrån. Att man satt och utfärdade diverse dekret.
1: Mm.
0: Som om det fortfarande var relevant. Men det är ingen som lyssnar.
1: Mm.
0: Ja, det, jag måste säga att det är lite halsbrytande att han gör den här liknelsen synbarligen utan att förstå hur talande den är för sådana som vi.
1: Ja.
0: Det här är liknelsen som vi använder hela tiden. Att EU är den nya Sovjetunionen.
1: Ja. Med bokstavligt talat gamla sovjetapparatchiks i apparaten till och med.
0: Och George Soros ger oss precis rätt.
1: Mm.
0: Det är bara att han tycker att liksom det bara, måste bara ta i lite hårdare.
1: Ja, precis.
0: Det är det liksom att de måste inse att de blivit relevanta och därför ta ännu mer krafttag för att påtvinga sina dekret på hela kontinenten.
1: Mm. Den här tysta majoriteten är väl egentligen bara en religiös appell. Precis som att säga att Gud är egentligen med oss, så säger man att majoriteten är egentligen med oss. Varför syns det inte i valet? Ja, men det är en tyst majoritet.
2: Radio Bubbla.
3: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion leader Stefan Löfven.
4: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasarna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Indien upphäver del i konstitutionen som garanterar betydande autonomi åt Indien administrerade Kashmir som har en muslimsk majoritet. Medför att många befarar oroligheter i området. Man förväntas även besluta om att splittra Kashmir i två territorier styrda från Delhi. Ja, återigen så är det oroligheter i Kashmir och det är naturligtvis inte för första gången. Tvärtom så är det en väldigt lång följetong som kanske nästan börjar kännas lite tjatig från en västerländsk horisont. Om vi backar bandet några årtionden var den här regionen Kashmir har en ganska intressant historia. Det är ett historiskt gränsland kan man säga mellan olika kultursfärer. Under det brittiska imperiet, alltså fram till att Indien och Pakistan blev självständiga länder på 40-talet, så var Kashmir jag är inte helt säker på vad man kallar identiteten, men jag tror man kan säga att det var ett furstendöme. Jag tror att så skulle man säga med motsvarande terminologi på svenska. Ett furstendöme under den brittiska kronan. Tidigare hade varit en del av det sikiska rike som fanns i den här regionen. Men det var ett självständigt furstendöme. Man hade en maharaja, tror jag att det heter, som styrde. En furste eller en kung. Och maharajan ville bli självständig. När man gjorde de här omvälvningarna på 40-talet så var maharajans linje att jag vill att Kashmir och Jimmu ska bli en egen självständig nation. Och det var lite grann på väg åt det hållet där ett tag, tror jag. Men i slutändan så gick maharajan med Indien. Han ville ansluta sig till Indien. Därför att man hade konflikter. Man blev attackerade av, inte av den pakistanska staten eller protostaten, utan av grupper i Pakistans, muslimska grupper. Och maharajan var hindu. Så hur det nu blev då, så tog maharajan ställning mer för den indiska sidan. Men det som hände i praktiken var att Kashmir blev delat. Och idag är Kashmir delat mellan Indien, Pakistan och Kina. Så Indien kontrollerar drygt halva Kashmir, Pakistan en tredjedel och Kina tror jag kontrollerar 15% och sånt där av själva territoriet. Jag tror större delen av befolkningen bor, en oproportionerlig stor del av befolkningen bor i den indiska delen. Så Indien och Pakistan som bekant har utkämpat ett antal krig. Jag tror att det är tre officiella krig på 40-talet, 60-talet, 70-talet. Senast det var liksom en stor konflikt som blåste upp var väl 99 Och även när det inte är krig, även när det inte

0: officiellt deklarerat krig, så har de ju ganska allvarliga konflikter. Och det är inte bara liksom ordkrig när Indien och Pakistan rycker ihop, utan det är folk som dör, och de gör bombräder över gränserna på varandras anläggningar och så vidare. Och även nu dagarna så har det varit liksom såna här skärmytslingar och dödsfall. Det som har hänt nu då, det är att Kashmir har haft en speciell status, alltså indiska Kashmir har haft en särskild status inom Indien. Det har inte behandlats som normal indisk delstat, utan det har haft liksom en hög grad av autonomi. Enkelt uttryckt kan man säga att utöver utrikespolitik och militära frågor så har Kashmir varit självstyrande. Och det här har varit en dämpande faktor som har minskat konfliktnivån och bidragit till att man har haft en sorts balans i den här situationen. Men det som händer nu, det är att det styrande partiet i Indien, du säger hindu-nationalisterna i BJP, de har gått till val på att ändra den här ordningen. Och nu har de infriat sitt vallöfte. De har gjort precis det de sa de skulle göra. Nämligen att de har dragit tillbaka, avskaffat den här delen av den indiska konstitutionen som kallas för artikel 370, som ger Jammu och Kashmir den här särskilda statusen. Och det innebär i praktiken då, så innebär att centralstaten i Indien tar kontroll på ett annat sätt över Kashmir, och de lagar som gäller i Indien generellt bör nu också gälla i Kashmir. Och vad är det för något då som är så kontroversiellt? Jo, men stora viktiga saker, det är att hittills har det varit så att det har funnits speciella regler kring vem som kan äga saker i Kashmir. Så du kan inte till exempel bara köpa, vem som helst kan inte köpa fastigheter i Kashmir, utan man måste bo där och ha särskilda tillstånd och så vidare. Men nu så kommer det bli möjligt att köpa fastigheter, det kommer bli mycket lättare för folk att flytta in. Och det man är orolig för då från andra sidan, det är att Indien ska använda det här för att bedriva en sorts liksom folkförflyttningspolitik och flytta in massa hinduer, göra livet svårare för muslimer och så vidare. Och en av de saker som man också då som eventuellt kommer följa kölvattnet, och det här är att man delar upp Kashmir i två olika delar. Så dels då den västra delen där det bor mycket muslimer, och dels den östra delen där det bor mycket buddhister. För att ha två olika styren. Ja, man har fördelat mycket, mycket trupp. 35 000 indiska soldater har marscherat in. Och 8 000 paramilitära styrkor. Läste jag om också i en sån här artikel. Och man har också gjort lite annat. Man har arresterat tidigare ledare, chefsministrar för delstaterna. Man har satt dem under husarrest. Man utför utgångsförbud, man har stängt av internet, man har stängt av telefoner. Vid det här laget så har man slagit på internet och telefoner igen. Jag tror i större delen av området, förutom i Srinagar, där det är ganska mycket, mycket protester. Och så är det. Det är protester, upplopp, dels i regionen, men också i Indien generellt. Så det orsakar ganska mycket inrikespolitiska problem för den indiska regeringen, samtidigt som det är ett populärt vallöfte som de har gjort. Och samtidigt så är det liksom, det strider nu längs gränserna. Jag läste häromdagen, så såg jag en rapport om att det var fyra pakistanska soldater var döda och en indisk. Jag tror att det var bara liksom över dagen. Jag tror att totalsiffran är högre sen den här konflikten blossade upp igen då för två veckor sedan ungefär, tror jag. Ja, vad säger du, Nicolas? Ska vi vara oroliga över det som händer i Kashmir? Att det kan eskalera och urarta till någonting som kommer beröra oss på ett negativt sätt här i Europa.
1: Ja, herregud. Det är väl toppen. En till jättekonflikt med medieuppmärksamhet som vi kan ha som svepskäl för att flytta in ännu mer migrant i Europa. Vill du veta, du nämner här muslimer och buddhister och pakistanier och indier. Det finns en till grupp som bor i det här området. Vet du vilka det är, Martin?
0: Nej.
1: Hazarer.
0: Va?
1: Ja, det finns några stycken.
0: Åh, herregud. Ja, det kastar ju onekligen ett nytt ljus över situationen.
1: Så att,
0: de kashmirska hazarerna.
1: Ja, de har väl gräns till Iran eller till Afghanistan. Ja, hur det nu är. ska bo en del hazarer där.
0: Nästan alla länder gränsar till Kashmir, känns det som ibland.
1: Ja, man känner lite så.
0: Särskilt Sverige, om du bor hazarer.
1: Precis. Ja. Nej, så att det kommer ju inte vara positivt för Europa på något sätt. Det illustrerar ju lite absurditeten i situationen också, att ett krig mellan Pakistan och Indien ska ha förödande konsekvenser för befolkningen i Europa. Men så är det.
0: Ja. Det är ju, vi får se vad som händer. Det är väl lite grann en sån här situation som vi pratar om även på andra delar av världen, att egentligen så borde det inte bli krig, och det finns egentligen ingen på andra sidan som vill ha krig. Men joken i leken kanske är att hindunationalisterna i Indien eventuellt skulle kunna piska upp en enorm patriotisk yra i Indien om man fick ha ett krig och kanske smälla av lite kärnvapen och sånt där, att det skulle vara bra för dem inrikespolitiskt. Men man kan säga att Indien har gjort sitt drag nu i Kashmir, åtminstone för tillfället. Så att nu är det upp till Pakistan då att reagera. Kina också. Pakistan fördömer naturligtvis det som har hänt, och Kina också. Men Pakistan har ju förmodligen inget intresse av att starta krig med Indien. Därför att de är avsevärt svagare parten. Så har ju förmodligen inte så mycket vinna på det. Kan inte vinna ett krig mot Indien. Men den risk som eventuellt finns då, som vanligt, det är ju liksom att olika typer av slumpmässiga händelser leder till en eskalering som ingen av parterna egentligen eftersträvade, men att man kan ställas inför någon typ av fait accompli där man måste, om inte annat för att bevara sin nationalistiska heder och sånt där, måste eskalera ett krig.
1: Ja, vad det här illustrerar är väl möjligtvis att de gamla fredsrörelserna från 1900-talet kanske möjligtvis var, eller ja, det vet vi väl redan, att de var delvis fel ute, i synnerhet när de angrep kärnvapen och agiterade för kärnvapennedrustning. Därför att hade det inte varit för kärnvapen så kanske det hade blivit, kanske inte bara hade varit tre krig, det kanske hade varit ett fjärde eller kanske ännu fler krig mellan Pakistan och Indien. Och även om Pakistan är svagare och kanske inte vågar starta ett, så kanske Indien hade varit desto modigare om inte båda länder haft kärnvapen att avskräcka varandra med. Jag tror att en framkomligare väg, om man ska prata lösningar, är väl kanske någon form av territoriell nedrustning. Att stormakter behöver börja förhandla om att släppa ifrån sig områden, dels i det här fallet, men dels även liksom mer globalt sett, att USA och Ryssland och Kina och så där kanske behöver, de får hålla någon så här kongress som man höll på 1800-talet när man förhandlade fram krigskonventioner och liksom Wienkonventionen och sånt där, att man skickar ett gäng diplomater, de får dricka champagne och äta dyr mat, och så får de prata om att på sikt börja minska storleken på världens stora länder, och både geografiskt och militärt stora. Man kan börja med några så här små obskyra atoller ute i havet där det bor liksom 100 människor. De är inte så viktiga, om de har inget strategiskt värde, så börjar man symboliskt, och sen så kan man skala upp till lite mer liksom märkbara territorier, men som kanske inte är så mycket till gagn för landet som besitter dem. I USAs fall så tänker på Puerto Rico. Hade det verkligen varit ett liksom så stort problem om man släppte ifrån sig Puerto Rico i utbyte mot att Ryssland och Kina också släpper ifrån sig något territorium av motsvarande betydelse? Puerto Rico kan inte ens leverera vänsterväljare till USA eftersom de inte kan rösta, så att liksom, om man tänker sig någon sån typ av förhandling, det hade man ju kunnat tillämpa i Pakistan och Indien också. Det finns ju många, alltså det är ju en väl låg möjlighet att lyckas, kan man tänka sig, men det är också extremt låga risker. Det värsta som kan hända är att diplomaterna blir sura på varandra och åker hem. Det har väldigt låga kostnader. Jag menar, okej, det är inte gratis att hålla champagnemiddagar, men det är betydligt billigare än att köra en pansardivision över riksgränsen. Så att det är låg kostnad, låg risk och potential för väldigt liksom höga vinningar.
0: Ja. Ja, definitivt tror jag att det här med kärnvapen är jätteintressant fråga i sammanhanget. För att det är ju liksom oron. Det är så vi förväntas tänka naturligtvis. Oj, kärnvapenmakterna och Indien och Pakistan, de har kärnvapen, de gillar att smälla av dem för att skrämma varandra och sånt där. Nu kan det bli kärnvapenkrig. Atomvintern är snart över oss och så vidare. Men jag tror som du och som vi har pratat om ofta i radiobubbla vid det här laget att det är precis tvärtom. Att man vill inte tänka på hur hade det stått ut nu i Indien och Pakistan och Kashmir om de inte hade haft kärnvapen. Så det är en sån sak som jag faktiskt kan ta med mig när jag läser de här sakerna. Att tack och lov för att det finns kärnvapen i de här länderna. Och det som man skulle kunna önska sig ytterligare, det är väl då, jag gillar din idé om den här av territoriella nedrustningskonferensen. Men jag kan också tänka mig att om Maharajan av Kashmir också hade ett kärnvapen, så skulle man kunna få den situationen att lugna ner sig ganska snabbt.
1: Mm, där sa du något.
0: Vi får se om vi kan skaka fram gamla Singh hette han.
1: Såklart, om han var Sikh.
0: Gamla Maharajan Singh. Nej, han var inte Sikh, han var hindu.
1: Jaha.
0: Ja, det är komplicerat. Hoppas i alla fall, vi kanske kan hitta hans familj, kanske har någon kandidat som man kan sätta på Maharaja-tronen igen.
1: Googla familjen Singh så hittar vi dem nog.
0: Ja, absolut. Jag tror jag känner nog honom. Det låter bekant på något sätt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Förvaltningsrätten avslår Hultsfreds kommuns överklagan på Inspektionen för vård och omsorgsbeslut om vite på 1 miljon för nekande av försörjningsstöd till nyanlända som inte blivit placerade i kommunen av Migrationsverket. Ger kommunen frist till januari för att lösa frågan. En ganska krånglig och byråkratisk rubrik som vi har här på Bubbla. Men jag tycker att traineeten är intressant för att den blixtbelyser på ett så fint sätt vad som händer i Sverige just nu. Så Hultsfreds kommun har fått en mängd invandrare placerade till kommunen av Migrationsverket. Och en av de saker som gör att jag är lite intresserad av just den här länken är att det är ett sammanträffande bara, men för ett antal år sedan, jag tror att det här var våren 2015 och sånt där, alltså innan den största flyktingströmmen drog igång i Sverige, så hade jag ett tillfälle att prata med en kommuntjänsteman i Hultsfred. Helt orelaterat syfte, vi råkade träffas bara och hade ett samtal, och han beklagade sig över att Migrationsverket bussar in folk i Hultsfreds kommun och förväntar sig att Hultsfred ska ta hand om dem. Och jag frågade, jaha, men har ni inte någon typ av avtal? Det finns ju någon sorts plan för det här och ni får liksom listor på namn. Och så, nej, säger han. De kör bara in bussar i kommunen och liksom trycker av de som är på bussarna. De berättar inte när de kommer, de berättar inte vilka som kommer, de berättar inte ens hur många som kommer. Utan rätt vad det är så står det bara liksom folk som har gått av bussarna. Och Hultsfreds kommun förväntas på något sätt lösa problemet. Och vi klarar inte av det. Han berättade om alla praktiska problem de hade. Det här är väl en slump att jag råkade prata med den här killen från Hultsfred. Och få lite information. Men naturligtvis så funkar det på samma sätt i alla kommuner skulle jag tro. Utom kanske några enstaka som lyckas freda sig. Eller som har någon särskild ställning i den politiska elitens ögon. Stockholm till exempel funkar inte exakt på samma sätt. Men det här är då den reguljära invandringen kan man säga till Hultsfred som de nu tills vidare accepterar och säger fine, vi tar hand om det här. Men dessutom så är Hultsfred en väldigt populär kommun för andra invandrare att komma, alltså söka sig till då frivilligt.
2: Så man varför då?
1: Jag är inte så kunnig, jag har aldrig varit i Hultsfred, men jag tror att det är ett toppenställe. Bortsett från de här sakerna som händer så tror jag att det är, ja, men det, du vet, det är en bra del av Sverige. Bra kultur, bra näringsliv, bra folk. Jag tycker inte alls det är konstigt att förstå varför man vill bo i Hultsfred. Men sen har vi den här, man kan tänka på det som en nätverkseffekt. Att ju fler av våra långväga gäster som hamnar i Hultsfred, till exempel på grund av Migrationsverkets beslut, desto mer attraktivt kommer det bli för deras landsmän att söka sig till samma plats. För att det är där folk finns som pratar samma språk och har samma kultur och så vidare som en själv. Så då söker de sig naturligt dit. Så det här har gjort då att, nu ska vi se. Från 1 januari 2016 till 19 december 2016 så var det 693 personer som bestämde sig på egen hand, som de säger, för att bosätta sig i Hultsfred. Och sen dess har varit ytterligare 250 personer. Och det här är alltså en befolkningstillväxt på 7% för Hultsfred. Och problemet är nu att nästan alla de här människorna förväntar sig att Hultsfredsborna ska försörja dem ekonomiskt. Så det blir oerhört dyrt då för Hultsfreds kommun. För att så fort någon då väljer att flytta sig till Hultsfred så förväntar sig de och centralmakten i Stockholm förväntar sig att Hultsfredsborna ska försörja de här människorna med bidrag. Och det är inte bara då bidragskostnader utan det är även personalen på kommunen som måste hantera det här och tydligen mår väldigt dåligt. Jag tycker det är ganska fantastiskt, och om man funderar lite grann på hur den här utvecklingen kommer att fortsätta så är det inte så svårt att tänka sig att en kommun som Hultsfred till exempel till slut säger att nu är det nog. Nu går det inte mer. Och vi kan inte hålla på att bli liksom skambelagda av staten, i det här fallet då Inspektionen för vård och omsorg, som säger att det är, ska vi se om vi kan hitta exakta formuleringen, de säger att Att inte hantera ansökningar från enskilda som är i behov av stöd och hjälp från kommunen är ett allvarligt missförhållande. Det är ett allvarligt missförhållande att Hultsfreds kommun inte vill bidragsförsörja ett obegränsat antal personer. Bara för att de väljer att flytta till Hultsfred. Vad tror du, Boris? Kan det bli så här som den här situationen till slut ställs på sin spets? Att kommuner i Sverige säger att det går inte. Kanske Hultsfred kan upprätta sina gamla gränser. Bygga en mur eller bara ha ett garde där som försvarar gränsen.
2: Jag sitter ju, just det jag sitter och funderar på. Alltså min fråga om varför det är Hultsfred beror inte på något sätt. Jag ser det plötsligt att det kan misstolkas av någon Hultsfredsbo som lyssnar på oss. Det är en jättefin plats, jag har själv varit där. Jag är mest förundrad över varför de söker sig dit då. Det är för att det är ju inte en speciellt stor plats. Inte mycket lediga boenden och så vidare. Och det kan vara det du är inne på, själva klustereffekten då. Och man har bussat in folk och bara droppat av dem en karta till socialtjänsten i näven och sagt gå åt det här hållet så får ni pengar. Och så söker sig andra dit också, men det verkar så jäkla irrationellt alltså. Tyvärr tror jag alltså inte att, jag tror Hultsfred kan mycket väl upprätta den självständiga republiken Hultsfred. Men tyvärr har jag känsla av att just nu så är det inte så många, skulle de tyvärr då inte få speciellt många efterföljare i landet. Det är ju mera Nacka-mentaliteten som präglar svenska kommuner. Att ja, vi tar in, vi ger bidrag, vi skaffar lägenheter, vi förstör bostadsmarknaden så behövs, vi ställer upp. Det är mycket mer vanligt.
1: Men det är ett exempel på, man kan säga, fördelarna med små strukturer och decentralisering.
2: Ja.
1: Nacka är en mycket, mycket större kommun än Hultsfred och därför tar det längre tid innan problemen ställs på sin spets. Och jag kan också förstå på ett sorts psykologiskt plan att det kan vara svårt att tänka kring den här stora abstrakta entiteten Sverige. Och när folk säger så att Sverige har råd, eller ännu bättre, Sverige har plats, Sverige har gott om plats. Om man inte tänker sig något på saken, då kanske man tänker men så är Sverige stort och jag har ändå ingen aning vad som händer i resten av landet och det finns säkert mycket plats och resurser och sånt där. Det är ett urruttet resonemang, men jag har viss förståelse för att folk tänker så. Men ingen kan ju få in i sitt huvud att en liten ort som Hultsfred kan ta in obegränsat med människor och bidragsförsörja obegränsat många personer som kommer. Så att rimligen så borde det ta stopp först i de små kommunerna.
2: Och de har ju alla möjligheter i världen att säga nej. Det där de måste inse. Därför att vad ska staten göra? Men om Hultsfreds kommunledning tar beslut, så fast i beslutet att nej, om folk söker sig hit spontant så tar vi inget ansvar för det. Det är inte vårt problem. Vi har fullt sjå med dem. Invånarna som finns här plus de asylsökande vi redan har tagit hand om som har bussats hit. Vi gör ingenting annat. Vad ska staten göra? Man kan inte köra Spanienlösningen liksom och skicka dit nationella insatsstyrkan. Och det intressanta är ju alltså att Sverige är ju fyllt, och det är lite fascinerande, Sverige är alltså fyllt av kommuner som trotsar en viktig del av lagstiftningen för de som är handikappade. Alltså man har ju dragit ner som satan på stödet till personer som vårdas i hemmet. Och det har de ju fått jättemycket pisk av i förvaltningsrätter och annat. Men de bryr sig inte och ingenting händer. Så det finns ingenting som talar för att någonting kommer att hända Hultsfred kommun utan att de kan ägna sig åt att få ordning på torpet. Så att det är bara att fortsätta vägra helt enkelt. Stå på er!
3: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
0: Radio Bubbla.
1: Thomas Bargest. Sökande efter startpunkt för samhällsförfallet hopplöst. Existensen präglas av termodynamikens konstant ökande entropi. Historien är fylld av degenerering, men också ära och glans som ej får glömmas bort. Och det här är en jätteintressant essä som både jag och Boris uttryckte uppskattning för i förra avsnittet, som vi sa att vi skulle återkomma till idag. Vi har ju kommit att prata ganska mycket det senaste året i Radio Bubbla om degenereringsprocesser i samhället, lokalt i Sverige, också övergripande i världen. En växande känsla hos oss och många andra av att vi står inför en sorts civilisatorisk kollaps. Västcivilisationens undergång. Det är definitivt någonting som är i luften. Någonting som jag personligen har grubblat länge över. Jag har väldigt svårt att komma runt den här slutsatsen. Att vi är i ett väldigt dåligt tillstånd, på väg i en dålig riktning. Och om det någon gång blir bättre så kommer det bli sämre innan det blir bättre. Det har blivit min starka övertygelse i den här frågan. Men det finns en väldigt, väldigt intressant och extremt viktig fråga. En jätteviktig fråga som man måste besvara. Nämligen, i relation till vad är samhället degenererat? Och har samhället någon gång varit bra? Har det funnits en gyllene tidsålder från vilken vi har fallit och degenererar? Och hur långt tillbaka måste man i sådana fall gå för att hitta den här gyllene tidsåldern? Det är ett generellt problem för alla typer av konservativa personer. Konservatism i vardaglig bemärkelse, när man pratar om att Ebba Busch Thor är konservativ och sånt där, handlar ju om att kanske vrida klockan tillbaka 10-15 år och sånt där. Den politik som sossarna förespråkade för 20 år sedan, det är den politik som Ebba Busch Thor förespråkar nu. Så att Ebba Busch Thor vill tillbaka till ett tillstånd då Socialdemokraterna och det progressiva samhällsbygget var fullbordat redan. Vänstern hade en total dominans över politik och kultur och inriktning på utvecklingen. Det är liksom en konventionell konservativ persons dröm. Det är det de strävar efter. Men sen kan man då vara mer konservativ, om man säger. Mer konservativ i bemärkelsen att man vill gå ännu längre bakåt i tiden. Och sen finns det folk som av den här orsaken inte kallar sig konservativa. Därför att man inte anser att det finns särskilt mycket just nu som är värt att konservera. Och då pratar man istället om att folk är reaktionära. Att de vill gå ännu längre tillbaka till någon specifik punkt i historien. Att de är traditionalister. Att de vill återuppliva specifika traditionella värderingar. Så det är en mer absolut position snarare än en relativ position att rulla tillbaka från där vi är nu. Men hur långt tillbaka måste vi i sådana fall gå för att kunna reversera olyckliga händelser som har påverkat utvecklingen i den här degenerativa riktningen? Den här artikeln är ett av de roligaste försök jag har sett att spåra det här bakåt i historien. Ska jag försöka gå igenom lite kort här, Boris. Och det här är en tidslinje som går bakåt i tiden, omvänd tidslinje. Så till att börja med så finns ett intressant citat här i början av artikeln. Från Erik von Kühnelt-Ledin, som säger: "För den genomsnittliga personen härstammar alla problem från andra världskriget. För den mer informerade så härstammar problemen från första världskriget. För den genuina historikern så härstammar problemen från den franska revolutionen." Och det är någonting som jag för all del har pratat en del om i Radio Bubbla. Dels jag pratade om första världskriget. Att det var då någonstans som det var någon sorts, man tryckte på reset-knappen. Implementerar man hela det nya systemet via krigsekonomi och socialism. Men problemet började uppenbarligen mycket tidigare. Annars hade man inte kunnat trycka på knappen 1914. Om det inte för det fanns förberett och moget i kulturen, så hade det inte varit möjligt att vara uppfinnare på några månader. Så det började mycket tidigare. Och jag har också pratat i Radio Bubbla om franska revolutionen. Och behovet av att omvärdera den franska revolutionen. Normalt, även folk som är libertarianer, ser ofta franska revolutionen som någonting som var i grunden bra Det var också startskottet för den moderna liberala rörelsen och för den socialistiska. Men även där så är det sant att för att franska revolutionen skulle vara möjlig så behövde de här revolutionära idéerna redan finnas i kulturen, och det var tvunget att ha gått rätt långt för att det skulle kunna bli franska revolutionen. Så då kan man söka sig tillbaka till 1600-talet. Och det är också ett vanligt perspektiv att man ser till det som hände i England på 1600-talet, där man hade uppror mot det monarkiska systemet, man hade religiösa konflikter mellan protestantism och katolicism som i slutändan resulterade i att Stuart-ätten, den sista Stuart-kungen, avsattes. Det var 1688 i den ärorika revolutionen. Och där någonstans kanske man kan börja spåra liksom fröet till civilisationens förfall. Men återigen så har vi samma problem. Att det var bara möjligt för att det hade funnits en lång rörelse innan dess. Och då kan man spåra tillbaka till exempel till reformationen, till protestantismens införande som på många sätt tycks ha banat väg och öppnat för negativa utvecklingar. Men återigen så hamnar vi i samma problem, därför att protestantismen var i sin tur ett resultat av upplysningsidéer och alla andra möjliga idéer som hade utspelat sig under århundradena som föregick. Så på det här sättet kan man gå tillbaka i historien. Och i den här väldigt intressanta texten så går vi tillbaka genom medeltiden, genom Fredrik den andres landsfridslagar på början av 1200-talet. Går tillbaka till Bysans, hur Bysans förföll under medeltiden. Vi kommer tillbaka till den stora schismen, när kyrkan splittrades, och än idag så har vi den ortodoxa kyrkan och den romersk-katolska kyrkan som har konflikt med varandra. Men man måste gå ännu längre bakåt. Och i den artikeln så går vi tillbaka till Karl den store, och sen så kommer vi tillbaka till Kristus, och går tillbaka till Aristoteles. Han frågar sig här, skriftspråket, när skriftspråket uppfanns. Det var ju en enormt stark bidragande faktor till exempel framtida byråkratiska system, en sorts rationalistisk världsbild. Han påpekar att man under den här tiden också uppfann talet noll. Som han säger, en farlig metafysisk innovation som med okända konsekvenser, men absolut essentiell för modern nihilism. Det är en ganska spännande idé. Och det var också någonting för övrigt som... Det är inte bara han som hittar på det här med skriftspråket. Sokrates lär jag ha varit väldigt tydlig på den här punkten. Att skriftspråket var en förbannelse som hindrade människors förmåga att tänka, lära sig tänka och tala på ett rimligt sätt. En diskussion som delvis liknar kritiska röster som höjs idag om till exempel internet. Att folk externaliserar sina hjärnor på internet istället för att kunna göra saker i huvudet. Och ett liknande resonemang hade Sokrates på sin tid. Så han fortsätter, han går ännu längre bak i tiden till de tidiga indoeuropeiska stammarna, hur de levde. Och han kommer fram till att man kanske måste gå ännu längre bak. Man kanske måste titta på hur däggdjur utvecklades och vad som skiljer däggdjur från andra djur. Och till slut kommer han tillbaka till den kambriska explosionen. Och menar på att vi kanske är den kambriska explosionen, alltså för många hundratals miljoner år sedan, skulle kunna vara en sån här punkt då vi kan se ett historiskt vägskäl. Där vi gjorde fel val då, mellan att vara parasiter eller predatorer. Och han frågar sig, kanske kan man säga att de enda riktigt produktiva individerna är växter och alger. Och han fortsätter ända tillbaka och undrar om det kanske var så att DNA-molekylen var en innovation som började förstöra allting efter att gamla hedliga RNA hade varit dominerande i ett tidigare skede. Eller var det kanske rent av i första skedet efter Big Bang när atomer började bildas. Separationen av kvarkar till kalla isolerade atomer. Kan det vara så att vårt sista hopp för att undvika det civilisatoriska förfallet är att kasta oss själva in i en pulsar? Så att hans slutsats här är att någonstans i det här resonemanget så har han gått fel. Han är säker på det själv. Att han någonstans här gick han fel. Så långt bak som till Big Bang kan man nämligen inte gå. Men då är frågan, var terminerar den här processen? Var om någonstans finns den här punkten, den gyllene eran? Från vad är det vi degenererar? Visst är det en intressant frågeställning, Boris?
2: Den är extremt intressant. Och jag har läst den texten flera gånger och haft stort nöje av den. Den är väldigt roligt skriven också. Men jag tror att den här punkten, frågan har faktiskt besvarats av en klok marxist som heter Alexander Cockburn, som skrev en essäsamling med titeln The Golden Age is in us. För han angrep också tanken på, alltså på sin kant, det här att det skulle... Men alla politiska riktningar är egentligen på den i någon mening tillbakablickande. Att de ska hitta någon punkt i historien där Lars Bjärna säger att så där ska det bli. Och det där ska vi plocka upp och göra på riktigt eller rätta till det som blir fel och så vidare. Och hans tankegång drar mot den här författarens tankegång, att, som jag tolkar den, att nej, men historien bara är, helt enkelt. Och det är en ständig serie av ibland små segrar för det goda, och hur man ska definiera det, och, men oftast väldigt stora nederlag. Och att det man ska göra, gå tillbaka till sig själv och liksom kontemplera egentligen, vad vill jag, vad kan jag göra? Alltså att den gyllene framtiden finns, som ska funnits, den finns här och nu i dig själv. Du måste själv utgå från vad du vill, vad du ska göra. Och i det sammanhanget så söker du det givetvis bakåt i historien och traditionen för att hitta vad du kan få styrka till. Alltså traditioner, historia och annat som du kan luta dig mot när du ska förverkliga den här gyllene tidsåldern du bär inom dig. Och det säger också när författaren på slutet, att vi studerar historien, vi lär från den och vi dömer vad som är bra och dåligt. Och det här dömandet, det är ju inte, som jag tolkar det, och Cockburn gör, i någon slags absolut mening att allting som har hänt i historien är för evigt bra. Kan du klassificera, titta tillbaka på 1377, och det som hände då var bra eller det var dåligt, så är det ju inte. Historien skiftar ju ständigt betydelse. Alltså, och det är den här texten ett exempel på att allt som händer idag ger just ställer ständigt det som har skett i en ny belysning. Inte bara genom att det ger oss mera kunskap, utan att det visar vilken väg det historien egentligen har gått. Och det kanske var, vi skulle inte ha sett det på samma sätt för 5 år sedan. Men texten är också bra för att den pekar på det här rälstänkandet som finns i nästan alla politiska ideologier. Att det faktiskt finns en räls som historien rullar på. Och det som skiljer de så kallat konservativa från utopister och vänsterradikala är att tyvärr allt för ofta så anser de vänsterradikala att det är bara att hänga på tåget och så rullar det rätt. Medan de konservativa menar att för fan, vi passerade, det här är vi inne på fel räls, jag har tagit stickspår, vi måste liksom backa hela jävla tåget tillbaka till nästa eller nästnästa eller nästnästa station. Och som man säger, det finns ingen sådan räls. Historien är vad den är.
1: Jag håller med, det är ju några av de centrala problemen. Samtidigt så tycker jag att det finns en motivation för att ha den här analysen. Gräva historien på det här sättet. Slutsatsen är förmodligen att det inte finns någon sån här gyllene tidsålder som vi kan peka på. Att då var allting på topp och sedan dess har allting degenererat. Inte desto mindre så finns det de här stora historiska trenderna. Och jag för min del, jag har verkligen kliat mitt huvud över de här sakerna. Och jag har försökt studera historia, inte minst. Det har varit min personliga primära motivation för att studera historia i perioder. För att förstå just den här frågan. När gick det fel? Vad är det egentligen som är fel? Och när gick det fel? Jag hade en sån här process där jag gick längre och längre bak i tiden. Och dels därför tyckte jag att den här artikeln var så kul. För att jag själv har liksom sökt mig bakåt. Jag tänkte länge att industrialismen måste ha varit en sån här avgörande fas då väldigt mycket saker började gå fel. Men sen så började jag leta mig ännu längre tillbaks och började fundera på hur konservativ är jag egentligen? För att jag ser de här moderna problemen även med kulturer för flera tusen år sedan. Så att jag letade mig tillbaka genom historien ända tillbaks till stenåldern när jag höll på med det här. Så att jag snöade in till exempel på jägare och samlare. Jägare och samlarsamhällen. Och det finns ju fortfarande idag så här spillror av så kallad urbefolkning i vissa delar av världen. Och jag tror fortfarande än idag, även om jag har släppt den här fanatismen, så tror jag fortfarande att det är enormt viktigt att studera just hur de här urbefolkningarna lever. Och generellt försöka lära oss mer om mänsklighetens urtillstånd, den mån vi kan komma fram till någon kunskap om något sånt där. Och jag tycker att det är en enorm katastrof, en av de största katastrofer som vi har på planeten, att det finns så få ursprungliga stammar kvar. Men en gång i tiden så fanns det hundratusentals såna här egentligen unika kulturer. Nu finns det bara en handfull kvar, och den här monolitiska monokulturen som alla andra människor är en del av, som inte är födda i en isolerad stam i Amazonas eller på en ö i Indiska oceanen eller vad det kan vara någonstans. Så att jag tänkte länge faktiskt, jag tänkte på mig själv som någon sorts anarkoprimitivist. Så långt bak gick jag i historien. Och det kan, man kan möjligen säga att anarkoprimitivism är en sorts extrem form av konservatism eller traditionalism. Att gå tillbaka till jägar-samlar-stad, gå tillbaka till stenåldern, bokstavligt talat. För att lära sig hur man ska leva fritt och leva väl.
2: Men du menar givetvis inte att du menar själva förhållningssättet, inte själva... Du har inte blivit miljöpartist och vill leva primitivt, utan det förhållningssättet, antar jag, att du, mellan människa och omgivning du är ute efter.
1: Ja, jag vet inte, jag ska säga att det här var ju en 10 år sedan som jag var riktigt nere i de här idéerna och funderade. Men det jag kom fram till sen, det var att, och faktiskt också som i den här artikeln, att man måste gå ännu längre tillbaka i evolutionshistorien. Och för att verkligen förstå det fenomen som jag brottades med och försökte förklara, så kände jag att jag var tvungen att gå tillbaka till en mer fundamental biologisk nivå som föregår människan. Alltså ett centralt faktum som är väldigt svårt att komma runt när man pratar om hur människor lever, man organiserar sig, mänsklig frihet, civilisation och så vidare, är att människan är ett flockdjur. Vi vet inte exakt var människor kommer ifrån, men förmodligen så har människor evolverats fram från flocklevande primater. Någon typ av apliknande djur som lever i stora grupper. Och därför har vi väldigt mycket flockinstinkter. Men vi har också andra instinkter. Människan är ett av flera djur med en sorts dubbla instinktiva drivkrafter. Och här kände jag att jag kom fram till någonting som var ganska användbart att fundera på. Även om det är lite svårt att formulera så här på frihand. Men jag kan göra ett försök. Så jag tror att det man kan se är en sorts spänning mellan två olika biologiska tendenser som i sin tur ger upphov till två olika moraliska system. Och jag hittade en tänkare en gång som beskrev det här i termer av sociocentrisk moral kontra territoriell moral. Och man kan se det här, man behöver inte titta på människor för att se den här dynamiken utspela sig. Man kan titta till exempel på, ja, man tar hundar och katter till exempel. Hundar är sociocentriska djur. Man kan säga att de har en sociocentrisk moral. De är flockdjur. Hundar bryr sig om sin flock. Det viktigaste för en hund är att hela tiden vara uppmärksam på sin flock, de andra medlemmarna i flocken, och att etablera och känna till sin egen position i flockens hierarki. Medan en katt däremot, en katt är framförallt medveten om och uppmärksam på sitt territorium. Och hur man använder sitt territorium för att jaga och skaffa mat, försvara territoriet från inkräktare. Katter har också vissa flockinstinkter. Så katter till exempel har relationer och hierarkier med vissa släktingar, framförallt med sin mor. Och precis som hundar har naturligtvis också territoriella beteenden. Även om en hund är en del av en flock, så finns det saker som är liksom, som tillhör en viss hund mer än de andra hundarna, till exempel i den enskilda hundens ögon. Så att det finns en biologisk spänning helt oberoende av hur människor fungerar. Mellan flockbeteende och territoriellt beteende. Och människor är en art som har kapacitet till båda de här drifterna. Vi är flockdjur, vi är förmodligen evolverade för att leva i grupper av kanske 50 individer och sånt där. Med väldigt stark sammanhållning i flocken. Man anpassar sig väldigt mycket till flocken och förmodligen så finns det väldigt starka instinktiva drifter hos människor att inte låta individer sticka ut för mycket för att det helt enkelt blir problem för gruppen. Så jag tror att det här är någonting som går tillbaka väldigt djupt biologiskt. Man kan ta ett exempel som är mer närliggande evolutionshistoriskt, som jag pratat om tidigare, radiobubbla. En sån här grej som jag gillar att riffa på. Vi har till exempel schimpanser som sägs var lika djur som människor evolverade från, så flocklevande primater. Men vi har också jämförbara primater som lever på ett annat sätt, till exempel orangutanger. Orangutanger lever mycket mer solitärt och mycket mer territoriellt. De har helt annorlunda mönster för hur de lever. Och det kanske inte är en praktisk möjlighet, men det är åtminstone teoretiskt möjligt att man skulle kunna tänka sig att människor hade evolverats från orangutangliknande varelser snarare än schimpansliknande varelser. Och det skulle förmodligen leda till en helt annan typ av kultur, helt andra typer av civilisationer, helt annan typ av moral än vad vi har idag. Så jag tror att det vi ser i hög utsträckning i de här historiska utvecklingarna, det är i alla fall min tentativa slutsats som jag kommit till och som vägleder mig i mitt tänkande ibland, det är att det finns en sorts inneboende spänning som är nödvändig på grund av människans natur. Mellan å ena sidan en sociocentrisk moral och en territoriell moral. Och om man tittar på världshistorien från det här perspektivet, så ser det för mig ut som att det som har dominerat under hela mänsklighetens existens är en sociocentrisk moral. Och sen har man sett små ögonblick, små öar eller bubblor av territoriell moral. Och i hög utsträckning är det så att de bästa delarna av mänsklighetens historia, då vi har gjort mest framsteg och blivit mest civiliserade, har präglats just av en mer territoriell moral. Men i det långa loppet så drunknar alla sådana försök i den här allestädes närvarande sociocentriska bilden. Alltså att människans flockdjurs natur tar över och dränker ut alla försök att använda sig av människans natur som en territoriell varelse. Så det här kan man se ett exempel på hur sofistikerade marknadsekonomier uppstod i Europa under medeltiden. Och i sin tur inspirerade intellektuella utvecklingar som låg till grund för ytterligare materiell utveckling. Som till exempel klassisk liberalism. Som vägledde en massa positiva utvecklingar i Storbritannien och USA inte minst. Men vid varje sån här tillfälle så finns det alltid starkare tendenser som drar åt det andra hållet. Så att i slutändan så släcks det ut. Trots att de få tillfällen där en territoriell moral har fått spelrum, är de få exempel vi känner till på att civilisationsprocessen har rört sig framåt i någon meningsfull bemärkelse. Så att jag tror att det är, man måste gå längre baks än till liksom mänsklig historia för att förstå den här konflikten. Man måste gå tillbaka till mer grundläggande biologiska drifter som man också kan se i andra, hos andra djur. Och sen vet jag, så många år efter att jag höll på med det här, läste in mig på det här, så kom jag i kontakt med någonting som är väldigt mycket i ropet nu, som man kan läsa om på diverse politiska sajter på internet. Nämligen de biologiska begreppen K-selektion respektive R-selektion. Som är en biologisk idé om två olika typer av genkomplex som kodar för olika typer av beteenden. Inte minst i hur man förhåller sig till gruppen, till familjenormer och andra saker. Jag tror, jag vet inte, jag är ingen expert, men jag tror att det beskriver samma fenomen. Det kanske är en mer teknisk, biologisk beskrivning av samma fenomen som jag har varit ute och försökt skissera med mina kanske mindre exakta termer.
2: Just det, var en sån härlig utflykt tillbaka till vårt ursprung. Men ska du lansera den teorin, vilken det är en definitivt intressant tanke om, då måste man då inte också laborera med betydligt fler grundläggande mänskliga beteenden som är genetiskt kodade och fler grupper än de två grundläggande beteenden du talar om. Alltså att precis som en viss djurart så lär vi i så fall, som är någorlunda evolverad, så bör ju människan som grupp eller som ras uppvisa fler distinkta beteenden som står mot varandra. Alltså hur man på alla möjliga områden, alltså inte bara när det gäller moralisk hållning utan egenskaper, intelligens, aggressiv, icke-aggressiv, omhändertagande och så vidare. Det där öppnar för ett väldigt intressanta sätt att diskutera historia.
1: Ett skäl till att jag tycker att det är ett användbart perspektiv, det är att det också, i mina ögon, säger någonting om strategier. Vad vi bör göra, vad vi kan göra, vilka begränsningar som finns. För att som jag tänker på det, med det här liksom förenklade, det är ett förenklat simplistiskt perspektiv, det man ska säga. Det är att människor är ganska mycket som schimpanser. Men de borde försöka vara mer som orangutanger. Det verkar ha bra konsekvenser när människor är mer som orangutanger. Och framförallt så verkar det vara så att vissa av oss är mer som orangutanger än schimpanser. Fast vi säga, är födda in eller förirat oss in i en schimpansflock. Och det tycker jag kastar ett bra ljus över situationen, därför att om man har ett sånt problem, säg att du har ett antal orangutanger som har förvirrat sig in i en schimpansflock. Och det leder till en massa konflikter, för att schimpanserna är helt fokuserade på flocken hela tiden, medan orangutangerna är fokuserade på sig själva och sitt territorium. Lösningen på det här problemet kan ju rimligen inte vara att orangutangerna ska ställa sig mitt i flocken och argumentera för att alla schimpanserna ska sluta vara schimpanser och bli orangutanger. Lösningen kan inte vara att orangutangerna ska ta över flocken och tvinga schimpanserna att leva som orangutanger. Utan lösningen måste vara att orangutangerna lämnar flocken. Att de sprider ut sig i skogarna och lever orangutangliv utan att bekymra sig över vad schimpanserna håller på med. Precis som orangutanger i alla tider faktiskt har gjort.
2: Men där sätter också fingret på vad jag menar att den här Bargest egentligen säger oss, utan att han själv förstår vad att det är lösningen på problemet. Därför att under hans text så ligger ju hela tiden tankegången att ju mer människor försöker att organisera på ett övergripande plan, inte bara sitt eget och de näras liv, leverne och så vidare, så det är då det går åt helvete. Alltså ju mer vi planerar, desto mer ökar kaoset, eller ökar motsättningarna i tillvaron. Det är därför att schimpanser och orangutanger i någon mening ska försöka samsas, och de kan inte. Så varje försök att skapa en plan, en övergripande struktur och så vidare, kommer bara att öka motsättningarna. Och ökade motsättningar leder inte alltid till att den goda sidan vinner. Den leder snarare uppenbarligen i historien till att den onda sidan vinner. Så att det är ju själva organiserandet av... Vi ska tillbaka till den punkt i historien där människor icke försökte liksom... Det finns en bra koppling till orangutanger och schimpanser. Där man inte försöker liksom betvinga den andra arten, så att säga. Ju mindre organisation, desto bättre. Det är liksom det som är om man ska vara konservativ, den punkt vi ska söka oss tillbaka till. Och då är det livsfarligt, tror jag, att börja försöka hitta punkter i historien där. Ja, men det där var en någorlunda hyfsad organisation. Svaren för samhället, det var en guldålder. Det var ingen guldålder eftersom det fanns en organisation, Svaren för samhället.
1: Just den idén om en guldålder, en idealiserad epok eller ett idealiserat samhällssystem, vet vi också historiskt att det är en livsfarlig idé. Därför är det väldigt bra också att om man kan visa på att den rent teoretiskt eller historiskt är orealistisk.
2: Det finns en intressant grej som man måste brottas med. Jag gillar ditt resonemang väldigt mycket där. Och vad vi ska gå tillbaka till. Men det finns en sak som bör fylla oss med en lite fasa. För om det är så som du pläderar för, så, och historien egentligen, som jag hävdar, är en lång serie nederlag. Alltså om man ser i termer av individen, så frihet och folklig frihet, så är det bara nederlag. Kurvan går inte uppåt. Men det innebär också rimligen att de goda krafterna genetiskt, brutalt uttryckt, rensas ut. Att du har den onda sidans darwinism. Att människor som bär, det är en obehaglig tankegång, men att människor som så att säga strävar efter maximal frihet för sig själva och därmed för andra blir färre och färre.
1: Ja, jag tror det. Jag tror det finns en stark sån selektionseffekt. Jag har svårt att komma runt det när man funderar på hypotetiskt vad som kan ha hänt i historien. För att rimligen måste det ha funnits fritänkande och friagerande individer även på stenåldern till exempel. Och om folk nu för tiden tycker det är obehagligt med folk som tänker själva och säger precis vad de vill, då tror jag att det är ingenting mot vad det kan ha varit på stenåldern. När någon började få egna idéer och säga mot hövdingen och säga mot shamanen och vad det nu kan vara. Jag tror att man har slagit ihjäl väldigt många superintelligenta, fritänkande individer.

0: liksom en potential till en mer strukturerad civilisationsprocess har blivit mindre över tid av rent av liksom genetiska skäl, förmodligen inte minst. Också klart att kulturen hela tiden har blivit mer och mer sociocentrisk, för att det ligger någonstans i den sociocentriska kulturens natur, den kommer alltid befrämja de värderingarna. Och vid det här laget så har det pågått väldigt, väldigt länge. Men samtidigt så tycker jag att det finns en optimism i det här perspektivet. Därför att det enda som krävs för att, jag vill inte bryta trenden, men göra någonting som går i en annan riktning, det är att de individer som är intresserade av det, de här mutanterna som vissa av oss verkar vara, om vi bara inser att vi kan göra det vi vill själva på egen hand, vi behöver inte övertyga resten av samhället om att vårt sätt att se på saker, vårt sätt att göra saker är det enda riktiga. Vi behöver inte övertyga alla schimpanserna om att bli orangutanger. Det räcker med att vi orangutanger själva går ut i skogen och gör vår grej. Och när vi har det här teknologiska framåtskridandet som vi har haft under de senaste åren, så innebär det också att i och med att det finns teknologi men också metoder för kapitalackumulation och annat, så innebär det att individer kan vara mycket starkare idag än vad de kunde vara förr i tiden. Vilket innebär att man kan liksom karva ut olika typer av nischer som man kan verka i och göra egna projekt. Tack vare de rester som finns kvar av privat ägande, tack vare teknologiska möjligheter, inte minst kommunikationsteknologi som gör att en enskild människa kan hålla koll på mer saker och äga och styra saker. Så att det finns samtidigt, tycker jag, en väldigt positiv tendens i det här, att även om vi kanske inte kan göra någonting åt större delen av mänskligheten, så kan vi gå ut ur den. Vi kan gå ut ur det samhället och skapa något nytt på egen hand. Och om vi kan hitta fler av de här människorna som vill leva på ett annat sätt, så kan vi förmodligen ganska snabbt bygga väldigt häftiga saker.
1: Så jäkla vackert sagt. Men jag tror att i mina ljusa stunder så tror jag faktiskt att den längtan finns där inbäddad i väldigt många människor än vad jag själv ibland föreställer mig. Jag tror till exempel att zombiefilmernas och zombieseriernas obegripliga popularitet blir begriplig. Om man faktiskt utgår från att undermedvetet ser sig väldigt många som vandrar omkring en värld av zombies. Och de här filmerna handlar ju alltid om hur man hittar rätt människor, bygger ett litet fort och där skapar ordning och reda.
0: Jag tror att det är en väldigt skarp observation. Jag hörde en teori en gång för jättelänge sedan om zombiefilmer som jag tyckte var väldigt, väldigt träffande och som jag inte riktigt kunnat släppa sedan dess. Och det är att fascinationen som människor har för zombiefilm respektive vampyrfilm är en direkt återspegling av två olika mentala attityder. Ursprungliga formuleringen jag hörde var höger och vänster, men i det här sammanhanget så skulle jag kunna säga då sociocentrisk respektive territoriell. Därför att i en zombiefilm, där är ju antagonisten, den stora skräcken, är ju zombies, som är en sån här tanklös hord av människor som inte har någon individualitet, utan som bara är en gigantisk mobb som ska förtrycka andra, äta deras hjärnor och sånt där. Så att de som gillar zombiefilm, det är de som tycker att det är läskigt med att massan är läskig, att massan och mobben är liksom det läskigaste som man skräms med i filmer. Medan de som gillar vampyrfilm, vampyrer, de är ju solitära. Det är ensamma starka individer, en greve eller vad det kan vara för någonting, som Dracula. Så att de som tycker att vampyrfilmer är läskiga, det är de som framförallt tycker att den ensamma starka individen är det största hotet och det mest fruktansvärda som är skrämmande att se i en film till exempel. Så att det finns en direkt koppling där. Antingen ser man massan som det läskiga eller ser man individen som det läskiga. En direkt koppling till zombies och vampyrer.
1: Precis.
0: Ja, ett av de spretigaste och flummigaste inslag vi någonsin har gjort, Rådde Bubbla, tror jag.
1: Ja, men jag tror i alla fall för oss det var uppiggande och givande.
2: Alan Greenspan säger i intervju att guldmyntfoten borde varit kvar. Det var inte den utan politiken som var problemet. Hävdar hans egna beslut som centralbankchef inte hade ändrats nämnvärt om den behållits. Alan Greenspan, denna nestor i USA bland centralbankkirer. Han är gammal gemet, men hans behov av att stå i rampljuset har inte sinats sedan 60-talet.

0: Och nu är han intervjuad i en vad ska man säga, kundtidning som visar ut av World Gold Council, där han uttalar sig om guldets varande och icke-varande i det monetära systemet. Det som är intressant med gamle Allen är att han var ju väldigt frispråkig och väldigt radikal redan på 60-talet. Då han hängde med en väldigt känd författarinna som heter Ayn Rand. Vill du berätta lite om deras relation, Martin?
1: Kan för all del göra. Ja, man kan ju fråga sig hur relevant det egentligen är för Greenspans senare gärning. Det är en sån sak som man debatterar. Men för oss libertarianer så är det en intressant bit libertariania att Greenspan var en av Ayn Rands närmaste vänner och medarbetare under väldigt lång tid. Men faktiskt tidigare än 60-talet, det var i början av 50-talet som han kom i kontakt med Ayn Rand. Och jag tror att det var så att han som många andra hade läst The Fountainhead och efter det sökte kontakt med henne. Men det här var alltså precis i början av 50-talet innan Atlas Shrugged publicerades.
0: Mm-hmm.
1: Så att han var en del av den här inre kretsen som läste Atlas Shrugged kapitel för kapitel medan den skrevs. Ganska långt innan den publicerades, vilket väl var 1953, om jag inte missminner mig. Så att Greenspan var en del av den inre kretsen och han var det väldigt länge. Han blev konverterad, kan man säga. Han blev liksom värvad ideologiskt av Nathaniel Brandon, som var tills han blev utkastad ur gruppen, så var han liksom den filosofiska arvtagaren och nummer två efter Ayn Rand i den här kretsen. Men Greenspan var en väldigt viktig del och han var på deras träffar i New York och han var förtrolig med Ayn Rand ända till att hon dog 1982. Så de bröt aldrig kontakten, till skillnad från många andra människor som blev liksom utkastade eller blev avvisade direkt, till exempel Murray Rothbard, som också bara träffade den här kretsen, men som inte passade alls där, och han skrev sig en rolig liten teater en bit om det där. Mozart Was a Red heter den. För den som vill få en alternativ syn på den här Ayn Rand-kretsen. Men Greenspan var djupt in i det här, och han var också djupt in i den här objektivistiska filosofin, och han skrev många artiklar i deras tidningar och nyhetsbrev och så vidare. Så att han var också en aktiv, kan man säga, teoretiker och ideologiproducent. Och Ayn Rand, förutom hennes romaner, har ju skrivit flera non-fiction-böcker, fackböcker. Och hon har bland annat skrivit en bok som heter då Capitalism, the Unknown Ideal, där hon lägger fram sina ekonomiska idéer. Och där är Greenspan jämte Rand en av de som har bidragit allra mest till den boken. Bland annat med en essä till försvar för guldstandarden.
0: Precis, och det är den som jag tror att jag har hämtat följande citat från, som kom från 1966. Kan det stämma i termer om utgivandet av den boken?
1: Det stämmer bra det.
0: Vad bra. Greenspan skrev så här: utan guldstandarden finns inget sätt att skydda besparingar från konfiskering genom inflation. Detta är den lumpna hemligheten bakom välfärdsivrarnas haranger mot guld. Underskott i statsfinanserna är helt enkelt ett system för konfiskering av välstånd. Guldet står i vägen för denna lömska process. Den står som en beskyddare av äganderätten. Om man förstår detta har man inga svårigheter att förstå välfärdsivrarnas antagonism mot guldstandarden. Det är ett väldigt radikalt uttalande. Det är liksom väldigt koncist skrivet och det har liksom enorm sprängstoff det han säger. Det stämmer ju helt och hållet. Om inte stater kan trycka massa nya pengar utan är så att säga tvingade att använda guld som ett ankare, så kan man helt enkelt inte bara sätta sprätt på hur mycket pengar som helst. Sen kan man ju för sig kritisera det här påståendet rent empiriskt, eftersom när USA var på guldstandarden mellan 1944 fram till 1971, så gick ju statsskulden upp i taket och man tryckte den här en massa pengar i alla fall. Så att frågan är om guldstandarden verkligen är ett ankare som håller tillbaka statens cancerogena framväxt. Men den kanske i alla fall bromsar lite på marginalen. Men sen då, efter den här radikala perioden, så blir ju Alan Greenspan som bekant chef för Federal Reserve. Och han är chef mellan åren 1987 och 2006. Och då har han ju liksom en politisk roll. Och då blir också hans uttalanden mer kryptiska, speciellt om guld och gulds roll i det monetära systemet. Greenspan är ju den personen som har, vad ska man säga, den som är mest förknippad, det man kallar Fed speak, det här att man uttalar sig enormt vagt. Och på Greenspans tid så satt folk och lyssnade jättenoga när han hade tal och uttalanden och försökte liksom dekryptera vad Kahn egentligen sa för att så att säga få någon slags hint om vart Feds policies är på väg. Och det ska man ta i bjärt kontrast till Federal Reserve under Ben Bernanke, där man hade en uttalad policy som man kallade för forward guidance, det vill säga att man ska vara väldigt tydlig med vad man ska ha för policies i framtiden, för att man vill helt enkelt styra förväntningarna, att man vill styra marknadsaktörernas perception istället för ekonomin i sig. Så det är en stor skillnad här mellan Alan Greenspans sätt att agera och hans efterträdare Ben Bernanke. Men nu är han i alla fall en fri fågel igen. Nu är han inte politiker. Så nu har han återigen kommit ut och pratat varmt om guld, vilket han har gjort de senaste åren. Och i intervjun i World Gold Councils tidning som refereras av Mises.org, där våra länk kommer ifrån, så säger han bland annat så här: jag ser guld som den primära formen av globala pengar. Det är den enda formen av pengar tillsammans med silver som inte kräver en motpart. Ingen ifrågasätter gulds förmåga att reglera skulder, men kreditinstrument och fiatvalutor är avhängiga kreditvärdigheten på emittenten. Och det han säger här är egentligen att dollarns köpkraft, den är avhängig vad andra aktörer anser att USA och Federal Reserve har för ekonomisk styrka, eller om de är solventa eller inte. Om USA inte klarar av att betala tillbaka sina skulder, om det blir uppenbart för alla aktörer, då blir också dollarn inte värdefull. Medans guld då är, det är ju liksom ett antal atomer med ett atomnummer. Liksom det är guld, punkt slut. Den har ingen emittent. Så att guld har heller ingen motpart. Och det är det Greenspan menar i det här uttalandet. Han fortsätter: idag är det allmän tro att guldstandarden inte fungerar. För mig är det som att ha på sig för små skor och beskylla skorna för att vara obekväma. Det var inte guldstandarden som fallerade, det var politiken. Att gå tillbaka till guldstandarden idag skulle tolkas som en desperat åtgärd. Men om guldstandarden hade funnits idag, då hade vi aldrig hamnat i den situation vi är i nu. Det är ett rätt intressant uttalande som helt klart går tillbaka till det han sa 1966. Sen gör han även en liten hyllning till Paul Volcker. Vi har pratat om Paul Volcker tidigare i den första sändningen vi gjorde. Paul Volcker var ju Federal Reserves chef innan Greenspan och kom in för att försöka rädda dollarn under den här gigantiska inflationskrisen man hade på 70-talet. Så 1980 så kommer Volcker in och höjer räntan till 20% och lyckas rädda dollarn. Och här ger Alan Greenspan en stor hyllning till honom och säger att kallar Volckers policy för den mest effektiva policyn i Federal Reserves historia. Och det är ju ett ganska intressant uttalande i en värld av minusräntor och quantitative easing och annat. För på Volcker gjorde ju exakta motsatsen till det man gör idag. Och sen kommer han in på debatter han hade med Ron Paul i kongressen när han som Fed Chair var där på förhör, som det heter. Och han menar att han och Ron Paul hade intressanta diskussioner. Och det här får man ju se lite som en en skön målning i alla fall för oss som har sett Ron Paul intervjua både Ben Bernanke och Alan Greenspan. Det är ju snarare så att Ron Paul grillade både honom och Bernanke.
1: Är det samtidigt så att Greenspan har haft en sorts dubbel natur under den här mellanperioden då han var centralbankschef? Alltså han hade en väldigt libertariansk inställning tidigare och uppenbarligen så graviterar han tillbaka till en sån position nu. Men som jag har förstått det, så har han liksom upprepade gånger under hela sin karriär som centralbankschef och så vidare sagt saker i stil med att det är en sorts konflikt eller en sorts paradox. Att i en sorts ideal situation så kanske man skulle vilja ha en libertariansk ordning och en väldigt strikt centralbankspolitik och så vidare. Men att han nu som centralbankschef eller politiker verkar i en annan kontext.
0: Mm.
1: Där man måste kompromissa och förhandla. Så att det bästa tänkbara är inte tillgängligt alternativ. Och så att han har indikerat längs vägen, som jag har förstått det, att den politik han faktiskt har förespråkat och genomfört inte har varit det som han ser som det teoretiskt optimala, utan det han ser som det bästa som är framkomligt politiskt.
0: Ja, men det är helt sant. Och jag menar, han har ju uppenbarligen inte glömt sina libertarianska rötter, utan det är ju snarare så att han har haft ett politiskt uppdrag som Fedchair. Och då är det inte bara valutan som sådan som man ska managera på något visst sätt, utan det är ju det är också så att centralbanken har till uppgift att behålla stabiliteten i finanssystemet, som man kallar det. Det vill säga att bankerna ska stå upp och inte falla sönder. Och där blir det ju liksom i en värld av fractional reserve banking så blir ju det blir omöjligt att ha en extremt fast och rigid penningpolitik om man samtidigt ska se till att de här bankerna inte ska kollapsa. Det blir ju en balansgång, och det är lite det han menar när han har den här paradoxen då, tror jag.
1: Apropå ett tidigare inslag så kan man säga att det är konflikten mellan att vara pro-market och pro-business.
0: Ja, exakt.
1: Som centralbankschef så har han ett uppdrag att vara pro-business med avseende på finansbranschen.
0: Ja.
1: Inte bara pro-market, som han är fri att vara som enskild debattör.
0: Ja, precis, och han har liksom varnat. Han varnade redan på slutet på 90-talet för det som sen skulle komma att kallas quantitative easing. I ett citat, i ett tal han höll 97, så säger han så här: en stat kan inte bli insolvent när det gäller förpliktelser i egen valuta. I ett fiat-valutasystem som det vi har idag kan de skapa fordringar utan gräns. I sak leds därför centralbanker att tillhandahålla ekonomiskt försäkringsskydd vid katastrofala finansiella händelser. Å andra sidan, om centralbanker effektivt isolerar privata institutioner från deras största befarade förluster, oavsett hur de har uppstått, kan ökad laxitet hota att orsaka en ännu större förlust för skattebetalarna eller förorsaka inflatorisk instabilitet som en följd av ett alltför kraftigt valutaskapande. Det han säger i det här ganska komplexa uttalandet är egentligen att en stat kan inte bli insolvent. Det är bara att trycka pengar. Och det är därför som en stat, så att säga, frestas att rädda finansiella institutioner när de själva har tagit allt för stora risker och därmed blir insolventa. Men detta gör ju också att bankerna kommer ta ännu högre risker. Så att de blir slappa, helt enkelt. Och ta ännu större risker eftersom de vet att de kommer bli utbailade. Det man kallar för moral hazard. Och sen varnar han också i sista bisatsen här om att det här kan orsaka inflatorisk instabilitet, det vill säga hyperinflation eller väldigt hög inflation, som en följd av ett allt för kraftigt valutaskapande. Så att han har verkligen varit medveten om sitt österrikiska libertarianska arv under hela sin tid vid makten. Samtidigt så har han ju han har agerat, precis som du säger, pro-business i termer om att inte låta institutioner gå i konkurs på bekostnad av Promarket. Sen är det ju så att den här kritiken som Ron Paul förde, så det som Greenspan nu kallar för en intressant diskussion, kritiken som Ron Paul förde fram är snarare mycket, mycket mer systematisk än så. Där han till exempel pratar om just den här inflationen som Greenspan själv varnade om 97. Ron Paul menar helt enkelt att inflation är den här dolda skatten, en konfiskering av välstånd som Greenspan själv skriver om 1966. Och där Ron Paul hela tiden har pratat om de här cantillion effects som man pratar om, det vill säga att när ny valuta kommer ut i systemet så sprids inte pengarna, den nya valutan sprids inte samtidigt och jämnt i ekonomin, utan det hamnar istället hos vissa först, oftast i finansiella centra som Wall Street, och de som får de nya pengarna först kan ju också köpa tillgångar och varor och tjänster till de gamla priserna. Och när valutan sen långsamt sprids i ekonomin och kommer till de personer som får de nya pengarna sist, då har priserna redan stigit. Så det är en omfördelning från de som får pengarna sist till de som får dem först. Och det är alltså som alltid då låginkomsttagare som drabbas absolut värst av den här inflationen. Och det är ju det som Ron Paul har kritiserat Federal Reserve som system, som institution för. Och det är ju ingenting som varken Greenspan eller Bernanke under sina bataljer med Ron Paul har liksom försvarat sig mot ens.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Afrosvenskarnas riksförbunds Kitimbwa Saboni vill diskutera lämpligheten i att freviga Gustav III som staty. Menar vi idag har ett antirasistiskt projekt som statyn strider mot och ifrågasätter om vi inte borde revidera statsbilden efter det, hänvisar till att Gustav III:s brott sätter moraliskt relevanta spår i vår samtid. Vi pratade redan i förra inslaget om det pågående statykriget, och som jag rapporterat om redan tidigare så har statykriget kommit till Sverige. Först ut var Carl von Linné, rasbiologins fader och därmed Adolf Hitlers ideologiska farfar. Linné ska givetvis förkastas, fördömas fullständigt och hans statyer ska rivas. Han ska raderas ut från den svenska historien, den usling. Näste man till rakning och offentlig skändning är nu Gustav den tredje. Och det är alltså Kitimbwa Saboni, ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund, som lyfter den här frågan i ett utspel. Och han säger, jag citerar fritt ur minnet här, han säger att statyer är inte historieböcker, utan del av ideologiska projekt. Och om vi nu har ett nytt ideologiskt projekt, ett antirasistiskt projekt, då ska det återspeglas i statybeståndet. Så att, statyer ska alltså i Sabonis värld vara alltså högst tillfälliga saker. Om de ens ska uppföras, kanske en Leninbyst här där, då ska de eventuellt då tas ner några år senare när de ideologiska vindarna vänder. Man får liksom göra ganska korta kontrakt, kanske några år, några månader i taget. Sveriges ledare Stefan Löfven, han har faktiskt tagit modigt ställning här. Han säger nej till att ta bort statyer. Kors i taket. Löfven säger nej. Och då säger Saboni här. Säger, Löfven avslutar en diskussion som knappt börjat. Och han fortsätter. Många av oss som är svenskar idag har drabbats av det här. Och vi drabbas än idag. De här brotten har moraliskt relevanta spår i vår samtid. Det är inte gammal historia. Vår statsminister borde vara öppen för att vi kan ha en konversation om de här statyerna, åtminstone. Ett häpnadsväckande pratminus med så många saker som man skulle vilja säga. Får jag börja, Boris, med att ge några korta, några korta punkter till Afrosvenskarnas riksbunder. För det första så är du, Kitimbwa Saboni, du är inte svensk. Du är afrikan. Du kommer från Burundi.
2: du är muslim. Du är inte svensk. För det andra, du har inte alls drabbats av någonting som Gustav den tredje har gjort. Eller det faktum att han står staty i Stockholm. För det tredje, det påstådda brotten. Den svenska transatlantiska slavhandeln och så vidare. Jag vet inte om det är bara jag som har tänkt på det, att Sverige och Afrika ligger på samma sida av Atlanten. Men den svenska slavhandeln, hur det nu gick till, den har inte lämnat några som helst moraliskt relevanta spår i samtiden. Det finns absolut ingen koppling alls till någonting som händer nu. Förutom att Kitwamba Saboni och andra vänsterextremister på ett oerhört skamlöst, cyniskt, lögnaktigt sätt försöker skapa en koppling för att utöka sin makt. Förödmjuka sina fiender. Det vill säga de vita människor, tack vare vilka de inte lever på stenåldersnivå i sina afrikanska hemländer. Och för det fjärde, det är nästan min favoritdel av den här kommentaren. Alltså, vi ska inte alls ha någon konversation om de här statyerna. I många fall så är det precis rätt att avsluta en diskussion som knappt börjat. Nämligen när det är fullständigt befängt att ha en diskussion om någonting. Så om det är någon diskussion som vi måste lyfta nu, så är det en diskussion om så kallade afrosvenskar som har mage att berätta för riktiga svenskar vilka delar av deras historia som är acceptabel, vilka statyer som ska rivas och så vidare. Vi borde ha en konversation om det, är huruvida Sverige kan tolerera floden av hat och kränkningar som sköljer över oss nu från Afrosvenskarnas riksförbund och professionella hatkolportörer som Kitwamba Saboni. Alltså det är så riktigt, riktigt skruvat här.
3: Ja, det är milt uttryckt alltså. Och egentligen så, i ett normalt samhälle skulle inte du och jag behöva ägna tid åt en dårfink av det här slaget. Alltså han skulle för det första inte finnas i landet, och för det andra, om han fanns så skulle han ha vett. Skulle han förstå av omgivningens attityder att det är bäst att ligga lågt med åsikter om den Gustav den tredje. Det som gör att jag är orolig för att Löfven kommer att svaja, det är att det säkert snart dyker upp historiker som börjar prata om, finns alltid, jag menar, vi har ju han fasciststollen som kallar sig historiker. Han kommer säkert med någon text snart, han deklarerar att den första fascisten i världshistorien, det var Gustav den tredje. Det kan ligga en del i. Men det som gör det oroande, som gör att man kan säkert se en svängning i framöver, det är folks allmänna mesighet, att media egentligen tycker att det här är bra, bort med Gustav den tredje. Och att Gustav den tredje har faktiskt svartmålats något så förbannat, alltså i det svenska medvetandet. Han har ju ett obegripligt dåligt rykte. Det är liksom en fin kille, fixade Svenska Akademin och så här. Och operan och Dramaten. Men annars var han lite fjolliga också. Det här är en av de bästa kungar vi har haft i Sverige. Och svartmålningen tror jag faktiskt beror mycket på att det ingår i den svenska övre ideologin att demokrati och parlamentarism är någonting väldigt bra. Man har inte riktigt förlåtit Gustav den tredje statskuppen, eller statsvälvningen tycker jag ett vackrare uttryck, 1772. Och det därför att den gjorde ju slut på den så kallade frihetstiden. Men frihetstiden, det var ju en erbarmlig tid, och den påminner mycket om Sverige idag faktiskt. Vi hade en fraktion i parlamentet som var köpta av fransmännen och starkt ryssfientliga, hattarna. Och vi hade en fraktion i adeln och parlamentet som var liksom, de var definitivt köpta av ryssarna. Alltså man brukade säga vid den tiden att mösspartiet leddes direkt av den ryska ambassadören i Sverige, och han betalar rätt gott för detta. Och där kan man snacka om rysk påverkansoperation. Och det här skapade liksom kaos i riket. De här politiska motsättningarna mellan två politiska partier som representerar olika fraktioner av överheten och som då var köpta av varsin stormakt, gjorde inte gott för landet och Sverige började riskera att förlora sina besittningar, då genomför Gustav den tredje statsväljningen och griper makten. Och tidigare så var det ju parlamentet som bestämde och kungen var mest en staffagefigur. Nu blir det omvänd ordning. Kungen och riksrådet styr, har den verkställande makten, parlamentet får stifta lagar. Och när han väl har gripit tömmarna så börjar han ju värna Sveriges intressen och se till att Sverige riskerar ett tvåfrontskrig alltså. Ryssland vill definitivt expandera mot Östersjön och rycka loss Finland, vilket de lyckas med många årtionden senare. Och till sin hjälp har man Danmark som i princip är ett ryskt lydrike vid den tiden. Och han lyckas ju faktiskt, Gustav den tredje, trots officersuppror av svekfulla befäl, se till att hålla ryssarna stången, tilldela dem ett svidande nederlag i Svensk Sund och se till att man sluter fred som ser till att befintliga gränser gäller, vilket under rådande förhållanden var ett framsteg. Och han försöker, vilket man inte låtsas om riktigt i historieskrivningen, han gör frenetiska försök att samla Europas krönta huvuden till en allians mot Napoleon och den franska revolutionen. Först mot den franska revolutionen och sen mot Napoleon. Men de lyckas helt enkelt inte samla sig. Och han har ju skrivit och uttalat, han var ju väldigt framsynt om vad den franska revolutionen skulle innebära. Man kan ju betrakta Gustav III som en upplyst despot i den meningen att han faktiskt också var ett barn av upplysning. Han var ju högt bildad, brevväxlad med Voltaire, hade sändebud hos Rousseau. Men han såg faran om den franska revolutionen skulle segra. Så att vi har att göra här med en upplyst despot av europeiskt format som tyvärr inte fick gehör hos de andra slappa krönta huvudena. Så att det finns inget skäl att skämmas liksom för Gustav den tredje. Det här är fjantet. Okej, vi hade en frihamn. Precis som du sa, den här frihamnen där det fanns slavskepp som lastade på av. En sån perifer detalj i Sveriges historia har inte haft någon inverkan alls på Sverige. Och att ta upp slaveriet som någonting som har verkan i Sverige när Sverige lagstadgar mot slaveri redan 1335, det är liksom sinnessvagt. Så att jag är glad över att den här svarta tokfransen tar upp Gustav den tredje, därför att då kan man faktiskt rikta ett slag mot den nutida liksom demokratiska historieskrivningen. Statskuppen 1772 var väldigt bra. Den innebar också att man kunde rensa bort en massa gammalt sunkigt mög, dålig lagstiftning. Man avskaffade tortyren. Han var väldigt framsynt och det hade man inte under frihetstiden lyckats ta tag i. Och en annan viktig sak. Han återinförde ståndscirkulationen, för det hattarna och mössarna var överens om under frihetstiden är att statsapparaten var bra, statsapparaten skulle växa för den kunde ge jobb och bidrag åt adeln, och därför låste man alla nästan de flesta befattningar som ämbetsman till att man skulle höra till adelståndet, och det där öppnade ju Gustav den tredje upp och såg till att man fick en meritokratisk tillsättning. Var man präst eller fötts i enkla förhållanden med hade läshuvud och förmåga, då skulle man in i hans statsapparat. Så att det var en bra och redig karl på alla sätt. Och ungefär som Teddy Roosevelt, han var en renässansmänniska. Han hade många strängar på sin lyra. Alltså han borde ju stå staty på en förbannad massa ställen i det här landet.
2: Ja, men finns det inte ett problem med ditt resonemang här? Alltså jag tänker, jag själv är väldigt dålig på svensk historia, så jag borde kanske inte ens uttala mig, men jag har ju själv en positiv bild av Gustav den tredje. Mm. Det här med att han var en upplysningsman och en stor upplysningsentusiast, det har jag förstått blandade känslor för, och att han var en sån notorisk frankofil är väl misstänkt i mina ögon såklart, men just det här med en monark som gör revolution, sätter regeringen bakom galler, upplöser riksdagen, avskaffar riksdagspartierna, det låter som det mest lysande, det bästa tänkbara föredömet för vår tid. Alltså det är exakt det som jag önskar att vår nuvarande kung ska göra. Det är precis, det är liksom, ritningen finns ju klar sedan 1772 för vad vår konung borde göra nästa vecka. Så hur skulle jag inte kunna gilla Gustav den tredje? Jag kan tänka, men poängen är att det här är från mitt lite mer esoteriska perspektiv. Men jag kan tänka så här att av alla styrelseformer som den moderna epoken frambringade, så var den här upplysta despotismen, det var ju absolut inte den sämsta styrelseformen. Det kanske var den bästa, en av de bästa definitivt modellerna som var möjlig inom det paradigmet. Det vill säga att om vi lägger åt sidan kanske mer arkaiska ideal som vi kanske på ett plan skulle önska oss om vi fick tänka helt fritt. Eller mer så här futuristiska, eller arkeofuturistiska modeller som vi kan drömma om för framtiden. Men givet den liksom mycket problematiska tid som Europa gick igenom de senaste 1000 åren, som var på många sätt en fundamentalt progressiv och demokratisk epok, så kanske var de här upplysta monarkerna bland det bästa som faktiskt var möjligt. Alltså Fredrik den store i Preussen och i Sverige Gustav den tredje. Så att för mig så verkar det vara, han verkar vara ett fantastiskt föredömligt ideal, en av de allra bästa. Men det här är det problemet jag ser med resonemanget. Det betyder väl att människor som Kitwamba Sabuni rimligen ska hata och bekämpa Gustav den tredje för full maskin.
3: Ja, alltså han skulle ju hata Gustav den tredje ännu mer än man visste något om Gustav den tredje och svensk historia. Det är alldeles rätt. Och svenska politiker måste ju se på en sån som Gustav den tredje med liksom avsky och skräck. Han skulle ju ha liksom sparkat de flesta av dem. Och se till att de fick lida. Men jag tror att det är viktigt, och jag vet inte om det länder till någon nytta, va? Men jag tror det är viktigt att försvara de här gamla kungarna som, alltså, man talar ju ofta om att segraren skriver historia, och vi har ju, Gustav den tredje har ju verkligen drabbats av detta, alltså en av de intelligentaste och dådkraftigaste monarker vi har haft framställs liksom som en lite fjollig kille som ägnar sig åt teater, vilket han också gjorde. Han skrev ju 4 pjäser, vilket visar på vilken bredd han hade i sin personlighet. Och även hans son har ju svartmålats av historien. Alltså det är, man kan ju säga att frihetstiden är, vi brukar ju ibland säga att Gustav Vasa då börjar eländet, men jag tror att det är med frihetstiden, alltså då liksom då börjar tanken på demokrati slå klorna i det, även framförallt i den svenska överheten. Det är ett utmärkt sätt att styra och plundra och säga att det är folkets namn. Det behövs en monark som styr upp, håller räfst och rättar ting och sätter nationen i ordning. Jag tror ju tyvärr inte att vårt nuvarande kungahus har detta i sig riktigt, och heller inte de förbindelser med krigsmakten som Gustav den tredje faktiskt hade.
2: Nej, där, inte, jag är inte heller så
3: väldigt
2: optimistisk, men däremot så tycker jag har sagt det många gånger förut, jag tycker att den mest idealiska lösningen på Sveriges problem, det som borde hända om man får liksom tänka fritt, det är att kungen tar makten. Det är 1772. Det var som någon skrev, jag vet inte vem som skrev, att lösningen på 1968 är 1772.
3: Ja, och eller en svensk, alltså kungavärdigheten tillkommer den som förmår gripa den, och svensk adel är inget att hoppas på. Den är ju blodfattig, så att det måste komma nytt folk. Och jag har mer och mer de senaste veckorna insett att du ska nog det här förutsägelsen du gjorde om Jan Emanuel, det kommer att slå in. Jag tänker kolla om man kan sätta pengar på det.
2: Ja, det finns en öppning, och av naturliga skäl så finns det inte mer än handfull människor som är tänkbara att gripa den möjligheten. Jag har ju försökt tänka mycket på vem det skulle kunna vara, och ja, vi får se. Vi får se om vi kan sätta pengar på det. Det vore spännande.
3: Mm.
2: Om inte annat så har vi satt våra ord här i den digitala eten. Jag snubblade över ett intressant citat av Gustav den tredje som jag tyckte var väldigt tänkvärt i den här dagsaktuella kontexten. Gustav den tredje var ju han var ju inte bara en frankofil, han var också en amerikanofil. Han var en varm vän av den amerikanska revolutionen. Jag tror att han var den första statschefen i världen att erkänna USA när det var precis en nybildad nation som hade brutit sig fri. Och det citatet jag läste är ett ganska känt citat, Gustav den tredje, han skrev så här: "Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag, om jag nu inte var den jag är, skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärvhet." Och jag tycker det är så slående, så intressant det här citatet, med tanke på att det mycket riktigt blev så att USA kom att dominera och utnyttja Europa. Och nu sveper en utstuderat amerikansk form av vansinne över Europa. Och en av dess första måltavlor i Sverige blir statyer av Gustav den tredje. Det kändes kanske en bra symbol för,
3: ja,
2: för upplysningens paradoxala självdestruktiva tendens. Att den entusiastiskt, yrvaket entusiastiskt ger stöd till de här strömningarna som bara några generationer senare krossar allt vad upplysningsideal heter. Och från det perspektivet kanske man kan säga att Gustav den tredje, även om han är värd att försvara från vår nuvarande position, från ett större historiskt perspektiv, kanske man kan säga att han delvis förtjänade öde han nu möter, för att han själv var med och skapade det.
3: Ja, men jag tror där måste man nog säga att nej, det gör inte det fallet heller. Därför att det är oerhört viktigt att han, förvisso var han frankofil med att han var fascinerad av fransk kultur och den franska upplysningen, men i politisk mening så om det var något krönt huvud vid den tiden som ville ingripa till stoppa den franska revolutionen, så var det ju Gustav den tredje. Han såg mycket tydligt att det här skulle barka åt helvete, så att, och hans son var ju den mest fanatiska Napoleon-motståndaren bland de krönta huvudena i Europa. Han hade ju liksom en ideologiskt hat, Gustav den fjärde Adolf, mot Napoleon, bortanför politik alltså. Han såg mycket väl innan han tyvärr avpoliterades vart det skulle leda, så att jag tycker han var väldigt, väldigt klar. Så inte en sak att vilja ta del av och implementera upplysningens lärdomar om järnbruk, jordbruk och sådana saker, vilket han såg till att ta in i landet, och handel. En annan sak att han red ju verkligen spärr mot försöken att införa folkvälde alla Frankrike. Där var han inte det minsta frankofil. Så fler statyer av killen.
2: Det jag tycker är lite symptomatiskt, så ska jag inte uppehålla så länge vid det här. Det jag tycker är lite symptomatiskt var att han har de här insikterna om franska revolutionen till exempel, och tar korrekta ställningstaganden i alla möjliga frågor. Men ändå kan han inte se vad som händer i USA. Utan där har han... Alltså jag tänker att det är lite som... Vi pratade om AFA tidigare i den här sändningen. Och alla liksom politiker som ger stöd till AFA, FN-byråkraterna nu som twittrar om AFA och så vidare. Jag tror inte att de har särskilt bra koll på AFAs ideologi, att de har läst samma teoretiker som AFA lutar sig mot och så vidare. Utan de sveps med av en energi. de ser att AFA är liksom rebeller och de tycker att de är modiga och progressiva och intressanta och så vidare. Så de sveps med av en energi och en entusiasm utan att tänka. Och sen så, givetvis är det en draksådd, därför att de FN-byråkraterna kommer inte vara bra för dem i längden om AFA får igenom sin agenda. Och det är lite det just jag ser koncentrerat. Han lyckades standardisera den franska revolutionen korrekt, men inte den amerikanska. Eller han var, jag vet inte ens om han var för den amerikanska revolutionen på ett ideologiskt plan, men han uppenbarligen så sveptes han med av den här entusiasmen och han beundrade dem och skulle vilja åka dit och titta på den.
3: Ja, men alltså det var det lite förvånad, för läser du inte in för mycket? Alltså han är ju väldigt klarsynt till slutet av citatet om att de här kommer nog snart att äta upp oss om 200 år. Alltså han vet ju vad som stundar. Men sen finns det ju liksom Konotierkungens fascination inför vad som växer fram liksom. Det är inte sådana där bleksiktiga FN-byråkraterna som hyllar AFA och vill skydda dem, utan det här är ju mer en fascination inför oj, vulkanutbrott, jag måste dit och kolla. Även om man samtidigt vet att det här kanske innebär en fara framöver för Europa.
2: Ja, jag ber om ursäkt för min infama jämförelse mellan Gustav III och FN-byråkrater.
3: Det var lite elakt.
2: Jag försökte göra en mer högt flygande poäng där, men jag inser nu att det var en ganska grov liknelse där. Ja, fler statyer av Gustav III, inte färre, tror jag vi kan landa i som slutsats i alla fall. Och så får vi se hur vi gör med Kitwamba Sabuni.
3: Vi måste börja deportera folk alltså. Jag skiter om man är svensk medborgare. Det är ut med honom. Slavskepp helt enkelt. Jag tar en till Sant Barthélemy så kan han gå runt där i hamnen och guida folk och berätta om hur ond Gustav III var. Och alltså sen insåg jag att hans syster Nyamko var med och grundade den här reptilorganisationen. Alltså det är, vad släpper ni in för folk här igen?
2: Hans syster Nyamko Sabuni, som alltså är ledare för ett riksdagsparti. Hon är också då, jag antar att hela familjen kom samtidigt från Burundi, och hon är väl också muslim. Jag har inte fått klarhet riktigt, men jag antar att hon är muslim precis som sin bror. Brodern är ordförande för Afrosvenska riksförbund, och han är gift med ordföranden för muslimska mänskliga rättighetskommittén eller sånt där. Men de har liksom en tentakel i form av systern inne i den svenska riksdagspolitikens hjärta. Det är ganska hårresande och skrämmande
3: situation. Det, ja.
2: Och jag menar, det gör ju att sannolikheten för att Kitwamba Sabuni ska utvisas är ju absolut noll. Eftersom det också skulle kräva att man utvisar hans syster Nyamko, eller hur?
3: Ja, men varför inte? När vi ändå är igång, finns plats i båten.
2: Ja, inte mig emot. Om det är det som krävs för att bli av med Kitwamba, då ska jag gärna skicka även Nyamko till Sankt Barthélemy. Jag menar bara vilka otroliga försänkningar de har. De är det svenska etablissemanget helt enkelt.
3: Ja, men och de håller ju väldigt snabbt på liksom och bondar, gifter in sig, så att de är ju snart en integrerad, en mer integrerad, alltså snart har vi de här fysiska allianserna och etteläggen till den nya överheten styrande över oss, så att det går fort i Sverige sådana saker tyvärr.
2: Snart står de staty i Stockholm, får vi se vad vi ska göra med dem.
3: Ja, det kan vi. De nej, usch, det var fy. Ja.
1: Någonting som det har kommit väldigt mycket frågor om, det kom så mycket frågor om det här ämnet att vi gjorde ett helt specialavsnitt om det. Men ändå så fortsätter det komma in följdfrågor, förutom att folk säger att de uppskattar det väldigt mycket. Hej, tack för en riktigt bra podcast. Gillar skarpt det ni gör och blir så glad av att ni och andra fortsätter utmana etablerad svensk media. Jag tyckte mycket om ert specialavsnitt där Boris fick lägga ut texten om sin marxistiska syn. Jag förstår dock inte vad Boris vill ha efter att marknadsekonomi har införts. För så långt är han väl överens med Martin. Vore super om ni kunde utveckla det. Undrar också om ni har fler tips på libertarianska podcasts, gärna engelskspråkiga. Keep up the good work, vänliga hälsningar, Killian. Ja, det är som sagt, det är mycket följdfrågor om det här med marxism och vänster ideologi, vänsterinställning som du har enligt uppgift, Boris. Och det, jag tycker det här var en ganska bra konkret fråga. Vad tycker du som marxist och socialist? För du pratar om det här att det första steget i den här utvecklingsprocessen, det är att kapitalismens utveckling fullbordas. Och innan det har hänt så kan vi inte gå vidare till någonting annat. Och det, jag skulle säga så också, det är ju en ortodox marxistisk position som Marx var glasklar med. Du kan inte införa socialism under vilka omständigheter som helst. Till exempel i Ryssland, det sa Marx väldigt tydligt. I Ryssland så kan det inte bli någon riktig socialistisk revolution. Därför att Ryssland är för outvecklat. Ryssland har inte kapitalismen och då är det för tidigt att införa socialism. Så Marx sa att de mest bördiga jordmånen för en revolution som faktiskt leder till rätta målet var i Storbritannien och USA. Och Marx själv trodde att den stora världsrevolutionen skulle börja i USA. Men frågan är då om kapitalismens utveckling fullbordas och marknadsekonomin blommar ut mycket mer och organiserar resurser på ett mer storskaligt sätt. Vad kommer sen egentligen?
3: För mig är det så här att frågan är egentligen ganska enkel. När marknaden har segrat över hela världen, i verklig mening över hela världen, till och med i Sverige, blir den sista plats på jorden där marknaden segrar. Så det som återstår då, det är att destruera varje ansats till stat. Man ser ju ofta det här med en del som kallar sig marxister menar att det som kommer sen är att man liksom finlirar och bygger upp en jättebra stat som fördelar alla resurser och tjofaderittan. Men det är tvärtom, därför att det man ska göra, och som också finns hos rätt många marxistiska tänkare, det är att mycket metodiskt driva ner varje stat, varje ansats till stat. Alltså det här slut. När Marx beskriver kommunismen så är det egentligen ett totalt fritt samhälle utan stat, där människor ägnar sig åt produktiv och kreativ verksamhet. Och det finns ett fungerande utbyte mellan individerna, varor och tjänster. Först se till att marknaden segrar, sedan krossa varje tillstymmelse till statlig aktivitet.
1: Om jag får flika in någonting här. Nu är min roll i det här programmet att vara reaktionär och vara väldigt antisocialistisk. Men bara en personlig reflektion från min sida. Det är att om man gillar den kommunistiska tanken, det är så att människor ska leva i kommuner istället för att leva i de stora statliga samhällena, då är ju marknadsekonomi och äganderätt en absolut förutsättning för att man ska kunna bilda en kommun. För att om du inte kan äga marken och produktionsmedlen och ha ett institutionellt skydd för ditt ägande, då kan du omöjligen ha en självbestämmande kommun på det sätt som kommunistiska och socialistiska idéer förespråkar. Så att marknadsekonomin är det ramverk som behövs för den som för sin personliga del vill leva i ett socialistiskt lokalsamhälle med egendomsgemenskap och alla de här idéerna som ändå var centrala för Marx och andra tidiga socialister.
3: En annan stor historiematerialist förutom G.A. Cohen påpekade ofta det att själva grunden för radikal verksamhet är att man inser att det viktigaste det arbetande folket har, det är ju rätten till sin egen arbetskraft, och att en av de främsta formerna av utsugning av den arbetskraft sker idag genom skattesystemet och skatteutsugningen. Så för en socialist är det ett grundläggande kampmål att minimera den utsugning som sker av proletärers aktiva verksamhet i form av upptagning av skatter. Ju mer vi kan förfoga över det vi tjänar, desto friare är vi.
1: Jag hoppas att du klarnar lite grann här för Kilian och andra som har undrat. Den andra frågan om tips på libertarianska podcasts, gärna engelskspråkiga. Den skulle jag vilja bolla rakt vidare tillbaks till våra lyssnare. Kan inte ni som lyssnar berätta för oss, skriv till oss och berätta vilka andra podcasts lyssnar ni på? Om Radio Bubble liksom hoppar över ett avsnitt eller liksom ännu inte har börjat sända 4 avsnitt om dagen som vi skulle vilja. Vad lyssnar ni på istället? Skicka listorna till oss, så sammanställer vi det och pratar om det i radion. Och självklart ska ni också skriva lite grann. Skriv åtminstone några meningar om varje, om varför det är bra, varför ni rekommenderar dem. Så kanske vi kan ha en liten genomgång av libertarianska podcast i Sverige, internationellt och så vidare. Jag tror att det är många som skulle uppskatta det. Och vi är inte de som är de, utan vi rekommenderar gärna andra kanaler om de är bra. Men jag skulle personligen även tycka att det var intressant att få lite tips om vad man kan provlyssna på.
4: Radio Bubbla.
1: Filmkollektivet Luftslottet hittar 35 sopsäckar med Christer Petterssons orörda tillhörigheter i samband med filminspelning. Fynd i form av dagböcker, brev, kassettband och hundratals papper. Palmegruppen, ointresserad. Ja, det är en av våra två länkar om Christer Pettersson i dagens Sverigeavdelning. Och det är en skatt, kan man säga, som det filmkollektivet har upptäckt. Man har alltså pratat med en kar som bodde i Christer Petterssons gamla lägenhet. Och när han flyttade in så hittade han en gammal källarförråd med jättemycket saker som tillhör Christer Pettersson. Inklusive dokumentation då, alltså dagböcker, brev, kassettband där man får anta att Christer Pettersson spelat in sig själv och massor med andra papper.
3: Mm.
1: Så han lämnade över det här till de här filmmakarna. Och polisen har tydligen aldrig varit här. De gick igenom rummet där han dog, men de åkte aldrig till lägenheten i Sollentuna. Palmegruppen är inte intresserad, men med lite tur så kan de här filmmakarna gräva fram massa spännande saker. Jag blir i alla fall väldigt nyfiken på Christer Petterssons dagböcker och sånt där.
3: Ja, men snacka om alltså. Att han alls skrev dagbok är ju fascinerande.
1: Jag fick alltid intrycket av att Christer Pettersson var lite sådär... Ja, men han var ganska skärpt på något sätt. Och när han inte var totalt bortdrogad så kunde han liksom formulera sig. Och han var ingen dumskalle.
3: Nej, han var ju i sin ungdom på väg att göra en enastående facklig karriär faktiskt. Jag pratade en gång i tiden med en man i Katrineholm som hade varit hans mentor i fackföreningsrörelsen och som såg att den här killen skulle bli nästa fackförbundsordförande i Metall. Men sen krökade han ju ner sig och började slå ihjäl folk. Men det har varit rätt fascinerande med Christer Pettersson som statsminister idag istället för Stefan Löfven.
1: En fantastisk tanke. Du tror inte det kan vara så att han i själva verket jobbade undercover för facket hela tiden? Han slutade aldrig. Han tog bara en sidotjänst.
3: Exakt.
1: Byggde upp en sån här cover story, som de säger i Hollywood, för att kunna utföra fackets uppdrag på en högre nivå, så att säga.
3: Jo, man kan tänka mig en massa jävla gråsåsar som liksom aktiverade Christer Pettersson eller och sa att nej, det här funkar inte.
1: När Palme svek och inte införde löntagarfonderna fullt ut, så aktiverar man sin sleeper agent i Sollentuna.
3: Ja, men det är... Det är så härligt lätt att komma in på både seriösa och icke-seriösa konspirationsteorier i det här. Men jag har ju en känsla av att i de här dagböckerna kommer att flyta upp en del intressanta saker. Och som du säger, att han var ju på många sätt en tänkande person faktiskt. Så att det kan bli jätteintressant.
1: Jag har lite blandade känslor. Jag hoppas på ett sätt att... Att vi inte ska få veta för mycket av vad som står i dagböckerna och breven och sånt där, eftersom jag är ganska säker på att om vi får höra Christer Petterssons hjärtas mening, hans ärliga anteckningar, så kommer det framgå med tydlighet att det inte var han som dödade Olof Palme. Och det känner jag, det vore inte så bra om vi underminerade den här mytologin som finns kring Christer Pettersson, därför att eftersom vi inte vet vem det var som sköt Palme. Men alla har sin egen favoritteori, va?
5: Alla gillar att ta på sig foliehatten och staka ut vem som sköt Palme. Men ingen vet säkert. Och därför är Christer Pettersson det närmaste vi har en mänsklig symbol för Palmemordet. Så även om man inte tror, det är väl nästan ingen som tror att Christer Pettersson sköt Palme numera. Men även om man inte tror det så används han som en symbol.
3: Mm.
5: Jag vet till exempel en person i bubblakretsen som berättade i somras när vi såg så att

0: material som användes som bevis mot Chris Pettersson när det begav sig var förfalskade av polisen. Man hittade på uppgifter om ett samtal. Ett telefonsamtal som då ansågs styrka uppgiften att Chris Pettersson befann sig utanför biografen innan mordet. Det var hittepå, säger någon person nu liksom. Men i brist på bevis för att någon annan gjorde det, kan vi inte få behålla Christer Pettersson som ett sorts svenskt helgon?
1: Nej, jag tror vi måste av helgon förklara honom, för att jag måste vara tråkig där och säga att jag tror man ska vara gnetig och besvärlig, och även om sanningen aldrig kommer fram så ska man fortsätta att gräva i detta, bara för att det ska sitta folk och svettas helt enkelt i maktens korridorer, för att använda en klyscha. Och sen tror jag också att jag tror man måste avdemonisera, hör och häpna, jag tror man måste avdemonisera Olof Palme, därför att han är en politisk diversionsmanöver precis som Christer Pettersson är. Det är oerhört lätt att tro att allt elände vi upplever idag är Olof Palmes fel. Och grejen är att han stod för extremt många obehagliga saker och en idiotpolitik i tredje världen, och var dessutom, oavsett om han var i sovjetisk sold eller inte, så betedde han sig på den europeiska spelplanen och även i tredje världen på ett sånt sätt att han tjänade faktiskt sovjetiska intressen. Men det vi trampar omkring idag, detta icke-dränerade träsk som Sverige utgör, han spelar ingen roll för detta. Planerna lades, diskussionerna fördes i socialdemokratins högsta ledning på sent 40-tal och 50-tal, och man bestämde liksom då att där du och jag, i alla fall jag, befinner mig idag, dit skulle man, och de har lyckats med det. En massa små jävla mäktiga figurer som inte alls är lika hög, eller var lika högprofilerade som Olof Palme, som har fört oss in i träsket. Och jag tror man ser inte den saken om man låter sig fixeras för mycket vid Palme. Vi hade varit i skiten i alla fall.
0: Det finns inga gränser för ditt kätteri idag, Boris. Inte bara ska du smäda och underminera Sankt Christer. Dessutom så ska du relativisera djävulen själv. Ja.
1: Nej, jag relativiserar honom inte, utan jag menar att det är en viktig politisk fråga. Jag tror att alla som är emot utvecklingen nu har blivit så jäkla fixerade vid Olof Palme och till exempel löntagarfonderna, och totalt har missat vad som egentligen hände. Alltså det är en elegant diversionsmanöver. Vi vinkar med Olof Palme. Alltså jag kan tänka mig att en jävla massa smarta lumska sossar. Och ja, men det är skitbra att Palme drar på sig elden. Vi bygger ut den extremt stora starka staten. Han var ju totalt ointresserad av sånt. Men man införde en slags statssocialism i Sverige, vilket vi faktiskt lever under, och gjorde Sverige en slags DDR, och det hade man gjort utan Olof Palme också. Man började ju faktiskt redan på Erlanders tid, så att jag tror det är en viktig fråga. Bara för att man tycker att Palme är en jävla obehaglig figur så ska man inte fixera sig vid honom. Nu ska jag inte vara mera kättersk.
0: Ja, jag vet inte det, Boris, jag känner att du har redan gått för långt. Det enda som fattas nu är att du ska göra ett spa-besök på Tunnelgatan.
1: Finns det några span där?
0: Snart så finns det. Jag har hört att Feministiskt initiativ jobbar på ett nytt projekt där. Ja, det är en intressant fråga där, bara för att mitt intryck, jag var inte med på den här tiden, till skillnad från dig, men mitt intryck det är att Sverige och även svenska socialdemokrater ända upp till och med Tage Erlander de var väldigt pragmatiska. De var inte särskilt ideologiska, de var inte särskilt principiella och hardcore, utan de var mer liksom pragmatiska, gnetiga, inga stora visioner, inte massa så här ideologiska idéer, utan ganska så där fötterna på marken, och lite så här, de var onda på sitt sätt. För att de representerar ju fortfarande liksom socialdemokratiska idéer.

0: som är liksom förfelade, oerhört destruktiva och så vidare. Men mitt intryck är att det var ytterligare en dimension som kom till med Palme, som var just den här mer liksom, ideologiska, passionerade, fanatiska, idealistiska snarare än pragmatiska, och därför mer gränslösa och urspårade. Så det är det ena, liksom bara känslan i retoriken och mitt intryck av vad som hände i Sverige, vilken typ av socialistiska projekt som kunde dras igång och sånt där. Men sen är det också kalla fakta kring siffror som jag har läst, alltså hur det såg ut i Sverige. En berömd siffra till exempel, som flera personer har pekat på som jag läst, är att Sverige hade genomsnittliga skattenivåer under hela perioden från liksom 1900-talets första år upp till 1968, så hade Sverige samma skattetryck som genomsnittet bland europeiska länder. Så man, alltså det gick upp hela tiden naturligtvis, men det gick upp varken mer eller mindre än andra europeiska länder. Medans från och med Palme så drog det svenska skattetrycket iväg och blev mycket högre än jämförbara länder i Europa. Och samma sak med flera andra såna här siffror som man kan spåra. Så Sverige var normalt och det var dåligt och det var sossigt och så vidare. Men det var helt i linje med Europasnittet. Och ibland tittar man på OECD-snittet och så vidare. Men det var under Palme som Sverige blev mer avvikande och extremt. Sen är det självklart så, det ska man säga också för eventuella nytillkomna lyssnare, att det är naturligtvis ingen i bubblasammanhang som tror att Sveriges problem började med Olof Palme. Om vi ska leta efter en riktig sån här historisk djävul att peka ut, som där saker och ting bör divergera från sundheten, så brukar vi nämna Gustav Vasa.
1: Mm.
0: Men jag tycker det är intressant att tänka på Gustav Vasa och Olof Palme som de två liksom milstolparna här. Men vad tror du, Boris, om det här med att Palme var en vändpunkt och Sverige blev mer, gick från att vara pragmatiskt till att vara idealistiskt, började bli mer extremt?
1: Ja, alltså det är, jag ser honom faktiskt, jag har de senaste åren kommit att se sakerna på ett annat sätt, därför att för mig är Palme mer en funktion av ett eländes som vi och jag på något sätt har missat i utvecklingen, därför att tittar man på just de här diskussionerna som Socialdemokraterna för kring efterkrigsprogrammet till exempel, om vilket samhälle man vill ha när man är lite förvirrad och så, och som faktiskt förs i en väldigt liten grupp ledande socialdemokrater och framförallt ämbetsmän i staten. Tage Erlander till exempel är inte ens delaktig i diskussionen, utan ställs inför ett etablerat faktum i sinom tid om det är dit att vi ska gå. Och liksom, jaha, då gör vi väl det då. Och i de diskussionerna så finns det två stora falanger kan man säga i den översta socialdemokratiska toppen. Det ena är de som menar att båda parter är faktiskt ens om att socialismen ska införas. Det glömmer jag ofta bort. Alltså socialdemokratin diskuterar faktiskt på fullt allvar i sina tunga dokument att hur ska socialismen införas? Och en liten falang menar att samhället kan bara utvecklas om vi exproprierar de som äger företagen på, och så har man olika varianter där, men den löntagarfondsdebatten som kom långt senare, en återspegling av detta. Och så finns det den segrande falangen som jag egentligen vill kalla Alva och Gunnar Myrdal falangen, för att de är ideologiska förgrundsfigurer för de här som menar att socialismen bygger vi inte genom att sno företagen av företagarna, utan att bygga ut den mycket målmedvetet så att staten ska ta hand om precis allting. Alltså de har till och med diskussioner där de grubblar på ett dokument av Alva Myrdal om barnkläder, det vill säga att man ska inte köpa barnkläder utan de ska statligt producera, så får man gå till en speciell inrättning och berätta om hur mycket ens barn väger och hur långa de är, och så får man en uppsättning kläder. Alltså en fruktansvärt, och det här är liksom symbolen som är styrande för den tanken att vi ska mycket metodiskt bygga ut staten. Och det gör man under 50-talet och 60-talet. Och till slut når man den situation där man de facto måste börja höja skatterna för att den här jävla kolossen måste betalas på något sätt. Och vem sitter vid regeringsmakten då? Palme, och han exekuterar skattehöjningarna, men han har inte skapat det här eländet, men han fullföljer ju lyckligt och glatt tanken på att höja skatterna. Det är ju i linje med hans inställning, men jag tror att det är, vi missar lite av skeendet just om vi tror att Palme var, det var en maktlysten och lömsk och sovjetvänlig figur, men eländet börjar långt innan.
0: Alltså det Jag tror att jag förstår åtminstone delar av det du är ute efter, men är det inte så att det alltid funnits den här dubbelheten inom socialdemokratin, och att det var väldigt, väldigt tidigt egentligen som man i praktiken slog in på en annan linje än att genomföra liksom den totala socialismen, samtidigt som man ofta har pratat om det. Jag menar, ända sen här, säg så här, Nils Karleby och sådana där, så har man haft liksom en utarbetad ideologisk linje där man kan prata om socialism samtidigt som det inte är liksom traditionell socialism, utan det är det blandekonomi, och sen blev det funktionssocialism och såna här saker. Men är inte det här en inbyggd sak i socialdemokratin, att man pratar om socialismen och man har seriösa diskussioner på ett sätt om socialism, men i praktiken ser man väldigt, väldigt pragmatisk. Alltså sossarna pratar som Daniel Suhonen men agerar som Mikael Damberg.
1: Nej, utan det jag menar att vi är tagna med byxorna nere. De har lurat oss i årtionden, inklusive mig som har sett skiten utvecklas. Därför att utan överdrift, alltså vi står ju jag befinner mig just nu i en slags genompolitiserat DDR-samhälle. Det är alltså ingen överdrift. Och hur kom vi hit? Och då är det ju en sak så här att de ledande sossarna slutar ju använda ordet socialism. Men om man tittar på vad de de facto säger och gör att de ska bygga, så är det en allomfattande stat som kontrollerar mitt liv från vagga till graven och bort till kremeringen och så, och snart även innan, snart ska de kontrollera själva födselögonblicket också, tillblivelsen alltså. Och det listiga de gör då är att de slutar tala om socialismen, utan de börjar istället diskutera hur den så kallade välfärden ska byggas ut och hur staten de facto ska bli så stark att den kan ingripa i varje skeende av våra liv. Och det är tänkandet. Och det finns ju ett starkt spänningsfält faktiskt från det att Palme träder in i den innersta maktkretsen och han blir statsminister. Intressant nog mellan Palme och de många tunga socialdemokrater, därför att man tycker att Palme är alldeles för ointresserad av detaljerna. Han var en jävligt flaxig och vidlyftig person och älskade att åka runt i världen och säga fina och goda saker. Men väldigt många socialdemokrater, de tunga socialdemokrater, tycker att vad fan, han är just för flaxig, va? Han hjälper inte till ordentligt med det här utbygget av staten millimeter för millimeter. Så att Palme är en funktion helt enkelt av att man införde socialismen i statssocialismen i Sverige fast under ett annat namn, och det där undviker allt för många att se idag helt enkelt. När eländet började, med vilka förutsättningar, och att det är inte en följd av att Palme var tokig, utan det är en följd av tyvärr kompetenta och dugliga byråkrater som bygger ut den här skiten vi sitter fast i nu.
0: Så det egentligen så är det nästan tvärtom mot vad jag sa. Sossarna pratar som Micke Damberg, men de agerar som Daniel Suhonen.
1: Exakt, ja. Daniel Suhonen har inga skäl i praktiken att vara missnöjd med utvecklingen. Det har alltid gått åt, de senaste 40 åren gått åt hans håll, och Göran Greiders också.
0: Ja.
1: De vill att den ska gå lite snabbare, va? Men vare sig Suhonen eller Greider är kompetenta byråkrater, så att, ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Pensionerad ingenjör hävdar att han funnit Hitlers hemliga atombomber i en grotta i centrala Tyskland med hjälp av 3D-radar.
1: Ja, bilderna på radarna är underbara.
0: Ja, och här gör... Ja, vi gör nästan lite hemma hos besök här, känner jag, hos Peter Lohr. Peter Lohr, 70 år, som är en pensionerad ingenjör. Och han har haft ett hobbyprojekt som går ut på att hitta Hitlers påstådda atombomber. Och han framförallt varit fokuserad då på ett område i Jonasdalen i Tyskland, där man mot slutet av andra världskriget byggde enorma underjordiska bunkrar. Man hade koncentrationslägerfångar, enligt uppgift, som tvingades ut och gräva de här tunnlarna. Och man vet inte exakt vad man skulle ha de här underjordiska lokalerna till, men misstanken är att det här skulle vara som Tysklands motsvarighet till Manhattan-projektet. Det är som ett hemligt ställe dit alla smartaste tyska atomingenjörerna skulle åka. För att ha ett superprojekt som de hade på Manhattan Project ute i öknen i New Mexico i USA. För att bygga den första atombomben. Och det är åtminstone en av teorierna. Och nu säger Peter Lohr att han har bevis. För han har filmat de här bomberna med sin 3D-radar.
1: Ja, det är en väldigt imponerande 3D-radar. Det ser ut som, ja, det ser inte mycket ut för världen.
0: Det ser ut som att det är någon sorts cylindriska föremål eventuellt som man kan urskilja. Som att de har ställt, ja, som har ställt sina bomber på högkant. De verkar lite oregelbundna för att vara bomber. Det kan vara bara en oexakthet i hans radar, antar jag.
1: Ja, det kan ju vara det.
0: Han säger i alla fall att det här kan bli nästa Tjernobyl om metallen runt de här bomberna börjar spricka upp och det rinner ut, ja, uran och plutonium och vad de nu kan tänkas ha i de här bomberna. Så han varnar för att det här är en miljökatastrof i antågande.
1: Ja, alltså, men det vore en sån här historisk... allt som fattas just nu här i världen, det är att han har rätt, den här mannen som man då tror är en stolde. Vi får ett litet Tjernobyl i Jonasdalen.
0: Jag tycker i alla fall att det verkar vara en ganska gemytlig hobby som den här mannen har. Att ha superavancerad 3D-radar. Det finns bilder här på hans utrustning. Väldigt häftig. Och han har flera olika datorer som han går runt med. Det här verkar vara ganska kul, tycker jag. Klättra runt i grottor och 3D-skanna innanför väggarna för att hitta Hitlers atombomber. Jag håller tummarna för att det här är sant. Att vi får se mer av Peter Lohr och hans 3D-radar. Han kan ju hitta på andra saker med den här fantastiska utrustningen när han är klar med atombomberna.
1: Ja, man kan åka runt i världen och gå runt på stränder och i grottor och bergsklippor. Han kan ju ge sig upp i Himalaya och leta för Shangri-La. Och vem vet vad han kan upptäcka? Alltså, Elon Musk kan ju ta med honom till Mars.
0: Det är en väldigt intressant idé, faktiskt. Han skulle kunna få klarhet i de här ryktena om tsunamis som vi har sett i vetenskapsavdelningen.
1: Det är ju bara rykten innan Peter Lohr har varit där.
0: Ja, jag kan tänka mig alla möjliga intressanta saker han skulle kunna göra, faktiskt, med den här maskinen. Den är kanske nästan mer intressant än de nazistiska atombomberna.
1: Ja, det är ett stort vetenskapligt genombrott vi ser här. Jag är lite nyfiken på vilken sorts ingenjör han är. Alltså, det är sånt man vill veta.
0: Ja, han mechanical engineer står i artikeln.
1: Ja.
0: Så att det är inte så specifikt. Men han har hållit på och byggt, han kanske har byggt 3D-radarapparater. Eller bomber, vet jag.
1: Ja. Ja, men han inger förtroende genom att han har, på klassiskt gammalt ingenjörsmanér, så har han ju en kulspetspenna i bröstfickan. Mycket ordentligt. Det vet man att en äkta ingenjör av den gamla stammen.
2: Radio Bubbla.
0: Korpar och vissa andra fåglar är lika intelligenta som apor, men har annorlunda hjärnanatomi, enligt Nathan Emery i nya boken Bird Brain. Förutspår att även hackspettar, falkar och näshornsfåglar kommer att visa sig ovanligt intelligenta om man testar dem. Ja, först när jag såg den här nyheten så tänkte jag, har vi inte haft den här på Bubbla tidigare? Korpar är lika smarta som schimpanser och så vidare. Jag gick tillbaka till arkivet faktiskt och såg att det här är någonting helt annat. Jag bara påpekade först av allt att tidigare nyheten som vi hade, det var en studie, en enskild studie som handlar specifikt om korpar och apor. Jag tror det var en brittisk studie. Det här är en ny bok. Ny bok om fåglars intelligens skriven av forskaren Nathan Emery. Den heter Bird Brain, An Exploration of Avian Intelligence. Och det är möjligt att den tar upp den andra studien som vi pratade om. Som ett av många exempel. Men det här handlar om den största sammanställningen någonsin. Alltså en unik sammanställning av forskning och kunskap som vi har om fåglars intelligens. Och det finns väldigt mycket intressant som man skulle kunna säga om det här. Men det centrala budskapet från Nathan Emery, det är att fåglar är missförstådda. Han gör ett sånt här försök till bildspråk att säga att fåglar är som apor med fjädrar. Men mer exakt så ser man att intelligens som forskare definierar kanske inte som man gör till vardags, utan de ser intelligens som förmågan att lösa nya problem på ett innovativt sätt. Utan att det är baserat på antingen instinkt eller inlärning. Du konfronteras med ett problem för första gången och ändå så kan du lösa det genom att på något sätt liksom räkna ut eller förhålla dig till ett nytt problem. Det är intelligens, och där är alltså vissa fåglar är väldigt dumma. Vissa fåglar är så dumma som man tror. Bird brain är förolämpning på engelska. Och kanske inte skulle vara så smickrande på svenska heller att säga att någon har fågelhjärna, men ja, vissa fåglar är så korkade. Vi ska inte nämna några arter vid namn, för vi är inte sådana vi är i radiobubbla, men vissa är inte de vassaste. Men korpar till exempel, alla kråkfåglar egentligen, korpar, kråkor, kajor och så vidare, väldigt intelligenta. Papegojor, välkända för sin höga verbala kapacitet och verkar också vara intelligenta på andra sätt. Men även tror han säger att fåglar är inte så välstuderade som vissa andra djur. Man har inte gjort intelligenstester på mer än en handfull olika fågelarter. Så han tror att om man bara kunde göra testerna så skulle man se att även till exempel hackspettar är väldigt intelligenta och falkar. Det är bara det är svårare och man har inte gjort de studierna.
1: Ja, men det finns ju en sak här som just det här med hjärnstrukturen. För att det här är ju lite grann som förra nyheten, för det påpekar man också, det tryckte man i på just det här, att deras hjärnstruktur är annorlunda än vår och människor saknar. De saknar cerebrala cortexen. Men jag måste glida in på människohjärnan, för att det finns något dumt i att jämföra människohjärnans struktur med strukturen hos fåglar eller andra djur överhuvudtaget, och sen upprätta en slags rangskala eller rangordning om intelligens beroende på att strukturerna skiljer sig åt och att människans struktur gärna är strukturerad på det mest perfekta sättet. Jag satt nyligen och tuggade mig igenom de sista böckerna av Oliver Sacks, och han påpekar om och om igen att vi vet ju förvisso hur människans hjärna är strukturerad och i stort sett vilka delar som har bärande för vilka funktioner. Men vi har ännu inte fattat hjärnan, för du kan ju anta en mängd konkreta exempel på hur man kan sluta olika centra i hjärnan och där funktionen sen tas upp av en annan del av hjärnan. Så strukturen i sig säger inte så förtvivlat mycket. Och det är lite poänglöst som en del gör att nej, men de har mindre hjärna, vilket de definitivt har. Den är strukturerad på ett annat sätt, vilket den definitivt är. Och därifrån utgår från att liksom börja gradera intelligens. Så det, som det står här, det blir jätteintressant när forskarna verkligen börjar studera djur och fåglar utifrån deras egna förutsättningar.
0: En sak som man har sett när man jämför fågelhjärnor och däggdjurshjärnor är att fåglar har i genomsnitt kortare kopplingar mellan olika viktiga punkter i sina hjärnor, vilket gör att man kan anta att de är snabbare. Så att hjärnorna är kanske mindre, kanske har färre neuroner och sånt där, men det de gör de snabbare än vad däggdjurshjärnor kan göra. Så det kan vara en av förklaringarna till att vissa fåglar är intelligenta. Och sen har vi den här frågan om palliumstrukturen som sägs fylla samma funktion i vissa fågelhjärnor som cortex, som hjärnbarken gör i människohjärnor. Ytterligare en väldigt spännande sak som vi får lära oss här om fåglars hjärnanatomi, det är att jag har faktiskt aldrig tänkt på förut, men den är lite uppenbar i efterhand när någon har förklarat den för en. En väldigt viktig del och unik del av människors hjärnor är det vi kallar för språkcentra. Delar av både höger och vänster hjärnhalva som verkar vara specialiserade för språkhantering, framförallt i vänster hjärnhalva. Men det finns motsvarande delar i höger hjärnhalva. Och det här är ju förstås en väldigt viktig del av människohjärnan som är väldigt dynamisk, kan göra olika typer av saker med mönsterigenkänning, och det kan mycket väl vara så till exempel att den delen av hjärnans förmåga att hantera grammatiska, syntaktiska strukturer kan överföras till andra domäner. Kanske att människor är bra på musik eller analysera någon viss typ av problem, matematik till exempel. Och fåglar har ju rimligen en liknande del av sin hjärna som fåglar också har väldigt, de kan sjunga, papegojor kan imitera människotal, och de har väldigt, väldigt rika språkliga kapaciteter egentligen, kan man säga. Och de har också en del av sin hjärna som är specialiserad på språk. Och det skulle kunna vara en nyckel till att förklara varför fåglars intelligens verkar kunna generaliseras till så många olika områden och problem.
1: Det finns dock en del av den här artikeln som jag har lite problem med, och det är när vår vän Emory ger sig ut i filosofiska spekulationer om hur människan bör förhålla sig till fåglarna. Där tycker jag att han är ute och seglar. Därför att han hävdar ju att när människor börjar inse att fåglar faktiskt har en form av intelligens på sina egna villkor och att den i sin tid säkert blir möjligt att analysera och kanske till och med mäta på något vettigt sätt, då bör det få effekt på människors beteende gentemot kycklingar. Vi ska betänka hur kycklingar framlever sina sista dagar, eftersom han tror att det kommer att hända något om vi inser att kycklingar och höns är faktiskt tänkande varelser, och att det kommer säkert att påverka, tror han, fasan och tjäderjägare i England och sådana saker. Och det där är fundamentalt fel, va? Därför att det är människor som lever, det kommer inte påverka människors inställning som lever nära djuren och under vettiga former föder upp dem. Och jag tror inte det påverkar människor som jagar fåglar heller. Alltså är det något som kännetecknar människor som står i nära kontakt med djuren föder upp eller som jagar, så är att de visar en oerhörd hänsyn till djuren. Det är när människan blir skild från natur och djur, jakt och uppfödning, och allt industrialiseras, som man inte betraktar djur som något man ska ta av daga med varsam hand. Det är inte fråga om någon filosofisk insikt, det är fråga om hur vi framlever våra liv mera.
0: Men blandar inte du, Boris, ihop två olika saker nu? Men en sak är hur man behandlar djur som man själv håller för något produktivt syfte, eller man har djur helt enkelt. Och en annan sak är hur man ser på andra djur som kanske är, man ser som skadedjur som kommer utifrån. Men om en fårbonde i Norrland till exempel är förmodligen väldigt human gentemot sina får, men kanske inte fullt lika ömhjärtad när det kommer till vargarna som äter hans får. Och på samma sätt är det man ser på korpar, även det felaktigt, så tror man att korpar och kråkor är skadedjur, och det är därför man ger sig på dem.
1: Nej, alltså det är lite olika saker vi talar om här. Och i det fall du tar upp så här, hur människan värjer sig mot skadedjur, och där spelar det ingen roll om man det är ju snarare tvärtom, att det finns ju insikten hos alla människor att man nästan omedvetet utgår från att vargar och korpar och kråkor är faktiskt intelligenta, och därför är de obehagliga som skadedjur. Korkade skadedjur utgör ju ingen större fara. Råttor till exempel också väldigt intelligenta, och därför vi finner dem obehagliga. Jag tänkte mer i termer av ätande, jagande, uppfödande, inte av skyddande mot djur man betraktar som farliga.
0: Jag hoppas vi kan föda upp lite fler av de här fåglarna och se till att de överlever. Nu är det ingen brist på kråkfåglar. Korpen är oerhört tålig tåligt släkte som kommer att överleva va, oavsett vad människor gör. Här på Malta så är alla kråkfåglar utrotade faktiskt. Och några år sedan så konstaterar de att det finns inga korvider kvar på ön längre. Det kanske vi ska göra någonting åt. Men jag hoppas också att det dyker upp fler korpfarmar som avlar fram de här djuren och ser till att de finns tillgängliga. Jag känner bara till, det finns några stycken i Storbritannien och sånt där. Men det är hög tid tycker jag att man satsar, särskilt på de mest intelligenta fåglarna.
1: Ja, men jag tror vi ska akta oss lite för kråkfågeln Kaja. Kajer har jag alltid tyckt är förvisso intelligenta men väldigt obehagliga.
0: Nej, stora stadiga korpar ska det vara, ja. Det tycker jag i alla fall. Ja, vi får se om det blir några korpodling här på Malta. Jag håller tummarna för det i alla fall.
3: Bräcklig fred i Sydsudan när president Salva Kiir och vicepresident Riek Machar når överenskommelse om att återuppta regeringssamarbete. Integrationsplan för demobiliserade rebeller saknas och utbrytargrupper från bägge sidor fortsätter plundringar av byar. Presidenten manar till försoning mellan Dinka och Nuer-folken. Vi har ju pratat tidigare i Bubbla om det pågående inbördeskriget i Sydsudan, eller ska vi säga det nyligen avslutade inbördeskriget. Sydsudan som är ett av världens yngsta länder. Jag tror att det är det allra yngsta landet bland de länder som är allmänt erkända av omvärlden. Så kanske Liberland, kanske yngre och så vidare. Men Sydsudan har ju blivit ett land enligt konstens alla regler. Det vet jag inte om det är sant riktigt, men de är självständiga. Men det är inte ett land som har fått en särskilt fantastisk början på sin självständighet. Självständigheten utropades 2011 och bara två år senare så utbröt det inbördeskriget som nu har pågått i 6 års tid. Så att i större delen av landets existens så har man haft det här kriget. Och givetvis så kommer det direkt efter att det sudanesiska inbördeskriget som till slut ledde fram till att Sydsudan bröt sig loss. Ja, så att det är en ganska tuff situation och nästan 500 000 människor har dött. Och miljontals människor har drivits på flykt i de här etniska konflikterna som kriget i grund och botten handlar om. Och det ska sättas i relation då till att Sydsudan har ungefär lika många invånare som Sverige. Runt 10 miljoner invånare tror jag. Lite större land till ytan, ungefär 50% större än Sverige. Men ungefär samma invånarantal. Men nu har man slutit ett fredsavtal, eller som man kallar det, ett enighetsavtal. Där den forna rebellledaren Riek Machar har lagt ner sina vapen och istället svurits in som vicepresident jämte sin forna antagonist, presidenten Salva Kiir. Och det är lite intressant då, på sätt och vis kan man säga att historien upprepar sig, därför att Riek Machar var ju vicepresident tidigare, alltså från 2011 till 2013. Alltså, sen fick han sparken när presidenten...
4: Av Salva Kiir, ja, det var samma president.
3: Exakt,
4: också.
3: Av Salva Kiir, som anklaga Riek Machar för att ha gjort ett kuppförsök. Men nu är de tillbaka och de började igen. Salva Kiir är president, Riek Machar är vicepresident. Och där då Salva Kiir kommer från Dinka-gruppen, Riek Machar kommer från Nuer-gruppen, som är de två enskilt största etniska grupperna i landet. Så om man är lite cynisk kanske man kan säga att 400 000 människor har dött för att Riek Machar ska få tillbaka sitt gamla jobb.
4: Ja det är så det brukar gå till nere på kontinenten ibland. Men det, jag måste säga, är det inte ovanligt att man kommer tillbaka till ruta ett på det här sättet? I de flesta fall brukar det vara liksom ruta minus ett. Att alla ledare utom en har avrättats och så är det någon person som utropar liksom, ja, men nu har vi vunnit, och så har man gjort någon liten uppgörelse med någon liten grupp och så blir det ett ännu värre krig strax därpå. Jag menar, nu kanske det blir krig igen, men de är åtminstone tillbaka på ruta ett. Det får man väl säga, det är ganska duktigt gjort för ett liksom afrikanskt semiland.
3: Jaha, du ser det på det sättet att det ändå, det kunde varit värre.
4: Mm.
3: Ja, visst, det ligger någonting i det. Problemet är kanske premisserna på vilka man har ingått det här fredsavtalet. Alltså en sak som hände ganska nyligen var att FN publicerade en rapport där man beskrev vad som hade hänt under kriget. Och bland annat då att båda sidor i konflikten har medvetet framkallat svält hos motståndarens befolkning för att få sin vilja igenom. Och det är inte enda såklart, man har använt oerhört grova inhumana metoder. Och det här fredsavtalet då gick man ut det med några timmar efter att FN-rapporten publicerades. Och det finns väl ganska mycket som tyder på att de underliggande etniska konflikterna är inte hanterade. Och fortfarande är det så att folk som varit på flykt, nu är tanken att de ska kunna komma tillbaka till de områden de bodde tidigare. Men i hög utsträckning så är de fortfarande i rörelse. Och det är långt ifrån säkert att de kommer kunna återetablera sig i de här områdena. Och att det inte bara kommer leda till att de här konflikterna återuppstår. Och det är också folk som varnar för det. Till exempel, alltså även politiker, en som citeras i artikeln här är Peter Advok Nyaba, som var minister tidigare i Sydsudan. Och han säger att det här avtalet, det hanterar inte de etniska konflikterna och den underliggande maktkampen. Det gör inget åt de svaga institutionerna, vilket gör att alla konflikterna finns kvar. Man är kanske precis tillbaka på ruta ett. Men det som ruta ett ledde till förra gången, det var ett gigantiskt inbördeskrig och jättestora etniska konflikter, hundratusentals människor som dog.
4: Ja, det ska jag påpeka då, i förra inslaget pratade vi om att man inte är så optimistisk i västvärlden längre. De här politikerna är ju väldigt optimistiska, därför att de påtalar då att visserligen finns det ingen som helst plan för hur man ska demobilisera den här rebellarmén, liksom hur får vi rebellarmén att sluta vara en rebellarmé? Det vet vi inte riktigt. Och ja, sen finns det ju utbrytargrupper från båda sidor som inte riktigt bryr sig om att det är fred och vapenvila, utan de fortsätter springa omkring. Inte så mycket för att kriga med varandra, utan mest bara för att plundra olika byar på landsbygden för att få mat. Det är liksom som någon slags medeltida rövarband vars hela uppehälle bara är plundring. De måste råna och stjäla för att få mat för dagen. Men det är inte det viktiga, tycker Salva Kiir och Riek Machar. Det viktiga är ju naturligtvis att de har regeringsmakten och att de nu har kommit överens om att det är de som ska ha regeringsmakten. Det är huvudsaken. Resten kan vi ta sen.
3: Mm. Det är också bara på form av de här primitiva typen av konflikter. Som jag förstår så handlar många av de etniska konflikterna i grunden om boskap, boskapsstölder och eventuellt kanske konflikter om betesmark. Men det är liksom så som den grundläggande konflikten formuleras, när den ena stammen bestämmer sig för att den ska utrota den andra stammen. Det enda sättet att ha säkerhet för vår boskap.
4: Ja, det här är ju rörliga befolkningar också. Visserligen finns det ju byar och sådär, men det finns liksom starka nomadiska inslag i Sydsudan. Och det är heller inte så att liksom alla dinka människor bor i västra halvan av landet och alla nurmänniskor bor i östra halvan eller något sånt där, utan det finns en viss blandning. Och det är intressant därför att den här konflikten kommer inte kunna lösas med de konventionella medel som används i västvärlden idag. Den kommer inte kunna lösas med så här fredsbevarande FN-trupper. Den kommer inte kunna lösas med bidrag från den utvecklade världen. Den kommer faktiskt inte ens kunna lösas med vad som annars, Martin, är vår favoritlösning, vilket är liksom bara territoriell decentralisering. Att liksom Sydsudan knoppades av från Sudan, och nu kanske man ska dela upp det ännu mer, men inte ens det hade hjälpt, därför att de här människorna är inte alltid bofasta på ett visst territorium, utan den enda lösningen är att gå ytterligare ett steg. Du måste helt enkelt decentralisera hela ordningsmakten och rättsapparaten i landet. Du behöver ha ett polycentriskt rättssystem, för att stater med centraliserade rättssystem skapar etniska konflikter, eller ja, de skapar konflikter generellt, därför att du tvingar in olika sorters människor, alltså inte bara olika etniciteter utan olika människor som är på olika sätt i ett och samma system, där det enda sättet de har att liksom, om de har något otalt så kan de bara lösa det genom det här centraliserade systemet. Och givet att det drivs av offentlig sektor så kommer det vara dyrt och ineffektivt på alla de sätt som system i offentlig sektor alltid är, vilket såklart gör att i ett land som Sydsudan där människor liksom inte bara sätter sig ner och pratar med varandra. Det är ingen svensk konsensuskultur direkt. Då leder det till andra typer av konflikter. Och det är, eller alltså militära konflikter då i det här fallet. Det enda sättet att lösa det på, det är genom att ha ett polycentriskt rättssystem där istället för att ha liksom dela upp det i ett par eller flera länder, så får du helt enkelt dela upp det i ett par eller flera rättsapparater, och sen får de här rättsapparaterna genom förhandlingar med varandra komma fram till okej, det här är de lagar och regler som gäller för när dinka människor interagerar med varandra, och sen så får vi förhandla med nuerfolkets rättssystem, domstolsnätverk, och så får vi prata med dem och komma fram till då genom rättspraxis att okej, de här reglerna gäller för, de här andra reglerna gäller för när dinka människor interagerar med folk från nuerstammar. Så att det kommer uppstå olika regelverk. Det är olika regler kommer gälla beroende på vilka människor du interagerar med. Och det rimmar såklart väldigt illa med liksom universalistisk doktrin i västvärlden och alla människors lika värde och sådär. Problemet är att universalistisk doktrin i västvärlden och tron på alla människors lika värde, det leder till konflikter, och i situationer som det här så leder det till krig. Och det enda sättet att lösa det här på är med alltså decentralisering bortom bara mindre, geografiskt mindre stater.
3: Så med andra ord, det enda som kan rädda Sydsudan är renodlad anarkokapitalism à la David Friedman.
4: Ja, det är ju inte så komplicerat som det låter. Det här är en etniskt betingad konflikt som sagt, och om vi ser på det historiskt, alltså många tusen år tillbaka, så har det givetvis funnits många statlösa samhällen. Och vad kan vi se där? Jo, ganska många statlösa samhällen är, ja, men de har etniskt betingade gemenskaper, inte alla, men många har det. Och de samhällen som är liksom där man ska köra någon form av multikultig grej, det är samhällen med stater. Så här, när kom mångkulturen till Sverige? Ja, det är när Birger Jarl envisades genom att ha någon jäkla enhetsstat som alla olika norder skulle tvingas in i. Då kom man på mångkulturen. Innan dess så behövde man inte hålla sig med något sånt. Men att ha polycentriska rättssystem, det är ganska naturligt. Irländarna hade system, liksom för brehonernas lag tror jag det brukar kallas för. Liksom för mycket, mycket länge sedan. Det, även i, ja, om vi ska ta upp den klyschan, Somalia, vilket ju såklart inte är något anarkokapitalistiskt paradis, men även där så klarar man av att förstå att okej, vi behöver vissa regler för hur vi interagerar inom våran stam, och sen så behöver vi andra regler för hur vi interagerar med den där andra stammen. Alltså, polycentrisk rätt är så enkelt att till och med i Afrika så kan folk begripa det. Och faktum är att man antagligen måste vara ganska smart för att inte förstå det. Det krävs en viss intellektuell nivå för att rationalisera bort verklighetsförankringen och intala sig själv att det är en bra idé med bara liksom, vi har en fast punkt som bestämmer allting över alla i hela det här området.
3: Särskilt det sista du säger, jag tycker det är ett intressant argument. Ja, mycket tänkvärt. Ett optimistiskt perspektiv. Jag tror att du har övertygat mig, Nikolas, om att vi faktiskt måste införa arachnokapitalism i Sydsudan.
4: Mm.
3: Jag blir lite besviken samtidigt, det måste jag erkänna, för att jag hade ju tänkt med en annan lösning. Jag har ju tänkt att vi bryter upp Sydsudan i två länder, och det nya landet kallar vi för Syd-Sydsudan. Om inte det räcker så skapar vi ett nytt land som heter Syd-Syd-Sydsudan. Och så fortsätter vi på det sättet tills alla etniska konflikter har upphävts.
4: Mm.
3: Jag kallar min fredsplan för Sydception.
4: Det är en ganska tilltalande lösning också, får jag säga. Kan bryta ut delar av Sverige och kalla det för Nordsudan.
3: Ja, var försiktig med vad du önskar dig. Ge dem inga idéer. Apropå förresten anarkokapitalism i Sudan. Jag vet inte om du tänkte på det här, Nikolas, i den här artikeln som vi har läst, den här BBC-artikeln. Det står i den att De räknar upp massa exempel på att Sydsudan är så underutvecklad. Det är världens fattigaste land tydligen. Lägst BNP per capita i hela världen. Mm. 82% lever på mindre än $1 om dagen. Och sen säger de att de har 2/3 av befolkningen är analfabeter. Ja, intressant. Men så säger jag också att 70% av barnen går inte i skola. Och det tycker ju BBC är hemskt, men jag vet inte om jag tycker det är så hemskt att det är bara 30% av barnen som utsätts för att gå i skolan. Men sen så kommer det riktigt intressanta. Sydsudan har tydligen bara sammanlagt 300 kilometer moderna vägar. Så att det är eventuellt det land i världen som har minst mängd vägar per landarealenhet. Vilket i sådana fall i sig skulle göra Sydsudan till redan nu ett sorts libertarianskt paradis. Ingen stat, inga vägar, inga skola, inga problem.
4: De är halvvägs dit redan.
3: Jag kollar förut upp det. Det svenska vägnätet består av mer än 200 000 kilometer väg, varav 2 000 kilometer är motorvägar, jämfört med då 300 kilometer sammanlagt i Sydsudan. Och även om man räknar bort alla svenska grusvägar, så har Sverige ungefär, jag tror minst 500 gånger mer väg än vad Sydsudan har. Trots att Sverige alltså har 2/3 av Sydsudans yta.
4: Mm.
3: Och det är liksom spektrumet. Vem ska bygga vägarna? Ska vi bygga vägarna? I Sverige har man sagt ja, vi ska ha en gigantisk stat som bygger vägar. I Sydsudan har man sagt nej.
4: Motorvägar är priset vi betalar för att leva i ett högskattesamhälle.
3: Exakt. Men inte Sydsudan. Apropå utopier som vi pratade om i förra inslaget.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär, Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.

0: Nästan 1600 HBT-personer mördas i Brasilien sedan 2011. I genomsnitt en per dag enligt Grupo Gay da Bahia. Ja, Brasilien har ju verkligen ett otroligt tufft PR-år i år. Jag kan inte minnas när jag sist hörde en positiv nyhet från Brasilien. Det är bara liksom korruption, oro, miljöförstöring, presidenten är avsatt, OS går åt helvete, det är Zika-viruset, man kan inte tävla i rodd i OS för att båtarna blir så nerhängda med skit från vattnet, och tåget är inte klart så folk kan inte ta sig till OS-arenan, och nu så ser vi den här fruktansvärt deprimerande nyheten att det pågår systematiskt mördande av homosexuella och transpersoner.
1: Ja, alltså bilden, det var väl en av de sista positiva myterna man hade kvar om Brasilien, att det ändå var ett väldigt frigjort och frigjort land. Och nu ryker den bilden också. Men vi har ju faktiskt haft en positiv nyhet. Jag minns fortfarande när du korrigerade mig om min okunskap om den unga libertarianska rörelsen i Brasilien.
0: Ja, alltså jag tror ju på Brasilien. Jag blir mer och mer intresserad av det landet. Och jag tror att Brasilien har på många sätt en ljus framtid. Men det är ett väldigt stort land, stort ekonomiskt mäktigt land som har framtiden för sig på det sättet. Men också för att i folkdjupen så rör det sig saker som är ganska ovanliga. Det kanske har gått så långt i Brasilien med förfall och korruption och olika typer av samhällsproblem, att man där faktiskt börjar öppna ögonen för alternativa och mer radikala åtgärder som man kan göra. Och i och med att det finns den här starka, frihetliga, folkligt förankrade rörelsen, så tror jag att den kommer inte rinna ut i sanden. Den kommer leda till positiva förändringar på ett eller annat sätt.
1: Ja, och vi står ju här inför en verkligen mer kollapsad stat. För annars så brukar ju stater som gungar ändå lyckas samla ihop statsapparaten och skärpa upp den med hjälp av sådana koko-event som OS och fotbolls-VM. Men det har ju inte fungerat som en samlande sak i Brasilien. Tvärtom, det accelererar ju bara sönderfallet. Det börjar med fotbolls-VM och nu ser vi det definitivt med OS. Då staten visar att man lyckas liksom inte slå sin järnhand över det hela och styra upp det och skapa ett intryck av att vi är ett välmående bra land, utan istället så ser man ju hur illa allting fungerar. Och det är på sitt sätt bra.
0: Ja, OS är ju en av liksom, en av de främsta exemplen på statlig korruption, på sådana statliga megaprojekt som är till för politikers prestige, politikers mutor, svågerkapitalisternas mutor och vinning. Det är ju ett ultrakorrupt och meningslöst projekt i sin nuvarande form. Så därför är det kanske perfekt egentligen. Det kanske är bara en perfekt storm som kröns här av att ett sånt här korrupt, uselt projekt verkligen får implodera fullständigt inför brasilianernas ögon.
1: Mm.
0: Och om inte ens brasilianska staten kan rädda sig själva med ett prestigefyllt olympiskt spel, utan istället så blir det bara en black om foten och en enorm nackdel. Det måste ju påverka brasilianernas perspektiv på staten och deras förtroende för staten i en negativ riktning.
2: Radio Bubbla. Sverigedemokraterna överger krav på återvandring. Jimmy Åkesson meddelar i SvD-intervju att ingen som har bott i Sverige kommer tvingas att återvända till sina hemländer. Vi pratade i slutet av det förra inslaget om de psykologiska förutsättningarna för storskalig återvandring, och du, Boris, gjorde en intressant poäng. Jag öppnade upp en intressant frågeställning enligt min mening, nämligen vad krävs i psykologisk eller moralisk bemärkelse för att ett folk och dess statsapparat och så vidare ska kunna gå all in på sådana här stort krävande projekt som att repatriera hundratusentals utlänningar från ett land som har bjudits in av en kriminell oansvarig regering och som nu ska utvisas av en något mindre oansvarig regering. Vad krävs för att man ska kunna samla sig till en sån sak? Och du var inne på, Boris, att du är inte säker på att man ens kan få det här att hända om man inte först liksom laddar upp psykiskt med att ställa de ansvariga förbrytarna till rätta, för att man på så sätt får en sorts att det kan eventuellt vara två sidor av samma mynt eller process i en psykologisk bemärkelse.
1: Ja, en extremt parallell process med samma tidplan. Rättegången inleds samtidigt som första planet lättar.
2: Ja, den här länken som tittar på nu, den knyter an till det, tycker jag, på ett intressant sätt. När Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna, som har dundrat in på den svenska politiska scenen helt och hållet baserat på sitt motstånd mot massinvandringen. Det finns ju ingen annan aktör i Sverige som har så mycket investerat i och som är så förknippad med den här frågan. När inte ens Jimmie Åkesson kan stå för en återvandringspolitik, då bevisar det att det är, åtminstone kan vi konstatera med säkerhet, att det är ett allvarligt psykologiskt, moraliskt problem. Det är ingenting man bara kan vifta bort, den här frågan om hur kan svenskarna samla mod för att verkställa en sån här politik, när inte ens den av deras ledare som är den som ska gå i bräschen för att reversera invandringsproblemen, när inte ens han kan stå för de nödvändiga åtgärderna, då undrar man hur ska hela folket kunna göra det här, och hur ska staten och den djupa staten och alla liksom hamna på rätt linje. Och det är värt att titta lite närmare på vad Jimmie Åkesson har sagt, tycker jag. Det här intervjun, det är alltså en sån här barnintervju. Det verkar vara väldigt trendigt nu. Inte bara SVT utan
1: alla har det.
2: Alla har nu sån barn som låter folk.
1: Det ska gärna vara ett invandrarbarn också.
2: Det är liksom den ultimata infantiliseringen av medielandskap. Det är den bokstavliga infantiliseringen. Exakt. Man bokstavligt talat ger reportermicken till en sjuåring eller något sånt där för att intervjua partiledare. Ett otroligt intressant grepp, tycker svenska Medströms media. Jimmie Åkesson har nu blivit intervjuad av SvD Junior. Den första frågan han fick var för övrigt varför han är motståndare till att två personer av samma kön ska få adoptera. Självklart är det som en sjuåring eller nioåring, eller vad det är. Självklart är det som är det allra första som de tänker på.
1: Det säger ganska mycket.

0: ovändning på den frågan också. Men vad det gäller återvandringsfrågan så valde han också det här tillfället så att säga att ingen som har bott i Sverige kommer tvingas att återvända till sina hemländer. Vi har ingen politik för det. Det är lite oklart vad det här bott i Sverige betyder, men alltså, om man ska ta någon på orden så måste det betyda det är någonting mycket, mycket lösare än till exempel svenskt medborgarskap eller något sånt där. Det är inte som att säga att ingen som har fått svenskt medborgarskap kommer tvingas återvända eller ingen som har fått permanent uppehållstillstånd. För att bott i Sverige måste ju allra minst inkludera alla som har fått tillfälligt uppehållstillstånd. Men rimligen så måste det inkludera alla som överhuvudtaget har befunnit sig i Sverige på någorlunda fast basis. Bott på en flyktingförläggning eller bott på gatan.
1: Det behövs inte ens det alltså. Ja, det räcker med att du passerar. Alltså, jag kan inte tolka det här uttalandet som annat än att det räcker att du passerar Öresundsbron, besöker din kusin i Malmö, bor hos honom och vad vet jag, langa knark i gatan utanför. Då har du bott i Sverige. Alltså, det här är ju den slipprigaste formuleringen på länge i svensk politik.
0: Och det är intressant för att formellt sett så är Sverigedemokraterna för någon typ av återvandringspolitik. Det här har varit en ständigt återkommande diskussion vad gäller det nya partiet Alternativ för Sverige som har som sin största paradfråga att genomföra ett storskaligt återvandringsprogram. De säger minst en halv miljon måste återvända och för att göra det så ska de... Ja, de ska avskaffa Migrationsverket och istället skapa ett nytt återvandringsverk. Ja, de har lite sådana här retoriska figurer va. Men de säger att vi menar allvar med återvandringen till skillnad från SD. Och det är många som säger så här att ja, men SD är faktiskt också för återvandring. Det här är inte en unik särskiljande fråga där Alternativ för Sverige har liksom en ny och egen linje. För att Sverigedemokraterna har också återvandring inskrivet i sitt partiprogram och inskrivet i sitt... Det kallas för valprogram, valmanifestet som man har särskilt i år. Så står det om invandringspolitik. Men kruxet då, och det som man har sagt liksom tidigare då, är för att kontra den invändningen om man säger, det är att ja, men, SD har kanske det inskrivet i sitt program, men de pratar aldrig om det. De lyfter aldrig frågan. Det är som jag vet inte, sossarna och republikfrågan eller sånt där. Sossarna har alltid haft inskrivet i sitt partiprogram att man ska avskaffa monarkin i Sverige. Men man har aldrig någonsin lyft det. Vänsterpartiet motionerar i riksdagen för att det ska klubbas igenom. Men sossarna deltar inte i det. Och de struntar i att det står i deras partiprogram. Och det är den känslan man har haft att Sverigedemokraterna, de pratar aldrig om den och därför kommer de aldrig lyfta den i framtiden. Men nu har vi tagit ett steg till. För nu säger Jimmy Åkesson uttryckligen att det finns ingen återvandringspolitik. Om det står något i programmet så är det ett missförstånd eller att liksom, vi ska uppdatera valmanifestet kanske nu på sluttampen. Men SD har enligt SDs mångåriga partiledare ingen politik för att folk som har bott i Sverige ska tvingas återvända till sina hemländer. Vilket innebär att Alternativ för Sverige faktiskt har en unique selling point som man säger i affärslivet. Det är bara de som driver återvandringsfrågan. Nu har vi svart på vitt att Sverigedemokraterna inte vill ha återvandring.
1: Nej, de har ju snarare alltså absolut nog faktiskt om man tar Jimmy Åkesson på orden så har de den mest liberala hållningen av alla. Åk över Öresundsbron, bo hos en kusse, då har du bott i Sverige. Sen kan du icke utvisas. Vi ska inte prata om det nu, men du har alldeles rätt att AFS har den här helt egna hållningen. Men den är ju också hängande i luften på grund av de saker jag pratade om nyss, tror jag. Och kommer därför icke att få ett genomslag. Ingen kommer att ta det riktigt på allvar. Och det kommer uppstå massa mentalt grums och själslig ångest och så vidare. Som man faktiskt måste utgå från när man gör praktisk politik.
0: Ja, men det är ju ett jättesvårt politiskt problem. För att man har tänkt sig någon sorts optimistisk scenario. Eller så här har jag tänkt i alla fall. Om man ska föreställa sig riktigt så här bra väg framåt för Sverige politiskt. Vad skulle man hoppas på i valet? Ja, men då skulle man hoppas på liksom att Sverigedemokraterna får liksom ordentlig bit över 30% av rösterna. Så att det är glasklart att SD är särklass största parti och liksom eventuellt kan få mer inflytande i riksdagen. Och sen så har man Alternativ för Sverige som också kommer in i riksdagen. Och får, jag vet inte hur mycket de kan få, om man är optimistisk, liksom 5-10% eller någonting. Men så att de kan vara där och liksom ligga på Sverigedemokraterna. Och att man kan få en situation

0: Kanske liknar den som man har i Ungern, där man har det stora regeringspartiet Fidesz som är ett Orbáns parti, en invandringskris och sånt där. Och sen har man då det mindre, mer radikala partiet Jobbik som pressar dem liksom från högerflanken, eller hur man nu vill uttrycka det. Och att så skulle man kunna tänka sig då liksom att Sverigedemokraterna är liksom det större partiet som kanske bildar regering i och som blir statsminister någon gång i framtiden. Och sen så har de då en koalition med Alternativ för Sverige, där Kasselstrand och gänget driver på och ser till att inte SD förflackas och så vidare, liksom försöker radikalisera. Men nu jag vet inte, nu känns det som att SD vad kan man överhuvudtaget hoppas på från SD i ett sånt sammanhang? Det är ett jäkla jobb för Alternativ för Sverige att driva SD, att få SD att återvända till en någorlunda invandringskritisk position istället för den här oerhörda invandringsoptimismen som SD faktiskt håller på med nu. Och då blir det som att men om man ska tänka sig en politisk lösning via den här parlamentariska vägen, då måste ju Alternativ för Sverige bli det nya stora partiet. De måste ju bli liksom Fidesz, nya Socialdemokraterna, och de bara Kasselstrand måste bli statsminister. För att Jimmy Åkesson, om han får politisk makt, han kommer ju kämpa för att alla som har bott i Sverige ska få stanna i Sverige. Så jag blir pessimistisk. Jag tycker det är rejält svartpiller det här. Att SD kommer vara helt oanvändbara för det här syftet.
1: Nej, men alltså, det går inte att jämföra med ungerska situationen. Från två olika partigrupperingarna i Sverige och Ungern har helt olika förhistoria och helt olika folklig förankring. Och SDs styrande för SD politiskt kommer det vara att bilda, se till att de liksom kan bli så salongsfähiga så att de kan bilda koalitioner med andra partier och säkra sin egen regeringsmakt. Det räcker inte med att de får 30%. Det kommer att vara totalt styrande. Men till det kommer jag också att, alltså jag kan inte se, som jag har varit inne på förut, alltså inte ens med högre makters ingripande så kommer AFS in i riksdagen. Så vi tar av lite nu, men du har varit inne på det förut. Jag är jättenyfiken på varför du tror att det är en realistisk möjlighet. För jag kan inte ens föreställa mig det, alltså.
0: Ja, nej, men jag tror att det är liksom, jag tror att det kanske är jämna odds, kanske 50-50 och sånt där, att AFS kommer in. Du måste förstå det att huruvida en sån sak händer beror inte på en sorts linjär förutsägbar process, utan om AFS kommer in i riksdagen så beror det på att någonting händer. En eller två eller tre saker händer mellan nu och valdagen. Bomber som slår ner som gör att AFS tar stormsteg framåt i opinionen. Så att det kommer inte vara liksom om de kommer in så kommer det inte vara en gradvis utveckling med liksom en hundradels procent om dagen liksom tills de når målet. Utan det kommer vara liksom att X händer och plötsligt går AFS upp och får liksom 3,5% av väljarstödet, och sen händer Y och då går de upp och får 6% av väljarstödet, och sen så får de 4,2 i valet liksom. Men det kräver att vissa specifika saker ska hända, och det kan vara till exempel att de lyckas otroligt bra med en viral marknadsföringskampanj. De gör någonting som bara får enormt stort genomslag. Alla medier rapporterar om det i Sverige. De får mycket uppmärksamhet utomlands ifrån. Svenska politiker forceras att gå i dialog med Kasselstrand. Och på det sättet så får de ett stort genomslag. Men just nu så är medier ganska disciplinerade i att inte skriva om AFS. Inte ge dem för mycket uppmärksamhet. Alltså man försöker att inte göra om det misstag man har gjort med Sverigedemokraterna i massa år. Men det finns en möjlighet att de bryter igenom. Och du kan se till exempel att AFS är liksom det näst största eller tredje största partiet på sociala medier i termer av deras genomslag. Det är bara Sverigedemokraterna i princip som får mer genomslag på sociala medier. Som till exempel får fler delningar och mer engagemang, som man säger, som man mäter då på Facebook på sina kampanjer. Så där är Alternativ för Sverige på gång. Och det finns, vi har på Bubbla BBS, så finns det en person som har en modell som han uppdaterar regelbundet och ger information till oss andra om. Där han använder antal likes på sociala medier för att förutsäga valresultatet. Så han uppdaterar den utifrån vilken likes-tillväxt både små och stora partier har. Och det är bara som exempel på hur man kan försöka fakturera in de nya medierna och hur man använder internet. Och enligt den modellen då, så kommer, senast jag såg då, så skulle Alternativ för Sverige få 4,1% i valet, medan till exempel Medborgerlig Samling skulle få liksom 1,4 eller någonting. För de går väldigt bra i sociala medier. Och sen den andra grejen, man ska inte bli för långrandig, men den andra grejen, det är att det finns andra typer av omvärldshändelser som skulle kunna hända. Anta till exempel att det inträffar, Gud förbjude, att det inträffar till terrordåd i Sverige. Någonting i stil med det som hände på Drottninggatan förra året. Någonting väldigt allvarligt händer, med något, kanske en IS-relaterad terrordåd och sånt där. Och då skulle jag känna att, ja, men så här, all bets are off. Om det händer så vet vi inte hur det kan liksom alstras och kanaliseras i Sverige. Det kan hända att man får en sån här tipping point, och om folk blir riktigt förbannade och säger att nu måste vi ha förändring, vi kan inte vänta mer. Vad kommer de göra då? Kommer de rösta på SD en masse? Jag kan tänka mig att i det läget skulle Kasselstrand kunna fånga upp väldigt mycket av den energin. Och om du tänker till exempel att två sådana saker händer samtidigt, eller du har, jag säger, en perfekt storm skulle kunna vara någonting i stil med att ett till terrordåd i Stockholm, plus att någonting händer med SD. Jimmy Åkesson kollapsar, hans depression kommer tillbaka, han är utbränd nu och liksom måste ta det lugnt i valrörelsen och åka till Thailand några veckor och sånt där. Jag tycker inte det är svårt att tänka sig ett scenario där Alternativ för Sverige får en sån öppning som de kan utnyttja för att komma in i riksdagen. Och jag tror att det finns så pass många sådana möjligheter för dem, inklusive de här möjligheterna att få viralt genomslag med sina kampanjer, få till en riktigt bra tv-sänd debatt mellan Kasselstrand och någon annan. För det mycket väl kan gå vägen.
1: Nej, men inte en chans. Det spelar ingen roll vilka program som utvecklas för att räkna likes. Och även om det som händer i omvärlden innebär att terrorister, Gud förbjude, kidnappar 100 svenska tonårstjejer och för bort dem, så kommer AFS få mer än 0,5%. Då kommer folk att sluta sig närmare till Åkesson, och får han en kollaps så sluter man sig till Mattias Karlsson eller någon annan i ledningen. Och till och med till Stefan Löfven alltså. Alltså man måste ha fingrarna i jorden och se de politiska mekanismerna och mentaliteterna i landet. Och det finns ingenting i AFS, ingenting emot AFS, men det finns ingenting i deras framtoning, det finns ingenting hos deras ledande personer som har den här fysiska tyngden som gör att folk säger att ja, men för helvete, nu är det nog. Det är en bra bit kvar där. Så max 0,5%, vad som än händer i landet.
0: Alltså det jag håller med om, och det som jag själv är lite deprimerad över, det är att de har fortfarande ingen riktigt tung ledare. De har ingen ledare med riktig pondus. Alltså, jag gillar Kastan jättemycket, jag tycker han är bra på många sätt.
1: Ja.
0: Jag tror att han är bästa kandidaten vi har för att leda Sverige, för att vara statsminister. Jag skulle gärna se honom som statsminister, för han är mindre dålig än alla alternativen. Men han är också... Så han är en grabb liksom. Han är några år yngre än jag. Han är ganska många år yngre än jag till och med, tror jag. Och han är liksom, han är ogift, han har inte barn, han har inte så jättemycket livserfarenhet. Han är inte den typen av liksom tyngd och pondus som man skulle vilja ha. Vilket han inte påstår heller, att han är liksom den mest meriterade pondus. Han säger bara, det här är vad vi har. Och det är just det som är situationen. Det är vad vi har. Ditt resonemang, Boris, jag känner ju igen det delvis från andra diskussioner, och man kan ju också säga att det är lite grann av den här klassiska trotskistiska tanken att i ett revolutionärt läge så kommer den spontant radikaliserade arbetarklassen att söka sig till sina traditionella massorganisationer. De kommer inte gå i en mer radikal excentrisk riktning, utan de kommer gå tillbaka mot mitten, men de kommer gå tillbaka mot det som de kan, det som är invant. Och det kanske blir så, jag kan inte säga att det resonemanget nödvändigtvis är fel, men om det är så, då, det är ju oerhört deprimerande. Det är ju, alltså, skulle jag känna en väldigt källa till pessimism, därför att då är det ju kört. Om folk är så duperade och efterblivna att de går tillbaka till Stefan Löfven i värsta hand, om skiten verkligen går i fläkten, då finns det ju inget hopp för Sverige, då är det slut. då kan jag ju bara ge upp och sluta kämpa för Sverige om man ska gå den typen av lämmelmässigt kollektivt självmord.
1: Nej, men lustigt, för att jag blir inte så jättedeppig av den grejen. Jag ser det mer som en historisk, politisk realitet som gäller nästan oavsett tid och rum. Så där ser mekanismerna ut. Så att det är därför jag själv grubblar på liksom att vad behövs när de här 100 svenska tonårstjejerna blir kidnappade av IS i Rinkeby och bortförda. Alltså vad krävs det? Hur ser liksom ledarskapet ut? Vilka frågor ställs? Vilka frågor reser man? Och där har AFS en bra bit kvar när det gäller själva jordigheten. Alltså jag ser inte det här som, jag är ju inte uppgiven på något sätt märkligt nog i de här frågorna, utan jag tror att vi grubblar för lite på hur gör man? För vi befinner oss snart i situationer där det kommer att vara så att det sker liksom stora sociala omvälvningar. Vi kommer ha olika former av terrorism och ökande våldsdåd även i Sverige. Och då är frågan liksom, hur använder vi detta för att skapa en annan ordning? Och jag tror inte alls att det är omöjligt. Jag har inga vettiga svaren, och AFS har inte ens grubblat liksom på frågorna på det sättet. De kör mera vad är rätt, va? Och det räcker inte.
0: Ja, du har inga vettiga svar. Det var du som sa det, inte jag. Jag ser verkligen fram emot att höra dina idéer kring den saken. För att det är ju, jag menar så här, man kan inte hålla fast vid en lösning bara för att det är liksom den enda lösningen man ser. Nej. Är den orealistisk, så är den. Alltså om AFS har liksom, om det är noll sannolikhet att de kommer in i riksdagen, då är det så. Och då kan vi inte hålla på och prata om det bara för att det känns bra, om det faktiskt är orealistiskt. Och det är liksom, det är lite grann en separat fråga. Men det är ju också frågan, vi behöver inte gräva ner oss i det idag, men jag skulle verkligen, Boris, vilja höra dina tankar om det. Alltså verkligen på största allvar. Om det inte finns en sån, en politisk lösning, om man inte kan få in ett nytt parti som driver en ny politik, om inte ens Sverigedemokraterna kan driva en återvandringspolitik och så vidare, hur ska man få den svenska staten att ändra sitt agerande om det inte finns den typen av politisk lösning? Hur kan man då undvika slutsatsen att det är kört, att det inte finns något hopp för Sverige?
1: Ja, men det är det jag grubblar på, alltså. Ja.
0: Jag har ju inte helt och hållit det upp, men jag blir liksom mer pessimistisk av att höra dina resonemang, så jag skulle vilja höra vad som finns i andra änden där.
1: Jag tror vi ska ha den här diskussionen framöver ofta. Men en nyckelfråga tror jag är att varför har vi liksom ingen... Tittar på medlemsmedia i Sverige idag, så liksom yrar ju alla kommentatorer om att oj, oj, oj, oj, den högerpopulistiska vågen har drabbat Sverige sedan länge, och SD växer snart, kanske AFS kommer och med, till och med stackars medbestämpade som halvnazister. Men nyckelfrågan för mig är att vi har inga riktiga populister. Alltså tittar på de andra länderna, så kan vi definitivt säga att det är högerpopulistiska partier i de länderna i forna Öst- och Centraleuropa. Du har det i Tyskland, du har det i Danmark och Italien ska vi bara inte prata om. Men alltså, vi har inte det i Sverige. Vi har alltså... Vi har två partier som är så här invandringskritiska, och SD är ju inte ens där längre. Men ingen av dem har ju den här riktiga liksom flamboyanta populistledaren i spetsen. Det är vad som behövs. Och som du själv beskrev, Kasselstrand, en ung sympatisk man, han är inte i närheten av den populistiska folkledaren. Och det där liksom kliar mig i huvudet av att en populistisk rörelse måste ha ett populistiskt ledarskap som är folkligt förankrat. Och varför har vi icke det i Sverige? Men varför växer det fram sånt i andra länder? Jag tror vi kommer att se fler populistiska partier, till exempel Tyskland, än vi ser idag. Och nya konstellationer. Men inte här. Det är en av sakerna jag sitter och grubblar på kvällarna.
0: Vi får importera en ledare om vi inte kan producera den själv.
1: Ja, vi får åka till Tyskland. Fan, Sverige, det här landet hämtar ju kungar utifrån för att tycka att det är en populistledare från Tyskland. Eller Frankrike.
0: Jag tycker inte alls att det är en konstig tanke. Sverige är ett litet land, bara 10 miljoner invånare. Det är alltid så att det är svårt för ett litet land att skaka fram liksom framstående ledare, framstående forskare och så vidare. Så det är inte konstigt att det är inte konstigt att ett företag rekryterar en vd som jobbar på ett annat företag snarare än att man promoverar en av sina egna anställda för topppositionen. Det kan man ju, alltså läget är så pass allvarligt så att det är inte läge att liksom sitta och tjafsa om de detaljerna. Kan vi få någon som har kapaciteten som ställer upp så är det bara att tacka och ta emot.
1: Fast det kommer dock att öppna för vissa knivhugg i ryggen om vi driver en högerpopulistisk nationalistisk linje och importerar ledaren eller ledarinnan. Det försvagar positionen lite.
2: Ja.
1: Du måste hitta någon svensk, alltså det optimala, om vi nu ska liksom vara högerpopulismens järntröst här. Alltså det gäller för oss att hitta en svensk ättling som byggde ett stort företag i Sverige eller Latinamerika liksom, och som fortfarande liksom har sina svenska kulturella rötter kvar och som pratar svenska med barn och så vidare, men kanske är liksom tredje generationen eller något sånt. Alltså då har vi den perfekta tonträffen. Jag kommer tillbaka för att rädda mitt fosterland, min farfars land. Det kan bli jättevackert.
0: Ja, jag hoppas lite grann ändå på att Dolph Lundgren ska återvända.
1: Dolph Lundgren vore faktiskt perfekt. Dolph, ja. Du lyssnar väl?
0: Det gör han säkert. Annars, om man ska inte titta fullt så långt bort, var ett namn som jag har hört nämnas i det här sammanhanget, jag vet inte vad du, Boris, tänker när du hör det. Hans-Jörgen Lysglimt.
1: Ja.
0: Han är en hel kar, pratar perfekt svenska, har drivit populistiskt parti i Norge. Har liksom betydligt mer, tycker jag, svung och pondus än de som är på den svenska politiska scenen.
1: Absolut. Men det funkar inte.
0: Företagare, framgångsrik företagare.
1: Det funkar bara om du skulle tänka en återupprättad union, alltså. Och det får du ingen stöd för hos något av folken. Han är ett utmärkt namn, va? Men rent praktiskt så blir inget klipp där liksom i folkuppslutningen. Dolph är ett vida bättre namn, alltså.
0: Dolph, kom hem.
1: Ja, det är bråttom.
0: Dolph, jag tror att det heter Hans. Hans Lundgren. Dolph tror jag är ett artistnamn faktiskt. Trodde eller ej, men det är ett taget namn. Hans Lundgren, Sveriges ledare. Smaka på den.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Zambias konstitutionsdomstol fastslår att president Edgar Lungu kan kandidera för en tredje mandatperiod 2021 trots begränsning på 2 mandatperioder enligt konstitutionen. Valdes första gången i januari 2015 efter president Michael Satas död. Återvaldes i september 2016. Domstolen bedömer första mandatperioden för kort för att utgöra hinder. Ja, Zambias konstitutionella spörsmål är ju ett kärt ämne för Radio Bubbla som vi har diskuterat ända sedan radioprogrammet tog sin början. Jag satt precis och funderade på det här innan. Jag tror att det var det första Radio Bubbla-avsnittet någonsin som vi rapporterade att Michael Sata hade gått ur tiden. Om det inte var det första avsnittet så var det andra eller tredje och sånt där. För saken är den att han dog den 28 oktober 2014 och vi gjorde den första radiobubblasändningen någonsin den 31 oktober 2014, 3 dagar senare. Och så då pratade vi då om att han var död. Vi pratade om att Guy Scott, vicepresident Guy Scott, hade tagit över ledningen för landet. Och det tyckte vi var lite pikant nyhet för att Guy Scott var då den första vita person som blev statschef i ett afrikanskt land, åtminstone då söder om Sahara. Sen F.V. de Klerk på 90-talet. Så det var lite speciellt då. Guy Scott, han är ju bara en vit zambian. Och då var den konstitutionella frågan som stod i fokus då. se om jag kan hålla tungan rätt i mun här och återge på ett korrekt sätt. Det var att Guy Scott kunde ta över som interimpresident, men han kunde inte bli ordinarie president och han kunde inte kandidera för att bli vald ordinarie president på grund av de konstitutionella reglerna för att man måste ha, tror jag, två föräldrar. Båda ens föräldrar måste vara födda i Zambia för att man ska få kandidera. Och Guy Scott hade då åtminstone en förälder, kanske båda föräldrarna, som var födda i Storbritannien, antar jag, Skottland. Så därför så var det lite strul. Men i alla fall under ett kort tag då, så kunde han vara president i Zambia. Nu har vi ett annat konstitutionellt problem som har att göra med hans efterträdare Edgar Lungu, som var en av Guy Scotts protegéer, kan man säga, på ett sätt. Han var med i samma parti, de hade lite fnurra på tråden. Edgar Lungu blev utesluten av Guy Scott ur det partiet. Och sen tror jag han kom tillbaka, men så kandiderade han på egen hand, och Guy Scott inte kunde. Men nu vill han ställa upp för omval då en tredje gång. Säger man, det går inte, för det står konstitutionen, du får bara bli vald två gånger till president. Jag vill säga, men första mandatperioden räknas inte, för det var bara ett år och några månader. Det var alltså sluttampen på Michael Satas presidentperiod. Och nu har han alltså fått rätt av konstitutionsdomstolen. Det räknas inte. Du måste sitta tre år av en femårig presidentperiod för att det ska räknas. Annars får du bli vald en tredje gång.
2: Mm. Intressant. Det kan ju påpekas att amerikanerna har ju liknande regel. Får man bara sitta två mandatperioder. Men om man efterträder en president som har dött eller avgått, då får man sitta mer om det är så att man tillträder under den andra halvan av mandatperioden. Så att,
0: är det så i USA?
2: Ja, om du har suttit mindre än två år så räknas det inte som en hel period för i konstitutionella syften då. Så att president Ford, nu minns jag inte exakt när mandatperioden han tog över, men han hade eventuellt kunnat få sitta längre.
0: Intressant. Ja, det är ju ganska nytt fenomen det här med mandatperiodsbegränsningar i USA.
2: Mm.
0: Om jag har förstått saken rätt så hade man inga begränsningar alls.
2: Nej, det var
0: fram till 40-talet.
2: Precis, det var en form av det fanns fortfarande en konvention av att man satt bara två mandatperioder. Jag tror en delvis etablerades för att George Washington inte hade så jäkla stor lust att sitta som president, men det föll på hans lott att vara president i alla fall. Och då var han det i två mandatperioder och sen avgick han. Och sen så blev det liksom norm, dels kanske för att folk ledsna på presidenter efter 8 år och dels som en form av gentlemannamässig uppgörelse om att man sitter bara så länge. Men det brydde sig inte Franklin Roosevelt om. Så då började man prata om att införa begränsning, men det kan man såklart inte göra som man sitter, därför att det kommer ju ses som ett misstroende, det kommer inte ses som en opolitisk konstitutionell förändring, det kommer ju ses som ett misstroendevotum mot presidenten som man fick vänta tills han var borta, sen hade gått och dött, och sen införde man det konstitutionella tillägget.
0: Och FDR, han dog ganska kort in i sin sista mandatperiod, men jag tror att han vann 4 presidentval.
2: Mm, tror det.
0: Så där var det ju, där, om inte han hade trillat av pin då, så hade det kunnat bli något helt annan variant. Och nu går ju USA miste om den möjligheten för all framtid.
2: Ja, att man kan aldrig få någon annan som sitter lika länge som han, menar du?
0: Trump till exempel kan sitta max 8 år.
2: Ja.
0: På grund av den här klantiga ändringen av konstitutionen.
2: Precis. Det är en sån här märklig försök till panacealösning när folk vill hitta inom citationstecken opolitiska förändringar för att reparera systemet. I USA är man ju väldigt liksom besatt av konstitutionell ingenjörskonst och hur kan vi utforma konstitutionen på bästa sätt så allting ska bli bra och det bara är de bra människorna som ska bestämma. Och då är en grej man har gått och hakat upp sig på, det är sådana här term limits. Det är snack om att man kanske vill ha det i kongressen också. Även om det naturligtvis är roligt att se politiker bli av med jobbet, så det förvärrar ju på många sätt demokratins problem med att du liksom, du ska komma in får massa makt och så ska du bara plundra landet på så mycket resurser som det bara går, därför att du vet att du har liksom ingen långsiktig framtid kvar här, utan det bara suger ut det så mycket det bara går innan du blir kickad. Och det här problemet förvärras ju ännu mer av att du vet att det inte ens teoretiskt kommer kunna sitta mer än 8 år.
0: Ja, vad skulle vara det hoppianska eller hoppiankompatibla argumentet för mandatperiodsbegränsningar? Det skulle vara, som du säger, att det är kul att se politiker förlora jobbet.
2: Ja.
0: Eller kan jag säga att mandatperiodsbegränsningar gör att det demokratiska systemet fungerar sämre och kommer därför undergräva, det kommer försämra deras prestationer och leda till exempel till lägre ekonomisk tillväxt och så vidare.
2: Ja, det är lite accelerationistiskt.
0: Accelerationistiskt, så att deras impopularitet växer snabbare för att de inte har alla verktyg som de annars skulle kunna använda för att åstadkomma ett mer rationellt styre. Alltså det hopianska caset mot mandatperiodsbegränsningar är ju mer uppenbart, eftersom ett system där en ledare kan sitta kvar på obegränsad tid approximerar ju naturligtvis mycket närmare en monarkisk situation. Mm. Och det finns ju desto många exempel, från verkliga exempel, på hur man inom ramen för ett demokratiskt system kan upprätthålla dynastier. Så inte bara så kan ledare sitta på livstid, utan dessutom så kan man träna upp en son eller en dotter. Ska inte glömma bort Yingluck Shinawatra till exempel i Thailand, som tagit över efter sin far och blivit premiärminister och så vidare efter Thaksin Shinawatra. Och på det sättet så kan man driva en dynastisk ordning, som gjort i Singapore även till exempel.
2: Mm.
0: Likonios barn som tog över rodret där.
2: Pakistan har väl något snarlikt efter att Mushara favik också. Någon dynastin bygger i något av de stora partierna.
0: Och vi har Bush-dynastin i USA och Clinton-dynastin som försöker. Vi får se om Baron Trump ställer upp så småningom. Eller Don Jr. kanske. Ivanka, vi får se. Kan vi hoppas på det i alla fall. Så att om man inte har sådana begränsningar, så kan man inom ramen för demokratin approximera en dynastisk monarkisk ordning.
2: Ja.
0: Och det låter ju allt annat lika som en fördel. Om målet är ett så effektivt styre som möjligt av staten, snarare än något annat. Om man har som mål till exempel att störta demokratin så fort som möjligt, då ska man ju inte ge demokratin liksom ett extra verktyg eller en säkerhetsventil.
2: Nej.
0: Som gör att den kan uppnå bättre resultat. Men rimligen så måste, precis som du säger, så måste det öka incitamenten att tänka långsiktigt och för en ledare, och att med hopianska termer att öka landets kapitalstock snarare än att dränera den genom kapitalkonsumtion, vilket är incitamenten om du bara är en tillfällig förvaltare och vet att du max kan sitta kvar så många mandatperioder.
2: Om man ska ha såna här begränsningar, då ska det vara för att som ett sätt att bevara makt i en annan institution. I den romerska republiken till exempel så satt konsulerna bara 1 år var. Och sen så fick man vänta 10 år innan man kunde bli omvald. Poängen med det var ju inte att det skulle vara så fint med att ha jättemånga konsuler hela tiden, från årtionde till årtionde, utan det var ju för att behålla makten i senaten. Det var ju liksom ett sätt att vinklippa konsulatsämbetet, så att inte det skulle kunna samla på sig för mycket makt, utan då ville du bevara makten i senaten istället. Men romarriket hade ju också, om man vill liksom se historiskt empiriska experiment med sån här, då tittar man på prokonsulerna. När du hade varit konsul så blev du prokonsul, vilket innebar att du tillsattes som guvernör över en romersk provins. Och det fick du vara i 5 år. Och alla prokonsuler agerade, eller jag ska inte säga alla, men de flesta agerade på ganska snarlikt sätt, det vill säga de tänkte, jag har 5 år på mig att plundra den här provinsen på så mycket resurser det bara går, sen är det slut, och det finns liksom inget sätt att jag långsiktigt kan bygga upp en maktbas här eller något sånt. Och det var också precis så det fungerade i praktiken, och nu försöker man replikera det då, intressant nog inte för erövrade provinser utan för sitt eget land.
0: Man kan ju också som jämförelsepunkt gå tillbaka till de ursprungliga demokratiska systemen, alltså i de grekiska stadsstaterna.
2: Mm.
0: Om man ser till hur ämbeten, sådana här positioner, tillsattes i Aten till exempel under den klassiska demokratiska perioden, så gjorde man det på ett helt annat sätt. Alltså man, det var tidsbegränsat förvisso. Man bara satt i ett år eller kanske till och med kortare i vissa fall. Jag tror den längsta tidsperioden var 2 år, tror jag. Man blev utsedd till någon general eller sånt där. Men de flesta positioner i deras motsvarighet till regeringen, de utsattes med lottning.
2: Ja.
0: Och det var bara några enstaka positioner. Jag tror bland annat toppmilitära positioner som överbefälhavare kanske vi skulle säga, som man valde. Men man gjorde genom lottning och sen sitter folk ett år och sen så lottar man fram nya människor.
2: Mm.
0: Det, och det kan man väl med fog se som det mer konsekvent demokratiska, liksom urdemokratiska systemet. Men det är ju värt att notera då den liksom skriande skillnaden mellan det och hur det funkar idag. För att klart, om du har den här lottningskomponenten så kommer det också naturligtvis minska väldigt mycket risken för att du har, vad ska jag säga,
2: partiapparater, intriger.
0: Ja, och genom det så får du predatoriska personer som jobbar aktivt för att hamna i de här positionerna för att göra rent seeking och liksom plundra landet. Så rimligen då är det bättre att lotta fram dem. Visst, du kan ju plundra som en framlottad förvaltare.
2: Mm.
0: Men risken att få såna här rena psykopater som gör extremt mycket skada är förmodligen mindre.
2: Aten hade ju dessutom ostrakisering, så att om du upptäckte att någon person blev väldigt populär och hade en massa fuffens för sig politiskt, så bannlyste du dem bara i 10 år. Det gjorde man inte med lottning. Då röstade man.
0: Hur kom vi egentligen ända hit? Jo, vi pratade om Zambia.
2: Ja.
0: Zambias konstitution. Som vanligt i radiobubbla, höll jag på att säga. Vi har pratat om Zambia i andra sammanhang också. Senast var det apropå kinesiska lån som de hade tagit.
2: Mm.
0: Och den liksom interna kontroversen i Zambia kring kineserna tog över det zambiska statliga elbolaget. Det är nu Kina ägt.
2: Och trots det så tror han att han kan vinna ett till val. Jag läser lite mellan raderna och utgår från att det inte spelar så stor roll hur folk röstar. Jag tror att han vinner valet ändå.
0: Ja, det är bra. Bra, då har vi en liten spaning också om vad som händer i Zambia framöver.
2: De har arresterat någon oppositionsledare här. För man kan ju tänka sig då att det är lite impopulärt när man skuldsätter landet så mycket att främmande makt börjar så här beslagta statliga bolag. Och ja, det är lite impopulärt. Det har varit vissa kravaller. Man har bränt lite kinesiska ägda verksamheter och sådär. Och så är det någon oppositionsledare nu som har blivit arresterad för antikinesiska utlåtanden. Det ska bli en intressant... Intressant att läsa så här afrikanska PK-manualer i framtiden. Att där är det liksom, man är väldigt mån om att folk inte ska vara rasistiska mot kineser. Eftersom det är de som äger landet då. Men då är det väl, får man, jag undrar om de kommer klä det här i någon form av antirasistiskt språkbruk eller hur man kan göra.
0: Intressant. Jag ska hitta här vad han har sagt. Den gode Hichilema. Hacka in det Hichilema heter han som blivit arresterad. Och han har sagt någonting antikinesiskt och bland annat pratat om att, ja, men han har påstått att staten i Zambia har sålt ett statligt skogsbruksföretag, timmerföretaget Safico tror jag det heter, vilket tydligen inte stämmer. Så han har sagt någonting som är felaktigt enligt det, det är lite oklart. Så det är inte ens någon sån här hård rasistisk grej. Nej. Utan han har liksom pratat lite för mycket om de här affärerna som gör med kineserna. Ja, så det fortsätter vara en aktuell fråga naturligtvis. Nordrhodesia, som vi kallade det landet förr i tiden.

0: Radio Bubbla. 25-årige algeren Imane Khelif som diskvalificerades från VM på grund av för höga testosteronhalter tillåts tävla för damerna i boxning i OS och 25-åriga italienskan Angela Carini ger upp matchen efter 46 sekunder. Italienskan säger att hon aldrig fått så hårda slag tidigare och att hon var tvingad att avbryta för sitt livs skull men önskar efteråt att be om ursäkt för utebliven handskakning. Det har varit ett enormt liv senaste veckan om den här boxningsmatchen i OS. Det handlar alltså om damboxning. Och det var Imane Khelif från Algeriet som gick upp i ringen mot Angela Carini från Italien. Men matchen var alltså i mindre än en minut och slutade inte med knockout eller sånt där, utan att med Angela Carini, hon gav upp. Jag har aldrig sett det förut. Jag är ingen stor boxningskonnässör, men det har aldrig slagit mig att en boxare själv kanske ger en signal och avbryter matchen på det sättet. Men det gjorde hon. Efter att ha fått några slag som hon sa var de hårdaste slag hon någonsin blivit utsatt för. Så hon blev chockad. Och hon gick först i sin ringhörna för att på något sätt prata om saken, söka stöd. Och sen gick hon ut igen, men bara några sekunder senare så avbröt hon matchen. Och det var så att säga ingen slump att just den här motståndaren levererade så hårda slag, därför att det var inte en kvinna vilken som helst som slog. Det finns en del förvirring, det är oklarheter kring den här Imane Khelif. Hon är inte en transperson som det är mycket liv om i sportsammanhang i övrigt. Alltså, hon är ingen könsbytare. Hon är eventuellt någon sorts hermafrodit, men jag tror inte det är riktigt korrekt heller. Något internationellt boxningsförbund gjorde tester på henne och efteråt sa någon av deras ledande funktionärer att hon har en X-kromosom. En X-kromosom och en Y-kromosom. Det vill säga att hon biologiskt sett är en man. Förstås den genetiska definitionen av könet. En man är en person med en X- och en Y-kromosom. En kvinna är en person med två X-kromosomer. Men det där verkar inte ha bekräftats. Det kan ha varit någon groda och sånt där. Däremot vet vi att hon har blivit diskvalificerad från internationella tävlingar tidigare för att hon haft för höga testosteronnivåer. Men allt det där åt sidan, det är inte så intressant egentligen. För att om vi bara ser på henne så kan vi se att hon ser ut som en kar. Hon ser ut som en stor, stark kar. Det finns ingenting kvinnligt med henne överhuvudtaget. Utvändigt. Man kan förstås hålla i åtanke här att arabiska kvinnor generellt är extremt manhaftiga. De har grova, maskulina ansiktsdrag. De är håriga. De har karga, okvinnliga personligheter och så vidare. Så det är tänkbart att Imane Khelif bara är en arabisk kvinna. Hon är bara ännu mer arabisk än de brukar vara. Men hur som helst, den här gången inför OS så fick hon tävla. Trots att hon blivit diskad flera gånger tidigare. Jag har inte grävt i det här, men jag har hört att det var någon typ av undantag. Att OS-byråkratin den här gången då släppte igenom henne. Så Angela Carini, hon gick upp mot en kar i ringen. Och fick så mycket stryk att hon blev rädd. Hon stod kvar på benen, men hon vågar inte fortsätta. För hon fattat att jag riskerar att få rejäla skador. Som jag inte riskerar att få när jag slåss med normala kvinnor. Ja, och det har varit ett otroligt liv kring den här matchen. Och hur hemskt det är med den här Algerien. Synd det är med den här italienskan. Usch och fy. Det är så olämpligt att släppa in transkvinnor i boxningsringen. Så ovärdigt att låta en man puckla på en kvinna inför allmän beskådan. Och så sorgligt att unga kvinnor får sina drömmar krossade på ett orättvist sätt och så vidare. Ja. Jag är skeptisk till många av de här kommentarerna. Det är därför jag vill prata om den här länken. Jag pratar gärna mer om de sakerna. Men eventuellt kanske jag får bolla över frågan till dig först, Boris. Fråga vad du har gjort för reflektioner kring den här matchen.
1: Att man inte har förstått det grundläggande. Alltså jag står helt utanför debatten. För jag förstår inte vad folk... Alltså det är ju skitmånga som inte har funderat på det här med herr- och damidrott som nu kastar sig in i detta. Och transdebatten flyter in här. Och transpersonerna tränger ut kvinnor och så vidare. Men alltså det är klart att man kan få tränga ut kvinnorna från boxning. Alltså det är ju så här att i en mängd sporter som damer prompt ska ägna sig åt av någon slags jämställdhetsskäl så kommer det att vara muskelmassan som är avgörande. alltså vad jag skulle vilja kalla manliga idrotter. Boxning och brottning hör definitivt dit. Jag är sig tilltalad av kvinnlig brottning i den spartanska formen där de brottades nakna. Men jag vet inte om det är av sportsliga skäl liksom. Det kommer, och så länge kvinnlig boxning finns så kommer det att finnas kvinnor som är kvinnor, men som du är inne på, är mycket mer manliga, har mer testosteron, mer muskelmassa och kommer att spöa skiten ur någon halvspärr italienska eller spanjorska som går upp i ringen. Vill kvinnor boxas så är det sånt de får ta. Ja, jag tycker det är så här fusksnack, ja men det är en man, det är en transperson som har opererat sig och så vidare. Kvinnor ska inte ägna sig åt, om kvinnor ska ägna sig åt så här som kulstötning, brottning, boxning och så vidare, då får de acceptera att det kommer oftast att stå en kvinna som ser ut som en kar övers på pallen. Det är inget de ska gnöla över. Men därmed sagt tycker jag inte de ska ägna sig åt sådana sporter. Det finns sporter som är kvinnliga. Där testosteron och muskelmassa inte spelar samma avgörande roll.
0: Vad skönt, Boris. Jag blir glad av att höra de här sakerna. För jag har känt lite grann, jag har känt mig lite apart när jag läste alla de här kommentarerna om hur hemskt det är. Alltså, jag undrar lite grann, är det bara jag som har svårt att uppbåda den här monumentala sympatin för de här kvinnorna? Alltså alla cis-kvinnor som får stryk och blir omsprungna och så vidare. Och jag tänker så här, jag förstår indignationen på ett sätt. Det är sjukt att en karl står och pucklar på ett fruntimmer i en ring på tv för underhållning. Men det sjukaste i den här situationen, det är inte mannen, utan det är kvinnan. Det är helt normalt att män slåss, inklusive att de gör det inför publik. Det som däremot är riktigt sjukt, det är det här outtalade men bergfasta antagandet att bara för att män sysslar med något så är det helt i sin ordning för kvinnor att göra samma sak. Så mitt mig anbelangar så är det är perverst att sitta och kolla på en kvinna som slåss, oavsett om hon slåss med en annan kvinna eller en annan man. Vi kan diskutera nakenbrottning sen eventuellt, Boris. Det är perverst på ett annat sätt. Men att det finns något sånt som professionella kvinnliga boxare, det är en glorifierad verksamhet i de olympiska spelen. Det är ett extremt symptom på hur dekadent och depraverad vår tid är. Och det förundrar mig att man aldrig hör ett ord om det här från förmenta traditionella typer som skriker i högan sky över transkvinnor i sportsammanhang. Det är ett väldigt bra exempel på där som vi ofta pratat om hur så kallade konservativa hela tiden anpassar sig till vänsterns agenda och inlämmar alla vänsteridéer i sin egen världsbild bara med några årtiondens fördröjning. Och det som man nästa generations konservativa om 20 år och 30 år, de kommer liksom rycka ut i transkvinnornas försvar och säga liksom att hur kan du vara så trångsynt att du tycker det är problematiskt med transkvinnor som tävlar mot kvinnor? Och istället så kommer de vara fokuserade på att motsätta sig något annat, något ännu mer extremt som vi inte ens kan föreställa oss nu, men som vänstern har lanserat vid det laget. Och allting som vänstern pushar nu, det kommer de konservativa se som heligt och skrivet i scen om 20 år. Det är som det fenomenet som jag ser framför mig. En annan sak som jag tycker är som särskilt bestickande med hela den här saken, det är att det är ju så nästan definitionsmässigt att hela problematiken med transatleter bottnar i de här onaturliga kvinnoklasserna. Eftersom de är skapade för att vara förbehållna en klass atleter som är mycket sämre än andra atleter. Och det är det som skapar de här öppningarna för mediokra män att placera sig väldigt högt. Och ett sätt att lösa det problemet är såklart att göra sig av med alla transkvinnor. Hur man nu ska göra det. Det är väldigt svårt med alla kromosomerna och testosteronnivåerna. De slinker igenom ändå. För det finns en massa manhaftiga kvinnor, precis som du säger, Boris. Men ännu enklare och mer naturligt, en mycket mer värdig lösning, det vore ju att bara lägga ner damidrott. Det är en skam för vår civilisation att vi glorifierar upplösandet av könsskillnader. Men transgrejerna, det är bara toppen på isberget. Om vi menar allvar med den tanken, då måste vi börja med cis-män och cis-kvinnor Och framförallt sluta hylla kvinnor som sysslar med extremt manliga saker. Som till exempel, ja, jag vet inte hur stor Laval atleter, men jag spontant skulle tänka 99% av alla kvinnliga atleter, säg 90% av alla kvinnliga atleter. Och generellt sett, kvinnor som tävlar i OS, de ser ofta ut som män, oavsett om de är trans eller inte, såklart. För det är bara de som är konkurrenskraftiga. Och förmodligen så är Imane Khelif ett exempel på det. Hon är född som kvinna, har levt hela sitt liv som kvinna, men i praktiken ser hon, är hon en karl. Och om det finns sådana särskilt manhaftiga kvinnor som får för sig att de vill ha någon typisk manlig sysselsättning, att de kanske vill vara en sorts grovarbetare eller de vill vara till exempel professionell atlet, ja, då får de väl försöka karva ut en nisch där. Men precis som du säger, Boris, de får, om jag förstår det rätt då, att de får konkurrera då med de män som redan finns i den sfären. Om man skapar särskilda kvinnoklasser bara för att kvinnor ska kunna vara med utan att bli överkörda av män, det är alltså en sak är att det är alltså det är extremt antimeritokratiskt, och det underminerar värdet av alla bedrifter. Alltså även mäns bedrifter i mansklasserna undermineras ju av det här. Men det finns ju också en annan sak som du, Boris, tar upp. Jag var osäker om jag skulle ta upp det, men nu har ju du faktiskt tagit upp det för diskussion här. Så att det är helt uppenbart så att de här sakerna drivs av mäns nedriga lustar. För att män gillar att sitta och kolla på kvinnor i tajta kläder som kanske går loss på varandra i en boxningsring eller brottningsring eller vad det är för någonting. Och det är ju självklart att om det inte vore för den saken så skulle det inte finnas någon professionell kvinnoidrott. Det här fluktandet, det är ju som minst 95% av hela fenomenet. Jag vet ingenting om damboxning, men jag har såklart aldrig sett ens en minut av en damboxningsmatch. Jag har sett exakt 46 sekunder av en enda match, och det är den här matchen. Men jag kan inte föreställa mig att det är bra boxning enligt någon sorts objektiva kriterier. Precis som att damfotboll inte är bra fotboll. Det är alla jag känner som kan något om fotboll säger det. Så att alltihop är så extremt ovärdigt. Och om det finns män som har det där behovet, det där intresset att flukta, så är jag säker på att de kan tillfredsställa det på andra sätt. Utan att vi gör ett någon sorts upphöjd, samhälligt firad verksamhet. Och om jag bara får säga en sak till. Om vi nu har den här situationen med etablerat kvinnoidrott som är en skam för vår civilisation, vad kan man då hoppas på som korrektiv? Så till att börja med så får man väl ta vad man får i en så degenererad värld. Och en sak som vi uppenbarligen får, det är att män som tar sig in i kvinnoklasserna och spöar skiten ur de kvinnliga atleterna, och på det sättet så gör de hela verksamheten till åtlöje. De knäcker kvinnornas motivation att fortsätta, deras drömmar går i kras och allt det där. Det låter ganska perfekt, tycker jag. Det är inte den mest eleganta lösningen, men konsekvenserna verkar vara nästan exakt det man borde önska sig. Så kvinnorna som råkar ut för det här, som den här italienskan som gick upp mot karln från Algeriet, hon får ju förhoppningsvis ett litet uppvaknande nu. I bästa fall så åker hon hem till Italien, gängar sig med en bra karl. Om någon nu vill ha ett så manhaftigt fruntimmer som har tävlat i boxning, det går säkert att ordna. Och sen kan hon kalla sig för detta professionell atlet. Hon kan ha ett Instagram-konto medan hon tar hand om hus och barn i någon trevlig by på den italienska landsbygden. Tänk om det händer. Det skulle vara absolut bästa lösningen för henne. Långt bättre än att hon ska ha någon sån här boxningskarriär, fortsätta slåss i ringen i flera år till, tävla OS och sådana saker. Så jag är ganska... Jag tror att jag hejar på Algeriet i den här matchen.
1: Jag hejar aldrig på Algeriet i något sammanhang. De befinner sig i samma klass som Norge utan att ha den vackra naturen. Nej, men alltså det är... Ja, kvinnor ska inte ägna sig åt idrotter där muskelmassan är avgörande. Samtidigt så vill jag nog se kvinnoidrott.
0: Kvinnor är väl jättebra på vissa saker. Så här gymnastik, konståkning, ja. Dykning, hästsport såklart. Skytte tror jag. Jag tror att det finns kvinnliga skyttar. Finns ju absolut inget tänkbart skäl till att män och kvinnor skulle tävla olika klasser i skytte eller hästsport och så vidare. Så det är väl helt okej.
1: Ultramaraton.
0: Just det finns kvinnor som är kompetitiva i ultramaraton. Just det har jag läst om.
1: Mm.
0: Så det finns en hel del att göra.
1: Och man får helt enkelt avgränsa. Alltså Jag finner det fullt rimligt att kvinnor vill ägna sig åt idrott, träning och tävla. Men man måste, här har man en fru som tränar i styrkelyft och tyngdlyftning. Men det tycker jag är väldigt kvinnligt, faktiskt. Men ja, vilket fall som helst, vi ska inte gråta över det här. Med, det är en rubbad diskussion det här med att alla gillar om den onda Algerien. Det kommer liksom med terrängen helt enkelt. Man får tänka, liksom göra om hela damidrotten till bland annat de grenar du var inne på.
0: Ja, det blir förstås väldigt problematiskt. Därför dels är det här, man kan aldrig heja på Algeriet som du säger. Och den här algeriska boxaren, hon, nu skriver hon på BBSen att det verkar vara en XY-kromosom. Det är en biologisk man, hon är född, hon har en Y-kromosom och allt det där. Men hon ser ju också hemsk ut. Hon ser ut som en demonisk aura kring sig. Och så är det alltid med de här transatleterna. Mm. Oavsett om de är boxare eller simmare eller löpare och mer från ding. De ser ju fruktansvärda ut. Men det är mer så jag tänker att det är som att genom att ha de här onaturliga verksamheterna, de här kvinnoklasserna i sporten, så har man liksom öppnat en portal genom vilken det strömmar in såna här demoniska varelser. Och självklart så kan man inte heja på demonerna. Men man kan stänga portalen, man kan försöka förstå vad man håller på med och bara stänga ner den här verksamheten som oundvikligen bjuder in en ström av de här varelserna.
1: Ja, alltså det som stör med kvinnoidrotten är ju om man tänker i könsstereotyper, vilket man ska göra, så är det manliga kraftfullt och atletiskt och muskulöst. Och det kvinnliga är smidigt och rytmiskt och egentligen ibland rörelsemässigt intelligentare än mannen. Och det är liksom poäng. De olika idrotterna ska ju liksom ta fram just de egenskaperna. Och då kan man liksom sitta på läktarna och tjusas även av det motsatta könets idrottsprestationer. Därför att det tävlar de som är bäst på de områden som är typiska för könet helt enkelt. Det är inte så mycket konstigare än så.
0: Man kan ju för aldrig fråga sig om män borde syssla med konstskridskoåkning.
1: Nej, men det är samma sak där, fast det omvända.
0: Ja.
2: Vet du vem som mer har någonting att säga på det här ämnet?
1: Nej.
2: Klot Johan i Karlstad.
1: Nej, men det är inte sant. Låt höra.
2: Det är sant. Det här är en vers som heter Varom hjärtat är fullt. När jag växte upp var det OK med porr och andan i tiden helt visst tolerant. Visst hördes från pryda ett mått utav knorr

0: Har några minnen och referenser av James Fjong och Kurt Håsson och...
1: Nej, jag vet inte vem James Fjong är. Jag vet inte vem Kåsen är. Och jag vet inte vad INF betyder. Du får hemskt gärna...
0: Nej, det är inte INF, utan det var ett läte han utstötte vid vissa speciella tillfällen.
1: Aha, INF.
0: Det är inte en förkortning. Men jag bara undrar hur gammal klot Johan är egentligen. Man har sådana referenser.
1: Det är en bra fråga, men här får vi i alla fall en ledtråd. Klotion är ett mysterium för oss, men här får vi i alla fall veta att han är äldre än vad jag är, men förmodligen yngre än vad du är, Boris.
0: Ja men han tar upp ett jätteintressant ämne, alltså 60-70-talets icke-prydhet helt enkelt. Och det var egentligen, tror jag, en folklig prydhet som oprydhet, kommer inte på något bättre, oprydhet som tog sig uttryck att det fanns nya kanaler för den helt enkelt. Och sen har det hela blivit sen utvecklats längre och längre bort från den folkliga oprydheten till någonting annat, och sen som motkraft får man en slags ny moralism. Men han rör vid något, ett intressant ämne som är värt att utveckla faktiskt.
1: Även om jag är lite yngre så har jag ju en tydlig iakttagelse av hur det här har ändrat. För det var ju under min livstid och efter att jag blev medveten om saker och ting som hände omkring mig. Som de här attityderna började skifta. Jag är född på början av 80-talet och jag minns ju fortfarande att det var väldigt avslappnat. Hela diskussionerna kring sex, nakenhet och såna här saker. Den här nymoralismen, puritanismen, den kom så pass sent att jag till och med minns dess intåg.
0: Ja, alltså jag brukar berätta om när jag höll på att göra en bok om Siver Olsson, den gamle flickfotografen. Han berättade mycket om hur det var bara att ta kameran och åka ut på 60-70-talet, sen hoppa av tåget vid någon station och gå ut på stan och fråga någon att hej, jag är Siver, jag jobbar för Fiberaktuellt, vill du ställa upp på lite bilder? Så gick man iväg till Stadsparken och plåtade dem, och de var ofta jättestolta att visa när tidningen när jag kom på jobbet och sådär. Det var folkligt och oprytt.
1: Ja, jag har för alldeles ingenting emot att folk håller sig med sexualmoral, men i det här fallet så verkar det så uppenbart onaturligt och framförallt främmande för det skandinaviska folkkynnet.
0: Ja, jag kan nästan tala om en slags nordeuropeisk nakenhetskultur faktiskt. Mm. Och det där är ju lite knepigt, va? Därför att det hör ihop med teman som vi brukar prata om annars, att den nordeuropeiska nakenhetskulturen, nu sitter vi här och uppfinner en massa begrepp, folklig oprydhet och nakenhetskultur, men den är på något sätt väl värd att försvara som ett, den hör till vår eller er kultur kanske, vi är lite mer pryda på Balkan, mot tendenser att dölja kroppen i alla lämpliga och olämpliga sammanhang.
1: I Tyskland så lever jag fortfarande kvar i hög utsträckning med den gamla FKK-kulturen och såna här saker. Va? Det finns mycket mer nakenstränder och såna här saker. Men i Sverige känns det mer som att man försöker skriva om historien. Och nu vill man mer få att tro att det alltid varit sån här prydhet och burkini på badhuset med separata baddagar och...
0: Ja, det har ju blivit en sån här grej liksom nu, att folk som ska dyka upp i olika församlingar och debatter och försvara kravet på skilda badtider och rätten att ha burkini och sånt även i badhus, hänvisar till en slags svensk badkultur. Och det har ju ingenting med verkligheten att göra.
1: Ja, Klot Johan nämnde att han hade inspirerat den här dikten delvis av en länk som ligger i värdenavdelningen som handlar om ligor som utpressar män på internet. Jag tänker inte gå in på den ytan för att det här är en söndagssändning som ska vara extra trevlig. Men det är en fruktansvärt obehaglig grej som ligger längst upp i värdenavdelningen.
0: Mm.
1: För den som vill fördjupa sig i samtidens nevroser.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Vi ska faktiskt börja då prata lite grann om coronavirusepidemin. Vad vi än tycker om det så är det största nyheten just nu, och det finns mycket att säga. Definitivt någonting som jag har gått runt och precis som alla andra.

0: Jag har gått och tänkt mycket på det sen vi hade radiobubblasändning sist. Så att, på gott och på ont så ska vi prata Wuhan-sjukan nu. Jag har inte faktiskt tänkt på vilken länk vi ska börja med. Jag vet inte ens riktigt vad vi ska prata om, så jag vet inte vilken länk som passar bäst.
1: Blunda och peka.
0: Ja, ska vi se här då. Ja, vi har ju den här om Google Infowars, den är kanske lite väl smal. Trumps krispaket.
1: Ja, fast jag blir lite nyfiken på den där Alexiomsgrejen. Alltså, går den ut på att man stoppar honom därför att man tycker att just de där råden är liksom för asocial eller vad?
0: Jag vet inte faktiskt exakt, jag är inte så insatt i detaljerna, men jag har sett att det är som en trend just nu att alla de stora plattformarna använder pandemin som ursäkt för att kicka folk från plattformarna. Det är genuint oklart, tror jag, vad egentligen skälen är. Det finns ju som vanligt ingen liksom publicerad lista över saker som man kan säga och så vidare. Men man använder det som förevändning för att kicka folk. Och sen vet jag inte, alltså så vitt jag vet så är det fullt möjligt. Jag är ju själv Android-användare, och så sent som igår kväll så lyssnade jag på Alex Jones show med en särskild Android-app som kommer från Alex Jones, eller från Infowars. Den appen som jag använder, den heter Band.video, tror jag den heter. Och det är också ett Infowars-projekt. Man kan kolla på alla deras videoproduktioner. Den kanske också blivit borttagen förresten. Det kanske bara jag kvar på min telefon. Ja, det finns fortfarande olika sätt att komma åt de här kanalerna. Alex Jones är ju bannlyst från nästan alla plattformar. Och jag tror bara att nu har man bara en ny ursäkt, ett nytt svepskäl att anföra. Men vi kommer definitivt få se mer. Vi kommer se fler våg av plattformningar som har pandemin som officiell motivering.
1: Ja, alltså den används ju av alla möjliga krafter för att motivera precis vad som helst. Men det är ju lite med tanke på att åsiktslandskapet om corona är så vitt. Det finns så många vitt skilda ståndpunkter, va? Så att det är ju helt... Men det är klart, de tar varje förevändning som de kan fiska upp, och just nu så funkar det där ganska bra för folk.
0: Mm. Jag tror att det här kanske osökt kan leda oss in på ett av de ämnena som jag tror att vi vill prata om idag. Mm. Vi har gjort många inslag i det här laget om pandemin, och vår analys från början, tror jag man kan säga, av själva pandemin eller epidemin har varit att själva viruset och sjukdomen i sig verkar inte vara någonting som riskerar att knäcka oss som samhälle. Människor får stålsätta sig för personliga tragedier. Sjukvårdspersonal har ett antal tuffa månader framför sig. Men epidemin i sig är ingenting som fundamentalt förändrar spelreglerna för hur vi lever. Men vi har varit desto mer bekymrade av reaktionerna på epidemin. Därför att de har varit extrema från första början. Och nu har reaktionerna eskalerat till nya nivåer. Därför att det är inte bara Alex Jones och hans Android-app. Det framstår som en ganska detalj i sammanhanget. Därför att i stort sett hela världen befinner sig nu i nedstängning. Lockdown. Alla gränser är stängda. Alla länders ekonomier går på sparlåga. Nu rullas det ut i fler och fler länder utegångsförbud. I praktiken miljontals människor, eller miljarder människor till slut, som sätts i husarrest i sina egna hem. Och för att se till att alla restriktioner upprätthålls så vill man nu kraftigt bygga ut den massövervakningsapparat som redan sedan innan var formidabel. Så det är ett ganska extremt tillstånd som världen befinner sig i just nu. En jämförelse som jag hörde häromdagen var att det som är ett medicinskt sammanhang, när man försätter en svårt sjuk person i en medicinskt inducerad koma, därför att organismens normala funktionssätt bidrar till att eskalera sjukdomsförloppet. Så för att man ska kunna hinna behandla patienten innan den dör så måste man sakta ner allting i systemet så mycket som möjligt. Och då söver man ner dem så att de ligger i koma och går på sparlåga i förhoppning om att man ska kunna göra någonting. Och jag tycker att det är ganska anslående bild för vad folk försöker göra just nu med hela den här planeten, enkelt uttryckt. Och med alla som lyssnar på det här i realtid år 2020 vet vad det handlar om och känner själv av konsekvenserna. Själv är jag till exempel nu föremål för ett regelrätt utegångsbud här i Ungern. Trädde i kraft igår. Och det innebär att man, om jag förstått rätt då, det har inte varit aktuellt för oss att bara säga, eftersom benen inte går ut, jag har inte exakt koll, men jag tror att det är så här att man får bara gå ut om man har essentiella ärenden, om man verkligen har ett bra skäl. Man får inte gå ut för att liksom hämta luft, titta på Donau eller något sånt där. Och gamla människor får vara ute innan klockan 12 på dagen, men inte efter klockan 12 på dagen. Folk som inte är gamla, de får vara ute mellan 12 och 3 på eftermiddagen. Och efter 3 på eftermiddagen får ingen vara ute. Det är så jag har förstått reglerna i alla fall. Jag kan ha missuppfattat någonting. Men det är inte en otypisk regel. Man har liknande i många stora länder i Europa nu. Sverige är intressant nog ett av några få länder som inte har gått särskilt långt med den typen av begränsningar. Nu har man dragit ner storleken på hur stora offentliga sammankomster får vara. Förut var det 500 som var maxgränsen. Nu är det 50 personer från och med idag, om jag har förstått saken rätt. Men Sverige är lite grann ett undantag, och det är någonting som det givetvis pratas och skrivs om väldigt mycket i Sverige. Och även utomlands. Där många människor är upprörda över att Sverige inte stänger ner allting. Sverige inte drar sitt strå till stacken för att mota pandemin i grind, som man ser. Ja. Innan vi börjar dyka ner i detaljerna, Boris. Vad är din magkänsla kring vad som händer just nu och hur saker och ting har utvecklats under den senaste dryga veckan som vi pratades vid sist? Hur ser det ut från din horisont? Du har ju redan haft utegångsbud i flera år, så att för dig är det kanske inte så stor skillnad.
1: Ja.
0: Men kanske just därför så har du också
1: jag förstår inte vad ni klagar på.
0: Du kanske har ett mer objektivt perspektiv på vissa sätt. Bland annat därför, för att du står lite utanför även fysiskt. Ja. Hur tycker du att våra analyser från tidigare sändningar har stått sig i de här avseendena?
1: Då står sig, håller jag på att säga, sorgligt bra, tycker jag. Tyvärr följer överheten den våra värsta förutsägelser. Jag är möjligen lite förvånad över den monumentala klumpigheten och fumligheten. Alltså det finns ju förvisso ett intresse hos överheten i princip alla länder att utvidga kontroll och systemen och kontrollfunktionerna och allting sånt. Men även om jag satt på deras sida av skrivbordet, skulle jag ju för guds skulle inte bete mig som så här klumpigt. Alltså, det är inte bara de försänker patienten i en koma som patienten. Det kan bli väldigt svårt att väcka den här patienten, oavsett vilket land vi pratar om. Alltså, och man hanterar allting så otroligt klumpigt. Och Sverige är ju ett bra exempel. Man kan ju föreställa sig, vi kan ju se på de här begränsningarna och stängningarna som ändå har varit i Sverige, hur hårt de faktiskt har slagit. Och då kan jag föreställa mig hur det ser ut i andra länder. Och att få hjulen, alltså det finns ingen långsiktig strategi och långsiktigt tänkande. Och det finns, alltså jag har inte hört en nationell ledare än som säger att nej, men så här ska vi göra, det här är en utmaning, vi tar oss igenom detta. Och vi ska stå mycket starkare, vi ska göra det väldigt snabbt. Alltså det finns inga riktade effektiva åtgärder, utan man klipper till med den allra största klubba man hittar och plattar till liksom, pang bara. Och det är som att se en klumpig jätte liksom försöka plocka ihop något finmekan, en klocka. Det är nästan pinsamt alltså i sin klumpighet.
0: Mm. Situation, ja. Fortsätt.
1: Och just det med strategierna. Man har ingen tidsaxel. Man har ingen strategi. Därför att man sitter passivt och väntar. Och vi måste undvika att vi dör allihopa. Det är ju så här att det kan, i värsta fall så kommer det vara så att pandemin verkligen tar fäste i länder som Indien, Pakistan, de stora länderna i Afrika, slumstäderna i Latinamerika. Och då kommer vi ha ett par vågor till vällande in över oss. Och då gäller det att sätta en strategi som utgår från att så fort som möjligt ska det här landet, om vi då tar Sverige, fungera. Det ska producera, det ska fungera. Vi ska kunna överleva i en värld som är jättesjuk. Vilket känns som en rätt häftig utmaning.
0: Mm. Någonting som jag tänker på mycket nu i dagarna är att på ett sätt är det som att vi befinner oss i en väldigt speciell situation. Alltså unik situation kan man säga, för att det var länge sedan vi hade en pandemi av det här slaget och så vidare. Men som jag återkommer till så tror jag inte jag att pandemin egentligen är det medicinska viruset och så vidare är det centrala här. Utan det som egentligen händer just nu, det viktiga, det är en situation som är väldigt välbekant. Någonting som vi upplevt många gånger förut och som vi egentligen, om vi lugnar ner oss lite, så vet vi hur en sån situation fungerar. Det är en sorts en krisreaktion där normala principer, normala resonemang sätts åt sidan. Ett undantagstillstånd. Men det ordet är problematiskt eftersom undantag så ofta blir permanenta. Men det ropas nu från alla håll på krafttag från världens politiker. Även folk med någorlunda insiktsfulla. Folk som i normala fall vet att politiker är mänskligt avskräde som ruinerar allt de tar i. Även sådana personer ropar nu på drakoniska åtgärder. Och de åtgärder som vidtas som du säger, de är väldigt luddiga, väldigt trubbiga, väldigt ogenomtänkta, som det alltid är med sådana stora politiska projekt. Man verkar som vanligt följa den klassiska devisen som man brukar säga lite skämtsamt, att något måste göras. Detta är något. Alltså måste detta göras. Det som lyser med sin frånvaro är konsekvensanalyser och generellt sett seriösa analyser. Kännetecken är att de som skriker efter till exempel nedstängningar och vad det är för någonting, de sätter aldrig några siffror på sådana förslag. Det närmaste man kommer är kanske så här svepande påståenden om att miljontals människor kommer att dö. Vi måste ju stoppa miljontals människor från att dö. Men man får aldrig eller väldigt sällan några seriösa uppskattningar uppbackade av rimliga källor. Och det man aldrig får se, det man aldrig någonsin får se från det lägret, är några uppskattningar av hur mycket nedstängningarna kommer att kosta. Vad kommer åtgärderna ha för sidoeffekter? Och faktum är att nedstängningsgivarna, deras normala modus operandi är att totalt avfärda alla sådana frågor. Alltså enligt dem är det, man förenklat då, så är det är bara psykopater som ställer sådana frågor. De här människorna tar till de mest magnifika brösttoner och så säger de att det handlar om människoliv. Det spelar ingen roll om företag går i konkurs. Det kommer nya företag. Men människor dör för evigt. Människoliv är unika och ovärderliga och vi måste göra allt vi kan för att rädda så många människors liv som möjligt. Hur kan du inte vilja rädda människors liv? Ja. Jag hoppas det är uppenbart för de flesta som lyssnar på Radio Bubbla att den typen av resonemang inte är seriösa. De är ett uttryck för rädsla och andra känslor som man drabbas av i en kris. Det är inte intellektuellt hållbart och det är inte någonting som kan användas som vägledning för handling. Särskilt inte i en krissituation. Och ett enkelt sätt att demonstrera det är att visa att det givetvis finns pris som är för höga för att betala. Så att ingen tycker till exempel att vi ska stänga ner ekonomin så mycket att vi ska återgå till att leva som på stenåldern. Flytta tillbaka till grottor och klä oss i djurhudar. Det finns människor som tycker det, men det är de människorna som redan innan tyckte att vi borde återgå till stenåldern. Det finns en handfull sådana människor, inklusive förvånansvärt många på Bubbla BBS. Men man kan ta något ännu mer extremt exempel bara för att göra den mer filosofiska poängen. Så att, anta till exempel att nu får vi veta att viruset kan infektera människor genom deras ögon. Så skulle man kunna säga, nu måste vi alla skära ut våra ögon för att stoppa viruset.
1: Men ge dem inga idéer nu alltså.
0: Man kan faktiskt leva ett fullgott liv, Boris, även som blind. Och om du inte vill skära ut dina ögon, då är du en fruktansvärt egoistisk psykopat som prioriterar din egen bekvämlighet över människoliv. Så uppenbarligen finns det en gräns. Och när vi väl etablerar att det finns en gräns, då återstår att avgöra var gränsen går. Och där är alla kommentarer om att det handlar om människoliv och så vidare, de kommentarerna är helt värdelösa. Jag förstår att många människor är rädda. Och folk är förvirrade och folk kanske inte kan tänka klart just nu. Men om man vill vara med och ha ett vuxet samtal om saken, då det duger inte bara komma med en massa känslomos. Ja, vad säger du, Boris? Är jag en samvetslös, psykopatiskt monster som säger såna här saker?
1: Jag var så där, först trodde jag att det fanns någon teori där ute om det här med ögon, så bara direkt tyvärr min hjärna går igång och tänker att fan vilken business man skulle kunna göra med blindhundar. Men jag är en dålig människa, förlåt mig. Nej, men jag tänker så här att nej, men det är klart att det inte är. Och jag är så jävla förvånad över att på något sätt har även förnuftiga människor panik och lamslagits, liksom så här, hjälp, hjälp, hjälp. Jag tror det finns eftersom jag är en så okomplicerad människa, så tror jag det finns en oerhört enkel väg ut ur detta. Bara man liksom tar det väldigt kallt, och det ena är att man faktiskt vidhåller att gränserna ska vara jävligt stängda för persontrafik, eller liksom vem som släpps in i landet ska vi vara förbannat noga med. Vi kan däremot göra oss av med en del människor. Jävligt stängda gränser. Frakt och annat av varor och så vidare. Det är en annan grej. Och innanför, vi vet aldrig vad som händer där ute faktiskt. Det blir så fånigt när politiker börjar prata om globala lösningar, europeiska lösningar och så vidare. Vi har ju, de flesta människor har ju faktiskt ingen större tilltro till irandet om, eller klimatkrisen, om att det måste till och med en global lösning eller en europeisk lösning och så vidare. Varför skulle det fungera i det här fallet? Varför ska vi ge de här krafterna befogenheter att lösa något som inte gav dem ännu inte har gett dem eller klimatkrisen? Stäng gränserna. Håll koll på och rikta åtgärder. Det finns rationella förslag från läkare och faktiskt också obegripligt nog från Moderaterna att masstesta människor, och så kan man liksom få igång hjulen och få dem börja snurra ganska, ganska raskt. Det vi ska vara rädda för att smitta utifrån, det kan vi hindra. Och sen kan vi isolera och minimera skadeverkningarna i landet och sätta igång hjulen och låta dem rulla. Alltså det är inte så jävla... Nu förenklar jag väldigt mycket. Men de grundläggande åtgärderna får man ju finlira med. Men det är bara att vidta dem och göra de här sakerna. Vi kan ju inte ha en statsminister som sitter liksom sådär och bara ödesmättad. Och oj, vi, några av... Alltså undertexten här i alla sådana politikers budskap är att några av oss överlever nog. Jävla meslinje. Och sen finns det en tredje del i min enkla bondestrategi. Och det är ju att man kallt och nyktert sätter sig ner och värderar hur kan nationen och landet tjäna pengar på hur det ser ut i världen. Nu må jag verka krass och cynisk, men det är ju så att i en värld som uppenbarligen springer åt alla håll och är panikslagen, det finns det utmärkta möjligheter att tjäna pengar, och det ska ju understödjas.
0: Ja, och det ligger i sakens natur att den som i en kris kan hålla huvudet kallt och hitta möjligheter och erbjuda sådana möjligheter till andra människor, förutom att tjäna pengar själv, gör med andra människor en oerhörd tjänst.
1: Exakt.
0: Den som kan ställa om sin produktion och producera till exempel skyddsutrustning eller mediciner som behövs särskilt mycket under en pandemi är ju gör ju en hjälteinsats och rädda liv och så vidare. Och där är ju, jag menar, i land efter land, inklusive Sverige, så har vi sett så här fantastiska exempel på, alltså egentligen bara typiska saker som staten alltid gör. Och återigen då, det är inget undantag i den här situationen. Staten gör samma sak, att man till exempel förbjuder sjukvården att använda vissa typer av skyddsutrustning. Till exempel att i Sverige då, att fram till häromdagen så fick svensk sjukvård inte använda militärens skyddsmask 90. Därför att den var inte CE-märkt. Och det finns ju också alla möjliga förbud mot att använda skyddsutrustning, tillverka skyddsutrustning, sälja skyddsutrustning och så vidare. Så det är liksom, man är väldigt, väldigt långt bort från den positionen, att man liksom proaktivt ska skapa möjligheter och tillgängliggöra resurser och så vidare. Staten är fortfarande fast i ett läge där man försöker bromsa in så mycket som möjligt. Allting måste kontrolleras, allting måste utredas innan man kan göra någonting. Anta att man istället då, bara så jag leker med din idé här Boris, anta att man istället sa att från och med nu och i 12 månader framåt så utlyser vi en preemptiv amnesti, en strafffrihet för alla brott mot regleringar som har att göra med skyddsutrustning och medicinsk utveckling och så vidare. Allt om du försöker råda bot på pandemin så kan du ignorera alla regleringar som finns, bara kör på.
1: Ja.
0: Ja. Ett exempel på en idé som det är kanske inte 100% genomtänkt, kanske måste fila lite på den, men det är någonting som man aldrig kommer att få höra svenska politiker säga i alla fall.
1: Nej, men därför är det du säger väldigt viktigt och förnuftigt. Alltså, förnuftiga politiska krafter idag måste ju hävda just detta. Grejen när man befinner sig i ett krisläge eller i krig, då ska man inte, det är då man ska släppa loss kreativiteten hos människor innanför de här stängda gränserna. Nu fixar vi det här. Låt fantasin och entreprenörskapet blomma och frodas. Men att låta byråkrater som inte ens fungerar i fredstid fungera i vad som ska vara kristid, det är ju, säger sig självt att de blir inte mer skärpta och pigga när det blåser upp lite. Så det där var ett utmärkt förslag.
0: Ja, nej, men visst, och så är det ju. Och politiker, staten har en väldigt begränsad verktygslåda. Det de framförallt kan göra, de kan inte skapa någonting, de kan inte skapa någonting, möjliggöra någonting. De kan bara stänga ner och förbjuda saker. Och särskilt i en krissituation så blir det ännu mer problematiskt än vad det är i vanliga fall. Och det är problematiskt redan från början. Och det finns mycket att säga om det här. Men en sak som jag har tänkt på, som jag inte helt säkert på hur man ska uttrycka det. Men det är någonting som har med det här att göra. Och som så här brukar uttryckas ibland. Jag har hört flera personer prata i termer av att Om vi inte stänger ner ekonomin, om vi inte sätter städer i karantän, om vi inte utför utgångsförbud och så vidare, då offrar vi människor till pandemin. Och på motsvarande sätt så kan man säga att vi offrar ekonomin för att rädda människoliv om vi stänger ner, eller rättare sagt om vi försöker göra det. Men det finns en fundamental skillnad mellan de här två sakerna, de här två strategierna, om vi kan kalla dem så, som vi inte får glömma bort. Och det är inte ett godtyckligt val mellan två likvärdiga strategier. Så ett av alternativen motsvarar att saker och ting får utvecklas på ett spontant eller ett naturligt sätt. Alltså på ett sätt som avgörs av hur många olika aktörers decentraliserade agerande. Medan det andra alternativet kan bara åstadkommas med massiva centraliserade insatser. Med framförallt genom tvång och hjärntvättning från staten. Så rent krasst så är utgångspunkten, defaultläget om man så vill, är att var och en vidtar de åtgärder som han själv anser är passande. Så då får vi ganska stor variation, och vi får också utrymme för innovation. Att folk kan hitta intressanta innovativa strategier. Och att göra så, det är inte att offra människor till pandemin. Därför att det är ingen aktiv handling. Rättare sagt, det är ingen centraliserat handlande på samhällsnivå. Det andra alternativet kan man faktiskt kalla för att offra ekonomi. För det är någonting som kräver en massiv intervention. Det gäller alla de här typerna av politiska åtgärder. Så det är lite rörigt där. Det jag försöker komma fram till är att vi måste ha icke-intervention som utgångspunkt. Och för de flesta av oss är det i någon mån en moralisk fråga. Men det går också tillbaka till de här överväldigande erfarenheterna vi har av att centraliserade interventioner inte fungerar. De är extremt ineffektiva vad gäller att uppfylla sina förmenta syften. Ofta är de direkt kontraproduktiva. Stora interventioner leder alltid till stora oförutsedda konsekvenser. Det vill säga, man påför samhället en mängd nya problem utöver de som man redan hade. Och den makt som staten har ansamlat i en krissituation kommer den inte att släppa i första taget. Så att staten har snarare incitament att hitta ny kris, eller skapa ny kris, när den första blåst över, för att få behålla sina utökade befogenheter. Och det är en av orsakerna till att det här är så farligt. Och alla de här, det jag pratar om nu, det är egentligen ABC. Det är grundläggande insikter som är lika giltiga idag som de var för en månad sedan eller för ett år sedan. Alltså, staten har inte som genom ett trollslag blivit mer effektiv. Politiker har inte blivit mer kompetenta och moraliska bara för att vi befinner oss i en krissituation. Vi kan inte plötsligt börja tro att bara för att det pågår en pandemi och folk är väldigt upprörda, så kan vi plötsligt utgå från att utgångspunkten, defaultläget, är att staten bestämmer över allting. Och om staten inte ska bestämma någonting, då är det liksom för att politiker storsint har tillåtit medborgarna att ha ett visst spelutrymme på ett visst område. I själva verket så är det ju de beslut som fattas nu, alltså politiker är inte mer kompetenta, de är mindre kompetenta. Beslut som fattas nu är i långa stycken värre än vanligt. För vi har de här som karantäner av hela städer istället för karantäner av individer. Och som jag menade tidigare då, förbud mot att använda, köpa eller tillverka skyddsutrustning, vilket är bland de mest vansinniga man kan tänka sig. Förbud mot att utveckla och använda virustester är också någonting som jag sett i flera länder. Bailout-paketen, alltså absolut svindlande proportioner nu. Tusentals miljarder som vräks ut över samhället i stort sett alla länder. Åker runt med helikopter och slänger pengar över allting. Andra människors pengar som de har stulit. Så på många sätt är den här pandemin, det är en sorts politikernas julafton. Nu kan de trycka på gasen i botten med alla sina vanliga vansinniga verksamheter som de håller på med i vanliga fall. Men med den här perfekta täckmanteln i form av viruset. Och den som vågar säga ifrån är en psykopat som hatar gamla människor och förmodligen helst vill strypa sin egen mormor i sömnen.
1: Jo, men alltså dit har debatten farit. Och det är väl värt en mässa att fundera på hur man har kunnat få den här snabba kantringen i diskussionen. Där folk springer förtvivlat och gömmer sig. Därför att det enda, om vi bara pratar om Sverige, det enda man kan diskutera är hur det ser ut i Sverige konkret. Och här är ju faktiskt... Ibland får man intryck när man hör debattörer på olika ledarsidor att de befinner sig liksom i någon favela utanför Rio de Janeiro eller att Sverige är fyllt med kåkstadsslum och med fler generationsboenden i ettor och så vidare. Det finns ju, Somalien är ett sånt exempel för sig. Men det är väldigt begränsat. Det här är fortfarande ett land där det skulle med väldigt riktade och kontrollerande åtgärder gå att begränsa det här så det inte blir en zombie-dödssmittsjuka. Det lär inte gå i andra delar av världen, men det enda som ska intressera oss är återigen hur säkrar man nationens fortlevnad och faktiskt skapar kraft och offensiva förmåga. Och det gör man inte genom att platta till allting med en jävla gummiklubba hanterad av en klumpig jeppe. Men jag, alltså, så det är det ena skälet att man har skiftat perspektivet, så man verkar prata om ett annat land när man sätter in åtgärder och en annan social situation. Men vad som förvånar mig är också folks uppgivenhet att sett här inifrån i alla fall. Så är det ju väldigt få som för i medströmsmedias debatt framför din och min. Och liknande ståndpunkter. Och bland folk i gemen så finns det en slags utmattningssyndrom, tycker jag märker. Att man liksom, man ger upp. Och det som rätt många individer i landet hade tappat sin livsgnista. Och det här blir liksom förevändning. Ja, nu har Stefan Löfven sagt åt oss att gå hem. Då går vi hem och så får vi se hur det blir. Man orkar liksom inte. Vi ser det där på en nivå upp med alla dessa företagare som nu lämnar in konkursansökningar. Bara förra veckan 5 mellanstora klädkedjor och så vidare. Pandemin knäckte oss. Paradiset, ekomatbutikerna. Ja, pandemin knäckte oss. Vi kommer ha lite hotellkedjor som står på öronen. Det är inte pandemin som knäcker något. De var knäckta redan förut och hade liksom inget driv och hade inte klarat en del andra omställningar på marknaden. Alltså det är väldigt mycket, det är ett samspel mellan klumpiga politikers maktlystnad och en nästan oväntad uppgivenhet hos människor och företagare. Och det gäller ju att vända.
0: Ja, Ja, visst är det så, och folk har ju svepts med av en alltså väldigt stark sån mentalitet. En uppgivenhet som du säger, men också en sorts förslagenhet i att använda epidemin som ett svepskäl i helt irrelevanta sammanhang.
1: Ja, visst.
0: För att genomföra alla upptänkliga liksom, politiska manövrar, men också företag. Och jag har redan stött på det i min vardag. Till exempel i förra veckan så hade jag ska inte gå in på detaljer, men vi hade en diskussion med en klinik, ett sjukhus, om någonting. Och fick då ett svar som att göra så här, ja men så här, ni måste förstå nu att på grund av coronavirusepidemin så är vi i en exceptionell situation och våra rutiner är annorlunda. Och vi påpekar, men det vi pratar om nu, det har ju ingenting att göra med pandemin. Det har ingenting att göra med pandemin, det har ingenting att göra med liksom, karantänsatser. Det är bara nonsens. Och i nästa svar så sa de så här, ja det kanske inte liksom. Då gav de någonting som var någorlunda mer rimligt och erkände att de hade gjort fel. För men tydligen så är det som med många människor så kan de bara säga corona. Så kommer inga följdfrågor ställas och alla kommer bara acceptera vad som helst.
1: Ja.
0: Det är ett intressant trick. Jag ska testa det hemma. Nästa gång Sofia säger till mig så här, varför har du inte gått ut med soporna idag? Då ska jag säga, älskling, du måste förstå att på grund av coronavirusepidemin så befinner sig hushållet i en exceptionell situation där de sedvanliga rutinerna inte längre gäller.
1: Du må skämta om detta, men jag tror att i väldigt många människors vardag så kommer corona liksom och var en orsak till att människor ursäktar att de ger upp, att de inte bryr sig och så vidare. Ah, det är corona. Och så vill man inte fråga mer. Mm. Och jag kanske är knäpp och så här, men alltså, jag känner bara en... Det är inte så att jag liksom är någon slags retorisk överdrift, att jag känner mig lite uppiggad. Det här är ju inte, alltså, det är inte så att vi befinner oss i krig och att en överlägsen makt tänker lägga bombmattor över landet. Det är ett jävla skitvirus som vi är ett väl utvecklat land som kan hantera detta. Och vi kan vara så krassa och kalla och faktiskt hjälpsamma mot världen. Att företagare bör fundera på, okej, vad kan vi exportera som kan hjälpa andra länder? Och vad kan vi göra affärer på den inhemska marknaden också i och för sig? Det är denna, alltså fan, vi har inte ens kapitalister längre. Det enda de stora företagarna gör, det förbereder sig för att mjölka liksom de här 500 miljoner från bankerna och få permitteringspengar. Det är förbannat sorgligt.
0: Vilket också i viss utsträckning har att göra med. Alltså det finns ju liksom en företagens och storföretagens motsvarighet till den här uppgivenheten. Som delvis har att göra med att vi redan befinner oss i en total bubbelekonomi.
1: Ja visst.
0: Om vi ser liksom, ja men så här, börsen tankar och massa stora liksom, påstått stora ekonomiska problem. Då skulle, alltså jag för min och sånt, jag skulle tänka att det spelar ingen större roll om börsen dyker och så vidare. Därför att det var ändå bara en gigantisk bubbelekonomi. Och nu kan man använda det som en väldigt bra förevändning. För att nej, det var inget fel på våra underliggande verksamheter. Det var ju bara, du vet, corona. Men just därför så finns det liksom stora delar av ekonomin som inte ens... Ja, de är inte i skick att agera proaktivt och innovativt på det sätt som du beskriver. Och de som kan det är i hög utsträckning förhindrade av att mentaliteten är för att vi ska inte ha innovation, vi ska inte vara offensiva och proaktiva, utan nu ska vi bara sitta hemma och göra ingenting och vänta på vad då? Alltså ett grundläggande problem med såna här politiska åtgärder, alla politiska åtgärder, det är att de är alltid kortsiktiga och planlösa. Det handlar aldrig om att lösa roten till problemet eller att ens att attackera problemet på ett seriöst sätt, utan politiska åtgärder handlar om att plocka politiska poäng i realtid. Att se handlingskraftig ut och vinna mer opinionsstöd inför nästa val. Så för politiker så är det inte en fördel att helt eliminera ett problem. Tvärtom, det bästa för en politiker, det är om problemet finns kvar. Latent eller lågintensivt, så att politikern kan fortsätta mjölka problemet i framtiden. Använda som svepskäl för att utöka sin makt igen och igen. Så politiker kommer inte göra det åt oss. Och därför måste vi själva försöka tänka framåt. Tänka på de här sakerna och inse att politiken kommer vara vår motståndare i det här. Som de alltid är. Om man tittar på den här politiska planen då, som som bedrivs just nu med storskaliga nedstängningar och så vidare. Hur länge ska de här nedstängningarna pågå? Det här pratade du och jag om både i förra avsnittet av Radio Bubbla.
1: Mm.
0: Och vi konstaterar att de kan inte pågå så länge. Det går inte. Man kan inte ha världsekonomin i koma i ett år eller 18 månader eller någonting tills det finns ett vaccin, som folk säger. Men vi måste ändå fråga, vad händer sen? Alltså, när man släpper upp nedstängningen, vad händer om viruset kommer tillbaka så fort man lättar på åtgärderna? Så vitt jag förstår så är det väldigt, väldigt sannolikt. Och som jag förstår saken är det också osannolikt att man ens lyckas ta fram ett fungerande vaccin. Möjligtvis på längre sikt, men jag har läst i alla fall, jag är inte säker på det är sant, men jag tror att jag har fått intrycket att det är så att man har aldrig lyckats utveckla ett vaccin mot SARS, det finns ju inte, och jag tror inte heller mot några andra coronavirus heller. Och dessutom så läser jag att det finns exempel på att coronavirus, alltså andra coronavirus, kan infektera människor och göra dem sjuka efter att de redan haft sjukdomen. Så det är långt ifrån säkert att folk blir immuna. Och då faller en stor del av idén, då faller idén om flockimmunitet och så vidare. Så vad gör vi? Vad är planen? Ska vi fortsätta med de här utegångsförbuden, förbud mot folksamlingar, stängda gränser och så vidare på obestämd tid? Och sen så kanske man lättar upp lite grann, så kommer epidemin ta fart igen och så stänger man ner igen. Och så kan man ju fortsätta hur länge som helst. Och min poäng här är att när vi tänker på det här så låter det som en total mardröm. Men jag tror inte att världens politiker ser något större problem med den planen.
1: Nej.
0: För oss är det en mardröm, för dem är det julafton året runt. Om de får bestämma från dag till dag hur det vi ska få gå ut på gatan eller inte.
1: Ja, nej, och de tävlar ju dessutom med varandra nu om det pågår en slags inofficiell tävlan om vem är hårdast. Och tyvärr så är ju medsensmedia i de flesta länder verkar liksom ha hakat på det här och vanligt folk också. Man kan alltid peka på någon politiker i något annat land, men de har gjort så här. Det är bara att titta på, liksom, Finlands nya statsminister har ju fått tokspel och satt in militären och avgränsat Nyland. Då bara direkt liksom, men titta på Finland, vi borde göra likadant. Spärra av Stockholm, spärra av Mälardalen. Alltså inte på grund av en diskussion av hur ser det faktiskt ut, utan på grund av att någon tokfrans i ett annat land har gjort någonting. Det blir bara så jävla trött. Men det viktiga perspektivet är det som du var inne på sist där. Att visst, låt oss utgå från värsta tänkbara fall. Det kommer att komma våg efter våg efter våg efter våg av mördardödsviruset. Som står jättestarkt fäst i tredje världen, vilket inte är omöjligt. Och det kommer inte finnas något vaccin. Vad ska vi göra då? Alltså, det är därför vi behöver det optimistiska perspektivet. Och utan att skämma sig att nej, men Sverige ska bli liksom den där befästa byn som man ser i zombieserierna. Där alla är välmående och där ingen jävel släpps över bronnen där man handlar med omvärlden. Alltså, om vi inte skaffar oss det optimistiska perspektivet och ser om vårt eget hus, då kan man liksom lika gärna gå hem och dö.
0: Ja, ja, definitivt så behövs det en mentalitets omställning nu. Folk håller på och deppar ihop fullständigt. Jag kommer helt enkelt tillbaka till den här tanken. Jag vet inte om jag berört den tidigare i Radio Bubbla, men jag har försökt påpeka i alla fall, jag har skrivit om BBS och sånt där, att jag tror att den punkt på vilken det här gick fel, som allting spårade ur, det var det som det kinesiska kommunistpartiet gjorde i Wuhan i januari eller februari. Alltså när man började stänga ner Wuhan och Hubei-provinsen. Därför att det blev mallen. Det satte tonen, det satte mönstret för vad alla sen har gjort. Det enda undantaget egentligen, det är några få länder som, de jag kallar för SARS-länderna, de som hade som i färskt min erfarenhet av epidemier och hade liksom ett tänk, infrastruktur, disciplinerad befolkning som tänkte på det här. Och de har istället använt väldigt effektivt, men de har inte stängt ner sina samhällen, de har inte satt hela städer i karantän och så vidare. Men ändå så är det de länder som klarar det här allra bäst, som har minst smittspridning, minst antal dödsfall och så vidare. Det vill säga Taiwan, Hongkong, Sydkorea, Singapore, Japan, och några till. Men alla andra länder har gått på den kinesiska modellen. Så att i folks huvuden så är det här. Och det, jag vet att jag har pratat om det tidigare. Några av våra första inslag någonsin i Radio Bubbla om det här viruset. Att ett argument som framförs, som att säga, den här epidemin är otroligt allvarlig. Och därför titta bara på Kina där 400 miljoner människor sattes i karantän.
1: Ja.
0: Men 400 miljoner i karantän, det är inte en egenskap hos viruset, det är en egenskap hos det kinesiska kommunistpartiet. Så att, lek med tanken att det här viruset istället hade haft sitt epicenter någon annanstans. Det hade uppstått till exempel i USA. Som svininfluensan som kom från USA eller Mexiko eller USA och sånt där. Men det var en nordamerikansk epidemi där man då reagerade helt annorlunda. För det fanns inte ens på kartan att man skulle sätta miljontals människor i karantän och så vidare. Så att, ja, du ska säga då också att nästan alla såna här epidemier börjar i Kina. Det är ingen slump. Det är inte som att den hade lika gärna kunnat börja någon annanstans. Utan det är även till exempel spanska sjukan har jag förstått. Det finns en teori som säger att den kommer från USA faktiskt. Men det verkar också finnas mycket som tyder på att den kommer från Kina. Och även den gamla pesten på senmedeltiden, digerdöden. Den kom tydligen också från Kina. Så det är någonting med Kina som bara gör att de här epidemierna börjar där. Men om man leker med tanken då att den hade börjat någon annanstans. Så att folk inte hade fått den här framingen, den här mentala förankringen. När man började tänka på pandemin, att det här är 400 miljoner måste sättas i karantän epidemin. Utan istället hade det varit till exempel en mer västerländsk typ av respons som inte drevs av ett kinesiskt kommunistparti. Jag tror att det har haft enormt mycket påverkan. Och vid det här laget så verkar nästan vara för sent. Alltså det är oerhört svårt att få folk att byta ut den här mönstret. För fortfarande så kommer folk tillbaka till att förklara hur allvarlig epidemin är med hänvisning till de åtgärder som har vidtagits snarare än epidemins faktiska medicinska konsekvenser. Det vill säga hur många som dör, hur pass svårt sjuka blir de och så vidare.
1: Och det man ska ställa folk inför är ju frågan, men hur tänker du i framtiden? Just den beskrivning vi gör av hur den här typen av sjukdomar uppkommer kommer ju att leva med i nästan till evinnerliga tider. Alltså jävligt sunkiga länder och miljöer som alstrar farliga virus. Kan komma Ebola-varianter och vad som helst som sprids lättare än den nuvarande Ebolan eller Marburg-sjukan. Vad gör vi då? Vi kommer alltid leva med det här. Alltså, det gäller ju att inrätta nationen på ett sånt sätt med ett maximalt mått av frihet i en värld som är ganska vidrig med pesthärdar i form av megastäder och så vidare. Man kan inte huka och sen hoppas, som du sa, på ett vaccin som kommer någon gång kanske. Det går inte. Men i din uppräkning på länder, en perifer grej här som har gnagt mig i 2 veckor. Alltså alla länder flimrar förbi i medströmsmedias bevakning i Europa, till och med Vitryssland. Det är bara ett land, fast jag bara letar efter det frenetiskt, som inte någonsin nämns, konstigt nog. Och det är Portugal.
0: Jaha, intressant.
1: Vad händer i Portugal? Portugal ligger ju gräns i gräns med Spanien. Jag har ännu inte någonstans på tv eller i tidningar som jag har sett en enda referens till situationen i Portugal. Jag bara liksom undrar, varför inte det?
0: Inte det bara för att Portugal är ett sådant konstigt land som alltid hamnar lite vid sidan om och som ingen riktigt bryr sig om. Det är bara som ett litet bihang till Spanien liksom. De hade sin historiska tid för 500 år sedan. Nu är de ett bakvatten.
1: Ja, fast man rapporterar ju till och med om Vitryssland. Och där talar vi bakvatten.
0: Ja, men Vitryssland, är inte de intressanta för att de är... Okej, det här blir lite för esoterisk utveckling.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Portugal, jag tittar nu här. Portugal har knappt 6000 bekräftade fall. 119 döda och 43 personer som återhämtat sig. Det vill säga, de är inte dubbelt så många bekräftade fall som Sverige, men betydligt fler i alla fall. Men jag antar att Sverige och Portugal har ungefär lika stora befolkningar.
1: Ja, det bör de ha.
0: Så att de är per capita lite hårdare drabbade. Jag hoppas inte Portugal har så här 4 gånger fler invånare än vad Sverige har. Jag bör göra bort mig här.
1: Nej, det har de inte.
0: Jag för mig att det är nästan precis lika stort som Sverige. Så de har betydligt fler bekräftade fall, men ungefär lika många döda som Sverige.
1: Tack för att jag fick svaret. Men då är det säkert, som du säger, faktiskt bara en mediamekanism att Portugal har på något sätt fallit ner genom hålet, mediehålet.
0: Vissa länder är bara väldigt osexiga och ointressanta att prata om. Jag vet inte varför det är så. Här i Radio Bubbla tycker vi att alla länder är intressanta. Särskilt de obskyra och sällan omtalade.
1: Som Portugal.
0: Ja. Ska vi se. Ja, det finns så mycket att prata om egentligen. Alltså, vi har till och med snuddat vid några saker som redan skulle vara värt att prata mer om. Vi har inte pratat så mycket om Sverige till exempel idag. Och du nämnde i förbifarten, Boris, det här med somalier. Och jag vet inte, det där tycker jag var jätteintressant. Om man bara får lufta den saken lite grann. Nu har jag haft lite dålig koll senaste veckan på siffrorna utvecklas dag för dag. Men det var vid något tillfälle. Det var något tillfälle för ungefär en vecka sedan. Då, jag tror att den aktuella siffran var att 9 personer hade dött i, jag tror, Stockholmsregionen. Av virusepidemin. Och av de 9 personerna så var 6 av dem somalier. Svensk somalier, som man skrev. Och sen har det också samma dag en annan uppgift om att flera personer som hade dött i Stockholm kom från Mellanöstern. Och jag är inte säker på det här, men eventuellt får man tolka det som att då 6 av 9 var somalier. Och av de övriga 3 så var minst 2 från Mellanöstern. Nu har ju siffrorna rullat vidare, va? Så det är många fler som har dött. Men samtidigt har vi fått mer information om att det verkar finnas en lokal smitthärd, ett sorts litet epicentrum, ute i stadsdelarna kring Järvafältet i Stockholm, alltså Tensta, Rinkeby och så vidare, där den här typen av grupper bor. Och det är väldigt lätt, att förstå varför det blir så. Därför att de är väldigt trångbodda. Det är sådana här, som alla vet, de kan bo liksom 10 pers i en etta och sånt där. Och de är väldigt, väldigt sociala, väldigt stark sammanhållning i deras släkter eller deras klaner. De spenderar väldigt mycket tid med sin somaliska kulturförening och givetvis i moskén. Moskén tar inte paus för pandemin, utan man ska gå på åtminstone varje fredag, kanske oftare, och knäböja tillsammans med resten av församlingen. Och tydligen så finns det också andra seder bland somalier som förvärrar situationen ännu mer. Till exempel att om någon i klanen är sjuk så är det deras sed att alla andra i familjen ska besöka den som är sjuk. Ska liksom komma med kanske mat eller presenter, omtanke liksom. Så att man har liksom en kulturell sedvänja som maximerar smittspridningen. Om en i familjen får ett virus så ska alla i familjen få ett virus. Och man undrar lite grann, bara i parentes sagt, hur har de här kulturerna överhuvudtaget kunnat överleva? Är Charles Darwin ett skämt för de här människorna? Hur finns de fortfarande efter liksom hundratals år av de här kulturella normerna? Men vi har de här människorna i som tiotusentals, hundratusentals i svenska förorter. Och nu får vi också veta nu i dagen att det är så synd om somalierna, för att svenska myndigheter har inte informerat dem på somaliska om att det är farligt med virus och att man ska försöka begränsa smittspridning och så vidare. För de här människorna är uppenbarligen, jag vet inte, Boris, vad är din teori? Alltså är de totalt immuna mot information. De tar inte in någon information från omvärlden alls. De sitter bara och pratar med sin klan på sin kulturförening. Om inte svenska staten liksom aktivt söker upp dem med flygblad på somaliska. Vilket i för sig inte funkar heller, som de är analfabeter i så hög utsträckning.
1: Ja, men det finns något så... Det här gör mig vansinnig, va? Därför att det finns något så förbannat lögnaktigt i politikers och medias rapportering och skuldkänslor och så vidare. Att man har till exempel rafsat ihop ett antal rappare, svarta sådana, som har deklarerat att det här är en klassfråga och de ska nu informera via sociala media på lämpligt språk så att de här människorna, de här varelserna, fattar. Alltså, för det första är det ingen klassfråga. Det är inte så att covid-19 har fått fäste bland Volvoarbetare och så vidare. Då hade det varit en klassfråga, eller bland gruvarbetare i Kiruna. Det har fått fäste bland människor som i princip nästan aldrig jobbar till det, men det är ingen klass. Och orsaken är precis det som du beskrev. Orsaken är att de tillhör en efterbliven kultur och inget annat, en totalt efterbliven kultur. därför dör de. Och det är ju jävligt märkligt det här idiotin av att man måste sätta upp en massa affischer på somaliska. De här människorna, plötsligt kan de inte kommunicera. Alltså de har ju visat sig otroligt skickliga på att kommunicera med myndigheterna eller få bidrag till sig själva, till sina föreningar och jag vet inte vad. Då är de väldigt kommunikativa, eller när det gäller att ordna resebidrag från sociala så de kan återvända till sina länder. Då går det jättebra. Alltså ibland så är de otroligt duktiga på att kommunicera med svenska myndigheter. Och ibland så är de liksom döva, blinda, stumma. De får skylla sig själva. Problemet är ju att de är ju smitthärdar och borde därför inte vara i landet. Så att det är också en av de här sakerna som man måste ta tag i. Att det är en kultur och inte en klassfråga. Och att vi har kulturella mönster och bärare av de mönstren som faktiskt kan utgöra ett problem.
0: Ja, alltså, jättespännande situation. Jag minns att vi pratade om det här för, ja, när det kan ha varit en månad sedan eller mer, i bubbla om att den riktiga tickande bomben i Sverige är ju alla de här. Jag vet inte hur många det är nu, men 2-3 miljoner människor i Sverige som bor i landet men som inte är svenskar. Och alla av dem har inte de här problemen. Men Somalia är förmodligen ganska extremt exempel. Därför att, förutom de saker som vi nämnde nyss, så finns ännu mer problem med somalierna. Givetvis med andra grupper, men till exempel då, att de generellt sägs ha väldigt dålig hygien. De behöver också instruktioner att använda tvål och sånt. När de går i moskén, förutom att de smittar varandra i moskén, så är det tydligen så att imamerna säger att nej, men ni ska inte bry er så mycket om pandemin. Ni behöver inte tänka på det. Allah tar hand om er. Och det här är som Allah har skickat det här viruset för att döda alla svenskar. Det gäller inte er och så vidare. Och vi har det här med D-vitaminbrist. Som är en välkänd problem som somalier har alltid i Sverige. Men tydligen så finns det ett samband mellan D-vitaminbrist och att drabbas hårdare av den här sjukdomen. Men vi har de här 2-3 miljoner människorna i Sverige, och utan dem så skulle saker och ting vara väldigt annorlunda även i det här avseendet. Och det jag funderar fortfarande på, det är liksom, vad händer när, alltså just nu så tror jag att svensk sjukvård, alltså just idag den 29 mars, så är inte svensk sjukvård överbelastad. Man är fortfarande liksom i anspänd väntan inför en storm som ska komma. Det jag har hört från läkare i vårt nätverk nu i dagarna, det är att sjukhusen är helt tomma. De är helt tomma och helt döda. Det händer ingenting liksom. Därför att man ställer in all rutinverksamhet, man ställer in alla operationer och så vidare. Allting är bara beredskap för covid-19-pandemin, och de patienterna ska börja komma in. Och det finns ju givetvis då redan hundratals personer som vårdas på sjukhusen. Men inom några veckor så kommer vi förmodligen då få hög belastning, överbelastning, svårigheter att hantera. Och då undrar man ju hur stor andel av de här kommer vara somalier eller andra liknande människor från förorten som har smittat ner sig på grund av sina dåliga rutiner. Och hur kommer svenskar reagera då? Det jag tänker är att svenskar kommer förmodligen göra som de alltid gör. De kommer i bästa fall knyta näven i fickan. De kommer gå med liksom mössan i hand och be om ursäkt och säga, ja men förlåt, om det finns en afrikan som behöver en sjukhusplats, då går väl jag hem och hostar lungorna ur mig hemma istället.
1: Ja, förlåt för att vår klassförtryck och våra sociala strukturer har gjort att ni har fått drabbats av pandemin. Det är inte ert eget fel, det är vårt samhälles fel. Det kommer att skrivas texter i ämnet, och politiker kommer att agera på det sättet och ge de här människorna förtur, därför att de är dubbelt drabbade av viruset och av vårt förtryck. Det är så jävla vidrigt. Det finns en följdgrej där som vi inte får ducka för. För man ska komma ihåg de scener som utspelar sig där. Det har ju funnits ett litet pärlband av milt uttryckt bråk på akutmottagningar och på sjukhusavdelningar när skottskadade och på andra sätt skadade människor har förts dit från olika märkliga kulturer. Vi kan ska bara föreställa oss vad som händer när de som har drabbats av covid-19 hamnar på akutintagen och på intensivvården med alla släktingar. Och när de sinsemellan kommer att börja slåss om vem som ska ha den sista respiratorn. Alltså så kommer det att bli, va? Är det någonstans den här sjukdomen kommer att få fäste, så är det i områden befolkade av människor som är fast i efterblivna kulturer och bär de här kulturerna med nöje nästan. Och är det istället för att diskutera något, återigen den här gummiklubban, isolera Stockholm, varför då?

0: svensk sjukvård är vanskött, så tror jag att man skulle ha en väldigt bra chans att klara det här. Men inte när alla somalier och deras klaner står med påkar i sjukhusentrén och ska se till att just deras klanmedlem ska få respiratorplatsen eller vad det handlar om.
1: Så kommer det att bli. Men eftersom jag är så fånigt positiv numera, så ser jag faktiskt detta också som en möjlighet att utveckla kampen. Allting ställs i blixtbelysning då. Och det kommer att finnas folk, som du säger, som kryper undan och säger: åh, förlåt snälla somaliska föreningen här, ta över hela avdelningen. Och så finns det andra som kommer bli heligt förbannade och säger: nej, men min mormor har förtur, ni kan dra åt helvete. Så får man slåss med påkar i akuten då.
0: Ja, jag fick just där en bild skickad till mig. En sorts visuell, en sån här infographic över olika epidemier genom historien, alltså ända från antiken till idag. Och jag kan räkna snabbt med ögat här. Jag kan säga att av de 20 olika epidemier som listas, så är 15 av dem kom från Kina, medan 5 av dem inte kom från Kina. Och de enda som inte kom från Kina då, det är HIV, kolera, gula febern, ebola och MERS. Alla andra kom från Kina, inklusive digerdöden, smittkoppor, spanska sjukan, alla de olika antika pesterna och så vidare. Det är intressant.
1: Fast den stora antika pesten på 400-talet före Kristus, den kom väl från Afrikas horn, på tal om Somalia?
0: Jag vet inte, jag är inte säker på om den finns mer faktiskt. Den är ju inte heltäckande, den här listan.
1: Nej, det var väl sig. Och den pesten var ändå ganska begränsad till den grekiska världen, men den kom från, jag är ute efter somalierna, allt det där.
0: Det var någon som sa i mitt flöde för ett tag sedan, jag vet inte vad det betyder, men någon som sa att nästan alla virus och bakterieepidemier har sitt ursprung i Kina, och nästan alla parasiter kommer från Afrika, och nästan alla födslodefekter händer i Indien. Och att det här beror på någon typ av miljöfaktorer som finns i de här tre regionerna. Men jag lyckades aldrig förstå riktigt vad det är för faktorer.
1: Ja, det är rimligt att det finns några bestämmande faktorer faktiskt. Det är intressant.
0: Ja, det var en liten parentes här. Ja, det finns mycket att säga om det här. Jag vet inte om vi möjligen ska... Har du något mer coronarelaterat på det som du tycker vi ska prata om?
1: Ja, det finns ju mycket man skulle kunna... prata, men kan spara det. Man skulle gärna borra i det här vi lär få anledning att återkomma till just det här med hur den svenska staten utvidgar sitt stödsystem och gör människor beroende. Man ser det väldigt tydligt i kultursektorn idag. Hur man verkligen, man har ju haft ett bra strypkoppel på alla konstnärer förut, men nu jäkla får man ju världens strypkoppel börjat förbereda ett antal miljarder som ska kunna delas ut till konstnärer som liksom inte har någon försörjning längre. De kommer bli otroligt lidiga redskap nu. Vi kommer att få väldigt mycket menskonst, och det är precis vad som behövs i dessa tider.
0: Mm. Ett annat exempel som jag såg var att företag behandlas olika beroende på om de har kollektivavtal eller inte.
1: Ja, exakt.
0: Så regeringen använder pandemin för att pressa företag att skriva på kollektivavtal.
1: Det är, de skaffar sig verkligen kontroll, som du sa i början. Det är liksom den enda funktion i deras hjärnor som funkar. Hur utvidgar vi vår kontroll? Då funkar de. Det är de duktiga på.
0: Ja. Bra, men då bordlägger vi resten av det coronarelaterade och pratar om det senare.
1: Yes. Radio Bubbla. Romance.

0: Yeah. IS-terroristerna smugglar afghanskt timmer till Pakistan trots att skogsbruk är olagligt i landet.
1: Den där grejen är fascinerande, för att jag påminns om de röda khmererna.
2: Mm.
1: De livnade

0: det på precis samma sätt. Att när Pol Pot hade förlorat makten och de upprättade sina basläger på andra sidan gränsen utanför Kambodja, då livnärde man sig faktiskt på illegal skogsavverkning och timmersmuggling. Så det kanske är en sån här terrorgruppsgrej, att det är deras nya nisch.
1: Jag hade ingen aning om att skogsbruk var förbjudet i Afghanistan.
0: Ja, alltså de har ju inte så jävla mycket träd där, så det är därför det är förbjudet.
1: Ja, men det låter som tydligt bakvänd statlig logik. Därför att det rimliga sättet, om man vill att det ska finnas mer träd, så ska man rimligen ge folk ett incitament att plantera mer träd. Till exempel att göra det möjligt att bedriva skogsbruk.
0: Fast alltså man kan inte tala om bakvänd statlig logik, för all statlig logik är per definition bakvänd.
1: Ja, men det är som att de har inga träd och de vill verkligen inte ha några träd. Så att de förbjuder människor att tjäna pengar på träd.
0: Exakt.
1: Men du undrar mig ändå liksom, hur mycket timmer kan det komma? Och vad är det för skog de ändå har kvar och kan hugga ner?
0: Ja, alltså man saknar den typen av basinformation. Men jag ska kolla upp det där lite mera. Eller Röda Khmerernas skogsavverkning, det fanns det rejäla träd alltså. Men Afghanistan, det känns jättemärkligt.
1: Ja, kära alla ni som lyssnar, de av er som har bakgrund som afghansk skogshuggare, kan inte höra av er till Röde Bubbla och berätta om hur det funkar egentligen?
0: Det borde ju finnas ganska många man kan fråga i Sverige numera, så att...
2: Radio Bubbla.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är...
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Korpar reglerar beteende efter vad de tror andra korpar tänker, visar österrikiskt experiment. En väldigt intressant artikel från CNET som handlar om den mystiska svarta fågeln. Känd för sin stora intelligens och sitt komplexa beteendemönster. Både en enskild korp och en flock av korpar kan göra oerhört fascinerande saker. Och därför studerar man de här djuren för att se alla färdigheter som döljer sig i deras repertoar. Här har man gjort ett experiment. Det är väldigt intressant. Man har haft korpar i små lådor som antingen har blivit observerade eller inte har blivit observerade av andra korpar. Och sen ser man hur deras beteende förändras av att de vet eller tror att de är iakttas av en annan korp. Och det visar sig att dels är det så att om en annan korp tittar på korpen, då kommer den anstränga sig mer för att gömma undan sin mat som den har korpat och tänker spara. De är väldigt duktiga på att hitta saker, samla saker, gömma saker. Oerhört intelligenta och oerhört orienterande kring ägande. Att ackumulera kapital, det är någonting som inte alla djur håller på med. Men korpen är väldigt inne på det här. Och om de blir iakttagna av en annan korp då, så ser de till att gömma maten extra bra. För att de vet att det här är en korp som kommer korpa mina grejer. Om inte jag korpar undan dem ganska bra. Men det som är ännu mer intressant med experimentet, det är att man upptäckt att ju mer de är observerade, starkare indikationer de har på att någon annan korp tittar på dem, desto mer ansträngning kommer de lägga på att gömma maten.
0: Jävligt intressant, ja.
2: Det är ännu ett av många, många tecken att korpen är ett otroligt intelligent och strategiskt och frihetligt djur.
0: Ja, men vi har fler länkar om kråkor och skator också. Alla de här lite större fåglarna är ju uppenbarligen smartare än vi har föreställt oss.
2: Ja. Korpen är ett underrapporterat djur och det ska bli ändring på det. Alla ni som följer Bubbla och Radio Bubbla. Det är bara håll i hatten. Det kommer bli mycket korp framöver. Radio Bubbla.
5: 100 kilos guldmynt värt 32 miljoner kronor stulet från museum i Berlin. Tjuvarna tros ha använt stege. Myntet präglat av Kungliga kanadensiska myntverket 2007. Ja, den här nyheten kommer till oss från Berlin och thelocal.de. Och museet i fråga är Bodemuseet i Berlin. Jag har aldrig varit där, men det ligger tydligen på en liten ö där det är massa museum. Och om jag är korrekt informerad så ställdes det här myntet faktiskt ut i Stockholm på Myntmuseet 2009. Och det är ett unikt mynt som Kungliga kanadensiska myntverket gav ut. Och jag tror att den gavs ut som en slags PR-kampanj när det myntverket lyckades göra guldmynt med extra hög renhet. Man brukar prata om 4 nior, alltså 99,99% renhet. Men det här myntet har 5 nior, så en extra hög renhet. Så det var lite mer, jag tror att det var en sån PR-kampanj de gjorde.
2: Du menar att det inte var för praktiska syften som de tillverkade det här myntet?
5: Nej,
2: det är inte för att handla med.
5: Nej, jag tror att det är en adekvat gissning. Men nu har det här myntet då turnerat runt på olika museer världen runt och har då befunnit sig i Berlin. Men då var det ett antal kuppmakare, man tror att det är flera. Polisen har hittat en stege vid en angränsande järnväg. Och man tror att tjuvarna har använt stegen för att klättra upp på fasaden, ta sig in genom ett fönster. Så det här är liksom en kupp planerad in i minsta detalj. 3:30 på morgonen, natten mot måndag den 27 mars. Och anledningen till att man tror att det är flera, det är då att 100 kilo är, ja, det är en ansenlig vikt. Jag personligen kan inte lyfta 100 kilo, men jag vet inte, du kanske kan det, Martin, nu när du har börjat bänkpressa.
2: Det är nog inte omöjligt, men det är ändå en utmaning för det här myntet. Det är ganska lätt att lyfta en skivstång. Det är väldigt svårt att lyfta ett sånt här gigantiskt mynt. Särskilt om man inte vill mosa den, det här mjuka guldet.
5: Precis. Så de här mästertjuvarna då, man tror att de har tagit sig in via fönster med stegen och sen tagit sig in i det larmade rummet där guldmyntet förvarades och bröt upp det förseglade pansarglaset som behållaren där guldmynten förvarades. Så att man kan väl gissa att det här pansarglaskassaskåpet signerad Franz Jäger, möjligtvis. Vi är ändå i Tyskland. Ett oerhört vackert mynt som har det kanadensiska lönnlövet på ena sidan och Elisabeth den andra på andra sidan. Men precis som du säger, Martin, så det här myntet har en sån hög renhet så det är oerhört mjukt. Så om tjuvarna har kastat ner myntet utifrån fönstret, som de sannolikt har gjort, då är det här myntet inte runt längre. Och det vore väldigt tråkigt. Men å andra sidan så är det väl sannolikt att de här tjuvarna kommer smälta ner det här myntet illa kvickt. Och då är ju så att säga stöldgodset inte längre igenkänningsbart. Guld är guld. En guldatom är alltid en guldatom. Och det är lätt att smälta ner och göra smycken av eller någonting sånt och sen kränga det vidare antingen på svarta marknaden eller på annat sätt. Ja, en tragisk historia men samtidigt fascinerande och underhållande. Det är verkligen low-tech det här inbrottet.
2: Det måste vara ganska spännande att sitta och planera en sån här. Det blir lite så här Jönsson-ligan-style. Man ska klättra in med stegen och ta det enorma guldmyntet som inte går att bära. Spännande idé och det måste ha sett ganska roligt ut.
5: Ja, Alltså det är nästan som man tror att det är någon slags insiderkupp det här. Det känns så himla primitivt hur man kunde ta sig in utan att sätta igång larmen och så vidare. Så antar att vi kommer få uppföljande rapportering om den här kuppen senare i framtiden.
2: Det kan ha varit Ragnar Danneskjöld. Myntet ägdes väl av kanadensiska myntverket? Eller ägdes det av museet i Berlin?
5: Det vet jag inte. Jag skulle gissa att det är myntverket.
2: Då misstänker jag Ragnar Danneskjöld i alla fall.
5: Ja, där har vi en möjlig tjuv. Som vi brukar säga, kom ihåg vad ni hörde först.
6: Hej då!
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Påve Franciscus varnar för libertariansk infiltration av samhällsinstitutioner. Anser det vara en radikal, antisocial och fashionabel ideologi, oförenlig med kyrkans lära om det allmänna goda. Ja, det är inte varje dag som påven uttalar sig, och det är inte bara med en kommentar i förbifarten, utan faktiskt lite mer utförligt diskuterar libertarianska idéer och libertariansk ideologi, som ju är någonting som alltid är i fokus för oss naturligtvis, som driver en libertariansk nyhetskanal, men som sällan får så mycket plats i den allmänna debatten. Reflektion som jag har gjort är att mainstream media är mer och mer benägna att prata om våra idéer och diskutera våra premisser. Det är väldigt sällan som de vill ta L-ordet i sin mun, det förhatliga ordet libertarian. Så därför kan man till exempel skriva ett långt reportage om en libertariansk person eller ett libertarianskt projekt. Till exempel DN skrev om Liberland här sistens. Så jag har gett några andra exempel i Radio Bubbla det senaste halvåret. Och de pratar om libertarianismen, men man säger det inte rakt ut. Vilket jag tror är strategiskt smart av de här personerna. Påven väljer nu att ta en direkt konfrontation med det han kallar för libertarian individualism. Och han har ju fått utstå mycket, mycket hån de senaste dagarna i den libertarianska sfären. Jag tycker att delvis är oförtjänt. Kanske att han inte använder ordet på precis samma sätt som vi libertarianer ofta gör. Men han sätter ändå fingret på några frågor som är högst aktuella för libertarianer, som borde vara i fokus för oss och som vi måste ha reflekterade svar på för att vara ett seriöst alternativ. Och det knyter an till den diskussion som vi hade apropå profilen av Rod Dreher i blandat avdelningen av förra inslaget. För det påven påpekar är att det finns en konflikt mellan en modern individualistisk idé om det goda livet och ett modernt perspektiv på allmänhetens intressen jämfört med en mer traditionell och kommunitaristisk idé som utgår mer från en grupp och en gemenskap. Och han kopplar det här specifikt till att det som ger värde till saker och ting är i det moderna paradigmet individers subjektiva värderingar. Att det är individen som avgör vad som är gott och vad som är ont. Och det här menar han då kommer i strid med idén om ett allmänt ett bästa och högre värden som går bortom individer. Och han verkar syfta på att man skapar en, som han uppfattar, en falsk, en artificiell konflikt mellan individers intressen och gruppers intressen. Och det här är för all del någonting som kloka libertarianer blottas med. Och där man ser att vägen framåt är i själva verket en harmoni mellan individers intressen och gruppers intressen. Just för att individer är beroende av att ha fungerande grupper. Så att den här typen av modern radikal individualism kan inte vara liksom svaret på alla samhällsproblem. Definitivt inte slutpunkten för tänkande kring samhället.
0: Nej, alltså för mig är ju som sagt libertarianismen bara en, för mig är en defensiv försvarsposition man intar för att skydda sig själv och alla andra också mot ingrepp i friheten. Men en defensiv försvarsposition innebär ju också att den är till för att ingenting ska bli sämre. Att man drar en linje i sanden helt enkelt. Och försöker gärna flytta den framåt för att utvidga människors frihet. Men på rätt sida av strecket så får man utgå från att det befinner sig mängder av människor som har vitt skilda uppfattningar om hur tillvaron i stort ska ordnas och det egna livet ska ordnas. Och det man kan ha gemensam ståndpunkt är att hindra folk från att kliva över det där strecket eller flytta det bakåt. Men ska någonting mer hända så måste det till helt enkelt en uppfattning om, ska någonting mer hända så måste de individerna som finns på rätt sida av strecket ha, om uttrycket tillåts, rätt syn på sig själva. Och då kommer man inte undan det här med frågan om tro och Gud helt enkelt. Om någonting ska bli avsevärd mening bättre och inte bara bli sämre.
7: Vi har 2-3 artiklar i opinionsavdelningen som på olika sätt knyter an till den här diskussionen. Vi har till exempel en artikel av Henrik Alexandersson, Hax, har skrivit en kort kommentar till påvens uttalande om libertarianism. Och han uttrycker bland annat en idé som också återspeglas i bubbelrubriken, men jag ska citera Hax istället. Han säger så här: frihet, enskilt ansvar och egenmakt är raka antitesen till den underkastelse som religionen kräver. Det är väl där skon klämmer. Det är väl därför påven väljer att kritisera just den idétradition som mest av alla hyllar människan, hennes framsteg och hennes förnuft, den förbjudna frukten. Samtidigt så tillstår Hax tidigare i texten att den libertarianska idén är möjligen, som han skriver, sprungen ur det kristna kärleksbudskapet. Så det är lite av en paradox. Å ena sidan så kommer de här frihetliga idéerna i hög utsträckning från ett kristet idéarv. Mm. Via kristendomens frihetliga idéer, den personalistiska idén som kommer med kristendomen. Men å andra sidan så upplevs det som att det finns en direkt konflikt, en rak antites mellan frihet och då den underkastelse som religionen förväntar sig. Och det här exemplifierar vi i alla fall att det finns en konflikt, åtminstone med någon typ av libertariansk eller liberal idé. Och då kommer jag tänka på en artikel som Lars Anders Johansson skrev för inte så länge sedan, som vi också hade i opinionsavdelningen, där han påpekade att liberalism görs till en religion av debattörer som häcklar kristendomen. Ideologin är sprungen ur kristen humanism, men förutsätter vare sig tro eller ateism. Så var vår rubrik på Bubbla. Som handlade, den skrevs ju, ska säga, 19 april kom den artikeln. Så det var ju en bit innan den här påverrelaterade debatten. Men jag gör åtminstone en association när jag läser Hacks inlägg här. Det vill säga att den här idén att det finns en motsättning mellan liberalism och gudstro. Det finns en annan kommentar som jag tror också man får se som väldigt träffande. Nu ska vi se om jag hittar den. Den tror jag fortfarande ligger bland de topp 10 i opinionsavdelningen. Det är Nicodemus Ung som jag tror en eller två dagar innan påvgjorde sitt uttalande skrev en intressant text som jag tror man kan säga ansluter till det här. Bubblerubriken är: förväxling av subjektiv värdeteori med påbud om hur individer bör agera får libertarianismen att framstå som omoralisk. Kristen voluntarism och högre andlighet högst kompatibla med frihetliga ideal. Kan det ha varit så att Nicodemus på något sätt som kunde känna av i eten att påven var på väg att göra det här uttalandet och i förebyggande syfte förklarade hela saken? Vi får hoppas att den gode Franciscus läser Nicodemus blogg, skymningsmannen.wordpress.com. Men jag är inte säker på att han kan svenska som Nicodemus skriver på.
0: De kanske brevväxlar på påvens modersmål. Nu vet jag inte om Nicodemus kan spanska, men det är inte omöjligt.
7: Det skulle inte förvåna mig så oerhört mycket faktiskt om det finns ett språk som de har gemensamt och de kanske utbyter ett mejl då och då. Men Nicodemus påpekar att det finns en sorts filosofisk förväxling. Man pratar om libertarianismen. Där man förväxlar dels det som man kallar för subjektiv värdeteori. Som förknippas inte minst med Ludwig von Mises och hans idé om praxeologi. Som är ett sorts teoretiskt ramverk för att förstå hur människor agerar. Och de är fokus på att människor agerar på ett egennyttigt sätt. Och det är ett sätt att förstå hur saker och ting fungerar. Men å andra sidan så finns det en tendens att lyfta upp den här typen av värdesubjektivism till ett moraliskt postulat som Nicodemus skriver att Ayn Rand gör. Att man istället gör egoism, rationell egoism till centralpunkten i en moralfilosofi. Och som Nicodemus uttrycker det, genom den här rörelsen via till exempel Ayn Rand, och framförallt hon i modern tid, så blir libertarianismen förknippad med dålig moral, som man uttrycker det. Medan från hans perspektiv då, så är istället så att friheten är en förutsättning för en sund moral, för att möjliggöra en frivillig altruism. Men det är det som är poängen. Men libertarianismen fastnar ibland halvvägs, kan man säga.
0: Ja, men definitivt. Ja. Nicodemus har en extremt stor poäng där. Problemet tycker jag är, inte problem med hans resonemang, men i alla den här sortens diskussioner, att i början av programmet sa jag det här om att man vinner så jäkla mycket kraft alltså när man insätter. Man kan faktiskt välja bort, det är möjligt att välja bort samhällets institutioner och bygga andra former av samfälligheter och samband. Hur mycket mer tid och ork man får att göra förnuftiga saker. Istället för att strida om samhällets, nationens själ och vilka strukturer eller hierarkier som ska upprättas. Därför att det är så att sunda, goda hierarkier och strukturer upprättas av sig själva, inte genom att man diskuterar och sen inför dem. Det kommer av sig själv, de kloka individer gör rätt saker. Och jag kan ibland känna en viss, jag tycker de här samtalen är jättekul, men ibland kan jag känna när jag sitter på min kammare och läser en så här viss motvilja mot den här typen av lektioner, för att då har man bara flyttat liksom beteende till ett annat område. Då har man slutat prata om vad som ska vara nationens struktur eller statens struktur eller hur samhället ska ordnas i stort, till att diskutera vad som är libertarianismens själ och det finns på något sätt en inbyggd en mekanism som gör att vi hela tiden pratar om hur de stora systemen och ideologierna ska ordnas.
7: Men det man kan säga, det är problematiskt med de här diskussionerna. Jag håller helt med om det. Samtidigt så kan man ju säga att både påven och Nicodemus i det här fallet pekar på den problematiken. Och det är någonting som vi måste vara uppmärksamma på. Och som vi, det är viktigt att vi inte sopar det under mattan. Vi som ägnar oss åt libertariansk agitation. Det är en sån som jag som gör det som mitt yrke numera. Och liksom dygnet runt, kan man säga.
0: Har du det på visitkortet alltså?
7: Ja, libertariansk propagandist står det på kortet numera. Så att det är non-stop agitprop.
0: Det är paradoxalt där, för att jag anser att det är långt viktigare att diskutera vad som är libertarianismens skäl än att diskutera hur statsapparaten ska struktureras. Samtidigt kan man känna sig lurad ibland i efterhand att fan, ägna tid åt detta. Men det är viktigt. Och annars är ju risken alltså som för ibland så här påminner liksom libertarianismen mig om 70-talets vänster, alltså att man har någon slags gemensam grund, men plötsligt drar alla iväg åt olika jävla håll. Och lite grann upplever jag liksom libertarianismen ibland dess värsta stunder som samma sak. En del rör sig åt någon slags faktiskt nästan framförallt i USA ett uttalat socialliberalism, och lite gott kan väl staten göra. I Sverige kan vi väl miljölagstifta lite. Och sen kryddas detta med kamp för att alla ska få röka på, knarka, supa, ha sex på vilket sätt de vill. Det blir de stora kampfrågorna liksom. Det blir den positiva värdeladdningen i libertarianismen. Libertarianismens moral blir frånvaron av moral. Och det är oerhört problematiskt.
7: Ja, samtidigt så är det ju så att det är både en styrka och en svaghet som frihetsrörelsen har. Att det finns splittring, ja. Men det har ju väldigt mycket att göra med att det är väldigt olika disparata grupper som har hittat varandra och ibland hittat beröringspunkter. Så det ser väldigt splittrat ut om man tänker sig att till exempel att det en gång i tiden var en förenad rörelse med gemensamma idéer. Men så har det aldrig varit.
0: Nej.
7: Därför att de här människorna till exempel som har en väldigt livsstilsliberal inställning. Och som då, det betyder ju också det att de emotionellt så drivs de i hög utsträckning av just de här frågorna. Det är det som gör att de får energin att engagera sig. Medan de tycker till exempel att ett stillsamt kristet liv på landet, det tycker de låter dötråkigt. Och hemskolning som idé och liksom ett politiskt projekt för hemskolning, tycker man det kanske man måste gå med på av principiella skäl som libertarian. Men de är inte alls intresserade av att driva den frågan, och det är ingenting som ger dem den här känslomässiga impulsen att engagera sig. Medan det finns andra människor då som ser libertarianismen framförallt som ett sätt att, ja, som du är inne på, om en försvarsmekanism, libertarianismen som försvarsmekanism, för dem är det ett sätt att försvara till exempel möjligheten att hemskola sina barn, eller möjligheten att ha en kristen gemenskap när man är omgiven av ett samhälle som har övergett kristendomen. Så det här är människor som har fullständigt olika bakgrund, olika bevekelsegrunder, men som ändå har vissa idéer gemensamma. Vilket gör att vissa av oss försöker prata om det som en rörelse eller ett gemensamt idéarv. I själva verket, och jag är en av de personerna som ibland åtminstone gillar att tänka i termer av Big Tent, och att alla ska kunna vara en del av den här gemenskapen, oavsett om du är råkonservativ, kristen, isolationist, eller om du är en hippie, nyliberal som gillar liksom knark och prostitution och bögar och såna här grejer, och kanske de här lägerna liksom. Men ofta så känner de, alltså de här liberalerna som drar åt mer socialliberal, livsliberal håll, de tänker ju ganska ofta att konservativa människor är fienden. Det är hela poängen med liberalismen, är att det är ett uppbrott från traditionella konservativa idéer. Vilket ju också är en historiskt korrekt beskrivning av liberalismen som jag ser det. Medan de konservativa libertarianerna ofta säger att vi har ingenting gemensamt med de nyliberala livsstilsliberalerna. Vi är inte alls en del av samma rörelse, vi har inga beröringspunkter, vi vill inte umgås med dem. Så att det finns ett ömsesidigt avståndstagande mellan de här grupperna. Så att på ett sätt kan man ju säga att det är inte helt realistiskt eller sanningsenligt när en sån som jag sitter och säger att det här är den stora breda frihetsrörelsen där många olika disparata grupper förenas för att gemensamt kämpa. För det är inte så det funkar i praktiken. Utan sett utifrån så kan man se att det finns de här gemensamma idéerna. Men i själva verket så är det en salig blandning av bakgrunder, bevekelsegrunder, filosofiska motivationer. Och det finns ett liberalt idéarv, det finns ett konservativt idéarv, det finns ett anarkistiskt idéarv. Men det är en ganska tunn liten sak i mitten som alla är överens om.
0: Ja, och den risken är att den också sprängs, va? Därför att om man tänker sig att alla som befinner sig i tältet eller på rätt sida sträcket är ens om att tältet har rest och sträcket har dragits för att det är som en defensiv åtgärd för att få vara som man vill, då ställs ju också inför frågan att problemet är ju att omvärlden låter oss inte vara som vi vill. Vi har en globaliseringsprocess, vi har en moderniseringsprocess, hur modern den nu är, men utvecklingen rör sig, som en del menar, framåt. Och om man ser den här, men i det här tältet så finns det då människor som säger att utvecklingen är alltid bra. Och så finns det de som säger att nej, men det är den inte alls det. Den är definitivt inte alltid bra. Då är det ju jävligt svårt då. Om man inte är ens om att man ska upprätthålla den här sin defensiva befästning. Då vet det fasken om tältet eller finns och sträcket alls är draget i sanden på riktigt.
2: Radio Bubbla. Jerry Yellin avliden, 93 år gammal, flög det sista uppdraget och avlossade andra världskrigets sista salvor. Ja, nu är det kanske definitivt slut på den generation som utkämpade andra världskriget. Det var ju vid det här laget flera generationer, så åtminstone två generationer sedan. Så det är bara naturligt att det inte finns så många kvar. Nu kanske det för sig finns folk som deltog aktivt och krigade i andra världskriget som fortfarande lever. Bara att de deltog under en tidigare fas. Men i alla fall, Jerry Yellin, 93 år gammal, var den som, kanske inte den sista levande personen som krigade i andra världskriget, men han var den som genomförde några av de allra sista krigshandlingarna. Vilket är åtminstone en intressant symbolisk händelse.
0: Ja, och sen jag tror inte vi ska köpa den här grejen om att signalen hade ju gått ut om att kriget är slut. Och vår vän här hävdar efteråt att vi hörde ingenting. Utan jag tror vi kan anta med gott mod och sunt förnuft att Jerry Yellin ville ge japanerna en sista minnesbeta. Vore jättekonstigt annars. När jag läste den här texten så fick jag en helt annan tanke. Och det var ju det här med den posttraumatiska stressen. Folk som varit ute i krig och så vidare. Och Jerry Yellin hade ju oerhört svårt en lång period att anpassa sig till och komma tillbaka till det vanliga livet. Och bör vi då inte tänka oss följande att det andra livet var mycket mera på riktigt?
1: Livet i krig?
0: Ja. Så här. Alltså, det är inte så att jag menar att du blir en mycket bättre och nyttigare och godare människa när du dödar andra människor som står mot ditt land eller din uppfattning och så vidare. Men att han visste, han riskerar liv och läm och framtid och allting under ett antal år. Och han visste varför han gjorde detta. Och så kommer han tillbaka till vardagen i Mellanvästern. Och han har inte en jävla susning om vad han ska göra. Allting är tomt. Och då ställs vi inför den moderna psykologin som säger till oss att Jerry hade problem med alla sina hemska upplevelser under kriget. Men tänk om det är tvärtom. Jerry hade problem med att livet när han kom tillbaka var jävligt tomt.
1: Ja, det är i alla fall min magkänsla att många av de här fenomenen som man pratar om, till exempel posttraumatisk stress. Det är klart att soldater i krig är med om en del jävliga saker. Men det är uppenbart att det också i hög utsträckning beror på vad de är för sorts människor och vad de har för sig övrigt i livet. Och en sån sak är att det finns en del soldater som inte verkar påverkas så väldigt mycket. Alla mår inte jättedåligt när de kommer tillbaks från kriget. Där finns det en skillnad på personer och personer. Men vi kan också konstatera att nu för tiden så får ju folk posttraumatisk stress och blir sjukskrivna för att de, inte för att de varit i krig, utan för att de har blivit utsatta för en killgissning.
0: Ja.
1: De såg någon manspreada på tunnelbanan och nu är det Prozac för posttraumatisk stress för hela slanten. Och jag tror inte det är att de fejkar, att det är påhittat, att de inte faktiskt är traumatiserade, att de inte har problem. I viss utsträckning så är det faktiskt så att de lider av posttraumatisk stress. Men problemet var inte killgissningen.
7: Utan problemet är att de var förstörda som människor. De hade inga psykologiska försvarsmekanismer. Vilket gjorde att faktiskt så kunde en killgissning eller en manspreading eller en elak kommentar knäcka dem.
0: Mm.
7: Och ja. De har heller inget skäl att resa sig upp igen och gå vidare och strunta den här killgissningen och fortsätta.
0: Så ja, sant. Liten, ja.
7: En liten reflektion där bara. Intressant. Intressant tycker jag din reflektion också om att Jerry Yellen kanske inte var så att han helt missade signalen om eldupphör, utan att han ville ut och ge japsarna en omgång till.
0: Ja men det är klart så fan. Alltså, man har varit stationerad på Iwo Jima, sett liksom en hel ö stinkande av beskrivs jättebra här av hans skvadronkamraters kroppsdelar, och han vill ju bara hämnas, och så kommer en jävla signal från USA att kriget är över. Skiter väl han totalt i.
7: Han var ju i sådana fall inte heller ensam om det. Det sägs ju. Det finns ju massor med uppgifter, inklusive från en lång rad framstående amerikanska generaler under den här tiden, om att hela den amerikanska militärmakten och politiska ledningen ignorerade Japans upprepade försök att avbryta kriget.
0: Ja,
7: att ge upp och få slut på stridigheterna. Men man ville inte det, för att man ville förnedra japanerna, man ville testa sina atombomber för att visa upp dem för Stalin och så vidare. Så att man körde på. Så att han var ju i sådana fall ett gott sällskap. Jerry Yellen, tänkte jag.
0: Ja, och Jerry har jag mycket bättre förmåga att förstå, för att det blir på det här primala, enkla sättet. De tog koll på mina vänner. Nu ger jag tillbaka. Det storpolitiska spelet med Roosevelt och Truman är mycket mer obehagligt. Och intressant är dock att se hur på just det här primala planet, hur försoningen ändå kan ske mellan vanliga människor. Alltså att han får ju en son som gifter sig med japanska, och hans sonens svärfar är också stridspilot, dock japansk givetvis. Och han och Jerry blir jättekompisar. Det är lite vackert på något sätt.
7: Prioritering av lättutredda narkotika- och trafikbrott bakom ökning av andel uppklarade brott 2017. Enligt poliskällor utgick under sommaren direktiv att prioritera dessa brottstyper för att bättra på statistiken. Ja, det kan hända att en och annan läsare lyfte på ett ögonbryn när man såg nyheterna för några dagar sedan, tror jag det var egentligen, som uppgifterna kom ut att antalet uppklarade brott hade ökat med 3,1% förra året. Och det var inte helt entydig bild då, och samtidigt det var lite nyanserat, men det kommer i alla fall fram bakgrundsinformation som är ganska intressant, nämligen poliser runt om i landet som berättar att de har fått informella instruktioner om att prioritera vissa typer av brott för att bättre på statistiken, och framförallt då de som anses vara lättutredda. Så att sammanlagt så har man då, som man säger, klarat upp fler brott, men man har klarat upp mindre våldsbrott. Så att under samma period så har antalet uppklarade våldsbrott minskat med 2,7%. Och man ska också sätta allt det här till mot bakgrund av att förra årets motsvarande rapport, alltså 2016-siffrorna som tillkännagjordes i början av 2017, där hade antalet uppklarade brott minskat med 10%. Så att även med den här uppgången, 3,1%, som framförallt består av fusk, även med fuskuppgången så är man på långt mindre andel uppklarade brott än man var för några år sedan.
0: Och då ska vi väl komma ihåg att det finns en stor märklig grej med det hela. Och det är ju att vi vet ju att polisen lägger ner det här är ju liksom bara brott som man faktiskt utreder, och det där som man liksom statistik för uppklarningen på. Men vi har ju dessa mängder av brott som man inte, där man lägger ner utredningen. Och då jag förstår, kommer inte de med i den statistik?
7: Förlåt, vilka brott då?
0: Alltså, om jag vankar iväg och säger nu att nej, men någon har rånat mig i min servicebutik, och så lägger de ner det dagen efter. Statistiken bygger bara på brott som är anmälda och de har beslutat att inleda en förundersökning. Om jag förstår det hela rätt. Alltså inte på, inte på brott där man sagt att nej, men det här skiter vi.
7: Det var en väldigt viktig fråga förstås. Jag har ingen aning faktiskt om hur det ligger till. Men om det är så är det ju att man hör de här historierna hela tiden. Bara från folk som bor i Sverige. Om att man kan säga att vardagliga saker som inte är så dramatiska. Det är klart påverkar enskilda individer och familjer väldigt mycket. Men som det inte blir några krigsrubriker om. Som att det är inbrott i en lägenhet till exempel. Och alltid så verkar polisen säga direkt att det här är ingenting som vi kan utreda, vi lägger ner direkt. Och om det är så, till exempel de alla inbrotten som polisen aldrig ens försöker lyfta ett finger för att lösa, om de inte ens kommer med i statistiken, då är det är ju ganska skrämmande faktiskt. Det skulle inte förvåna, det skulle inte chockera mig om det var så att de helt kring statistiken, men... För det hör man hela tiden, och även alltså, apropå det som står i den här artikeln om att trafikbrott och narkotikabrott är det som man satsar på för att få upp siffrorna. Jag har hört från folk, från bekanta, och även ett fall tror jag på Bubbla BBS för inte så länge sedan om på trafikbrottsspåret. Att poliser har stått på en liten väg där ganska få bilar kör. De kör ganska långsamt, och sen har de tagit folk för att de har kört 5 km i timmen för snabbt eller något sånt där. Alltså riktiga skitsaker. Men bara som det ser ut på den vägen då, så det är extra lätt för dem att ta folk där. Och det finns ju, man läser många artiklar om hur de till exempel går till kanske musikfestivaler och sånt där för att ta folk som kanske har rökt lite cannabis och sådana saker. Man undrar lite grann. Det skulle vara spännande att veta mer om hur den statistiken funkar. Det kanske jag borde veta egentligen. Men...
0: Ja, nej, det är en tanke som väcktes här om dagen. Men vi får säkert hjälpa våra kunniga redaktörer att reda ut hur statistiken är uppbyggd. Och jag blir jätteglad om någon kan förklara Sarneskis sista, det är han som intervjuas här, sista uttalande. Det lyder så här, citat: alla övriga uppdrag som polisen har är väldigt svåra att mäta. Det är inte lätt att mäta brott som aldrig begåtts, även om det inte alls är omöjligt.
7: Mäta brott som inte har begåtts?
0: Ja.
7: Ja. Jag tror att det här med statistiken, det kan nog någon av våra lyssnare reda ut för oss. Det här med Sarneski, det tror jag blir svårare.
0: Ja, alltså, nej, men jag tror man har, alltså det finns en logisk möjlighet här att, alltså vad jag tror man far efter, men som man skäms för att säga öppet, det är följande, att det skulle kunna vara ännu värre om vi inte hade den polis vi har. För det följer det han säger sen i slutet, att därför har hela fokusen varit på uppklarade brott, vilket bara är en del av det stora polisuppdraget. Slutcitat. Alltså hans tankegång här är ju, men här skäms han sedan öppen, det är att polisens existens och våldsapparatens existens i det nuvarande Sverige gör trots allt att vi inte har ännu flera brott. Men det är ett kokouttalande, därför att det följer av sig självt. Även om jag har en ineffektiv polis, tog man bort den så skulle man åtminstone i ett inledningsskede få plundring, mord och våldtäkt på öppen gata. Det är liksom so what? Dessutom har liksom polisens existens mindre och mindre avskräckande och förebyggande funktion, vilket är helt uppenbart. Bara den här veckan har vi ju 4 skjutningar i Sverige. 5 kanske till och med.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: För detta rikspolischefen Anders Thornberg misstänkt för vållande till annans död efter att polischefen Mats Lövings självmord förra året strax efter utredaren Runar Wikstens presskonferens som slog fast att Löving var jävig. Thornberg säger att det han anklagas för är att han inte stoppade presskonferensen. Precis när folk förmodligen höll på att glömma bort hela historien kring Mats Löving så kommer den tillbaka med den här märkliga vändningen. Mats Löving, det är säkert många som minns, han var en hög polischef som blev misstänkt för tjänstefel på grund av hur han agerat gentemot Linda Staff, Sveriges Mata Hari. Och i samband med den utredningen som gjordes om honom tillkännagavs på en presskonferens och samman med det så tog han livet av sig. Och Anders Thornberg, han var rikspolischef då, han har avgått nu, men han höll den här presskonferensen, det var den 22 februari 2023 och senare samma dag tror jag, så hittade de Mats Löving död. Och på sätt och vis är den här delen av historien inte så komplicerad. Alltså, om det är sant att Mats Löving dog för egen hand så är det kanske det minst mystiska av alltihop. Det som är genuint märkligt, det är först och främst hela historien kring Linda Staff och hur hela hennes karriär har sett ut. Hur hon jobbade sig upp genom polisväsendet i raketfart. Hon fick polisbefogenheter utan att ha polisutbildning. Hon blev chef för viktiga underrättelsefunktioner. Hon hade sexuella relationer med chefer längs vägen och så vidare. Sen blev hon deckarförfattare och nu är hon som bekant ihop med Sveriges överbefälhavare och även kompanjon med honom i ett gemensamt konsultbolag. Det är den riktiga historien här. Inte vad Mats Löving gjorde eller inte gjorde. Men man drog igång då den här utredningen kring Mats Löving och nu har man alltså dragit igång en utredning kring Anders Thornberg. Där man till och med överväger att åtala honom för vållande till annans död. Vi konstaterar i samband med Mats Lövings död att hela saken var väldigt skum och att det såg ut som att Mats Löving hade gjorts till syndabock. Och nu blir det liksom en syndabock på syndabocken när Anders Thornberg ska hållas ansvarig för det som hände. Och jag har svårt ens förstå anklagelsen. Jag sa det till dig tidigare, Boris. Alltså, det man säger är att det var oaktsamt av honom att hålla den här presskonferensen eftersom han visste att Mats Löving mådde dåligt över hela affären. Men utredningen var ju genomförd. Så vad hade det gjort för skillnad om man hoppat över på den här presskonferensen? Alltså, utredningen hade ju hur som helst publicerats. Det var ju inte i Anders Thornbergs händer vid det tillfället. Och Mats Löving, han hade ju hur som helst pekats ut som skyldig till tjänstefel och jäv och allt det där. Det var ju rimligt inte presskonferensen som fick honom att ta livet av sig. Utan det var ju ett drev som hade pågått i flera månader. Och grunden var såklart hela den här händelsekedjan med Linda Staff. Där Mats Löving blev sol och vårad och exploaterad, förblindad av lust och lurad att begå tjänstefel. Eller vad tusan det var som hände. Jag har fortfarande en del obesvarade frågor kring vad Linda Staff har fått på med. Men den som har gjort fel i allt det här, nej, det är Anders Thornberg. Va? Kan du förklara det för mig, Bore? Finns det överhuvudtaget någon logik här?
2: Nej, ja, det finns en viss logik alltså. Den logiken utgår från att det är precis som du säger. Det finns en hel del det finns ett många obesvarade frågor kring både Lindas karriär och just det som hände under hennes tid med Löving och därefter. Just det att det finns obesvarade frågor som ligger och puttrar innebär ju att man på något sätt måste stänga butiken. För det fortsätter ju. Och om man då liksom klipper till Thornberg också, då finns det, då utkommer, så när ser man ju andra fall om man ska stoppa. Vi plockar män efter en och liksom flyttar undan dem eller bestraffar dem på något sätt. Sen finns det ingen mer kvar. Men frågorna finns ju kvar. Varför och hur? Och Linda Staff finns ju kvar framförallt. Jag tror det är det man känt sig tvungen till helt enkelt.
1: Det känns bara som att man drar mer uppmärksamhet i det här nu. Man hade bara kunnat låta det vara. Anders Thornberg, han har avgått. Dessutom har jag minst rätt så är han döende i cancer eller sånt där. Så att bara, det känns onödigt att driva upp det nu.
2: Nej, men det är precis det som gör det rationellt och logiskt. För om han ändå dör, jag ska inte skratta, men om han ändå dör, snarare i förtid så att säga, så är det ännu bättre att ha gjort honom till syndabock B. Då är liksom, vad ska vi göra? Det är liksom, han är död. Sparka inte på en död häst. Det är ganska perfekt faktiskt.
1: Det slår mig att om man tittar lite längre bak så finns det ju en annan sak som Anders Thornberg gjorde. Som man eventuellt måste straffas för nu. För att han var ju inte bara mottagare av den här utredningen. Han var ju också, om jag minns rätt, den som beställde utredningen från första början.
2: Ja, visst.
1: Så det kanske är det som är problemet. Att han obstruerade Linda Staffs marsch genom institutionerna. Han skulle ha spelat med och fortsatt låta henne hoppa från säng till säng ända upp till den högsta statsledningen. Eftersom han inte gjorde det så måste han straffas.
2: Det är en mycket intressant tanke alltså. Och intressant är ju också den han beställde utredningen av. Det var ju chefsåklagare Viksten. Och han har ju ett antal, han har ju varit torped åt olika regeringar i 30 år alltså. Så fort det har varit någon utredning eller något beställningsjobb som ska göras, så är det Viksten som man skickar in alltså och för att göra ett uppdrag. Så att han alls inkallades, det är liksom ett tecken på att det är en städoperation. Det är alltid när Viksten dyker upp. Men jag skulle ju också vara, jag tror du sa det när vi pratade om det senast, jag tror man ska fortsatt vara orolig för, inte man, men ÖB ska vara orolig för sin hälsa eller vad som kan hända honom. Alltså det är så, hon är ju så uppsen, alltså man talar om toxisk maskulinitet. Den dödliga feminitet som Staff bär på är ju, de faller ju omkring henne.
1: Ja. Det är jätteläskigt. Det var som jag sa, tror jag, förra gången, att Mikael Bedén, vår överförhavare, är en oerhört modig man.
2: Ja.
1: Som ger sig i lag med, ja, vem hon nu är, Linda Staff. Men vi vet ju inte det. Fortfarande det är väldigt, väldigt mystiskt. Men vad är sannolikheten att hon bara är liksom någon vanlig tjej som har råkat snubbla in i polishuset och snubbla hela vägen upp till högsta polisledningen, överbefälhavaren. Nej, det är någonting annat där som pågår.
2: Mm, hon liksom bara gör det inte av egen kraft. Jag tror det är väldigt svårt att nå så långt som hon har gjort om man inte puttas i rätt riktning och dörrar öppnas.
1: Ja, det är någonting skumt. Någonting skumt som det eventuellt är lite farligt att ställa frågor om. Så vi kanske ska byta ämne nu. Gå till nästa inslag.
3: Sydkorea lanserar nationell kampanj för bättre balans mellan arbete och fritid, vill eliminera jobbkommunikation utanför arbetstid, uppmuntra till mer semester och pappaledighet. Ja, det är verkligen ganska sorgligt, som du sa, Boris, och eventuellt inspirerat av Sverige.
2: Ja, jag skulle tro det.
3: Det är väldigt speciell idé också att man ska reglera på något sätt från statens sida huruvida folk pratar om sina jobb på fritiden.
2: Mm.
3: Man har en ganska fyrkantig bild av vad folk har för jobb och hur det går till. Eller så jobbar folk på ett väldigt speciellt sätt i Sydkorea. När klockan slagit 5 så kan ingenting relevant hända i den professionella sfären.
2: Det är ganska långt gånget, att det är väldigt befängt.
0: Radio Bubbla.
4: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er.

0: panorama för er, mina damer.
1: Och panorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Labour stänger av Ken Livingstone efter uttalande om att Hitler stödde sionismen. Grälet om antisemitism inom Labour eskalerar. Och man kan säga att det här är en... det är en nyhet som man kan vara lite kluven till, kan jag känna. För å ena sidan så är antisemitism inom vänstern ett stort problem. Och trenden som har varit liksom i många årtionden egentligen är att man maskerar en i grunden antisemitisk inställning genom att prata istället om antisionism. Och Ken Livingstone är en av de främsta exponenterna för det här i Storbritannien, och det är inte direkt någon nyhet. Så det är en sak som man kan undra över. Varför dyker det här upp nu? Varför blir det här en grej nu? Jo, men uppenbarligen så är det politiskt opportunt nu för hans partikamrater i Labour att stå upp och kraftigt fördöma hans uttalande. Och ibland så säger han här att det är en avskyvärd rasistisk omskrivning av historien. Säger till exempel en av hans kollegor i parlamentet, John Mann. Och på ytan så kan man ju säga att det här är ändå bra på något sätt, att de röjer upp med antisemiter och sånt där. Men det oroande, det här godtycket, att det är just det här man reagerar på, inte de andra oräkneliga sakerna som Ken Livingstone och massa andra saker har gjort. Och det finns egentligen inga skäl att tro att man egentligen tar itu med det underliggande problemet. Ett annat problem med det här, det är att det han sa... Man kan ju ifrågasätta hur pass orimligt det han egentligen sa var. Det han sa var ordagrant så här då. Låt oss komma ihåg att när Hitler vann valet 1932 så var hans policy att judarna skulle flyttas till Israel. Han stödde sionismen. Och det här var innan han blev galen och det slutade med att han dödade 6 miljoner judar.
3: Jag är lite fascinerad över tankegången att jag kan bara tolka som att Hitler var fullt normal innan man på Wannsee-konferensen beslutar sig för den slutgiltiga lösningen.
2: Ja, det är ett av de mest intressanta aspekterna av det här citatet faktiskt. Det är liksom det problemet som Ken Livingstone ser. Innan han började döda judarna så var det inte så mycket problem med Hitler.
3: Ja, men, och i och för sig va, ur en klassisk Labour och socialdemokratisk ståndpunkt så han var ju en fullt normal keynesian. Nu får vi fart på landet genom att bygga en jävla massa vägar och rusta och starta rustningsindustri.
2: Ja, jag vet, Hitler var ju på många sätt en helt vanlig socialist på den tiden. Så det ligger någonting i det han säger. Men så vitt jag vet så är det också sant det här som han säger om Hitler och sionismen. Alltså Hitler ville egentligen att judarna skulle, det var hans ursprungliga plan som bara gick i lås. Att han ville flytta judarna till Israel, han hade också en plan om att skulle flytta judarna till Madagaskar. Hitler tänkte, det händer inte så mycket på Madagaskar, så vi kan väl ta bara Madagaskar och låta judarna bo där istället. Det hade varit fantastiskt bra om det hade gått igenom. Men så faktum var att han såg ju då ett värde i sionismen och var delvis stödde sionismen. Men det här är sånt här ett någorlunda sant påstående som ändå är oerhört rasistiskt och avskyvärt. Och gör att man måste tvingas ut ur sitt politiska parti.
3: Men det viktigaste som du säger tycker jag att det är, alltså brittiska Labour har ju en vänsterfalang som är extremt antisemitisk. Och som har fulat ut sig på mängder av demonstrationer och gått armkrok med islamister. Och de har ju även haft folk som har stött Saddam Hussein som i sig åkt ur partiet. Men Livingstone är ju... Så att det är lite grann det här att det finns säkert annat här som har spelat in att han får foten helt enkelt.
2: Brendan O'Neill skrev en krönika på Spiked när han påpekade att det här är en situation där alla har fel. Därför att det som egentligen händer här, det är bara att massa nervösa Labour-politiker deltar i den här fanatiska verksamheten att förbjuda folk att säga saker till höger och vänster. Det är en sorts politiskt korrekt spel som alla spelar nu där man ska skrika rasist och man ska säga att det ena eller andra uttalandet är förbjudet. Ja.
3: Men det här, brittisk politik är ju på alla sätt väldigt mycket som det vi har berört när det gäller svensk politik, alltså att partierna bygger upp klientsystem helt enkelt. Och i Storbritannien kännetecknas det av att både Labour och de konservativa fiskar i precis samma vatten.

0: kunden och är väldigt duktiga på att bygga upp klientsystem och befordra så kallade företrädare för pakistanier, indier, ugandier och så vidare upp i partiapparaten för att säkra röster i de olika områdena. Och det ger ju upphov till, och givetvis ger det upphov till de mest konstiga uttalanden. Och det är bara Livingston och andra är ju bara reflex av klientsystemet. Det är ju inte ideologiskt grundade uttalanden, utan det, man säger det man tror passar för att den och den valkretsens invandrare ska rösta på det egna partiet.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radiobubbla.
1: Malaysia är förskräckta att deras kök rankas lägre än det amerikanska och engelska i Taste Atlas lista över världens bästa kök. Italien på första plats, följd av Grekland, medan Spanien och Japan delar på tredje platsen. Matkatalogföretaget säger sig motta mycket ilska varje år vid publicering, till och med samtal från ambassader. Det finns en hemsida på internet som heter Taste Atlas, en matsida som man kan förstå. Och de har ett årligt PR-jippo för att marknadsföra sin existens, där de publicerar en lista över världens bästa nationella kök, alltså en rankning av världens länder utifrån gastronomiska kvaliteter. Det är inte alla länder förresten, utan det är bara 95 länder som finns med. Jag vet inte exakt varför det är bara 95 länder, men jag tror att det beror på att det är bara 95 länder som har maträtter registrerade i deras maträttsdatabas. För de har lite skum metodik som bygger på ett slags omröstningar på nätet. Så jag vet inte exakt hur det går till, men man röstar inte på länder utan på maträtter. De har en databas med 15 000 olika maträtter. Och maträtterna är associerade med länder och varje land får en poängsumma baserat på hur många poäng landets mest populära maträtter har. Ja, så har jag läst beskrivningen. Jag har inte riktigt förstått exakt hur det funkar. Men då, sättet att vinna är att ha ett antal rätter som är väldigt populära i hela världen. Så om man jämför med musik så kanske man kan säga att en motsvarande undersökning, en motsvarande metod, skulle kanske gynna artister som har många globala superhits. Och kanske då relativt sett missgynna artister som har kanske en större katalog av bra låtar, men inte lika många hits. Eller som kanske är artister som är mer nischade kanske i en viss genre eller region eller sånt där. Så det är i alla fall, ja. Men det är inte det som är intressant det här. Alltså, den exakta metoden. Det intressanta är att du får mycket uppmärksamhet och väcker mycket, mycket reaktioner. Som när jag tittar på den här listan så ser jag till att börja med att det finns ganska många länder som är korrekt placerade. Mer eller mindre korrekt placerade. Som Italien på första platsen. Japan på fjärde plats eller delad tredje plats. Turkiet på plats nummer 7 tycker jag är ungefär rätt. Finland på plats nummer 72 av 95 tycker jag också är en rimlig placering. Och sen har vi Norge på plats 95, den allra sista platsen.
2: Det är för bra.
1: Det är också, alltså, så långt är det korrekta placeringar som förhoppningsvis inte är särskilt kontroversiella. Men sen finns det en hel del kontroversiella placeringar också, givetvis. Det som sticker ut mest för mig, det är faktiskt att Grekland är världens näst bästa matland.
2: Hur gick det till?
1: Det tycker jag är det mest extrema faktiskt på hela listan. Det är många som har klagat på att USA är nummer 8 på listan. USA är så dåligt matland. Det tycker jag är en mycket mer komplicerad fråga. Känner mig inte alls säker på var USA hör hemma i den här listan, och att det definitivt är fel att de är på plats nummer 8 och sånt där. USA är lite mer än liksom mac and cheese färdig i en kartong från Walmart. Vilket kritikerna ofta tänker på när de säger att USA är för högt upp. Sverige är på plats 62, alltså väldigt låg placering. Jag kanske inte skulle sätta Sverige på topp 10, men jag skulle absolut inte sätta Sverige på en sån bottenplacering.
2: Nej.
1: Nere med gastronomiska uländer som Finland och Israel. Boris, kan du vara snäll och berätta för oss hur fel den här listan har och vilka länder som objektivt sett har den bästa maten?
2: Ja, men det är... Alltså det krävs ju inte bara att man får titta på historia, tradition och rikedom och variation i köket. Och då kan vi direkt plocka bort en del länder som Grekland till exempel. De visar en lång mathistoria. Det är faktiskt ingen större bredd i köket och variation. Det är lite Sparta deluxe över hela, vilket i och för sig är charmigt, men det är inte ett av de stora köken som Italien, Spanien eller Japan. Alltså finns väldigt lite japansk mat jag gillar. Men man kan inte ta ifrån, för det är inte bara en fråga vad man själv tycker om, det är ju en fråga om att erkänna ett lands traditioner, kultur och bredd. Och då hör Japan definitivt uppe i toppen. Indien, alltså det är så här typisk kokoplacering. Därför att det indiska köket är ju, tyvärr är det för de flesta liksom ris och någon brun stabbig gryta. Men de indiska köken är ju extremt varierande. Och tar man ett sånt kök som i de gamla portugisiska delarna av Indien, så är det ett helt annorlunda kokkonst än i resten av Indien. För att ta ett exempel, det som vi pratat om Indien förut, alltså att det är en herrans massa säregna kulturer, så att säga att det indiska köket är jävla märklig formulering. Sen det mest obegripliga placeringen för mig, det är grismatslandet Mexiko. Vad fan, alltså nu talar vi om,
1: som är nummer 6 på listan ska vi säga också.
2: Ja, det är det snuskiga köket. Alltså de ska inte ens ha en placering på listan. Det finns alltså utan överdrift inte ens en raffinerad maträtt i det här landet. Det är bukfyller mat, alltså dålig mat. Det är därför Mexiko ser ut som det gör, tror jag, väldigt mycket. De har skojiga spritsorter som inte är goda men intressanta, men maten är vedervärdig. Turkiet begriper jag inte. Att, liksom, det är som Grekland fast lite mer bredd och faktiskt lite fräschare om man ska vara ärlig. Men den sjunde platsen är märklig. Åttonde platsen för USA är... De är faktiskt väl värda den. Därför att den amerikanska mattraditionen som växer fram alltså på 1800-talet och på 1900-talet innan snabbmatshelvetet bryter ut är fantastisk. Alltså det är ett naturligt amalgam av stora europeiska kök helt enkelt. Och det blir väldigt bra. Problemet är att sen kommer snabbmatshelvetet och det lever kvar och den finare maten är liksom, finns ju fantastiska restauranger i det landet, men frågan är om det är en slags enklavmatkultur. Jag ska inte säga att det finns inget stort nationellt kök i, det är inte ett av de stora köken, men det finns mycket fantastisk mat och resten av den gamla liksom blandeuropeiska matkulturen. Nionde plats, Frankrike borde definitivt komma högre upp. Behöver man inte ens argumentera för. Det är ett av de stora. Etta Italien, tvåa Frankrike. Peru, det är en sån här typisk trendgrej. Nu ska alla käka rå peruansk fisk med lite citronsaft droppad över. Och då blir Peru ett stort matland. De är borta från den här positionen om 2-3 år när alla peruanska fiskrestauranger har stängt i Europa och USA. Det är Peru som Mexiko plus peruansk sill ungefär, eller peruansk sushi. Kina tänker jag inte ens kommentera. Alltså det är det ursprungliga kinesiska köket gränsar för mig till det oätbara alltså. Jag kan erkänna storheten i japanska köket, även om jag inte är speciellt förtjust i det. Det kinesiska köket har en fantastiskt lång historia och tradition och bredd och variation i de regionala köken. Men jag har aldrig ens på en väldigt de ansedda kinesiska restaurangerna i världen stött på mat som jag tyckte att det här var grejer. Det är en personlig fobi jag har.
1: Kinesernas högst rankade rätter här är lychéfrukt, sojasås och risnudlar.
2: Ja, men det säger liksom allt på något sätt. Det här är en kokolista. Alltså. Jag ska inte älta mig igenom den här listan. Men märkligt lågt placerade länder är ju Argentina tycker jag. Det beror inte bara på köttet utan på att de har det har växt fram ett väldigt intressant nationellt kök alltså. med starka italienska och faktiskt ryska influenser också. Det är ett säreget kök. Det är ett av de få blandras länderna som har frambringat ett intressant kokkonst, tycker jag.
1: Ryssland är ett annat land som är väldigt lågt rankat. 58, plats 58, nästan nere på svensk nivå.
2: Det är faktiskt också djupt orättvist, alltså. Det finns väldigt bra. Det ryska köket är bra. Jag har ju personlig svaghet för sån mat. Och även de angränsande köken som det georgiska är väldigt bra. Men man kan säga så här, alltså, det går ett bälte genom Europa av stabil, ordentlig husmanskost som varierar lite grann från Ryssland faktiskt och sen ner över Centraleuropa och bort till Tyskland. Där köken skiljer sig åt, men det finns en gemensam grundton helt enkelt. Jag kan liksom förstå så här att alla inte gillar den sortens mat. Men man måste, de som inte gör det, som inte är som jag, de bör ändå respektera liksom kulturen, bredden, storheten och variationen. Därför borde de komma högre upp.
1: Jag har en fråga om, det finns många, många länder man skulle vilja dyka ner i.
2: Ja.
1: Jag har ju till exempel det bulgariska köket som jag är förtjust i efter resor i Bulgarien. Bulgarien plats 28 tycker jag gott de kunde komma en bra bit högre där. Men det finns en sak som jag frågar dig om, Boris. Och det är Slovenien. Slovenien som har en superdålig position, plats 65 efter Sverige. Och jag vet absolut ingenting om slovensk mat. Men bara utifrån vilken sorts land det är och var det ligger, så gissar jag att det borde vara ett rätt bra matland. För att det ligger mitt emellan Balkan, där det finns mycket bra mat. Kroatien på plats 17 och Serbien på plats 25. Och det ligger inklämt där mellan Balkan och Italien och Österrike och Ungern och fantastiska matländer. Så att slovensk mat skulle gissningsvis då vara en korsning mellan alla de här köken. Men enligt Taste Atlas så är Slovenien mycket sämre än alla grannländer. Det är en sorts centraleuropeisk Norge.
2: Ja, nej, men det är... De har ju till exempel den... Kanske den mest ansedda Guide Michelin-restaurangen nu i av alla Guide Michelin trestjärniga. Och den ligger i Slovenien. Oerhört otillgängligt alltså i Kranjska Gora. Och den startades för 20 år sedan i en liten by av en kvinna som drev en svart restaurang och inget tillstånd för detta. Och som gjorde en slags crossover-kök just från, det ligger precis i skärningspunkten där mellan Italien, Österrike och Balkan. Och satsar också på naturviner, vilket kanske inte är världens roligaste, men där har jag aldrig haft förmånen att vara med, men det är just den här punkt som visar att placeringen är väldigt bra. Och sen är det ett längs den lilla kustremsan så är det ju väldigt italiensk influerad mat. Mot gränsen till Österrike så kan man tro att man är i Österrike. Alltså det är bra väldigt bra centraleuropeisk mat kombinerad med starka italienska influenser. Inte så mycket influenser från södra Balkan. Čačić är det enda som ingår i folkhushållet och som inte är ursprungligen slovenskt. Man har mycket korvar också. Så att alltså det finns ingen logik i den här och gud vet hur de har upprättat denna lista liksom.
0: Ryske parlamentsledamoten Igor Lebedev föreslår legalisering och reglering av fotbollshuliganism inför ryskt värdskap för fotbolls-VM 2018. Ny publiksport som enligt politiken skulle statuera exempel för odisciplinerade brittiska tölpar som kommit för att slåss. Det tycker jag faktiskt var ett oerhört intressant, väldigt innovativt och klipskt förslag. För hur man ska komma till rätta med problemet med våld bland besökare på fotbollsmatcher. Men det är som bekant en återkommande, att väldigt långvarig sak, säkert månghundraårig problematik. Att folk som går till exempel en fotbollsmatch eller någon annan sporthändelse. Själva sportaktiviteten som sker på planen kan ju sägas vara ett slags simulering av strid eller krig. Två lag ställer upp sig mot varandra och genom olika typer av fysisk prestation så ska de dominera och övervinna varandra. Och i vår moderna upplysta civiliserade tid så använder man inte längre vapen och direkt våld, utan man har till exempel en liten boll som man sparkar mellan sig. Men det är väldigt mycket samma egenskaper, att man måste vara väldigt vältränad och fokuserad och ha bra lagarbete och så vidare. Och den ena gruppen vinner över den andra till slut. Alla som sitter i publiken dras med i det här primala skådespelet. Och ibland så spiller den här krigslusten även över på de som sitter i publiken. Det räcker inte med att man ser sitt lag utkämpa det symboliska kriget och vinna. Utan man vill själv efteråt, enkelt uttryckt, gå och slå någon på käften som hejade på det andra laget. Och vad ska man göra åt det här då? Ja, men man skambelägger det och säger att vi måste ta bort det på något sätt. Man säger åt fotbollsklubbarna, man straffar fotbollsklubbar ofta. För att om deras fans börjar slåss så kanske klubben får böta, eller klubben får inte spela på den arenan. Sådana regler. Men i Ryssland så har man en parlamentsledamot som har ett mycket mer intressant förslag. Han menar på att man kan inte sopa det här problemet under mattan. Oundvikligen så kommer det finnas huliganism och organiserade slagsmål i samband med sport. Och jag kan ju känna att den tanken är naturlig, givet att sport är en i grunden krigisk och våldsam verksamhet, om än på ett symboliskt plan. Så han säger acceptera och legalisera. Låt det vara en öppen verksamhet, så att om då någon grupp huliganer vill slåss med en annan, då kan de ställa ut en formell utmaning och säga träffa oss där och där vid den tidpunkten så gör vi upp och slåss. Och då kan man dessutom göra själva huliganslagsmålet till en åskådarsport i sig. Så att man stämmer träff för att ha det här slagsmålet. För så gör man redan nu, som jag har förstått det. Ja. Att man bestämmer lagen emellan att man ska träffas på ett visst ställe och slåss. Men då stämmer man träff på en arena för att slåss där. Och så fyller man läktaren igen med delvis samma, delvis andra åskådare. Som då får bevittna en ny form av, kan man säga, lagkampsport. Där man helt enkelt slåss. Och det här menar Lebedev skulle vara ett mer civiliserat och disciplinerat sätt att göra det här. Som man dessutom skulle kunna tjäna pengar på och hitta nya grupper av åskådare som kan bli intresserade av sporten.
2: Alltså, det värsta höll jag på att säga, men det är ju ett ganska rationellt förslag. Men det kommer ju innebära en total dominans för, man tänker ju oftast på engelska fotbollshuliganer, viss mån franska, som ofta den andra fotbollshuliganer dessutom bär kniv, vilket är lite obehagligt. Men de som kommer totalt dominera, det är ju de slaviska fotbollsfansen alltså. De kommer ju ryska fotbollsfans, till och med tjeckiska och slovakiska fotbollsfans, för att tala om serbiska och polska, de kommer ju att slarvsylta av engelsmän och fransmän. Men jag kommer ju omgående att tänka på en sak som vi pratade om i förra programmet och som jag är lite sen av, men det är just det här med varför man inte funderar på varför det inte förekommer huliganism i andra. Varför just huliganismen är så förtvivlat hopkopplad med fotboll. För som du säger, alltså all form av lagidrott kan ju faktiskt ses som en slags återskena av forntida krigiska aktiviteter. Men du har aldrig någonsin hört talas om baseballhuliganer. aldrig någonsin, eller baskethuliganer. Och i USA så har man faktiskt det, alltså fotbollen, soccer har ju fått en ganska stor utbredning där. Har aldrig hört talas om soccerhuliganer i USA.
0: Det är väldigt intressant faktiskt, vad kommer ni säga?
2: Ja, jag har faktiskt ingen aning, men det vore väl värt om någon borrar ner sig denna fråga. För rimligtvis alltså så bör man ju tänka, baseball till exempel samlar ju jättelik publik på matcherna. Och det är ju ett tvärsnitt av samhället. Det borde ju liksom rimligtvis vara folk som dunkar på varandra ordentligt. Men det är otroligt fredliga tillställningar. Det är mera som stora familjepicknickar alltså.
0: Baseballhuliganism, låter det som farligare om de har baseballträn?
2: Precis.
0: Det är kanske det som gör att de är mer fredliga. Det är precis så, det är som vi libertarianer alltid vet, att ett beväpnat folk är ett artigt och välartat folk. När folk har ordentliga baseballträn, så då vet man att det är för kostsamt att ge sig in i en strid.
2: Kan vara så. Nu är sällan publiken beväpnad med baseballträn, men själva närvaron av baseballträn kan ju göra folk lite lugnare.
0: Ja, det ser man. Ja, jag lär mig mer om sportboll varje gång vi pratar om det här i Rodribubblan. Ja, det finns en intressant parallell också till frågan om doping, som vi har pratat om flera gånger tidigare. Att i en del av sportvärlden, så ser man, eller större del av sportvärlden, ser man det bara som ett problem. Vi måste bli av med dopingen. Men det är väldigt svårt. Det finns bland annat många dopingpreparat som det inte finns fullgoda tester för. Så att man kan inte avgöra huruvida atleter tar vissa, vissa tillväxthormon och såna här saker. Så det är väl svårt att komma runt, men ändå så har man den här väldigt bestämda uppfattningen om att vi måste få bort doping för att det förstör sporten. Och då finns det andra som säger att ta en annan approach istället och släpp dopingen fritt. Då behöver man inte bry sig om det här med dopingtester och att det är orättvisa villkor atleter emellan. Utan låt folk använda doping, gör det till en del av sporten.
2: Och det är självklart att det borde vara så.
0: Men det här är lite en likhet, va? Att istället för att sopa under mattan och försöka få bort någonting som eventuellt är intimt förknippat med själva sporten, gör det till en officiell del, eller åtminstone en officiell satellitverksamhet till sportarrangemangen.
2: Det kan snarare leda till att huliganismen minskar faktiskt. Jag tror att de här som idag är till olika filmer och pucklar på varandra innan och efter matcherna. Jag vet inte varför, men jag tror att benägenheten att minska om de måste kliva in, och när man ska kliva in på en plan och i människors åsyn dunka på varandra. Men det, alltså, Lebedev är jätterationell helt enkelt.
0: Ja, han är också slug i det att han lägger ut en bra krok till just de engelska fansen. När han kallar dem för odisciplinerade tölpar och undermåliga slagskämpar. Poor fighters, säger han. Med poor fighters. Ja. Det där är ju en utmaning.
2: Och de är alltid berusade och de slaviska, nu talar jag inte egen sak, men de slaviska huliganerna, de är verkligen in, de är där liksom för att göra köttfärs av det andra lagets supporters. Den engelska fotbollshuliganer, det är mer liksom fyllebråksgrejen där, de går inte in för det på riktigt. De kommer inte vara någon match för slaviska huliganer.
0: Ja, nästa års världsmästerskap i fotboll kan bli det mest intressanta på länge om Igor Lebedev får som han vill.
2: Ja, stå på det, Igor.
3: Radio Bubbla.
0: Nintendos aktie upp 34% på 2 dagar efter framgångsrik lansering av appen Pokémon Go. Företaget har tills nu undvikit telefonmarknaden i åratal. Ingen har väl vid det här laget missat att Pokémon Go håller på att ta världen med storm. Åtminstone så har mitt Facebook-flöde varit fullständigt uppfyllt till bredden. Med artiklar, videofilmer, berättelser, frågor om Pokémon Go. Och det är alltså ett mobilbaserat dataspel som går ut på att man rör sig runt i den fysiska verkligheten. På gator, naturen och sånt där. Och på olika platser så finns det Pokémons. Pokémons, jag är inte bra på det här, men Pokémons är någon typ av små monster eller varelser som man antingen slåss med eller samlar på man ska i alla fall samla dem, man ska träffa så många som möjligt. Jag är inte exakt vad man gör med dem, om man liksom har med samlingen eller vad som händer. Men man ska hitta såna här Pokémons. Och de finns liksom ute på gatorna, bakom en buske. Och för att se dem då, så tittar man genom sin telefon. Tittar man på skärmen så ser det att man ser kameran liksom. Men förutom verkligheten som man ser bakom ser man också Pokémons. Så det är som en magisk lins genom vilken man ser den hemliga Pokémon-världen som ligger ovanpå den vanliga världen.
2: Och vad kan man vinna?
0: Ja, man vinner Pokémons tror jag. Så du får fler och fler Pokémons. Och sen så man är med i olika lag och man vill ha kanske en ovanlig Pokémon som är extra rolig att få och sådär. Man kan skryta med. Man kan säkert jämföra. Jag vet inte om man kan liksom... Kanske kan anföra sina Pokémons i krig eller sånt där. Jag tror jag i alla fall sett en Pokémon-spel där de slogs med Pokémons. Jag vet inte hur det funkar. Det kanske är ett helt fredligt spel. Men det som händer, det är ett träningsspel då. Att man ska, om du springer så hittar du fler Pokémons än om du går uppenbarligen. Så att nu, istället för att jogga på sina vanliga joggingrundor, så springer folk runt kors och tvärs genom städer runt om i världen för att hitta Pokémons. Och det händer alla möjliga konstiga saker. För att folk tar sig in i områden där de inte är i vanliga fall. Konstiga kvarter som de inte känner till. Eller någon tomt, de klättrar över staketet in på någon privat tomt. Bara för att ja, det finns en Pokémon där. Och de får nya vänner som de träffar. Och de gör illa sig. Folk får nya typer av skador. Dels så får folk sträckningar och problem därför att de inte är vana vid att träna. Men nu tränar de plötsligt 10 gånger mer än de brukar göra. För det är så roligt med Pokémon Go. Så det är ett problem. Folk är väldigt tröttna och så lite. Men det är också olyckor. För att folk klättrar upp på konstiga ställen. Bara för att det finns en Pokémon där och ramlar ner i dike. Och de ser sig inte för när de springer. För de håller på att kolla på sin Pokémon Go-skärm hela tiden. För att se om det finns några Pokémons. Så det här håller på att ställa till problem. Samtidigt som det är den mest framgångsrika virala lanseringskampanjen som jag har sett på väldigt länge.
2: Ja. Förstår inte riktigt. Det enda jag kan vara säker på att imorgon så kommer Göran Greider att ha publicerat en debattartikel om att man bör straffbeskatta den här formen av Pokémon-användande eftersom det belastar sjukvården.
0: Eller så berättar han att han har nu samlat 2000 Pokémons och gått ner 4 kilo.
2: Vilken skrämmande syn alltså. Han springer runt. Nej, jag vill inte ens tänka på det.
0: Men faktum är att Greider, han behöver inte springa runt själv för att hitta sina Pokémons. Därför att trots att den här grejen lanserades precis bara häromdagen. Så finns det redan en mängd olika kringtjänster. Så du kan även anlita en person för att gå runt med ditt Pokémon-konto och plocka Pokémons åt dig utan att du behöver gå runt.
2: Alltså det som jag krullar sig ut på mig, det är att jag inte fattar. Alltså när jag har fått ihop 50 jävla Pokémons, alltså vad gör jag med dem? Kan växla in dem? Alltså jag, förlåt att jag är en enkel bonde, men hur tjänar jag pengar på det här?
0: Alltså det är en bra fråga, men jag tror du får tänka på lite annorlunda. Men ta när du gick i skolan för 1500 år sedan så samlade folk på hockeykort, tror jag.
2: Hockeykort? Ja, det är sant.
0: Ja. Hockeykort hade man. Det var första hockeykorten började komma då. Och vad får man när man har samlat 50 hockeykort? Vad kan man göra med dem?
2: Alltså, du kan ju byta till det finare. Du kan byta till en Ulf Sterne till exempel. Det var väldigt fint. Och då ökar din sociala status. Men jag kan ju förstå någon sociala sammanhang där jag liksom kan öka min status på skolgården för 1500 år sedan. Men visa upp att nej, jag har ett Ulf Sterner-kort här. Men du menar att det funkar så? Att jag kan liksom... Jag kan förstå om det... Det är det jag fattar. Jag fattar en del, att man på en skolgård fortfarande, det är inte Ulf Sterner som är det nu, det är Pokémon. Men vad jag kan se till och med i mitt flöde så håller ju vuxna människor på med detta. Och jag kan ju inte gå in på mitt jobb och säga att, nej men kolla allihopa vilken Pokémon jag hittar genom att springa in på det här skrotupplaget. Tror ju folk att jag är tokig.
0: Ja, du kan inte göra det på ditt jobb. Men det är för att ditt jobb är lite speciellt.
2: Du menar att, ja... Jag vill inte ens tänka tanken att det finns arbetsplatser där jag kan komma som vuxen och visa upp mina Pokémon.
0: Ja, men man kanske delar dem på Facebook. Jag vet inte hur det går till, men det är i alla fall väldigt populärt. Och om du vill tjäna pengar på det, som var din andra fråga. Sättet du tjänar pengar på det är att utföra såna här Pokémon-relaterade tjänster. Till exempel köra runt folk i bil och låta dem plocka Pokémons under tiden. Det var faktiskt en av Korax-redaktörerna la faktiskt upp en annons på Facebook. Han sa att om det är någon som vill bli runtkörd och plocka Pokémon så står min bil till förfogande. Det kostar så här mycket. Jag försökte installera Pokémon Go själv på min mobil. Jag fick inte det för jag var i fel land. De var släppt den här i USA, Australien och New Zealand. Men jag fick upp ungefär 50 olika alltså, Pokémon Go-guider. Olika appar och kartor och verktyg, extra appar. Som underlättar då Pokémon Go-spelandet. Så det här har varit en otrolig succé. Det är inte ett nytt koncept. Det finns många appar tidigare. Men nu har det verkligen fått genomslag, den här augmented reality-konceptet. Och Nintendo, som har släppt den här appen, det här är deras första försök i princip. Att göra någonting baserat på smartphones. Och de investerar i företaget som gör det här, som heter Niantic. Och Nintendos aktie gick upp 25%. Och det är alltså en större uppgång än Nintendo någonsin har sett sen de började handlas på Tokyo-börsen 1983. Så att det är 34%. 34% har aktien gått upp på 2 dagar faktiskt. 25% på en dag. Så att det här är en super succé för Nintendo. Ett väldigt gammalt fint företag som började på 1800-talet med att tillverka spelkort. Och sen har utvecklats genom spelbranschen tills de var en av pionjärerna med den här konsolbaserade tv-spel. Och har väl haft lite... Det har varit lite si och så med Nintendos utveckling. De har haft ett antal produkter som har floppat. Jag tycker personligen att de har gjort otroligt intressanta och kreativa och roliga spel. Men det har inte gått jättebra för dem. Och man har haft en känsla av att de har liksom hamnat lite efter i teknikutvecklingen. De har inte varit lika uppdaterade.
2: Mm.
0: Men Nintendos styrka har aldrig varit att vara liksom tekniskt liksom absolut spjutspets. Utan Nintendo har alltid hittat de här mer kreativa och mänskliga och intrikata aspekterna. Som gör att folk älskar Nintendo-maskinen trots att den har mycket sämre processor än PlayStation-maskinen. Och nu tycker jag det ser ut som att Nintendo har gjort det igen. De är back on track, klassisk Nintendo. Att de tar ett ganska välbekant koncept, samma teknik som alla använder, men de gör det bara så otroligt roligt. Så att jag är väldigt glad att se det här för att Nintendo, ett företag som har gett mig väldigt mycket roliga upplevelser när jag var barn, ser ut att vara back in business.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Fackförening protesterar mot att arbetare ersätts av getter när Western Michigan University testar miljövänlig metod för att rensa giftig klättersumak. Ja, på ett universitet i Michigan så har man problem med ogräs, närmare bestämt giftigt ogräs. Som det blir ett problem, för det är svårt att ta bort det för att det är farligt för människor att hantera klättersumak, eller som det heter på engelska poison ivy. Och det här är en grej som man kan tänka sig att facket skulle protestera. Det här är för farligt, vi kan inte låta våra medlemmar hantera såna här giftiga växter. Men som så ofta så är det damned if you do, damned if you don't. Som amerikanerna säger ibland, till exempel i Michigan. Därför att nu får man istället facket på sig för att man inte har låtit de fackanslutna mänskliga arbetarna ta hand om det här. Istället så har man tagit in en skock getter som glatt går fram och tuggar i sig de här giftiga växterna. De är inte giftiga för getter, och getterna kommer dessutom åt på ett bättre sätt. De kan liksom gå under trädgrenar och klättra lite grann och sådär. Och de rensar upp fullständigt bland de här giftiga växterna. Men då blir det gnäll såklart om att det här var ju jobb som skulle gått till människor. Jätterna tar våra jobb och kastar ut oss på gatan. Ja. Det är inte fruktansvärt, Boris.
1: Ja, det är hemskt. Nej, alltså det är... Men vi talar ju ibland om hur den andra sidan, den svarta sidan, kommer att falla sönder av inre motsättningar. Och här ser man liksom hur de... För på andra sidan finns till exempel fackföreningar som vill värna precis alla jobb. Och så finns förstås miljörörelsen också. De kommer ju ryka ihop om det här. För miljöaktivister måste ju med nödvändighet tycka att åh gud vad gulligt och bra med jätter som käkar giftig sumak. Och så får han ryka ihop med fackföreningsrörelsen. Det blir ännu en av de här självförgörande spiralerna som startar. Och i allmänhet tycker jag det var en väldigt sympatisk idé att använda jätter faktiskt.
0: Jag själv tycker att det är perverst och upprörande att människor tillåts ta jätternas jobb.
1: Ja, exakt. Jätterna var ju där först. Jag är bara som vanligt nyfiken på det jag inte får veta. Alltså, jätter är ju lite bångstyriga djur. Hur får man dem att käka precis vad som helst? Alltså? Så jag, som gammal balkansk getherde i min ungdom, så undrar jag liksom, hur lyckas de styrsla jätterna så att de inte börjar käka på en massa annat? Uppenbarligen väldigt disciplinerad getflock de har släppt loss här.
0: De kanske älskar klättersumak.
1: Ja, det kan ju vara så. Gud, det är som att komma till smörgåsbord på operabaren här. Vi vill inte ha någonting annat. Det är mycket möjligt.
0: Jag tror att de blir lite roliga i skallen när de äter klättersumak.
1: Aha. Ja, men det minskar inte det effektiviteten hos dem i så fall? Om de ligger på rygg, liksom 10 jätter med benen i vädret och bara dimmig blick.
0: Jo, men det är beroendeframkallande. Så låt dem vara där en vecka bara.
1: Ja, då måste de ha mera. Just det.
0: Det är att öka dosen för att få samma effekt.
1: Härligt.
0: Kanske man skulle fundera lite på den här metoden i Stockholm nu när det är sophämtarstrejk.
1: Ja, men det är ju briljant. Alltså för som sagt var, de käkar ju allt. Alltså, det finns ju jätter som har knaprat på konservburkar till och med. Otrolig förmåga att tugga på allt och smälta allt också uppenbarligen. Så att det där vore väl en jättebra idé.
0: Jag har en alternativ förslag annars. Hur skulle du kunna lösa det rent praktiskt?
1: Låt höra.
0: Jag har hört att det finns ett försvarligt antal kameler tillgängliga i Angered.
1: Hur käkar de också allting?
0: Ja, jag kan inte tänka mig att kameler är särskilt kräsna. Då borde det öknen, där finns det nästan ingen mat alls. De kan ju inte rata någon typ av föda. Om de hittar någonting liggande i sanden så måste de äta upp den.
1: Ja, vår ungerska vän får helt enkelt driva upp kameljorden från Angered och hit. För att de hade väl inga kameler förresten än.
0: Men hade... Har de inga kameler?
1: Nej, det är därför de får betala tillbaka pengarna. De har inte ens, de måste bygga ett kamelstall först, det har de inte gjort. Och innan de har kamelstall kan de inte ha kameler. Eller så har de det, men då bor väl kamelerna hemma hos kamrat Nagi där. Men du, hade vi inte en nyhet om getter på Lidingö för ett tag sedan?
0: Jo, det är afghanska getherna som har fått
1: nytta
0: på Lidingö.
1: Det är väl bara att driva in Lidingö-getterna och käka i Stockholms centrum.
0: Ja, Det är bara att vi ringer Pontus på antipiratbyrån och ber honom styra upp där. Skulle inte det vara en syn, alltså afghanska jätter och kameler från Angered som dör runt i Stockholm och äter upp soporna?
1: Alltså jag måste säga att du är extremt lösningsinriktad idag. Det är härligt.
2: Radio Bubbla. Flygskam går på export. Det svenska begreppet inspirerar hemsidan shameplane.com där uträkning ges för hur många kvadratmeter smält polaris flygresan genererar. Ja, kära lyssnare, kommer ni ihåg när Alfred Nobel gav världen dynamiten? Eller när J.P. Johansson uppfann skiftnyckeln? Och när Carl von Linné gav namn åt alla växter och djur? Och Anders Celsius gav namn åt temperaturskalan som nästan alla använder. Visst är det underbart när ärat vårt namn flyger över jorden. Men det är ju lite annorlunda budskap nu för tiden. Nu är det ju ofta att nyheten handlar om att Sverige brinner. Sverige går under inför öppen ridå. Och vi har haft några sådana saker som har satt Sverige på kartan de senaste månaderna. Vi hade senast ASAP Rocky-incidenten där som ledde till väldigt mycket negativ uppmärksamhet mot Sverige. Och vi har också haft, även efter ASAP Rocky, så har vi haft några sådana här internationella incidenter. Förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om hur Morgan Johansson, Sveriges justitieminister, har hamnat i luven på en polsk EU-parlamentariker som heter Beata Masaryk, som bråkar om i vilken riktning egentligen strömmen av invandring går mellan Sverige och Polen och huruvida Sverige är en misslyckad stat som håller på att bli ett kalifat och så vidare. Och så, idag såg jag faktiskt på Hulle, precis nu i den här sändningen, såg att vi har en nytt sånt här internationellt gräl mellan Anders Ygeman och Norges ledare Erna Solberg Erna Solberg kastar nazism på Sverige och Ygeman kastar islamofobi på Norge. Bara för liksom, jag tänker senaste dagarna här, kommer jag också tänka på Björn Ranelids artiklar om att det är inbördeskrig i Sverige, som också blivit så här internationella rewrites på. Så att Sverigebilden får sig en törn då och Sverige sätts på kartan av fel orsaker. Och när någon gång kommer en ny svensk uppfinning som går på export, en svensk upptäcker någonting, skapar någonting som sen börjar användas i resten av världen. Det är inte alltid så där att man liksom myser i nationalistisk stolthet när det inträffar. Och jag vill påstå att åtminstone för mig personligen så är det här ett exempel på det här. När flygskam, som tydligen är en svensk uppfinning, går på export och blir en internationell succé. Här har vi alltså en hemsida som heter shameplane.com och naturligtvis så har jag gjort mitt journalistiska uppdrag, gått in på den hemsidan också, ägnat några minuter och klickat runt på den. Och det funkar så att man sätter in två orter, till exempel, man kan säga liksom från Stockholm Arlanda till flygplatsen i Budapest eller något sånt där. Och sen så räknar nu dels hur många kvadratmeter polaris som har smält, men det räknar också ut hur många år av ansvarsfullt, långsiktigt hållbart resande som ens resa har konsumerat. Så jag tog liksom en, jag knappade in då något som jag tyckte skulle vara jag gissade skulle vara en väldigt dålig resa, flyga från Singapore till New York i första klass. Och det motsvarade 33 år av förståndigt, miljövänligt resande. Och jag tror, så här 45 kvadratmeter polaris eller något sånt där.
3: Vänta, du smälter bort 45 kvadratmeter is bara på den flygresan, menar de? Det här är, då är det du själv som flyger jumbojetten här liksom och mellanlandar 17 gånger då också?
0: Nej, utan det är bara liksom det bränsle, energiutgång som behövs liksom per capita så att säga för en person att lyfta. Men det är ju mer då bränsle enligt de här människorna om du sitter i första klass jämfört med om du sitter i ekonomiklass. Vilket antal betyder då att på samma plats som du tar upp i första klass så skulle du kunna få in tre stycken. Jag vet inte hur det funkar. Sällan jag flyger första klass tyvärr.
2: Så, och därför blir det då, kan jag säga, dubbelt så hög energiåtgång per person i första klass jämfört med i ekonomiklass. Så de har någon sån uträkning, men det är liksom per flygstol. Ja, inte för att jag tycker att de verkar så rekorderliga de här uträkningarna. Jag har inte riktigt förstått det här måttet till exempel på det andra måttet de har på motsvarande tid av miljövänligt resande och så vidare. Men jag vet inte, vad känner du Nicolas? Är du stolt över ditt, ja, du är ju för sig ingen riktig svensk, men känner du ändå lite sekundär stolthet över vad vårt land har åstadkommit och upplyst resten av planeten om med flygskammen?
3: 50% sekundär stolthet. Det är ändå lite fascinerande, därför att vi talar ju ibland om klimatreligionen, och det är ju inte bara ett metaforiskt begrepp. Den har ju väldigt många psykologiska mekanismer som gemensamt med riktiga religioner, i synnerhet om man betraktar den i en större modern socialdemokratisk kontext. Och det att den här personen har gjort med den här hemsidan, det är egentligen att det är en slags automatiserad bikt. Alltså att du ska ha flygskam, det är motsvarigheten till människans syndighet. Och så kan du då köpa avlatsbrev i form av sån här klimatkompensatoriska grejer. Du planterar en jäkla träd i Afrika eller vad du gör. Och här har man liksom automatiserat en del av den här processen. Det är lite som om katolska kyrkan hade byggt en robotpräst. Och så fick du gå fram till den där roboten och så fick du liksom skriva in vilka synder du hade begått. Och då skriver den där roboten ut åt dig ett litet papper där det står hur många gånger du ska säga Ave Maria. Eller kanske bara ett avlatsbrev, liksom, att så här mycket kostar det för att köpa dig fri. Det är liksom nästa logiska steget i automatisering, vilket väl kanske är det är rimligt i ett så pass sekulariserat folk som svenskarna, att nu kanske även klimatreligionen, nu är jag väldigt optimistisk här, men tänk om även klimatreligionen faller offer för sekulariseringen, och det liksom till slut blir bara en stor automatisk digital process av det hela.
2: Alltså nu snurrar det i huvudet på mig. Jag tycker det är många bra idéer. Alltså jag fastnar särskilt för den här idén om den här avlatsmaskinen, robotprästen. Det som jag var på McDonalds i ett tillfälle när vi var i Sverige, bara för, jag vet inte varför, jag skoj gick ett McDonalds. Och då hade de ersatt personalen med såna här stora robotar, kan man säga. Robotar som satt på väggarna, som man gjorde sin beställning och allting sånt där. Och McDonalds kan, varför inte kyrkan? Jag tycker det är en förnämlig idé. Förlåt, jag fastnade lite, det var sidospår kanske, men jag tyckte det var en väldigt intressant idé.
3: Du tror inte det skulle bli lite opersonligt att bikta sig framför en dator?
2: Ja, du kan ju gå till kyrkan för all del. Du kan ju gå till kyrkan. Och så kan prästroboten stå där i ett vackert kyrkorum. Om inte kyrkorummet är upptaget av en minigolfbana eller rutschkana eller något sånt där.
3: Just det. Ja. I rutschkanans land, ja.
2: Ja, men du menar alltså, Nicolas, att det här kanske inte helt och hållet har att göra med miljöhänsyn och att rädda klimatet.
3: Ja, alltså det är väl nästa logiska steg i den teknologiska utvecklingen, att vi har börjat automatisera så mycket annat, och nu har vi även den modernaste, jag menar, om automatisering är bland de modernaste fenomenen i mänskligheten, så har vi även det modernaste fenomenet för den modernaste religionen, automatisering för klimathysterin. Det är på vissa sätt ganska passande, och jag väntar med spänning på att få se vilka andra delar av sosse-religionen som man kan automatisera. Man kanske kan bygga en robot som bekänner synderna också. Du har en robot som tar emot bekännelserna, och så har du en robot som bekänner synderna åt dig, så att den liksom bara sitter och berättar hur rasistisk du är. Och så har du en annan robot som lyssnar på det och skriver ut lite papper som säger så här: ja, du är en rasist, ja, du är en klimatslösare. Och så får du veta hur ond du är. Och när du har kommit riktigt långt, så kan du ha en tredje robot som plockar upp de där papprena och sköter syndaförlåtelsen åt dig. Kan automatisera hela den religiösa produktionskedjan.
2: Alltså vi har ju redan ganska mycket robotar som övervakar vad vi gör sådär till vardags. Till exempel så har ju på Facebook har ju robotar som läser alla våra Facebook-inlägg och meddelanden som vi skickar till varandra och avgör om det är hets mot folkgrupp och andra förbjudna budskap. Och om det är det så blir man helt automatiserad, anmäld och avstängd och så vidare. Och det där kan man säkert, där kan man säkert expandera. Det finns ju också andra aktörer i samhället, kanske även Facebook, som har kamerövervakning och mikrofonövervakning och så vidare. Det känns som att det finns alla möjligheter faktiskt att, så att säga, sluta cirkeln och helt klippa bort den mänskliga faktorn.
3: Mm, just det. Vi skulle kunna automatisera Facebook så mycket att man inte ens behöver skriva där själv längre. Behöver inte ens läsa det. Det är bara robotar som sköter både contentgenerering och konsumtion.
2: Ja. Ett problem som jag kan se med den här planen, det är ju att eller processerna, de kräver ju ändå ett stort mått av mänsklig kreativitet och dynamism i och med att PK-manualen uppdateras ofta. Alltså reglerna ändras hela tiden. Så att anta att du programmerar en dator eller en robotpräst eller vad det är för någonting till att göra automatiskt. Du måste uppdatera deras mjukvara, alltså affärsreglerna som man skulle säga i mjukvarubranschen. Du måste uppdatera deras inre logik, alltså åtminstone varje månad. För att annars, om du inte uppdaterar robotpressen eller censurbotten, säg, så att om du bara uppdaterar en gång i halvåret eller något sånt där, då kommer de bli så vansinnigt utdaterade att mot slutet av det här halvåret så kommer pressroboten uppfattas som rent reaktionär. För att det har gått liksom 6 månader av progressiv utveckling. Och där tror jag ändå att det behövs en mänsklig kreativitet, en mänsklig fingertoppskänsla. För att hänga med i svängarna. Så sofistikerade maskiner har vi ännu inte. Att de kan hantera PK-manualens fluktuationer.
3: Just det. Just det. Vi vet ju faktiskt hur det gick när det var, om det var Facebook eller Google som byggde en Twitter-robot.
2: Exakt.
3: Som väldigt snabbt blev nazist.
2: Exakt. Ja. Så jag tror att det är väldigt farligt. Och därför måste vi fortfarande ha våra politiska kommissarier. Som sköter det här. Även om vi också har de här experimentella verksamheterna som shameplane.com. Den kan ju trots att användas av kommissarierna.
3: Kanske är kommissarien och angiveriapparaten, det kanske är den sista delen av arbetsmarknaden som överlever automatiseringen. Att till slut när vi uppnår utopia och allt är automatiserat, var kommer jobben vara? Ja, men alla kommer bara jobba med uppdateringar av PK-manualen.
2: Jag blir alldeles varm inombords när du målar upp den här framtidsvisionen, Nikolas. Kan inte den här framtiden komma nu? Alltså jag har ju mycket glädje och jag får mycket ut faktiskt av den här flygskamgrejen. Jag är inte negativ till den. Jag är öppen för att bli övertygad om att det är en dålig sak. Men hittills, de konsekvenser jag kan se omkring mig är alltså nästan uteslutande positiva. Jag menar, jag har pratat lite om det tidigare och det bubblat att det hindrar inte mig från att flyga och det stör inte mig alls om massa flyghatare och ängsliga miljönissar och så vidare, vänsterdrägg, om de hoppar över att flyga. Ja, men då slipper jag sitta i samma kabin som dem. Ja, men möjligen då om efterfrågan på flygresor går ner så kanske priserna går upp lite grann. Det är ändå väldigt, väldigt billigt att flyga. Det kan vara värt liksom. Det kan vara värt att ta en liten prishöjning för att slippa rödskäggen i kabinen. Men även om det blir dyrare att flyga så tycker jag ändå att det är en oerhört bra underhållsfaktor. För att till exempel i mitt Facebookflöde så har jag väldigt, väldigt få vänstersinnade människor i mitt Facebookflöde. Jag har kanske så här, jag vet inte, 1200-1300 Facebookvänner och sånt där. Och de är kanske 10-20 stycken möjligen. Det är så här gamla bekanta från länge sedan som är vänstersinnade. Och de är nästan alla de. Är ju helt fixerad med de här sakerna. Senast häromdagen så såg jag en serie inlägg från en person som är, ja, han är forskare kan man säga. Han är forskare och han skulle på en konferens för andra forskare någonstans i södra Europa. Och istället för bara att ta

0: med massor med drama liksom. Han glömde sitt pass och det ena och det andra liksom. Och jag tycker det är otroligt, det är komiskt och tillfredsställande att se vänsterblivna människor liksom slösa sin tid, slösa energi och bara liksom göra bort sig på det här sättet. Och jag känner bara att det drabbar ingen fattig. Tänker jag fel, Nicolas? Missar jag någon, liksom, någon dold baksida av det här som gör att jag borde sätta skrattet i halsen?
1: Nej, nu när du nämner det så du har nog rätt. Och jag är inte speciellt insatt alls i stordriftsfördelarna med flyg. Men jag tänker på att vi vid det här laget måste ha så pass många flygresenärer att om efterfrågan sjunker så kanske det bara följer konventionell ekonomisk lag och leder till lägre priser. Alltså det kanske, ibland kanske det blir färre flighter, men det blir lägre avgifter på flygplatserna för flygbolagen att landa där och sådär. Det kan ha liksom positiva ringar på vattnet effekter. Man kanske får lite mer benutrymme. Vore inte helt fel på flygen.
0: Ja, jag tror inte det går någon nöd på flygbolagen. Det kommer verkligen, jag är inte minst orolig för att liksom en handfull miljönissar ska ha någon ekonomisk impact. För att när det kommer till kritan så är det väldigt, väldigt få människor som håller på med det. Det är ungefär som ekologisk mat som vi har pratat om tidigare i Bubblat. De människor som faktiskt väljer ekologisk mat i butikerna, att till exempel ekologiska morötter istället för icke-ekologiska morötter, när de ekologiska morötterna kostar betydligt mer. Det är en försvinnande liten del av befolkningen. Alltså det är några procent, kanske liksom 5% eller 10% eller 15% eller något sånt där som konsekvent väljer de dyrare ekologiska alternativen. Jag tror att det är samma sak med flygbranschen också. Men sen tänker jag bara liksom att flygbranschen har pressat ner priserna så otroligt mycket. Att jag tycker nästan det är sjukt att man kan flyga. Det kostar ju bara några hundra spänn. Vart man än åker inom Europa så kostar det några hundringar. Och nu kan man åka över Atlanten för liksom 1 000 spänn eller 2 000 spänn om man bokar smart och hittar en sån biljett.
1: Ibland, taxin till flyget kan kosta mer än flygresan.
0: Ja, det är väl regel snarare än undantag numera. Om man inte råkar bo på flygplatsen liksom. Ja, så är det i alla fall med flygskammen. Så att jag tror ändra mig lite grann. Jag är nog ändå glad och stolt och upplivad av att flygskammen går på export. Varför inte se resten av världens vänsterister också lägga krokben för sig själva och göra allting väldigt komplicerat?
1: Finns det några fler saker vi kan skambelägga? Går det att liksom utöka det här konceptet till fler områden?
0: Alltså, det är en jättebra fråga. Definitivt precis som att alla deras argument redan nu bara bygger på liksom hittepå och nonsens och flum, så kan man hitta på vad som helst, vad du än kan tänka dig, kan du ju få till att det är väldigt miljöförstörande och dåligt för klimatet eller orättvist eller något sånt där. Så att i princip kan man säga att vad vi än vill att de ska göra, kan vi få dem att göra. Och det har ju 4chan-gänget visat gång på gång att de hittar på såna här vänsterkampanjer, uppenbara fake-kampanjer, som sen blir riktiga kampanjer. Så att jag vet inte om just vi kan göra det, men definitivt tror jag andra människor kommer fortsätta hitta på såna här saker. Och vem vet, flygskam kanske också var någonting som uppstod på 4chan en gång till.
1: Ja, just det. Det var folk med ont om benutrymme som fick en bra idé.
0: Kretsen kring Donald Trump lanserar Twitter-liknande internettjänsten Getter. Ses som reaktion på att Trump och andra konservativa bannlysts från de största plattformarna. När Donald Trump förlorade Vita huset så spådde många, inklusive jag själv, att han istället skulle komma att fokusera på att etablera sig på mediemarknaden. Därför att det är på många sätt den mest logiska och naturliga saken för honom att göra. Därför att medströmsmedierna var hans primära motståndare sedan dag ett, sedan hans kampanj startade. Och hans politiska saga slutade med att medströmsmedierna knäckte honom tack vare sin totala globala informationskontroll och den stenhårda vinklingen som de kan göra av sina flöden till hans nackdel. Så att det logiska nästa steget för Trump borde vara att ta fighten till deras planhalva. Om han ska ha en chans i nästa presidentval 2024, som han nästintill garanterat kommer ställa upp i, så måste han ha medier på sin sida. Han måste ha några medier på sin sida. Och om han ska ha några medier på sin sida så måste han förmodligen bygga dem själv. För om vi går tillbaka några år tiden så hade han kunnat välja andra strategier. Han hade kunnat agera.

0: som president för att skydda medier som inte var liksom en del av mediekartellen. Han kunde påbörja det här tidigare. Men hur som helst, det finns de här idéerna, och mycket riktigt så ser vi att Trump skickar ut diverse trevare och startar diverse projekt. Och det jag har sagt hela tiden, det är att det naturliga mediet för Trump att etablera sig inom är TV. Möjligen radio, men förmodligen TV. Och tyvärr inte internet. Det är bara Trump fattar TV, han kan TV. Och han har alla kontakter, han har liksom erfarenheten och allting som krävs för att bygga en TV-kanal. Förutom förstås att det är enormt kapitalintensivt att starta en TV-kanal, så det är mycket större investering. Men han kan inte internet. Han har inte det i sitt DNA på samma sätt som han har. Han är, även om han använder internet och Twitter sådär väldigt mycket, så är han i grund och botten en man av TV-eran. Men det senaste projektet då, som vi pratade om här i Radio Bubbla, det var ju hans hemsida From the Desk of Donald Trump, som var, man kan säga att det var som en blogg fast sämre. En väldigt lågkvalitativ blogg som var mycket orienterad kring att inläggen därifrån skulle delas av läsarna på diverse sociala medier. Den blev universellt kritiserad, hånad och utskrattad, den här sajten, inklusive av oss i Radio Bubbla. Och jag tror att den är nedlagd nu. Jag har definitivt inte hört ett enda ord eller sagt om det eller skrivet sen den lanserades. Men nu kommer då nästa internetprojekt från Team Trump som heter Getter, det sades G-E-T-T-R. Väldigt så här modern, hip stavning. Det hade varit en modern, hip stavning för 10-15 år sedan. Och det här är en app som är en Twitter-klon, helt enkelt. Där man kan posta som korta inlägg, man kan följa andra människor och bli följd av dem och så vidare. Väldigt simplistisk, enkel, rätt fram funktionalitet. Jag laddade ner appen givetvis. Självklart har jag laddat ner den, skapat konto och börjat använda den och testa och sånt där. Och jag kan väl konstatera att själva appen fungerar helt okej rent tekniskt. De hade tydligen en stor dataintrång, tror jag, första dygnet när efter de lanserade. Så var det en så här gigantisk hackningsgrej och tiotusentals konton blev hackade vad det var. Men de verkar ha löst det problemet i alla fall, och tekniskt funkar helt okej. Men det är en otroligt tråkig användarupplevelse. En sak är att det är... Det var svårt för mig i alla fall att hitta några människor som jag tyckte var någorlunda intressanta. De enda kändisarna som är där på plattformen, det är kretsen kring Steve Bannon. Och det är liksom Steven Miller som är chef för det här projektet, som är också nära medarbetare med Trump och Bannon, med Bannon-kretsen. Och faktum är att exakt alla som är frekventa i Bannon-kretsen, som är med i War Room-podcasten, exakt alla de finns på Getter och är aktiva där, som Raheem Kassam och Jack Posobiec, Boris Epstein och så vidare. Alla de där är med, men ingen annan. De enda andra människorna jag hittade som var någorlunda högprofilerade politiska människor var Charlie Kirk är där, och Dinesh D'Souza såg jag dök upp. Jag hittade inga andra kända republikaner. Jag testade bara söka då på namnen på de kända republikaner. Däremot hittade jag väldigt mycket fake-konton, och det var lite svårt att skilja om det här liksom är det här Marco Rubios riktiga konto eller ett fejkkonto och paradikonto och så vidare. Så att väldigt avslaget och inspirerat projekt, och man ser väldigt tydligt på vem det är som driver det. Det är inte så svårt att räkna ut vad de egentligen håller på med. Och i anslutning till det här då, så har vi den andra nyheten som vi berörde i förbifarten tidigare i den här sändningen. Rubriken är så här: Donald Trump stämmer Facebook, Twitter och YouTube för att de avplattformat honom. Och det är så, Trump har lanserat stämningar, ett antal olika stämningar mot de här sociala medieplattformarna, mot bakgrund av att de har avplattformat honom. Och det inkluderar krav på att han ska återplattforma, han ska få komma tillbaka till Facebook och Twitter och så vidare. Och nu har inte jag läst igenom de här stämningsansökningarna, men jag har läst en del referat, inklusive från hyfsat neutrala källor, och det verkar som om det är som att det inte är seriösa stämningar. De är som juridiskt felformulerade, väldigt mycket märkliga juridiska idéer. Till exempel så argumenterar man för att avplattformning av Donald Trump är ett brott mot första tillägget i USA:s konstitution, alltså yttrandefrihetsparagrafen. Men det konstiga med det är att konstitutionen och tillägget reglerar inte vad företag får göra, utan vad staten får göra, vad federalstaten får göra. Så det första tillägget säger att staten får inte inskränka människors yttrandefrihet. Och då har man ett resonemang som bygger på att på grund av att de här sociala medieplattformarna har en viss ställning, så bör man betrakta det som om de är staten. Som att de är juridiskt ekvivalenta med staten. Och därför så har de brutit mot första tillägget i konstitutionen. Så vitt jag vet så finns det ingen som helst precedens för att utvidga tolkningen av konstitutionen på det sättet. Och om man är en sån här konstitutionsentusiast i USA, så måste man lägga pannan i djupa veck när man ser att de misshandlar konstitutionen på det sättet. Och det är också en del andra sådana detaljer, som att de har tydligen registrerat det här som en grupptalan, trots att det inte är en grupptalan, för det är bara Donald Trump som står bakom, och flera andra sådana märkliga saker som gör att med väldigt stor sannolikhet kommer de här stämningarna bara bli avvisade innan de ens kommer någon vart i rättsprocesserna. Och givetvis är det så att det finns ju ingen chans att vinna. Även om man gör en juridiskt välformulerad stämning, så finns det ju mikroskopisk chans att man någonsin skulle kunna få igenom sånt här i rättssystemet. Det skulle krävas att högsta domstolen ställer sig på den hatade Donald Trumps sida mot de här supermäktiga teknikmagnaterna och så vidare. Men frågan är då, varför gör man sån här saker? Varför lanserar man stämningar som man inte kan vinna, som man inte ens försöker vinna, som är som designade för att bara bli utkastade i första bästa instans? Och varför lanserar man en hemsida som är skräp och som inte kommer gå någon vart? Varför gör man en Twitter-klon som inte heller har några förutsättningar att lyckas? Är det bara liksom inkompetens? Att de bara klantiga och fumlar runt? Och tyvärr, det är trist att prata om de här sakerna. Vi har berört det tidigare, men det faller på vår lott att prata lite om det igen. Tyvärr så är det så att Trump och Steve Bannon och alla de här människorna, de är inte inkompetenta fumlare. De vet vad de håller på med. De är väldigt, väldigt bra på det de gör. Det är bara att det de gör är inte vare sig liksom internetutveckling eller juridiska fighter. Det de gör är politik, politisk retorik och politisk fundraising. Och det är det som händer. Varje gång du drar igång en sån här projekt, inklusive de här stämningarna, så bombarderas alla deras e-postlistor, alltså alla Trump-supportrar som man har samlat på sig under de senaste 5-6 åren, bombarderas av mail. De säger att nu gäller det, nu står republiken på spel, nu yttrandefriheten, sista slaget står nu, Donald Trump och bla bla bla, och nu måste du ge pengar. Så att det kostar lite pengar, de kan åka på böter när en sån här stämning blir avvisad. I Florida, där de har registrerat de här stämningarna, så finns det sådana procedurer, så de kan betala ganska mycket pengar. Men de har redan dragit in mycket, mycket, mycket mer pengar i donationer, som de säger då ska användas i den här rättsliga kampen. Och precis samma sätt är det med den här Getter-plattformen, att de kommer ta in en massa investeringar från mer då, det är mer rika republikaner, high-end republikanerna. Och den här stämningen till exempel, det är mer liksom long tail att fånga upp de en väldigt stora massa av desperata och något svagsinta republikanska väljare som helt korrekt identifierar att de är i en väldigt dålig situation. De är beredda att göra nästan vad som helst för att stödja goda krafter och så vidare. Och det vi ser nu är hur Trump och kretsen kring honom, Bannon och så vidare, de går in på ett väldigt cyniskt sätt och berikar sig på de här människornas desperation. Grifting kallas det på engelska när man slår mynt av såna här. Boris, tycker du jag är för cynisk när jag säger att det är det de håller på med?
1: Nej, men det är den enda logiska förklaringen. För som du säger, de måste ju själva fatta att det inte blir någonting av med de här stämningarna. Och de kan ju sin, vad ska man säga, sin marknad väldigt bra. De vet ju hur de ska ta in pengar. De har lärt sig. De håller på med, som du ser, de håller på med det här länge, och de vet precis vad man ska göra för att man ska få rätt stoff till berättelsen. Och det här rimmar ganska väl med den gamla berättelsen att titta här, alla är emot oss, nu har man avvisat våra stämningar. Och så håller man grytan kok, alltså utan att någon har praktiska politiska resultat, så vet man precis hur man ska hålla grytan kokande. Kanske väntan på att någonting ska hända framöver, men medan man väntar så är det alltid kul att få in pengar, tycker de. Och det är precis det de håller på med. Det är förbannat cyniskt och ganska lömskt. Och suger faktiskt musten ur varje försök att uppamma verkligt motstånd mot den djupa staten. Det är han, jag tycker han visar sig mer och mer vad en genuint dålig och ond människa Trump. Alltså det är ju en variant på sveket vid stormningen av Kapitolium, liksom att nej, men jag har inte sagt något. Han fortsätter agera på det här sättet. Det är lite deprimerande.
0: I bästa fall, den snällaste tolkningen jag kan göra, det är att man bygger krigskassor till framtida politiska projekt. Man sätter ihop liksom slush funds och PACs och så vidare för att bygga upp kassa och energi kanske och så vidare till valrörelsen 2024. Men jag tror, precis som du är inne på Boris, att det här är någonting som tar mer energi. Man bygger upp pengar hos vissa politiska aktörer, men de tar energi från fotfolket och man slösar på de här meningslösa projekten. Men jag är nyfiken, Boris, tror du, vi ska inte prata om det här, men nu är vi ändå inne på ämnet, tror du att Trump kommer ställa upp i nästa presidentval?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att han är, jag tror inte han ställer upp, utan på något sätt känns det som att han positionerar sig för att bli en slags kungamakare. Alltså den som har den verkliga makten. Han verkade ju gå igång och trivas just när han var ute och härjade i de här guvernörsvalen, fyllnadsval och annat här sisten, och hetsa mot sådana som hade vänt sig mot honom. Det är lite grann att ha en maktposition alltså, och vilja styra någon annan till makten och ha kontrollen över det republikanska partiet eller formera en egen kraft. Men jag kan inte sätta fingret på varför, men jag kan inte riktigt se honom kliva upp en gång till och ta striden. Han verkar lite för bekväm för det också, faktiskt.
0: Ja, ett skäl som jag kan se till att han inte skulle göra det, och med till att jag absolut inte skulle göra det med han, det är att han har knappast någon chans att vinna. Jag tror inte det. Jag tror inte i alla fall att det går att mobilisera. Bland annat på grund av, inte minst på grund av den här mediasituationen. Eftersom medierna och internet kommer bli ännu mer kontrollerade och vinklade och så vidare än de var förra valet. Så jag tror att det är totalt orealistiskt för någon typ av alternativ eller populistisk kraft att vinna ett val i USA igen. Och det var ingenting som hände med någon absolut naturnödvändighet. Donald Trump hade kunnat ändra på det. Han hade kunnat vända trenden. Kanske inte vända trenden, men han hade kunnat reversera lite grann och gjort saker bättre om han hade fokuserat på, vilket hade varit absolut fullt i linje med det han sa innan han blev vald, att attackera de här stora internetmonopolsajterna, Facebook och Twitter och så vidare, underminera deras makt, faktiskt göra slag i saken och riva upp Section 230 och alla de här sakerna som vi också pratar mycket om i Radio Bubbla. Det finns till och med många förslag på bordet, men han har aldrig tryckt på knappen. Han har gjort allvar av det. Han har liksom mumlat och vevat med armarna och hotat med saker ibland. Men när det kom till kritan så gjorde han ingenting. Han gjorde ingenting för att ge stöd till de krafter som eventuellt hade kunnat hjälpa dem att vinna nästa val och så vidare. Och i slutändan så var alla som hjälpte honom komma till makten i alternativa medier var avplattformade när han skulle återväljas. Och han har i princip inte lyft ett finger för att förhindra det. Och det gör ju också att det är många som är ganska, inte så superentusiastiska över att han nu kommer att gnälla över att han har blivit avplattformad när alla andra har blivit avplattformade på ett löpande band under de senaste åren. Men nu har det hänt. Donald Trump tog inte chansen att lösa det problemet, och det gör att det finns liksom ingen chans för honom att klara det. Men å andra sidan, det finns ingen chans för hans blogg From the Desk of Donald Trump att bli en medial succé. Det finns ingen chans för Twitter-klonen Getter att bli en värdefull sak. Det finns ingen chans att vinna stämningarna mot Facebook och så vidare. Så att han är uppenbarligen inte främmande mot att göra meningslösa saker. Och jag tycker det verkar som att han signalerar och Bannon signalerar andra människor att de fokuserar på 2024. Men det kan ju vara ytterligare en grift. Att det är det de behöver säga för att pumpa mer pengar i republikanska basen också.
1: Ja, och jag tror det är så. Och dessutom så tror jag när du sa det här riktigt, att alla som har hjälpt honom till makten i alternativmedia och plattformar, ska vi också betänka att en hel del av de som hjälpt honom till makten hamnar i fängelser eller hotades av fängelse och hotas fortfarande av fängelse. han är ju inte en person som lyckas samla styrkorna, skapa en kader, behålla makten. Han var en svag ledare helt enkelt, som svek de som inte svek honom när det gällde. Så att han är inte värd att komma tillbaka.
0: Kanske att han gör det ändå med tanke på hur mycket pengar han kommer tjäna på den kampanjen.
1: Ja, kanske,
0: hur stort den förlorar i slutet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Ska vi säga något om Sverigeavdelningen eller ska vi skona oss själva?
3: Ja, alltså det är samma gamla, det är en provkarta på det nya exempel på allting som vi brukar avhandla annars. Så vi kanske kan, givetvis kan man blir man ju vanvettigt förbannad över utvisningen av den pakistanska familjen alltså. Det är ju sjukt.
2: Är det exceptionellt kvalificerad, ja. Kvalificerade människor. De kommer från Pakistan, har jättebra jobb i IT-branschen. Mannen har 2 examina, frun har en masterexamen. De har barn, de har varit här i 7 år. Och nu blir han utvisad för att han tog bara 9 semesterdagar förra året. Och det gjorde han för att spara semesterdagar för att istället kunna åka till Pakistan i år. Men nu blir det istället en enkel biljett till Pakistan. Därför att det facket gillar inte såklart att han bara tagit ut 9 semesterdagar. Han skulle tagit ut lite mer semester. Jobbat lite mindre så hade han fått stanna i Sverige.
3: Är detta verkligen överensstämmelse med detta lands rubbade lagar? Jag så galna. Jag menar, i så fall så vet jag rätt många människor ligger pyrt till. Och jag själv, nu får de svårt att visa mig vilken vill gräva sig över. Men jag tror aldrig jag tagit ut 9 semesterdagar sedan jag började jobba. Innebär att jag har massa semesterdagar att ta ut någonstans alltså? Någon miljon sådär?
2: Jag tror att jag en gång så tog jag ut vanlig semester för att jag hade ett ganska, ganska vanligt jobb på golvet i en stor organisation. Så då såg jag ingen poäng med att jobba slut på. Mm. Men så fort jag fick en något sån här ansvarsfull position, och det var väl 10 år sedan och sånt där, så det var aldrig en tanke på att ta ut semester på det sättet. Det var ju alltid att det ackumulerades och så fick man det utbetalt som lön istället. Man fick betala en massa skatt på det. Och sen när jag startade eget företag och blev min egen, då har man lite undantag där. För att om man äger ett företag så är man undantagen från den här regeln. Då får man bara skriva bort semestern om man vill. Så man tar inte ut den, men det är inte heller så att företaget måste betala ut motsvarande pengarvärde. Det måste man dock göra till sina anställda om de inte är delägare. Så att om man är anställda som är lika dedikerade i ett litet företag så måste man betala jättestora summor pengar, inklusive massa löneskatt såklart, eller tvinga dem att inte vara på jobbet, för annars kan man få problem med lagen. Ja, det är riktigt, riktigt sjukt det där. Men det lagen säger, det är ju egentligen ingenting om semester. Det är inte det som är den springande punkten här, utan det lagen säger är att facket är allsmäktigt. Facket bestämmer över, jag höll på att säga liv och död, och det är nästan liv och död i många av de här fallen. Så det är om fackrepresentanterna inte gillar dig, inte gillar saker och ting har funkat, när du tog ut en semesterdag för lite, då kan de bestämma att du ryker, därför att fackets godkännande krävs i de här migrationsutredningarna. Och det är inte så lite perverst i sig.
3: Ja, vad fan har de med detta att göra? Men som sagt, vi ofta så tänker vi ju fel faktiskt när vi tror att det är att det här drabbar de här människorna. För man påminns ju om hur det egentligen är i den här lilla artikeln. För han konstaterar ju att nej, men jag kan ju få jobb imorgon om jag drar till Norge eller Danmark eller någon annanstans. Och det landet gör att man utvisar en högutbildad familj. Det vill säga att man skjuter sig själv i foten, i nacken, i ryggslutet och i ena örat också. Det är det som händer. Vi kastar ut alla som är någorlunda svartmuska eller bruna om de jobbar för hårt alltså. Och de klarar sig väl utmärkt i andra länder oftast. Det är ju Sverige som liksom accelererar sin nedgång. Men det är kanske meningen.
2: Det är definitivt meningen. Men folk, det blir lite tjatigt att prata om det här, för vi har gjort så många inslag om det. Nu har jag slutat ta upp de här nyheterna för att det finns inte så mycket nytt att säga om det. Men samtidigt så kommer de. Varje vecka så kommer det flera sådana här fall. Och vi får ändå tacka Expressen i det här fallet och de andra tidningarna för att de skriver om de här fallen. För det är en ovanligt renodlad, kristalliserad illustration av det kollektiva självmord som Sverige begår. Och det är såklart inte bara Sverige som beter sig på det här sättet. Även om fackets makt i Sverige är exceptionellt stor, så att det blir säkert fler sådana här fall. Men så säger folk så att åh, man måste sluta med vansinnet, det är så konstigt, det är så knäppt, kan inte bara sluta göra de här dumma sakerna. Och det där är liksom ganska, det är en väldigt amatörmässig politisk analys. Som om saker händer bara av tillfällighet, det råkar bli på ett sätt, det finns ingen som egentligen vill det, men det är bara på något sätt blir det ändå så. Det är såklart inte så, det här finns ju av en orsak. Mer specifikt så har ju facket ett intresse av att det gäller inte den här, det gäller inte Usman Asif från Pakistan. Men generellt sett så vill ju de inte ha in fler människor som jobbar i Sverige, för då ökar ju konkurrensen för deras medlemmar. Så att den här killen har ju toppjobb på något IT-företag, så han har ju helt säkert ingenting med facket att göra. Och sådana människor i hans position brukar inte uppleva någon fördel alls av facket. De kanske är med i Civilingenjörsförbundet eller något sånt där. Men det är inte den typen av fackbusar som sitter och bestämmer i sådana här migrationsstyrelser. Men det här är ju en intressepolitik, en klassintressepolitik som drivs högst medvetet. Det är ingen paradox, det är inget misstag. Det är inte så att om bara folk blir klart för sig vad som pågår så skulle alla vara överens om att ta bort det här. Utan det är någonting som fackföreningsrörelsen och socialdemokratin i vid bemärkelse, det vill säga inklusive alla 8 riksdagspartier, ställer sig bakom.
4: Radio Bubbla.
2: Regeringen ändrar postförordningen så att brev ska levereras inom 2 dagar istället för som tidigare en dag. Krav att 95% av breven levereras inom 2 arbetsdagar. Jag vet inte om du, Boris, använder dig av post. Jag gissar att du faktiskt är en person som skickar en del papperspost och tar emot. Det här med övernattsbefordran respektive 2 dagars befordran. Hur tycker du att det funkar? Är det vanligt att breven går fram över natten?
3: Ja, alltså jag postar rätt mycket, va? Och jag har varit paff av den här grejen. Jag visste inte att det fanns en regel om övernattsbefordran. För inte fan har jag märkt det. Kan ju posta saker och sen 3-4 dagar senare så får man ett mejl om att de här fotorna skulle skicka, eller den här tidningen har inte kommit. Och ahä. Och sen 2 dagar senare så nu är den framme. Det här är har inget med verkligheten att göra.
2: Nej, det är ganska spännande och lite typisk manöver, va? De flyttar på något sätt målposten långt efter att den har brakat igenom fullständigt, många år efter att den har försvunnit, kan man säga. Nu var det några år sedan, det var 3 år sedan jag bodde i Sverige sist, och det var ännu längre så som jag använde post på en regelbunden basis, fysisk post. Men att man kan räkna med att brev kommer fram nästa dag, det har jag aldrig upplevt. Och om det är så att de har en regel som säger att det måste vara så, måste leverera post över natten, det måste ju vara refs och rättar ting dygnet runt på posten. Ja, alltså. Otroligt många straff som utdöms och viten som måste betalas och brevbärare som piskas upp. Jag vet inte hur
3: det går till. Det måste införa kroppsaga av brevbärare med tanke på servicegraden. Men studsar inte du också över siffran 2,3 miljarder brev, alltså inkluderande reklamutskick då också? Eller för det kan ju inte vara min typ av försändelse. Det är ju jättemycket. Men det kan ju inte vara reklam heller, då är det ju för lite.
2: Ja, tror det. Jag kan tänka mig att det är ändå 2,2 miljarder spamkuvert som går. Och sen 100 miljoner vanliga brev med sådana här automatiserade fönsterkuvert och sånt där.
3: Ja, men det är det som är så konstigt, för de är inte inkluderade i postförordningen. De går ju som B-post.
2: Mm-hmm.
3: Så att det är därför siffran är mystifik. Skickar du ut, alltså, ska du skicka ut reklamgrejer, massutskick och sånt där? Eller även en vanlig massförsändelse kanske inte är reklam, men vill ha snabbare än B-post och 3 dagar. Får du ju pröjsa.
2: Ja.
3: Märkligt.
2: Ja. Papperspost är i alla fall en sån här gammaldags bransch som man hade kunnat räkna ut i vilket tillfälle som helst efter 1980 att den kommer att försvinna mer eller mindre. Självklart kommer folk behöva flytta på fysiska saker fram och tillbaka. Men jag blev förvånad när jag såg den här siffran, att mellan 2000 och 2016 så minskade antalet brev med 33,7%. Det tycker jag är en ganska måttlig minskning. Och då har vi ändå i Sverige, som jag har förstått det, ganska aktiva kampanjer för att folk ska till exempel ta emot myndighetspost digitalt och sånt där. Nu säger du, okej, det är B-post, så det kanske inte räknas in i samma siffra. Men som jag eventuellt har berört här i Radio Bubbla tidigare, och det är sådana här punkter du kanske kan upplysa mig, Boris, men som jag har förstått det så var det förr i tiden, säg på 1800-talet i större städer i Europa, så hade man postgång 2 eller 3 gånger om dagen. Ja, så du kunde på morgonen kunde du skriva ett brev till en gentleman på andra sidan stan. Skicka brevet, levererades till honom vid lunchtid. Han skrev ett svar, skickade det till dig som du fick på senare på eftermiddagen. Det behövdes ju på den tiden då, när det inte var kommunikationslandskapet var annorlunda. Men om man då tycker att övernattbefordran är någonting att hänga julgran och försvara, och vi ska ha riktigt postväsende som levererar brev nästa dag. Ja, jag är ledsen att behöva säga det, men den riktiga posten försvann för 100 år sedan.
3: Mm. Dog med August Strindberg ungefär.
2: Ja, och efter Strindberg, vad fanns det ens för poäng med att...
3: Ja, lite grann så alltså. De kanske insåg det också, att det är väl ingen större idé att hålla på nu.
2: Ja, kanske att pappersposten kan få ett uppsving igen i framtiden. Jag är ju teknopessimist. Jag tror inte att de här teknologiska nymodigheterna som vi håller på med nu, som sån här e-mail och sånt där, jag tror inte det kommer finnas kvar för alltid. Så att vi kan nog behöva ett nytt postväsende. Men jag hoppas förstås att det kommer ta sig andra uttryck. Jag tror det finns en film, jag har inte sett den själv, men jag tror det finns en Kevin Costner-rulle,
3: ja,
2: där han spelar en postman i en postapokalyptiskt scenario.
3: Ja, det är en väldigt jävligt lång film, minns jag. Han rider omkring hela tiden. Det var väldigt bra.
2: Det finns ju roliga exempel också från postens barndom. Nej, postbarn, vad sitter jag och snurrar om? Postens sena stadium historiskt sett, under 1800-talet till exempel. Jag tror att det var Lysander Spooner, den firade amerikanska anarkisten, som drev ett eget postföretag. Han startade ett privat postföretag för att konkurrera med US Post, eller vad de heter, statliga postföretaget. Och de hade alla möjliga intressanta regler, till exempel att, jag tror det var någonting i stil med att det var förbjudet för företag att transportera post per häst. De hade någon sån här regel för att eliminera privata konkurrenter. Så det var bara staten som glider runt med brev. Och då tog istället Spooner, hans företag, då samlade de ihop alla breven i lådor och satte dem på tåg istället och åkte till nästa stad.
3: Mm.
2: Och såna här saker. Det var en riktigt härlig sån här agoristisk kamp när man använde marknaden för att spränga igenom statliga monopol och skapa frihet. Det gick inte så bra i slutändan, som jag förstått det, för det här postföretaget. Men kanske ändå att det finns en viss, till och med kanske en revolutionär potential i det långa loppet.
3: Jag tror det ligger en revolutionär potential i brevet i sig och i andra distributionsformer. Men jag tror att den tilltagande allmänna fördumningen beror på att vi har slutat skriva brev. Alltså, tänk dig förrän man tittade på en författares samlade verk. Det var alltid, hälften av volymerna var ju alltid brev.
2: Mm.
3: Och dels tror jag det spelar en väldig roll att man, alltså själva långsamhetens mekanismen där, att Thomas Jefferson sitter på sitt gods och så skriver ett brev, och han vet att om en vecka, vilket ju dåtidens USA ska jämföras med att det som skickat brev i Stockholm i och för sig, det var ganska snabbt, så har det nått John Adams, så han kommer att svara. Och läser man, dyker alltid ner i deras brevväxlingar när jag behöver inspiration. Det är liksom, folk bemödar sig om att formulera stora tankar även när det kanske bara var en mottagare. Och det är själva grunden för det, ett större offentligt samtal. Att man bemödar sig om att upprätthålla ett vettigt skriftligt samtal med någon annan. Att det tar tid. Och sen ska man inte underskatta det här med att man skriver för hand. Alltså, vi har varit inne på det förut, men det är som att träna vad som helst. Alltså, jag tror man blir dummare om man slutar skriva för hand. Det tror jag är jätteviktigt. Jag har inga vetenskapliga belägg för detta, men jag tror att det är så.
2: Definitivt kommer man se väldigt dum ut efter EMP-pulsen när den kommer och bränner ut all elektronik. För att visst, du kommer kunna skriva brev till dina kompisar och Kevin Costner kommer leverera dem över.
3: Ingen kommer att fatta vad som står.
2: Ingen kommer förstå, och alla kommer tycka att du ser ut som en idiot, ett litet barn, för att din handstil är ett idiotiskt barns handstil.
3: Ja, och tänk om du fastnar liksom under, de följer upp EMP-pulsen med vanliga bomber och så fastnar du under någon bjälke så här, och så ska du texta en skylt med hjälp på och ingen ser att det står hjälp. Det är rent livsfarligt att inte kunna ha, att inte ha en snygg handstil.
2: Ja, det är en bra idé att öva sig på att skriva för hand. Sen så kan jag faktiskt tänka att det här med brevskrivandet, det där, det är ju mycket av en inställningsfråga, och det finns ju ingenting som hindrar att man har e-postkorrespondens med alla möjliga personer och skriver djuplodande saker eller allvarligt syftande saker. Om man bara är en mot. Jag förstår att det är många som inte gör det. De flesta människor skriver inte alls. Och de skriver ofta. De skriver mest blaj, men de skriver det på sin blogg.
3: Mm.
2: Som om hela världen ska läsa. Som om de kommer ha tusentals läsare på sin blogg. I själva verket så de har ingen aning om någon ens läser de där sakerna. Och det blir inte så fokuserat. Det blir inte samma intentionsdjup som man i alla fall potentiellt skulle kunna haft, just om man riktar det till en mottagare, en väldigt kvalificerad mottagare. Jag vet att för mig har det alltid varit så att jag har gjort mycket av mitt bästa skrivande i just brev, e-post till andra människor. Senast igår skrev jag en lång grej, va, som kanske hade kunnat publicera den som en artikel någonstans. Tycker själv att det var ett bra text. Men det var bara ett meddelande som jag skrev som en del av en korrespondens med en person som jag korresponderar med. En av talarna på Koraxconf som jag har en sån återkommande grej med. Och det är jätteviktigt. Det är de viktigaste sakerna jag skriver. Och samma sak, det är lite grann numera på Bubbla BBS. Jag kollar, jag har skrivit 11 000 inlägg.
3: Va?
2: På Bubbla BBS. Ja, 11 000 har jag skrivit. Och det finns folk som frågar dem, du skriver så mycket bra saker. Varför publicerar du inte dem i tidningen? Och jag känner att det är lite grann där pärlor för svin. Det är som ett slumpmässigt kastande av frön upp i luften. Jag vill plantera idéer hos de människor som jag tror är viktiga. Jag tror att det betyder någonting. Jag tycker det är mycket mer intressant att skriva för de här små kretsarna. När jag vet att kanske de som i praktiken läser ett inlägg jag skriver på BBSen är kanske 50 personer, 100 personer och sånt där. Som verkligen läser en längre sån här essäliknande inlägg som jag gör ganska ofta. Men det blir nästan ännu mer tillspetsat och intressant att bara skriva till en person. Särskilt om det är den allra bästa mottagaren. Den som man tror har bäst förutsättningar att förstå och svara på idéerna.
3: Och jag blir så glad när du formulerar det på det där sättet, därför att det personliga brevet och utbytet av tankar bara en person, det visar ju faktiskt paradoxalt nog att man är självsäker och vet sitt eget värde, och att man åsätter den andra människan ett värde också. Men det här med att de flesta människor, allt för många människor idag i alla fall, anser sig bara vara värda något om de uppmärksammas av andra. Alltså det är en fråga om kvantitet som du är inne på. Och många ser mig, hör mig, så är det bra. Och det är inte alls givet. Vi är en miljon gånger bättre än Alex och Sigge, till exempel. Även om vi bara skulle ha en lyssnare.
2: Jag har inte lyssnat bara hur Sigge, jag kan inte uttala mig den frågan. Men jag håller inte för uteslutet att du har rätt, Boris. Jag har lyssnat på ett avsnitt en gång, väldigt länge sedan. Jag har ingen minnesbild av det riktigt. Nej, men det är så. Och jag tror att folk ofta tänker fel. De borde tänka mer på Jefferson och Adams. Och fundera på om de verkligen liksom slösade sin tid när de skrev till varandra. Okej, nu, de flesta människor insiktsfulla nog att veta att de är inte Jefferson och Adams. De är inte på väg att grunda ett imperium tillsammans. Men till exempel det här med bloggandet, alltså det kanske låter paradoxalt. Jag är naturligtvis en varm vän av att folk bloggar och skriver och sådär. Men ibland så tror jag att folk har inte riktigt någon tillräckligt bra tanke om det där. Och kanske borde fundera på om det finns just ett smalare sammanhang där man kan ha mer impact. Jag känner att jag är ganska... Ibland har jag ett ångest. Ibland tänker jag så här, shit, jag har skrivit 11 000 inlägg på BBSen. Och det är ingen utanför Bulle Premium som vet vilken skarp skribent jag är och alla såna här saker. Jag kan känna lite ego-grej, va? Jag känner att jag skulle vilja att fler kunde se den här produktionen. Men jag tänker att kanske någon gång så kan jag lägga upp dem på någon publik sajt. På min egen blogg som jag faktiskt har, men aldrig marknadsför. Så att de finns, jag kan hänvisa till dem. Ja, men det här har jag förklarat redan i ett långt inlägg här och där. Men jag vill att texterna ska uppstå genom att jag riktar dem till en liten spetsig publik.
3: Det där är ju en variant helt enkelt på det jag talade om i början. Alltså att när författare och intellektuella föreskrev brev så föds de i samtalet med en annan person i det skriftliga samtalet. Sen utvecklas ju detta ett sånt värde så att det definitivt är värt att inkludera i deras samlade verk i ett antal brevvolymer. Och det är samma sak med det du beskriver. Man kan liksom delta i konversationen i mycket mindre sammanhang. Och ur detta föds något som definitivt är värt att ge mer allmän publikation senare. Man ska inte vara rädd att dra sig ur de så kallade stora sammanhangen för att fota sina tankar och ge dem större tyngd och mer näring.
2: Det handlar ju också om att bara att du kan åstadkomma texten, formuleringarna i första rummet. Ett trick som jag fick lära mig, jag vet inte om du tycker om det, Boris, men ett trick som jag fick lära mig rätt tidigt och som jag har använt mig av nästan varje gång jag skrivit en text sen dess, sen mellan stadietiden och sånt där, det är att text blir mycket bättre om man har en tilltänkt eller en avsedd eller en tänkt mottagare. Så man skriver texten med en viss person i åtanke. Det är möjligen någon sorts arketyp, men man har en tanke om vem som ska läsa den och skriver till den parten. Snarare än att skriva för liksom världen i allmänhet, vem som än vill läsa och sånt där. Och det är många tricks som man kan göra med det. Men texter blir mycket bättre i min erfarenhet om man riktar dem väldigt specifikt. Och de blir mer intressanta andra människor också då.
3: Ja, jo, men så är det. Och det var ju vanligare förr, alltså 1700-1800-tal, att skribenter och tänkare dels formade sina texter antingen som fiktiva brevromaner eller att man faktiskt talade direkt till läsaren. Och vi ska inte glömma bort det som är en variant av detta, dialogformen också. Det är ganska betecknande att så få skriver dialoger numera som ett sätt att sprida kunskap och vädra idéer.
2: Ja, du kanske tänkte, kära lyssnare, när vi valde att ta oss an ett pressmeddelande från regeringen om postlagstiftningen, att det här skulle bli väldigt tråkigt och oinspirerande inslag. Nej, i sådana fall kan jag bara anta att du är en alldeles nytillkommen lyssnare på Radio Bubbla. Varmt välkommen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Det är mycket dödsfall i blandavdelningen.
3: Nej, mycket dödsfall.
2: Muhammad Ali, Freddy Wadling och Prince. Prince har fått en dödsorsak fastställd. Väldigt, väldigt sorgliga nyheter.
3: Ja, men är de det?
2: Nej, jag vet inte. Muhammad Ali, han var 74 bast, ganska sjuk och sådär. Freddy Wadling, vad var han? Han var 1500 år gammal och sånt där. Äldre än du nästan.
3: Nästan. Nej. Det är ingen. Jag tycker inte det är speciellt sorgligt. Alltså det är inte så att jag är glad över att de här människorna är döda. Men jag är vanvettigt trött på den här jävla puckohysterin, alltså och i media och i folks reaktioner på Facebook och alla är så jävla upprörda och sorgsna, och det är de ju inte alls det. Folk skiter totalt i att Muhammad Ali är död egentligen, men man ska markera att man liksom vet att han var en fin människa, och så säger man någonting på Facebook eller uttalar sig i tidningen och så vidare. Han var ingen speciellt fin människa för det första, så att alltså det här totala allomfattande känslopjunk svamlet som sprider sig i världen. Helt idiotiskt, fördummande.
2: Det där är väl tillfredsställande. Man får en väldigt varm och mysig känsla i hela kroppen.
3: Ja, men jag fattar inte vad... Men eftersom jag är en så primitiv människa, jag förstår inte vad det ger för tillfredsställelse att folk yrar om Muhammad Ali, hur bra han var när han inte var.
2: Men jag tror att det är just det, att han inte var bra, som gör att det känns skönt. Och det är samma sak med...
3: Han var ju ganska korkad redan. IQ-testarna visade att han var ganska korkad.
2: Ja, exakt. Och dessutom fanns det många moraliskt tvivelaktiga saker bland sakerna som han gjorde. Och sen hyllas han som ett stort moraliskt föredöme. Och jag såg en länk här om att Muhammad Ali var den mest betydelsefulla atleten någonsin. Ingen har haft en så positiv impact som Muhammad Ali. Och att orsaken att det känns bra att säga de där sakerna är för att alla vet att det inte är sant. Och jag tror att det är exakt samma sak med Freddy Wadling. Nu, det här kanske blir fruktansvärt inslag som vi får klippa bort i efterhand. Men
3: nej,
2: jag tror att det är samma sak med Freddy Wadling. Det känns så bra att hylla honom och säga att han var helt fantastisk. Därför att han var en väldigt medioker och obegriplig artist. Jag har aldrig förstått överhuvudtaget varför Freddy Wadling var en stor sångare eller artist. Det tycker jag är otroligt liksom... tråkig och träig och släpig och oinspirerande artist. Jag tror att det är det som gör det så intressant att prata om honom. För att då är man är väldigt edgy liksom, om man tycker att Freddy Wadling är höjden av konst. Så jag tror att det du ser som en paradox tror jag är ett logiskt samband. Det är en sorts hipsterism.
3: Ja, det här ska vi inte klippa bort, utan utvecklas det lite mer. Jag tror det här håller vi på att grotta i en öppen närvända. Det ska vi fortsätta med.
2: Men Boris, säger man inte att om de döda inte ett ont?
3: Nej, alltså...
2: Strök de det i senaste PK-manualen? Jag är förvirrad.
3: Ja, alltså... Fan, jag får inte uppdateringarna överhuvudtaget, vilket är ganska märkbart. De räknar med att du ska vidarebefordra till mig. Det är ju, alltså, jag tror att det här är väldigt mycket alltså en fråga om att det är en led i ett väldigt medvetet fördummande av oss helt enkelt. Att man skapar bilder av man river alla ribber när det gäller exempel det här med konstnärlig kvalitet. Det är jättebra det du säger om Freddy Wadling. Han var inte på något sätt en stor sångare eller musiker, och faktiskt en ganska sorglig figur på alla sätt och hur man än väger och mäter det. Och det är samma sak med Muhammad Ali. Igår i Aftonbladet så skriver man på kultursidan i huvudartikeln att Muhammad Ali har påverkat den moderna poesin mer än de flesta Nobelpristagare i litteratur. Och vill du inte bara ta människan som liksom har skrivit detta och ge dem en dansk skalle?
2: Är det sant? Skrev de så?
3: Ja, de skrev så. Karsten Palmer skriver att Muhammad Ali har påverkat den moderna poesin mer än de flesta Nobelpristagare i litteratur. Alltså, det är helt sinneslött.
2: Alltså, jag var beredd på att det hade påverkat den moderna pugilismen, men inte poesin. Herregud. Ja, ja.
3: Alltså, och där befinner vi oss idag. Och då kan man tänka sig att någon stackars förvirrad människa läser Aftonbladets kultursida och tänker att de vet väl vad de skriver om. Och sen tror de att ja, men det är ju så här. Jag förväntar mig en dikt av Klot Johan i detta ärende till nästa sändning.
2: Jag tror inte det är omöjligt faktiskt. Jag tror inte det är omöjligt att Klot Johan tar sig an den här frågan.

0: Ja.
1: Radio Bubbla.
2: Domstol i London dömer att brittiska regeringen erkänner Juan Guaidó som Venezuelas president i fall som avgör vilken ledare som kontrollerar venezuelanska centralbankens guld värt 2 miljarder US-dollar lagrat hos Bank of England. Nicolas Maduros advokater säger att man tänker överklaga. Juan Guaidó är en märklig figur. Han är ju Venezuelas oppositionsledare kan man säga. Men hur blev han det egentligen? Hur kom han till den positionen? Han är ju relativt ung och oprövad för att ha en så framträdande roll. Han kom in som ersättare i nationalförsamlingen, det venezuelanska parlamentet, så sent som 2010. Men det var som ersättare. Han blev ordinarie ledamot 2015. Och bara 4 år senare så blev han talman för parlamentet. De kallar det för president, men det är en sorts roterande ordförandeskap eller presidentskap. Det är deras motsvarighet till att vara talman. Och man sitter inte på så väldigt långa mandatperioder. Utan man byter, jag tror man byter talman varje gång som man har ett parlamentsval. Och just nu så finns det lite frågetecken kring det där. Därför att, eventuellt kan vi återkomma till det senare. Men Juan Guaidó, han är faktiskt ifrågasatt som talman. De har haft en annan omröstning i nationalförsamlingen. En annan person har blivit vald till talman tidigare i år. En person som är mer Maduro trogen och det finns en kontrovers kring hur det gick rätt till och så vidare. Men det som hände då var ju 2018 så hade man presidentval i Venezuela. Nicolas Maduro vann som vanligt och givetvis var det mycket kontrovers kring den här saken. Och valresultatet erkändes inte av nationalförsamlingen. Och då, nationalförsamlingens berättelse det är att de aktiverade en del av konstitutionen. Som låter nationalförsamlingen utse en interimspresident när det inte finns en legitim president. Det är långt ifrån oomstritt om nationalförsamlingen verkligen har den möjligheten i den här situationen. Det finns många, inte bara Maduro-lojalister, som anser att det här är en tvivelaktig läsning av konstitutionen. Det som står i konstitutionen är någonting i stil med att om det inte finns en president, om presidenten är definitivt frånvarande eller något där, tror jag det står, då ska nationalförsamlingen utse en interim president. Och så lutar de sig också mot formuleringar som säger att om konstitutionen sätts ur spel och inte följs av landets ledning så har medborgarna en plikt att återupprätta konstitutionen och så vidare. Men de har pusslat ihop ett antal paragrafer i konstitutionen till att nationalförsamlingen får utse en ny president. Så att det finns en del tvivelaktigheter, kan man säga, internt i Venezuela. Men det som gör saken ännu mer skum, det är ju att i stort sett samma minut som Guaidó utropade sig själv till president och han som gjorde tillkännagivandet, det här var 1,5 år sedan, alltså januari 2019 om jag inte missminner mig. Och för övrigt då, han utropade sig till president mindre än 3 veckor efter att han blev parlamentets talman. Så det var en enorm spikrak karriär. Och samma timme som han utropade sig till president så gick USA ut och sa att vi erkänner Guaidó, han är den rättmätiga presidenten. Och sen kom alltså andra länder, kan säga hela västvärlden, ställde sig bakom och erkände honom som den legitima presidenten. Så att nu är liksom USA, EU, alla allierade erkänner Guaidó. Och de som fortfarande erkänner Maduro som Venezuelas rättmätiga ledare, det är liksom Ryssland och Kina och Iran och sådana där länder. Så det finns en del frågetecken. Och sen kommer vi då till den här aktuella historien om guldet. De flesta stater i världen har guldreserver. Och guldreserver förvaras ofta i andra länder än det egna. Vilket kan vara bra i vissa lägen att man har lite reserver undanstoppade någon annanstans. Och det skulle hända något på ens egen territorium. Det skulle bli någon gigantisk jordbävning eller kanske mer ett krig till exempel. Och Venezuela har ju haft, vi har rapporterat om det tidigare också, att de har haft en process under ganska många år nu att försöka återföra sina guldreserver, att repatriera sitt guld. Men de har stött på patrull. Och de har en stor del av sitt guld, jag tror ungefär en fjärdedel, i London, förvarad av Bank of England, som är jämte Federal Reserve i New York, så är det den största förvaringsplatsen för andra länders guldreserver. Och de har tidigare då repatrierat, jag läste att det var 17 ton guld. Och efter det så var det 31 ton kvar. Men de har lyckats då återföra eller sälja av guld. Men i slutet av förra året så tog det stopp. Då sa Bank of England, nej, ni får inte använda ert guld därför att det råder tvivel kring huruvida ni faktiskt har legitimrätt till guldet. Och här då börjar den här problematiken. Maduro-regimen säger, det är att de behöver använda guldreserven för att göra nödinvesteringar relaterade till coronaviruspandemin, som har tydligen gått hårt åt Venezuela och de behöver hjälp. Så det de säger, inte ge oss guldet. Vi vill sälja 1 miljard i guld och att den miljarden skickas till FN. Så att FN kan använda den för att köpa medicin och mat och annat som behövs för att ta hand om coronadrabbade människor i Venezuela. Men det säger man, app, det går inte för sig, och nu har Juan Guaidó gjort en formell juridisk utmaning för att ta kontroll över guldet. Och han säger att jag är Venezuelas rättmätiga ledare, jag bestämmer vad som händer med guldet i London. Och förutom då att det är guld värt miljarder, så finns det andra saker nu på spel samtidigt. Därför att Venezuela har också många miljarder i frusna tillgångar på bankkonton världen över. Så att om Guaidó tillerkänns rätten till guldet, så kommer han förmodligen också, han kommer mycket lättare i alla fall, att få rätt till de här frusna bankkontona. Och rätt vad det är så kommer han sitta på tiotals miljarder dollar i tillgångar. Och här tycker jag, det här förtjänar att analyseras lite närmare. Nyfiken på att höra dina tankar här, Boris. Jag känner spontant att det är enormt mycket pengar som flyttas på relativt lösa boliner. Därför jag betonar alla de här tveksamheterna. Är Guaidó egentligen talman? Hur blev han det? Hur mycket inflytande utifrån fanns det? Vilket konstitutionellt stöd finns? Det känns ju på punkt efter punkt som en ganska märklig kupp. Och så säger man så här att vi kan inte låta Maduro, det här är en linje som man använt tidigare, att vi kan inte låta Maduro ha tillgång till guldet, för han kommer bara använda det för att betala av sina cronies, sina allierade andra länder. Han kommer skicka guldet till Putin i utbyte mot beskydd. Men vad ska Guaidó använda pengarna till? Och har britterna möjligen något egen intresse här? Därför att vem är det som han kommer att anrollera och betala med sitt guld för att befria Venezuela? Ja, jag har ingen särskild information om det här, men jag blir ganska misstänksam. Tycker du jag är för misstänksam, Boris?
0: Nej, men inte ett dugg alltså. Och Guaidó är ju en upplöst liten fjant bara. Han har ju försökt och han har ju faktiskt USA och rätt många västländer i ryggen. Och han får ändå

0: kontrollen över landet bestämmer sig, behöver inte bestämmas genom val, det kan bestämmas på gator och slagfält, sjöstrider och så. Och det, den som vinner då har kontrollen och har rätt till exempel guldreserven. Det är inte så jäkla mycket konstigare än så. Och snart kommer liksom Södertörns tingsrätt att börja beslagta pengar ut i världen. Mm. Vem vet?
1: Exakt.
0: Det är så koko.
1: Exakt. Det är ett väldigt farligt predikat. Och precis som du säger, det finns ett talesätt man säger att på engelska säger man possession is 90% of the law. Alltså att besittning är oerhört viktigt. På pappret, vem som äger någonting är en sak. Men vem är faktiskt i besittning, fysisk kontroll över någonting? Det är väldigt viktigt, därför det är alltid utgångspunkten. Och det måste finnas väldigt starka skäl för att man tillerkänner äganderätten till någon som inte har den faktiska besittningen. Så att rent krasst så måste man måste slåss om saker här i världen. Och det är ett väldigt stort problem när utomstående krafter, som är väldigt mäktiga givetvis, mycket, mycket mäktigare än Maduro-regimen i Venezuela, säger att den här killen som inte har någon fysisk makt alls, som är absolut inte en spelare överhuvudtaget, vare sig i Venezuela eller någon annanstans, som knappt kan liksom röra sig fritt och kan inte göra någonting liksom. Han är den som egentligen bestämmer och som ska bestämma Venezuela. Det är väldigt, väldigt farligt. Och men om inte annat så måste ju alla länder i hela världen måste ju förstå nu att det är en väldigt, väldigt riskabel idé att låta Bank of England förvara ens guld. Eller att låta någon annan överhuvudtaget förvara ens guld. Alltså det är för övrigt en läxa även för privata aktörer. Att om man investerar i guld, man har guld som en säkerhet, så måste man ha fysisk tillgång till det guldet för att det verkligen ska vara en säkerhet. Men ta Sverige till exempel. Sverige har, jag är inte säker på att de siffrorna är helt uppdaterade, men trots att Sverige har ungefär halva sin guldreserv i London, vilket är lite drygt 60 ton. Och ett ton guld är värt knappt en halv miljard svenska kronor. Så att 25-30 miljarder svenska och sånt där finns i det valvet i London som tillhör Sverige. Så anta att någonting händer i Sverige politiskt som britterna inte gillar. Säg att, ja, vi får hitta på det då, men säg att Jimmy Åkesson blir statsminister. Men sen så utmanas han av någon sorts skuggregering. Sjuklöven utser sin egen statsminister och de säger att det här är en legitima statsministern för att vi har haft en ny omröstning i riksdagen och så vidare. Ja, men då kanske London bestämmer sig för att de här 30 miljarderna i guld, de ska nu gå till den här alternativa statsministern för att finansiera kampen mot fascisterna i SD. Det är inte alls en totalt långsökt scenario givet vad som händer i Venezuela nu.
0: Nej, alltså själva prejudikatet här, vi har ju andra, det har ju liksom skett tidigare liknande saker. Det är livsfarligt att låta den här typen av instanser bestämma vem som är. De har inte minst rätt att ha en åsikt om detta.
1: Och det, jag menar, man kan också tänka från andra hållet. Jag menar, de som eventuellt, om vi tar Sverige som ett hypotetiskt exempel, det kan låta lite lustigt, men det är just ett exempel. De som eventuellt skulle vilja underminera en framtida Jimmy Åkesson-regering. Eventuellt så ligger det i deras intresse. För de kan räkna med att de kommer alltid vara på bättre fot med London än vad Jimmy Åkesson kommer vara. Så det är inte dumt för dem att ha de här 30 miljarderna undanstoppade där borta. Och det är för övrigt en del av poängen med guldreserven i viss utsträckning. Du kan säkert det mycket bättre än jag, Boris. Men jag tror att i Sverige så var planen under långa tider, under 1900-talet, att om man hamnade under sovjetisk ockupation så skulle regeringen lämna landet och verka som exilregering från London. Jag tror att det var liksom plan A eller plan B. Och anta då att svensk regering flyr till London, blir exilregering därifrån och ska bekämpa, försöka ta tillbaks Sverige från ryssen. Då är det ju jättebra att de ha guldreserven i London.
0: Men det kan också, efter andra världskriget så hade man en hel del problem i andra länder. Där man hade exilregeringar som etablerades i London, det var väldigt vanligt på den tiden. Men sen blev det de facto regeringar av annat slag, framförallt bakom järnridån och Jugoslavien. Och då blev det ju tvister om guldreserven. Vem var egentligen den legitima innehavaren av alla dessa guldtackor?

0: Så att vi måste bara fundera på, jag menar, vi kommer ju till makten i sinom tid, var vi ska ha guldreserven. Och en tanke som står med första gången nu, finns det inga vettigare, en guldreserv är så förbannat otympligt alltså.
1: Bitcoin?
0: Ja, alltså.
1: Jag vet inte om hur många länder det är som har bitcoin i valutareserven, men det skulle förvåna mig om inget land har börjat placera valutareserv i bitcoin. Definitivt kommer det komma i framtiden utan någon som helst tvekan. Och ja, för att hantera bitcoin, det tar inte så mycket fysisk plats. Alltså du kan ju ha hela landets bitcoin i en skokartong, vill jag säga. Men skokartong är onödigt mycket plats.
0: Ja, för på något sätt känns det som att du har en extra kvarnsten av nationens hals. Att vi ska ha någon sitta och grubbla på förvaringen av allt detta guld som vi kommer att anhålla. Det känns lite urtida.
1: Det är ju lite grann en problematisk aspekt av att ha guld. Alltså även till exempel en privatperson. Så det är välkänt för många, säkert folk som lyssnar på Radio Bubbla vet varför det är en bra idé att äga guld. Men det är inte helt lätt att hantera saker. Ska man ha det under madrassen? Eller ska man, som jag brukar säga, gräv ner i skogen? X marks the spot. Ska man ha det i bankfack? Men då är man utlämnad till banken och så vidare. Så den rimliga strategin är att man sprider ut. Man har guld på liksom en handfull olika ställen. Gärna olika valv hos olika företag i olika länder. Jag skulle tro att det är så de stora spelarna gör. Men du har annars redan fördelen då. Till skillnad från bitcoin som, ja, man kan tänka sig många olika scenarier där bitcoin blir i princip värdelösa över en natt. Till exempel för att de blir förbjudna i hela världen över en natt. Så kommer de totalt gå till nollvärde. Eller om, jag vet inte, det kommer en sån elektromagnetisk puls som slår ut stora delar av internet och sånt. Då är liksom, i praktiken så är bitcoin helt värdelösa om man inte har internet. Så att, men guld däremot. Guld kommer överleva den elektromagnetiska pulsen och kärnvapenkriget och alla politiska omvälvningar och så vidare. Du kan gräva upp ditt guld om 100 år, om 1000 år, om 10 000 år kommer förmodligen vara minst lika värdefullt då. Så att det är ett pris man betalar, den här praktiska hanteringsfrågan.
0: Ja, det kommer bli en jävla massa grävande, säger du alltså.
1: Ja, grävande, men det är en sorts grävande som ändå är ganska inspirerande. Man vet att det ligger en massa guldtackor där under. Men jag tror att det är en bra idé om man har en stat och vill att staten ska vara stark och överleva och sånt där. Så är det en väldigt bra idé att ha en guldreserv. Sverige har inte jättemycket kvar, för man har, som jag har förstått det, sålde ut för ganska många år sedan. Man har gjort sig av med det mesta av guldreserven. Men det rimliga, om man ska vara liksom, ja, om man skulle föra som en rimlig nationell politik för Sverige, så skulle det förmodligen vara att köpa mycket, mycket mer guld och repatriera allt guld och förvara det i någon sån här, ja, man kanske kan ta något av de här kärnvapensäkra bergrummen eller något sånt där.
0: 125 ton sitter vi på.
1: Mm. Bara av hälften i London. Det var den siffra jag såg när jag googlade tidigare.
0: Och sen har vi lite i Trudeaus förvar i Kanada och så Schweiz. Och obegripligt nog i USA.
1: Ja, det är intressant att se där. Hur mycket har vi inom respektive utanför anglosfären sammanlagt? Schweiz är utanför då. Men,
0: ja, det är ingenting nästan i Schweiz.
1: Har man något guld utanför ett land som inte är direkt i USAs lydband?
0: Ja.
1: En viktig fråga. För att rätt vad det är så kan vi få vår egen Guaidó. Som USA utropar till Sveriges rättmätiga ledare. Och då blir det tufft det där med guldet.
0: Ja, börjar bli nervös här. Ja.
2: Magnus Carlsen meddelar att han på grund av bristande motivation inte kommer försvara sin världsmästartitel mot Jan Nepomniachtchi nästa år. Nepomniachtchi möter istället kinesiske Ding Liren som kom på andra plats i kandidatturneringen. Carlsen förtydligar att han fortsätter sin schackkarriär och utesluter inte framtida världsmästerskapsmedverkan. Magnus Carlsen har varit världens ledande schackspelare i mer än 10 års tid. Han har varit högst rankad av alla spelare i världen sedan 2011, det år han fyllde 21. Och 2013 så blev han officiellt världsmästare. Och han har också givetvis vunnit då liksom jättemånga andra tävlingar, slagit alla möjliga rekord. Han har enkelt uttryckt totalt dominerat schackvärlden och dominerar den fortfarande. Han måste förmodligen också betraktas som en av världshistoriens största schackspelare någonsin. Kanske den allra största schackspelaren någonsin. Jag tror att han själv brukar säga att Garry Kasparov förtjänar den benämningen att det är bäst i världen någonsin. Men Magnus Carlsen, han är mycket, mycket stor i schackvärlden givetvis. Och världsmästartiteln tog han som sagt 2013 från Vishy Anand, och han har försvarat den 4 gånger tror jag att det är sedan dess. Men inför nästa världsmästerskap så medger han alltså att han inte ställer upp. Han sa i en podcastintervju för några dagar sedan att jag känner mig inte motiverad att spela till match. Det känns inte som att jag har så mycket vinna på det. Jag tycker inte att det är särskilt kul. Det kanske skulle vara intressant av historiska skäl och allt det där, men jag har ingen lust att spela och jag kommer helt enkelt inte spela matchen. Så det innebär att någon annan kommer att bli världsmästare. Men utan att för den saken skulle bli betraktad som världens bästa schackspelare eller ens i närheten av världens bästa schackspelare. Därför att bäst i världen, det kommer Magnus Carlsen fortsätta vara. Och han kommer fortsätta spela, tävla, han kommer vara högst rankad, han kommer förmodligen vinna nästan alla turneringar han ställer upp i. Kanske kommer han ställa upp i nästa världsmästerskap. Han håller uttryckligen öppet för det. Men den här gången tackar nej och lämnar världsmästartiteln till någon annan. Och för folk då som följer schack med ens ett getöga, så det här är ett besked som inte kommer som en chock alls. Magnus Carlsen har pratat om det här väldigt länge i åratal. Faktiskt ända sedan han först blev världsmästare så har han pratat om hur han ogillar formatet på tävlingen. Och han är inte heller den första toppspelaren eller ens den första världsmästaren som haft invändningar mot världsmästerskapen. Det är en diskussion som har förts i 100 års tid, tror jag man kan säga. Att världsmästerskapen är stelbenta och tråkiga och felorganiserade på olika sätt. Och Bobby Fischer gjorde samma sak. Han krävde att man skulle ändra reglerna. Hoppade av i protesterna, inte fick som man ville, försvarade inte en titel. Garry Kasparov gjorde ju någon liknande sak. Han startade en egen, han hoppade av och startade en egen schackfederation under en period och som konkurrerade med FIDE, den stora officiella federationen. För att han inte gillade hur man arrangerade världsmästerskapen. Och det var ännu värre, för han tog med sig inte bara sig själv utan dessutom då utmanaren som skulle ha spelat mot honom i nästkommande VM när det nu var 93 eller något sånt där, Nigel Short, och sen spelar de samma match men i Garry Kasparovs nya schackparaply. Ja, hur som helst då, Carlsen, på sätt och vis kan man säga att han agerar här i en lång tradition av schackmästare som dissar schack-VM. Men nu blir det då hur som helst, det blir ett märkligt schack-VM där regerande mästaren inte deltar. De som spelar är två spelare av en helt annan dignitet. Dels så är det ryssen Jan Nepomniachtchi som vann kandidatturneringen, alltså skulle ha utmanat Magnus Carlsen. Och det innebär att det hade blivit en returmatch, därför att Carlsen försvarade titeln mot Nepo förra året. Och den matchen, det här liksom hör till saken då, bakgrunden, att den matchen var en fullständig utklassning. Där Carlsen krossade Nepomniachtchi med, jag läste att han hade den största vinstmarginalen i något schack-VM på mer än 100 år. Alltså antal partier som han vann. Men trots det så är alltså då är Nepo nu är favorittippad att bli världsmästare för att Carlsen så att säga lämnar walkover. Och på andra sidan mästerskapsbrädet då sitter en kines, Ding Liren. Båda två, när jag spelar, givetvis är de mycket skickliga schackspelare. De tillhör ju säkert liksom topp 5 spelare i världen. Men saken är att det är väldigt stort avstånd just nu mellan nummer 1 och nummer 2, mellan nummer 1 och resten. Så att vem av dem som än vinner kommer bara vara världsmästare till namnet så att säga. De kommer fortfarande vara helt och hållet i Magnus Carlsens skugga. Ja, Boris, visst är det ändå ett lite fascinerande drag som Magnus Carlsen spelar här?
0: Ja, jag gillar det jättemycket på något sätt. Där. Jag har ju tappat allt grepp om schack, även om turneringar. Men det, spontant så känns det så här, bara, nej men jag vill inte. Jag gillar det jättemycket. Det är, det är så här sympatisk, självsäker het, alltså att det spelet, sporten framför allt, och att man vågar ha invändningar mot mot det här med hur en turnering organiserad. Alltså, och det är så, det där är stort av honom, inte bara för att det, alltså, om man tittar ut över idrotts- och sportvärlden i övrigt. Därför att man glömmer ofta bort att idrottsvärlden är fylld av lamentationer och gnäll över hur tävlingar är organiserade. Alltså inte bara de stora officiella, utan som VM och EM, utan även sådana, om man tar friidrottens Diamond League till exempel. Alla hatar Diamond League, men alla måste ställa upp där ändå. Och här har vi en person, ja, finns ingen friidrottare eller fotbollsspelare eller någon annan idrottsman som jag någonsin talas om som säger att nej, alltså jag tänker inte bli världsmästare, jag tycker det här är så jävla ruttet organiserat och ruttet tänkt, det här är inte liksom, det roar mig inte längre, jag är bäst i världen och det vet jag, det räcker. Alltså det är väldigt storslaget, så att även om man är norrman, va, så får jag väl lyfta på hatten.
2: Även om han är norrman, ja. Jo, det är ju precis som du är inne på. Uppfriskande att någon faktiskt gör någonting åt allt. Och inte bara klagar på turneringarna och organisationerna och allt det där. För det är givetvis så att det finns en personlig dimension för Magnus Carlsen som spelar in här. Som är ju ett... Ja, det handlar ju mycket om att, alltså, konkurrenterna är för svaga. Magnus Carlsen säger också, man kan tycka att det är lite stöddigt, men han har ju rätt att vara stöddig. Han säger att det är ingen i kandidatturneringen har spelat bra schack. Och han har, som sagt, han har idag liksom utklassat och krossat Nepo som är tvåan då, och det var rätt nyligen. Men ett världsmästerskap kräver ju ändå väldigt mycket arbete, och en tråkig sorts arbete där man fokuserar väldigt mycket på den specifika motspelaren som man möter. Studerar deras tidigare partier, listar ut hur de brukar spela, vilka svagheter de har som kan utnyttjas och så vidare. Så det är väldigt mycket ovanligt tråkigt arbete bara för att repetera någonting som knappt ens är en intressant bedrift för Magnus Carlsen. Alltså att slå en spelare som han redan har slagit och som jämfört med honom är medioker. Han sa ju för övrigt, det är en intressant fotnot, han sa ju för ett tag sedan, ganska länge sedan nu, att om han kan tänka sig att spela mästerskapet om en viss specifik schackspelare blir utmanare om vinner kandidatturneringen, nämligen Alireza Firouzia, som är en iransk eller fransk-iransk, tror jag, är väldigt ung spelare som Magnus Carlsen uppenbarligen tycker mer intressant, att det vore intressant att lägga ner tid på att förbereda sig för den utmanaren. Behöver inte lägga ner så mycket tid på någon annan spelare. Så han vill ha mer ett dynamiskt och stimulerande schackarbete, och han spelar till exempel många snabbare turneringar med kortare partier, fler motståndare. Han är inte bara bäst i världen på klassiskt schack som han spelar i VM, utan han är också bäst på snabbschack och blixtschack och andra sådana genrer. Så det finns en personlig dimension, men det är också den här politiska dimensionen som du också är inne på, Boris. Alltså att nobba mästerskapet, det är ett sätt att signalera att mästerskapen är misskötta och borde göras om för att bli mer intressanta för toppspelare och för publiken. Och det är en uppfattning som delas av väldigt många. Alltså att en sak som ofta man pratar om, det är att VM är liksom stelt och tråkigt. Det är väldigt många matcher, långa matcher, sega partier som nästan alltid slutar i remi. Och en av konsekvenserna av det är att om alla matcherna slutar i remi under VM, så alla de normala matcherna slutar i remi, och det står liksom lika på slutet, då går man över till snabbschack som utslagsrundor, så att säga. Så då är man liksom ändå tillbaks i snabbschacket som är det som jag tror Magnus Carlsen tycker är mer intressant. Så att även på den nivån så i slutändan så blir det snabbschack som avgör. Så det finns en känsla hos många i alla fall av att det är liksom ett mossigt och tråkigt format, och också att det inte mäter de mest intressanta egenskaperna hos schackspelarna. För att det handlar ju till exempel väldigt mycket om sittfläsk och rent fysisk uthållighet i de här jättelånga utdragna matcherna med jättemånga partier och så vidare. Men så finns det också återkommande klagomål om att ledningen för FIDE, Internationella Schackfederationen, har liksom dåliga incitament och eventuellt de är korrupta. Alltså det är kanske lite som FIFA i fotbollsvärlden. Och det här har toppspelare sagt i jättelänge, att FIDE lyssnar för lite på spelarna och de lyssnar för mycket på ekonomiska intressen runt omkring schacket, alltså sponsorer och så vidare. Och jag tror också att ett återkommande klagomål som har funnits i årtionden är att spelarna får för lite betalt. Det vill säga att man har en pott med pengar, men pengarna går någon annanstans än att tillbetala spelarna. Och så den som vinner får en bra slant. Men en sak som jag hört nämnas är att den som kommer på andra plats får väldigt lite pengar. Och även de som kommer etta säger att ska inte tvåan också få lite betalt i alla fall. Och, så där. Och det var ju sådana saker som gjorde att Kasparov, jag kan inte den här historien så jättebra, men det var de sakerna som gjorde att han på 90-talet skapade liksom en konkurrerande organisation som sen blev nedlagd för att de, lite ironiskt, de fick problem med just sponsorerna, de externa ekonomiska krafterna kring schacket som finansierar allting, som till slut liksom, de hade liksom lockat över någon sponsor från FIDE, men sponsorn fick kalla fötter och gick tillbaka till FIDE och då fanns det inga pengar att driva Kasparovs organisation vidare. Så jag tror att delvis så är det liksom kanske ett typiskt fall av att ett sportarrangemang är fast i greppet på ett gäng sunkiga byråkrater som varken vill eller kan utveckla formerna. Ungefär som FIFA eller IOK, alla sådana stora sportfederationer som ingen av dem är väl liksom särskilt känd för att de är så välskötta och gör allt de kan för att eliminera korruption och så vidare. Men hur ofta händer det att en atlet säger att okej, men då tävlar inte jag. Då hoppar jag över VM, då hoppar jag över OS tills det löser de här problemen. Det är som du säger, Boris, det är väldigt uppfriskande att Magnus Carlsson faktiskt gör det nu.
0: Senast det hände, jag tappar ju, jag är så gammal så jag tappar ju mitt, inte min fascination, men intresse för schack under mitten på 1800-talet. För att det finns ju på sätt och vis en föregångare till norrmannen. Jag hade ju bakhuvudet igår när vi pratade om att det påminner om ett amerikanskt beteende, någon gammal schackmästare. Och det är ju Paul Morphy. Han vid 21 års ålder, så han piskat alla i USA, ung schackgeni, åker till, blir inbjuden till Europa, tävlar mot alla stora europeiska spelare, piskar dem hur lätt som helst. Under ett år besegrar alla utom en som inte vågar ställa upp, och då är han 22 år, har slagit alla, utnämnt till bäst i världen, och då säger han bara nej, men det här är ju inte roligt längre. Och så drar han sig tillbaka vid 22 års ålder, deltar i amerikanska inbördeskriget, givetvis på sydstaternas sida, och sen så slår han dank och lever på familjens förmögenhet resten av livet. Och ständigt liksom uppvaktad av alla schackintresserade i världen. Kom och spela. Du får vara som helst om du spelar mot den och den. Men han sa bara, nej, det är inget kul.
2: Ja, those were the days. Sånt var lite vanligare förr, har jag känsla av.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
3: Radio Bubbla.
1: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
3: Radio Bubbla.
2: Kinas myndighet för internetövervakning slår till mot idoldyrkan med hänvisning till kändisskandaler, inklusive sexbrott och skatteflykt. Regimen misstänks vara orolig för att fanklubbar utvecklas till härdar för politisk oro och asocialt beteende. Regleringar av klubbarnas verksamhet väntar efter första steg i form av förbud mot röstning på listor som rankar idoler. Kändiskulturen beräknas komma att omsätta 21,59 miljarder dollar 2022. Partiet har genomfört en kurs för 64 idoler där de studerat partiets historia och fått veta vilka deras skyldigheter är som offentliga personer. Det är någonting ganska spännande som verkar vara på gång i
1: Kina nu relaterat till kändisar och fans och fanklubbar och såna här saker. Det är nästan lite svårt att man måste lite ställa om referensramen lite grann för att läsa de här nyheterna från Kina. Eller inte bara den här nyheten. Men i Kina så finns det, precis som det finns i väst givetvis, en väldigt stark idoldyrkan riktad mot kändisar av olika slag. Musiker, skådespelare och sånt där. Unga, snygga killar i ett pojkband som tjejerna är galna i dem och så här va. Och det leder, och de här personerna får också ett kulturellt inflytande mer generellt, och i vissa fall kanske till och med ett politiskt inflytande. Jag vet inte om Justin Bieber går ut och säger att man ska rösta på någon politiker. Jag vet inte om det i praktiken spelar någon roll. Men kändisar i Hollywood och i musikvärlden och så vidare, de är maktfaktorer. Och i Kina verkar det som att man börjar se det här som ett växande problem som man måste vidta åtgärder mot. Och man har då börjat vidta åtgärder som att man reglerar de olika IT-plattformarna. Så det finns en kinesisk version av Netflix till exempel, en motsvarighet till Netflix, där man har börjat ta bort vissa program, ta bort vissa personer, och man går ut och säger att alla mediereglerande myndigheter måste hålla de här kändisarna kort. Man skickar dem på omskolningsläger för att se till att de ska vara tillräckligt patriotiska. Och de som man är med särskilt problematiska, vissa av dem då, verkar som att man börjar ta bort med förmodligen då politiserade rättsprocesser. Det finns ett par exempel då som nämns i den här artikeln och som jag har passat på att läsa lite mer om. Jag ska säga då, utan omsvep, att jag hade aldrig talat om någon av de här personerna tidigare. Men en av dem då heter Chris Wu. Det är i alla fall ett av hans namn. Han är en kanadensisk-kinesisk popstjärna. Som är både musiker, musikartist och skådespelare. Och han är alltså född i Kina. Och jag tror han bodde först i 10 års tid i Kina. Jag tror han är en kinesisk och en kanadensisk förälder. Och sen när han var 10 så flyttade han till Kanada. Så bodde han där några år. Och så flyttade han tillbaka till Kina och bodde där. Men han har då primärt gjort en karriär i showbusiness. I Asien, i Kina, i Korea och Japan. Han har varit med i sån här koreanskt pojkband, en sån här supergrupp av koreanska pojkartister. Och han var skådis, tror jag, också i filmer. Väldigt populär då. Men han har fått problem, och nu har han blivit anmäld för sexuella oegentligheter. Och han är gripen av kinesisk polis, och som jag förstår då sitter han nu häktad och ska åtalas för våldtäkt. Eller något motsvarande. Ett annat exempel är, och det var, jag vet inte, det kan ju vara legitimt fall av våldtäkt. Ett annat exempel som är intressant, det är en kinesisk skådespelerska som heter Sheng Shuang. Ursäkta min kinesiska. Hon har varit en av de absolut största aktriserna i Kina fram till början av det här året, och hennes stjärna började dala. Och det började med en sorts skandal som rullades upp, att hon och hennes man som heter Shang Heng, de bestämde sig för att skaffa barn genom att anlita en surrogatmoder, 2 stycken surrogatmödrar. Men det är förbjudet i Kina, och det är inte bara förbjudet utan det är också tabubelagt. Så att de gjorde det istället i USA, där flertal delstater tillåter den typen av arrangemang. Så de betalade 2 kvinnor i USA för att bära barn som var deras då, kinesernas genetiska avkomma. Men sen hade de en kontrovers där den här skådespelerskan Sheng Shuang, det här är den officiella historien i alla fall, där hon ändrade sig och inte ville ha de här barnen. Och hon hörde av sig den här fertilitetskliniken, surrogatkliniken, och sa, jag har ändrat mig, kan ni vara vänliga att verkställa en abort eller 2 aborter? För jag vill inte ha de här barnen. Men de sa, det kan vi inte göra, för det har gått 7 månader in på graviditeten. Det är inte lagligt att göra abort. Vi kan absolut inte göra det. Så att tyvärr då för henne så föddes de här barnen. Och det hon gjorde då var att hon lämnade USA och åkte hem till Kina igen. Lämnade sin man ensam med barnen i USA. Och han säger att han blev liksom strandad i USA för att hon vägrade skriva på de papper som skulle göra att barnen fick möjlighet att resa in i Kina, kinesiskt medborgarskap och så vidare. Så de hade en sorts bizarr vårdnadstvist eller något åt det hållet, där hon försökte överge barnen och han försökte liksom få det där funka. den officiella historien i alla fall. Och i med det här då, det här med surrogatmödraskap är väldigt, väldigt kontroversiellt i Kina. I med det här så blev hon persona non grata, och det spreds liksom ut till alla olika instanser av filmindustrin och deras Netflix-sajt och allt sånt där. Så man tog bort henne. Man tog bort hennes filmer från videosajten. Man tog bort hennes namn från vissa produktioner som lät vara kvar. Man tog bort hennes namn. I ett fall så ersätter man gjorde som en ny digital ny version av en film där man bytte ut hennes ansikte mot en annan skådespelerskas ansikte. För att man raderade ut henne ur historien, ur allmänna medvetandet liksom. Men det räckte inte tydligen, därför att nu i vi åkte bara att ingen vill jobba med henne, inga producenter kan ha med henne i filmer och sånt där, bara på en femöring så vänder hela industrin och utesluter dem. Det kommer ju ett påbud då. Det är inte helt privata spontana initiativ givetvis. Men sen nu i under senaste månaden så har rullat upp en ny då skandal, för att hennes man Chang Heng, han har då avslöjat att det också finns ekonomiska oegentligheter, att hon har trixat för att få det se ut som att hon har tjänat mindre pengar än vad ska göra. Och till saken hör att i Kina så finns det tydligen en lag som begränsar hur mycket pengar en skådespelare får tjäna, för att kommunistpartiet tyckte att vissa skådespelare var för överbetalda. Så nu finns det en reglering som säger att en skådis får inte tjäna mer än ett visst antal procent av filmens totala produktionsbudget. Vilket är helt intressant då. Men de anser alltså att ingen skådespelare får vara så viktig att de utgör som lejonparten av filmens budget. Men tydligen då har Sheng Shuang, hon har liksom delat upp intäkterna. Alltså en del av intäkterna har gått till ett bolag som ägs av hennes mamma, för att få det se ut som att hon tjänar mindre pengar. Och på det sättet har hon också undgått skatt. Så att nu trappar de upp liksom kampanjen mot henne. Men det intressanta då, det är att det finns också då den generella vågen av regleringar och censur och attacker mot kändisar och kändiskultur i allmänhet, där man då försöker styra till exempel sociala mediesajter på ett sånt sätt att man inte ska ha till exempel då popularitetsomröstningar bland fans om vilken kändis som är bäst och sånt där. Ja. Jag tror att vi vanligen kanske tänker på kändiskulturer som kändiskulter som passiviserande och distraherande opium för folket, kanske man kan säga. Folk borde göra något vettigt istället. Men det är egentligen inte ett aktivt hot, utan hotet från kändiskulten är mer att folk förlorar sig i det. Ungefär som att folk gör andra meningslösa saker i för hög utsträckning. Men i Kina så verkar man inte ha den inställningen. Utan de verkar vara oroliga för att vissa kändisar växer sig för stora. Och att människor är för fixerade vid kändisar. Och kanske hämtar för mycket inspiration från kända personer. Snarare än att hålla sig till partiets påbud. Så därför har man de här kampanjerna. Man vill kontrollera kändisarna. Se till att de skolas ordentligt och är väldigt patriotiska. Och om man känner att de inte är det, så rensar man ut dem. Och ja, jag vet inte, jag tycker att det här är någonting fascinerande, tycker jag. För att just den här synen på kändiskulter eller hjältedyrkan skulle man kunna kalla det också. Vad tror du, Boris? Har kineserna en rättfärdigad farhåga? Har de skäl att vara oroliga över att den här kändiskulten växer sig för stark och blir ett hot mot kommunistregimen?
0: Ja, det tror jag. Alltså, det är en befogad fruktan av flera skäl. Sen är det ingenting man kanske behöver tycka bra eller dåligt, utan det är bara att konstatera ett objektivt faktum. Att den kinesiska ledningen har en klar blick för detta beror ju på att de har ju varit väldigt duktiga på att skapa idoler själva. Det har ju alla de gamla kommunistiska regimerna. Speciellt idoler som appellerar till ungdomen. Du hade liksom pionjärer som visade sig upp som föredömer den stora proletära kulturrevolutionen. Under Deng Xiaopings omsvängning så lanserade man ett antal unga människor som gick i spetsen för ett annat sätt att vara och så vidare. Så man har ju i det moderna kinesiska efter kommunistiska kulturen det finns en etablerad tradition av att ha liksom föredömen, idoler för ungdomen. Och då, det är klart att jag ser med fasa på att det är liksom pop- och filmstjärnor som tar över den här rollen. Då blir man oroliga. Och då gäller det ju att, ungefär som det berättas om här, att se till att uppfostra pop- och filmstjärnorna så att de kan bli medvetna om sina medborgerliga plikter. De tjänar partiet genom sin verksamhet. Ja, alltså ungdomar behöver alltid idoler. Och det är väldigt viktigt vem som kontrollerar idolerna. Det har funnits i alla samhällen. Det är oerhört naturligt. Sen, och det är ingenting vi kan diskutera om det är bra eller dåligt. Det bara är så. Jag minns min egen ungdom. Då var det ett Sverige som fortfarande var på uppgång. Då hade vi Sagabiblioteket med liksom idolporträtt. Men då var det liksom idolporträtt av Thomas Alva Edison och sånt. Det var ju dem man ville bli som. Inte som Kim Kardashian. Men det hade vi ganska bra till för mig i alla fall. Så att idoler är en natur. Och skulle det, alltså ungdomar kommer att söka sig idoler i vilket fall som helst. Även om de inte erbjuds dem. Så att det hör till livet och naturen.
1: Ja, precis. Jag tror, ja. Jag skulle ändå vilja dra en lans för idoldyrkan och sådant. Och inte säga att det är något neutralt, utan säga att jag fäster ett mycket stort värde vid hjältedyrkan, som jag hellre skulle vilja kalla det. Man kan givetvis tycka att Kim Kardashian inte är en hjältinna. Hon är inte en värdig person att se upp till och idolisera. Jag själv av benägen att instämma i den uppfattningen. Men jag älskar att ha hjältar att se upp till. Jag har bara som att ta ett exempel som alla känner till. Jag har ju i åratal simpat för Elon Musk. Till en grad att folk hånar mig för det. Det är klart att jag inte beundrar allting som Elon Musk håller på med. Alla aspekter av hans personlighet. Men han är en sån här större än livet självt, en sån gestalt, och det han symboliserar är oerhört inspirerande och hänförande, känner jag. Och bland det mest sorgliga jag vet i hela världen, det är att det finns så få levande människor som faktiskt är värda att beundra och dyrka. Och det är därför jag håller hårt i de personer som ändå kommer i närheten av en sån status, som till exempel Elon Musk, som inte är en perfekt hjälte, men som är på den nivån. Min tanke är att hjältedyrkan är någonting som är djupt rotad i vår kultur, i vår själva mentalitet. Mer så tror jag i Europa än i Kina. Det är en aspekt av vår aristokratiska individualism, det här urariska arvet som vi pratar om ibland. Men man kan också, tror jag, säga att hjältedyrkan är vår ursprungliga religion i Europa. Och vår nya religion, kristendomen, har ju approprierat den uråldriga hjältekulten i form av den något mer anemiska helgonkulten som finns inom kristendomen. Men jag tror att hjältedyrkan som sådan, att se vissa människor som höjda över massan och begåvade med exceptionella, nästan övernaturliga egenskaper, det är i sig mycket viktigare än att precis rätt personer lyfts upp. De flesta människor är ointelligenta och dålig smak, så de kommer dyrka undermåliga hjältar. Men jag är mer rädd för ett samhälle som inte har några hjältar, som inte erkänner individers förmåga att höja sig över mängden och vara överlägsna. Och vi ser den här konflikten i öppen dagar i Kina. Det är staten mot idolerna. Och jag väljer utan tvekan idolerna. Och du säger, Boris, det här om att partiet, kinesiska partiet och andra partier, andra krafter, de skapar sina egna idoler, skapar sina egna hjältar som de vill få folk att dyrka. Men apropå det så vill jag bara säga att bevisligen så fungerar ju inte det. I viss utsträckning har det fungerat, men de har ju tappat greppet. De kan inte skapa hjältar som är tillräckligt intressanta. Och en orsak till det är just den här grundläggande funktionen med hjältedyrkan som jag försöker lite stapplande skissera här. Att hjältedyrkan handlar om individen, om den stora individen som höjer sig över massan. Och om man är ett kommunistparti så kan man aldrig skapa en riktig hjälte, för man kan aldrig lyfta fram någon som är en absolut oberoende person som höjer sig över allting, utan en kommunistisk hjälte, det måste alltid vara någon sån här Stachanov, någon som är bra för att han tjänar partiet bättre än alla andra. Du kan aldrig ha en kinesisk hjälte som är stor och beundransvärd för att han ger fingret till partiet och gör någonting stort och fantastiskt oavsett vad partiet tycker om det. Och därför kommer alltid hjältar utanför deras kontrollsfär att vara mer attraktiva för människor att dyrka. Och därför finns det en väldigt stark, subversiv, revolutionär potential i hjältedyrkan. Och därför är jag är benägen att ta vilka hjältar som helst, även om det är sådana här mesiga koreanska poppojkar. Så håller jag alla tummar alltså, för att folk åtminstone har några hjältar att dyrka, även om det jag personligen tycker att det finns bättre hjältar.
0: Alltså du jag måste under gång här korrigera min kurs, upptäckte jag. Alltså du så här, jag hela mitt inre och mitt jag vänder sig mot det du säger. Samtidigt har du en poäng på något sätt. Och det är en stark poäng. Och den ser ut så här. Alltså i det moderna samhället, och Kina är ju på många sätt, åtminstone de stora städerna, ett modernt samhälle. Där är allting utslätat och platt. Du får liksom ingen kontakt med någon slags storslaget, heroiskt av något slag. Inte det minsta. Det underkastelse, nivellering och materialism. Och det perversa är ju då att idoldyrkan, även av ett sånt äckligt litet koreanskt pojkpopband, kan liksom väcka någon liten låga och flamma som gör att unga människor kan få någon så här, det sätt, någon sträng i deras inre börjar vibrera med lite tur. De får kontakt med någonting större, även om det är någonting som jag inte kan fatta, att man kan uppfatta så stort. Men så ser verkligheten ut. Så att i den meningen tror jag faktiskt att det kan finnas en revolutionär potential även i dyrkandet av fåniga idoler. Märkligt nog. Men du gillar väl inte Kim Kardashian egentligen? Och koreanska pojkpoppan. Jag är lite osäker där faktiskt.
1: Jag har väldigt dålig koll på de här fenomenen. Jag ska säga som det är, att jag vet, jag har nästan inte lyssnat alls på sån här K-pop, så att jag har inte underlag för att ha en uppfattning om det. Och det är samma sak med Kim Kardashian. Jag vet inte, vem har hon gjort någonting som jag skulle kunna kommunicera för att bedöma hennes kvalitet, hennes värdighet? Har hon liksom, jag vet inte, gör hon någonting? Produkt som jag kan konsumera, eller finns det någon spelar någon musik som jag kan lyssna på, eller är det bara såna här dokusåpor?
0: Ja, nej, men hon finns ju bara till. Hon är ju liksom det moderna samhällets och popkulturens naturkraft.
1: Jag ska följa henne på Instagram eller något sånt där för att bedöma.
0: Alltså, det är det som är lite läskigt, va? Och jag vet inte om det är bra att du använder henne som ett exempel. Därför att under min tid i fängelse så följer Kardashians då och då. Och jag har en känsla av att det fungerar faktiskt inte som idoler i din och min mening. Utan det är liksom misär, alkade makar, otroheter. Alltså folk tittar på det som när de tittar på Paradise Hotel ungefär. För att titta på white trash, i det här fallet white trash med väldigt mycket pengar. Och där känslor det med nog inget bra exempel överhuvudtaget.
1: Jag har ju börjat en uppfattning om hennes man, Kanye West, som är, han är ju definitivt en sån här larger than life hjältetyp. Han bygger väldigt mycket en sån image kring sig själv. Utropar sig till liksom den största rapparen och den största liksom entreprenören, världshistoriens största konstnär, har han faktiskt utropat sig till. Så det är en absolut vansinnig megalomani. Men det finns ju väldigt många som ser upp till honom och tycker att han är en väldigt stor artist och väldigt imponerande och inspirerande och allt sånt där. Jag tycker att hans faktiska kulturella produktioner för hans musik är absolut vedervärdig. Den är fruktansvärt, jag har verkligen försökt lyssna på Kanye West och det är ofattbart dålig musik. Och jag är ändå person, jag kan lyssna på rapmusik och sånt där, uppskatta bra varianter från alla olika epoker. Men det är liksom, det är skit verkligen. Och det är också fasansfullt degenererat och så äckligt. Vi har mycket så här snusk och bara otroligt depraverad innehållet i texterna i många fall. Men ändå så kan jag verkligen uppskatta Kanye West för att han är så oberoende. Han är en oerhört självständig person och han har ändå, till skillnad från nästan alla andra såna här musikartister, så gick han och tog väldigt stark ställning för Donald Trump till exempel. Han har pratat om konservativa värderingar som går totalt på tvärs mot hans låttexter, men han har haft långa utläggningar, stått på sina konserter och hållit långa liksom, föreläsningar eller predikningar till publiken. Och det gick så långt att de försökte få honom tvångsinlagd på psyksjukhus bara för att få stopp på hans gränslösa, oberoende grej som han höll på med. Så att jag absolut vill jag säga att Kanye West är en hjälte. Han är inte min sorts hjälte, men han är verkligen en sån person som manifesterar den storslagna individen som höjer sig över massan och går sin egen väg. Trotsar allt motstånd och mot alla odds lyckas göra sin egen grej trots all fientliga den möter. Så det finns väldigt mycket fantastiska, heroiska, inspirerande egenskaper som jag kan se hos Kanye West, även om jag tycker att det han gör i praktiken är väldigt äckligt.
0: Men där ligger också det sorgliga, alltså att det är behovet finns där och det finns inga bra inspiratörer. Och det är väl någonting som vi ska tänka på, vi som vill någonting annat, alltså var det medvetna skapandet av hjältar. Det är lite trist om det är så, den här typen av men det är, man kan säga så här, att om samhället inte erbjuder rätt sorts hjältar larger than life, så kanske man kan hoppas på att folk skriver den typen av texter eller skapar en sorts kultur som ger unga människor den typen av hjältar, även den som framför och skriver kanske inte den sortens hjälte. Men de behövs i vilket fall.
1: Ja, litteraturen kan vi alltid falla tillbaka på. Jag tror bara att det är 1000 gånger mer kraftfullt att ha en människa som lever här och nu som man kan se upp till. Inte bara det är så lätt att idealisera historiska personer. Det är mycket, mycket mer problematiskt att ha en hjälte som lever nu. Det är därför folk alltid blir så här universellt hyllade och geniförklarade och sånt där först efter att de är döda. Det är mycket, mycket mer problematiskt att säga att någon är ett geni som fortfarande lever. Men jag för min del, jag är ju på ständig jakt efter genier som är en av mina stora, stora fascinationer och passioner. Och folk som är aktiva på BBS vet att jag snör in på genier och följer dem och skriver om dem. Här i radion pratar jag bara om Elon Musk och det är mer som en skämtversion av min genidyrkan verksamhet. På BBS är jag lite mer seriös och har trådar om specifika personer som är mer då liksom intellektuella förebilder och inspirationer. Så till exempel, då, jag har ju senaste tiden då, även för de som inte är med på BBS, kan jag nämna helt kort då att jag har ju punktbevakat Jason Reza Giorgiani rätt mycket senaste året och skrivit mycket på BBS om honom och lyft fram hans idéer och visat på hur unikt briljant han är jämfört med alla andra liknande tänkare som finns just nu och så vidare. Och det här är delvis en övning som jag håller på med just för att hålla hjältekulten, hålla genikulten vid liv. Även om vi kanske inte har de bästa genierna, som man skulle alltid önska sig att man hade bättre genier än man faktiskt har. Va? Men de vi har måste vi verkligen hålla hårt i och uppmärksamma och ge stöd till. Och det är någonting som vi gör för oss själva. Om vi har möjlighet att stödja ett geni så ska vi absolut ta den möjligheten. Och det är det mest värdefulla man kan göra. Om man inte är ett geni själv så finns det inget man kan göra som är mer värdefullt än att ge stöd till ett geni. Men det är också någonting som vi gör för oss själva för att utveckla vårt eget inre. Därför det är en ynnest att få uppleva en sån sak. Det är en ynnest att få dyrka en genuin hjälte. Så att det är en upplevelse som vi bör söka efter och odla. Så mycket det bara går i denna dystra skymningsvärld.
0: Det finns ju bara ett litet problem för att gå in i skymningsvärlden som jag tänkt på ett tag. Och det är ju det att vi som söker hjältarna, föredömena, ledstjärnorna. Vi lever i en värld där vi ständigt måste brottas med idioter och idiotiska uppfattningar. Så en privat fasa jag har, det är liksom att när genierna uppenbarar sig, så är den egna hjärnan så nergrottad i dynga som man liksom måste skiffla. Så man kommer aldrig fatta att det är ett geni man står inför. Om de inte har någon jäkla gloria på huvudet förstås. Man vill ju ha, man vill ju ha något tecken liksom, att han är smord. Det är en fara.
1: Exakt. Men det är därför jag gör mitt bästa för att smörja några genier.
0: Ja, det är bra,
1: att andra människor ska se att de fortfarande finns. Ja, så är det. Det vore kul att faktiskt prata mer om specifika genier. Nu livslevande personer. Men det tror jag vi tar på BBSen eller någon av våra interna poddar istället.
0: Ska vi inte ha en intern podd där vi kör 10... Vi kör en 10 topplista. Du och jag får lansera 5 var och sen kan vi liksom följa upp det årsvis. Hur de utvecklas.
1: Det är väldigt rolig idé faktiskt. Jag kan ju dra 5 stycken bara i bakfickan. De som jag har på min
0: bevakningslista.
1: Sen tidigare. Jag har mitt stall liksom av genier. Som
0: jag måste tänka lite. Det vore jättekul.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Maikon Winborg vid gård i Hörby planerar svensk lammrevolution med målet att göra Sverige självförsörjande. Ser potential att förbättra både köttkvalitet och lönsamhet genom embryon från Storbritannien. Svensk konsumtion av lammkött ökar samtidigt som 30% produceras i Sverige. Ja, om den förra nyheten med det potatis- och rapsbaserade mjölksubstitutet var ganska deprimerande, så är väl det här en mer upplyftande nyhet. Jag vet inte hur du säger, Boris, men jag tycker ju lamm kan ju vara ganska gott att äta.
2: Oh, ja.
0: Tycker jag. Och det är riktig mat. Riktig traditionell mat. Näringsriktig. Man behöver inte hitta på såna konstiga krystade teorier om varför kommunistiska veganer ska vilja köpa det, utan alla förstår precis varför vi behöver en lammrevolution.
2: Ja. Nej, och det är jättekonstigt alltså att det är Sverige har ju lite grann, hade jag gärna velat se honom berätta mer om varför man ska importera embryon från Storbritannien, det kopplar jag inte riktigt, för att det finns ju en bra svensk fårstam i Sverige. Vi har ju till exempel, alltså Gotlandslammen är ju välkända och delikata. Och det är ju sorgligt att inse här i den här reportagen att bara en tredjedel av det lammkött vi äter produceras i Sverige. Vi har ju potential och som man säger verkligen bli självförsörjande med bra lammkött också. Och vi har ju till och med, det är ju lite märkligt också att vi inte äter mera fårkött i Sverige. För bra uppfött får smakar alldeles utmärkt. Alltså på västkusten finns det ju farmare som har försökt få fårkött att slå igenom, men där finns det för mycket fördomar helt enkelt. Vi får vara nöjda om vi kan bli självförsörjda på lamm. Det är ett jättebra initiativ och bra för den svenska landsbygden och bönderna.
0: Han har en intressant bakgrund, den här Maikon Winborg. Maikon, vad är det för namn, undrar vän av ordning? Ja, Maikon Winborg kommer från Brasilien. Men då är bara frågan, varför heter han Winborg? Det måste vara ett väldigt ovanligt namn i Brasilien. Han är ihop med en svensk som heter Jönsson. Så det är inte det att han har tagit sin svenska frus namn. Utan han, jag vet inte om han har liksom tagit namnet Winborg när han kom till Sverige. Eller om han kommer kanske från en gammal svensk familj i Brasilien som har återvandrat nu.
2: Ja, alltså du hade ju företagsetableringar, svenska och de stora verkstadsföretagen i Brasilien, alltså tidigt 50-tal redan, så att det kan ju vara så att hans pappa kom dit med Atlas Copco eller någonting sånt. Inte alls omöjligt.
0: Winborg låter annars lite som ett av de här Migrationsverket föreslagna hittepånamn.
2: Ja,
0: du vet, men den här listan, om du är invandrare och vill bli svensk, så ta ett svenskt namn och sen har en förslag på svenska namn som ingen har men som låter väldigt svenska, som i själva verket låter helt knäppa.
2: Fast då måste de väl föreslå namn som inte finns.
0: Du menar att det finns folk som heter Winborg?
2: Ja, det finns ju säg Winborg med W, de som gör, de gör väl vinäger och vinättika och sånt där, tror jag.
0: Ja, snabb googling hittar jag ingen förutom Maikon Winborg som heter så. Men det är väl alldeles utmärkt om vi kan importera brasilianska lammuppfödare, engelska lammembryon för att få en gedigen svensk fårstam.
2: Ja.
0: Vad är godaste sättet att äta lamm på, Boris?
2: Jag gillar ju en väldigt bra, alltså gryt, alltså lammsticka så självklart, men jag föredrar nog en lammgryta med dem på en lammgryta med de lite mindre ädla delarna faktiskt, som har fått puttra väldigt länge med gärna en provensalsk eller katalansk lammgryta som har fått puttra länge med mycket frukt och nötter i. Det är grejer.
0: Radio Bubbla. Forskare i Kalifornien hittar potentiellt vaccin mot narkotiska effekter av heroin. Har funnit preparatet verksamt på apor och möss. Alltså apropå då heroinepidemin i USA som vi pratade om alldeles nyss. Så håller man på och undersöker då, kan man, medicinska eller kemiska lösningar på det här problemet. Och en variant som man diskuterar då är att injicera människor på regelbunden basis med ett ämne som gör att effekterna av att ta heroin och andra opioider blir mycket mindre. Att om du har fått din spruta, ditt då, vaccin inom citationstecken, tekniskt sett då, så fungerar det här inte precis som ett vanligt, normalt sett kallar vaccin. Men det är en substans som gör då att när du tar heroin så får du ingen effekt, eller åtminstone mycket mindre effekt. Och genom då att behandla människor med det här ämnet så skulle man eventuellt, det här är hypotesen i alla fall, skulle man eventuellt kunna få folk att sluta med heroin. För att det är så att säga, det blir poänglöst att fortsätta ta drogen, för att du får ändå inte någon stor effekt. Även i den här artikeln som är från The Guardian så beskrivs det då i detalj om hur heroinanvändningen har ökat. Till exempel då att den i USA som helhet har tredubblats från 2003 till 2014. Och att 8 av 1000 britter är högrisk opioidanvändare. Risken för överdoser, antalet överdoser har tredubblats under de senaste 15 åren. Och med det här så ökar också spridningen av HIV och andra sjukdomar som sprids med hjälp av sprutbyte. Men är det inte, Boris, någonting väldigt märkligt och lite sjukt med att man ska utveckla vaccin mot heroinism?
2: Ja, och ska inte det nästan ses som ett ytterligare led att kontrollera folk helt enkelt? Dels tycker jag att som det beskrivs här så låter det helt knäppt, alltså att du måste det är ju inte ett vaccin som du säger, precis som du påpekar, som har en slags långtidseffekt, som nästan evig effekt som poliovaccin, utan ska få en spruta med jämna mellanrum. Vilket gör det hela mycket underligt, tycker jag. Och det tar inte tag i grundproblemet, alltså att du vill använda en drog för att komma bort helt enkelt. Och givetvis kommer, tror jag, väldigt många av de här kommer söka antingen öka dosen eller söka sig

0: det ökar, att det tredubblas på 15 år och såna här saker. Förlåt, det är överdosen då. Det är en större ökning i andra mått med. Det har ju andra orsaker, det är sociala orsaker. Och med ett sånt här vaccin så gör man ju ingenting för att göra någonting åt de underliggande orsakerna till att folk har så dåliga liv, att de vänder sig till såna här substanser. Och risken måste ju uppenbarligen vara överhängande att folk istället börjar ta andra droger som då det så kallade vaccinet inte hjälper mot. Och som det också nämns i artikeln så har liknande studier tidigare haft som konsekvens att droganvändare då istället har ökat sina doser, att de har tagit mycket, mycket mer av drogen för att ändå få någon liten effekt, trots att de har tagit det här vaccinet då. Så det kräver att folk är väldigt motiverade, att det sker egentligen på patientens eget initiativ att man använder en sån här sak. Alltså det är inte totalt värdelöst i alla fall, men det är ett väldigt konstigt sätt att angripa en generell epidemisk utveckling av droganvändning.
1: Och det är bra att du pekar på de sociala orsakerna där också, därför att det är alltid i sådana sammanhang så låtsas man inte om det faktum att det finns ju digna studier som visar att kommer inte ihåg siffran, men det var häpnadsväckande hög tycker jag på så kallade helgheroinister i USA. Mm. Alltså människor som sköter jobb och allting och ofta är högpresterande, men istället för att korka upp en flaska årgångsvin på helgen så tar de heroin och sen går tillbaka till jobbet på måndag. De har gjort så väldigt länge, ibland sedan studieåren. Så det finns ju den här mytologin också att när det sticker sprutan i armen första gången sen när det är kört, va, gått en vecka sedan, ett lallande vrak som skäl oxfilé på Ica för att klara ditt missbruk. Och den mytologiseringen är också farlig alltså.
0: Ja.
1: Så att på något sätt undviker man liksom att gå till kärnan av detta. Det här blir att skrapa på ytan. Och jag vet inte hur riktigt, men jag får en känsla av allt som jag sa i början, att det här är ett sätt att kontrollera det hela. Oklart hur, men en liten känsla har i magtrakten.
0: Jag tror i alla fall att du är helt rätt i att det här är ett symptom på den föreställningen om att det är drogerna i sig som är problemet. Samma typer av premiss som finns till exempel i svensk narkotikapolitik. Och det finns också andra beröringspunkter med den här extremistiska svenska linjen. Vi kan kalla den för Beirut-linjen. Där en av grundstenarna är att man betraktar droganvändning, drogberoende som en sjukdom och som en epidemi. Och man diskuterar epidemiologiska termer bland annat i det att man menar att det är en smittsam sjukdom. Att droganvändare måste låsas in och isoleras från andra människor för att inte drogförblässen ska smitta till andra personer. Och det här spelar ju in i samma typ av ideologiska föreställningar när man säger att man ska ha ett vaccin. Ett vaccin för att göra folk friska från en sjukdom. Man kan inte säga det rakt ut, men det är en del av samma tankegods, tycker jag ändå är ganska uppenbart. Och det är viktigt att reflektera över det här som du tar upp, Boris, att det finns väldigt många människor som använder heroin utan att det leder till några särskilda problem. För många människor så är heroin ett positivt inslag i deras vardag, och det kan vara att man har det som helgnöje istället för att supa till som kanske andra människor gör. Det finns också till exempel högpresterande yrkesmänniskor, säg folk som får jobba kanske i finansbranschen eller något sånt där och har ett stressigt jobb, och när de kommer hem efter en hård arbetsdag så tar de inte en öl utan de tar lite heroin istället, och det funkar alldeles utmärkt för dem, och de går inte upp i dos, märker väl över tid, de får inga sociala problem. Utan det är en sund och integrerad del av deras vardag. För att deras liv funkar, deras liv är bra. De har inga sociala problem. Det är inte det att de flyr för någonting. De behöver bara varva ner över någonting. Sen kanske inte jag personligen tycker att det låter som en särskilt bra idé att använda några droger överhuvudtaget på det sättet. Men det är i alla fall inget stort problem, och de orsakar inte massa problem för andra människor. En annan sak som är värd att nämna, det är ju att

0: opiater har ju funnits i hundratals år och varit integrerade delar av olika samhällen under väldigt, väldigt lång tid. Det var ju några hundra år sedan nu som de här drogerna kom till Europa, och de har funnits ännu längre i Asien. Och det utvecklas då från opium till morfin, heroin, och nu har man fentanyl, starkare och starkare versioner. Men framförallt i sina traditionella former, som opiumrökning till exempel, så är det någonting ganska harmlöst och som har varit en... Ja, men återigen då, jag är inte särskilt positiv till droger överhuvudtaget, och jag tycker inte... Jag blir illa till mods av att tänka på alkohol. Jag gillar inte att umgås med människor som har druckit alkohol och såna här saker. Men det är inte ett större problem att folk röker opium, men att folk dricker öl, så vid mig anbelangar.
1: Nej,
0: så att inget av det här kan spåras till drogen. Inget av det här kan spåras till att det existerar opiater och folk använder dem på olika sätt. Utan vi måste hitta orsakerna till de här enorma problemen, till den här misären, någon annanstans.
1: Ja, och det här egentligen ihop, tror jag, med väldigt mycket med det vi pratade om förut, om kan låta udda, men med könsbytet, alltså, eller med transpersoner och viljan att byta kön. Vi har väldigt många fenomen i det moderna samhället som är en följd alltså av att överheten och den underliggande utvecklingen skapar jag svaga personer. Och de blir ju lätt offer för droger av olika slag. Men det är inget som säger att i ett välordnat samhälle skulle inte människor kunna ha en så strukturerad tillvaro att de faktiskt nyttjade droger som idag anses, som du påpekar, rent epidemiska, både för individen och för omgivningen. Och det är samma sak med mig, jag är också en extrem renledarsman. Det är inget jag förordar, men jag vet ju idrottsmän på hög nivå som liksom är helheronister, och det går alldeles utmärkt. Det är inget jag heller förordar, men det tar ju koll lite grann på föreställningen om att strikt brutan i armen så är det kört. Men det finns en annan aspekt här också av det här, att som jag tycker är så obehagligt fascinerande, det är ju det vi började prata om, underrapporteringen. Att det är faktiskt mest vita människor som är tillväxtgruppen för det här eländet. Och att det där är också, om man ska ta det över hela fältet, vi måste verkligen se att mainstream media filtrerar sånt som drabbar vita människor. Det har ju åratal varit så att det här du nämnde förut, som vi ska prata om nästa gång, Östberga-maffian som kontrollerar en hel jävla förort och kontrollerar den på riktigt. Alltså det där har funnits länge i Sverige, men det är ingen som skriver om det, eller mainstream media tar inte upp det, eftersom det drabbar vita människor. Vita människor kan aldrig drabbas, vare sig det är av en maffia eller om det är av en knarkepidemi i Mellanvästern eller östkusten i USA.
0: Ja, det finns en hel del att säga om det här. Bland annat så känner jag att begreppet vita människor behöver problematiseras lite grann. Men låt oss återkomma, låt oss återkomma till det. Eventuellt då när vi pratar om Östberga. Kanske på söndag.
1: Ja, nu menar inte jag vita människor i på det sätt som andra använder, utan jag ser det mer utifrån. För en gång skulle sätta jag mig i redaktörstolen på en mainstream mediatidning. Och de tänker ju faktiskt i de termerna, även om inte jag gör det.
0: För någon vecka sedan lite drygt så hade du en riktigt bra idé, Boris. Hade vi en artikel om att Sverigedemokraterna hade ordnat en auktion där man kunde lägga bud på att få äta middag med Jimmy Åkesson. En middag som även tillagades av Jimmy Åkesson. Och han kunde bland annat göra tacos och svensk husmanskost. Och det gick ganska bra för dem då. Och sen fick de väldigt mycket uppmärksamhet när de gav bort pengarna till någon som inte ville ha dem. Stockholms Stadsmission vägrade ta emot en donation i samband med det här. Och då sa ju du, Boris, att du ställer upp. Du kan också tänka dig att åka ut och laga middag till folk. Med dito auktionsförfarande.
1: Exakt. Alltså och, det ja.
0: Ja.
1: Och det säger så. Ja, kör du.
0: Jag tänkte bara säga det att vi har fått in en handfull bud. Det har kommit in på e-post som vi bad folk skicka in till Radio Bubbla och på Facebook på Bubbla BBS. Så att jag är inte helt jag tror inte vi har sammanställt alla buden på ett och samma ställe, för de har kommit in på så kaotiskt sätt. Men det har kommit åtminstone 4 bud, och ett av buden inkluderar att flyga dig, Boris, till ett annat land för att laga maten där.
1: Nej, det är helt underbart. Och det är ju inte bara, alltså det här är ju inte bara för att tillfredsställa det växande Bubblas behov av än mer pengar så vi kan växa ännu mer. Det är också tillfredsställa mitt på att laga mat. Jag tycker det är så jävla roligt, och speciellt åt Bubbla människor, om man ska uttrycka det. Så att vi låter väl aktionen fortgå en vecka till, och så berättar vi på söndag, nästa söndag, det har gått. Jag vill poängtera det jag antydde förra gången också, att det är ju dessutom så att i och med att det gäller mitt uppdämda behov att laga mat, så kan det ju faktiskt vara så att jag hinner med fler än att det kanske inte bara blir en vinnare av aktionen, utan kanske 2 eller 3. Det beror på tid och plats. Men inget är omöjligt, så ös på med anbud. Och i stort sett så kan man kan faktiskt också önska sig typ av måltid. Själv är jag mest sugen nu på att återuppliva riktig gammal svensk husmanskost. Och sen har jag en period när jag gräver ner mig i det gamla Habsburgska rikets olika mattraditioner. Så att ni får gärna, men kom gärna med egna önskemål och förslag, så får vi se vad vi kan få till.
0: Ja, det här är ett erbjudande som ni är helt galna i huvudet om ni inte tar vara på. Ni som har, det är många av er sorgligt nog som inte ätit mat lagad av Boris, men ni som har gjort det, ni vet ju, ni kommer lägga bud allihopa. Om ni inte är utplottade och lever i en rännsten, så kommer ni ta era sista slantar och lägga dem på den här auktionen. Så hör av er till radio@bubb.la med era bud.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Sharpen break.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla. Uzbekiske presidenten Karimov, som styrt landet sedan 1991, inlagd på sjukhus efter hjärnblödning. Många analytiker varnar för instabilitet vid eventuellt dödsfall. Ja, Uzbekistan är ett av flera länder i Centralasien som ända sedan muren föll och länderna blev självständiga i början av 90-talet har styrts av en och samma starke man. I Uzbekistans fall så är det Islam Karimov som tog makten 1991. Och idag som 78-åring har varit ledare för Uzbekistan i 25 år. Och han har styrt landet med järnhand, men hans hälsa börjar svikta, naturligt med hans ålder kan man tänka. Och nu har han åkt in för en hjärnblödning. Han är hospitaliserad och nu är Uzbekistan på helspänn. Därför att man aldrig haft en sån här transition of power, som det heter på engelska. Man har aldrig haft en sån här maktöverförande från en regering till en annan i Uzbekistan under hela landets historia. Så har man ingen aning om vad som kommer hända, och därför är polisen och militären, säkerhetsstyrkor, alla är på högspänn. De har omringat sjukhuset där Karimov befinner sig, och ingen vet riktigt vad som händer nu. Man har haft olika typer av maktstrider, men nu skulle det kunna bli så att det smäller i Uzbekistan.
2: Ja, de har ju haft rätt mycket palatsintriger som inte har nordkoreanska mått, men nästan till, va? Så att det vore konstigt om man fick en fredlig övergång.
1: Vi har ju berättat tidigare i Radio Bubbla om Karimovs dotter Gulnara Karimov, som man trodde skulle vara naturliga arvtagaren till hans styre. Men hon blev ju placerad i husarrest och utredd för brott för ett par år sedan. Och det är en rättsprocess som vi har pratat om, jag tror, minst två gånger i Radio Bubbla. Mm. Så att situationen är mer oklar än någonsin i Uzbekistan. Men jag tror att det här är någonting som det är värt att hålla ögonen på. Därför att det är en ganska farlig region och det finns väldigt starka jihadistiska krafter till exempel. Och sannolikheten är 100% att jihadisterna kommer att försöka flytta fram sina positioner och eventuellt försöka ta över Uzbekistan om de upplever att det finns ett annalkande maktvakuum.
2: Ja, alltså själva situationen här, alltså med ett maktvakuum, för det tror jag vi kommer att se om man dör eller hamnar i koma. Det är ju inte bara jihadisterna, utan du får allt koncentrerat. Du får Ryssland, Kina och USA också. Alla kommer vilja vara med och Peter. Du får fyra obehagliga krafter som ska tävla om vem som är den bäst lämpad att leda landet och som passar den utomstående kraftens intressen. Så det där är en klyscha, en riktig krutdurk.
1: Uzbekistan är ju ett exceptionellt dassigt land. Det är verkligen inget kul att bo i Uzbekistan, tror jag. De har haft en tveksam utveckling på många sätt. Men vet du, Boris, att Uzbekistan har en unik likhet med vad som kanske är världens bästa land, nämligen Liechtenstein?
2: Ingen aning. Är det jordmånen?
1: Ja, det finns någonting som är sant för Uzbekistan och är sant för Liechtenstein, men som inte är sant för något annat land i hela världen. Kan du gissa vad det är?
2: Nej, ingen jävla aning. Kaninerna?
1: Nej, det är inte dum gissning, men det är fel. Uzbekistan och Liechtenstein är de enda två länderna i världen som är dubbelt kustlösa. Eller som det heter på engelska, landlocked, landlåsta. Det betyder alltså att Uzbekistan och Liechtenstein är de enda länderna i världen som dels inte själva har någon havskust och dessutom är omgivna enbart av länder som inte heller har havskust.
2: Låter väldigt det där tror jag skapar väldigt speciella mentaliteter.
1: Ja.
2: Men å andra sidan, jag kan inte se den uzbekiska mentaliteten påminna speciellt om den liechtensteinska.
1: Nej, men ändå kanske finns det en parallell. Därför att i Uzbekistan så har man det här auktoritära styret under Karimov. Man har en stark man som leder landet, man går sin egen väg, det är ganska isolerat. Det finns heller inga yttre krafter som tycker Uzbekistan är sådär superintressant att intervenera i och styra över och så vidare. Så därför så blir det ganska mycket en sluten verkstad. Och det kan man ju faktiskt säga om Liechtenstein också. Det är ett litet, obetydligt, isolerat land där man därför gör helt och hållet sin egen grej. Man är väldigt självständiga Och även i Liechtenstein så har man en stark man. Där har man ju en kungafamilj, en prinslig familj, furstefamilj som styr. Så familjen Liechtenstein ledda av Hans Adam den andra naturligtvis, den nuvarande fursten. Och kanske är det så att det är de här allra mest insulära och avlägsna platserna som man åtminstone kan få starkast särart jämfört med länder som ligger vid kusterna och har mer kontakt med omvärlden. Sverige till exempel som ligger väldigt väl positionerat för att ha kontakt med resten av världen, har en stark maritim tradition, interagerar över Östersjön. Där blir det mer uppblandning, influenser utifrån. Sverige ser till världen och har gjort det väldigt länge. Medan Liechtenstein, så ser man till Liechtenstein. I Uzbekistan ser man till Uzbekistan.
2: Ja, men jätteintressant. Samtidigt så får du ju, så är det ju om du ser på länderna som en helhet. Samtidigt har du en motverkande tendens där de stora hamnstäderna utvecklar en helt egen och väldigt stark identitet. Alltså Marseille, Barcelona, Liverpool, Hamburg. Bor man i de städerna så betraktar man sig som en, jag är inte tysk eller fransman eller spanjor eller katalan, jag är Barcelona-bo eller Marseille-bo. Så att det är både och där. Det skapas en slags kulturellt amalgam som är väldigt stark i de livaktiga stora hamnstäderna också. Det är länder i sig alltså med en egen kultur.
1: Ja, väldigt komplicerade samband. Men lite intressant att tänka på tycker jag.
2: Ja.
1: Kazakstans president Nursultan Nazarbayev avgår vid 78 års ålder. Har varit president i landet sedan självständigheten från Sovjetunionen 1989. Ja, Nursultan Nazarbayev är en mycket intressant person. Jag har för mig att vi för ett par år sedan gjorde en liten djupdykning i honom och hans historia. Men nu är det dags att prata om honom igen. Därför att han har utannonserat att han avgår från presidentposten. Och till att börja med, om vi ska säga någonting bara allmänt om Nazarbayev. Så han är väldigt speciell på det sättet att han är den enda president som Kazakstan någonsin har haft. Han var Kazakstans ledare redan innan, man säger muren föll. Jag vet inte om man använder det uttrycket i Kazakstan, men på sovjettiden så var han en mycket högt uppsatt kommunistledare. Skolad i det sovjetiska kommunistpartiet och så vidare. Och så att när Kazakstan blev självständigt så blev han dess första president och han har varit president sedan dess i inte mindre än, jag får inte stå, 24 år i artikeln. Kan det verkligen stämma? Inte fler år? Ja, förlåt. Jag börjar bli gammal. Jag tappar koll på siffrorna. Sedan 1989 har han i alla fall varit Kazakstans ledare i olika former. Och han har blivit återvald då som president jättemånga gånger. Han brukar få över 90% av rösterna i val. Jag tror han fick 98% eller sånt där senast. Jag vet inte om det är fria och rättvisa val. Men jag tror faktiskt att Nursultan Nazarbayev är omåttligt populär i Kazakstan. Kanske inte 98% populär på riktigt. Men han är väldigt, väldigt populär. Och han skulle förmodligen vinna en betryggande majoritet även i ett absolut rättskaffens valsystem. Men det är också så här att Nazarbayev, han är inte på väg bort. Det här är inte hans sätt att säga tack och hej, nu åker jag ut till min dacha och dricker lemonad resten av mina dagar. Utan Nursultan Nazarbayev, sin vana trogen, kommer att styra Kazakstan med järnhand. Det här är ingenting som framgår jättetydligt i artikeln från Reuters som vi har länkat från Bubbla, men vi har tittat lite inför det här inslaget på en annan text, en analys från Geopolitical Futures, det vill säga George Friedmans nya sajt. Han som startade Stratfor och drev den i många år. Han är numera ny, snarare en privat underrättelsetjänst snurra som heter Geopolitical Futures. Och där görs en analys som jag tycker är ganska intressant, nämligen att det här är ett kalkylerat drag från Nazarbayevs sida som inte handlar om att lämna ifrån sig makt, utan tvärtom handlar om att koncentrera ännu mer makt, men till ett annat ämbete. Det är bara en sån rokad som stärker hans positioner inom Kazakstan. Därför att under de senaste åren så har Nazarbayev byggt upp en ny formell position som kallas för att vara ordförande för det nationella säkerhetsrådet. Och förra året i juli så klubbade man igenom en lag i Kazakstan som säger att Nursultan Nazarbayev personligen i kraft av sitt historiska uppdrag utses till livstidsordförande för säkerhetsrådet. Och det här har man klubbat igenom i parlamentet, i konstitutionsdomstolen och så vidare. Och sen dess då har man börjat koncentrera mer och mer makt till den här positionen som ordförande för säkerhetsrådet. Det är faktiskt till och med så att beslut som direktiv som kommer från säkerhetsrådet måste enligt lag implementeras av presidenten. Det vill säga ordförande för säkerhetsrådet är formellt överställd presidenten i den nya konstitutionella ordningen i Kazakstan. Så att ryktena om Nursultan Nazarbayevs avgång och pension kan man säga är kraftigt överdrivna. Enligt Stratfor så är det ett sätt att bara modulera hans maktposition, och de gör en intressant jämförelse här som jag tycker är spännande. De jämför honom med Deng Xiaoping i Kina. Deng Xiaoping var hans ledare för kommunistpartiet på det vanliga kinesiska sättet i Maos efterföljd och så vidare. Men sen så avgick han från de formella positioner han hade. Det här var 1989. Och han skulle kunna fortsätta som den formella ledaren tills han dog, för han var väldigt väldigt populär. Men han blev istället, kan man säga, makten bakom tronen. Och tack vare det så kunde han fortsätta att säkerställa att det nya ledarskap som tog över i Kina fortsatte att följa hans direktiv och hans filosofi, därför att han var fortfarande vid liv och kunde styra dem. Och han hade också en sån här speciell titel som han hade i Kina, där han var åtminstone, jag vet inte, formellt eller informellt överställd den mer direkt styrande politiska ledarskapet. Så att jag vet inte vad du säger, Tobias, men jag tycker att det här är ett imponerande sätt att avrunda en tämligen imponerande karriär.
3: Jo, nej, men onekligen. Det är naturligtvis väldigt lätt att vara skeptisk mot gamla sovjetpampar som sadlat om, men jag tycker ändå det är inte utan att lite respekt är på sin plats här. Han fick trots allt ta över en ganska fattig sovjetrepublik i periferin, och han verkar ha gjort ett ganska bra jobb som centralasiatisk hövding. I artikeln från Geopolitical Future så pekar man på flera ekonomiska problem, men på många sätt verkar ändå ekonomin påtagligt sund, tycker jag. Förutom då en ganska bra tillväxt så har man intressant nog även prioriterat låg skuldsättning, vilket ju skiljer Kazakstan från ganska många andra länder. En annan väldigt intressant aspekt, det är relationen med Ryssland. Den är nämligen väldigt god, vilket den egentligen inte alls borde vara. För vid självständigheten så bodde ungefär lika många ryssar som kazaker i Kazakstan, och den norra delen av landet var kraftigt ryssdominerad. Men sen dess har faktiskt kazakerna blivit en stabil majoritet, och genom att bygga en helt ny huvudstad i norr så har man kazakifierat den norra delen av landet. Allt detta är, tycker jag, en ganska imponerande prestation givet det utgångsläge man hade. Och hade man försökt sig på en mer liberal och demokratisk linje så hade läget idag säkert varit betydligt mindre gynnsamt och eventuellt till och med katastrofalt.
1: Ja, det är tänkvärt. Alltså, det är intressant att titta på de alternativa system som finns i världen som inte är demokratiska i den normala västerländska bemärkelsen. Samtidigt som förstås det kazakstanska systemet är demokratiskt i vissa bemärkelser, eftersom Nazarbayev är så populär och skulle vinna val och så vidare. Men jag tycker också det är intressant, det här successionsproblemet som finns på många ställen, och hur farligt det är när en diktator klamrar sig fast vid makten tills de dör. Men, och det är det många säger i Kazakstan också, att att de är tacksamma att det här händer nu. Så att, för att man misstänker då att om inte Nazarbayev själv fanns på plats när han försvann, när han, som han dog, då skulle det leda till intensiva konflikter, kanske inbördeskrig mellan olika falanger inom den kazakiska samhällseliterna. Men på det här sättet så kan man ha en mer välordnad process som kan styras i rätt riktning av åldermannen. Deng Xiaoping är ett annat exempel. Jag tror att vi skulle kunna komma på fler. Inom den europeiska monarkiernas historia så finns det ju ändå hyfsat många exempel på kungar som har abdikerat. Definitivt så har ju monarkin en historia av att träna upp och gradvis överföra makt till nästa generation genom att en prins till exempel kan ha väldigt långt gångna befogenheter och uppdrag som monark. Nu när jag sitter och tänker på det, bara så slår det mig att kan man möjligen spekulera i att någonting liknande har hänt i Vatikanen på senaste? För att vi har en lite ovanlig situation i att den person som var påve innan den nuvarande påven är fortfarande vid liv, vilket är väldigt ovanligt. Nu kanske det inte verkar som att han är den som styr och ställer i Vatikanerna och säkerställer att hans riktning gäller, men det är ändå lite liknande exempel av den för detta påven som är en grå eminens och dragit sig tillbaka till ett lite mer avlägset palats och kanske håller ändå koll på vad som händer i Rom.
3: Det är ju en intressant parallell, men samtidigt så tyder väl det mesta snarare på att han blev borttvingad, så tyvärr så håller nog inte riktigt den jämförelsen. Det hade väl förmodligen varit väldigt bra ifall det hade varit så, men jag vet inte, Franciscus insatser talar väl för sig själva.
1: Ja, det var kanske lite väl optimistiskt där, min lilla tanke om den gode Benedikt Ratzinger som kom dessförinnan. Ja, det är lätt att vara för optimistisk när man pratar om den katolska kyrkan. Men förlåt, det där var en liten tangent bara. Vi får väl önska Kazakstan och det kazakiska folket lycka till med den här transitionen som nu kommer. Och de som nu är väldigt ledsna och oroliga och gråter på Kazakstans gator över att Nursultan Nazarbayev har försvunnit, de kan torka sina tårar. Riktigt så illa ställt är det inte. Nursultan Nazarbayev blev inte av med i första taget.
4: Radio Bubbla.
1: Maltas premiärminister Joseph Muscat meddelar bundsförvanter sina planer på att avgå på grund av politisk och juridisk kris efter mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia. Muscats stabschef och två regeringsmedlemmar har avgått under veckan. Maltas ledare, premiärminister Joseph Muscat, avgår. Tekniskt sett så har han inte avgått. I helgen så började det gå rykten om att han meddelat medarbetare om att han kommer att avgå. Och här om kvällen så höll han tal där han då offentligt meddelade att han kommer att avgå inom kort. Men det är oklart när han faktiskt kommer att avgå. Tekniskt sett så är han fortfarande premiärminister och det är många som säger nu att han måste avgå omedelbart, måste sticka omedelbart. Och han håller på med nu är att han förhalar, förmodligen för att mörklägga sina kriminella verksamheter, ta tillvara på den sista tiden för att dölja sina spår. Igår så var det stora protester i Valletta, Maltas huvudstad, och folk samlades utanför parlamentshuset, krävde att Muscat skulle avgå och också tror jag, enligt vissa då, för att förhindra att han försvann därifrån. Det är kanske lite motstridiga ambitioner då. EU-representanter på Malta har också sagt att Muscat måste avgå omedelbart. Inte bara liksom snart inom obestämd framtid, utan han måste avgå nu. Men vad är det då som har hänt? Vad är det som Joseph Muscat anklagas för att ha gjort som är så allvarligt? Ja, den direkta indirekta orsaken är alltså mordet på Daphne Caruana Galizia i oktober 2017. Daphne Caruana Galizia, eller Daphne som alla bara säger på Malta, hon var en grävande journalist och bloggare, men de orden gör inte rättvisa till den position som hon hade i maltesiskt samhällsliv. Hon var den absolut dominerande figuren, både inom maltesisk journalistik och i maltesisk politik. Och det kan låta
4: Det kan låta lite konstigt, men hon och hennes blogg, hennes kommentarer, hennes grävjobb var helt enormt viktiga. Och det var verkligen den primära punkten, alltså kring vilken till exempel alla politiker var alltid tvungna att förhålla sig till vad hon sa. Hon var liksom, hennes blogg stod huvudet högre än alla maltesiska tidningar sammanlagt i termer av liksom gräv och avslöjande och sådär som hon gjorde. Så hon var en enormt viktig person, och hon fokuserade mycket på politiska oegentligheter, alltså korruption, pengatvätt, organiserad brottslighet och såna här saker. Avslöjade mycket tunga skandaler, inklusive skandaler som involverade den närmaste kretsen kring Joseph Muscat. Inte minst hans två nära medarbetare, Keith Chambry och Conrad Missy, som vi ska återkomma till idag. Om man går till Daphnes blogg, som heter Running Commentary, om man går till hennes blogg, så är den är liksom fryst i det tillstånd som den var i oktober 2017, när hon blev mördad med en bilbomb. Och längst upp på sajten, topprubriken som man ser på sajten, är "That crook Chambry was in court today, pleading that he is not a crook." Keith Chambry alltså. Och nästa rubrik som man ser är "Keith Chambry says he never received the kickbacks." Och det här är väldigt signifikant, att det här var sista hon publicerade. För knappt 2 veckor sedan så greps en man som heter Jorgen Fenech. Han är en av Maltas rikaste män. Han är en maltesisk oligark, kan man säga. Han är mest känd för att han äger kasinon och hotell, som är en så stor bransch på Malta, och givetvis en klassisk bransch för organiserad brottslighet och penningtvätt. Han har också stora intressen i energibranschen, vilket är vi ska fokusera på lite här. Han greps den 20 november, och det satte igång en kaskad av händelser som nu leder till att hela korthuset kollapsar under Joseph Muscat. I polisförhör så lär Jorgen Fenech ha sagt, för han greps då för att medhjälp till mord på Daphne Caruana Galizia. Men han lär ha sagt i polisförhör att den som var hjärnan bakom mordet var Keith Chambry. Så vem är Keith Chambry? Han var fram till i tisdags, så var han Joseph Muscats stabschef på det maltesiska regeringskansliet. Innan dess så har han en bana som företagare. Han har en företagskoncern som heter Casco Group, som är verksam inom alla möjliga som ekonomiska industriella verksamheter. Han gav sig in i politiken för 10 år sedan och sånt där. Och 2013 så var han kampanjchef för Labourpartiet, Partiet Laborista i Malta, när man gick till val 2013 med en väldigt, väldigt ny typ av valkampanj. Det var han hjärnan bakom. Och Labourpartiet vann. Och efter valet 2013 så blev Joseph Muscat premiärminister. Samma dag som Keith Chambry avgick, så avgick Conrad Mitzi. Och han har varit minister i Muscat-regeringen sedan 2013. Han var först energiminister. Sen har han varit bland annat turismminister. Men han avgick alltså också i tisdags den 26 november. Han har en bakgrund i näringslivet. Han har haft höga positioner på Deloitte och Touche, en revisionsbyrå, internationell revisionsbyrå, också i telekombranschen, energibranschen, och han har varit, det kan man säga, en politisk broiler under lång tid. Så det här är järngänget, Muscat, Chambry och Mitzi, som du har pratat om i många år. De styr Malta, men de är också involverade i skumma affärer. Och Daphne Caruana Galizia avslöjade 2016 att de här herrarna anlitade en juristfirma i Panama som hette Mossack Fonseca. Och ni som eventuellt kommer ihåg, om ni följde nyheterna 2016-2017, så var Mossack Fonseca juristbyrån som var i centrum i så kallade Panama-papperna, Panama Papers-skandalen. Då det läckte ut att massvis med högprofilerade människor världen över hade använt den här juristbyrån för att göra smarta utlägg upp utomlands. Och det är ett exempel då på vad det är de har sysslat med, de här toppolitikerna i Malta. De har haft en trust i Nya Zeeland, som i sin tur kontrollerar två andra truster, två eller tre andra truster. Och de trusterna har ägt bolag i Panama. Bolagen i Panama har haft bankkonton i Dubai. Och i Dubai har man tagit emot betalningar från, ja, gud vet vem. Sekretessen i Dubai är väldigt hög, och för att få information i den kedjan från Dubai till Panama till Nya Zeeland är stort sett omöjligt, för att det är väldigt, du vet, säkra. Alltså så här, som skattehatande och statshatande libertarian så blir man ju grön av avund över de här supersmarta uppläggen som man har satt upp. Dessutom så är det förmodligen så att man satte upp en hel bank. Man skapade en hel ny bank på Malta bara för att liksom administrera och täcka över sina affärer. Pilatus Bank heter den. Nu har den stängts ner. Den stängdes ner efter att skandalerna började rullas upp. Så vad är det man har gjort då? Vad är det man har gjort med alla de här smarta uppläggen? Ja, en stor sak som har hänt och som det har varit mycket fokus på är kretsar kring ett företag som heter Electrogas. Som är ett konsortium av maltesiska investerare, det tyska industriföretaget Siemens och ett företag som heter Sokar, som är den azerbajdzjanska statens energibolag. Och tillsammans så har det här konsortiet byggt ett väldigt stort energiprojekt som heter Delimara, som ligger i en liten stad på Malta som heter Marsaslok. Och där har man byggt en gasstation där man importerar naturgas och eldar den för att producera en energi. Och för att göra det här så har man då skaffat ett skepp, en sån här flytande naturgasskepp, LNG-skepp. Det är alltså ett jättestort tankskepp med 5 stycken stora gigantiska stålkulor fyllda med flytande gas som man sedan pumpar in till en energistation, en elstation som står precis på stranden i Marsaslokbukten och eldar för att skapa el. Och Azerbajdzjans energibolag har i den här dealen fått ensamrätt att sälja gas till det här det här kraftverket i 18 års tid, tror jag står i avtalet. Och de första 5 åren så ska gasen säljas till ett fast pris. Och det är ett högt pris. Alltså enligt vissa uppgifter så är det dubbelt marknadspris för gasen. Det är det normala gaspriset på den öppna marknaden. Och allt som allt så handlar det om alltså hundratals miljoner euro. Jag tror 450 miljoner euro bara för att bygga stationen. Och sen ytterligare hundratals miljoner euro som man köper gas för av den azerbajdzjanska staten. Och det här det var stinker ju av korruption och kickbacks och riggade upphandlingar och märkliga affärer. Så att det man misstänker att man har gjort något annat då, det är att man har tagit förmodligen stora pussumor pengar från den azerbajdzjanska staten, Azerbajdzjans diktatorfamilj Aliyev. De har skickat pengar till Dubai för att belöna Chembri och Mitzi för att de har ordnat de här sakerna. Och det är alltså Chembri som har varit hjärnan bakom hela Muscat-regimen och Mitzi som har varit energiminister och varit den som administrerat de här sakerna. Det finns också andra liknande affärer som till exempel Enel Malta, det maltesiska största energibolaget. Där man sålde en stor del av bolaget till Kina, till den kinesiska staten. Det är också en sån affär. De misstänker att de förmodligen har fått en del kickbacks. Efter att Mitzi var energiminister blev han turistminister. Och där gjordes det en rad ganska märkliga affärer i flygbranschen. Där det nationella flygbolaget Air Malta gjorde diverse avtal med bland annat ett Dubai-ägt flygbolag som heter Etihad. Och även med Ryanair. Så vad är det som verkar ha hänt där? Alltså, vi vet ju inte, det är mycket som vi inte vet, men mitt personliga intryck, min personliga teori lite grann här, det är att vi har här en grupp, Muscat-gruppen, men det är inte Muscat som är hjärnan bakom där. Han är frontmannen. Muscat, när allt det här började så var Muscat en journalist, kan man säga. Utbildad företagsekonom och sånt där, men han har jobbat som journalist inom Labourpartiets journalistiska gren och sånt där, kan man säga. Men han är en väldigt så här karismatisk person, en perfekt ledare på många sätt. Ser bra ut, pratar bra, har liksom bra bakgrund på pappret och allt det där. Så han har liksom groomats till att vara ledare för den här klicken som förmodligen har planerats och drivits av Keith Chembri och Konrad Mitzi. Och de har varit oerhört målmedvetna, supereffektiva och mycket, mycket giriga. De använder hela tiden metoder som går utöver det vanliga på Malta. Malta har ett, kan man säga, lite gammaldags traditionellt system som kan uppfattas som ganska korrupt om man ser det från svenska ögon till exempel. Men det är ett, kan man nästan som ett klansystem där man har mycket, mycket patronage, alltså personliga relationer som bestämmer vem som får ett jobb eller vem som får ett uppdrag och så vidare. Men det här är någonting annat. Och ända sedan valkampanjen, när de tog över Labourpartiet och vann valet, har de också använt liksom avancerade moderna kampanjmetoder som inte den maltesiska politiken var beredda för. Så förmodligen, om jag får spekulera, och det är många som tänker på det sättet, men inte officiellt liksom. Så förmodligen så satte man ihop en plan för 10 år sedan för att först ta över Labourpartiet och sen ta över hela Malta. Cembri och Mizzi och oligarker på Malta. Och förmodligen så hade man avtal på plats redan innan man tog över Malta. För att redan i valrörelsen så kampanjade man på att bygga det här energiprojektet i Marsaslock till exempel. Så att förmodligen så hade man en deal med Azerbaijan, en deal med Kina och så vidare innan man ens kom till makten politiskt. Och som Daphne Caruana Galizia visade, när man väl vann valet så dröjde det dröjde några enstaka dagar innan man bumsat upp truster i Nya Zeeland, bolaget i Panama, bankkontor i Dubai och så vidare. Så att man hade en färdig plan som man bara rullade ut. Ja. Det var mitt försök att sammanfatta lite grann vad som har hänt på Malta. Du Nicolas, du som bor på Malta och är nästan liksom direkt berörd av de här sakerna. Vad har du för intryck av den här politiska krisen som pågår just nu?
5: Ja, det är väl... Det är en sån här, det sjuder lite under ytan. Jag har ju fått se till att höra mig för här eftersom man har begränsad kontakt med malteser. Men det är ju några på jobbet och sådär. Det var ju det här strömavbrottet förra tisdagen var det ju faktiskt. Vi var ju osäkra ett tag på om det skulle bli någon radio förra tisdagen eftersom det var strömavbrott på hela ön. Och jag tror på jobbet så hade vi ju så här reservgenerator i hela byggnaden så att strömmen gick ner, men sen så gick den på igen när generatorn slog igång. Och jag tror det tog kanske ett par timmar innan konspirationsteorierna började titta fram kring vad det här strömavbrottet berodde på. Det var väl samma dag eller dagen efter som den här Jörgen Fennek släpptes fri, som är inblandad då i energibranschen. Och ska säga ett par timmar, det är alltså medan strömavbrottet fortfarande pågår, så är det folk som börjar lägga ihop 2 och 2 och lägga lite pussel och sådär. Och sen, ja, det här orsakade även en del problem med vattnet, så att vi hade, några dagar senare kom vår hyresvärd förbi och skulle fixa lite med en av vattentankarna. Och så frågade vi honom vad han har för syn på det här. Och då berättar han att jag tekniskt sett så är den här Jörgen Fennek, det är på sätt och vis hans chef. Många led uppåt, men man drar ju lätt slutsatsen att de här personerna har tentaklerna lite överallt. Det du tar upp här att det är att de har haft en plan på plats väldigt länge. Det är oligarker och man har liksom spelat på ett sätt som har tagit Malta på sängen, men det här har ju då varit en slags växelverkan, eller vad man ska säga, med den gamla maltesiska kulturen av att göra alltså det finns typ 8 efternamn på den här ön liksom. Alla är på ett eller annat släkt nästan med alla. Det är väldigt gamla släktband och familjeband och vänskapsband som sträcker sig över generationerna, och det är ju väldigt lätt hänt att det blir olika typer av uppgörelser som följer de informella sociala normerna utan att för den skulle alltid följa de formella reglerna som någon EU-byråkrat har hittat på. Och det skapar väl kanske en ganska bra grogrund för den typ av upplägg som Muscat och company har hittat på.
4: Mm. Det är en intressant fråga, va? Så vi hade lite diskussion om det där på BBS. Det ligger en hel del i det där. Det finns en kontinuitet. Det är också malteser säger, som jag har pratat med. Att det finns att Muscat och hans gäng, de är representativa för en viss typ av person som finns på Malta och är ett problem som har funnits länge. Men en observation som jag gör är bara att jag tror att de har tagit det till en ny nivå. De har delvis använt metoder som det maltesiska systemet inte riktigt kan absorbera. Alltså dels politiskt för att man använder kampanjmetoder importerade utomlands ifrån som övriga politiska aktörer i Malta hade väldigt svårt att värja sig för. På det sättet så kunde man vinna 2 val då, väldigt, väldigt övertygande marginal. Och innan dess då ta över ett helt parti, vilket i sig är intressant. Men också den här typen av liksom väldigt storskalig mycket aggressiv korruption som drivs, kan man säga, utomlands ifrån, eller som bygger mycket på att andra främmande makt, utländska stater som Azerbaijan i det här fallet, Kina, kommer in och driver utvecklingarna. Det är någonting väldigt annorlunda än det traditionella maltesiska systemet, som är mer att ja, du gör upp affärer med din vän eller din granne eller din kusin, att man struntar i EU-regler för att man istället går på de här släktbanden eller vad är det, lokala saker. Och det är ju, det är ett traditionellt system som har, ja, som har en del positivt som talar för det också. Men från ett maltesiskt perspektiv så skulle man kunna säga att svenskarna är ett folk som saknar heder, som saknar lojalitet. Alla bara sätter sin tilltro till staten istället för att ha naturliga mänskliga relationer. Och ser man på historiskt också, så kan man säga att ett system som bygger på patronage är ett mer historiskt välförankrat system och långsiktigt hållbart system. Om man till exempel på under antiken, hur funkar det i Grekland och Rom och så vidare. Allting byggde på patronage, alltså på patron-klient-förhållanden. Från liksom allting, hela ekonomin, även politiken och så vidare, organiserades enligt den principen. Och det är enligt den principen som Malta fortfarande fungerar. Men det händer någonting annat när man tar en enorm hävarm på de här systemen och använder sig till exempel av den azerbaijanska oljegasdiktatorstaten och driver igenom liksom mångmiljardprojekt i det pyttelilla landet Malta. Då finns det liksom ingen balans mellan till exempel interna maltesiska grupper. Det är inte så att liksom klanerna balanserar ut varandra och har en ordning, utan systemet liksom fulkopplas. Och jag misstänker att en del av det som har hänt är att Muscat och Chambry gänget, de har varit alldeles för giriga och kört alldeles för hårt. Och givetvis det som är i centrum av hur det här nystas upp, mordet på Daphne Caruana Galizia, som var som en enormt viktig person, givetvis väldigt folkkär. Alla förstår att hon var, även om man inte gillar henne, så förstår man hur viktig hon var, värdefull hon var för att hålla någorlunda ordning i systemet. Men som det ser ut då, så sa liksom Chambry och Muscat-gänget, de sa iskallt, nej men hon måste bort, vi dödar henne. Och det är också sådär, även om det händer ibland att folk att nu bilbomber och sånt där, uppgörelser och malteser emellan, så är det ändå, som jag uppfattar det, extremt med maltesiska mått mätt, att man dödar en grävande journalist på det sättet. Så att jag tror att de ändå tagit det till en ny nivå, den här klicken, och nu får de betala priset för det. Ja, vad händer nu då på Malta? Det kan vara värt att fundera lite på. Joseph Muscat kommer att avgå. Det finns ingen möjlighet, tror jag, att han sitter kvar. Han har klamrat sig fast väldigt länge. Och han har också försvarat Chambry och Mitzi gång på gång på gång. Trots alla krav på att de ska avgå och så vidare. Så han har sagt att nej, men det är mina vänner som ska sitta kvar. Jag litar på dem. Men han kommer att avgå. Men han kommer att dra ut på det så absolut länge som möjligt. Jag tror till den punkt att de nästan får liksom fysiskt bära honom ut ur regeringsbyggnaden. Sen så skulle jag, om jag var Joseph Muscat, då skulle jag lämna landet. Jag skulle sätta mig på ett privatjet och dra till någon plats som inte har utlämningsavtal. Kanske liksom Panama eller Nya Zeeland eller Dubai eller Azerbaijan eller sånt där. Men jag skulle lämna landet. För det här kommer inte bli vackert. Upplösning av den här historien. Det förvånar mig faktiskt att Keith Chambry, att han inte drog. Och jag kan inte tro annat än att om de släpper honom på fri fot, så kommer han dra. De här killarna har tillräckligt mycket pengar för att smita undan med sina familjer och leva gott för resten av sina liv i Azerbaijan eller sånt där. Och jag tror inte att de har den typ av förankring som krävs i Malta för att de skulle kunna hålla sig på fri fot och klara sig. Liksom. Det finns tekniskt sett möjlighet att bli benådad till exempel om man har politiska kontakter. Men jag tror att vid det här laget så har Chambry-klicken bränt sina broar.
5: Tror du att avgången är kopplad till en förhoppning av att bli benådad av sin efterträdare?
4: Givetvis så groomar han nu sin efterträdare, som kommer vara den person från Labourpartiet som kommer stå i tacksamhetsskuld till Muscat. Så det är inte helt otänkbart, och givetvis hoppas hon på det. Det är kanske det de manövrerar över nu och försöker vrida om armen på, förlåt, jag har det på tungan, jag har glömt just nu vad han heter som ska efterträda. En ung politiker från samma generation liksom som Muscat. Men jag tror att det ser mörkt ut för dem, för att Keith Chambry sitter bakom lås och bom, Jorgen Fenwick sitter bakom lås och bom, och de är så djupt insyltade alla de här. Alltså Jorgen Fenwick, jag säger det också, oligarken, han är alltså en stor delägare i elektrogasprojektet. Han är en av dem som även liksom formellt, officiellt tjänar svin mycket pengar på den här gasdealen med Azerbaijan. Och via hans bolag som heter 17 Black i Dubai, så tror man då att det bolaget ägs också av Chembri och Mitzi och Muscat. Man har kunnat bevisa mer kopplingar till Mitzi och jag tror också till Chembri. Än så länge så är de formella kopplingarna till Muscat. Man har inte lyckats upptäcka dem än. Men det man tror är att hans fru har en roll i en... jag tror trusten i Nya Zeeland eller sånt där. Man har inte riktigt kunnat bevisa den. Men de här människorna, de är så insyltade och det finns så mycket tydliga bevis. Att jag tror att de får lämna landet. Eller så får de sitta på vatten och bröd. Samtidigt så skulle det inte vara någon total chock om de blev benådade och kunde leva vidare som maltesiska oligarker. Mm. Och om det händer, då kommer de förmodligen fortsätta vara makten bakom tronen, ha inflytande i Labourpartiet och kanske till och med försöka sig på en comeback. Det så är lite grann med partiet Nationalista, det är nationalistpartiet som är liksom det andra partiet i det maltesiska tvåpartisystemet, som hade makten då fram till 2013. De var också mycket korrupta, de var väldigt korrupta. Har kommit undan med det mesta. Och även där tror jag det är så att deras nuvarande partiledare är en marionett för deras förra partiledare, som är egentligen den som bestämmer. Så att det skulle kunna bli så med Labour också. Det är inte helt utslutet.
5: Mm. En fråga som slår mig här, jag vet inte om du hann beröra det tidigare, men givet deras nytänkande metoder för att komma till makten som du har tagit upp, är det där någonstans vi också hittar ledtråden till att alltihop verkar falla ihop som ett korthus, att man har överträdit vissa gränser inom vissa konventioner inom den maltesiska politiken och i det maltesiska samhället, inte minst då att man mördar den här journalisten, men även på andra sätt, att det är liksom bortom vad malteserna kan acceptera, och det är därför som det nu höjs röster för att de ska avgå, och som liksom polisen överhuvudtaget väljer att utreda dem. Jag menar, man kan ju annars tänka sig ett välfungerande korrupt samhälle hade man ju sett till att polis och åklagare aldrig hade lyft ett finger mot den. Men nu verkar det som att den, liksom, den maltesiska djupa staten, är även de är missnöjda med ledarskapet.
4: Ja, det var en bra sammanfattning av det som är min arbetshypotes. Och som verkar ha stöd i det som jag hör från de malteser som jag litar mest på, som jag fortfarande har kontakt med och så vidare. Jag tror att det är någonting åt det hållet som har hänt.
5: Mm.
4: Ja, som många har konstaterat, förutomstående så är Malta på många sätt ett mystiskt samhälle. Det är väldigt svårt att ens skrapa på ytan och få veta vad som egentligen händer. De riktiga maktspelen bakom de officiella maktspelen. Så att det är svårt att veta och det är svårt att sia. Men min magkänsla i alla fall att En epok går i graven, och det är ganska stort skifte som händer i Malta nu. Ironiskt nog så är det så att om Daphne Caruana Galizia fortfarande var vid livet, så skulle hon kunna driva igenom en mycket omfattande förändring i Malta. Men en annan liten spaning som jag gör, det är att det var bara Daphne som kunde. Givet att hon är inte här, så finns det ingen som har den skärpan, den drivkraften, bara de kulorna att fortsätta gräva, ifrågasätta, avsätta politiker och så vidare. Så jag tror att just på grund av att de dödade Daphne Caruana Galizia, så kommer status quo förmodligen att överleva. Hade hon varit kvar, då tror jag alltihop hade rämnat. Då hade det inte slutat med skatklicken, utan liksom hela fundamentet av oligarker och nätverk och så vidare hade varit i svajning. Ja. Ni som vill ha en uppdatering om Malta, hoppas ni är någorlunda nöjda. Gjorde ett försök i alla fall att sammanfatta läget. Givetvis återkommer vi när vi får veta mer, när Muscat har avgått på riktigt och sitter bakom låsebom eller sitter på en datcha i Azerbaijan eller vad som nu händer.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Is Mr. Blaisdell in the office?
7: There's a very important hour on.
6: Yes, there is, and I'm paying for it.

0: Schweiz nekar två muslimska flickor som vägrat könsintegrerade simlektioner medborgarskap. Det här är också ett intressant exempel, lite som nyheten om Ungern som vi pratade om alldeles nyss, att Schweiz går en lite annan väg än andra europeiska länder. De har ju inte EU-byråkratin att slå sig emot eftersom de har haft den stora visheten att stanna utanför EU. Men man har ändå på många sätt samma frågeställningar och diskussioner i Schweiz som man har i andra länder. Och den här nyheten tycker jag är särskilt intressant för att det är en så stark parallell till saker som händer i Sverige. I Sverige har man den här pågående diskussionen om till exempel könsseparerade badhus. Vi hade en stor storm i vattenglaset, den här politiska skandalen med en miljöpartistisk politiker som inte ville ta kvinnor i hand för att han var muslim.
1: Mm.
0: Och vi vet ju alla hur man hanterar såna här saker i Sverige. Det finns en oerhört stor acceptans för främmande kulturella normer. Och om det finns en konflikt så är det alltid de svenska normerna som ska stryka på foten. Och allting ska anpassas i hög utsträckning till exempelvis islamska idéer. Men i Schweiz har man en helt annan linje. Här säger man att om du inte ställer upp på schweizisk kultur och schweiziska normer vad det gäller till exempel könsroller och att män och kvinnor kan göra saker tillsammans, då kan du åka någon annanstans. Då får du inte medborgarskap här, då kan du hitta ett annat land. Men betydligt tuffare. I det här fallet det handlar om två unga muslimska kvinnor som vägrade ta simlektion.

0: på som bestämmer, som tar, alltså, tar grundbeslutet om naturalisering av frågan om en person ska få medborgarskap. Sen skickas det vidare och då är det mer än man stämplar. Jämför det här med Sverige där man sitter på Migrationsverket och tar besluten. Alla de här fallen vi har rapporterat om med människor som har kommit hit som flyktingar eller invandrare, jobbar, sköter sig, försörjer sig och sina familjer, kanske till och med håller ett företag uppe genom sin kompetens, och som åker ut och som får mängder av människor lokalt att stödja dem och säga att det är klart att de kan stanna, han och hans familj. Alltså hade vi det schweiziska systemet så skulle de givetvis få stanna, därför att den lokala samfälligheten skulle sluta upp bakom dem.
1: Ja, det är ett mycket, mycket rimligare system. Och jämförelse så skapar det svenska centraliserade systemet problem egentligen i alla olika ändar av processen. Därför att å ena sidan så finns det ingen spärr mot att trycka in nya människor i lokalsamhällen där de inte är välkomna. Så det kan drabba små orter ganska hårt till exempel. Men å andra sidan, om en liten ort vill att någon ska få stanna, om det är någon som är till exempel kanske en duktig företagare, lärare, bilmekaniker och sånt där, så finns det inget sätt för dem att säga att ja, men vi vill ha den här personen, men välkommen. Det finns inget sätt för dem att ge dem det gröna kortet. Och där är verkligen Schweiz föredömliga med den här decentraliserade principen som de har genomgående i sitt land. Det finns ett grannland till Schweiz, Liechtenstein, som jag ofta pratar om för jag tycker det är så fantastiskt föredömligt land. Där har man en helt decentraliserad process som gör att de lokala kommunerna i Liechtenstein kan själva rösta in nya medborgare. Så om du flyttar till Liechtenstein och du är en uppskattad medlem av den lokala byn eller det lokala området, så kan dina grannar rösta in dig som medborgare i landet. Och vare sig den liechtensteinska staten eller fursten eller någonting annat behöver ha någonting med det att göra.
0: Det är ju ännu bättre. Så jävla trevligt. Till och med jag kanske kan få ett nytt medborgarskap.
1: Ja, det är därför jag läst på om Liechtenstein, för jag har haft den där tanken att kanske skulle man kunna få in en fot där.
0: Ja, men du och Sofia flyttar dit, bjuder grannarna på ett shop och sen är det klart.
1: Mm. Alltså jag hoppas lite på det faktiskt. Det är ärligt talat en liten dröm som vi har. Vi funderar på ibland.
0: Men jag måste säga att det är ganska häftigt den här grejen alltså från Schweiz. För att de lägger ju inte fingrarna emellan. En familj nekades ju medborgarskap därför att de gick omkring i träningsoverallsbyxor på stan. Ja. Jag finner det, jag tycker i och för sig det är trevligt, men det är ju rätt många här i Sverige som skulle ligga pyrt till om de sökte medborgarskap i Schweiz. De är aldrig rätt faktiskt, och sen hälsar de inte på folk heller. Så att
1: vi har ett annat exempel här på en amerikan som bott i Schweiz i 40 års tid. Han blev nekad medborgarskap för att han inte kunde nämna några av schweiziska vänner. Han var tvungen att namnge schweiziska vänner som han hade skaffat sig och namnen på grannbyar intill där han bodde. Eftersom han inte kunde namnge de här entiteterna, så fick han inte medborgarskap.
0: Ja, men, ja.
1: Så de är verkligen hårda och har intressanta kriterier.
0: Ja.
1: Och med den här typen av mekanismer, det är då man kan få en situation då invandring är någonting genuint positivt och oproblematiskt. Mm. Därför att det finns naturliga spärrar. Och man vågar ställa krav. Och man kan framförallt göra det på den lokala nivån. I en kanton så kanske det är det här med träningsbyxor som är den stora grejen. Och i den andra kantonen så är det att man måste känna många grannar. Och på så sätt så får vi en bra konkurrenssituation. Då kan vi se vilken kanton har de mest framgångsrika kriterierna för invandring.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Civil Rights Defenders menar hot, hat och trakasserier mot opinionsbildare, påverkanspersoner och frilansande skribenter är ett allvarligt slag mot demokratin. Kvinnor, rasifierade och nationella minoriteter särskilt utsatta. Organisationens programchef Marcin De Kaminski kräver att samhället och ordningsmakten tar trakasserierna på allvar. Ja, det kommer en rapport här från Civil Rights Defenders som refereras i Dagens Juridik. Programchef Marcin De Kaminski är den som

0: presenterar och ger lite pratminus i artikeln. Marcin de Kaminski är en lite intressant person. Jag känner till honom väl. Jag ska inte säga att jag känner honom, men vi umgicks delvis i lite samma kretsar för den här en massa år sedan. För vi är ungefär jämnåriga och vi gick på samma gymnasieskola. Under åtminstone ett år så gick vi samtidigt på Fyriskolan i Uppsala. Och vi rörde oss också i lite liknande kretsar. Så vid flera tillfällen så träffade jag Marcin de Kaminski på den tiden. Och fick någorlunda bild av honom. Och sen så har ju han har ju haft en karriär i det offentliga. Som gör att han är liksom lite så halvkänd person i offentliga kretsar. Och man kan ju sammanfatta enkelt uttryckt om att Marcin de Kaminski är en professionell vänsterextrem aktivist. Han har gått från såna här anarkosocialistiska, autonomistiska grupperingar. Jag tror att han var aktiv i SUF, alltså syndikalistiska ungdomsförbundet, rörde sig i alla fall i de kretsarna. Han skrev i Gila, som är en sån här tidning som de höll på med. Senare gick han över till piratsvängen, Piratbyrån och Pirate Bay. Han var med och grundade de verksamheterna och var talesperson delvis för de verksamheterna. Och sen så har han liksom blivit mindre och mindre anarkistisk i sin framtoning och mer gått in i staten, kan man säga. För några år sedan så tog han jobb på Sida, så att han har jobbat på statliga biståndsmyndigheten, och nu har han gått över mer till det Gongo-sfären då, jobbat på Civil Rights Defenders, som är en organisation som tidigare hette Svenska Helsingforskommittén, tror jag. Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. De har bytt namn nu till Civil Rights Defenders. Jag vet inte varför, de är så pass anrikt och inarbetat varumärke. Så jag vet inte varför de skulle byta namn, men... Ja, så nu jobbar han där i alla fall. Men han är och förblir en sorts professionell vänsterextremist. Men mer och mer stödad, mer och mer statligt högavlönad för varje år som går. Precis, vi nämnde honom i Radio Bubbla, så hade det att göra med en artikel som publicerades om hans otaliga kronofogdeskulder. Trots att han satt på Sida och rakade in en ganska bra lön, så hade han väldigt mycket konstiga skulder. Och det var inte några jättestora belopp, men det kanske är en anarkist som han av princip vägrar betala skulder till kronofogden. Jag tror slut med att de fick göra en sån här inkomstutmätning eller vad det heter. De fick bara ta pengarna från hans konto innan han fick ut det som lön. Ja, hur som helst, jag har inget med det här att göra. Det kan ju vara så att säga, en ärorik skattevägran eller något sånt där.
1: Ja.
0: Men fan trott.
1: Ja.
0: Den gode Marcin de Kaminski, han säger: om opinionsbildare och samhällsaktörer på grund av hot och hat inte vågar stå upp för de viktiga frågor de driver, finns det risk att de tystnar. Det är inte bara ett hot mot yttrandefriheten, utan ett allvarligt slag mot demokratin när folk på grund av rädsla inte vågar skriva vad de tycker. Ja, men vet ni, kära lyssnare, vad som mer kan leda till att folk tystnar? Jo, till exempel att de blir portade från Facebook, Twitter och YouTube. Eller att de inte får använda PayPal och Stripe för att ta emot donationer. Eller att deras åsikter kriminaliseras som hets mot folkgrupp. Så att de riskerar att dryga böter eller hamna i fängelse för att de uttrycker sina åsikter. Ja. Givetvis bryr sig inte Marcin de Kaminski om de här sakerna. Han sitter helt säkert och applåderar alla sådana utvecklingar. Han bryr sig bara om att folk som tycker som han inte ska tystna.
1: Exakt.
0: Man kanske tycker att det är en skitsak där, men jag blir ganska störd av att läsa om det. Det är alla de här undersökningarna, den här rapporten som de har gjort, och där de sitter och pratar med sina kompisar och pratat med sina kommunistpolare. Och bara tycker
1: det är det Sverige bara det här alltså?
0: Jag tror att det är Sverige. Det är inte helt glasklart. Ja. Men som jag uppfattar det så är det Sverige då. För de pratar också om till exempel nationella minoriteter. Och det måste nästan syfta på Sverige. Så att de säger så här: kvinnor utsätts mer, rasifierade utsätts mer. Ja, men de har ju bara frågat sina rasifierade kommunistpolare när de har gjort den här undersökningen. Jag tror inte de har frågat ens liksom, nu spekulerar jag här. Jag tror inte ens de har frågat liksom lätt högermänniskor. Det man ser, det jag kan se lite grann på min horisont, det är att dels så ser jag mycket ifrågasättanden av många av de här påståendena om trakasserier, som kommer från olika typer av vänsterdebattörer. Jag har egentligen ingen stark åsikt om det här, om det är sant eller inte. Men folk som jag litar på lägger fram väldigt bra argument för att det inte alltid är trovärdigt, mycket av de här påståendena. Utan det är i många fall som det tycks vara då ett sätt att få uppmärksamhet, att påstå att man blir ständigt utsatt för trakasserier, både på gatorna och medierna som skickas och så vidare. Samtidigt så har jag sett många högerorienterade profiler rapportera om enorma mängder trakasserier från vänsteraktivister. Och jag ska inte på förhand döma ut den här rapporten, men jag misstänker att de har inte tagit med så mycket av de rapporterna i sin rapport. Och det är det här som gör mig så irriterad. Va? Därför att den här typen av verksamhet och rik, det är en stor bluff för att föra bort uppmärksamheten från de verkliga problemen. Den mest utsatta gruppen, om vi pratar om opinionsbildning och samhällsaktörer och så vidare. Den mest utsatta gruppen är inte nationella minoriteter, utan det är människor med konservativa värderingar. Kristna människor. Män. Och andra som det är fritt fram att attackera hur hårt som helst, med vilka metoder som helst, på grund av PK-ideologin.
1: Ja, alltså det är inte nationella minoriteter som är mest utsatta. Det är ju nationalister när det gäller yttrande och tryckfrihet. Men skulle du ställa frågorna till... Alltså du har alldeles rätt i, törs jag säga, att de har inte så att säga pratat med skribenter och opinionsbildare på andra sidan. Och skulle de ställas inför liksom bevisföring om trakasserier och hot och förföljelse av något som då ska betraktas som väldigt mycket höger, då skulle de säga att nej, men det är inte så konstigt att folk reagerar, för han har liksom skrivit så här och så här och så här om afghanska flyktingar och så vidare. Det är ju inte underligt. Alltså det ligger liksom i att man har hört sådana diskussioner. Vi vet ju att det är ju så att från den ska vänsterkanten så är man ju ganska duktig på att organisera drev och jaga folk. Och så att det anses som berättigat för att de har fel åsikter, så det är ingen principiell hållning Kaminski och hans vänner intar. Men dessutom det som alltid stöver med sådana rapporter, och det är ju liksom den förbannade gnälligheten. Alltså jag förstår inte mig på den. Alltså om man är skribent, opinionsbildare, journalist och driver en ståndpunkt eller en undersökning, då ska man liksom förvänta sig att det finns folk som blir förbannade och ger sig på en och skickar avföring i kuvert eller vad som helst. Och det är bara att rycka på axlarna åt. Alltså går man in i den verksamheten så får man liksom räkna med sådana saker. Allt annat är så jäkla mjäkigt och bara gnälla. Åsa Lindeborg är fantastisk på att gnälla om detta. Men hon kan ju hänga ut folk och vara brutal till höger och vänster. Men får hon 15 ilskna mejl i mejlkorgen, då kan hon få med någon morgonsoffa och berätta hur förföljd hon är. Det är liksom inkryggat helt enkelt. Det finns ju länder där det är lite svettigt. Mer än 100 journalister som ägnat sig åt grävande journalistik om korruption i Mexiko har ju mördats de senaste åren. Men de säger ju inte att de fattar ju själva att, liksom att de vet ju riskerna. Det är liksom riktigt modiga män och kvinnor som gör de jobben. De gnäller ju inte över lite hat. Skulle vara glada för lite hat med.
0: Ja. Precis, om det bara stannade vid verbalt hat, vad skönt det skulle vara, kan jag tänka mig att vissa skulle säga. Ja.
2: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Indiska delstaten Tamil Nadu erbjuder fattiga invånare skattefinansierad bröstförstoring. Risk att kvinnor annars väljer riskfyllda alternativ eller skuldsätter sig, enligt regionale hälsoministern. Ja, du borde kanske förklara den här nyheten för mig. Den är en del av ett tema som vi har bland annat avdelningen idag. Men det är aningen obskyrt för mig.
5: Ja, men djupdyker man i de här texterna så ser man liksom hur banantemat uppenbarar sig. Ett fall är det tydligt. Nej, alltså jag är inte så mycket fascinerad över att... det gäller att titta på grunden för det här mycket märkliga förslaget i Tamil Nadu, att man ska erbjuda bröstförstoringar, men faktiskt även bröstförminskningar. Det är som är själva nyckeln. Du kan få både och det är intressant att studera partibildningarna och partihistorien i Tamil Nadu, därför att just nu regerar ju allindiska anadravitiska framstegsfederationen. Och fascinerande partibildning, säkert inspirerat av Ronald Reagan någon gång, för det bildas ju av en tamilsk filmstjärna, en kombination av född på Ceylon, kombination av Cary Grant och John Wayne på något sätt, M.G. Ramachandran. Indiska namn, alltid rätt att uttala, tycker jag. Han skapar alltså han går in i politiken, bryter sig loss ur vad som närmast är ett socialdemokratiskt parti och bildar den här anadravitiska framstegsfederationen. Härligt namn. De får ganska omgående en väldigt stark ställning i Tamil Nadu och stärks ytterligare när en kvinnlig filmstjärna som också nämns i den här länken vi har, Jaya Lalitha, blir frontfigur vid sidan av Ramachandran. Och när han dör, han får sitta kvar som premiärminister för att han är ganska förlamad efter en stroke, men hans fru styr i bakgrunden där och hoppar fram som hans ersättare, men slås ut av Jaya Lalitha i den inre partikampen. Sen det här påminner nästan på något sätt om svensk politik idag, därför är det intressant, alltså därför att det här partiet då som styr idag är en slags befinner sig där Socialdemokraterna befinner sig idag. De är beredda att alliera sig med precis vem som helst för att få behålla makten. Så en period i modern indisk historia, de senaste 30 åren, så är de allierade med hindu-nationalisterna för att mot vänstern och mot kongresspartiet. Och sen en period så allierar de sig med kongresspartiet för att behålla makten. Men genomgående hela tiden är alltså att det är ett klientparti. De lutar sig mot de fattigaste delarna i befolkningsskikten i Tamil Nadu, och de kör hårt med att ge bort saker, alltså väldigt paternalistisk omfördelningspolitik. Det är gratis luncher i skolorna, omfattande distribution av kläder till de fattiga, och sen det mest absurda, statligt finansierade massbröllop där man ger faktiskt någorlunda fina gåvor också till de som gifter sig. Man går in och tar hand om hemgiften på något sätt, statligt finansierad hemgift. Det är ju något som sossarna i Sverige kan börja tillämpa i orten faktiskt. Få lite extra röster. Men varför då tar man ett kliv till och satsar nu på bröstförminskning och bröstförstoring? Jo, det beror på att frågan om bröst är extremt viktig bland i Indien i stort. både bland muslimer och förstås hinduer, men har ett mäktigt symbolvärde. Du känner väl till historien om Nangeli? Den är till liksom den indiska sagoskatten. En del historiker hävdar dock att den har funnits på riktigt. Man försökte införa en bröstskatt tidigt 1800-tal i kungariket Travancore, som omfattar stora delar av Tamil Nadu idag. Och bröstskatten infördes därför att kvinnor i de lägre kasterna, befolkningsskikten, hade alltid gått med brösten bara, medan överkasten inte bara låg på sängarna utan också skylde, där skylde sig kvinnorna med tyg, man visar inte bara bröst. Och när de lägre kasterna började, kvinnor började skyla brösten, då vart braminerna lite sura och försökte införa en bröstskatt. Var man till och med lägre kast och inte var kvinna och inte ville gå bara bröst, fick man betala skatt för detta. Och Nangeli, som var en fattig kvinna, protesterade mot detta. Hon hade inte råd att betala bröstskatt och ville inte gå med bara bröst. Och som en protest mot detta så skar hon av sig brösten, uppsökte skatteindrivaren och räckte fram sina avskurna bröst på en bädd av blad från bananträdet. Det här banantemat kommer in. Och så bröst är väldigt viktiga. Nakna, dels frågan om nakna eller betäckta. Så bröst anses ha en magisk, besitta en magisk makt dessutom. Därför att man har ju också väldigt viktigt i indisk mytologi historien om änkan Kanagi som får sin man mördad av kejsaren och skär av sig ena bröstet och kastar på kejsarens palats, varpå hela riket brinner upp. Så bröst besitter en magisk makt, är väldigt viktiga. Och därför är ju storlek och form också väldigt viktigt för indier. Och sen har vi också den väldigt viktiga historien om ett namn som, om vad hette hon? Jo, Ajonia, som alltså föds med tre bröst, kungadotter. Och men då, och då funderar faktiskt föräldrarna, kungaparet, på att det här barnet borde vi kanske göra oss av med. Men då uppenbarar sig Shiva och förklarar att i sinom tid, när hon har funnit sin rätta roll som kungadotter och sin plats i samhället, då kommer det, som ett tecken på detta, så kommer det tredje bröstet att försvinna. Och det där händer givetvis. Hon blir en väldigt uppskattad och älskad drottning, och när hon har funnit sin roll så försvinner det tredje bröstet och hon får två välformade. Och det där är också ett väldigt viktigt inslag i indiernas syn på kvinnobrösten, att de får inte vara för små och inte för stora. Och det är också själva den kulturella grunden för att man erbjuder både bröstförminskning och bröstförstoring i Tamil Nadu idag. Så en kombination av paternalistisk omfördelningspolitik, väldigt väl grundad i folklig mytologi faktiskt.
0: Oerhört bisarrt, alltså en riktigt sjuk nyhet som blev ännu konstigare med din förklaring. Jag noterar förut i artikeln här att det här fokuserar ju på kvinnor och kvinnobröst, det som du säger.
5: Mm.
0: Men det är väldigt stor del av de här, väldigt stor del av efterfrågan som faktiskt kommer från män. 33 000 bröstförstoringar utfördes 2016. Och det är färre, betydligt färre än det var för 6 år sedan tydligen. Men bland män, drygt 25 000 män har sökt bröstreduktion samma år, 2016.
5: Jag har tyvärr inte lyckats djupdyka. Jag har sökt och letat efter någon slags social och mytologisk grund för indiernas, alltså och kulturell grund för indiernas syn på mansbröst, men där har jag faktiskt inte lyckats.
0: Ja, jag vet inte om jag eventuellt ångrar att jag tillät den här länkens upptagande på dagordningen. Nu ska vi i alla fall hasta vidare.
4: Även om jag fruktar att det kanske inte blir mer aptitligt i nästa länk.
3: Radio Bubbla. For his

0: Forskningspropositionen innebär sänkta anslag och mindre frihet, tvärt emot hur regeringen saluför den, skriver forskarna Virginia Langum och Staffan I. Lindberg. Det här är en debattartikel i Göteborgs-Posten. Regeringens forskningsproposition kom ju här om veckan. Och från regeringens sida så har man då framförallt pekat på att man satsar på förstärkta basanslag, det vill säga pengar som inte är riktade på särskilda politiska sätt. Som till exempel då riktade satsningar är mot sånt som klimat, migrationens utmaningar, genusforskning och annat som har betraktats som politiskt prioriterat på senare tid. De här forskarna skriver att forskningspropositionen i själva verket innebär sänkta anslag och mindre frihet. Och centralt i det är att man föreslår ett nytt kriterium för hur lärosätena ska utvärderas när man bestämmer hur mycket pengar de ska få, nämligen samverkan. Men ingen som vet vad samverkan betyder. Man frågar sig om det betyder att lärosäten som till exempel har mycket tillämpad forskning, sånt som är omsättbart i, låt oss säga, medicinska behandlingar, ska premieras. Eller är det så att högskolor som har täta kontakter med näringslivet ska premieras? Eller är det så att man bakvägen vill hitta en mekanism för att skicka mer pengar till högskolor i glesbygd, men låt säga högskolor på mindre orter? Det här är inte konkretiserat och det är väldigt svårt att veta vad det kommer att innebära.
1: Ja, det är fullt möjligt att säga en sak och mena motsatsen.
0: Fullt möjligt är det. Det vore inte första gången.
1: Inte alls. Hur ser du på forskningsfinansiering? Ganska mycket görs ju via det offentliga, medan vi samtidigt har en ganska stor privatfinansierad sektor, till exempel hjärt- och lungfonden och liknande som...
0: Precis. Det är många som tror att svensk forskning är huvudsakligen, eller nästan helt skattefinansierad. Men vi har alltså en väldigt hög andel som är finansierad med privata donationsmedel. Dels från insamlingsstiftelser, precis sådana som du nämner. Hjärt-lungfonden, som ju en gång i tiden var en jättelik nationell satsning mot tuberkulos. Cancerfonden, Barncancerfonden, Cancerallergifonden med flera. Och också donationer från filantroper som till exempel Knut och Alice Wallenbergs stiftelser, som har haft väldigt stor betydelse för uppbyggnaden av svensk forskningsinfrastruktur. Mm. Sen har vi också haft väldigt mycket näringslivsforskning i Sverige som tyvärr har minskat i takt med att både teknikföretag och läkemedelsföretag har avvecklat forskning i Sverige.
1: De har lite siffror i propositionen här som var ganska intressanta för mig. Företagssektorn lägger alltså dubbelt så mycket på forskning som hela resten av svensk forskning tillsammans. Vilket jag inte riktigt trodde i ett land som Sverige.
0: Jag hade inte sett det. Det var faktiskt mer än vad jag hade förutsett mig också, med tanke på att andelen har minskat. Men det är förstås så att om man ska driva universitet så måste man också ha forskning. Om man försöker driva universitet utan forskning, ja, då blir det ju någon slags yrkeshögskola istället. Så den som är huvudman för universitet måste kunna se till att forskningen finansieras. Sen kan man fråga sig förstås vad det finns för motiv för att staten ska driva universitet. Tittar vi på de länder som har de bästa universiteten, ja, då hamnar naturligtvis USA väldigt högt upp på listan. Och de bästa universiteten i USA, det är inte sådana som drivs av regeringen, utan det är ju sådana ställen som kanske Harvard, Stanford, andra mycket namnkunniga institutioner, som i och för sig då tar in externa forskningsmedel från statlig finansiering, men som huvudsakligen alltså som är organisatoriskt fristående och som är ekonomiskt välmående. Det hänger naturligtvis också ihop med att man har en lite annan filantropisk alumnkultur i USA och tar emot större donationer. Men vi är på väg däråt i Sverige också, tror jag. Det blir allt fler stora donationer till lärosätena.
1: Är det så? Intressant.
0: Ja, vi har till exempel Erling Persson-salen på Karolinska institutet i den nya aulan för 400 miljoner kronor. Som tack för sina bidrag till medicinska forskningen blev Stefan Persson hedersdoktor i medicin. Och det är alltså ägarfamiljen i Hennes och Maurits som vi nu talar om. Bara som ett exempel. Däremot har den här rörelsen, vid förra forskningspropositionen, Då var det mycket tal om att lärosätena skulle öka sin autonomi genom att bryta sig loss från staten och drivas i stiftelseform eller liknande. Den rörelsen har helt stannat av någon anledning.
1: Det var tråkigt.
0: Ja, jag är inte helt säker på vad det beror på, men det har säkert någonting att göra med möjligheten att agera fristående som inte skulle vara lika bra. Annars tycker jag mest att den här forskningspropositionen präglas av status quo. Det är en del riktade satsningar, men det är inga stora nya satsningar, utan man vill på sin höjd räkna upp anslagen i ungefär samma takt som den allmänna kostnadsutvecklingen.
1: Jesp.
0: Ja, och så är man, jag är också lite orolig, i likhet med Langum och Lindberg, för den här ökade politiska styrningen. Djävulen bor i detaljerna, och vi kommer ju få se vad det egentligen är som ligger i detta med samverkan.
2: Radio Bubbla. Martin Eriksson i Radio Mises, autonomi och decentralisering, viktiga principer i libertarianska rörelsen som bör bygga mer på företagande och grannsämja, en teoretisk internetdebatt eller högriskprojekt som Liberland. Ja, senaste avsnittet av Radio Mises släpptes i tisdag och ingen mindre än er ödmjuka undertecknade var gäst i detta avsnitt. Så att för de av er som bara inte kan få nog av att lyssna på min röst, så rekommenderas det varmt att gå till Radio Mises och lyssna på det här samtalet som utspelade sig mellan mig och Klaus Bernpaintner. Har du haft tillfälle att lyssna, Boris?
3: Nej, men jag vill väldigt gärna prata om det. Jag räknar med att jag ska lyssna på det till idag, men det har varit helvetesdagar på alla sätt. Men jag vill väldigt gärna, alltså det är två länkar som jag väldigt gärna vill prata om på söndag. Nu kan man tala sanning. Det är den här och Andrew Jackson.
2: Just det, Andrew Jackson. Ja, vi kan alltid återkomma till de här sakerna, och det här är ju förstås evergreen content, inget dagsaktuellt eller sånt där, utan tidlösa frågor om frihetsrörelsen, hur vi arbetar, hur vi kan organisera oss i framtiden, vad som är viktigt att fokusera på, vad som är vill och spår som vi bör undvika, till exempel då att politiska strategier är någonting som jag tror väldigt, väldigt lite på. Jag tror att vi ska flytta om hela vår uppmärksamhet från allt som har att göra med politik, för istället helt och hållet fokusera på våra egna liv och saker som kan göra skillnad här och nu för att bygga vår egen frihet.
3: Ja, och det är därför vi pratar om det ordentligt, och det är därför vi nästan alltid, jag hoppas jag, börjar komma tillbaka till detta. För vi lever ju i en tid just nu där man märker att väldigt många människor brottas med frågan om, alltså det suger mycket energi från dem att man måste engagera sig politiskt, men hur ska jag göra det och var? Alltså en extremt ångestframkallande fråga hos många människor. Därför att de har fått det inympat i sig att det demokratiska samhället är bra, du måste vara en god medborgare, politiskt aktiv och så vidare. Och när man någon gång får tillfälle att prata med människor om detta, det tema du tar upp här i Radio Mises, att men släpp det där, glöm det. Skit i politiken och skapa någonting istället. Vad det än är, höll jag på att säga. Då märker man hur folk blir förlösta nästan. De inser att fan, jag behöver inte hålla på och brottas med denna skitfråga hela livet. Om jag ska gå in i Annie Lööfs eller Stefan Löfvens parti eller något liknande. Så att det är nu vi måste liksom verkligen få folk att fatta att släpp politiken, gör andra saker.
2: Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Och om man vill ha en lite mer längre introduktion till den idén, om man inte tycker att vi har pratat tillräckligt mycket om den här Radio Bubbla, oavsett, det är väldigt intressant, den här diskussionen som vi hade i tisdags. Vi pratar om det andra saker också, ska jag säga. Det är inte bara fokus på det, utan vi pratar bland annat ganska länge om alternativhögern. Vad är egentligen det här alt-right-fenomenet och hur ser vi på det? Hur förhåller sig libertarianism? Inte minst så hade vi en del kritiska synpunkter på den så kallade alternativhögern. Vi pratar lite om Malta och det ena och det andra. Väldigt, väldigt trevligt samtal. Så att det är varmt rekommenderad lyssning.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Peter Kadhammar, unga män som trotsat faror för att ta sig hit borde vara en del av en dynamisk glansperiod för Stockholm, likt Wien före första världskriget. Istället klagas på boende och komfort. Oklart vad i Sverige gör människor till offer. Förlåt, är han ironisk? Jag har inte läst artikeln.
3: Nej, alltså han är inte ett dugg ironisk. Alltså, han åker ut till ett flyktingboende i Bromma. Där det trängs en massa flyktingar. Trängs och trängs, men de håller till där. Och så ställs han inför det. Han åker ut och liksom, han har hört att de klagar. Han åker ut och kollar vad beror klagomålen på. Och så snackar han med flyktingarna om vad det är för fel här. Och då säger till exempel en Subi 31 att det är trångt och skräpigt här. Toaletten luktar. Jag kan inte koncentrera mig på mina studier. Då ställer ju Karl den enkla frågan, men varför städar ni inte själva? För det här flyktingboendet har 3 inhyrda städare. Och han tycker att, Kadamar tycker att ni är fan 45 personer här. Varför städar ni inte själva? Men det tycker de är helt omöjligt alltså. Och detsamma, och det här med att jag kan inte studera för att det luktar så mycket från toaletten. Då säger han att, ja men du kan studera på biblioteket. Nej, sa han här då. Transporterna är besvärliga och att det är allmänt skräpigt på boendet. Alltså han ställer den enkla grundläggande frågan, vad fan klagar ni om? Ni har fått tak över huvudet, ni får mat och ni orkar inte ens städa åt er själva och ni orkar inte ens ta er till biblioteket och ni ska bli omhändertagna. Alltså det är något helt jävla sjukt där. Man kan ta sig genom i stort sett hela världen hit i Sverige, men här så sitter man på rumpan och vill bli liksom nästan ett vårdpaket. Så han är lite dugg ironisk. Han ställer de frågorna vi ska ställa.
5: Det kanske är för att få in den i Aftonbladet då, som man har satt den här märkliga rubriken och slutklämmen. Så här avslutas artikeln. Jag vänder mig om och ser de unga männen som har trotsat faror och allsköns svårigheter för att ta sig hit. De är, eller borde i alla fall vara, en del av en glansperiod för Stockholm, en epok av dynamik och framsteg. Så vad är det i rika, vänliga Sverige som gör människor till offer?
3: Mm.
5: Jag vet inte om han, det är det här jag undrar om han är ironisk. Nej, eller om han är...
3: Läser man de frågor han ställer och sin egen inställning som han redogör för som grund för frågorna, så är det helt uppenbart alltså att han tycker att det här är slöhögar och att vi ska läsa att han anser att svaret på den avslutande frågan är att det rika vänliga Sverige gör människor till offer därför att man ställer inga krav på dem. Städa själv, annars åker du ut. Det är inte så svårt. Och det visade sig också att han jämför med situationen just i Wien. Alltså att det är liksom unga, han säger unga arbetare från Böhmen och Mähren delade på sängar och sov i skift. Chockerande trångboddhet, men ändå så var det liksom en glansperiod.
5: Ja, problemet är ju just det rika, vänliga Sverige. Sverige som är för rikt och alldeles för vänligt. Ja. Men det som jag tycker blir så märkligt, det är när han antyder att gör människor till offer. Att problemet då med de här männen som bor på den här anläggningen är att de på något sätt har blivit fördärvade. På väg till Sverige så var de dådkraftiga, heroiska människor som trotsade allsköns faror och till slut lyckades ta sig till Sverige. Fantastiska människor med mycket energi och kapacitet. Och sen så blev de liksom förstörda när de kom till Sverige.
3: Du läser det så.
5: Sverige har gjort dem till offer. Problemet med de här människorna är ju ruttna. Det är usla människor, omoraliska människor som kommer med välfärdsturister. De kommer till Sverige just för att Sverige är rikt och väldigt vänligt, som man säger. Mm. Att politiker sitter och ger bort andra människors pengar till främlingar. Och det är därför de kommer hit. För att de har en stort sett korrekt uppfattning om att man kan komma till Sverige och behöver man inte jobba mer. Man kan leva på bidrag, man får någonstans att bo, så får man pengar. Man blir omhändertagen. Har man tur kan man bo hos intagen hos en batikhäxa eller någonting. Men om man är en afghansk yngling. Men sen visar det sig att Sverige är inte fullt så rikt längre. För att de var långt ifrån först med den här idén. Och eftersom de var 2 på bollen, eller nummer 1 miljon på bollen, så finns det inte så mycket resurser kvar. Och sitter de istället och gnäller över att elementet är ljummet och städarna kommer inte tillräckligt ofta. Och det luktar från toaletten. Vem hade kunnat tänka sig att det kan lukta från en toalett? Mm. Det har de nog aldrig upplevt i Afghanistan eller var de kommer ifrån. Men de är ju dåliga människor. Det är visserligen rika, vänliga Sveriges fel att det är dåliga människor som kommer. Men de har inte blivit gjorda till offer. De har inte blivit förstörda av att vara i Sverige.
3: Nej, men så alltså, vi läser en ord på lite olika sätt. Jag tror inte, jag tolkar inte Kardama på det sättet. Utan som att han skriver det han kan skriva. Det är det enda Aftonbladet vi pratar om. Att budskapet är jäkligt tydligt. Det är lömska högar. Det kan han inte skriva. Men det är uppenbart ändå.
5: Jag håller med om att det är uppfriskande frågor, och det är kanske inte vad man förväntar sig i Aftonbladet.
3: Definitivt inte.

0: Radio Bubbla.
1: Flygbladskampanj mot Södertörns högskola under måndagen. Lärosätet påstås utbilda vänsterpolitiska idéer och marxism samt vara en globalistisk kraft. Tråkigt, menar pressansvariga Jenny Tirenberg som säger att skolan står för mångfald, ligger i förorten och har en bra representativitet. Ja, det har varit attack mot Södertörns högskola, en affischattack. Flygblad och posters har tejpats upp där man har sagt då anstötliga saker som att de är globalister, marxister och så vidare. Det är en högerextrem grupp som ligger bakom, säger de. Men det står inte vilken högerextrem grupp. Det tycker jag var...
2: Folkpartiet.
1: Jag tycker det är lite intressant. Ofta så skriver de ut vem som ligger bak. Ja, det är Nordiska motståndsrörelsen. De visar dem några bilder av när de står med några fanor eller någonting på någon demonstration. Men de skriver inte ut vem det är. Eventuellt för att de inte vill ge uppmärksamhet till gruppen i fråga. Jag grävde lite grann och kom fram till via Tobias Hübinettes hemsida. Jag kom fram till att det var en sajt som heter elevinfo.se. Elevinfo.se. Det är de som ligger bakom, så jag vet inte vem som ligger bakom dem. Det är det. De har en sån här länksida på sin hemsida där de länkar till typ varenda nationalistisk mediekanal i Sverige. Så jag vet inte vad det är för grupp och alla verkar förvirrade.
2: Intressant. Nej, men jag är lite störd över det här med att man, jag tror lite alltså väldigt ofta när man diskuterar politiska åsikter i Sverige och eländet i kulturen och utbildningsväsendet och akademin, så liksom skjuter man in sig på Södertörns högskola. Det blir liksom, därifrån kommer allt ont och det har kommit en del ont därifrån. Problemet, menar jag, är att det riskerar ju att skymma att det faktiskt är så att titta på Linköping, Malmö. Vi ska inte bara prata om Uppsala och Lund eller Stockholms universitet. Alltså PK-idiotierna, identitetstänkandet, genusfilosoferandet finns ju där, milt uttryckt. Och slår igenom väldigt ordentligt i det offentliga samtalet. Och på något sätt så Södertörns faktiskt numera oförtjänt dåliga rykte som ideologisk pesthärd riskerar att skymma detta faktum. Där har man ändå en ledning som väldigt målmedvetet har strävat efter att avsky universitet och högskolor, ska man säga först. Men de har ju, jag skulle nästan vilja säga att det är tvärtom, att det är fan med det normalaste universitetet eller högskolan i Sverige. Så att det är lite udda att man liksom bara kutar iväg som på ett signalord istället för att blockera Uppsala universitet eller Stockholms universitet eller KTH som nu ska införa genustänkande på varenda jäkla utbildning.
1: Alltså jag förstår vad du menar, jag tycker det är en välfunnen poäng, men jag tror också att man behöver kunna se den här nyheten från två olika perspektiv, från två olika nivåer. Jag kan prova att hålla med dig om att Södertörns rykte är överdrivet och att det kanske inte riktigt är helt uppdaterat, det omdömet. Och på många sätt så har de andra högskolorna gått om. Kanske är Södertörn faktiskt det mest normala stället.
2: Det säger allt.
1: Och det jag tror inte är ett av de värsta ställena i alla fall, faktiskt. Men det bygger på en relativt initierad analys. Från ett mer mainstream-perspektiv så tycker jag att det är ganska vaket och välfunnet att ge sig på Södertörn. Snarare än att ge sig på, jag vet inte, kanske säger det konventionella politiska etablissemanget eller något sånt där. De har mycket skuld naturligtvis, men intellektuellas roll i att driva fram de här problemen är generellt underskattad. Och det kanske är oförtjänt att Södertörn är den främsta symbolen för det i Sverige. Men givet att det är så tycker jag att det är ganska rimligt att rikta sig just mot universitet, som ju ofta är de smitthärdar genom vilka såna här idéer kommer in i politiken så småningom, för att de är en del av den här kulturen som är uppströms från politiken.
2: jag vill säga att den enda verkliga pesthärdan de har kvar, alltså det finns ju en har de en duktig kommunikationsavdelning så kommer de kunna gå ut och peka på att hur pass mycket man har ställt upp sin akt egentligen. Det är egentligen bara medieutbildningen där tycker jag numera som är obehaglig. De har till och med poliser. Så att får man en debatt där kan jag säga, men kolla, vi utbildar ju huvudsakligen civilekonomer med industriell inriktning, vad bråkar ni om, vilket är fallet. Så att jag förstår vad du menar. Låt oss vara mot alla universitet och högskolor, för säkerhets skull tycker jag, på riktigt.
0: Gott så. SVT-journalister åkte med regeringsplanet till Balkan i februari utan att SVT fakturerades, förklarar att de brukar betala.
2: Ja, varför ska de det? De är ju statstjänstemän. De ingår ju i propagandaapparaten.
0: Ja, det undrar jag också. Det här handlar om Anders Ygeman, vår favoritminister, som har tagit regeringsplanet till Balkan tidigare år. Tog då
2: han verkar ju flyga konstant, Carl, fan. Alltså det, på två dagar nu har det varit två stora reportage om honom. Och i båda så sitter han liksom utfläkt i vad som ser ut som Air Force One ungefär.
0: Ja, jag skulle ändå säga lite mer elegant än Air Force One. För det svenska regeringsplanet, det är sån här Gulfstream eller någonting. Sån här litet elegant privatjet. Inte sån här vräkgrej som Donald Trump åker runt i och Barack Obama. Men Anders Ygeman figurerar allt med bilderna. Han är som James Bond. Han åker runt i sina snygga kostymer på sitt privatjet på hemliga uppdrag världen över. Och även på Balkan. Och då tog han naturligtvis med sig ett par hovreportrar från Sveriges Television. Och normalt sett, påstås det här, så brukar SVT betala. De brukar betala motsvarigheten till en reguljär flygbiljett när de flyger med på regeringsplanet. Men i det här fallet så har inte det hänt. De har inte skickat någon faktura. Jag tycker det är en fantastisk ögonblicksbild. Vi pratade alldeles nyss om Uppdrag granskning. Och deras reportage om det kallade skattefelet. Där de ljuger. De ljuger rakt ut. Förvränger och det grövsta uppgifter om skattefusk och sånt där. För att få det se ut som att det är mycket mer skattefusk än vad det egentligen är och sådär. Och det här är en annan så här perfekt bild, va? Att SVT är så otroligt cozy med regeringen. Att de hoppar på regeringsplanet och flyger runt världen. De behöver inte betala för det. Och sen så förväntar sig någon att det här ska vara en objektiv nyhetsorganisation som ska granska och kritisera regeringen. Aldrig i livet, vadå? Ska de äventyra sina regeringsplansprivilegier? Men om jag var sån här murvel, jag skulle definitivt satsa på att få vara kvar på regeringsplanet nästa gång också.
2: Ja, det är för att jag också är ingången till något informatörsjobb i regeringskansliet eller på ett departement och sådana saker. Så att det är viktigt för dem att få mysa med Ygeman och andra i regeringsplan och annat.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: För en knapp vecka sedan så pratade vi om Kina. Xi Jinping och hans nya policies gentemot den katolska kyrkan. Det var lite kremlologi och lite överblick över den situationen. Och apropå det inslaget så har vi fått ett brev från en återkommande korrespondent, kan man säga, som jag tänkte läsa upp. Lantau Island den 11 maj 2018. Kära Martin och Boris. Jag lyssnade som vanligt med stort intresse på er genomgång av ordförande Xis senaste attack mot Kinas kristna befolkning och ville delge ett par punkter jag tror kunde vara intressanta att inkludera i analysen. Jag är ingen expert på det här ämnet i någon bemärkelse utan bygger på min snart 20-åriga vistelse i Kina. Kanske kan punkterna nedan ses som observationer som kan användas för vidare undersökningar och diskussioner av mer kunniga bubbla människor. För det första, det finns grundläggande likheter mellan katolska kyrkan, Cosa Nostran, Kinas kommunistiska parti och alla liknande subversiva sekter. De är parallella strukturer till de existerande, verkar ogärna genom formella nätverk, är ointresserade av utomståendes åsikter, baserade på lojalitet och familj och så vidare. Det kommunistiska partiet har, menar jag, korrekt identifierat den katolska kyrkan som ett rivaliserande informellt nätverk baserat på tro, hängivenhet, dyrkande av ledare och så vidare. Alla dessa faktorer är bärande för kommunistpartiet själv, och strategiskt sett så gör Xi rätt i att vara hård mot sådana organisationer. Det är viktigt att minnas här att Kina politiskt sett är organiserat som stat och kyrka tillsammans, där staten är administrationen och partiet är kyrkan. Det är inte helt lätt att beskriva, men kanske kan Martin göra ett försök baserat på bifogad ritning. I korthet så är partiet ryggmärgen och visionen bakom allt, medan man låter staten och administrationen sköta samma områden men på en mer pragmatisk nivå. Det är alltså en väldigt liknande symbios som katolska kyrkan haft med staten sedan urminnes tider. Är det mot den bakgrunden så förvånande att kommunistpartiet känner igen en annan maffia när han ser den? Som uttrycket går, you can't bullshit a bullshitter. För det andra, det som pågår är en ökad förföljelse av all spirituell verksamhet i Kina under Xi, inte en speciell förföljelse av just kristna. Det allmänna angreppet av kristendomen i kommunistiska Kina har pågått sedan 1949. Jag tänker inte gå igenom mellanhistorien här, men från Deng Xiaopings reformer som började 1978 släppte trycket steg för steg på alla fronter för alla regioner. Det fanns förstås en större skepsis mot de utländska religionerna, men generellt skulle jag säga att de länge räknades som rätt ofarliga, möjligen med undantaget av katolikerna. Inte ens 9-11 utgjorde någon större förändring i hur man såg på uigurerna och islam. De såg man skeptiskt på redan innan, men som potentiella separatister, som en geopolitisk fara, inte en religiös, inte en spirituell fara. Man använde förstås 9-11 på ett strategiskt sätt, men det är en annan femma än att se ett spirituellt hot. Här fanns det möjligen en skillnad i hur man hanterar Tibet och Dalai Lama som just ett spirituellt hot, men den biten får någon kunnigare bubblemänniskor reda ut. Man kunde under 2000-talet obekymrat besöka en så kallad underjordisk kyrka, och jag gjorde det själv vid ett par tillfällen. Dessa var välbesökta och välfinansierade. En av dem jag besökt kring 2005 i Hangzhou hade storbildsskärmar på alla innergårdar och samlade kanske 3000 personer till en söndagsmässa. Hälften inne och hälften på gården. Fram till Xi var vi nog många som trodde att stegvis skulle fortsätta i den riktningen. Men Xi fick vi. Xi kom formellt till makten 2012 och har sedermera försökt återupprätta partiets överhöghet i flera sektorer där partiet släppt territorium bit för bit, inklusive religion och annan spiritualitet än marxismen. Några områden där Xi skruvat åt tumskruvarna rejält är utrymmet för civilorganisationer, NGOs, att verka, möjligheten för advokater att verka oberoende och för journalister i allmänhet. Advokater som för övrigt ofta var kristna själva. Alla dessa sektorer är idag förnedrade och kuvade. Än viktigare var förstås att dra ner och krossa rivaliserande fraktioner inom kommunistpartiet. Chongqing-populisten Bo Xilai, den pensionerade säkerhetsmannen Xu Yongkang med flera. Någonstans längs vägen har Xi också inkluderat religion och spiritualitet i allmänhet. Bibeln ska skrivas om, uigurerna förbjuds i viss utsträckning fira ramadan, och generellt ska religioner regleras centralt istället. Marxismen ska in på schemat igen. Undantaget bland religionerna verkar vara buddhismen. Sekten Falun Dafa är visserligen hårt förföljd, men inte nödvändigtvis i dess roll som religion. Men Xi har även återinfört samma kontroll vid universitet i armén, och han har använt det för att piska disciplin i organisationen. Kristendomen är inte det han tar sikte på, utan alla organisationer som potentiellt kan organisera och inspirera ett annat tänkande. Historiskt sett har protestantismen klarat sig bättre i Kina än katolicismen. Det kan i alla fall delvis skyllas på the right controversy, där Rom på grund av ett ostrategiskt beslut tappade flera hundra års framsteg. Men det kan också förklaras med att kommunistpartiet efter Dengs öppnande av landet varit mer benägna att tillåta den protestantiska versionen, men mer skeptisk till den katolskt organiserade Cosa Nostra-versionen med en spirituell boss utomlands. Jag tror mig redan har visat varför Xi Jinping med viss rätta ogillar konkurrerande sekter med liknande populistisk organisationsstruktur och ledare i utlandet. Allt som allt, vi är många som är förvånade över att Xi Jinping valde vägen tillbaka till partitrogenhet och att han inkluderat inte bara rättssamhället i angreppet utan även religionen. En sak verkar uppenbar: alla hans handlingar syftar till att stärka partiets makt och för att cementera den för kommande århundraden. Tror han själv att det enda sättet att kuva religionen är att våldsamt trycka ner den? Tror han att marxismen faktiskt har ett andligt alternativ att erbjuda oss 2018? Det är faktiskt svårt att säga, och kunnigare Kina händer än jag är osäkra. Vad som verkar säkert är att andlighet och religion i Kina går dystra dagar till mötes. Ett sista ord om uigurerna. Uigurerna i västra Kina måste nog få ett speciellt omnämnande när det handlar om förföljelse från Beijing. De har lyckats hamna på Beijings lista över usual suspects i minst tre kategorier. Utländsk religiös sekt, utländsk minoritet och misstänkt separatistisk region. Jag drar sällan och ogärna en lans för islam någonstans på planeten, men om man skulle vilja uppmärksamma på ett område där en muslimsk minoritet verkligen är i svårigheter, så skulle man med fördel kunna titta på vad som är på gång i just Xinjiang. Inte otippat har Beijings

0: Ja, det får man göra.
1: Alltså det är det, just det här med katolska kyrkan, därför att jag tror att vår vän där borta har ju rätt i att man har en misstro mot en stark hierarkisk organisation med utländskt ledarskap. Men samtidigt så har ju den katolska kyrkan varit extremt, det finns ingen påve som inte varit extremt följsam mot Kina. Alltså man har inte bråkat speciellt mycket om förföljelserna mot katoliker, man har haft biskopar fängslade och så vidare. Så de borde ju rimligen betraktas som ofarliga ändå. Och jag tror att det finns det som oroar den kinesiska partiledningen också är ju att det finns så många gräsrotskatoliker som faktiskt organiserar sig och håller fast vid sin tro oavsett signalerna från Rom. Alltså de är lite upproriska katoliker. Och att det finns något i själva den trons kärna som gör att han är ju listig herre. Han ser liksom att han är inte så mycket orolig för att de leds från Rom, utan att snarare för att de inte leds från Rom, utan att han inser att även om Francisco skulle säga att de alla skulle bli partimedlemmar, så skulle de inte bli det. Jag tror det är mer det som oroar ledningen.
0: Ja, det finns ju lite glapp i resonemanget där. Som vi pratade om i förra inslaget, så verkar ju Vatikanen oerhört flata gentemot den kinesiska regimen. Så att om de oroar sig över den saken, alltså om Xi Jinping och hans regim oroar sig över att Vatikanen ska liksom infiltrera och gå emot kinesiska intressen och så vidare, de är verkligen paranoida. För det verkar inte finnas något skäl, åtminstone inte under den här påven. Jag vet inte vad som kan hända i framtiden, men det verkar osannolikt tycker jag att Vatikanen skulle börja mucka gräl med kommunistpartiet i Kina.
1: Det har man svårt att se framför sig. Men jag är väldigt nyfiken på ett matigt brev om islam i Kina och uigurerna.
0: Apropå islam, vi har haft en diskussion på Bubbla BBS om de här sakerna. Det kom en kommentar där som jag tycker var tänkvärd. Så här skrev en BBS-medlem: jag har lite svårt att hänga med i kritiken mot Kinas ingrepp mot katolska kyrkan. Från Kinas perspektiv är det en icke-kinesisk religion med extremt annorlunda värderingar som gradvis håller på att kolonisera dem. Att de då tar i med krafttag är väl en naturlig reaktion som är högst förståelig. Ur ett svenskt perspektiv, där vi ser något liknande hända i nutid, borde vi väl snarare lyfta upp det som ett föredömligt exempel. Ja, säger du, Boris, om den här kommentaren, är det möjligen dubbelmoraliskt av oss att kritisera kinesiska staten för att de driver ut katolska kyrkan, samtidigt som vi önskar oss att europeiska ledare ska driva ut islam?
1: Det där är en mångfacetterad fråga, skulle jag säga. För det är ju så här att det finns ju på flera plan. Det finns ju ingen som inte, alltså katoliker i Kina, katoliker de flesta, alltså den som väljer den formen av religion är ju de är ju alltid, det här var drista med att säga, de är ju alltid nyttiga samhällsmedborgare, finns i alla samhällsskikt, men du har ju även liksom katolska företagsledare i Kina, tämligen rika och mäktiga människor som håller fast vid sin tro och gör goda saker. Problemet med islam i Sverige är ju att islam här är väldigt mycket en, ursäkta uttrycket, dagdriva religion. Den är ju mer till för att bygga offerkoftestatus, och vi muslimer är förföljda och ge oss därför bidrag till våra organisationer så vi kan bekämpa islamofobin. Så att nej, alltså det är, jag kan inte se att att den svenska nationen i sig skulle ha problem med hårt arbetande muslimer som liksom var inlemmade i samhället. De kinesiska katolikerna är inlemmade i samhället. Jag har lite svårt att se kopplingen däremellan.
0: Ja, det beror lite på vilket plan man ser det på. Alltså rent kopplingen finns ju, är ju rent praktiskt, rent handgrip,

0: tydligt, så har man en på vissa sätt en liknande situation på marken. Sen den politiska bakgrunden och den historiska kontexten är ju väldigt annorlunda.
1: Mm.
0: Jag menar, motsvarigheten i Kina, uppenbarligen så är inte situationerna parallella, för att det är inte så att det är inte så att den kinesiska staten i årtionden har spenderat oräkneliga miljarder på att försöka få kristna människor att invandra till Kina. Och sen så fort de har kommit, förbjudit dem att arbeta och erbjudit dem istället generösa bidrag och gratis bostäder och så vidare. Och på det sättet att staten har byggt upp en kristen underklass.
1: Exakt.
0: Som går runt och slår dank i Kina. Så att vi har ju överhuvudtaget inte de motsvarigheterna. Och om Kina hade gjort det, alltså skapat en gigantisk grupp med importerade kristna, då skulle man ju säga att lösningen på det problemet är ju till att börja med att de slutar med det. Att de slutar med att importera en massa kristna människor om de inte vill ha kristna människor i landet. Och så får de väl liksom reversera den politiken och göra sig av med de kristna. Kruxet är ju dock att så vitt jag vet så är det inte... Det är inte väldigt mycket import. Det kanske finns en del präster och sånt där som kommer utomlands ifrån för att missionera i Kina. Men de allra flesta kinesiska kristna är kineser.
1: Ja.
0: Så att problemet i Europa är inte islam som sådant. Utan det är massinvandringen. Det är invasionen som är orkestrerad av våra egna stater. Med benäget bistånd såklart av islamister och så vidare. Men roten till problemet är inte att islam finns på europeisk mark. Även om naturligtvis lösningen innebär att det kommer finnas väldigt, väldigt lite islam och väldigt lite tolerans mot islam. Helt enkelt för att alla de här dagdrivar muslimerna kommer inte finnas i Sverige utan subventionerat dagdriveri.
1: Och det gäller ju också att se de långa linjerna i historien, alltså att kristenheten har en lång tradition i, det är ingenting som dyker upp i Shanghai 1919. Kristenheten har en lång tradition i Kina och du har alltid haft en kristen population inte alltid, förlåt, men länge haft en kristen population i Kina. Det är en inhemsk religiös riktning och ingen har någonsin kunnat säga att till exempel kinesiska katoliker vill ta över statsmakten och eller leva på bidrag som det är inne på. Det finns ju bara inte. Så jämförelsen haltar helt enkelt.
2: Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla. Unilever sätter internationell glassgräns på 250 kilokalorier för att värna kundhälsan. Krymper Magnum, Cornetto med flera. Det här är ett klassiskt drag kan jag känna från glassindustrin. Det här är inte första gången som vi ser det här megaföretaget som äger alla glassarna, Unilever. Som vi ser de minska storleken på glassarna. Kommer ni ihåg? Jag vet att ni kommer ihåg. Kära lyssnare, när de minskade storleken på Piggelin. Ja, det minns jag i alla fall, som om du var igår.
3: Menar att du gillar Piggelin alltså? Jag har...
2: Piggelin är en fantastisk glass. Det är gudars föda, Boris.
3: Okej.
2: Okay. Gillar du inte Piggelin?
3: Nej, men det är inte så att jag ogillar Piggelin heller. Jag har liksom ingen smakmässig, känslomässig relation till Piggelin.
2: Alltså, jag är en barbar, jag är oförbätterlig, jag är oerhört osofistikerad, men jag gillar isglass. Jag tycker det blir lite tjockt och tungt med hela den här grädddimensionen, så jag gillar isglass längligt.
3: Ja, jag gillar ju grädddimensionen alltså. Det... Ja, isglass har jag aldrig gått igång på riktigt. Men Piggelin, jag vet inte, det är på något sätt, det är väl namnet tror jag, det känns jävla sossigt alltså. Piggelin låter ju så unga örnaraktigt. Nu pojkar och flickor ska vi läsa Olof Palmes samlade tal medan vi mumsar på en Piggelin.
2: Ja, jag har aldrig tänkt på att det skulle finnas någon sån ideologisk, värderingsmässig dimension av den här glassen. Men oavsett så kan det vara ett minne blott, de här härliga glassarna. För att de blir mindre och mindre och mindre och snart kan man knappt se dem. Så små de blir. Alltså det här är ett fenomen som finns på alla möjliga produkter. Cigarettpaketen innehåller numera 19 cigaretter istället för 20. Och det är ju inte ett sätt att värna om rökarnas hälsa, att de ska röka lite mindre. Utan det är ju ett sätt att kunna höja priset per cigarett utan att behöva höja det nominella priset på prislappen och därmed eventuellt avskräcka några kunder. Och samma sak är naturligtvis med de här glassarna. Det vill säga, om du minskar Magnum till exempel från... Ja, om vi ska ta det faktiska exemplet här. Magnum Classic kommer minska från 120 ml till 110 ml. Magnum Mandel kommer minska från 110 till 100 ml. Och samtidigt som de minskar den genomsnittliga storleken på glassen med 33% så kommer priset bara sjunka 26%.
3: Mm.
2: Och det exemplet kommer från Ben & Jerry's.
3: Och det knäppa här är ju på något sätt att de måste ha usla marknadsför att hålla på och krympa en glass som heter Magnum blir till slut fånigt.
2: Ja.
3: Man står där med Magnum i handen och den är jätteliten.
2: Ja, det finns så många problem med det här. Det är ett av problemen. Och det andra är liksom ohederligheten, att låtsas som att det här är någon hälsogrej. Men den tredje grejen som jag tänker på, det är att om glassen blir mindre och alla vet att den blir mindre, Då kan vi ju enkelt räkna ut. Om man inte är liksom så dum i huvudet eller ekonomiskt illiterat, så kan man enkelt räkna ut att en andel av glasskonsumenterna kommer till följd av det här att köpa och äta två glassar istället för en. För att det var så på bara marginalen för dem att en glass räcker inte längre. För att jag vill 120 och inte 110 ml. Så fler personer, oavsett hur många det är, kommer att käka två glassar istället för en. Och då har de då inte riktigt fördubblat, men nästan fördubblat sin glasskonsumtion.
3: Mm.
2: Och det är naturligtvis någonting som är bra, jättebra för glasstillverkaren om de käkar dubbelt så mycket glass. Och de får lika mycket betalt på glass, och kanske vissa människor liksom tröttnar helt och hållet på glass. Men det är det här som de optimerar för. Det är det som är deras intresse. De vill sälja så mycket glass som möjligt.
3: Och så kan de samtidigt framstå som hälsomedvetna och att de månar om våra artärer och infarktrisken.
2: Ja, de är en jävla hycklare helt enkelt. Boris, ja. Kan inte du berätta för lyssnarna nu hur man gör sin egen glass och gör sig oberoende av Unilever?
3: Men vi tar det på... Vi kan ha en fettspecial i samband med Sumo. Så ska jag ha en liten crash course om enkel glass och sorbettillverkning.
2: Ja, men ännu mer ser fram emot vår Sumo-sändning.
3: Ja, den osunda sändningen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Evolutionist X. De lättromantiserade och musikaliska romerna har det inte lätt. Låg läskunnighet, utbredd fattigdom, släktäktenskap och utomstående som vill lägga sig i gruppernas levande präglar tyvärr de forna nomaderna. Det var en lite rolig artikel här som kom. Jag vet inte, jag ska säga det direkt, jag vet inte vem Evolutionist X är. Det verkar vara någon som är intresserad av antropologi och genetik. Och har här fått upp ett öga för romerna. Eller som personen i fråga säger att han skriver om gypsies. Och de kallar sig själva rom eller romani. Men vederbörande själv som har fattat pennan här föredrar ordet gypsy. För det är så man säger om man är amerikan och engelsktalande.
3: Mm.
2: I Sverige har vi kommit lite längre än så. Vi vet ju att vi ska inte säga senare utan rom. Det är en ganska spännande genomgång den här artikeln. Dels lite grann av olika grupper av romer som finns. Hur de kom in i Europa. De kom ju i hög utsträckning från Indien. De här stammar från Indien, genetiskt, men också deras språk, romani, är tämligen nära besläktat med hindi och andra språk som pratas i Indien. Så kom de via Anatolien, Grekland, upp genom Centraleuropa och till slut till och med till Sverige. Enligt den här kartan så kom romerna till Sverige via Danmark och England. Men som det går igenom här så för romerna en trasig och tynande tillvaro på många sätt. Jag är nog inte den enda som har delvis den här romantiska bilden av senare som åker runt i såna här typiska vagnar som dras av hästar. Och de håller sig på sin kant, de har sina särskilda yrken, de är hästhandlare. De har spådamer och har man tur så kan man komma till en sån här senarevagn och titta in i spåkulan och få veta sitt öde och såna här saker. Många såna här dumma, tramsiga, romantiska idéer. Men förutom det motstånd som ofta har funnits mot romer som gör att de motarbetas, och i Sverige har vi fruktansvärda historier om hur romer har fördrivits, tvångssteriliserats och motarbetats på många sätt. Så finns det även många självdestruktiva tendenser där de har lagt ganska mycket krokben för sig själva. En sak som det berättas om här är att romska kvinnor har väldigt låg genomsnittsålder. De lever inte så länge. Och det beror i hög utsträckning på att de vägrar söka upp modern sjukvård. De dör i sjukdomar som skulle botas utan vidare hos andra.
3: Mm.
2: Men de har också hög självmordsfrekvens. De har genetiska problem som beror på inaveln. För att de har strikta regler om att man i vissa fall att man inte får beblanda sig med andra. Och de har också problem som beror på att man inte sätter så hög prioritet alltid på att lära barnen läsa till exempel. Det finns en högre grad av analfabetism och andra sådana problem. Så man kan tänka att det ligger lite grann på romerna själva och deras knepiga kultur.
3: Ja, det gör det. Samtidigt så Bör man komma ihåg att under en stor del av historien så har ju faktiskt den romantiska synen varit korrekt på romer. Det är ett folk som i sina olika nationella framformer har lyckats överleva, hålla sig isolerade från, och i verkligen isolerade från det vanliga samhället. Man har själv valt på vilka sätt man ska få kontakt. Och de har ju kunnat livnära sig på, vad ska jag säga, ett hederligt sätt, alltså genom färdigheter man haft, alltså olika former av hantverk, handhavande av hästar och också tiggeri och musicerande och så vidare. Men de har varit en integrerad del i samhällena tidigare. Det är ju egentligen först på de senaste 100 åren som de får svårt att hävda sig och klara sig ekonomiskt, därför att samhället är så pass förändrat. Jag livnär ju den här absurda tanken kanske att ju mer samhället kommer att återgå till till en ökad småskalighet och till att man hedrar hantverksyrken och annat, så kommer det faktiskt att finnas utrymme för den romska livsstilen. Det finns exempel i Sverige där de har lyckats ta språnget från hästhandlare till bilhandlare. Det är det mest vanliga exemplet. Och jag vill inte räkna ut romerna som folk än. För man ska komma ihåg alltså att de var ju länge vid sidan av judarna det enda folk som lyckades upprätthålla någon form av nationell kultur utan att ha ett eget land. Och det tyder ändå på en viss styrka i den romska kulturen alltså.
4: LO vill se en återgång till den reglerade flyktingpolitiken som gällde innan 2008. Det som inte har skyddsbehov ska motas bort, vill förbjuda religiösa friskolor. Och LO uttryckte sig 16 december förra året, nästan prick ett år sedan. LO-basen: flyktingar kan ge Sverige superekonomi. Och då var det helt enkelt att massiva, det här var ju då efter vi kanske hade haft den största vågen av massiv invandring förra året. Då uttryckte han att det här skulle ge en superekonomi. Och nu vill då LO gå tillbaka till en väldigt reglerad flyktingpolitik.
5: Här är min fråga. Kan ni komma på en annan politisk fråga senaste 100 åren där man svängt så mycket, så kraftigt inom ett år? Inom höger och vänster?
4: Ja, det tror jag nog. Alltså att Sverige säger man att men det är ett lagom land. Nej, det är vi inte. Vi går på extremerna så byter vi från ena hållet till andra hållet. Tittar vi på 92 till exempel så gick vi från att ha en fast växelkurs. Vi försvarade den med allt vi kunde. Vi tömde våra valutareserver. Vi hade 500% ränta. Vi skulle försvara kronkursen. Säger att plötsligt, okej, nej, det funkar inte. Vi släpper valutan fri, vi inför en oberoende riksbank. De här grejerna kan ju slå väldigt fort. Tittar du samma sak på till exempel synen på porr och sexualitet. På 70-talet så hade ju RFSU en pedofilavdelning som tyckte att pedofili skulle normaliseras. Man hade lagförslag som låg fram att man skulle sänka byxmyndighetsåldern från 15 till 14. Man hade idéer att man skulle legalisera eller normalisera incest och sådana saker. Så slog ju det åt andra hållet lite senare under 80-talet då, till exempel när det blev AIDS-hysteri och ha sex skulle man inte kunna ha överhuvudtaget i princip, och det blev liksom mer en moralistisk riktning, och det där slår ju extremt fort.
5: Jag brukar alltid säga det här, Sverige som du säger, liksom, inte alls lagom att går från extremer. Men växelkurs, det där är en sån här fråga. Det är binärt. Antingen har man fast växelkurs eller flytande. Och det är liksom ingen stor ideologisk fråga. Det var ju så här, många länder gjorde ju exakt så där. De gick ju över natt från fast till flytande. För du måste ha en eller andra princip. Och sexualitet, det där är ju inom RFSU. Jag menar, jag förstår lite grann inom den politiska debatten. Men det var inte så att Moderaterna ville ha pedofili legalt. Du kanske ville det i MUF.
6: Kanske om vi pratar utrikespolitiskt då, stödet till Tyskland efter andra världskriget.
4: Det svängde i och för sig ganska Det tog också fortfarande rätt lång tid, men jag tror nog ni är med någonting på spåret. Pratar vi en sån fråga som är så pass stor, så pass omfattande ekonomiska konsekvenser att det svänger så fort. Men det är också att titta på vad hände under 2015. Första halvåret var ju ingen jätteextrem nivåer av invandring. Det var ju framförallt på hösten det accelererade, och vi accelererade upp till en nivå på ungefär 500 000 på årsbasis. Några veckor innan man i princip insåg att okej, det här håller inte längre, nu stänger vi gränsen, nu börjar vi införa passkontroller på Öresundsbron och liknande saker. Så det är ett stort skifte.
5: Det enda jag kan komma på, det är kärnkraft. När kärnkraften först kom fanns det vissa som var extremt så här entusiastiska till det här. Och sen insåg man, okej, det här fanns liksom, det fanns radioaktivitet och liknande. Det är möjligtvis en fråga, men det där var ju mest att man förstod vad den nya tekniken gick ut på. Jag tror inte det här har hänt innan. Det har nog inte det. Och det blir intressant att se om man kommer att ha en långgående diskussion om det här. För det här förändrade synen på, sig växelkurser. Det är en pragmatisk fråga. Man lärde sig att det funkar inte att försvara kronan. Men det här med öppna gränser, det där är en ganska djup fråga som man måste ha ett svar på. Varför svängde ni? Varför trodde LO att man skulle få en superekonomi av det här? Hade man några rationella argument? Hade man inte det? Om man inte hade rationella argument, varför sa man så? Och om man hade rationella argument, vad har hänt med dem? Och vad är rationella argumentet till omsvängningen? Det här levereras ju inte. Det är lite så här tragiskt och komiskt. Och jag vet inte, jag undrar om man inser att man måste ha svar på det här. Att en politisk rörelse, oavsett om LO eller Moderaterna, måste ju säga varför man gör som man gör. Varför man tänker som man tänker. Annars är de inte relevanta.
7: Radio Bubbla.
8: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Skådespelaren Richard Wolff avliden efter en längre tids sjukdom blev 59 år gammal. Ja, Richard Wolff, mångsidig artist, skådespelare, sångare, har avlidit. Han har tydligen lungemfysem. Kände inte till det, men jag blev lite ledsen när jag såg nyheten. Richard Wolff är en av de svenska artister som jag ändå tyckte var ganska bra. I svenska skådespelare och sånt där. Och artister i allmänhet brukar vara ganska överskattade. Man tar det man har och man måste ha någon som står på Dramaten och sånt där. Men Richard Wolff tycker jag var bra, för han är en duktig sångare inte minst. Jag minns jag bara såg någon av hans... Hans såna här shower som han hade i Vitebergsparken i Stockholm.
2: Mm.
1: Det blev väldigt imponerande.
2: Varför? Jag blir nu mer nyfiken. Varför då?
1: Jag tycker han hade... Alltså det var helt enkelt en hög artistisk nivå. Det här var när han gjorde sina tolkningar av den franska artisten Barbara. Han släppte en platta baserat på det. Och så hade han en show i Vitebergsparken. Och jag tyckte bara det stack ut för mig som en mer raffinerad artistisk insats än vad jag var van att få ta del av från svenska artister. Jag kände att det fanns ett visst intentionsdjup och stor kompetent sångare, intressant sammansatt show och så vidare.
2: Mm. Ja, min tystnad beror på att jag har liksom aldrig gått igång på honom riktigt. Det är liksom de man tolkar det för mig är så... Som Barbara Brel och Piaf. Det blir... De väger så mycket tyngre. Och jag tycker inte han tillförde liksom dem någonting med sina... Det vart inte tolkningar. Det vart mer härmningar för mig. Alltså det, men det är en fråga om läggning och tycke. Men jag hade lite svårt för honom.
1: Jag hade hoppats på en lite mer hetskt utfall från din sida här. Men...
2: Ja, alltså det är, jag orkar inte vara på så här hitchens humör idag så att jag förtalar om nystöda. Men om jag ska göra det så kan jag väl säga att jag tror hans storhet i Sverige, och han var ju stor i Sverige, beror ju oerhört mycket på tajmingen, inte på hans konstnärskap utan på hans sexuella läggning. Han trädde ju faktiskt fram på scenen just när det började bli trendigt och fint att vara bög, och det gjorde att han kunde segla på någon slags pridevåg upp i människors popularitet liksom. Men sen tror jag att det finns en intressant sak med honom, och det är ju följande, det är ju hans rolltolkning. Alltså som musiker, sångare överskattad. Som skådespelare och arketyp har han faktiskt haft en väldigt speciell roll i det svenska medvetandet. Och det är i den första Änglagårdsfilmen. Där han liksom, det är egentligen där han kliver in i människors medvetande som den här läderklädda hojåkande bögen Zack hette han väl. Och Änglagård 1, Colin Nutley är en fruktansvärt usel regissör, men ibland så får han till en fin skildring av det svenska folksjälen faktiskt, och det gäller Änglagård 1. Och där drivs det faktiskt icke uttalat en tes som jag tror är väldigt viktig, och det är att på den svenska landsbygden och i resten av bondesamhället så var det inte så jäkla udda att vara till exempel bög eller ha någon annan icke-normerad läggning. Utan det var andra saker som spelade roll för den sociala acceptansen. Och det där tror jag lite grann gjorde att människor tog Richard Wolff till sitt hjärta. Så den filmen är intressant på väldigt många sätt faktiskt. Och hans rolltolkning där.
0: Radio Bubbla.
3: Erik Tedén på Finansinspektionen och Björn Risinger på Naturvårdsverket vill se förbud mot brytning av kryptovalutor inom EU. Hänvisar till koldioxidutsläpp och att valutorna kan användas av kriminella. vill att EU utreder förbud mot proof of work. Det är inte precis någon brist på genuint korkade saker som staten gör. Men då och då når staten nya nivåer som gör att man ändå häpnar lite grann. Det var ett sånt tillfälle för mig när jag tittade på den här artikeln. Det är en DN-debattartikel. DN-debatt, det är riktigt blast from the past. De här två byråkraterna, de hade ett jätteviktigt budskap som de ville nå ut med. Så att de publicerade sig på DN-debatt. En sida som enbart kan läsas av DNs betalande prenumeranter. Kan inte läsas av allmänheten om man inte råkar vara DN-prenumerant. Färre personer är. Jag vet inte vilka som är dummast. Är det kretinerna på DN som betalväggar sina opinionssidor? Eller är det imbecillerna som publicerar sådär? Oavsett så är det riktigt sådana här dumskallade sammansvärningar. Men jag gick in bakom en sån här archive.is tror jag den heter, sajt som gör att man ibland kan komma runt betalväggarna. Så jag läste faktiskt hela deras DN-debattartikel. Ja, så det här är Finansinspektionen och Naturvårdsverket. Ytterligare då en sån här dumskallade sammansvärning. Jag har slagit sina huvuden ihop för att attackera kryptovalutor. Därför att kryptovalutor är nämligen dåliga, både för ekonomin och för naturen. De ekonomiska argumenten är då att bitcoin och liknande tekniker används av kriminella människor för att tvätta pengar. Och de används för att finansiera terrorism och de används som betalmedel vid utpressningar. Vilket man kan säga att det är ju helt korrekt. Därför att kryptovalutor används i högre utsträckning i sådana syften därför att de inte kan kontrolleras av staten. Utan de kan användas av människor för att göra transaktioner som de själva vill. Oavsett vad staten tycker om saken. Så långt är det ju helt korrekt. Sen är det en värderingsfråga huruvida man tycker det är bra eller dåligt att människor har då möjlighet att ha ett visst mått av ekonomisk frihet. Om man inte anser att människor har någon som helst rätt till ekonomisk frihet, att det är fel att människor kan göra transaktioner utan att staten övervakar och godkänner eller stoppar allting, då har givetvis de här skribenterna helt rätt på alla sätt. Om man däremot inte hatar idén om ekonomisk frihet och frihet från övervakning, så framstår bitcoin snarare då som en fantastiskt positiv frihetsteknologi. Men det som är kanske lite mer problematiskt ändå med argumentet är att alla deras argument kan användas mot andra sorters pengar också. Framförallt vanliga kontanter. Och man säger ofta om vanliga kontanter också att ja, de används för pengatvätt och man kan inte spåra dem och så vidare. Men och det visar ännu tydligare att det handlar inte om liksom, omsorg om konsumenterna och sånt där. Utan det handlar om, vilket de också skriver i artikeln, det handlar om att de motsätter sig frihet. De kräver total övervakning, total statlig kontroll. Så att det är liksom, det är ganska genomskinligt. Det är bara ett naket intresse, statens nakna intresse av att kontrollera medborgarna som visas upp här. Det är liksom vad det är. Och sen kommer det ut miljöargumenten. För att kryptovalutor har stor negativ påverkan på klimatet, säger man. Så här står det. Utvinningen leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen. Det är oroande och borde regleras. Det är en ganska fantastisk sorts formulering. De får det låta som att det är någon särskild sorts kryptokemikalie som frigörs när man minar bitcoin. Någonting särskilt som händer just i den processen. I verkligheten så handlar det förstås bara om datorer som drar ström när de liksom gör beräkningar som datorer gör. Så att man kan använda exakt som argument mot precis allting i hela världen som använder sig av elektricitet. Man kan säga till exempel: laddning av elbilar leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen. Det är oroande och borde regleras. Eller rostning av bröd leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen. Det är oroande och borde regleras. Och så vidare. Och sen den här intressanta argument som att de två största kryptovalutorna, bitcoin och ethereum, använder tillsammans dubbelt så mycket el på ett år som vi använder i hela Sverige. Och utsläppen de skapar motsvarar 100 miljoner flygresor tur och retur mellan Sverige och Thailand. Det är dels liksom referensramarna, vad svenskar ska knyta an till känslomässigt. Men det är väldigt spännande, tycker jag, hur de lägger upp argumentationen. Det låter ju kanske superduper mycket för någon som inte vet vad bitcoin och ethereum är för någonting. Men om man tänker på saker några sekunder, så kan man till exempel inse att Bitcoin och Ethereum är mycket större och viktigare saker än landet Sverige. Bitcoin har många, många fler användare än Sverige. Och därför är det inget konstigt att Bitcoin drar mer ström. Det finns massvis med saker som drar mer ström än Sverige. Och det är helt i sin ordning.
2: Nej.
3: Det måste inte vara så att Sverige måste dra mest ström i världen. Eller att allting som inte är ett land måste dra mindre ström än Sverige. Eller hur om du tänker de här ärtgärnorna på Naturvårdsverket. För övrigt måste man ju vara svårt efterbliven om man inte inser att Bitcoin är mycket viktigare än 100 miljoner flygresor mellan Sverige och Thailand. Mm. Vilket är liksom så många Thailandsresor som svenskarna gör på x antal år. Så här skriver de. Orsaken till att de skriver artikeln, det är en intressant bakgrund. Jag tycker bara den är så usel. Men bakgrunden är lite intressant. De säger att Bitcoin mining har börjat flytta mer och mer till Sverige av olika skäl. För att de har flyttat från andra länder och Sverige har blivit intressant för att på grund av energipriser och andra saker och eventuellt så här, kommunpampar som vill subventionera datorhallar och såna här saker. Men de säger då att mellan april och augusti så ökade elkonsumtionen i Sverige som används för utvinning av bitcoin ökade med flera 100% på några månader. Och nu uppgår det till 1 terawattimme på årsbasis. Så att bitcoin mining i Sverige drar lika mycket ström nu som 200 000 hushåll. Och som de säger i den här matriken, det är en utveckling som vi måste stoppa. Jag skriver så här. Om vi skulle tillåta stor utvinning av kryptotillgångar finns risken att vår förnybara energi inte räcker till avgörande klimatomställningar som fossilfritt stål, storskalig batteritillverkning och elektrifiering av transportsektorn. Förlåt,
2: jag skrattar. De är bara så korkade alltså.
3: Sverige har en totalt dysfunktionell energisektor för att staten har i årtionden arbetat hårt för att slå sönder den. Och därför har vi nu elbrist. Vi har en elbrist med liksom brownouts, företag som får nej till liksom försök att etablera nya industrier och så vidare för att det finns inte tillräckligt med el. Och därför måste vi nu ha ransonering av el. Och liksom nyspråket för att prata om det här är att säga, förnybar energi ska användas där den gör mest nytta för samhället som helhet. Så det handlar inte alls om att vi har slut på el för att vi har pajat energisektorn och lagt ner kärnkraften och så vidare. Utan det vi har den här underbara, fina, förnybara energin, den heliga förnybara energin som enbart får användas för vissa upphöjda heliga syften. Ja. I alla fall, det de kommer fram till då är att man ska förbjuda, man ska inte förbjuda kryptovalutor rakt av, man ska förbjuda en viss utvinningsmetod, proof of work. Som är då, det är en viss metod, en viss liksom, algoritm eller metod för att, som man använder inom bitcoin-systemet. Och då säger han så här, det finns andra metoder, det är citatartikeln, det finns andra metoder för att utvinna kryptotillgångar, inklusive bitcoin och ethereum, som beräknas minska energianvändningen med 99,95% med bibehållen funktion. Vilket är en absolut lögn. Det är någonting som debatteras intensivt inom kryptovärlden bland de som håller på med Bitcoin och Ethereum. Ethereum håller på med en omställning mellan två olika sådana här metoder. I Bitcoin så har man inte sagt nej till det här därför att om man byter till en annan sån här utvinningsmetod som de kallar det för så leder det till lägre säkerhet i systemet. Så att det är inte så att man kan bibehålla samma funktion och gå över till en annan metod i alla fall. Och sen säger jag andra saker. Sverige ska motverka ny etablering av kryptoutvinning så länge det handlar om proof of work. Vilket också är lustigt, för det innebär att man ska stoppa de bra kryptovalutorna som har stark säkerhet och bara släppa in dåliga kryptovalutor med sämre säkerhet. Nej till bitcoin, ja till shitcoins. Skulle de toxiska bitcoin-maximalisterna karakterisera det här förslaget som. Och det avrundningen som är liksom det där körsbäret på hela glassbägaren, det är att de erkänner att de vet att allt det här de skriver kommer vara totalt kontraproduktivt. De vet att det kommer få exakt motsatt effekt mot vad de säger. De skriver så här: visst finns det en risk att dessa åtgärder leder till att kryptoproducenter lägger utvinningen i andra länder där den potentiellt kan leda till större utsläpp. Men Sverige och EU bör gå före och bana väg för att nå Parisavtalets mål. Det är därmed också viktigt att beslut från EU följs upp av andra länder och regioner, något som EU och Sverige bör verka. Så de vet att det kommer få motsatt effekt på klimatet, deras förslag. Men vi ska ändå göra det, för det är en viktig princip. Och istället för att sätta oss, medan klimatutsläppen ökar, så ska vi sitta och gnälla jättemycket och gnälla ännu mer på att andra länder inte följer våra riktlinjer som har drivit ut viktiga industrier ur vårt eget land.
2: Mm. Men du nämnde en sak igår som jag tyckte var intressant, som jag inte hade kläm på. Hur mycket, när vi pratade om det, hur mycket staterna egentligen tjänar idag på kryptovalutor med skatteintäkter och annat?
3: Ja, det där är jätteintressant. För det här är ett klassiskt exempel på att den ena handen vet inte vad den andra handen gör. Här har vi någon miljöbyråkrat och liksom Finansinspektionen som vevar om att det är så dåligt med... Det är framförallt... Det tonviktiga argumentationen ligger på de här miljöfrågorna. Men den egentliga politiska impulsen har väl snarare att göra med ekonomisk frihet och sånt där. Problemet är att det finns en annan kalkyl som staten också gör i andra änden. Jag har lärt mig mer om det här på senare tid. Den som har lyssnat ganska länge på Radio Bubbla vet ju vilken syn som jag har haft på Bitcoin genom åren. Du säger att jag tycker att det är helt fantastisk teknik som gör enormt mycket nytta, skulle kunna göra ännu större nytta. Jag har varit Bitcoin-entusiast och Bitcoin-användare i mer än 10 år. Men jag har också varit orolig för att staten kan komma att stänga ner Bitcoin. För att världens stater kan inte stänga ner Bitcoin på en så teknisk nivå, men de skulle ganska enkelt kunna göra alla Bitcoin värdelösa genom att göra det förbjudet att använda dem. Och om jag var staten så skulle jag definitivt göra det. Därför att Bitcoin är ett hot mot statens makt. Så att om jag var liksom diktator, om jag var president i USA och sånt där och ville behålla min makt och stärka mitt system, då skulle jag absolut förbjuda Bitcoin. Så att jag har varit orolig för att de ska stänga ner och att alla mina Bitcoin ska bli värdelösa och sånt där. Men jag blir mer och mer optimistisk. Bland annat är det då för att statens representanter är så ofattbart dumma i huvudet, som Erik Thedéen och Björn Risingen i den här artikeln. De är så efterblivna att de aldrig kommer komma ikapp. Men det finns också andra faktorer som jag pratade lite med dig om igår, Boris, som talar mer för att Bitcoin kommer att överleva. Jag satt för en dryg månad sedan och pratade med ett antal mycket, mycket intelligenta och trovärdiga personer på en internationell sammankomst. Och de visade mig en massa siffror. Jag körde lite grann mina skeptiska argument på dem. Och de visade mig reda siffror som var nya för mig och som fick mig byta perspektiv lite grann. Därför att de visade mig land för land hur mycket skatteintäkter som respektive land har haft hittills genom Bitcoin. För de beskattar liksom Bitcoin-transaktioner. Det görs på olika sätt i olika länder. Men skatteintäkterna från Bitcoin-ekonomin till alltså helt vanliga liksom skattepengar till vanliga stater är redan enormt stor. Vilket innebär att om de nu förbjuder Bitcoin så innebär det att de gör sig av med väldigt mycket skatteintäkter. Och så för varje dag som går så blir det också dyrare och dyrare för staten att förbjuda Bitcoin. Om jag var världsdiktator, om jag var chef i One World Government och sånt där, jag skulle fortfarande förbjuda Bitcoin för att Bitcoin är så farligt. Men det verkar som att nu har vi en situation där dels har vi stora finansiella institutioner som är mer och mer investerade i Bitcoin. Det har pågått i flera år. Och nu kan man, det är hela tiden liksom stora liksom fonder och företag köper på sig en massa Bitcoin. Nu finns det en Bitcoin ETF, stort steg för Bitcoin. Men dessutom då så världens stater tjänar mer och mer pengar på Bitcoin direkt och indirekt. Så det börjar bli svårt att se nu vem som fortfarande har incitament att stoppa Bitcoin. Givet att det inte finns någon liksom superdiktator som kan titta på hela bilden och tänka väldigt långsiktigt. Jag tror fortfarande det skulle ligga i statsintressen att ta bort Bitcoin, men staten tänker inte tillräckligt långsiktigt för att dra den slutsatsen. Så att som det är ibland så är statens idioti är goda nyheter för oss andra, för Bitcoin och för världen i stort.
2: Lite perifert så här, just det du sa med att den ena handen vet inte vad den andra gör i statsapparaten. Och det är inte bara i den centrala statsapparaten. Det är intressant att se hur det här knäppisigt spelet som Finansinspektionen och Naturvårdsverket har mötts ute i kommuner. För det här är den nya prestigegrejen för kommunstyrelse, kommunalråd och annat. Att liksom få, förr var det badhus och fotbollsarenor. Nu är det ju serverhallar, så det finns ju... mängder av sådana väldigt stora, där har de här gökarna rätt. Men det är intressant att se hur kommunalråden på de här orterna reagerar på det utspelet. Svaren kommer väldigt snabbt, alltså från Boden, Luleå, Avesta, Eskilstuna, Västerås alltså, och Katrineholm, att rör inte våra serverhallar, och att man liksom man tänker bygga serverhallar och som en funktion av detta är man mot tanken på förbud. Man har liksom ingen syn på kryptovalutor, de här kommunalrådsgubbarna och gubbarna, utan det är serverhallarna som är viktiga, och hotas serverhallsbyggen av förbud mot kryptovalutor, då är man mot detta, mot förbudet alltså. Och de tänker, en av dem säger, om det var i Avesta, att nej, vi kommer bygga i alla fall, det spelar ingen roll vad de bestämmer. Och det är så fascinerande att tänka på att det är oerhört få kommuner i det här landet som har liksom mopsat upp och sagt att nej, vi har fullt nu med flyktingar, vi tänker göra oss av med några, vi tar inte emot fler. Där böjer man sig jättemycket, men försöker centralmakten ta serverhallarna ifrån kommunerna, då blir de tydligen tokiga. Borde finnas ett sätt att koppla ihop frågorna här. Måste komma på det.
3: Dör inte min svågerhall. Då jävlar.
2: Ja.
3: Ja. Det ska bli intressant att se då, som du säger, de är inte så superdedikerade till liksom bitcoin av filosofiska skäl, men det är intressant om det blir som en kryptovalutakonflikt mellan lokalstyrt kommuner och statsbyråkraterna. Det får de gärna för mig att de får käbbla om det där. Det får de göra hur många år som helst. För jag tror att det är för sent. Det är för sent för staten att göra något åt det där, i alla fall den svenska staten.
4: Solna tingsrätt friar make i misshandelsmål då hustrun kommer från mindre bra familj. Påstår kvinnor ofta ljuger om hot och våld. En nämndeman, centerpartist, som tidigare förespråkat särlagstiftning för muslimer. Det är en riktigt, riktigt otäck historia som välförtjänt har fått mycket uppmärksamhet de senaste dagarna i Sverige. Med utgångspunkt i en dom i Solna tingsrätt med en mängd... även med de mest extrema svenska mått mätt, oerhört uppseendeväckande formuleringar. Det handlar om en man som har stått åtalad för att misshandlat sin hustru. Och han har blivit frikänd med en mängd spektakulära motiveringar. Bara för att du nämner några stycken då, som axplock för den som eventuellt har missat den här historien. Rätten menar på att den misshandlade hustruns trovärdighet är mindre än vad annars skulle ha varit, därför att hon har gjort en polisanmälan. Jag menar, stanna upp kära lyssnare en sekund och låt det sjunka in. Hennes trovärdighet är mindre för att hon har gjort en polisanmälan när hennes man har slagit henne. Det hon borde gjort istället enligt rätten är att hon borde pratat med den misshandlande mannens familj. Därför att det är så man gör i den kultur som hon kommer ifrån. Man går i första hand till familjen för att lösa problemet. Mm. I det här fallet då så menar rätten på att hon skulle gått till hans familj, till mannens, till misshandlarens familj, och berättat för dem, ja, er släkting ser så, min man misshandlar mig, kan ni lösa problemet? Och jag kanske personligen inte tycker att det är liksom det är den allra galnaste idén, att man i första hand försöker lösa konflikter inom en familj. Men att det här står i ett dokument från en svensk tingsrätt som domskäl, alltså motivering för att frikänna den mannen, det är tämligen extremt faktiskt. Och poängen här, den springande punkten, är förstås att man skulle aldrig skrivit så här om det handlade om svenskar. Och det är inte spekulation från min sida, utan det är något som står tydligt i domen. Att det är alltså en skrivning relativt de här människornas egen icke-svenska kultur. Så att man har alltså olika rättsprinciper för olika grupper. Öppet nu, officiellt, i svenska domstolar. Det är inte den enda märkligheten. Det är också det här med att mannen kommer från en bättre familj än kvinnan. Och därför har han också lägre trovärdighet. Och det är också så att man vet ju, det är inte ovanligt, säger rätten, att kvinnor lögnaktigt hävdar att de blivit utsatta för saker för att på så sätt få skyddat boende för att få en lägenhet och så vidare. Så att,
2: ja, fan vad lömska har... de är, alltså kvinnorna.
4: Ja.
2: Oj, oj.
4: Så det finns en hel del såna här saker, va? Men det är intressant då, hur uppstår en sån här dom? Som jag har förstått det, jag kan ha missuppfattat det här, men som jag har förstått det, så har domaren i det här fallet, alltså den lagfarne professionell domaren, har inte velat frikänna. Men han har blivit överröstad av lekmännen i rummen, alltså nämndemännen. Och därför är bland annat därför är det ett konstigt domslut. Har jag fått det en bakfoten, Boris?
2: Nej, inte riktigt. Det var ganska rätt, men ska man vara exakt så är det så att det var en domare, en påstått riktig jurist och tre nämndemän. Två nämndemän från Centerpartiet och en från Moderaterna. God gud, vem ska vi sitta inför en sån rätt alltså? Och domaren och den moderata nämndemannen ville fälla två centerpartisterna fria, då blev det oavgjort, och blir det oavgjort i rätten så friar man.
4: Då blir det alltid friande dom, det är en av reglerna i rättssystemet. Men strålkastarljuset förstår naturligt till de centerpartistiska nämndemännen som ville ha en friande dom, och då visar det sig att en av dem är Ebtisam Aldebe, som är ett välbekant namn för den som följer de här sakerna. Och hon har varit helt luften tidigare. Bland annat då för att hon har förespråkat särlagstiftning. Uttryckligen sagt att vi måste ha olika rättsregler för muslimska respektive icke-muslimska svenskar. Så att jag specifikt bland annat har handlat om att muslimer ska kunna ansöka om undantag från arvsrättsliga och familjerättsliga bestämmelser. Hon har också varit i hetluften för att hon har varit involverad i att ge kristna konvertiter avslag på sina asylansökningar. Det var alltså inte tingsrätten då, utan i migrationsdomstolen. För att hon var tidigare förvaltningsrättslig, nämnde man. Ja, där har hon liksom fått uppmärksamhet för att hon mycket oftare än de andra nämndemännen ställer ingående frågor. Till exempel... är det verkligen av genuina trosskäl som du har konverterat och så vidare. Så det är ett bekant namn, va? Och hennes man Mahmoud Aldebe har varit uppmärksammad ännu längre tillbaka. Han är välkänd islamist, ledare för diverse islamistiska organisationer, ganska extrem typ. Han har också förespråkat just då liksom att det ska finnas utrymme i Sverige för sharia-lagstiftning och muslimerna ska ha ett eget parallellt rättsväsende och så vidare.
2: Ett eget land? Varför stannar vi ett parallellt rättsväsende? Lite med sig islamister.
4: Ja, tänk om det fanns ett muslimskt land någonstans i världen där muslimerna kan bo. Precis. Det vore ju fantastiskt.
2: Men det gör ju inte det.
4: Men eftersom det finns något så måste
2: vi måste
4: Solna bli ett kalifat nu.
2: Jag bara blir nervös för det här alltså.
4: Den som vill veta mer om detaljerna i allt det här kan gå ett tips här, kan gå till Nyheter Idag. Nyheter Idag har gjort det så här supergräv nu på Ebtisam Aldebe, gått igenom alla hundratals fall som hon har varit involverad i. Och de gräver. Om man har deras plustjänst kan man gå bakom deras betalväg och se de här sakerna. Men det är också intressant att göra lite grann historisk tillbakablick. Jag blev uppmärksammad på här igår att Jimmy Åkesson i en debatt med Maud Olofsson för 9 år sedan, år 2009, tog upp familjen Aldebe och konfronterade Maud Olofsson med Mahmoud Aldebe och hans islamism. Han var också naturligtvis aktiv centerpartist. Och det är en sån här diskussion då om islamisering i Sverige, och Maud Olofsson och även SVT-journalisten sitter liksom och hånar Jimmy Åkesson för att han bara... Han hittar på de här konspirationsteorierna och fabulerar knäppskallen liksom. Och så säger han bland annat då att det här är en verklighet, och ditt eget parti, Maud Olofsson, är pådrivande, för ni har en massa islamister som ni har tagit till er barm och som ni genom Centerpartiet låter driva islamistisk agenda och sharia-lagstiftning och så vidare i svenska staten. Till exempel Mahmoud Aldebe. Varför får han vara med i ditt parti? Så att för 9 år sedan satt Jimmy Åkesson i SVT och pratade med Annie Lööfs föregångare och konfronterade henne om det här. Nu vaknar de plötsligt därför att Aftonbladet börjar skriva och göra göra reportage och väcka upprördhet. Men i väldigt många år, många mandatperioder, så har centerislamismen frodats. Och ingen har lyft finger. Och Annie Lööf har ju naturligtvis vetat om allt där. Och nu har de uteslutit Eptisam Aldebe och Hassan Fransson, tror jag han heter, den andra centerpartisten. Så nu är det ett roligt namn bara. Och nu är de inte medlemmar i Centerpartiet längre. Men det här är en droppe i havet. Det är skämt att hålla på och utesluta de här. För de är ändå liksom... De här är bara liksom hantlangare på lägsta nivå. De här nämnde männen. Det är en droppe i havet att utesluta.

0: Det finns inte, och det är som du säger, det är lite läskigt att höra de här alltså, utan överdrift, det är lite skrämmande att höra Centerpartiets olika kommentarer, alltså inte bara Annie Lööfs utan även Centerpartiet i Solna. Det är, alltså, har man haft satt upp en människa på listan till riksdagsvalet efter det att hon faktiskt har uttalat sig om att det behövs ett parallellt rättssystem, och har man utsett kvinnan till nämndeman, låter den sitta i migrationsdomstolen och så vidare, då måste man ju undra hur ser den, vad pratar man om i Centerpartiet och på vilka grunder utser man folk? Och det säger ju allt om svenskt partiväsen, och det är ju inte unikt för Centerpartiet. Skrapar du på vilket parti som helst så kommer du hitta liksom sådana islamistjökar som bara väntar på att kunna ta över mer och mer och mer i partierna och därmed i landet, eftersom vi har den struktur vi har. Det är bara att titta på grannkommunen Sundbyberg. Där har man ju ett klankrig i Miljöpartiet. Där olika klaner kämpar om makten över Miljöpartiet och byggnadsnämnden bland annat. Därför är det så jävla fult i Sundbyberg. Det här är så sjukt, hela systemet alltså. Men det finns vissa saker som kommer bort, tycker jag, i rapporteringen och diskussionerna om det här förbannade haveriet som pågått länge. Och det är ju liksom själva statsapparatens förfall. Alltså domarskrället här till exempel. Han har inte ställt till något liv om domen. Han liksom, ja, fan, vi förlorar här. Och han sätter ju faktiskt sitt namn under domen, även om han anger skiljaktig ståndpunkt. Men liksom att han inte går ut i media och rör upp himmel, jord och helvete över detta. Det visar liksom just ryggradslösen hos domarkåren. Han har tänkt låta det vandra vidare till hovrätten. Det är ett kokobeslut, men så åt liksom. Att någon som är jurist kan sätta sitt, liksom på något sätt inte markerar 40 000 armlängds avstånd till den här idiotdomen, är ju obegripligt. Och sen har vi själva nämndemannasystemet. Du har ju pratat om hur samhällets avskrap hamnar i de politiska partiernas ledning och i riksdagen. Och då kan vi ju tänka oss, och i kommunala församlingar och landsting och fan hans moster, då kan man ju tänka sig vilka hamnar i som nämndemän. Det finns säkert någon, vi ska inte reta upp hela mänskligheten på mig, men det finns väl någon normalbegåvad nämndeman. Men annars liksom, vilken människa har, vilken produktiv människa har tid att anmäla sig för att göra tjänst i rätten? Jag bara undrar.
1: Ja, men en sak är, varför får man undermåliga nämndemän och undermåliga politiker till exempel? Men en annan fråga som jag tycker kommer bort är, varför får man så extremt horribelt olämpliga politiker och nämndemän? Varför får man folk som är liksom för det diametralt motsatta de värderingar som till och med Centerpartiet säger sig stå för? Hur får man in islamister i svensk politik? Och det är inte en tillfällighet. Det är inte en slump. Det är bara oj, det råkade hamna en islamist. Och vi hade inga...
0: Ja, precis. Det är en olycka.
1: Ja, det bara råkar bli så. Igen och igen och igen. Och det råkar bli så betydligt oftare i vissa partier. Det brukar bli så väldigt ofta i Centerpartiet och Miljöpartiet till exempel. Miljöpartiet hade till och med en minister som avgått nu, men som satt flera år och var liksom... Ja, allt tyder på att Mehmet Kaplan var liksom en islamistinfiltratör på högsta nivå i Sverige. Så vad beror det här på? Och en av de huvudsakliga orsakerna som jag håller tummarna för att vi kan börja prata lite mer om det. Men jag tjatar om det så mycket i bubbla att jag är orolig för att lyssnarna ska tröttna på tjatet. Men det finns det här klientgruppsystemet i svensk politik där partierna söker stöd från etniska grupper och skaffar sig liksom sina egna etniska grupper liksom. De har liksom araberna eller kurderna eller islamisterna från det landet och så vidare. Och det är det som gör att det är inte en slumpmässig process när en sån som Ebtisam Aldebe blir utsedd till nämndeman eller hamnar på en riksdagslista. Utan det är en betalning till en organiserad

0: grupp som kräver att vi vill ha in den här islamisten på platserna. Och i utbyte så säger vi åt våra landsmän, vår etniska grupp i den och den förorten att rösta på Centerpartiet. Så det handlar om röstköp, alltså att Centerpartiet säljer ut Sverige och alla rimliga västerländska värderingar och sätter in islamister i svensk politik, utbyte mot att få röster från en viss grupp och klamra sig fast i riksdagen på det sättet. Det är riktigt sjukt och ja, det här måste uppmärksammas mycket mer.
1: Men frågan är om inte det här också då förstås är sammankopplat med det som vi aldrig får ifrågasätta, demokratin och det representativa parlamentariska systemet. Det inbjuder ju till klientupplägg i politiken, muter, korruption och svågerpolitik av varje handlas dag. Men USA var ju mycket tidigare på bollen än vad Sverige var. Alltså det där, demokraterna byggde ju redan i slutet på 1800-talet upp i de stora städerna ett klientsystem med invandrade grupper där man helt enkelt sa att man tog kontakt med dem. Sen representerade olika invandrade grupper, polacker, irländare, svarta, alla. Och liksom, ja, röstar ni på oss så får du politisk makt och möjlighet att fördela fonder och annat offentliga medel till de du i sin tur har som klienter. Så att Sverige är ju väldigt mycket som USA, säg 1890-1910. Kom inget gott ur det?
0: Ja, grundproblemet är förstås det demokratiska systemet och att det överhuvudtaget finns en politisk makt som kan fördelas och köpas på det här sättet. Ja. Men det vore ju det säkraste sättet att bli av med problemet. Att se till att det inte finns några politiska entiteter som har den här typen av makt och som det blir intressant för någon att kontrollera och köpa. Men det är ju en relativt utopisk idé. Men det är en långsiktig ambition. På kort sikt så kan man göra saker som är effektiva, kommer en lång bit på vägen mot liksom det är ändå inte särskilt liksom utopiska, ambitiösa målet att inte ha islamister i ledande och inflytelserika positioner i svensk politik. Kan vi åtminstone komma överens om det och se till att det händer, att vi får ut islamisterna ur politiska församlingar, ur riksdagen och regeringen och nämndemannasystemet. Och det kan man i alla fall göra med mycket mindre medel utan att avskaffa hela det demokratiska systemet. Så vi kan väl börja i någon mindre ambitiös ände.
1: Jo, vi kan börja med att tycka det. Jag håller med. Sen, förlåt, jag är så förbannat pessimistisk så här i början på veckan dessutom. Jag borde vara piggare och mer optimistisk. Men betänk följande, alltså att det som händer när du och jag lyckas få en landsomfattande kampanj mot islamistisk närvaro i alla offentliga sammanhang och valda poster och så vidare. Det som händer då att de bara blir lite listigare. De har redan börjat bli lite listigare. Och sen tonar de ner det där, gör saker i lönndom och kommer fortfarande att kunna komma överens med Annie Lööf och hennes kompisar om politisk representation och så flytta fram sina positioner. Alltså, jag vet inte om vi kan ducka för att systemet i sig genererar alltså motståndaren blir bara listigare och listigare, tar av sig hucklen, kräver inte bönutrop, men om det är det som behövs för att skaffa sig politisk makt så kommer de att göra det.
0: Ja, en fortfarande så är relativt ambitiös idé, men inte alls lika ambitiös som avveckla hela staten. Det är ju att se till att det inte finns hundratusentals muslimer i Sverige som har rösträtt. För att om det inte fanns liksom en halv miljon eller en miljon muslimer, hur många det finns, om inte alla de människorna satt och hade rösträtt i svenska val, då skulle inte de här islamistiska organisationerna ha någonting att förhandla med. De skulle inte ha någonting att erbjuda Centerpartiet. Så där har vi en sak som vi också skulle kunna attackera, även om det är också ett svårt problem. I brist på det så skulle vi bara kunna ha åtminstone en öppen offentlig debatt om att de flesta politiska partierna i Sverige är infiltrerade av islamister.
1: Ja, men då kommer liksom kackerlackorna fram i ljuset på något sätt. Om jag ska bita kvar i frågan ett tag så har du ju alldeles rätt i att ett sätt att komma åt problemet är ju liksom att göra sig av med alla invandrare som anser att de har muslimsk härkomst. Men av rättvisa skäl, ibland är jag för rättvisa, så skulle jag nästan vilja hellre ta bort det politiska systemet och hitta på någonting annat. För annars får man den här sjuka situationen, alltså som i vad är det nu, Växjö, där man ska ha man vill ha muslims bönutrop och så vidare. Så har man gjort undersökningar bland de som kan beteckna sig som muslimer. Till och med statsdev hade ett reportage där muslimer fick uttala sig. Deras budskap var, det är helvete, vi vill inte ha något jävla bönutrop. Det är störande på alla sätt och folk bara surar på oss. Och alltså det politiska systemet skapar ett förbannat kluster där självutnämnda representanter, både för svenskar och för invandrare, sitter och fifflar och gör upp om saker och ting, och det drabbar oss alla. Så jag vet att jag är utopisk, men det vore en dröm att välta skiten över ända i morgondag alltså.
0: Ja, och jag skulle gärna vilja att vi släppte ut ett virus i luften som attackerar människors DNA och bara tar bort socialistgenen en gång för alla. Så att den aldrig mer kan dyka upp i genpoolen och förstöra våra samhällen. Men det finns liksom åtminstone olika nivåer av handlingar som vi kan skrida till. Och nota bene att det här med rösträtten, det handlar just om rösträtt. Det handlar inte om att göra sig av med alla muslimer. Det behövs inte. Det räcker med att säga att de inte har rösträtt. Till att börja med liksom att medborgare inte har rösträtt på liksom några i lokalvalen och så vidare. Och sen kanske säga att man har inte rösträtt förrän man har varit medborgare i 10 år eller i 18 år eller någon sån här gräns. Det skulle lösa problemet. Och det är bara ett pennstreck. Det är ingen big deal. Vi behöver inte flytta på någon människa. Vi behöver inte dra in människors bidrag över en natt eller något sånt där. Men återigen så är det här, och det här är poängen som jag vill komma fram till, själva liksom analysen och underliggande segmenten här, det är att det är extremt viktigt för politiker som Annie Lööf att så fort människor kommer till Sverige så måste de direkt få rösträtt, så att de kan köpa de här rösträtterna och bygga sina allianser och så vidare.
1: Men förstår du hur sjukt att jag nästan håller med dig om att det är ett utopiskt krav, att vi diskuterar vissa saker som är utopiskt krav. Vi kan bara backa till 60-talet i Sverige. Då kunde du inte bli medborgare. Minimitiden var 7 år. Och då skulle du avlägga dessutom ett medborgarskapsprov. Vi tog i en jävla, alltså 7 stycken små grå böcker. Och så blev det liksom korsförhörd och fick genomgå ett skriftligt prov och så vidare. Jag tror väldigt få i Sverige idag skulle kunna klara det provet. Och det rubbade att vi ska se någonting som fanns för några årtionden sedan som ett utopiskt tillstånd. Så långt har det gått.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Karolinska institutet avskedar Paolo Macchiarini efter oetiska operationer i Krasnodar och lögner i CV och om bisysslor. Macchiarini-skandalen har ju fortfarande inte blåst över och kommer inte göra det på ett tag heller. Men nu har i alla fall Karolinska institutet bestämt sig efter allt ståhej för att avskeda Macchiarini. Det som man tidigare sagt inte har varit möjligt på grund av svensk arbetsrätt. Men nu har de väl förmodligen på känn att deras resultat, att deras beslut inte kommer att ifrågasättas trots allt. Så att de kan ta sig lite friheter. Och det vi har här i länken är ett pressmeddelande från Karolinska institutet som anger att Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasnodar är oförenlig med KIs värdegrunder och skadat KIs anseende. Samt att han har ljugit om sina bisysslor i sitt CV och att han har visat oaktsamhet i forskning. Det är alltså den gamla utredningen om forskningsfusk som kom fram till att han visat oaktsamhet men inte oredlighet.
2: Ja, men många av de här uppgifterna är ganska gamla, va? Alltså att Paolo Macchiarini är en lurendrejare som har hållit på med skumma saker.
1: Ja, det är inget nytt i de uppgifterna. Det enda som är nytt är att han till slut har fått sparken.
2: Så att det, nyheten bakom nyheten här är att Karolinska institutet har högst medvetet haft en skurk anställd som forskare på en prestigefylld tjänst.
1: Ja, jag tror att ända sedan början av året så har man letat desperat efter möjligheter att försöka avskeda honom, men inte hittat några som har varit tillfredsställande för juristerna på personalavdelningen. Sen har man bytt rektor, bytt dekan och nu uppenbarligen tyckt att det här beslutet går att fatta under starkt tryck.
2: Mm.
1: Om vi ska backa lite grann i det här så finns det väldigt mycket man skulle kunna säga om Macchiarini-affären. Mycket av det är redan sagt, men eftersom vi är vad man skulle kunna kalla för ett alternativmedium så vill jag ändå gärna uppehålla mig lite grann vid den roll som ett annat alternativmedium har spelat i den här skandalen.
2: Mm.
1: Därför att KIs rektor Anders Hamsten fortsatte ju envetet att hävda att det var inget avgörande fel i Macchiarinis publikationer ända tills bevis på motsatsen kom upp på en sajt som heter PubPeer, där man anonymt kan peka ut avvikelser i artiklar. Och samma sajt är avgörande, har en avgörande roll i de två andra skandaler som nu har rullats upp eller håller på att rullas upp. Dels i Uppsala där det är en biolog som hade duplicerat bildmaterial på ett sätt som liknar det som Macchiarini gjorde, fast i större skala. Och som då har fått flera artiklar tillbakadragna. Samt i Göteborg där det är en forskare som tidigare var på KI och som tidigare har utsatts för forskningsfusk och som tidigare har fällts och sen friats retroaktivt i en ganska besynlig process som väckte mycket uppmärksamhet då för ungefär 6 år sedan. Den forskaren har nu drygt 10 artiklar som är flaggade på PubPeer där det är figurer som har duplicerats så att vem som helst som tittar på data kan se att det här kan inte stämma. Så att den tekniska utvecklingen här som har gjort det möjligt att föra en postpublikationsdebatt med anonymitet så att man inte behöver själv riskera negativa konsekvenser som visselblåsare, den gör alltså att vi får en mycket mer öppen och transparent granskning av resultat. Och det gör ju då också att när universiteten utreder fusk så kommer vem som helst att kunna titta på data och sen jämföra utredningen med det som man kan se. Och så kan en var dra sina egna slutsatser, även i de fall där då forskare har friats eller för den delen fällt på grunder som de själva tycker är, eller som de själva eller andra tycker är otillfredsställande.
2: Mm. Jag förstår ju att den här nya tekniken gör det lättare. Att man kan, man kan publicera på internet och granska och sånt där. Men jag undrar lite grann, om jag förstår det här problemet rätt, så handlar det om att en forskare använder samma data vid flera tillfällen och låtsas som att det är olika data.
1: Ja, precis.
2: Något åt det hållet.
1: Precis, och det är ju vanligt att man ser det just därför att bilder på celler och på vissa typer av proteinanalyser, det är nästan de enda rådata som man använder sig av. Så att i andra fall när data är falsifierade, då ser man ju bara någon slags aggregerad, något diagram eller någon tabell, data i en aggregerad form. Men här rör det sig om fotografier och då kan man se direkt om de är duplicerade.
2: Men förlåt, det är det här som intresserar mig. Då kan man se direkt, säger du. Men hur kan en sån här grej då gå igenom den omständliga processen med peer review? Det måste man väl se direkt då om man ska granska en artikel. Mm. Man ser att de här två bilderna, säger att det här är en bild av P3-skålen A och det här är en bild av P3-skålen B. Och så ser man att det är samma bild. Hur kan det ens liksom publiceras in the first place?
1: Man kan verkligen fråga sig det. För då har ju de publicerats... När de har publicerat så betyder det att de har passerat dels alla medförfattare som har tittat på bilderna och som ju då inte har något som helst intresse av att åka fast. Så att säga. Det är en väldigt elementär reflex. Om man ser någonting som är fel, som är uppenbart fel, som andra kommer att se fel, att man omedelbart drar i nödbromsen då, naturligtvis. Det har passerat tidskriftsredaktören som har tittat på artikeln, det har passerat referentgranskarna, det har passerat layoutpersonerna som har gjort den slutliga artikeln och ingen har märkt något. Och sådana fall finns det många exempel på. Så att folk tittar helt enkelt inte så noga, det är den enda slutsatsen man kan dra. Och det här att referentgranskningen skulle vara någon slags kvalitetskontroll, det är också starkt överdrivet. Det är väl känt att referentgranskning är slumpmässig och att den ofta tjänar till att se om slutsatserna är något sånär i linje med konsensus i forskningsfältet. Men som feldetekterande mekanism ska man inte ha särskilt hög tilltro till referentgranskning.
3: Just det här med peer review och de man jobbar med, den sak jag grubblar på när det gäller Macarini-fallet, det är ju att, men han vankade inte ensam runt i korridorerna, gjorde sina experiment och stoppade in plasttub i folk och så vidare. Alltså han måste ju ha haft ett team omkring sig som högt utbildade och skolade, som mycket väl måste ha fattat att det här vi håller på med, det är ju bluff och båg. En sak att han lyckas stupera människor 200 mil bort genom fejkade sammanställningar och foton och så vidare och fejkad rapportering. En annan sak är alla de människor han arbetade med, alltså i sin direkta närhet, de som höll i tänger och skalpeller och annat.
1: Ja, det är ju troligt då att han har... opererat sin forskargrupp utan mekanismer som normalt sett kan skydda mot sånt här. Det vill säga, han har förmodligen inte haft regelbundna möten och seminarier där man har kunnat tillsammans sitta ner i lugn och ro och kritiskt värdera resultaten. Det här vet jag inte så mycket om i detalj, men när man tittar på dokumentärfilmerna så får man intrycket att han föredrog att ha sina forskargruppsmöten på stående fot. Han gick in i labbet, samlade alla, fattade exekutiva beslut, satte stark press på sina medarbetare att leverera resultat, gick ut igen, och att han också hanterade mycket per e-post och telefon, och att det inte var någon annan som hade den hela överblicken över experimentet, utan alla fick så att säga lita på att det som fanns där, det gällde. Sen vet man ju inte om det var han själv eller någon annan som gjorde så att de här duplicerade bilderna dök upp på flera ställen. Någon måste det ju ha varit i gruppen, men finns det då ingen mekanism för att spåra vad det man har gjort och sådär, utan man tar allting ad hoc, då ökar naturligtvis risken att saker blir fel.
2: Ja, återigen så får man ju känslan av att det är ofta lite svajigare på insidan än vad det ser ut när man står strax nedanför elfenbenstornet och försöker blicka in.
1: Så är det väl praktiskt taget med alla fält, tror jag.
2: Ja, men det är extra skrämmande just när det är forskning och medicinsk forskning som inte alls är så seriös och systematisk som de vill ha en att tro.
1: Mm.
2: Ja, men sa du att det var ett anonymt tips det här?
1: Ja, precis.
2: Ja, vad intressant. Så att nu drivs den här utvecklingen vidare av okända hjältar som vi inte ens vet vilka de är.
1: Ja, och nätet är fullt av okända hjältar som håller på att reda ut saker och ting åt oss. Det är ju också okända hjältar då i de här fallen i Uppsala och Göteborg som har lyft fram resultat som inte riktigt, som inte kan vara så som de är beskrivna, därför att bilderna är duplicerade.
2: Det är härligt att höra, och det är ju lite grann en annan typ av attityd än man kanske är van vid att förknippa med forskare och toppforskare, såna Macchiarini-typer som är väldigt drivna av prestige och sin höga status och sin peer review ranking och såna här saker.
1: Mm. Nej, precis, de som kommenterar, de gör ju inte det för någon erkänsla skull, eftersom de inte kan få det när de är anonyma.
4: Tack älskling, en grundig Mm.
5: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: Ingrundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
5: Tack älskling. En Grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla. Nicodemus Ung. Postmodern nihilism genomsyrar dagens samhälle. Frihetskamp enda sättet att övervinna tyranniet. Och det här är ett inlägg från Nicodemus Ungs blogg Fidelitas et Libertas, som är ett oerhört intressant blogg tycker jag. Nicodemus är ju en av våra allra främsta offentliga intellektuella i Sverige, och jag läser allting han skriver med stort intresse. Men det här inlägget som har rubriken Postapokalyptisk frihetskamp tyckte jag var särskilt intressant, för att det formulerar någonting som jag ofta har tänkt på, men det kristalliserades lite grann i mitt tänkande när jag läste det här inlägget. Nämligen tanken att man pratar om katastrofer som är annalkande. Det kommer stora kriser. En sak som det pratas om ibland är katastrofernas konvergens. Att det inte är en, utan att det är ett stort antal olika kriser eller katastrofer som nu rör sig mot sina upplösningar eller sina toppar vid ungefär samma tillfälle. Så man har ekonomiska kriser, miljökriser, statliga kriser, kulturella kriser, och det ser ut som att vi rör oss eventuellt mot ett oerhört dystert crescendo av kriser och katastrofer. Men det finns ett annat perspektiv som intresserar mig och som formuleras på ett bra sätt här. Nämligen att det kanske är så att den största katastrofen, den viktigaste katastrofen, kanske redan har inträffat. Det kanske inte är så att vi står inför en apokalyps, utan att vi befinner oss i ett postapokalyptiskt tillstånd. Och det Nicodemus skriver om här, det är att åtminstone i en kulturell bemärkelse så befinner vi oss i ett postapokalyptiskt tillstånd. Därför att kulturen har redan tagits över och skrivits om och överskridits av en ny typ av kultur, eller en antikultur. Och han spår det här till den franska revolutionen, inte minst. Efterdyningen av den franska revolutionen och det han beskriver som ett ontologiskt undantagstillstånd, där den sekulära världsbild som föddes under renässanshumanismen, som fick politiska definitioner hos upplysningsfilosoferna, konfronterades av nihilismens seder i de moderna byråkratierna och i den moderna kulturen. Jag tycker det är en väldigt intressant och tilltalande idé. Jag personligen ofta tänkt på det här, försökt spåra var började det egentligen gå allvarligt fel. När började de här tendenserna, och när passerade vi någon sorts point of no return? Och när kan man definitivt säga att saker och ting blev märkbart sämre? Att vi gick in i någon ny typ av fas av civilisationens utveckling eller undergång? Och jag har ofta tänkt på just den franska revolutionen som den kanske mest centrala händelsen som har satt saker i rörelse. Samtidigt så måste man i sådana fall fundera på varför inträffade den franska revolutionen. Det måste i sådana fall ha berott på historiska orsaker som påbörjades långt tidigare. Jag ska inte gå in så mycket på det nu, men jag har alluderat till det tidigare och det bubblat i mina egna funderingar kring det här. Vi får säkert skäl att återkomma till det. Men sen efter franska revolutionen så spred sig de här revolutionära inställningarna, inte minst den kulturella revolutionära attityden över världen. Och under 1800-talet så började de här idéerna få väldigt mycket kraft. Framförallt under sista halvan av 1800-talet. Och då såg vi att flera nya rörelser som hade bestämt sig för att omstöpa samhället på ett radikalt sätt gjorde stora framsteg. Men samtidigt var det som att de här krafterna bröt inte igenom hela tiden. Det gamla systemet levde i hög utsträckning kvar. De gamla aristokratiska elitskikten i samhället styrde fortfarande. Vi hade fortfarande österrikisk-ungerska imperiet i Europa som var på många sätt en kulturbärande entitet. Men sen kom första världskriget.
2: Jag brukar tänka på, jag är datanörd, jag brukar tänka på det med en sån här datorliknelse. Ibland när man ska installera ett nytt program i sin dator så säger datorn så här att de här ändringarna tar kraft nästa gång du startar om din dator. Och lite så tror jag det var med första världskriget. Att man hade installerat massor med nya program, massor med kulturell mjukvara. Massor med sekulära idéer, humanistiska idéer, socialistiska idéer. Men de hade fortfarande inte tagit effekt. Därför att samhället var ändå övergripande kontrollerat fortfarande av en gammal sorts kultur. Och därför behövde man ett riktigt ordentligt allomfattande krig. Och första världskriget blev den reboot av maskineriet som gjorde att de nya programmen kunde ta kraft och ersätta de gamla. Då gick man all in på en massiv krigsekonomi som inte minst innebar att ett starkt fokus på staten och ekonomisk centralisering och ekonomisk planering implementerades på ett sätt som man känner igen från historien, men man hade aldrig sett det med den intensiteten och den skalan som under första världskriget. Men sen så blev krigsekonomin permanent. Och andra världskriget var en till sån här omstart, då man befäste de här idéerna ännu starkare. Men det är i alla fall den idé som jag har haft intuitivt länge. Att det byggdes upp mot första världskriget och sen där så gjorde man en reboot. Och sen dess har vi kört på det nya programmet. Och jag tycker det är så välfunnet, den här formuleringen. Att kanske var det det som var apokalypsen. Och sen dess, sen 1914, så lever vi i en postapokalyptisk värld.
3: Det var en sån vacker och lång utläggning. Så den bör följas av lite tystnad från min sida, tycker jag. Så att jag inte säger något direkt. Jo, men alltså det kan ligga mycket i en sån tankefigur. Samtidigt så, jag vill nog haka fast lite grann vid en viktig sak du sa där. Att varför just Frankrike och var inte det här en längre process alltså? Jag vet inte om alltså risken för mig befinner oss i en period av totalt kulturellt politiskt förfall. Men jag har lite svårt att se just den där punkten där så att säga allt gick åt helvete och nu lever vi i en slags kulturell Mad Max-värld. För mig är det en extremt lång och pågående process. Jag tycker att det är ungefär det Nicodemus är inne på. Han har jättebra resonemang där. Många sätt, en del av dem skulle jag vilja träta med honom om som synen på renässansen och upplysningen. Men jag tror inte man ska se det här som ett vad ska vi säga, allt händer vid en given tidpunkt, utan det är en lång jävla nedförsbacke mot helvetet helt enkelt. Och människan blir genom historien mindre och mindre fri. Det är en kontinuerligt pågående process som ibland liksom får en det blir ett extra dipp i den nedåtgående kurvan. Första världskriget är ett utmärkt exempel. Franska revolutionen är ett utmärkt exempel där det faktiskt är med inte sekulära krafter som genomför franska revolutionen. Det är ju avgudadyrkare, bör man komma ihåg, för de vill ju installera en egen gudom. Och kampen om kontroll över Frankrike och den franska staten, den kan man dra tillbaka till 900-talet. Det är en ständigt pågående kamp. Och för mig är det viktigt, alltså, och det är två nedåtgående rörelser, menar jag, som gör att vi sitter i skiten idag. Det ena är den politiska ofriheten, de allt starkare statsapparaterna och sedermera de överstatliga statsformationerna. Och sen är det människans totala isolering från sig själv helt enkelt och från det hon kan. Att när Nicodemus här väldigt elegant beskriver byråkratin, hur den fungerar och även att den skaffar sig makt genom att vara slumpartad, oberäknelig och ineffektiv. Därför att det starka byråkratiska greppet över ett samhälle, det här dödsgreppet, det kopplar byråkratin genom att inte vara ineffektiv, som i Sverige idag till exempel. Men det bygger ju också på att människor har övergett kontrollen över sina egna liv, alltså över familjeliv, över arbetsliv. man kommer inte undan, tror jag, marxismens alienationsteori här helt enkelt. Att vi, människan har steg för steg lämnat hantverkskunskaper och sen sina kunskaper i arbetslivet och frivilligt gått med på att bli en kugge i maskineriet. Och sådana människor kommer till slut inte ens att fråga efter frihet, utan de kommer bara att säga att jag vill det bästa jag kan tänka mig, att vara en kugge i maskineriet. Så det är väldigt många processer som jag ser det här som början på en väldigt bra diskussion helt enkelt. Men jag är inte beredd att apokalypsdatum sätta det hela till första världskriget. Riktigt.
2: Nej. Ja, det är en väldigt intressant fråga och jag har definitivt inga tydliga svar, utan vi får nysta i den här härvan tråd för tråd. Nej, en sak som du säger som jag tror är viktig, det är att du säger att i franska revolutionen, de som tog över, de var egentligen inte sekulära utan de var avgudadyrkare. Det tror jag är någonting som är väldigt viktigt, och det är också sant för egentligen hela den här rörelsen eller den här cancersvulsten med alla metastaser som har utvecklats över århundradena, som Nicodemus uttrycker det.
3: Mm.
2: Därför att det man har gjort hela tiden, det är att man har ersatt den gamla religionen, traditionella religionen, med en ny sorts religion där framförallt människan och senare även människans samhällen har satts i Guds plats. Och en teori som jag tycker är intressant som jag läst om är att det här kan härledas ytterst till protestantismens genombrott och framförallt vissa radikala protestantiska sekter som blev ganska framträdande bland annat i England på 1600-talet och hade en radikal jämlikhetsidé. Så väldigt starka jämlikhetsideal och även väldigt starka sociocentriska uppfattningar, att gruppen var det som kom först. Så man hade en kollektivistisk syn, kan man säga. Men där man just, som du är inne på Boris, där man marginaliserade den individuella människan och man marginaliserade också alla tankar på någonting högre. Att det fanns någonting större, någonting bortom människor och människors gemenskap.
3: Mm.
2: Och att det var det som banade väg för de här utvecklingarna. Och en intressant reflektion som jag själv inte kan verifiera, för jag är inte tillräckligt historiskt beläst, men jag har sett det påpekas att dagens progressiva ideologi, det vi ibland kallar för PK-manualen, är faktiskt snarlik de här idéerna som de här protestantiska sekterna hade redan på 1600-talet. Det har inte skett så vansinnigt mycket i idéutveckling, utan det är samma typ av ultra-egalitära kollektivistiska ideologi. Sen håller jag förstås med i Boris om att alienation är ett nyckelbegrepp. Definitivt så tror jag att vi behöver någon typ av alienationsteori. Jag kanske inte skulle tänka på det som Karl Marx alienationsteori, även om jag håller med om att den unge Marx, som man brukar prata om ibland, innan han gick all in på historiematerialism och skrev Das Kapital och allt sånt där, skrev han väldigt intressanta saker om alienation som jag definitivt tycker är mycket mer intressanta än det som den äldre Marx skrev och hans ekonomiska teorier. Som jag inte tycker har åldrats lika väl. Så att definitivt det finns det väldigt mycket att nysta i de här intressanta frågorna. Jag vill som vanligt rekommendera dig som lyssnar att läsa inlägget av Nico. Hans blogg har lite tekniska problem just nu, men vi kommer lägga upp länken till Internet Archive där den finns. Läs hans inlägg och reflektera.
3: Och det är jätteviktigt att föra den här diskussionen. Alltså, att vi har ju vidrört den tidigare genom åren och alltså att fler skriver i ämnet och att den här diskussionen hålls levande, därför att det är ett väldigt viktigt perspektivskifte mot det här att vi lever i en ständigt allt bättre värld. Mot detta måste man våga ställa det som Nicodemus säger, att nej men för helvete, det gick åt pipan för bra länge sedan alltså. Och att man förinnebär ett helt annat sätt att se på världen. Och jag tror att vi har en bra bit kvar, tror jag, att diskutera vad det är som är fel och varför och när det gick fel. Och vad man gör åt det för att som åtminstone som individ hantera att det ser ut som det gör.
2: Ja.
3: Så att vi ska öppna ett helt nytt diskussionsfält här, tror jag.
2: Ja. För där Där gör Nicodemus en annan intressant poäng som är att den postmoderna nihilismen som vi i hög utsträckning lever i idag, man säger nihilism och det ger upphov till märkliga associationer ibland. För att nihilism är ett delvis missförstått begrepp. Men nihilismen handlar inte om kaos. Handlar inte bara om att bryta ner allting till ett hav av kaos. Utan den moderna nihilismen är systematisk. Den är välordnad, systematisk, byråkratisk. Det centrala är meningslösheten, riktningslösheten. Och det här är också en oerhört viktig fråga för arbetet för frihet. För den individuella och den kollektiva frihetskampen. Som Nicodemus säger i sitt avslutande stycke så innebär det här tillståndet att frihetskampen är en kamp för själva friheten. Men det är också en fråga om vad friheten ska användas till. Därför att i ett nihilistiskt tillstånd som vi måste utgå från idag så har vi inga svar på den frågan. Så vi måste kämpa för frihet. Vi måste kämpa för friheten i sig. Därför att annars kommer vi inte vidare. Annars har vi inte så att säga friheten att se vidare och bygga någonting nytt. Men frihetskampen bemöter inte roten till problemet. Roten till problemet är någonting annat. Vi måste gräva djupare än frågan om frihet och ofrihet för att komma till botten med vad som egentligen är fel med världen och hur vi kan lösa problemet på lång sikt.
7: Ryske libertarianen Mikhail Svetov, gripen av polis, förhörd i 12 timmar och utsatt för husrannsakan. Mikhail Svetov är alltså en framträdande person inom den ryska libertarianska rörelsen. Ryska libertarianska rörelsen, undrar kanske du som lyssnar, vad är det för någonting? Det har aldrig talats om. Och det är det många som inte har gjort. Jag känner heller inte till särskilt mycket om det ryska libertarianska partiet, men det är en växande kraft i Ryssland. Ibland har de varit en av de mest drivande krafterna bakom att ordna olika typer av demonstrationer i Moskva. Och de blir mer och mer aktiva, har fler träffar och konferenser. Och nyligen till exempel, det var helt fantastiskt att se, så de bjöd in Hans Hermann Hoppe till Moskva. Jättestort evenemang, stor lokal i Moskva. Hoppe togs emot som en rockstjärna. Alltså jag har aldrig sett något liknande faktiskt i libertarianska sammanhang. Bara liksom hur påkostat det var, det såg ut. Och de hade något bildspel. Hoppe gick upp på scenen inför allmänt jubel. Jag tror det var 1500 pers i lokalen. Och bakom honom, projicerat på väggen, så var det sådana här liksom riktigt fuktiga Hoppe-memer och sådana här saker. Alltså, det är svårt att beskriva i radio, men det var en väldigt häftig bild. Och föreläsningen som Hoppe höll finns också inspelad. Vi lägger in länken givetvis i avsnittsbeskrivningen. Och vi kan också slänga in en länk till den intervju som Hoppe gav till just Mikhail Svetov i samband med den här föreläsningen i Moskva. Det är väldigt sällsynt att Hoppe gör intervjuer. På rak arm kan jag bara minnas att Michael Mallis lyckades få Hoppe att ge en intervju. Och det tror jag var i utbyte mot att Michael Mallis kom till Bodrum till Hoppes konferens och pratade för 2018. Och då sa han så här, okej, men då får du ge mig en intervju. Men till exempel Tom Woods har velat ha en intervju med Hoppe. Hoppe är liksom, så länge han har haft sin podcast, men Hoppe har alltid sagt nej. Men han gav en intervju till Svetov och de här ryssarna. Så den finns också på YouTube, väldigt intressant. Men nu har de börjat bli lite för inflytelserika kanske. För att den ryska staten har börjat med hyfsat hårda repressalier. Nu senast då för bara mindre än en vecka sedan så greps Mikhail Svetov och hölls i 12 timmar i sträck tydligen, så förhörde de honom. Och de har försökt koka ihop en historia om att han har tydligen en flickvän, eller en ex-flickvän vid det här laget, som han var ihop med för ett tag sedan. Och det påstås då att de var tillsammans när hon var yngre än 16 år, vilket är den ryska gränsen för när man kan samtycka till den typen av relationer. Och de förnekar det här då, båda säger att hon hade fyllt 16 och så vidare. Men både då Mikhail Svetov och hans ex-flickvän som heter Anastasia blev intagna och förhörda i 12 timmar. Och sen släppte de, det är förmodligen någon typ av intimideringstaktik. Samtidigt som vi ser den här, det är samma tendens som till exempel i Julian Assange-fallet, att man använder liksom anklagelser om sexualbrott eller antydningar om sexualbrott för att sätta dit folk. Förmodligen handlar det om att skrämma ryska libertarianer i tystnad.
8: Ja, det är bedrövande. Visst är det? Att av alla rörelser man kan ge sig på så har den libertarianska osynlighetsmanteln inte haft sin effekt i Ryssland.
7: Ja, undrar vad de har gjort egentligen. De har gjort någonting som har liksom brutit mot de libertarianska reglerna. Som vi respekterar och därför slipper de här sakerna. Ja, de har kanske växt för snabbt. Växt för snabbt och fått mycket uppmärksamhet. Alltså, en sak är att de har varit ute på gatorna. De har organiserat stora liksom, protester och varit involverade i liksom, där det har blivit mer våldsamt. Kanske haft att göra med Alexej Navalny. Det vet jag inte riktigt. Jag bara spekulerar här med att de har blivit liksom involverade med andra oppositionella på ett sånt sätt.
8: Mm. Jag tror ju, det här har vi pratat om i tidigare sändningar. Jag tror att många stater är rädda för rörelser som är eller historiskt sett har varit förknippade med andra konkurrerande statsbildningar. Så till exempel i USA så är man rädda för olika typer av nationalistiska grupper därför att de har understötts av, och man gillar ju att påpeka olika kopplingar till Ku Klux Klan och sånt där som ju i sin tur var kopplade till konfederationen under kriget mellan nord och syd. Ännu tydligare är förstås kopplingen, rädslan för koppling till Tredje riket under andra världskriget, som vi även kan se i Sverige, att man var orolig för någon typ av, ja men någon femte kolonn eller något sånt där som gör att man än idag är rädd för den typen av grupper. Även kommunister. Jag vet att det är mycket prat om att säga, ja man accepterar leninisterna på SVT och hej och hå, men faktum är att säkerhetstjänster brukar försöka hålla någon typ av öga på extremvänstern. Vi vet ju att IB-affären var väl på 80-talet när Socialdemokraterna satt och spionerade på olika typer av kommunister och sådär. Det är ju för att man var orolig för att kommunister var inte bara en politisk rörelse, det var en politisk rörelse med kopplingar till främmande supermakt, då framförallt på den tiden Sovjetunionen. Libertarianer, vem skulle libertarianer kunna förknippas med? Antagligen USA eller västvärlden generellt. Men antagligen framförallt USA, vilket gör att i västvärlden är det ju såklart, de anses inte vara ett speciellt stort hot, därför att det är liksom, man ser det som någon typ av psyop från CIA, och om CIA jobbar åt västvärlden så behöver man inte vara rädd för deras nickedockor då. Medan i Ryssland så har man ju såklart en annan relation, där ser man det ju som ett hot om du har en rörelse som du tror kan vara kopplad till väst. Och även om såklart inte någon av oss tror att den libertarianska rörelsen är astroturfad av västerländska säkerhetstjänster, så är det ju givetvis så att har du en stor libertarian rörelse i ett annat land och du någon gång får för dig att du vill destabilisera det landet, det är klart du sätter dig och pumpar in resurser i den rörelsen då. Det är klart att du gör. Det hade ju varit dumt av USA att inte, om USA ville destabilisera Iran till exempel, hade det varit fruktansvärt dumt av USA att inte pumpa in resurser i en libertariansk rörelse om det finns någon sådan där. Och givetvis så skulle en stor och vital rörelse i Ryssland utgöra en liknande attackvektor.
7: Mm. Det är intressant för att libertarianer blir oftare beskyllda för att vara ryska agenter, åtminstone ryska nyttiga idioter, eventuellt betalade av Kreml, eventuellt bara liksom manipulerade av Kreml. Det skulle vara lite pikant va, om de samtidigt trakasserar och förföljer libertarianerna på hemmaplan i Moskva, samtidigt som de finansierar och understödjer och använder sig av libertarianer i väst. Men jag antar att de inte är helt inkompatibla de här idéerna, men det är lite långsökt kanske.
8: Nej, ja, nu säger nu. Nu, jag har ju fortfarande inte fått någon check av Putin va, så att, men med det sagt så är det ju inte alls omöjligt att Ryssland skulle gå tillväga på det sättet, därför att många av de mest degenererade tendenserna i vänstern här i väst har ju historiskt sett haft kopplingar till sovjetiska psyops, och vi vet ju såklart att Jag menar, hade du haft grönhåriga feminister som stod och demonstrerade för transrättigheter i Sovjetunionen, det hade blivit gulag direkt. Men de var väldigt användbara i fienders länder, därför att där bidrar de till att destabilisera samhället. Så det är inte alls omöjligt att man finansierar grupper utomlands som man inte vill ha hemma vid.
7: Ja, fair enough. Du har helt rätt i. Det är tråkigt att höra om din check förresten. Påminn mig efter sändningen så drar jag ett mejl till ryska konsulatet på Malta. Det där måste vi ordna. Du kan inte jobba gratis.
8: Bra. Precis.
7: Det vore väldigt olibertarianskt. Den andra reflektion som jag gör, och det här är någonting också som de ryska libertarianska aktivisterna gärna vill kommunicera till omvärlden. Så att jag nämner det gärna då i bubbla. Det är att det finns ju i libertarianska kretsar i viss utsträckning kanske en romantisk bild av Ryssland, av Putin, det saker som händer i Ryssland. Även jag själv är en del av det här, för jag brukar skoja ibland. Och saken är ju den att i jämförelse med typiska ledare i västvärlden så framstår ju Putin som rena drömmen. Och även från ett, inte bara som att skatten är väldigt låg i Ryssland och sånt där, utan även från ett sorts reaktionärt perspektiv, ett kulturellt perspektiv, så är Putin en väldigt intressant figur, för att han är en av de få motståndare mot demokrati till exempel som finns och uttalar och lägger fram argument mot demokrati på den internationella scenen, alltså bland statsmän, bland ledare. Och han försvarar traditionella värden på ett sätt som väldigt få ledare gör. Men faktum är att den här typen av saker händer titt som tätt i Ryssland, och även om jag inte nödvändigtvis är en förespråkare av liksom, obegränsad yttrandefrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet och så vidare. Det där tycker jag är en bogus begrepp. Så tycker jag det är synnerligen orimligt att staten ger sig på libertarianer på det här sättet. Och det är ett väldigt stort problem i Ryssland, och det är också, man kan säga, det är en stor skillnad mellan till exempel Ryssland och ett land som Ungern. Ibland så buntar man ihop de här. Man säger liksom Putin, Orbán och Trump och Salvini och sådär. Men det finns vissa ganska viktiga skillnader. Till exempel mellan Putin och Orbán. För att här i Ungern, under Orbán, så håller man väldigt hårt på yttrandefrihet. Så vitt jag vet så har man i Ungern aldrig tummat på yttrandefriheten. Man har aldrig förföljt och försökt tysta politiska motståndare och så vidare. De anklagelser som finns mot Fidesz och Orbán, det är saker som är väldigt, väldigt milda liksom. Och det har mer att göra med hur man statlig styrning av liksom av statsfinansierade medier och den här typen av saker. Det, så vitt jag vet, har aldrig hänt i Ungern i modern tid att man har stängt ner politiska dissidenter eller trakasserat dem eller sånt där. Tvärtom så är Orbán är ofta ute och bevar om att det är viktigt för honom att Ungern ska vara liksom ett föredöme vad gäller yttrandefrihet, att folk ska kunna komma till Ungern som känner att deras yttrandefrihet har begränsats i andra europeiska länder, ska de kunna komma till Ungern. Och där är då, om man bara tar den jämförelsen då mellan Orbán och Putin, så är det inte riktigt samma skrot och korn när det gäller den typen av frågor.
8: Nej, och jag blir, det här har ju så att säga ganska konkreta implikationer för många av oss, därför att nu har jag visserligen inte själv sett Ryssland som ett alternativ att flytta till, men jag vet ju att vissa har gått och åtminstone funderat på det och tänkt att man ska ta sig tid och göra lite research på Ryssland och sådär, och hur ser företagsklimatet ut och så vidare, och när man gör sånt så kan man ju tänka sig ibland att ja, de har någon dissidentgrupp de inte gillar, eller de ger sig på oligarker ibland för att få lite pengar, men det påverkar ju inte mig. Ungefär som att svenskar kan åka till Kuba, och även om Kuba har väldigt hårt förtryck så drabbar inte det turisterna. Men om man själv tillhör en av de dissidentgrupper som är med på ryska regeringens svarta lista, ja, då blir det ju helt plötsligt inte så värt att lägga den där tiden på att göra research på om man ska flytta till Ryssland eller inte. Det är inte bara ett principiellt eller abstrakt problem, det är ju ett väldigt konkret problem för en libertarian som har funderat på landet som destination.
7: Ja. Det ska bli spännande att följa i alla fall, därför att det är så att Mikhail Svetov och de andra, de kommer inte ge sig. De är en stor och växande rörelse i Ryssland, och De säger uttryckligen, vi kommer inte backa, vi kommer inte hålla käften, vi kommer fortsätta bedriva vårt oppositionella arbete. Och nu hade vi ingen länk om det här på Bubbla, det var lite synd. Jag hittade själv ingen länk när jag läste om det här, något som var bubblingsbart. Jag har bara den här Facebook-länken som vi tittar på just nu. Men kära Bubbla-redaktörer, om ni ser någonting som har att göra med Mikhail Svetov och de ryska libertarianerna, så får ni hemskt gärna lägga upp den på Bubbla så vi kan följa det på ett lite mer systematiskt sätt. Och tills dess, ni som är nyfikna, kolla gärna på de här Hans Hermann Hoppe-länkarna på YouTube. Det är ganska intressant, det är ganska inspirerande att se vad de lyckades göra av det eventet som ägde rum för några veckor, några månader sedan och sånt där. Jag har för mig att det var.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Bubblas grundare Martin Eriksson. Paradox att avskaffa politik genom att använda sig av den. Företagande vägen till ett statslöst samhälle. Det här är videoinspelningen av det föredrag som jag höll på årets Freedom Fest i slutet av augusti i Stockholm, anordnat av Svenska Misesinstitutet. Jag hade ju den enormt stora äran att bli inbjuden som talare på Freedom Fest, som jag har betraktat som Sveriges i särklass bästa libertarianska konferens ända sedan jag var på den första Freedom Fest månaders 2011 och blev mycket imponerad av kvaliteten. Så att det finns väldigt få sammanhang som jag tycker att det är så hedrande att bli inbjuden till att prata som Freedom Fest. Så jag tog det tillfället i akt för att prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag har tjatat om egentligen i 10-15 års tid. Vi har väl alla våra favoritidéer så där som vi återkommer till, och det här temat för mitt föredrag är min centrala idé och bakgrunden också till min drivkraft att hålla på med Bubbla och andra såna här projekt och varför jag gör det på det sätt som jag gör. Man kan säga att i Radio Bubbla så är vi har en kritisk stil. Vi bryter ner nyheter till sina beståndsdelar och vi pratar om saker som inte alltid är så roliga, och ibland så upplevs vi som väldigt negativa och pessimistiska. Det är inte alls så. Både du och jag, Boris, är ju faktiskt väldigt positiva, optimistiska, glada, konstruktiva och driftiga personer som hela tiden gör saker, inte bara sitter och klagar. Men just Radio Bubbla, det är ju ett format där vi pratar, analyserar och kritiserar. Men man kan säga att den här föreläsningen, för den som vill veta lite mer om hur jag ser på de positiva, uppbyggliga, konstruktiva sidorna av det här. Men vi konstaterar att det finns mycket skit i världen i Radio Bubbla, men vad ska vi göra åt det då? Det är det jag pratar om i den här föreläsningen.
2: Den ska vi ta till oss eftersom jag själv inte var på Freedom Fest. Bra. Jag trodde det var en intervju de hade gjort med dig, men det är alltså ett föredrag på Freedom Fest.
1: Ja, exakt. Så det är 45-50 minuter genomgång av lite frihetsstrategier och hur jag tycker att man ska jobba och varför jag tror att vissa saker har väldigt stor potential och på vilket sätt Bubbla är ett exempel. Att det är ingen slump att Bubbla fungerar som det gör, utan det har att göra med underliggande strategiska idéer som vi har försökt och fortfarande löpande försöker implementera i Bubbla-projektet. Det är också, om man är intresserad av Bubbla, om man tycker att det är ett fascinerande projekt och man undrar liksom hur de kunnat göra allt det här och varför har det blivit som det har blivit, så kan man titta på det här föredraget och få veta att det inte alls är en slump, utan det finns en hel del underliggande tankar bakom det här. En annan sak som jag går in på är att jag ger massa exempel och förslag på nya projekt som är helt orienterat till Bubbla. Bara affärsidéer egentligen. Affärsidéer som skulle möjliggöra att fler människor professionaliserar sin aktivism och faktiskt lever av att bygga frihet och sälja frihet och frihetsverktyg till andra människor. Det är något som jag tror väldigt mycket på, och den här föreläsningen är ett litet försök från min sida att inspirera andra människor att bli mer entreprenöriella och starta frihetsprojekt som blir långsiktigt hållbara, inte minst genom att de har en kommersiell dimension och tjänar pengar och genererar ett överskott som kan återinvesteras i verksamheten för att växa och säkra upp den i framtiden.
2: Och där har våra lyssnare

0: the fly, men när jag pratar så hoppar jag över en del bitar som jag hade tänkt prata om annars. Till exempel Bubblas framtidsplaner, hur vi tänker göra i framtiden. Det hoppar jag över. Men, så vi var också begränsat med frågor. Men det kom några stycken. Och även ett lustigt litet intermezzo mellan mig och Klaus Bandpaintner mellan föreläsningen och frågestunden.
1: En andra migrantkaravan på väg från Centralamerika mot USA. Fler än 1000 personer vandrar just nu i grupp genom Guatemala mot mexikanska gränsen. Den ursprungliga karavanen, bestående av mellan 7000 och 10 000 personer, befinner sig samtidigt i staden Huixla i mexikanska delstaten Chiapas, 50 km norr om gränsen mot Guatemala. Är det hög tid att vi pratar om en av de stora snackisarna i USA och för all del världen i stort? Jag försöker packa upp det här lite grann som vi inte har nämnt det tidigare, det Bubbla. Men nu vi har haft, jag vet inte, åtminstone 3 länkar, 4 länkar och sånt där. Och det är otroligt pådrag om det här i amerikanska medier. Den så kallade karavanen är alltså en enorm folksamling som rör sig huvudsakligen till fots, sägs det. Från flera centralamerikanska länder som Guatemala, Honduras och så vidare. Norrut genom Mexiko med syfte att komma till den amerikanska gränsen och söka asyl i Amerikas förenade stater. Och det är oklart var den här karavanen kommer ifrån, vem som organiserar den. Men det som har varit klart under en tid nu, det är att den är... Det kanske är rent sammanträffande. Det råkar vara så att karavanen beräknas komma fram till USA på valdagen, på mellanvalsdagen här i början av november. Jag vet inte om de faktiskt kommer hinna fram. Det verkar finnas en del tveksamheter kring hur snabbt man egentligen kan röra sig till fots, om de verkligen rör sig till fots, hur många de är, vad de har för infrastruktur och så vidare. Men det som är glasklart är att det är en politisk het potatis, och demokraterna spiller naturligtvis ingen tid eller uppmärksamhetsutrymme för att göra politik av det här. Och nu, än så länge så är det ganska subtilt. Än så länge så är det inte slå på stora trumman. Men allting byggs upp nu för att utmåla Donald Trump och andra republikaner som monster om de inte omedelbart vill släppa in de här 7000, 10000, hur många de är nu, centralamerikanerna som vill komma och söka friheten i USA. Och Donald Trump på sin sida, han säger att vi kommer inte släppa in de här. Det är liksom, om det så behövs kommer vi skicka militären för att stoppa vid gränsen. Så nu är det en stor diskussion om det. Har presidenten rätt att sätta in militären? Får de göra den här aktionen? Och då kommer såna här obskyra juridiska principer i spel. Du kan kanske göra bättre än jag, Niklas. Det finns en juridisk princip med ett latinskt namn som reglerar huruvida militären får agera på landets egen mark.
2: Ja, jag tror, men det tror jag inte ska vara något problem. Det är bara att utropa undantagstillstånd eller något, ge lite pengar till någon guvernör, får de göra istället, sätta in nationalgardet. Det där tror jag är ganska trivialt. Det gör man ju lite. Om man gjort tid som tätt. Om man är ju för fasen national eller militären för att integrera svarta elever i skolsystemet efter segregationen föll. Nog fasen ska de kunna hitta ett svep själv för att sätta in dem vid gränsen. För att förhindra människor från ett annat land att korsa gränsen illegalt in till USA. Det är lite poängen med militären faktiskt.
1: Det är det som diskussionen var. För att de säger bara att nej, men ni får inte använda militären. Och för då vill de få Donald Trump att framstå som en liksom som en militär diktator,
2: ja,
1: som tillgriper militären. Och jag tror, hoppas jag får rätt nu, jag tror att det heter posse comitatus, den här principen som säger att militären bara får agera utomlands, inte på eget territorium.
2: Mm.
1: Men som du säger så kan man ju mycket väl se det här som en invasion. Det är utlänningar som kommer till gränsen och han försvarar gränsen mot 10 000 utländska personer som har uttryckt sin intention om att ta sig över gränsen. Och de säger att vi ska söka asyl, ska följa alla regler och så vidare. Men poängen är att man försöker göra politik av det här i USA desperat. Till exempel genom att försöka locka Trump till att göra uttalanden om militären få honom att framstå som en militär

0: diktator och så vidare. Det är väldigt, väldigt skum situation allting. Och det har hållit på någon vecka ungefär. Och nu så börjar man trappa upp det i amerikanska medier. Nu börjar amerikanska vänstermedier verkligen slå på stora trumman. Och jag är beredd att jag äter upp min hatt om inte det här blir liksom en superstor fråga under dagar och veckor som kommer.
1: Ja, det lär det bli. Han skulle ju kunna, det hade ju varit roligt om Trump gick ut och sa att får jag inte sätta in militär på amerikanskt territorium, då kommer jag sätta in den på mexikanskt. Så kan ju Mexiko få göra en avvägning sen huruvida de vill tillåta karavanen att fortsätta rakt upp. Det skulle alltså rent praktiskt så vore det ju liksom noll problem för USA att inkräkta på Mexikos territorium i några dagar för att avvärja en sån här grej.
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga tycker jag, vad den här karavanen egentligen är för någonting.
1: Mm.
0: Hittills så har det inte kommit fram någon klar information. Men man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut att det här inte är någonting som bara händer helt spontant.
1: Nej.
0: Att det bara plötsligt så råkar det vara så att 10 000 personer samtidigt marscherar norrut genom Mexiko för att komma till USA. Bara av en händelse. Det var ingen koordination eller någonting. Utan det var bara att de här människorna råkar bestämma sig samtidigt.
1: Mm.
0: För att det var bra väder eller någonting. Att de skulle börja traska från liksom så här ett antal olika länder. Det här är organiserat.
1: Ja.
0: Och dels vet vi det för att det händer efter alla kommer samtidigt. Men vi vet också det för att man kan inte ha 10 000 personer på samma plats och marschera i en riktning utan att ha en massa planering och infrastruktur runt omkring. Det kostar många, många miljoner. Miljontals dollar kostar det att underhålla en sån här karavan. Därför att de människorna måste äta, de måste ha liksom, olika typer av tjänster, sjukvård, hygien. Och när 10 000 människor drar fram, det finns liksom inte en stad i Mexiko där du kan släppa loss, kanske Mexico City liksom, men längs vägen. Du kan inte ha 10 000 personer, du kan inte fixa mat till dem, du kan inte fixa toaletter till dem.
1: Nej.
0: Så att här finns det organisation, du säger i praktiken då, liksom lastbilar som åker med liksom stödfunktioner, liksom bajamajor som folk kan använda och så vidare. Det händer mycket mer bakom kulisserna. För annars skulle den här så kallade karavanen ha upplöst.
1: Ja.
0: Och bara så här, vad är det för karavan? Det låter som någon sån här...
1: Oregon Trail.
0: Det låter något så jättemysigt. Någon sån här nybyggare.
1: Mm.
0: Någon sån här helylle familj som åker från homestead och bit mark. Och ska liksom, eller liksom möjligen kameler i öknen. Men det låter väldigt trevligt i alla fall med karavan. Man har nästan bara positiva associationer. Liksom... arabiska handelsmän med sina kameler på väg från en oas till nästa och ska handla. Mm. De har härliga torkade dadlar som de ska sälja. Liksom. Men det är 10 000 centralamerikaner som anser att de har rätt att komma in i USA. Ja. Så det är också, det finns en marknadsföringskampanj, det finns en PR-kampanj här som någon driver.
1: Jag undrar, ja det är ju garanterat, men jag undrar om det var liksom ett smart drag. Är inte det här, kommer inte det här slå tillbaka enormt? Tänker jag. Jag tänker att det demografiska utbytet vill ju genomföra i löndom. Det har ju varit en stor katastrof för vänstern att det har blivit så många uppmärksammade fall kring migration de senaste åren. Och att ha en stor karavan som du kan filma, du kan ta bilder liksom, kolla här hur människor väller över gränsen. Det är ju sånt som får folk att reagera. Det där är ju något man ska liksom tysta ner och mörklägga. Så jag tror att det här kan vara en felbedömning. Det kanske rent av är en så pass stor felbedömning att det får demokratiska ledare att jag vet inte, hitta någon undanmanöver, något sätt att distrahera från det här. Kanske, de kanske rent har gått så långt att de sitter och postar fejkade bomber till sig själva bara för att folk inte ska titta på den här gigantiska PR-katastrofen som långsamt marscherar mot gränsen.
0: Ja, å ena sidan så tycker jag det är värt att påpeka att den amerikanska vänstern är så hysterisk och så omdömeslös. Den är så tiltad, säger man med en pokerterm.
1: Mm.
0: Att de tänker inte klart. De agerar internationellt. De gör massor med saker hela tiden som är korkade och kontraproduktiva. Och det är bland annat därför som Donald Trump har kunnat vara så framgångsrik. För att hans motståndare agerar irrationellt på ett relativt förutsägbart sätt. Så att jag skulle inte utesluta att någon drar igång en sån här kampanj som går emot deras syften. Men jag tror inte i det här fallet att det är en konspiration från den amerikanska vänstern. Det finns några grejer som de håller på med just nu som är uppenbart att de driver stenhårt. där det är helt uppenbart att det är liksom intensiva kampanjer, som till exempel Khashoggi-grejen.
1: Mm.
0: Och den här saudi-journalisten som vi pratade om för ett par sändningar sedan. Turkiska staten verkar driva på ganska mycket, men framförallt är det amerikanska mainstream-medier som har en intensiv kampanj för att vända det här mot Trump. Och sen har vi den här bombkampanjen som bor nu till exempel, där det är liksom så här, det är ett enormt, enormt hyckleri. Alltså, den amerikanska vänstern är enormt våldsglorifierande, hela tiden uppviglar till våld mot Donald Trump. Samma dag, det är jätteintressant, det är samma dag som den här första bombskräckgrejen kom, så hade New York Times en berättelse publicerad, en fiction-berättelse publicerad, som handlade om hur Donald Trump blev avrättad. Twisten i historien var att, jag tror det var så att en rysk agent skulle döda Donald Trump, men i sista ögonblicket när han stod och skulle skjuta så klickade hans pistol. Hans pistol funkar inte. Varpå en Secret Service-agent räckte över sitt tjänstevapen till den ryska agenten och sa: här, ta min pistol. Den här typen av, liksom, av fantasier om att mörda Donald Trump publicerar man i New York Times samma dag som den här bombvågen sätter igång. Och sen är det ett enormt pådrag om synd det med alla journalister och politiker och sånt där som får bomber skickade till sig. Så det där är organiserade kampanjer. Karavanen är någonting annat.
1: Mm.
0: Jag tror att karavanen är organiserad av någon i Centralamerika helt enkelt.
1: Ja.
0: Det var ju spekulationer om att det är en honduransk politiker, säger man så. En politiker från Honduras som har dykt upp i tåget, som har figurerat och så vidare. Som kan ha något intresse av det här. Men och jag tror att det är någon i Centralamerika. Men jag tänkte lansera en egen hypotes om vem det är som ligger bakom. Jag tror att det handlar om en figur som vi har berört tidigare i Radio Bubbla, som vi har varnat för som en dark horse, eller flaggat för, nämligen AMLO, Andrés Manuel López Obrador, nyvald president i Mexiko, Mexikos Donald Trump, en sån här dynamisk, en maverick säger man på engelska. Han har gått till val bland annat på att han ska vara den mexikanska anti-Trump. Att han är tillräckligt liksom dynamisk och kreativ och flexibel för att kunna vara en motvikt mot USA:s Trump. Så att säga, nu när USA har Trump så måste Mexiko ha AMLO. Om vi har en vanlig konventionell politiker så kommer vi hamna på efterkälken. Jag misstänker att AMLO, som alltså inte tillträdd, han är som man säger president-elect i Mexiko. Jag tror att det är han som redan nu börjar manövrera, precis som Trump började manövrera redan innan han tillträdde i januari förra året. Så tror jag att AMLO har börjat manövrera. Han har gjort upp deals med folk som han känner i Honduras och Guatemala för att få till den här karavanen. Och det vi kommer se i slutändan, det är att AMLO spelar det här som en spelbricka mot Trump och USA. Och säger: jag kan hantera karavanen, men då vill jag ha det, någonting som AMLO vill ha.
1: Mm.
0: För att i slutändan så är det Mexiko som släpper fram den här karavanen. Det är Mexiko som släpper över dem över gränsen från Guatemala och ger dem så att säga fri lejd genom landet. De inte behöver göra, men de släpper fram den här karavanen. Och det tror jag är för att mexikanska intressen i bakgrunden orkestrerad av AMLO gör det. Han kanske kommer komma ut som liksom motståndare till karavanen. Han kan komma och säga så här: jag ska rädda Nordamerika från karavanen. Men jag tror att i slutändan så är stor sannolikhet att vi kommer se att det är Andrés Manuel López Obrador som har plockat några poäng på det här.
1: Då verkar det väl extra lämpligt om Trump säger: om inte ni stoppar den i Mexiko så kommer jag stoppa den i Mexiko. Det hade väl varit ett bra motdrag i den förhandlingen.
0: Absolut.
1: Jag vill ha det här för att stoppa karavanen. Du får ingenting. Du får ingenting för att stoppa karavanen. Stoppa den, annars stoppar jag den. Det hade väl varit rimlig motstrategi.
0: Jag håller absolut med. Hoppas att Donald fortfarande lyssnar på Radio Bubbla.
1: Ja.
0: Ja, och då fick vi lite prata om den här bombhistorien också.
1: Han hade ju aldrig behövt ha att göra med det här om han hade haft en stor fin mur på gränsen.
0: Nej, vad hände med muren egentligen?
1: Ja.
0: Vad hände med den fantastiska muren?
1: Bidde ingen mur.
0: Får man ångra nu. Men kanske att karavanen, kanske är Trump och AMLO som har snackat ihop sig. Mexikos Trump och den första Trump. För att ja, så här, om du AMLO, om du fixar en karavan, då får jag min mur.
1: Ja.
0: Och då får du en reality TV show avgått som president.
2: Radio Bubbla. Konservativa i USA oroas av häcklare som ställer obekväma frågor om bland annat demografi och Israel. Anklagas för bristande radikalism av unga nationalister anförda av YouTube-profilen Nicolas Fuentes under parollen Groyper War. Ja, en lite udda rubrik med flera obekanta namn. Säkert för ganska många av våra lyssnare. Därför att jag själv hade noll koll på det här bara för några veckor sedan. Men det är fler personer har tipsat mig. De har hört av sig, skickat meddelanden till mig och folk har postat om det ibland på BBSen då och då. Jag har snabbt, de har nämnt i förbifarten på någon podcast jag lyssnat på så där. Det finns en ny front av politisk konflikt i USA där det händer ganska speciella saker. Så jag tänkte vi kunde ta en stund och prata lite grann om det som kallas för Groyper War. Och det är så ett fenomen som pågår nu på internet, och inte bara på internet utan även så att säga i köttrymden. Och i centrum för alltihopa så står Nick Fuentes, Nicolas J. Fuentes heter han tydligen, som är en stjärna på uppgång kan man säga inom amerikanska högerkretsar. Han är ung, han är bara i 20-årsåldern, han är på YouTube och gör filmer. Han har lite grann sin egen talkshow kan man säga på YouTube som han livesänder där. Och han är väldigt fokuserad på att attackera etablissemangskonservativa, establishment conservative eller conservatism inc och sånt där som det kallas i USA. Jag har tittat lite grann på den Nick Fuentes på hans YouTube-kanal och jag tycker att han är väldigt duktig. Han är rapp och rolig, påminner rätt mycket om såna här proffs i tv som gör late night talk shows och så vidare. Han har också en liknande scenografi där han sitter framför ett skrivbord och i bakgrunden så har han, alltså han har någon green screen som han filmar mot. Den är i bakgrunden någon, den vy av en stad eller vad det är liksom. Det ser ut ungefär som på tv fast såklart lite mer amatörmässigt. Till sättet påminner lite grann också om Ben Shapiro tycker jag. Han har lite grann sån här lite så här intensivt ättrigt sätt och lite lätt pipig röst. Det är lite ironiskt att göra den associationen kanske eftersom Ben Shapiro är en av de personer som Nick Fuentes har fejd med. Men han är ganska stor på YouTube. Han kan få en 100 000 visningar och sånt där på sina sändningar. Men det som fått väldigt mycket uppmärksamhet, det som verkligen har rört om i grytan, det är att han uppmanar sina följare att gå till diverse events. Alltså tillställningar som arrangeras av medströms konservativa. Och dit ska man, för att delta i Groyper War då, så ska man gå till ett sånt ställe, nästla sig in i publiken, låtsas vara som en normal person, eventuellt med någon magakeps eller något attribut. Och sen ska man begära ordet när det blir frågestund och ställa riktigt jobbiga frågor om demografi, till exempel fråga hur konservatismen ska överleva i USA när minoriteterna blir större och större och de nästan aldrig röstar på republikanerna. Frågor om Israel är vanliga också. Att man ska ifrågasätta USAs stöd till Israel som etablissemangskonservativa tenderar att vara okritiska mot. Ivriga påhejar av. Och frågor om homosexualitet och andra så att säga, sexuella eller identitetsrelaterade frågor. Och man riktar det här då mot framförallt vissa specifika personer. Till exempel Charlie Kirk och hans organisation Turning Point USA. Och Charlie Kirk han är också en ung stjärna kan man säga i den amerikanska konservativa sfären. Men han är lite mer en etablerad eller sanktionerad konservativ kraft. Han driver något som är Students for Trump tror jag en av hans organisationer heter. Och han verkar vara relativt närstående Trump. Han har varit flera gånger i Vita huset och har lite grann, till skillnad från Nick Fuentes, så har han lite direkt kontakt med Trump, eller kretsen kring Trump i alla fall. Kanske Don Jr. och så vidare. Så han är mer etablerad figur, men också liksom ung och sådär. Och till exempel Ben Shapiro som nämnde nyss, som är en alternativ medieprofil med ett eget liksom, ett alternativ medieimperium. Dan Crenshaw som är en amerikansk sån här militärveteran som numera tror jag är kandidat till något politiskt ämbete, och många andra sådana här etablissemangskonservativa som specifikt har blivit måltavlor för svåra frågor och så vidare. Det finns också en del fejder med folk som man kanske snarare tänker på som ståendes till höger om Nick Fuentes, och vi kanske kan återkomma till det också. Det verkar vara en fullskalig fejd med Owen Benjamin till exempel, om man nu ska placera honom politiskt, men han tänker på honom som en del av högern i alla fall. Men även till exempel med Vox Day har jag hört liksom, han lite rätt ambivalent förhållningssätt, samma sak med Richard Spencer. Återkommer gärna till de sakerna, men vad är de här frågorna då som Groyper War fokuserar på, som man ställer jobbiga frågor om? Så en genomgående frågeställning, den här klassiska frågan om vad är det som konservativa egentligen ska konservera? Och man tar exempel då på till exempel att nu har en väldigt avslappnad inställning till homosexualitet och även transsexualitet, transpersoner. Så när Charlie Kirk, han har tydligen bjudit in en dragshowartist som heter Lady Maga till sina arrangemang. Alltså en Trump-vänlig transvestit artist, Lady Maga. Och det brukar han få frågor om då, varför han tycker det är en bra idé med Lady Maga, som alla konservativa människor för bara några få år sedan skulle tyckt det varit rent vansinne. Men nu ska den här transagendan drivas hårt av konservativa, förment konservativa i USA. Frågan om etnonationalism är också en sån här grej som man trycker på. Alltså, är USA en idé? Är det bara en idé? Eller spelar det någon roll om man byter ut det amerikanska folket mot andra människor, till exempel mexikaner? Är det likgiltigt för att USA är ändå bara vissa, en uppsättning idéer? Och här har man liksom, här har man på, jag tycker, ganska intressant sätt lyckats pressa till exempel Charlie Kirk att göra ganska extrema uttalanden, till exempel att etnonationalism är oamerikanskt. Etnonationalism är oamerikanskt, det är någonting som absolut inte har någonting att göra i den konservativa rörelsen, och det är någonting som vi måste fördöma. Och kanske mer övergripande och minst lika intressant, det är att man exponerar mainstreamhögerns svaghet, deras oförmåga att ta debatter och försvara sina positioner med argument. För att när de kommer på de här eventen och ställer de här frågorna, till att börja med så försöker man lite fumligt svara på frågorna, men till slut så kommer ju som ilskan fram när Charlie Kirk och man bara blir förbannade och ställer sig på scener och skriker. Det har man sett Charlie Kirk göra, Dan Crenshaw, Ben Shapiro höll han höll ett långt tal här om veckan i ett sammanhang där han bara stod och öste galla över Nick Fuentes och såna här personer och kallar dem för liksom nazister och alt-right hatare och det. Man lyckas verkligen komma under skinnet med de här människorna och exponera hur falska och hycklande och osakliga de är, och att de bara blir förbannade och stänger ner frågestunden istället för att ta en diskussion eller ha en debatt. Ja, i alla fall, det här är mitt lilla försök att förstå det här eftersom bara folk har pratat om det och velat att jag ska titta på det och kommentera det. Det verkar som att det är en ny intern högeropposition inom högern som utmanar då vänstern inom högern, men även den etablerade högeroppositionen så att säga. Och det gör att till exempel en sån som Richard Spencer, han är också ute nu och kommenterar och har varit med längs vägen och interagerat med Nick Fuentes. Men nu är han ute och kommenterar. Jag själv, en av mina första associationer när jag såg Nick Fuentes var att han kändes som lite grann som en yngre, kanske lite mer slipad, lite mindre skitnödig version av Richard Spencer. Alltså mindre intellektuellt intressant än Richard Spencer, men mer liksom polerad och kommersiell. Men lite av samma energi, lite av den här alt-right-energin som vi kanske kommer ihåg från 2016, kändes som att den kanaliserades av Nick Fuentes. Ja. Vad har du fått för intryck av Groyper War, Nicholas?
1: Ja, mitt intryck är att det är man går till attack mot infiltration av dissidenthögern. Det är väl framförallt den så kallade lätthögern man ger sig på, och den är ju även utsatt för infiltration. Man skulle kunna jämföra det med om trotskisterna som infiltrerade socialdemokratin aldrig hade upptäckts och uteslutits, utan de hade liksom jobbat sig hela vägen upp till toppen, och till slut så hade hela partistyrelsen och hela verkställande utskottet och hela LO-toppen, det hade bara varit trotskister hela bunten. Så då kan man föreställa sig att det skulle dyka upp en massa socialdemokrater och säga att vi vill inte ha någon jäkla trotterevolution, vi vill ha vår demokratiska reformagenda med blandekonomi och välfärdsstat, ta bort de här märkliga kommunistfasonerna. Och det är en liknande typ av infiltration som stora delar av letthögern innebär. Och det, om jag tittar på vad det specifikt är som, om man tittar på highlightsen så att säga i de här Groyper War-videosarna med när man går på Charlie Kirk-konferenser och sådär. Det de verkar vända sig mot är ju att den amerikanska åsiktskorridoren är helt och hållet kosher-certifierad. Den är inte halal. Vänstra sidan är halal. Men högra sidan är inte halal. Men både höger och vänster är väldigt kosher. Och det ser man ju i... Vad är den stora paradfrågan som letthögern har gjort sig känd för? Det är det påstådda motståndet mot identitetspolitik. Man säger så här att jag är emot alla sorters identitetspolitik, och det använder man ju då som svepskäl för att attackera alternativhögern. Man säger att det där är bara identitetspolitik från höger, vi är emot all typ av identitetspolitik. Och det de här personerna tar upp, alltså de här, jag antar att de kallar sig själva Groypers också då, så att det är Groypersarna tar upp, det är Israelfrågan. Varför ger ni massa pengar till Israel? Varför ska vi kriga för Israel? Vad är det här för märkligheter som försiggår? Och då byter plötsligt de här människorna skepnad. Då är man inte längre mot alla typer av identitetspolitik. Därför då är det plötsligt okej okay med... Ja, men okej, okay, men judarna får ha identitetspolitik. Det går an. Och sen så har man ibland vissa sätt att släta över det här. Ibland låtsas man inte om att det är identitetspolitik. Ibland säger man att ja, men det är egentligen en religiös grej, och av en ren lycklig slump så råkar religionen sammanfalla med någon typ av etnisk identitet också. Men det är bara en slump, vi lovar. Det är egentligen en religiös identitet. Och sen så fort den debatten är över så återgår man till att låtsas att man är emot alla typer av identitetspolitik. Och sen på vänstersidan så har du människor som säger att jo visst, vi tycker också att man ska få föra identitetspolitiska resonemang för den gruppen. Men det sticker i ögonen på folk om vi säger att så här, ja, bara judar får ha identitetspolitik. Ingen annan, ingen identitet åt gentilerna. Det ser inte så bra ut. Så det är bäst vi kamouflerar den bakom ett buskage av andra minoritetsgrupper som också får driva sina egna små identitetspolitiska agendor. Då går det bra. Och det är det här diskussionen egentligen handlar om. Behöver vi det här kamouflerande buskaget av andra identitetsgrupper eller inte? Det är det som ryms inom den amerikanska åsiktskorridoren. Det syns också på, om man tittar på vad vill väljargrupper till höger och vänster ha och vad tvingas de kompromissa med. Ja, men vänstern, de vill till exempel ha invandring, och så vill de sluta kriga i Mellanöstern. Eller nu är det ju oklart om de vill det, men förut ville de sluta kriga i Mellanöstern. Under Bush ville de definitivt det. Och så vill de ha invandring. Och vad är det de får i praktiken? De får invandring, men de får inte sluta kriga i Mellanöstern. Vad vill högern ha? De vill fortsätta kriga i Mellanöstern, men de vill inte ha invandring. Och vad får de i praktiken? De kan inte få invandringsstopp. Det måste bli mer invandring. Men de får kriga i Mellanöstern. Så att den gemensamma nämnaren bara råkar vara amerikanska krig i Mellanöstern hela tiden för att destabilisera den regionen och förhindra att mäktiga rivaler till Israel uppstår. Och det här, det är ju det här alternativhögern och nu även Groypers-falangen vänder sig mot. Att vad är det här egentligen? Varför kretsar hela vår politiska diskurs kring identitetspolitik för en liten grupp som har ett litet land på andra sidan världen? Varför är det hela tiden? Varför är våra enda val att antingen så har vi vänstern som säger att alla utom vita människor får ha identitetspolitik, eller så har vi en höger som säger att ja, vår lilla grupp får ha identitetspolitik, men ingen annan, inklusive vita människor, får ha det. I bägge fall så har du människor som säger att ja, men vi borde egentligen utradera den vita identiteten, som ju då uppenbarligen är väldigt viktig för alternativhögern i USA. Och det är det som är bakgrunden här, och det är därför man tjatar om militärbistånd till Israel, och man vill att folk ska slå på Lavon-affären och USS Liberty och ja, vissa ganska påhittiga sätt har de att få med de här Google-söktermerna i sina utfrågningar. Men det är det här som är kärnan i det hela, att deras egen identitet motarbetas av människor som är lojala mot en annan identitetsgrupp. Och jag menar, vänstern är åtminstone ärlig nog med att säga att alla utom vita människor ska få ha den. På högerkanten så sitter man hela tiden och spelar det här dubbelspelet och ljuger om hur man egentligen ser på identitetspolitiken. Och det är väl det som gör dem förbannade. Det här är som en, ja men vad ska man säga, det är en internetpogrom, kan man väl säga. Kan man inte det?
2: Ja, intressant att du liksom i din analys här lägger så mycket fokus på just liksom frågan om Israel och kanske judiskt inflytande och såna här saker. Onekligen så verkar det vara en viktig och sammanhållande del av den här rörelsen. Jag själv kan känna mig lite förvirrad över det. För det jag uppfattar som, och det här är bara min egen bias, men det jag uppfattar som väldigt bra och viktigt och konstruktivt och otroligt liksom effektivt och avslöjande de håller på med, det är de här frågorna om demografi. Att de påpekar gång på gång på gång att människor från olika grupper som kommer till USA är inte lika. De här invandrade grupperna, mexikaner och så vidare, de röstar nästan alltid på demokraterna. Så om vi fortsätter att ta in så mycket invandrare så kommer republikaner eller konservativa inte kunna vinna några val, och det är inte så många år kvar innan det kommer vara omöjligt för republikaner att vinna val. Och det där känns som, det är som öppet mål, och det är så lätt att göra de där poängerna. Men så fort man börjar prata om Israel, om judar och så vidare, då hamnar man liksom, man hamnar på en helt annan spelplan. Och jag vet inte, jag kan känna så att det känns lite ostrategiskt på något sätt. Visst, de här människorna kanske genuint anser att det är en viktig fråga. Jag tycker själv inte att det är en särskilt viktig fråga. Men oavsett så verkar det vara mycket svårare att få någon sorts genomslag med den här antisemitiska linjen jämfört med att prata om demografi bland invandrare i USA och så vidare. Och om man vill protestera mot krigen i Mellanöstern, vilket man givetvis ska göra, så även om det säkert finns en aspekt av det där som har att göra med att USA går Israels ledband och verkar för Israels intressen i Mellanöstern och så vidare, så känns det som att man bör kunna lägga fram ett mer generellt anti-interventionistiskt, anti-imperialistiskt, anti-krigscase på det sätt som till exempel, ja, men säger Ron Paul gjorde. Där man inte säger ett ord egentligen om, eller det är inte som att man inte säger ett ord om Israel, men man fokuserar inte alls på den vinkeln, men man kan ändå göra ett effektivt case för att USA inte ska hålla på med de här galna krigen i Mellanöstern. Men samtidigt, det är uppenbart att det här är en viktig del av Groyper-rörelsen. För det verkar inte vara på tal där om att man ska tona ner de bitarna och istället fokusera på till exempel demografi och identitetspolitik och de andra frågorna.
1: Ja, men jag skulle säga så här, att vill man prata om demografiskt utbyte, vare sig det handlar om hur det påverkar demokratiska val eller inte, vill du prata om demografiskt utbyte, då måste du ju prata om vilken demografi som byts ut. Och om du tycker att det är dåligt att den byts ut, så ser du uppenbarligen ett värde i att den demografin finns. Och man kan såklart lägga fram det här i enbart demokratiska termer, men det är lite nedsättande att säga att ja, men den enda poängen med vita amerikaner, det är att de röstar på republikanerna. Det är bara därför det är bra att de finns. I övrigt är det inte så viktigt om de existerar eller inte. Om du vill se att det här är en grupp människor vars kultur och identitet har ett existensberättigande och ett värde, då behöver du kunna prata om det. Och om du pratar om det, ja, men då kommer du få lätt högern att känna sig väldigt obekväm, därför att de känner sig hotade av den typen av diskurser. de säger ju själva att så här, nej, vi ska inte ha någon identitetspolitik alls, och de är ju inte konsekventa i den linjen, många av dem. Det finns ju klipp på, jag vet inte hur mycket Charlie Kirk har gett sig in på det här mer än just bara liksom militärbistånd och sånt där, men om man tittar på en person som Ben Shapiro till exempel, det finns ju klipp, de är väl bannlysta från YouTube vid det här laget, men de kanske finns på BitChute eller någonting, med där han säger på ett ställe så står han och säger att så här, nej men all identitetspolitik är dålig, så sånt ska inte få finnas alls, och så i ett helt annat sammanhang så står han och säger att ja men varför känner folk ens till Jerusalem, varför känner folk ens till den här konflikten, det är för att judarna var där och byggde upp staden, och det är judar som byggde Jerusalem, och det är judisk kultur och det judiska folket som har gjort Israel till vad det är och som gör att folk känner till landet och som gör att landet är bra, vilket alla är liksom korrekta poänger. Han har ju inte fel i det, men det är fruktansvärt ohövligt av honom att förneka alla andra människor rätten att föra samma typer av resonemang kring sina egna kulturella arv. Han vill ha den typen av resonemang för sig själv. Det är bara han och hans grupp som får göra det, och han är knappast ensam inom lätthögen om att säga det. Vi kan ta upp något annat exempel. Sam Harris är väl i och för sig inte lätthöger, han identifierar sig väl själv som vänster, men det är han, den här neurologen som känd från den nya ateistiska rörelsen, som ska ha sagt något i stil med att ja, jag tror inte på identitetspolitik eller etnostater, men om det ska finnas någon etnostat så borde det vara Israel. Jaha, okej. Okay. Det var ett speciellt resonemang. Han backar visserligen upp det med att prata om att ja, men, givet bakgrunden med förintelser och hundratals år och pogromer och så här, det är väl rimligt att det här folket får ett eget land. Men det är lite själviskt att liksom behålla det återigen resonemanget för sig själv och för sin egen grupp, och inte säga att, vet ni vad, andra människor kanske också har rätt till egna länder. Andra folk kanske också ska få ha en plan B dit de kan flytta om det skulle skita sig för dem i andra delar av världen. Och det här är ju det här är liksom inte oväsentligt i sammanhanget, att lätthögern och liknande rörelser domineras av människor som tycker att det är bara vissa som ska få ha identitetspolitik och inte andra. Och på väldigt många sätt så speglar det ju faktiskt vad det är vänstern sysslar med. Därför att vänstern sitter ju också och säger att nej, men ni ska inte få identitetspolitik, men vi ska få ha det. De har bara fler grupper som ska få tillåtas ha den här typen av syn på sig själva och den här typen av politiska agenda. Och det är egentligen ganska rimligt att om man tycker att vita amerikaner är en etnisk grupp som är politiskt utsatt, då måste den åtminstone få ha rätt att se på sig själv, tänka på sig själv och prata om sig själv som en egen grupp med en egen historia, en egen framtid och en egen identitet. Och tillvägagångssättet hos lätthögern är ett hinder där i. De är en del av problemet. Lätthögern är en del anledning till att alternativhögern inte kan föra den typen av diskurs på den politiska arenan i USA.
0: Alltså jag köper ju givetvis alla resonemang. Alltså det är ju någonting som jag tycker är väldigt positivt med liksom alternativhögern, Groyper Wars, Fuentes och allting. Alltså att där fokuset på etnicitet till exempel, demografi, etnicitet, påpekar att det är rimligt att liksom europeisk ättade människor ska kunna liksom verka för sina egna intressen och så vidare. Jag vill inte uppehålla mig för mycket med det här, men det jag liksom ställer mig frågan inför, det är bara liksom det här fokuset på judarna. För var kommer judarna in i den här diskussionen? Det är inte så att judarna är liksom någon demografisk grupp som håller på att växa till sig och ta över. Det finns väl liksom några enstaka miljoner judar i USA. Utan frågan kommer in då i form av att judarna anses ha en sorts oproportionerligt inflytande, som då anses vara ett stort problem, att vi måste liksom sätta gränser för judiskt inflytande, och vilket då leder till att man
2: ja, att USA ska slösa massa resurser på att skydda Israel och att judar kanske driver på andra politiska agendor. Eller det möjligt att man ser till så här, att, ja, men, att det är ett hyckleri. Ja, men ni vill ju ha etnocentrism på judar, men inte för vita människor. Problemet är ju strikt taget att man undertrycker etnocentrism för vita. Inte att man tillåter etnocentrism för judar. Och där jag kan bara klia mig i huvudet och känna liksom att om den här rörelsen bara använder annan retorik, där man inte liksom pratar så mycket om och liksom hundvisslar ännu mer om judefrågan, så kanske man skulle ha större möjligheter att till exempel att bryta sig in faktiskt i mainstream-högern och lite grann att Nick Fuentes kan bli den nya Charlie Kirk. Han skulle kunna komma in och göra lite entrism, för att han är mycket, mycket, mycket duktigare än Charlie Kirk på allting som han gör. Skulle han kunna komma in och bli liksom en ny del av mainstream-konservatismen, men med ett fokus på etnicitet och demografi, vilket jag ändå tror är någorlunda kompatibelt med det republikanska partiet och sånt där, åtminstone om man ser det från ett längre tidsperspektiv. Men givet att han vill fokusera så mycket på judefrågan, så är det en total no-go. Han kommer aldrig kunna bli en insider med den inställningen.
1: Nej, de har väl gjort något av en pedagogisk miss här, därför att givet hur mycket republikanerna älskar Israel-frågan så borde de ju bara lyft fram Israel som ett positivt exempel istället. Och sagt, det där exakt. Verkar som ett fantastiskt land. Vi borde ha kolla på alla de här invandringslagarna de har där borta. Där har de olika typer av kvoter och profilering och det ena och det andra. Det borde vi ha här, för det verkar som ett så fantastiskt land och vi borde försöka vara lika fantastiska. Det hade nog varit ganska jobbigt för någon som Charlie Kirk att förhålla sig till, och han hade haft mycket svårare att bara ställa sig upp och ta avstånd och fördöma som han får göra idag.
2: Ja, jag är uppenbarligen inte liksom, vissa skulle säga att jag inte är som rödpillrad i den här frågan, men det är lite grann känslan jag har av att antisemitismen kommer så ofta in i högerkretsar och förstör saker och ting, fördärvar saker som skulle kunna ha varit så mycket bättre. Om det inte prompt hade måste varit liksom massa prat om judar och antisemitism och så vidare. Det kan ju vara så att jag har missat någonting. Att jag bara inte förstår hur viktigt det är att motarbeta judiskt inflytande och så vidare. Jag tycker det verkar lite grann som att man fördärvar bra saker. Och det har vi sett många, många exempel på genom hela 1900-talet. Ja, hur som helst. Nog talat om det kanske. Jag tycker det är en väldigt intressant situation. Det verkar som att Charlie Kirk och hans gäng, de har behövt backa en del. Tydligen så var det flera av deras lokalavdelningar, alltså Turning Point USA lokalavdelningar, som lade ner sin verksamhet. Alltså i princip de som drev de avdelningarna sa att vi tänker inte vara med längre. Vi tror inte på Charlie Kirk längre, för att om ni inte tillåter fri debatt, om vi inte får ha liksom öppna diskussioner och ta debatterna på mötena, vad är då poängen med att ha såna rörelser? Och han har tydligen också gått ut och gjort en del liksom trevare i den riktningen liksom att eftergifter eller liksom anpassningar till budskapet. Det verkar ha vissa effekter i alla fall på de kretsarna. Och uppenbarligen så lyckas man krypa långt under skinnet på Ben Shapiro som gick bananas och flera andra personer. Jag såg till exempel Sebastian Gorka hade en så helt vansinnigt utbrott på Nick Fuentes för att ja, han hade, det var också någon sån holocaust-relaterad grej tror jag. Men han gick på, de har ganska kul inflytande. Jag har även med intresse följt diskussionerna hos, om man säger liksom den gamla alt-högern. Om det här är lite grann den nya inkarnationen av alt-högern, så är det intressant att höra vad till exempel Richard Spencer har att säga om saken. Jag tittade på hans intervju som han gav till, eller ett samtal som han hade med Jean-François Garipy på den senares YouTube-kanal. JFG är ju en ganska intressant YouTuber som tar in sådana här människor. Jag fick en liten chock när jag hörde om Jean-François privatliv. Han håller på med en del skumma saker kan man säga i sitt privata liv, som fick mig att dra öronen åt mig lite grann tidigare år. Men faktum är att han har väldigt många intressanta gäster, många intressanta samtal på sin kanal, så det är värt att lyssna på då och då. Och han har inte, jag tycker inte att han har liksom orimliga idéer eller något sånt där. Bara några dagar nu så hade han Alexander Dugin intervjuade på sin kanal. Han hade jätteintressant samtal med Jason Reza Giorgiani helt nyligen. Och han har ofta Richard Spencer där som pratar. Så när jag vill veta vad Richard Spencer har att säga om någonting så... Ibland brukar snappa upp den vägen. Och de hade ett samtal om precis det här om Nick Fuentes och Nicker Nation. Och där tycker jag man ser en sorts här ganska spännande ambivalens från de här herrarna. Alltså de känner sig definitivt som tvungna att påpeka att Nick Fuentes gör bra saker. Att de i grunden gillar honom, han liksom är... Han är bra, han för facklan vidare lite sådär. Samtidigt så känner de sig tvungna att liksom delvis ta avstånd och säga en del ganska eliga saker. Ett bättre exempel på det här är kanske Vox Day, som också, jag vet inte, han kanske inte kallar sig alt-right längre, men han var ju en del i alla fall av den sfären under lång tid. Han har liksom dragits in i en sorts kontrovers kring Nick Fuentes via att Vox Days polare Owen Benjamin har haft som en så öppen fade. Och det har gjort att Vox Day har gått från att säga ganska positiva saker till att säga väldigt negativa saker. Så han säger att jag har inget mot Nick Fuentes. Han är bra, liksom, han drar i rätt riktning. Men sen har han börjat säga liksom, mer med negativa saker. Och senast jag såg häromdagen så har han börjat använda ganska låga tillmälen. Så han har något nytt namn som man kallar Nick Fuentes för, som jag tror är Little Nicky Titty Baby. Jag vet inte om det är myntat av Benjamin eller Vox Day som har sagt det, men alltså, spontant det låter väldigt patetiskt. Det är så uppenbart skolgårdsaktigt, lågstadieaktigt. Plus jag tycker det är otroligt trött och ointressant att angripa någon för att vederbörande är ung. Men i alla fall, jag noterar att det är inte bara vänstern inom högern som skruvar på sig när Nick Fuentes drar fram, utan det är även den gamla högern inom högern som inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till dem. Sådana som kanske Vox Day eller Richard Spencer och sånt där. Så det tycker jag gör Nick Fuentes ännu mer intressant.
1: Ja, det är märkligt hur fort positionerna förflyttas här. Den gamla högern inom högern, säger du, det är ändå Richard Spencer vi pratar om. Alltså, det är alternativhögern. Och så är det, så gamla är de inte, men i jämförelse så blir de det. Det går fort på den högerpolitiska arenan i USA idag.
2: Ja, det har väl liksom funnits som en lång serie försök. Alltså, finns alltid en högeropposition inom den amerikanska högern. Alltså under väldigt lång tid så var det exempel John Birch Society som var liksom den mer extrema högerfalangen liksom. Och sen var en lång period då Pat Buchanan var den som framförallt ledde den här tendensen. Och när alt-right dök upp så sågs ju det på många sätt som en fortsättning på det som till exempel John Birch Society, Pat Buchanan och så vidare hade hållit på med. Så den facklan bärs vidare. Och nu känns det lite för mig som att Nick Fuentes tillfälligt har tagit den och springer med den. Med den äran. Jag tycker det är väldigt kul hur han rör runt i grytan. Och det är också roligt att se en sån som Spencer till exempel försöka förhålla sig till det. Och jag kan förstå att det inte är helt okomplicerat.
1: Ja, det blir... Får vi någon splittringshöger, Martin? Det blir svårt i ett tvåpartisystem i och för sig.
2: Ja, precis. Det är inte riktigt så det funkar. Men det ska bli väldigt spännande att se vad det blir av det. Jag har svårt att se att liksom känsla lite grann med Nick Fuentes. Det är att han gör sin grej, han vill bygga upp ett liksom medieimperium. Det känns lite som så här Ben Shapiro eller någonting. Och det skulle inte förvåna mig om Nick Fuentes om några år sitter och har sin eget medieimperium. Kanske någon ganska radikal variant eller lite mer utslätad. Han kanske sitter och har ett eget tv-program på liksom The Blaze med Glenn Beck som de andra. Eller kanske som jag vet inte vad Ben Shapiro är, han har någon nyhetssajt som han driver och olika YouTube-kanaler och YouTube-profiler som han syndikerar och så vidare. Jag kan tänka mig att Nick Fuentes gör något liknande för att han har sån talang för att sitta framför kameran och prata. Men att jag har svårt att tänka mig att det leder till någon politisk inbrytning eller förändring. Ungefär som alt-right, som jag uppfattade som ett sorts epifenomen. Det fanns ju alltid den här diskursen kring att alt-right hade haft massa impact och Donald Trump hade inte kunnat bli vald utan alt-right och sånt där. Och det har jag alltid sagt att det, så vitt jag kan bedöma, så är det bullshit. Alt-right hade absolut ingen sån impact, utan det var ett marginellt epifenomen liksom.
0: Så att min känsla är att det kommer fortsätta liksom skvalpa lite grann på marginalen där, och eventuella politiska förändringar, utbrytningar eller nya partier och sånt där, det kommer komma från helt annan riktning. Kanske med lite draghjälp från de här krafterna, men jag tycker inte att det verkar vara det som är på gång.
3: Nej, inte än. Det blir ingen partisplittring den här gången. Men det hade varit roligt om det blev en.
0: Ja, nej, det är väl nästa sån hållpunkt. Det kanske är det amerikanska valet 2024 eller något sånt där. Vad händer med republikanerna liksom? Kan vi kanske få en Don Junior-kandidatur, eller ska det vara liksom? Ja. En sak som jag funderar på är bara en sista grej. Kan man tänka sig att man skulle kunna få något liknande i Sverige? Skulle man kunna ha svensk Nick Fuentes? Alltså någon som satt på YouTube och provocerade ett eller flera etablerade partier. Till exempel så här, han skickar ut sina lyssnare undercover till ungsvenskarnas möten. Ungsvenskarna som vi pratade med förra inslaget. Och liksom ställer provokativa frågor till förbundsstyrelsen eller ja, vad de nu har för möten, de normala möten som man kan gå med. Kanske frågar dem om öppen svenskhet, hur ska det funka egentligen och sånt där. Skulle man kunna tänka sig något liknande, liksom provokatörer som trollade svenska politiska partier och organisationer?
3: Ja, kanske. Jag sitter och funderar på vad vore de allra känsligaste frågorna. Just med ungsvenskarna skulle väl kunna köra Israel-frågan igen. Jag tänker annars att det vore ganska roligt om någon gick på mer vänsteranstrukna partiers möten och sa liksom så här, öppna gränser åt Kurdistan. Det hade varit rätt festligt.
0: Mm.
3: Man gav sig på alla de här mediekurderna och så här, ja men ska vi inte ha mångkultur där borta också?
0: Nej till kurdisk etnocentrism, ja till kurdiska öppna gränser.
3: Precis.
0: Ja, ja. Om man tänker på liksom Israel-debatten. Sverige har inte den typen av relation till Israel, så då skulle man snarare prata om Palestina. Eftersom Palestina förhåller sig till Sverige som Israel förhåller sig till USA.
3: Just det, ja precis. Det hade inte funkat att ge sig på Israel på ett SSU-möte. De hade ju bara suttit och hållit med.
0: Ja, ja. På något sätt känns det ändå lite avlägset. Även om jag ska fortsätta hålla tummarna för att det dyker upp någon sån här riktigt ung, energisk talang liknande Nick Fuentes.
3: Vet du vad Martin, förlåt, du gav mig inspiration här. Det finns ju ett eget FN-flyktingorgan för palestinier.
0: Mm, mm.
3: Det finns ett för alla flyktingar i hela världen och så finns det ett för bara palestinier.
0: Ja.
3: Och det man ska pusha för är ju såklart ett FN-flyktingorgan för bara svenskar.
0: Mm,
3: ja. Det hade varit kul. Det
0: kommer snart behövas.
3: Ja.
0: Jag är en av dem då som skulle få liksom bidrag och kanske få bo i tält och kanske få anställning på FN-myndigheten för svenska flyktingar.
3: Visst, och vet du vad? Det organet tror ju för övrigt på nedärvd essens. För där går ju flyktingstatusen i arv.
0: Mm. Ja, visst.
3: Nedärvd essens för palestinier. Där har vi Groype-frågan i Sverige.
0: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Och du som sitter där ute och aspirerar till att bli en svensk politisk YouTube-stjärna. Här har du en del gratis idéer. Det är bara att ta dem och spring med dem. Om du vill bli Sveriges Nick Fuentes och sätta skräck i etablissemanget. Ja, man kan drömma i alla fall.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Biografer i USA satsar på alkoholservering för att behålla besökares intresse. 32 delstater har liberaliserat regler under de senaste 2 åren, dock inte New York på grund av lobbying från Broadway. Ja, det här är en artikel från Hollywood Reporter och trenden är alltså att lönsamheten måste uppåt. Det är inte lika lätt att locka publik till biografer som det tidigare har varit. Och så det är väldigt viktigt att få upp försäljningen per besökare helt enkelt. Och ett sätt att göra det är att kränga bärs. Och här får vi läsa lite om AMC som är en biokedja. Och för 6 år sedan så hade den här kedjan i USA bara 6 ställen där man kunde köpa alkohol. Nu 6 år senare så har man 178 sådana ställen. Och det här är ju en ganska tydlig trend kan man ju se i Sverige om inte annat, där Bonnier krängde av en stor del i SF till en sån här stor riskkapitalfond. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Jag tror att det var en av de här bjässarna, Ratos eller någon sån. Men jag menar, biograferna, de slåss ju ungefär som de här stora köpcentren slåss mot e-handeln, så slåss ju även biograferna mot streamingtjänster som Netflix och andra aktörer. Och dessutom har ju då många familjer investerat tiotusentals kronor i bra hemmabioanläggningar och bredbandsuppkopplingar och annat. Och det har ju gjort att man har satsat på olika nymodigheter som 3D-filmer bland annat, som jag personligen tycker är en megaflopp, men ja, jag kanske inte har fingret på biopublikens puls riktigt.
1: 3D-film är helt värdelöst.
0: Ja, då så har vi rätt ut det. Vad bra att jag inte är ensam och tycker det. Och sen är det en annan så här personlig reflektion. Ja, alltså det går inte att trycka på pausknappen. Man måste trängas med en massa odrägliga, ouppfostrade kids. Det är svinkallt i biografen, för hög AC. Det är för stark volym. Ja, nu kanske låter bitter, men jag är hellre hemma. Jag kanske har nått den aktningsvärda åldern.
1: Nej, men det är en väldigt dålig upplevelse att gå på bio i Sverige. Jag har inte så mycket erfarenhet från andra länder, men jag har ändå gått en del på bio i Stockholm sen jag flyttade dit 2002 eller något sånt där. Och då tyckte jag ändå det var... Jag har också blivit äldre och blivit mer konservativ och grinig och sånt där. Men det var trevligare att gå på bio då. Dels för att folk uppförde sig bättre i salongen.
0: Mm.
1: Det känns som en konstig grej att man ska behöva prata om det, men det är faktiskt så. Alltså nu senaste åren jag gått på bio så har ju folk betett sig väldigt illa. Och jag klandrar inte dem för det. Det är inte deras fel att de inte har fått någon uppfostran, att de inte har någon skam i kroppen. Men det är deras ansvar, men det är ett tecken på en större kollaps. Men jag klandrar biograferna för att de inte håller ordning. Varför tillåter de folk att sitta och prata eller kasta grejer eller prata telefon är ganska vanligt. Och störa föreställningarna. Det drar ju ner känslan oerhört mycket när man går. Jag tror mina sista 10 biobesök i Stockholm, av dem var säkert 8 på såna här VIP-avdelningen eller vad det heter. Det finns en biograf på Kungsgatan. Nu brukar du favorisera, för där kan man gå upp på övervåningen, gå ut på en sorts balkong.
0: Just det.
1: Och där har man dels lite mer, man har lite mer plats för benen och sånt där, lite skönare fåtöljer. Och sen finns det då ju en bar precis utanför där man går in, där på övervåningen.

0: skeptisk till biobesök i Stockholm.
1: Men sen är det också där som du säger med hemmabio. Jag funderar lite på det här när jag bodde i Stockholm, för att en annan skillnad från 2002 när jag flyttade till Stockholm och 2015 när jag flyttade från Stockholm, var att biopriserna gick upp något helt ohyggligt. Ja. Jag blev väl chockad mot slutet hur mycket det kostade. Och man räknar lite på det. Så det är enkelt om man gillar film, om man gillar att se på film, om man gillar att ha stor skärm och sånt där. Och anta att man kanske kan tänka sig att ha en sån filmupplevelse motsvarande att gå på bio. Kanske 100 gånger över några års tid. Säg 100 gånger på 4 år eller någonting. De pengar som du sparar in på biobiljetter räcker ju mer än väl till ett bra hemmabiosystem. Med jättestor skärm eller någon projektor, bra surroundljud, en skön fåtölj. Om du dessutom räknar in att du köper liksom någon popcorn eller läsk, eller som det är nu för tiden då, tydligen så öl eller vin eller sånt där, då kan du köpa en ganska fet hemmabioanläggning.
0: Mm.
1: Så att jag förstår att de är desperata. Jag förstår att de måste hitta på någonting nu för att upprätthålla sin affärsidé.
0: Ja.
1: Personligen kan jag tänka bara att inför vuxenbio skulle vara väldigt bra första steg, där man inte får prata medan filmen pågår.
0: Ja,
1: det är en väldigt, väldigt radikal idé och förmodligen fascistoid om du frågar mainstream. Men jag tycker det skulle vara ett ganska bra första steg, snarare än att börja svira alkohol, vilket eventuellt har motsatt effekt på publikens beteende.
0: Det tror jag säkert, speciellt i Sverige, där de här ofostrade slingrarna börjar bli äldre och äldre, och definitivt är över 18 vid det här laget. De skulle bli ännu mer odrägliga om de hade några öl under västen, antar jag. Men jag kan också, om man ska reflektera lite över det här, så om, jag menar, biografernas största konkurrent, som vi har konstaterat, är ju hemmabiosystem och streamingtjänster, pay-per-view och månatliga tjänster som Netflix. Och då måste de ju inse att då är det ju inte filmen som är deras produkt, utan det är ju det sociala sammanhanget och upplevelsen. Och om man då inte skapar en miljö där det sociala sammanhanget är en fördel, utan det är snarare en nackdel som försämrar upplevelsen. Jag menar, då har man ju ingen chans att konkurrera med alternativet. Så man funderar lite på vad skulle man göra om jag var vd för SF Bio här hemma i Sverige. Vad skulle jag göra då? Då skulle jag fundera på så här: okej, men vad kan vi erbjuda som man inte kan få hemma i soffan? Jo, men det är väl själva lokalen då. Att det kan vara trevligt att dra ihop ett gäng, gå på bio och sen kanske gå ut och käka eller tvärtom. Och då är det så frågan, om jag har en lokal som tar 50 pers eller 200 pers, varför kan jag inte dra ihop ett Facebook-event, till exempel via SFs Facebook-sida, och bjuda in alla mina vänner till det eventet? Och om vi når kritisk massa, då kan vi boka hela lokalen. Och har vi gjort det vid en slottid, bokat hela lokalen, då borde vi ju dessutom kunna välja film och inte anpassa sig efter något så gammalmodigt som sändningstider, vilket biograferna fortfarande har. Och då är det ju helt plötsligt ett slutet sällskap, vilket innebär att man skulle kunna ha alkoholservering om man nu vill ha det med sina vänner. Och helt plötsligt så har man ju skapat en miljö där det sociala sammanhanget och upplevelsen blir så att säga produkten, inte filmen i sig. Och sen kan man också fundera på varför är det så att de här fantastiska lokalerna centralt i stan är helt tomma på dagtid? Varför kan inte jag som liksom, det kanske jag kan, men jag har inte sett det någonstans, att jag liksom kan hyra en hel biosalong under förmiddagar och ha stora seminarium där till exempel. Så det här blir en shout-out till de nya ägarna till SF Bio. Jag bjuder på den här affärsutvecklingen helt gratis.
1: Det var en riktigt bra idé faktiskt. Framförallt det här med att samla ihop ett gäng och abonnera bion.
0: Mm.
1: Jag tycker du sätter fingret där för övrigt på, nu blir det bara en massa så här reaktionärt gubbsnack om hur dålig bio är. Men du sätter fingret där på en av de grejer som jag verkligen ogillar med bio. Och det är att de absolut enda filmerna som visas på 9900 biografer är bara de allra senaste kommersiella filmerna.
0: Ja.
1: Och sen har du några liksom, de smala biografer som visar nyproducerad smal film.

0: Och sen har du liksom kanske så här en i Stockholm, en i Göteborg och två i Uppsala. Så har du små biografer som visar all möjlig film.
1: Mm.
0: Men ändå ganska, alltså jag vet, i Stockholm till exempel så fanns det åtminstone förut, jag vet inte om det finns kvar, kvartersbiografen Hornstull. Och där gick jag ibland och kollade på, vi var såg Blade Runner har jag för mig. Och det var inte precis då när Blade Runner kom, då var jag lite för ung för att gå på bio. Så de hade såna grejer, jag tror också att de hade omröstningar ibland i sin fanclub om vilka filmer de skulle visa. Och naturligtvis i Uppsala är ju speciellt där jag kommer ifrån. Där har vi både Slottsbiografen och Fyrisbiografen som visar gammal fin film. Man har ju Sita i Stockholm och sådär. Men det ni kommer till här, det är att nästan all bra film, den absoluta lejonparten av all bra film, är ju sån film som inte släpptes under det senaste halvåret.
1: Mm.
0: Men den är också bättre att se på bio, om man nu tror på att det är bättre att se film på bio. Så varför kan man inte ständigt gå och se klassiska kvalitetsfilmer i biografsalong? Det tycker jag är jättekonstigt.
1: Mm. Ja, jag håller helt med. Ja, kära SF Bio, vill ni ha mer affärsutveckling så hör av er till radio@bub.la, så ska ni få fler idéer på hur ni kan vända er negativa trend.
2: Radio Bubbla. Heltidsanställd kock utvisas efter att ha tjänat för lite för 4 år sedan. Halvtidsarbetade för att hinna med SFI-undervisning. Och det här är ett klassiskt exempel på hur man jobbar i Sverige. Den ena handen lockar med bidrag, kurser, lägenheter, villor som ska köpas upp i stor omfattning. Förtur till diverse system, om det är liksom sjukvård eller skolor. Och mycket riktigt så får man ju tiotusentals människor som kommer och vill mumsa i sig de här sakerna. Med andra handen så letar man med enorm nit efter de invandrare och flyktingar som har lyckats etablera sig, börja jobba och tjäna pengar, kanske betala någon slant i skatt.
3: Det är det som är så fascinerande. Alltså de kan inte, de klarar inte av att de säger att vi hinner inte med alla ärenden, folk som kommer hit. Vi får ge dem bidrag och förmåner medan vi utreder, men vi är så belastade så vi hinner inte utreda i ett rimligt tempo. Vi hinner inte ens åldersbestämma människor, vi hinner absolut ingenting. Men här hinner de att ta en person och gräva ner sig i den personens inkomster och upptäcka att för fyra jävla år sedan tjänar han lite för lite, och då ska han ut. Och dessutom tjänar han för lite därför att han var en ordentlig människa, gick ner arbetstid för att lära sig svenska på SFI.
2: Ja, det kan man ju tycka är, det var ju inte lätt för suren att veta vilken dålig idé det var. Men det är en dålig idé av flera orsaker. Det är väl kanske det sämsta tänkbara sättet att lära sig svenska.
3: Ja, det är det bästa sättet att lära och bli indoktrinerad i svensk värdegrund.
2: Ja, det är sant. Man lär sig den svenska mentaliteten och en heliga värdegrund. Det gör man ju förstås när man går på SFI. Men det var i alla fall, man kan tänka sig att det var en sund ambition från Surins sida. Han ville lära sig om Sverige, han ville lära sig språket. Han ville börja assimilera sig lite nu när han jobbar i Sverige. Men folk som vill in i samhället, folk som vill integrera sig, folk som vill jobba och tjäna pengar. Det är det värsta Migrationsverket vet. Alla är varmt välkomna i stora famnen, oerhörd generositet. Så länge du noga ser till att inte arbeta. Om du arbetar så ska du ut.
3: Ja, du ska bejaka en ghetto-tillvaro. Det är det viktiga. Då är du godkänd och kan stanna. Vill du arbeta och göra rätt för att bygga upp ett eget liv, då ska du ut fort som fan. Det är helt uppenbart alltså.
2: Det handlar också om en kvalificerad yrkesperson som är kock, huvudkock eller enda kock egentligen på den här thai-restaurangen. Och ägaren säger att hon måste stänga butiken. För att hon kan inte hitta någon annan som kan laga lika bra thai-mat som det handlar om här.
3: Och det är inte första gången vi rapporterar om ett företag som riskerar att få klappa igen. Därför att man visar ut en arbetande invandrare.
2: Nej, om någonting så verkar vara så att Migrationsverket har en särskild avdelning som bara letar efter de här nyckelpersonerna i små företag. Som gör att man kan stänga ner så många företag som möjligt. Ja, jag vet inte riktigt vad som ska vara kvar i Sverige efter att man kastar ut alla invandrare som jobbar och gör rätt för sig och vill integreras. man driver och man skrämmer bort alla andra som vill starta företag och vara produktiva. Jag tycker det är nästan förvånande att någonting överhuvudtaget fortfarande rullar i Sverige, men jag tror inte att det gör det länge till.
3: Nej, det går väldigt snabbt utför. Och det är en viktig grej, vi ska komma ihåg det, att det är inte de här arbetande utlänningarna som åker ut som vi ska tycka synd om. Det är för att alla de fall vi har rapporterat om, det är uppenbarligen kraftfulla människor som, om man så luftlandsätter dem i ett helveteshål, så bygger de upp någonting. De kommer att klara sig. Det är Sverige som ligger pyr till det, för att vi utvisar de här starka människorna.
0: Georgiens ex-president Mikhail Saakashvili döms i sin frånvaro till 3 års fängelse för att ha mörkat bevis i en mordrättegång, kommer begäras utlämnad från Ukraina där han verkar som oppositionell politiker. Ja, om den här rubriken låter märklig, om det låter som att Mikhail Saakashvili är en man med många strängar på sin lyra, så är det ändå ingenting mot verkligheten. Den fascinerande verklighet som han har levt de senaste 3 årtiondena. Mikhail Saakashvili, som är mest känd naturligtvis för att han en gång i tiden var Georgiens president. Från 2004 till 2013 så var han president i det landet. I sitt ena hemland, kan man säga. Han är mest känd naturligtvis. Allra mest känd för att han år 2008 startade krig mot Ryssland. Och ingen var väl så där oerhört chockad när han förlorade det här kriget. När han blev fullständigt krossad av sitt grannland. 5 dagar senare, tror jag. Jag tror det tog 5 dagar. Det var mindre än en vecka i alla fall. Så det var ju inte något strategiskt genidrag, kanske. Men faktum är att Saakashvili har varit lite av ett taktiskt strategiskt geni. Han har hunnit med en hel del. Han tog över Georgien efter den legendariska Edvard Shevardnadze som ledde Georgien via den sovjetiska epoken ända upp till 2003 i det som kallades för Rosrevolutionen, som kulminerade med att Saakashvili stormade in i parlamentsbyggnaden med famnen full av röda rosor. Och sen så tog han över. Han lämnade Georgien så småningom. Och den här artikeln handlar om precis orsakerna till det. Han flydde landet. För redan under hans tid som president så påbörjades ett antal olika rättsprocesser mot honom. Listan är lång över saker som han påstås ha gjort. Men man kan säga att röda tråden är liksom korruption och maktmissbruk. Och Vi har till exempel då det här med att han har benådat folk som då med största sannolikhet är skyldiga till mord, använt presidentämbetet till att stänga ner utredningar om saker. Han anklagades också för att ha plundrat andra oligarkers tillgångar med statens hjälp, försnillat mycket resurser för egen vinning och så vidare. Men han hade en fantastisk backup-plan. Nämligen att påbörja en ny politisk karriär i Ukraina. Så att han blev, rätt vad det här var 2 år efter att han slutade vara president i Georgien, så blev han guvernör i Odessa oblast. Inte folkvald, han blev utsedd till uppdraget av Ukrainas dåvarande president. Dåvarande och nuvarande president, ska vi säga. Chokladkungen Petro Poroshenko. Och det här i sig, det är en spännande historia va, men det är inte så konstigt som det låter. För att dels var Saakashvili och Poroshenko gamla polare sedan jättelång tid tillbaka. De lärde känna varandra i Kiev på början av 90-talet, kanske 80-talet till och med. När Saakashvili var där och var student. Så de var liksom studentkamrater, och intressant nog så deltog Saakashvili även i uppror mot den dåvarande regimen i Kiev i Ukraina början av 90-talet. Och när oroligheterna drog igång igen med Euromaidan och så vidare, alltså när Poroshenko tog makten i Ukraina, så var Saakashvili då delvis då som president i Georgien en av hans mest ivriga påhejare. Jag fick mycket stöd från Saakashvili i Georgien. Så att han sen fick han då en belöning. Att när han behövde lämna Georgien så kunde ju hans polare Poroshenko utse honom till guvernör i Ukraina. Och naturligtvis då, så naturligtvis pratade han flytande ukrainska. För han hade ju bott där och gjort militärtjänst där och allt sånt där. Och han blev också, ska man säga, han blev en populär politiker i Ukraina. Han var inte som en udda fågel eller sådär, utan han blev en väldigt populär figur. Som bland annat var känd för stora torgmöten och sånt där. Det kom tusentals människor för att lyssna på honom när han talade. Men det fanns ju också den här grejen i bakfickan då, att han var efterlyst för ett antal grova brott i Georgien, och på det här sättet så fick han en sorts skydd, för att hans georgiska medborgarskap upphävdes och han fick istället ett ukrainskt medborgarskap. Och där hade man kunnat hoppas att det skulle vara slut, eller inte slut, utan att det skulle vara en lugn seglats framåt för Mikhail Saakashvili. Men han lyckades bli oppositionell igen. Han lyckades komma på kant med Poroshenko också. Lämnade guvernörsposten, ironiskt nog, med hänvisning till den utbredda korruptionen i den ukrainska statsförvaltningen. Sen blev han fråntagen sitt ukrainska medborgarskap. Så att du hade inget kvar. Så han har varit sovjetisk medborgare, georgisk medborgare, ukrainsk medborgare. Nu är han inte medborgare någonstans. Och det är kanske ännu värre än att vara georgisk medborgare. Nu har han till råga på allt blivit associerad med den ukrainska oppositionen till Poroshenko. Det verkar vara den här killens öde. Han är en ukrainsk oppositionspolitiker i ständig opposition. Född i en georgisk mans kropp. Han är väldigt svårt att hitta hem, den här killen. Förlåt att jag babblar på. Jag tycker bara att han har så fascinerande historia.
3: Han har ju det. Alltså, det är en bra utläggning där. För det är extremt fascinerande. Jag gillar för sig det greppet, alltså rent teoretiskt, att man tar en kille från ett annat land och utnämner till guvernör, att här ta hand om detta. Kanske Stefan hör av sig till Mikhail och säger att du, den här killen från Örebro vi valde för att utveckla svenska städer, var ju ingen klippa, har du lust att komma över? Han skulle säkert dyka på uppdraget direkt, alltså.
0: Kan vi inte erbjuda Saakashvili statsministerposten i Sverige? Och sen hålla tummarna för att han snabbt som attan förklarar Finland krig. Och när stridigheten utbryter så ser han till att förlora kriget lika snabbt som han förlorade mot Ryssland. Och sen så kanske det kan bli någon ordning på Sverige under vår nya finska överhöghet.
3: Alltså, det där är en mycket intressant tanke. Dock, du bör notera att Finland rör sig, alltså på det politiska och regleringsmässiga planet, ganska snabbt i svensk riktning, alltså.
0: Vi kan förklara krig mot Estland kanske.
3: Det tror jag vore bättre. Det ligger väl närmare till för honom att bli osams med någon av de baltiska staterna, eller Polen till exempel.
0: Polen, förklara Polen krig. Ja, snackar vi.
3: Det vore ju rätt häftigt. Men eller så kan han liksom bara sadla om och bli coach åt sin äldste son.
0: Det här är mer än vad jag känner till. Hans
3: äldste son är ju världsrekordinnehavare i att skriva alfabetet snabbast på en iPad. Han har gjort det på 5,26 sekunder.
0: 5,26 sekunder, det låter rätt långsamt där det talas.
3: Ja, visst, eller hur? Jag är lite, men det är gällande världsrekord.
0: Det känns inte som att det kan ta mer än 2 sekunder om man är någorlunda snabb.
3: Nej, jag tycker det man borde, ska vi göra ett världsförsök, rekordförsök?
0: Jag ska testa efter sändningen, återkommer jag med.
3: Nej, för fan, gör inte det. Därför att då blir Mikhail skitsur. Och så förklarar han krig mot dig och Malta. För att ni stod i rekordet för att hans son. Alltså starta ingenting där.
0: Just nu så är det väl ingen större risk att bli krigsförklarad av den gode Misha.
3: Jo, alltså, tänk på vem vi talar om. Han har säkert redan landat på fötterna, fast det är inte allmänt känt. Alltså, sitter i något bergsrike någonstans och funderar.
0: Han har fått ett nytt land att vara president över nu.
3: Ja, garanterat. Det finns rätt många där borta i någon liten utbytad republik. Han
0: har blivit borgmästare i den här byn i Portugal. Delar ut cigaretter till alla barn.
3: Här kommer jag med snacks och chipsungar och några cig.
0: Det som har hänt nu i alla fall, för att inte helt förirra mig bort från ämnet för dagen, är så att Saakashvili har, han greps för, det var ju förra månaden, av en dramatisk scen i ett hus i Ukraina, alltså där han bor. Ett stort hus man äger, ett lägenhetshus tror jag. Där de jagar honom, och till slut så fick de tag i honom på taket till hans hus. Jag tror att de hade helikopter och alltihopa och hämtade ner dem. Alltså det var jäkla pådrag. Stor mediegrej. Och han har också fortsatt att han har gått ut i hungerstrejk i sin fångenskap sedan dess. Så att han har sökt och lyckats få väldigt mycket uppmärksamhet i samband med det här. Men det är han gripen för. Det handlar om mordet på en banktjänsteman i Georgien. Så en riktigt skum historia. Där han då misstänks dels för att ha på felaktiga grunder benådat 4 personer som dömdes för mordet. Men det handlar också om att han använt presidentbetet för att gömma undan bevis för vad som egentligen hände i det här fallet. Och Saakashvili, han bestrider det här naturligtvis. Han säger att det här är en skenprocess. Men samtidigt är det en i en lång rad av anklagelser mot honom i samma stil. Nu säger inte jag så här, ingen rök utan eld, men vi har en hel del sådana här historier i alla fall om Saakashvili. Det är mest fascinerande är kanske att han har lyckats hålla sig undan så länge, och att de ändå till slut har lyckats ta honom. Men det är förstås problematiskt det här med att han är statslös och inte har något pass alls längre. Det kan ju låta fantastiskt att inte tillhöra någon stat. Fri som en fågel, kan man tänka då.
3: Ja, om man inte har ett antal stater efter sig.
0: Ja, precis. I praktiken så är det man brukar vilja ha för att vara fri som en fågel är att ha så många pass som möjligt, inte så få som möjligt. Så vi får se hur det går för Michail Saakashvili. Jag hoppas och tror att det här inte är det sista vi kommer få höra från honom.
3: Nej.
0: Han är en fascinerande figur, han är inte särskilt gammal. Han skulle kunna hitta på mycket intressanta sattyg i framtiden.
3: Det kommer han säkert att göra, och just det här med ingen rök utan eld. Det är uppenbart att det går ju inte att laborera som politiker i de här länderna som vi pratar om utan att ha förbindelser med kriminella kretsar, maffia och företag som i sin tur har förbindelser med samma kretsar. Och korruption, mutor och även överfall och mord. Även om det inte hör till vardagen så är det ju inga okända metoder, höll jag på att säga, för någon där borta. Det har blivit en del av den politiska kulturen, och har i andra former tidigare varit en del av den politiska kulturen. Så att jag håller på att säga att anklagarna ska vara sanna, men det är ingenting som ska hållas mot honom. Det låter underligt, men ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Jan!
5: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
6: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
5: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
6: Pepsodent.
2: Radio Bubbla.

0: Man misstänkt för hets mot folkgrupp för att ha publicerat bild med påståenden om islam på Facebook. Förhörs av polis, får besvara frågor om sin barndom och om sin inställning till invandrare. Försök till åsiktsregistrering görs. Släpps efter att förhörsledaren anser det verkar vara rimliga fakta bakom påståendena. Avgörande beslut väntas om 3 veckor. Ja, vi har pratat så mycket om lagen om hets mot folkgrupp i Radio Bubbla att det börjar kännas tjatigt. Jag vet inte hur mycket mer folk orkar lyssna och hur många, säga, variationer på samma tema som vi kan göra. Själv har jag i olika sammanhang uppmärksammat lagen om hets mot folkgrupp sedan slutet av 90-talet. När jag först blev uppmärksammad på det här. Och under en del av den här tiden så har jag nästan känt mig lite som en sån här foliehattsgalning. Samtidigt är det inte utan att saker som vi har varnat för, saker som vi har pratat om igen, nu börjar de hända mer och mer. Och den här artikeln är ett exempel på någonting som jag tror inte man hade tagit för givet för 10 år sedan, men som nu inte verkar konstigt alls. Det är alltså en person, vederbörande bloggar under namnet Rosa Traktorn.
1: Märkligt namn.
0: Ja, märkligt namn. Vi ska inte fördjupa oss i vad det betyder. Som har postat en bild på internet där det står, jag ska läsa upp vad som står på bilden eftersom det eventuellt är olagligt. Det är en bild på kvinnor som ser muslimska ut. De har huvuddukar och de är en sorts demonstration. De håller upp plakat med arabisk text och de skriker och är arga. Och så står det så här: vi hatar europeer, kristna, buddhister, hinduer, judar, ateister, hundar, fläsk, vin, öl, homosexuella, julen, alla hjärtans dag, demokrati, ditt samhälle, din kultur, dina traditioner, ditt land och dig. Och vi tycker du är en islamofob. Ja. Och för det här då så blev han inplockad av polisen på förhör för att då han eventuellt hade begått det fruktansvärda brottet hets mot folkgrupp. Och under det här förhöret så får han en mängd väldigt märkliga frågor, politiska frågor. Han får frågor om så här, om han har kopplingar till något visst parti, om han har kopplingar till Sverigedemokraterna eller Nordiska medborgarrörelsen. Vad det har med någonting att göra. Rosa Traktorn svarar också att det har inte ni med att göra. Mina politiska uppfattningar är mina privatsaker och ni har inte ens rätt att fråga mig om det, säger han till polisen. För det har grundlagsskyddad rätt det ena och andra. Liksom. Ja, alltså, tydligen så insisterade inte polisen då. De frågar också om vederbörande betraktar sig själv som medborgarjournalist. Vad har det med någonting att göra? De ställer frågor om Facebookgrupper. Vilka Facebookgrupper är med? De andra personerna som är med i Facebookgrupper. Vad har du att säga om dem? Det är rätt sjukt. Ställer frågor om den här personens barndom. Hur var det när du växte upp? Ja. Och vad beror det på? Liksom? Jag hade läst den här artikeln. Det är en riktigt intressant skildring. Och som liksom en extra körsbrav på allting. Det är extra bisarrt tycker jag. Så släpps den här personen i slutändan och får en kommentar från polisen om att det förmodligen inte är ett brott som har begåtts därför att det verkar vara fakta bakom påståendena i den här bildmemen, den som jag just läste upp. Och det här följs efter att en del av förhöret tas upp av en sorts utfrågning om sakpåståenden där den förhörda personen ger exakta referenser, inklusive citera exakt vilken vers i Koranen är det som säger det och det andra, som att muslimer ska förfölja och utplåna kristna, islams inställning till homosexualitet, att de faktiskt hatar fläsk, att de inte får äta griskött och tycker det är orent och så vidare. Det är sant, det står i Koranen. Och så har han suttit tydligen och givit exakta koranversreferenser alla de här sakerna. Och efter det så säger polisen, ja, men det kanske är som du säger då, att det är faktiskt sant det du sa, och då är det inte ett sånt folkgrupp. Men det är extra sjukt för att det inte rimmar med det. Om det är det handlar om, och det handlar om att ta reda på vem som har rätt korankunskap. Varför ställer de då frågor om han är medborgarjournalist, om han har anknytning till Sverigedemokraterna, vilka Facebookgrupper han är med om, eller vad hände när du var liten? Det här är ju politisk förföljelse. Och det är väldigt praktiskt då att man kan ta in dem på polisförhör, skrämma upp dem, ställa inträngande och eventuellt då olagliga frågor som bara liknar liksom någon sorts stalinism.
1: Mm.
0: Och sen säger man så här, nu släpper vi det ändå för att koranverserna.
1: Alltså i sig är ju, dels skulle man vilja höra hela förhöret, jag tror att det är stor komik. Men det ligger något oerhört förnedrande i att polisen ägnar sig åt detta. Alltså man ser det är sovjetiskt, det är stasimetoder. De har inte ett skit med det att göra. Och jag tror väldigt få i vår polismakt är kapabla att utreda den här typen av saker som för övrigt inte ska utredas. Och det blir ju extra intressant med tanken på det vanliga gnölet om bristande resurser som här tar de tid med. Det är sjukt som så mycket andra onödiga saker de ägnar sig åt. Men blir inte du också väldigt nyfiken på hur många andra sådana här förhör som genomförs i landet? Det kommer ju ganska tidsamtätt rapporter om folk som blir anmälda för hets mot folkgrupp. Och det här är ju den första som liksom har redogjort för idiotin i förhöret. Kanske har genomförts väldigt, väldigt många förhör av den här typen ute i landet. Gamla tanter släpas in och hur var det med din mamma på 1920-talet egentligen? Hur var din barndom? Det är så jävla idiotiskt.
0: Ja, det är en jättebra fråga, för att vi får ju framförallt veta om de mer uppseendeväckande fallen. Ja. Till exempel han som skrev på internet att det är jobbigt att vakna till ljudet av en magsjuk åsna eller något sånt där.
1: Ja, just det.
0: Nyköping. Och sen var det Vera Oredsson som gjorde en tysk hälsning, och hon är känd, va, så då blir det liv om det. Men alla vanliga människor som bara skriver något liksom, som är fulla och skriver något rasistiskt på Twitter eller någonting på Facebook och blir inplockade, för det händer ju också i större skala nu. Jag tror att de historierna är inte tillräckligt intressanta att skriva om. Det är fortfarande gissningsvis förknippat med väldigt mycket skamkänslor, att bli intagen för polisen, misstänkliggjord för att man är rasist och så vidare. Allt det där håller på att rinna av befolkningen i stort, och snart kommer ingen bry sig om de här rasiststämplarna, för att det är så uttjatat och så vidare. Så då kommer vi få veta lite mer historia, men då kommer andra sidan problemet vara att det är så många fall, så man kommer liksom bli avtrubbad.
1: Mm.
0: Det är lite som Amazon, de här strävsamma, flitiga invandrarna som jobbar och gör rätt för sig, betala skatt i Sverige och lär sig svenska på rekordtid. Sen ska de kastas ut medan de kriminella afghanerna ska skyddas till varje pris och få vara kvar i landet. De här historierna, de är så många av båda sidorna av den dikotomin, att man till slut, man skulle liksom behöva en särskild databas bara för att kartlägga alla fallen. Men istället blir det som att man blir avtrubbad, och det blir som ett enda vitt brus nästan. Men vi borde uppmärksamma mer hets mot folkgrupp. Och en sak som jag tycker skulle vara intressant är att studera de faktiska uttrycken, att notera alla saker som folk har sagt som blir föremål för en sån här utredning, för att se hur det varierar över tid. För att i det här fallet till exempel säger du att påståendet, det som hets mot folkgrupp här eventuellt, det är att säga att muslimer hatar europeer, kristna, buddhister, vin, öl, julen och så vidare. Att säga att muslimer hatar saker, det är hets mot folkgrupp nu. Och det var inte alls vad man associerade med hets mot folkgrupp för 10 år sedan, 15 år sedan, 20 år sedan, när den här lagen infördes. Så att man skulle kunna studera ändamålsglidningen nästan kvantitativt genom att samla in alla de här uttrycken.
1: Mm.
0: Jag gillar ju att uppmärksamma Radio Bubbla och läsa upp allting. Särskilt när folk blir dömda för hets mot folkgrupp, så är det intressant att faktiskt läsa upp alla fraserna de har sagt. Så det skulle jag tycka var spännande. Man kanske skulle kunna ha en databas eller en wiki eller någonting, om det inte redan finns, där man sparar alla såna här exempel.
1: Skulle ge en väldigt bra bild av samhällsutvecklingen.
0: Radio Bubbla. Amnesty International ber Alexej Navalny om ursäkt och säger att de efter noggrann utvärdering beslutat återställa hans status som samvetsfånge. Att den togs bort i februari kan ha lett till ytterligare kränkningar av ryska oppositionspolitikerns rättigheter. Vi pratade för
2: ett par månader sedan, precis efter att det här hände i februari, om Amnesty Internationals beslut om Alexej Navalny. Vi gick igenom saken ganska noggrant då, så vi behöver inte liksom rekapitulera hela bakgrunden, men Alexej Navalny, som alla säkert känner till, är en mångårig rysk dissident, som man ofta i väst kallar för oppositionsledaren i Ryssland. Men man kan problematisera den etiketten lite grann, därför att han verkar ha ett ganska begränsat stöd i Ryssland. Ensiffriga procenttal när man mäter opinionsstöd och sådär. Men han är uppenbarligen väldigt bra PR, har väldigt stort stöd utanför Ryssland och får sådana beskrivningar. Så han har ju varit haft juridiska problem länge. Han blev åtalad och dömd för, han typar ganska hårdiga, alltså ekonomisk oegentlighet, bedrägeri eller sånt där. Alltså inte något politiskt egentligen, utan med någon ekonomisk transaktion som inte hade gått rätt till, att han hade gjort någon typ av bedrägeri mot ett franskt företag. Och nu är han tillbaks. Han har rest, han har blivit så här förgiftad, han har fått den Novichok-behandlingen flera gånger, säger han själv i alla fall. Och nu är han tillbaka i Ryssland sen i januari. Och så fort han kom tillbaka till sitt hemland så greps han för att han hade brutit mot sin villkorliga frigivning från den här tidigare processen. Eller han hade brutit mot villkoren för sin villkorliga frigivning, antar att man säger. Så han gjorde diverse märkliga uttalanden. Han pratade om Gud, han pratade om Harry Potter, och sen så låste de in honom igen. Och som vi konstaterade när vi pratade om det här i februari, så känns alltihop lite grann som en ovanligt tafflig CIA-operation. Det är inte det gamla CIA. Det är det här nya genuscertifierade lesbiska dubbeldiagnos CIA. Det var inte hon latinodamen som sa: släng in något om Harry Potter, ja. Alexej, det kommer låta bra. Ja, hela situationen är liksom bizarr och komisk på flera olika sätt. Men hur som helst, Amnesty kom fram till i februari att de har tvungit ta tillbaka sin klassificering av Alexej Navalny som samvetsfånge. För att en samvetsfånge, det är alltså en politisk fånge, någon som sitter i fängelse för sina åsikters skull. Men man räknas inte som samvetsfånge enligt Amnesty om man har ägnat sig åt hat, om en hatisk person. Och så att en samvetsfånge är en politisk fånge som Amnesty anser är tillräckligt politiskt korrekt, kan man säga. Och de kom fram till då att han hade sagt ett antal saker som var ganska ursliga. Framförallt var det väl enkelt att han är en rysk nationalist och han inte tror på öppna gränser. Det räcker ju liksom för att man ska vara en mycket hatisk person. Och sen var det också den här videon som hade cirkulerat där han stod med någon kalashnikov och skulle skjuta tjechener som kackelackor och vad det nu var. Som jag fortfarande inte sett, men som du, Boris, beskrev som rolig, underhållande video.
1: Mm.
2: Så en kul detalj då, min favoritdetalj i hela historien, det var att Amnesty själva sa att det här ser ut som en påverkanskampanj från Putin. Ser ut som att de har en massa sådana här bottar som liksom överöster oss med krav på att Navalny inte ska vara samhällsfånge. Han är jätteurslig högerextrem. Det verkar vara en sån påverkanskampanj. Men vi måste nog ändå göra det här, för att det är ändå så många som hör av sig. Så, en av de mest veka ställningstaganden eller nervikningar som man kan tänka sig. Men Nu har man alltså ändrat sig, därför att Alexej Navalny, hör och häpna, har blivit ännu sämre behandlad i ryskt fängelse. Nu när han inte längre är, nu har man kunnat peka på så här: du är inte samhällsfångare. Till och med Amnesty tar avstånd från dig, och givetvis har inte du varit bra för hans situation. Så nu har man tänkt om. Eller kanske man har fått andra påtryckningar, eftersom man är otroliga vindflöjlar uppenbarligen på Amnesty. Så det har väl varit folk som klagat, kanske en annan uppsättning ryska bottar, eller kanske amerikanska bottar, eller vad det kan vara för någonting. Men de säger också att, vi har gjort en översyn av vår process för att utnämna personer till samvetsfångar. Och nu har vi bestämt oss för att vi ska inte längre ta bort den etiketten enbart baserat på deras tidigare uppträdande. Vilket jag tycker, det är en parentes, jag tycker det är lite intressant bara för att det är ju på modet nu, kan man säga, att gräva fram gamla uttalanden, kanske gamla tweets och sånt där. Någonting som man har sagt eller skrivit någon gång i tiden som för närvarande år 2021 inte anses vara PK, då åker man ut. Och det är ju särskilt intressant nu när gränserna för vad man får säga ändras så snabbt. Bara för 10 år sedan så var det helt okej att säga saker som man nu får livstidsbannlysning för. Och på 90-talet så var det helt normalt att säga saker som som idag kanske olagliga att säga, eller som åtminstone gör det helt omöjligt att ha någon typ av offentlig karriär. Man kan ju tycka att de får välja lite här. Om de vill ändra normerna och krympa åsiktskorridoren flera gånger om året, får de åtminstone låta bli att göra det retroaktivt. De skulle åtminstone få lite mer spelrum, för att då kan de, alla de här politiska överkommissarierna, då kan ju de även förbjuda uttalanden som de själva gjorde precis nyligen, så får de mer spelrum. Ja, problemet är såklart att det är själva poängen att bannlysa folk för saker de redan har sagt. Därför att då spelar det ingen roll om du håller i skinnet, du följer alla påbud, pekmanualen till punkt och pricka och så vidare. De sänker dig för att du förra året följde den förra versionen av pekmanualen med punkt och pricka, och det är olagligt nu. Det brukar heta när det gäller lagstiftning att man inte får poängen sig åt retroaktiv lagstiftning. Du kan bara dömas för att du brutit mot en lag efter att lagen trädde i kraft. Men det gäller ju bara politiker, den typen av begränsningar. Politiker som när det kommer till kritan inte är särskilt mäktiga. Man har makt på riktigt, som den politiska korrekthetens överstepräster, finns det inga sådana begränsningar. Men Amnesty funderar på saken i alla fall. De överväger, och de har kommit fram till att de ska vara lite mer måttfulla och inte bannlysa folk enbart på grund av saker de gjort tidigare. De ska fortfarande väga in det lite grann. Ja, jag såg en kommentar här från Navalny-lägret. Hans stabschef Leonid Volkov sa på Twitter att förmågan att erkänna att man gjort misstag och gå vidare är den viktigaste saken som särskiljer normala människor från Putins. Det står så. The most important thing that distinguishes normal people from Putins. Alltså nivån, vi pratade lite grann förra gången om den retoriska nivån på Alexej Navalny och hans prat om Harry Potter och sånt där. Och hans ständiga tjat om Putins, hans palats i Svarta havet och allt det där. Men det är varje liten tweet från de här människorna. Det är som sån här orange gubbe dålig nivå på retoriken.
1: Ja.
2: Ja, vad ska man säga om det här, Boris? Ska man applådera? Ska man skratta? Ska man gråta?
1: Nej, men det är... du var inne på det, att det här det har ju ganska... Hela Navalny har ju luktat CIA-operation ganska länge. Och här får man anta att de har gått, CIA har gått in och piskat på Amnesty lite grann. Att nu får ni liksom... Nu måste ni hjälpa till. Och det är ett ganska stort avsteg. Jag menar, det är en gång i tiden så fick ju inte ens alla hela världens favoritsvarting i Sydafrika, Nelson Mandela, han fick ju inte ens den här statusen av special super fin fånge med ett samvete, utan då sa ju Amnesty att nej, men alltså han ledde en organisation som faktiskt ägnar sig åt att spränga folk i luften. Spelar ingen roll om han är fredlig nu när han är inlåst. Men man har bara tumma på de här grejerna, och det tror jag är dels därför att rent konkret CIA vill att de ska liksom ge Navalny det stöd som de tycker att han behöver, och det andra är att och det är en strategisk grej som Amnesty har blivit anmodad att göra här, därför att om de öppnar upp på det här sättet så kan det ju finnas andra personer som plötsligt kan plockas över till det fina amerikanska lägret, som kan ha gjort vad som helst för de åren. Det spelar ingen roll längre. Sen noterar jag med ett visst intresse att Amnesty säger att med denna åtgärd, när vi nu konfirmerar Navalnys status som samvetsfånge, så innebär det inte att vi citat stöder hans politiska program. Och jag måste be Amnesty skicka Navalnys politiska program till oss, för jag har liksom inte lyckats upptäcka något än.
2: De har gjort en unik upptäckt som resten av världen.
1: De kanske har fått det enda exet.
2: Ja. Ja, vi får se hur det går för Alexej Navalny om de lyckas, om CIA lyckas med sin plan att göra honom till den nya Jeltsin. Eller om det eventuellt är lite för mycket intersektionalitet och ångestdiagnoser där nu för att de ska nå hela vägen fram.
1: Ja, det kan bli stökigt för honom.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Rupert Murdoch startar brittiska radiokanalen Times Radio, ska satsa på opinionsdrivna program utan reklamavbrott och primärt konkurrera med krisdrabbade BBC Radio 4. Han startar alltså en radiokanal i Storbritannien och det är en pratradiokanal som jag antar är knuten till tidningen Times. Och de ska göra, som jag förstår det, opinionsdrivna program. Opinion-led är termen som används. Och det ska vara fylliga pratradioprogram utan reklamavbrott, vilket jag tycker är ganska intressant. Det är en formulering som var lite öppen för tolkning, men åtminstone inuti ett specifikt program så ska de inte avbryta. Om det är reklam mellan programmen, det är jag lite osäker på. Hur som helst, det är en DAB-radiokanal som primärt kommer att konkurrera med BBC Radio 4, som är en av deras, jag tror att det är näst största BBC-radiokanalen, som har haft väldigt mycket problem, för de tappar lyssnare, de tappar hundratusentals lyssnare, och det är stor kris i diskussion om vad man ska göra med Radio 4, kommer den överleva och så vidare. Och då kommer Rupert Murdoch och säger, jag startar en direkt konkurrent till den kanalen.
3: Men jag förstod det rätt, det är alltså kopplat till att bygga på papper.
2: Jag tror inte jag har läst det uttryckligen, jag bara antar att...
3: Ja.
2: Att det, jo, det står faktiskt så här, den finansieras från The Times marknadsföringsbudget.
3: Då står det väl inte på förrän de gör tv snart också.
2: Det är ingen orimlig gissning, tror jag. Ja, så vi får se hur det går med den här radiokanalen då, men... Det är intressant, det händer en del grejer på brittiska radiomarknaden. För att då, vi har också en kanal som heter LBC som också ger tuff konkurrens till BBC och har mycket just där pratradio-material. Och det händer ganska ofta att jag själv snubblar över LBC-material. Det är där till exempel, tror jag, som Nigel Farage, som vi pratade om tidigare, har sitt radioprogram och flera andra intressanta profiler. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Och det är ju liksom, ja, det vattnas ju i munnen när man tänker tanken att kanske skulle kunna hända i Sverige. Tänk dig det liksom, att någon säger, till exempel vi säger, att nu startar vi en gammaldags radiokanal. Nu sänder vi på FN-bandet och vi går rakt upp mot P3, P1.
3: Ja, nej, men det ska vi göra. Det är ju, det är en fråga om när, inte om, tycker jag. Och gå upp mot P3 är, när vi väl gör det så kommer inte P3 att finnas. Jag råkade nämligen lyssna då på det omgjorda P3. De har ju under stort buller och bång, ungefär som BBC då. Och vi tappar lyssnare, så de har gjort om det. Och det var, alltså, nu höll jag på och skrämma våra yngre kvinnliga lyssnare genom några köttdelar. Men det var fruktansvärt dåligt alltså. En av de två programledarna kunde inte ens prata svenska, vilket det i och för sig är alltså ett sätt att förnya Petri och anpassa det. Men det var så fruktansvärt dåligt. Alltså det var som att höra brusade högstadieelever chattra alltså. Så att de kommer själv dra. Vi får gå upp mot P1 och P2 för att knäcka statsradion. P3 kommer inte finnas kvar.
2: Jag har inte superbra koll på BBC, men jag tror att alltså, det de kallar för Radio 4, jag tror att det motsvarar P1 i Sverige. Det är den typen, det är lite mer seriös pratradio innehåll. Jag vet inte, man har nyheter såklart, men också till exempel radioteater, vetenskapsrapportering eller där, historia håller de på med. Så det är nog P1 motsvarigheten. Och givetvis, alltså P3, jag vet inte, det är ju otroligt låg nivå givetvis. Men om vi startar en P1-konkurrent, det skulle kunna vara väldigt spännande.
3: Ja, och jag tror utan överdrift att vi väldigt snabbt skulle kunna, eller per omgående skulle matcha dem. För lyssnar man på P1 så är det så att det är ungefär som vi brukar prata om statsmedia, att dessa oerhörda penningmedlemmar till och så mycket personal fortfarande, och sen alla löshästar. Och de producerar så lite material. Alltså P1 under en dag, det är en tredjedel av programmen är liksom nya för dagen. Resten är repriser som har sänts tidigare under dagen. Alltså det är att man får ur sig så lite och av så låg kvalitet är obegripligt. De tar vi lätt.
2: Särskilt om man tänker sig ett samarbete med andra, mellan kanske ganska många olika alternativmedier i Sverige, ja, så skulle man absolut precis kunna skrapa ihop innehållsproduktion nog för att fylla en radiokanal. Och dessutom så har vi på repriser. Svenska alternativmedier, podcast, har ju en enorm mängd arkivmaterial som man kan reprisera och klippa om och så vidare. Så det finns ju redan tusentals timmar med intressant material som den breda allmänheten aldrig har hört. Som därför kan sändas, så att säga, för första gången som förinspelat material. Och sen kan man ha, alltså jag tror redan idag så skulle vi kunna skrapa ihop 5, 6, 7, 8 timmar direkt sänd radio om dagen.
3: Det ligger och väntar bara.
2: Det kostar pengar. Vi har inte liksom Rupert Murdoch-pengarna. Det är det som är kruxet. Och förutom att vi måste ha folk som jobbar heltid bara med radioprojektet då, så måste man ha tillstånd då för att sända FM-radio i Sverige. Vilket är en ganska dyr och krånglig process. Tar lång tid givetvis. Men man måste också ha då fysiska radiosändare. Man måste ha minst en. Och det är nästan som en byggnad, kan man säga. Man kan typ hyra in sig på en antenn, tror jag, som redan finns. Men man måste ändå ha liksom ett fysiskt rum eller ett fysiskt hus med antennen och driva den. Och det är också en stor kostnad. Så måste man bevisa att man har förutsättningar att göra det för att få tillstånd och så vidare. Så det är ett väldigt stort projekt. Det är ingenting som tyvärr som vi bara kan liksom sätta igång. Men definitivt som ett långsiktigt mål så vore det väldigt, väldigt spännande.

0: Radio Bubbla.
1: Wuhan-sjukans största osäkerhetsfaktorn i världsekonomin enligt IMF-chefen Kristalina Georgieva. Bland andra Apple har flaggat för minskad efterfrågan och störningar i produktionsled. Jämförelser med SARS haltar eftersom Kina nu utgör mer än dubbelt så stor del av världsekonomin. Vi fortsätter att krönikera Wuhan-sjukan, den stora kinesiska epidemin. De senaste siffrorna som vi har fått över natten här är 75 000 bekräftade fall. 2130 döda, 14 561 friskförklarade. Totalsiffrorna i världen. På Kinas fastland i epidemicentrum så hade vi senaste dygnet 670 nya fall. 670 nya fall. Och det är det lägsta antalet nya fall som vi har sett tillkomma sen den 24 januari. Men då var en sån ökning på 600 personer. Det motsvarar ungefär en ökning på 50%. Nu är de här 670. De motsvarar en ökning på 0,9%. Så att den dagliga tillväxttakten i procentuellt har gått ner från 4 till 3 till lite mindre än 3, 2,5, 2 och nu är den ner på 0,9%. Utanför Kina, det är stor skillnad på siffrorna i Kina och på kryssningsfartyget Diamond Princess och resten av världen. Så om man undertar då Kina och Diamond Princess så är det 9 personer som har avlidit. Och en grej som jag pratade om det 2 gånger tidigare tror jag i Radio Bubbla och jag återkommer till det tiden. Jag tycker det är så intressant att jag vill veta hur många av de här 9 personerna som har dött utanför Kina som är kineser. För jag tror att alla som har dött är asiater. Kineser förmodligen eller eventuellt andra sorters asiater. Jag har inte lyckats hitta någon som komplett information. Men jag tror att det är så att inte en enda västerlänning har dött av covid-19-sjukdomen. Den enda som officiellt har dött i Europa, det finns ett dödsfall, det är Frankrike. Och den personen var en kinesisk turist som dog i Frankrike. Så därför står det en etta i tabellen på Frankrikes rad. Men fortfarande finns det ingen fransman som är död. Och jag gissar att det är på liknande sätt med alla som har dött. Motbevisa mig gärna, ge mig gärna uppgifter. Men jag tror att det är så. Jag tror att det är så med de som är sjuka också. Och det vore väldigt spännande att se hur många icke-asiater är det som överhuvudtaget har fått viruset. Jag gissar att det är väldigt få. Sammanlagt så finns det 85 fall i icke-asiatiska länder. Och vi kan vara helt säkra på att många av de här är asiater. Precis som den här personen som dog i Frankrike. Som var kines. Så förmodligen de flesta av de här 85 personerna asiater. Det kan också finnas västerlänningar som räknas in i asiatiska länders statistik. Men jag kan inte påminna mig om att jag har läst om ett enda sånt fall. Jag kan tänka mig att det skulle vara intressant för västerländska medier att gå och intervjua den eller den, liksom britten eller tysken eller vad det är, som har fått det nya viruset. Så att, kanske är det 40 västerlänningar som har fått virus. Men jag undrar om det ens är så många.
2: Nej, som du säger, jag tror man kan utgå från västerländska medias och medias sensationslust. Hade det varit en europé som hade insjuknat eller definitivt om någon hade dött så hade vi vetat det vid det här laget och intervjuer med släktingar och tjofaderittan.

0: av koppling till vad som händer på marken. Då ser det ut nu som att åtgärderna som har satts in mot epidemin verkar fungera. Och på gott och på ont så kanske man får ge det kinesiska kommunistpartiet att de har lyckats begränsa spridningen. Och man kan också säga att det är typisk kommunism hur de har agerat. Så först har de reagerat på tåg för sent. De fick första uppgifterna om att den här epidemin var på gång i början av december. Senast då fick de informationen. Så först på typiskt då manér så har man mörklagt alltihopa. Låtsas som ingenting en månad, två månader. Man hotar, bestraffar de som försöker uppmärksamma problemet och så vidare. Sen när man väl inser att man kan inte mörklägga det här. Då slår det över i en massiv överreaktion. Då rullar man ut ett gigantiskt, extremt trubbigt maskineri. Med åtgärder som är ineffektiva, kostsamma, destruktiva. Men som i slutändan fungerar. Boris, är inte det här lite grann ett mönster som man har sett många gånger från socialistiska regimer?
1: Jo, men det är en slags kraftsamlingsgrej helt enkelt. Att som jag säger, ställs man inför ett problem, anhopa resurser och rulla över motståndaren. Det är liksom röda armén-taktiken. Se till att du ska vara 7 gånger starkare än motståndaren när du liksom ger dig kast med honom. Det är bättre att ta i för mycket än för lite. Det har jag också mer och mer kommit att fundera på, om det är ett tecken på en underlägsenhetskänsla också. Att man litar inte på individen och individens intelligens, utan man behöver väldigt många liksom. Man är inte säker på den egna styrkan, och i det här fallet de är inte säkra på det egna systemet. Så därför ta i utav bara helvete, vilket de gör också.
0: Ja, sen ska vi säga också att resten av världen utanför Kina har ju också gjort en hel del åtgärder. Alltså man har begränsat flyg från Kina, man sätter folk i karantän om de kommer från Kina. Allt sammantaget så är det inga triviala saker, utan det är ju jätteoperationer världen över. Och i det sammanhanget tycker jag det kan vara värt att säga för mig som någon typ av representant för libertarianska idéer, så ska jag gärna säga att det är tack vare statliga tvångsåtgärder som spridningen kontrollerats. Och det är långt ifrån uppenbart hur ett libertarianskt samhälle utan stora stater och så vidare hade hanterat en sån situation. Jag tror att man skulle kunna hantera epidemier i ett fritt samhälle, men det skulle göras på andra sätt. Ett intressant ämne för en annan sändning. Men i det här samhället då så är staterna och statliga åtgärder, mycket tvångsåtgärder, som begränsar spridningen. Så att stort maskineri inte bara i Kina. Allt som alltså verkar gå någorlunda bra. Det verkar inte vara på väg att bli en global epidemi, trots vad vissa säger. Det verkar inte finnas något skäl för panik för västerlänningar. Västerlänningar verkar klara sig väldigt bra från ett rent medicinskt perspektiv. Men vi står ändå inför ganska betydande problem. Det är bara att de är inte medicinska, utan framförallt ekonomiska. Då som den här IMF-basen, Georgievia, flaggar för. Och givetvis, det är inte bara IMF, utan alla möjliga internationella organisationer, stater, företag och vidare som slår larm nu. Till exempel Apple som säger att till sina investerare att bara så ni vet så kommer omsättningen inte vara lika bra nu, för att vi säljer ingenting i Kina. Vi har problem med att få leveranser från våra fabriker i Asien, så vi kan inte bygga lika mycket iPhone och så vidare. Och det här är någonting som jag tror att det är inte så att man inte fokuserar på det här alls, men ett perspektiv som är värt att lyfta lite extra, att de största negativa konsekvenserna av epidemin kommer inte vara att folk blir sjuka och folk dör, utan det kommer vara de kinesiska karantänerna som lamslår Kina ekonomiskt, och givetvis då västerländska reseförbud, karantäner och så vidare som på ett liknande sätt kastar grus i det ekonomiska maskineriet världen över. Och eftersom Kina har en central position i världsekonomin, så får man störningar i globala produktionskedjor och sprider sig som ringar på vattnet. Det IMF-chefen säger är att 2003 när SARS-epidemin inträffade och man hade karantäner och så vidare, då utgjorde Kina 8% av världsekonomin. Nu utgör Kina 19% av världsekonomin, så att det har betydligt större effekter. Så att resultatet då blir att alla möjliga verksamheter kommer påverkas, och i makroekonomiska termer

0: kan vi förvänta oss lägre tillväxt världen över, mätt i pengar, hur mycket mindre kommer BNP vara? Sådana frågor kan man ställa sig. Mycket pengar, hundratals miljarder, tusentals miljarder, kanske mer. Alltså det är någonting som jag tycker är ganska intressant och som det kan vara kanske värt för oss att försöka tänka lite mer på vad det innebär konkret och vilken roll det kommer spela. Å ena sidan i Kina och å andra sidan i resten av världen.
1: Ja, det kommer nog att hända ganska mycket och det händer ju redan ganska mycket. Alltså man ser, i Sverige har ju flera stora företag uttryckt sin nervositet. Alltså framförallt stora företag som både har marknad i Kina och produktion i Kina för leverans till ut i världen. Bra exempel är H&M som vi pratade om för alldeles nyligen. De har ju hälften av deras 500 butiker är ju stängda. Man har fått öppna upp några till, så att, men hälften är stängda. Det är ju ett avbräck på en så
0: stor. Hälften av butikerna i Kina?
1: I Kina alltså. Mm. Och även deras produktionsanläggningar. Och det här kommer att drabba andra klädkedjor. Därför att just den här zonen som är isolerad och i karantän, de här tiotals miljonerna, där finns en stor del av Kinas industri för klädproduktion, så att man har ju ute i världen överräknat med att höstkollektionerna blir sena. Sommarkollektionerna ska tydligen dock till stor del vara skickade. Och för företag med usel likviditet, alltså det här rätt svettigt. Vi har ju i Sverige har vi en relativt stor tillverkare av bränsletankar som har fått begära rekonstruktion därför att de får inga bränsletankar som kan leverera till Volvo. Och de ligger väldigt tyrt till.
0: Det relaterar till Kina då, att de får inga leveranser just nu på grund av karantänen?
1: Precis, ja.
0: Ja. Alltså de största effekterna, ska jag säga till att börja med, de största effekterna kommer såklart vara i Kina. Delar av landet står stilla i princip. Det finns de här bilderna som man ser varje dag nu om gator som är tomma på folk, företag som inte har någon produktion, inte någon försäljning. Många kineser kommer bli ruinerade. Många får sina levebröd förstörda. Många kommer kunna starta upp igen när karantänerna hävs så småningom. Men många företag kommer aldrig komma på fötterna igen, för att de klarar inte, man kan inte bara trycka ett företag på paus och sen starta upp det igen utan stora konsekvenser. Så att Kina kommer bli fattigare. Kina kommer bli ännu fattigare. Kinesiska siffror på alltså BNP och tillväxt och sånt där är ju redan kraftigt uppblåsta. Jag tror inte det finns någon seriös bedömare som tror på kinesiska staten, kinesiska kommunistpartiet, när de säger att ja, men Kina har 5% tillväxt eller 6% tillväxt eller vad de säger nu. Ingen som tror att det är den verkliga siffran. Utan det i verkligheten är mycket lägre tillväxt. Men nu med den här nedstängningen så kommer Kinas tillväxt kollapsa. De har kanske inte någon tillväxt alls första kvartalet i år. Förmodligen har de ett avbräck, negativ tillväxt. Och kanske hela det här innevarande året så kommer de ha nolltillväxt eller värre. Så att utan tvekan så blir det en hård ekonomisk smäll för Kina. Men det som är mer intressant för oss, det är ju hur blir vi i väst påverkade. Så givetvis allting som tillverkas i Kina eller tillverkas med hjälp av saker som tillverkas i Kina riskerar att påverkas. Och det är ju en hel del. Det är nästan det mesta, tror jag man kan säga. Så att vi kan nog vänta oss högre priser på en del varor. Kanske till och med i vissa fall att saker och ting blir svåra att få tag på. Ett exempel som vi redan har är ju ansiktsmasker. Det är ju en speciell typ av produkt då. Men de är tydligen slutsålda överallt och väldigt svåra att få tag på. Jag har sett också folk i mer slutna nätverk som råkar ha då stora lager med ansiktsmasker och kränger dem vidare och så vidare. Så att, men det kan bli brist på fler varor inom kort. Men det kommer också komma positiva konsekvenser för väst av det här. Det tycker jag är särskilt intressant att fundera lite på. Alltså, västerländska företag kommer att dra öronen åt sig när det här händer. När de märker att det utbryter en epidemi i Kina. Och det är ingen slump att det händer i Kina till att börja med. Därför att den här epidemier är inte lika sannolik att inträffa i alla olika länder. Utan på grund av den höga befolkningsdensiteten, den låga teknologiska nivån, den låga hygieniska standarden och så vidare. Så är det mer sannolikt att en sån här epidemi bryter ut i Kinas inland. Så det är ett skäl att drönen åt sig och fundera på hur vi verkligen har massa investeringar där borta. Men den andra saken är ju kinesiska kommunistpartiet som är en olustig faktor i vanliga fall. Men när man dessutom ser hur de hanterar en sån här kris med mörkläggning och lögner och överreaktioner och drakoniska åtgärder och så vidare. Då måste man ju fråga sig, om man har minsta lilla förnuft, vill vi verkligen anförtro de här miljardinvesteringarna till det här liksom skruvade landet som Kina faktiskt är? Och i åtminstone i viss utsträckning så kommer vi få se en rörelse där företag försöker sig göra mindre beroende av Kina, det vill säga flytta hem produktionen i praktiken till sina hemländer eller bara andra delar av världen. Kanske andra asiatiska länder, men i USA så finns det redan en ganska stark, alltså i Trump-eran, en trend av att företag flyttar hem produktion från Kina till USA. Och det är någonting som jag gissar att vi kommer få se mycket mer av nu.
1: Ja, alltså det är, jag tror det börjar blåsa upp till en perfekt storm för Kina. För att å ena sidan har man de här ekonomiska övervägandena och produktionssäkerheten. Att man ser signaler från svenska företag. De säger att när vi ska bara fundera på om vi faktiskt inte kan göra det här i Sverige. Det blir lite dyrare, men det blir säkrare. Alltså det är väldigt inte. Det har ju varit en så här sjuka att man ska leta efter billigaste tillverkaren. Man lägger ner jättemycket resurser på att skapa väldigt intrikata leveranskedjor då. Där varje enskild del ska vara billig. Och sådana blir ju extremt känsliga istället för att ha produktionen av ganska enkla flyttrar och göra det i Gnosjö eller Hallstavik eller någonting som det, vilket var en väldigt tilltalande utveckling. Och det andas ju lite sånt nu på näringslivssidan när vi intervjuar företagare. Men det andra som gör att det kan bli närmast en perfekt storm, det är ju det politiska motståndet mot Kinas inträngande i Europa och även i Nordamerika. Alltså Huawei är ett bra exempel. Och vi kanske kan se en nationalistisk våg riktad mot Kina som bygger på dels att nej, men det här är för osäkert att ha och för osmakligt att ha saker där borta. Och dessutom så det är bättre att göra det här själva än att ha förlita sig på dem därför att de har skumma och slämma syften. Så igår gick ju den franska ministern för telekommunikation och data ut och sa att Europa borde sluta sig samman och bara handla av Ericsson och Nokia när det gäller 5G. Vilket, som du sa, libertarianer, det är väl så kul att höra tänka sig så här statliga direktiv för vem europeiska stater ska handla ifrån. Samtidigt så finns det ett mått av rationalitet i detta och det är bra för Norden dessutom. Så att de här två strömningarna, liksom produktionssäkerhet och nationellt motstånd mot Kina, kan nog börja leda till en viss omstrukturering av Europas näringsliv, förhoppningsvis, tror jag.
0: Mm. Och också andra, det finns med kopplingar till politiken som du ger exempel på, även i mediesfären.
1: Ja.
0: I USA, det finns en länk på Bubbla just nu om att folk i Trump-administrationen har lagt fram ett förslag om att de statliga kinesiska medierna som har närvaro i USA måste registrera sig, måste ha särskild registrering av allt de äger i USA, alla anställda de har och så vidare. Och det handlar inte specifikt om Wuhan-sjukan utan om att ja, om kinesisk propaganda och informationskrigföring och såna här saker. Men det kanske inte är en slump att det här rullas ut precis nu. Utan på många olika sätt förmodligen så kommer olika krafter i väst att utnyttja Kinas svaghet i den här situationen. Och rulla fram anti-kinesiska agendor som givetvis har funnits väldigt länge. Ett annat exempel på det kan man säga gränslandet mellan mediepolitik är Steve Bannon. Som är en mångårig och oerhört välkänd Kina-hatare kan man säga. Han är ju sinofob, jag vet inte om man säger så. Han gör alltid en poäng att säga så här, att han älskar Kina, han älskar kinesiska folket är de smartaste, mest hårt arbetande, skönaste människorna. Det är bara kommunistpartiet är fel på. Ja, men han säger alltså, jag har bott i Kina, jag älskar kineser, bla bla bla. Det är hans shtick. Men det han i praktiken gör, det är att han är en sorts domedagsprofet som alltid liksom hittar de mest negativa nyheterna om Kina och säger liksom att nu är det slut för kommunistpartiet. Han gång på gång nu säger han att att Wuhan-viruset är Kinas biologiska Tjernobyl som kan knäcka nu kommunistpartiet. Men han har ju till och med startat en ny podcast, sin parallella podcast War Room Pandemic, som är en parallell podcast till hans Donald Trump kampanjpodcast som tidigare hette War Room Impeachment, nu heter War Room 2020. Själva grundpodcasten, den som handlar om amerikansk politik, den är otroligt bra. Den är verkligen superbra, jag lyssnar på varje avsnitt. Men den här War Room Pandemic-varianten, den är väldigt svag, för det är bara sån här illa förtäckt sinofob-propaganda-organ. Men jag tror att det är tecken i tiden. Jag tror att Kina kommer få det tufft ekonomiskt, politiskt, handelsmässigt. När de till slut kommer i ordning efter den här epidemin, så kommer de upptäcka att de har förlorat en del människoliv. Men framförallt har de förlorat en stor del av sin ekonomiska och politiska situation i världen.
1: Ja, och i Sverige ser du tecknet att idag, också tecken på detta. Idag kom det ju ett offentligt upprop undertecknat av 30 personer, alltså kulturchefer och hemklubbens ordförande. Så här. Alltså rätt otrevliga och obehagliga personer, men det ändå, de tar ställning mot Kinas försök att påverka svensk kulturliv och svenska ståndpunkter. Det är lite udda att just de här mjuka siltryggarna ryter ifrån, men de gör att uppropet är bättre än undertecknarna, kan man säga. Men jag tror att det finns en aspekt till av detta, att de här sakerna gör att liksom vi får en mer, flera europeiska länder kommer att våga ställa sig upp och liksom ordna leden mot det kinesiska inflytandet. Och det gör att tanken på nationalism och nationell identitet och att klara sig själv, stå emot främmande tendenser och slå tillbaka, växer sig starkare. Och det kommer göra det än mer legitimt att vända sig mot islam och att isolera och skjuta bort islam från Europa.
0: Jättespännande spaning som jag tror att du kommer få rätt i. Jag vet inte, det uppropet, jag vet inte om det var samma, men vi hade en länk på Bubbla, kommer jag tänka på nu, igår, som handlar om att svenska kommuner avbryter sina samarbeten med Kina.
1: Nej, det är en annan grej.
0: Och då säger de så här att det har att göra med kinesiska ambassadens hot mot den svenska regeringen. Men det är intressant då, för till exempel så Borlänge är en av de här kommunerna. Borlänge har tydligen ett partnerskap med Wuhan. Men nu vill man inte vara kompis med Wuhan längre. Och Dalarnas ungdomsdemokratiarbete avbryter partnerskap med Ubei-provinsen. Det var som någon skrev någonstans, jag såg en kommentar, att det kanske inte är lika attraktivt att åka på mutresor till Wuhan och Hubei längre.
1: Exakt, det är det som spelar in.
0: Ja. Så att även i Sverige så ser man den här tendensen. Och de ekonomiska sakerna, jag är inte tillräckligt ekonomiskt kunnig för att reda ut det här. Men jag funderar på liksom, vi som inte har superstarka band till Kina, men om man inte till exempel så här, man äger ett företag som investerat i Kina eller något sånt där, om man har normala västerländska band till Kina, frågan är hur mycket man har att ligga sömlös över med de här ekonomiska konsekvenserna. Alltså det kommer kosta en del pengar, vi kommer förlora en del bekvämligheter, vi kanske på kort eller medellång sikt inte kommer att ha tillgång till lika billiga produkter som produceras i Kina och så vidare. Men går vi miste om någonting som vi egentligen ens borde ha haft? Eller är det inte snarare så att vi har levt med artificiella och ohållbara bekvämligheter på grund av globalisering och på grund av att väst har integrerat sig med det auktoritära och på många sätt det fientliga Kina? Och om vi nu börjar klippa banden med Kina i viss utsträckning, kanske man snarare ska tänka på det som en återgång till ett mer normalt och rimligt tillstånd.
1: Ja, och faktiskt som en befrielse från delar av globaliseringen. Alltså det känns på många sätt, och eftersom jag är lite så här nostalgisk och återgå till mera svensk produktion. Jag tycker till exempel alla hockeyintresserade i Sverige, för att säga världen, förut så var ju, hade ju Sverige en ordentlig produktion av hockeyklubbor och försåg stora delar av världen med hockeyklubbor. Nu är det Kina som gör det och icke-svenska varumärken. Det är lite pinsamt på något sätt. Så att jag tror att det kan liksom bli en renässans för nationell stolthet, för produktion av egna varor och så vidare. Plus att vi nog kan tänka, man ska nog också räkna med att en del av den här produktionen som sker i Kina kommer att flyttas till andra länder i Asien som inte är, som man inte upplever som lika aggressiva och har dolda eller till och med öppet uttalade aggressiva motiv.
0: Just det. Kanske för tillfället beröra det om en stund faktiskt. Bara apropå, jag märkte, vi pratade om det här om Daniel och Sofia, att här i Ungern så det är inte lika ofta man förväntas köpa kinesiska produkter, kinesiska prylar och sånt där, utan det är väldigt ofta som grejerna man köper här kommer från andra delar av Östeuropa. Så att de kanske kommer från Polen eller Rumänien eller något sånt där. Så häromdagen till exempel så köpte vi en frys och såg att den var tillverkad inte i Kina utan i Rumänien. Och lite andra prylar har vi märkt så att det är att de kommer från Polen ofta och sånt där. Det tycker jag är väldigt trevligt att det är mer grannländerna som man köper från.
1: Väldigt mycket mer trevligt.
0: En sista grej bara. Jag måste bara få bollen till en liten teori. Det är lite mer konspirationsteori om det här med den ekonomiska kollapsen i Kina. Alltså, kommunistpartiet i Kina, de måste ju veta, och de har ju alltid vetat, att deras ekonomi är ett fuskbygge. Men förmodligen redan nere nära nolltillväxt på grund av ekonomisk vanskötsel. BNP-siffrorna är totalt fake, det är som Sovjetunionen. Jag hörde en intervju med en forskare för ett tag sedan, jag tror att det var på Bannons podcast, som han är sån här, eftersom de inte tror på BNP-siffrorna så försöker de studera andra siffror och göra andra mätningar som är svårare att fejka för att estimera då hur stor den kinesiska ekonomin egentligen är. Och en sak som gör till exempel är att de använder satelliter för att se hur många lampor som är tända på natten i olika industriområden runt om i Kina. För att få veta då hur hög beläggning produktionen har sådär. Min tanke när jag hörde det var att det är inte svårt att fejka. Det är bara att låta lamporna slå på natten utan att maskinerna går. Men de har sådana här metoder helt enkelt för att göra uppskattningar. Och de säger att Kinas BNP är, jag tror han sa att den är minst 10% mindre än vad den sägs officiellt. Eventuellt kanske 30% mindre. Och då är min tanke så här, kan det möjligen vara så att den här epidemin och alla karantäner och åtgärder och så vidare, kan det vara så att alla de här sakerna används, hur ska man säga, att de används som en ursäkt för att justera ner siffrorna. Ett sätt att släppa de dåliga nyheterna utan att egentligen behöva stå för dem. Så att nu får vi se Kina gå ner på knäna, men egentligen så beror det inte så mycket på viruset som på ackumulerad ekonomisk vanskötsel. Och sen kan kineserna säga att ja, det går väldigt knackigt ekonomiskt, vi har tagit mycket skada, men det var ju viruset. Det är inte vårt fel, det var viruset. Det är inte kommunistpartiets fel.
1: Jag köper det rakt av, inte bara för att det är konspirationsteori, utan det där, alltså smarta ledningar i auktoritärstyrda länder som Kina till exempel, de passar ju alltid på, alltså de ser det som en gudagåva, att då kan de liksom blotta struporna och säga kolla vilken smäll vi fick här och sudda bort liksom fejket innan helt enkelt och börja om på nytt. Och behöver inte erkänna just där du talade om misskötsel, vanskötsel, inkompetens. Allt kan lastas på coronaviruset. Det är, och det kan bidra till att man tar is och in i helskotta också med åtgärder just för att visa att titta vad allvarligt detta är. Det, jag tycker det låter väldigt troligt.
0: Och om det ligger någonting i det, då kan man säga också att det innebär att effekterna på omvärlden kommer bli ännu mindre än vad folk förväntar sig.
1: Ja.
0: För att då kommer det i viss utsträckning vara så att det är inte det att globala produktionskedjor kollapsar. Just nu är det i karantän och sånt där, men på sikt då. Alltså för att i den mån som det finns efterfrågan så kommer produktionen komma igång igen i hög utsträckning tidsnog. Saken är bara den att den kinesiska ekonomin har förmodligen redan kollapsat, virus eller inte.
1: Ja, precis. Men det här skapar ju också faktiskt på motsatta sidan ett en möjlighet att skilja från sig. Företag som inte går så bra som man kan förvänta sig eller som har problem eller som behöver ställa om. Och då kan mötas av motstånd både fackligt och politiskt och socialt. Kan ju passa på nu och säga att har vi taskigt bokslut, men ni vet coronaviruset. Vi måste lägga ner 17 fabriker, men ni vet coronaviruset. Så att det kan liksom bli möjligheten till reträtt på väldigt många håll och händer.
0: Kanske vi ska köra upp det på Radiobubbla också. Vi kan säga så här, vi har ju bara 5 000 som lyssnar på podden, men hade det inte varit för coronaviruset, då hade det ju varit minst 10 000.
1: Ja, 20 skulle jag tro. Ja.
0: Vi tappar alla våra kinesiska lyssnare. Dog som
2: Ubers vd Travis Kalanick avgår efter kampanj från stora investerare. Företaget sägs ha destruktiv internkultur. 4 personer har lämnat företagsledningen. Ja, New York Times har tidigare beskrivit det som en aktieägarrevolt mot grundaren och vd:n Travis Kalanick, och att han avgick efter en timslång drama i styrelserummet. Så det verkar vara ganska mycket drama i både aktieägarled och i styrelserummet. I och för sig så är ju proceduren som sådan inga konstigheter. Alltså, styrelsen tillsätter och avsätter vd, och styrelsen tillsätts av aktieägarna på stämman. Och om man som vd märker att man inte har styrelsens förtroende, då är det en plikt att avgå. Så det är inte vd som bestämmer egentligen, utan det är ju styrelsen. Och styrelsen har sina instruktioner från ägarna. Så det är därför det heter verkställande direktör. Vd:n ska ju verkställa det styrelsen har bestämt. Och Travis Kalanick kommer sitta kvar i styrelsen även om han inte längre har vd-rollen. Och det kanske också är naturligt då han, antar jag, är en stor aktieägare. Ja, det har ju varit en rad kontroverser här kring Uber, får vi höra, den senaste tiden. Och det är 6 skandaler och en hel del annat. Har du koll på de här ryktena, Martin?
0: Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Det är lite, jag tycker det är lite snaskigt och ointressant, och det är så mycket politiskt korrekt desinformation involverat också. Särskilt när det handlar om sådana här sexskandaler och sånt där. Tyvärr, det känns hemskt att säga på sätt och vis, men sexskandal nu för tiden kan betyda vad som helst. Vilka sorters petitesser som helst, eller bara politiskt korrekta häxjakter. Men jag har ju förstås inte kunnat undgå, eftersom jag är intresserad av teknikbranschen, en del av de här diskussionerna. Jag tycker att det är intressant att se, och det är en sorts dynamik som finns i Silicon Valley. Man kan säga att det finns mer generellt inom näringslivet, men särskilt kanske uppmärksammat i vår tid i Silicon Valley, att man har de här grundarna av företag som har ofta väldigt hög kapacitet, de är väldigt karismatiska, men de är också okonventionella, och de gör folk obekväma med sitt beteende. De kan ha väldigt extrema uppfattningar, ställa väldigt höga krav, uppfattas som hänsynslösa. Kanske delvis för att de är arroganta och högmodiga, och de har egon som blir uppblåsta av att den här kulturen finns. Att man kanske i större utsträckning än vad som är rimligt betraktar de här personerna som en sorts kungar. Men samtidigt så har det väldigt mycket att göra med att det är väldigt få personer som har kapaciteten att skapa nya saker i den här skalan. Det är inte så många som kan skapa ett Uber. Det räcker inte med att ha en bra idé eller att sätta ihop ett bra team. Man måste också vara oerhört egensinnig, fokuserad och ibland väldigt, väldigt hänsynslös med avseende på vissa intressenter. För man måste lägga maximal energi på att nå målet på ett effektivt sätt. Och då får man inneboende konflikter. Därför att grundaren som har byggt upp alltihopa kommer oundvikligen ha en annan mentalitet än de personer som han eller hon har anställt för att för att expandera verksamheten. Så att när du är som Uber, att du har ett stort företag med investerare och du har en styrelse till exempel där de flesta som sitter är representanter för mer eller mindre institutionella investerare, då kommer du ha två helt olika mentaliteter. Den ena är liksom grundarmentaliteten, och det andra är en mycket mer försiktig förvaltande mentalitet. I många fall så är det någon som representerar en annan person som i sin tur förvaltar pengar som ägs av en tredje part och så vidare. Det är väldigt skillnad jämfört med att vara en grundare och du har byggt dig själv med dina egna händer och du har maximalt skin in the game och så vidare. Och det här är ju liksom en ständig berättelse i Silicon Valley. Det mest kända exemplet, det blir nästan tröttsamt att ta upp det, men det mest kända exemplet är naturligtvis Steve Jobs som grundade Apple och var extremt okonventionell, uppfattades som väldigt otrevlig, manipulativ, hade extremistiska idéer, ibland fullt irrationella idéer, som att han skulle behandla sin egen cancer som att till slut dog av genom att äta morötter och sådana saker. Och ibland så tog han in sina knäppa idéer på jobbet. Men samtidigt så finns det nog ingen som ifrågasätter att Steve Jobs var en fullständigt unik person. Och var kapabel att skapa saker, att driva människor till starkare prestationer och så vidare. Och om man har som krav att den som leder ett företag ska vara en konventionell person. Som bara anpassar sig till de rådande normerna i samhället och håller sig på mattan och är snäll och såna här saker. Då kommer det inte bli några stora företag byggda. För det är bara inte den mentaliteten som krävs för att skapa någonting nytt och stort från scratch. Så jag tror att vi kommer alltid ha de här konflikterna. Så länge vi har någonting som liknar, så länge vi har kapitalism, så länge vi har det man nu kallar för startups nu, så länge vi har nya företag som startar och satsar på att expandera väldigt snabbt.
2: Mm.
0: Så kommer vi alltid ha de här personlighetskonflikterna.
2: Ja. Vi ska komma ihåg också att Steve Jobs fick ju faktiskt sparken från vd-rollen i mitten av Apple-tiden. Där han slutade på Apple och startade ett nytt datorföretag som kanske inte gick så där jättebra, men han startade också en...
0: Det nya företaget blev i alla fall uppköpt för en ganska bra slant.
2: Precis, så det gick väl ekonomiskt bra, men kanske, det blev ju inget nytt Apple om man säger så. Men han lyckades ju skapa en studio som gjorde animerad film. Nu blandar jag alltid ihop vilken det var, men jag fann att det var Pixar.
0: Pixar.
2: Ja. Som sen Disney köpte, vilket gjorde att Steve Jobs blev en ansenligt stor ägare i Disney. Bara så där hux flux.
0: Ja, han blev alltså på några år från att han startade Pixar.
2: Ja.
0: Så blev han, jag tror att han bara ett tag var största enskilda aktieägare i Disney-koncernen. Ja. Alltså, i alla fall en av de största.
2: Ja. Men min fråga här blir ju, om Steve Jobs hade varit 20 år gammal idag, med tanke på den PK-ism som verkar råda över stora framgångsrika bolag, tror du att Steve Jobs hade lyckats starta Apple och att Apple hade blivit framgångsrikt då?
0: Ja, det tror jag, därför att de här motkrafterna, om man kallar dem så, den skepsis som finns bland mer konventionella människor, politiskt korrekta normer och så vidare, de har i slutändan inte särskilt mycket att sätta emot den här nästan liksom primala urkraften som kan finnas i en riktigt driven grundare. Så att problemen är inte liksom att starta någonting och skapa någonting. Det är som Steve Jobs och Travis Kalanick och alla de här exempel på. Problemen kommer senare när man går över i en sorts förvaltningsfas. När man är beroende av externt kapital, sina investerares välvilja, när det blir mer politiskt. Uber har varit ett superpolitiskt företag från början.
2: Mm.
0: Och det är väl kanske Ubers främsta, den viktigaste impact som det företaget har haft är ju att de har utmanat dussintals, kanske hundratals olika stater världen över och tvingat igenom regleringsändringar och tvingat folk att se på ett nytt sätt på transportregleringar. Så att det är när man börjar blanda sig, när man har kommit en bit redan. När man är framgångsrik, man har byggt upp någonting som uppenbarligen funkar i någon bemärkelse. Men sen så ska man ha det här gränssnittet mot resten av världen. Det är då man får problem. Så att jag tror problemet kommer inte vara att det inte kommer nya startups. Utan snarare att de kommer inte bli så stora som de hade kunnat bli. Delvis kanske de liksom kväses i sin linda på något sätt. Men å andra sidan, man skulle kunna tänka sig, det kan ju bli lättare eller svårare för en sån här grundare att till exempel hitta kapital i en initial fas för att dra igång ett projekt. Nu skulle jag tro att i Silicon Valley så finns den dominerande kraften bland investerare och även de som är benägna att ta anställning, som var några av de första anställda i sån här nytt företag. Deras tendens är framförallt en sorts hjältekult där man glorifierar och beundrar de här entreprenörerna, grundartyperna. Vilket gör att för de människor som verkligen är inflytelserika i de initiala skedena, så är det fortfarande ett väldigt stort plus att vara en sån här extrem grundare, att ge ifrån sig lite så här Steve Jobs-vibbar och sånt där. Det är någonting som gör att folk får upp ögonen för en och blir mer benägen att investera. Men om den politiska korrektheten, och det här är någonting som jag mycket väl kan tänka mig händer, om inte allt för länge, om den politiska korrektheten letar sig in även i de här kretsarna, då kan det vara så till exempel att nej, men du kommer inte in i, say, Y Combinator inkubatorn, den viktigaste inkubatorn i Silicon Valley. De släpper inte in dig om du inte uttryckligen är feminist och förespråkar medborgarlön. Och kanske de stora investerarna, VC-bolagen i Silicon Valley, kanske också drar öronen åt sig och inte vill investera i folk som inte liksom gör olika typer av PK-signalering. Men problemet med det sättet att stoppa de här människorna är ju att det skapar ju fantastiska nya möjligheter för andra investerare att gå in med pengar i de här projekten som blivit ratade enbart av PK-skäl. Inte på finansiella grunder. Alltså det gör att jag tror att så länge vi har någorlunda fria marknader för kapital och möjligheter att starta företag, så tror jag inte riktigt att det går att stoppa de här människorna. Däremot så kan det bli ett problem för då de nya företagen att växa sig större. Och att många av dem blir dekapiterade på det här sättet. Och det kommer säkert inte gå lika bra för Uber som det hade gjort med Travis Kalanick i ledningen, precis som att Apple var nära att gå under när man gjorde sig av med Steve Jobs och hans värderingar.
2: Ja. Jag tycker du målar upp en väldigt orättvis värld här där bara vissa individer ska få riskkapital. Det här tycker jag någon måste gå in och reglera så att alla entreprenörer får precis lika mycket riskkapital till sina idéer.
0: Ja, nej, tack och lov så har vi ett system i Sverige för att lösa det problemet. Där vi har Almi och Vinnova som väger in hela värdegrunden i varje beslut.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Rekorddyr bensin till följd av drygt 60% beskattning och svag krona får bägaren att rinna över för Janne Berglund i Borås som manar till nytt bensinuppror. Nystartad Facebook-sida samlar snabbt 140 000 medlemmar och uppmanar sympatisörer att ge sig ut och manifestera runt om i landet. Ja, bensinupproret 2.0 som Facebook-gruppen heter har fått väldigt mycket uppmärksamhet, mycket momentum, mycket nya medlemmar. 140 000 står i den här rubriken och det visar på hur gammal Bubblalänken är. När jag var inne och tittade tidigare ikväll så stod det 491 730 medlemmar. Så de är alldeles nära att gå över 500 000 strecket. Vilket är väldigt stort för en svensk Facebook-grupp. Under ett tag där så växte de med runt 50 000 medlemmar om dagen eller sånt där. Nu har det avstannat lite grann. Jag har inte exakt koll, men jag såg ett inlägg från 10 maj. Vad det kan vara, i torsdags eller fredags. Då de skrev så här, kan vi komma över 500 000 innan helgen? Men ja, nu har helgen gått och de är fortfarande inte över 500 000. Men de kommer nog komma dit innan gruppen pikar. Det tror jag i alla fall. Och det är intressant att prata om av flera olika skäl, tycker jag. En sak
0: är att vi har pratat tidigare om de gula västarna i Frankrike, som också är ett, kan man säga, ett bensinskatterelaterat uppror. Du och jag och Niklas, vi gjorde två inslag om det här. Vi har kollat upp dem, så jag vet exakt vilka datum det är. Den 4 december och den 30 december. Och när vi hade vår första diskussion om den 4 december, så då sa jag att då var det mycket spekulation. Det var ingen som visste riktigt vad gula västarna var för någonting. Och folk till vänster, de försökte ta åt sig äran eller försökte liksom göra det till sitt och säga att det här är en vänsterrevolt. Det här är vår tids socialistiska revolution. Folk till höger hade en liknande relation till att det här är inte alls som ett vanligt vänsteruppror. Det här är en högerpopulistisk revolt som vill sänka skatterna. Så då försökte man ta åt sig äran på den sidan. Och vid det här laget så kanske det har utkristalliserats lite mer. Det har gått i ganska många månader. Nu har vi kanske en tydligare bild av vad gula västarna blev för någonting. Och dessutom så kanske det är lite av ett avslutat kapitel vid det här laget. Men det jag sa då, det var ju, dels sa jag att det kommer blåsa över. I slutändan så kommer Macron gå starkt ur den här fake-krisen. Men jag sa också, håll ögonen på bilen som revolutionär fokuspunkt. Därför att bilen har en väldigt speciell status. Bilen är en sorts perfekt symbol. Dels är det en symbol för eliterna, för etablissemanget, för alla politiskt korrekta människor. För de symboliserar bilen allting som de tycker är dåligt. Inte bara i termer av utsläpp och miljöförstöring och klimatförändringar som drivs av bensinbilar och så vidare. Utan bilen symboliserar också individerna och familjerna och deras frihet. Deras möjlighet att röra sig fritt oavsett var politikerna behagar bygga kollektivtrafik och så vidare. Och på andra sidan så är bilen en symbol för vanligt folk. Därför att vanligt folk älskar sina bilar. De behöver sina bilar. De vet hur beroende de är av bilarna för att ta sig till jobbet, åka, handla och så vidare. Om man inte bor mitt i en stor stad så måste man ha bil. Men det är också så att folk har en känslomässig skuld. De åker också för nöjes skull. Vilket är någonting som nu skambeläggs väldigt mycket. Och säger så här, det där är bara nöjesåkning. Det där är onödigt. Och fair enough om du ska åka till jobbet och ta bilen. Men du ska inte hålla på och bränna runt och släppa ut massa bensinavgaser om du inte absolut måste på fritiden och sånt där. Men vanliga, normala, riktiga människor gillar att åka bil. Och det är också det är ett av de sätt som folk har för att roa sig och göra intressanta, varierade saker. Men på det sättet blir det också en manifestation av konflikten mellan stad och land. Där eliterna i städerna fraktar bilar, spottar på bilar, är rädda för bilar. Medan vanligt folk och folk som bor på landet älskar bilen, behöver bilen och kommer att försvara bilen. Så att, jag tycker det här är ganska intressant en politiskt perspektiv och därför är det värt att uppmärksamma när det nu i en eller annan form kommer till Sverige.
5: Mm. Bilen är ju på vissa sätt industrialismens tröstpris. Att förr i tiden så gick det extremt långsamt att transportera sig någonstans. Om man inte råkade bo nära kusten så kunde man ta en båt upp och ner för kusten. Men i övrigt så var det fruktansvärt långsamt att ta sig någonstans. Men människor var väldigt bofasta. De hade sin familj in på knuten eller runt om i byn. Om barnen skulle ut och jobba som pigor eller drängar ett tag när de var unga så drog de kanske inte längre än till grannbyn. Så man hade sina rötter väldigt nära. Och sen slets allt det här upp under industrialiseringen och människor skingrades från sina gamla rötter. Men vi fick åtminstone nya transportmedel som plåster på såren, vilket gjorde att i vår förvirring och förskingring, höll jag på att säga, och i vårt utspridda tillstånd så gick det åtminstone att hälsa på varandra och man kunde, även om man inte bodde på en plats som var nära alla de saker man vill vara i närheten av, så var det åtminstone lätt att ta sig till de platserna. Och ska man nu ta ifrån människorna möjligheten att billigt transportera sig, ja, men då blir resultatet att du får inte ens det där tröstpriset. Det börjar med bilen, det ska ju sägas att idag så försöker man premiera buss och tunnelbana och olika typer av kollektivtrafik som alternativ, men det där kommer ju på sikt kommer man ju också ge sig på sikt. Att när, vinner man kampen mot bilen, då kommer man ge sig på tågen och bussarna också och säga att nej, ni ska cykla till jobbet. Få bo i baracker bredvid fabriken bara, så kan ni promenera dit, blir det bra. Ni ska inte hålla på och hälsa på vänner och familj och sånt där. Så att det är ju, man förstår ju att det är känslomässigt laddat när politiker ger sig på det här transportmedlet.
0: Bilen som tröstpris, det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Definitivt så märker man när man skummar i den här gruppen att det finns väldigt mycket känslor kopplade till bilen och då givetvis även då bränslet som behövs för att driva bilen. Jag har tagit lite tid att botanisera i den här gruppen. Det är en stor grupp, det skrivs väldigt många inlägg, så att man får ha det i åtanke när man läser bara. Men det känns som att nästan hälften av inläggen är bilder på folk som har, att folk åker och tankar som tar de bilder av pumpen, av liksom mätaren, antingen av priset som står på en skylt eller av det exakta beloppet som de har betalat. Och en vanlig typ av kommentar är att ja, kolla nu, bensinen kostar så här mycket och nu kostar det mer än 1 000 kronor att tanka. Och när det kostar mer än 1 000 kronor att tanka, då har det faktiskt gått för långt. Och så visar de att det kostar 1 400 kronor allt som allt när de skulle tanka. Så det är en sån sak. Uppenbarligen tänker folk väldigt mycket på det. Och jag tror inte att det är helt nytt med den här gruppen att dela såna bilder på mätaren på pumpen. Och en annan sak, den här konflikten mellan stad och land som kommer in även i gruppen. Det är som en pågående dispyt mellan medlemmar i gruppen. Där det är en konstig grej, för de är egentligen inte oense. Men det är ändå som massa gnabb om det. De säger att ja, men ni som bor i städer, ni fattar inte. Och sen kommer någon som bor i stad och säger att ja, men det är faktiskt inte bara ni på landet som behöver bil. Vi behöver också köra bil och det är dåligt för oss också med bensinskatten. Det börjar läggas lite nu, för att admin har börjat stänga ner de diskussionerna och säga att de ska sluta tjafsa under det där. En annan sak som är lustig att se är att det finns en oerhörd entusiasm, en oerhörd optimism och peppstämning i den här gruppen. Vad man tycker om det kan man diskutera, va? Men det är mycket sådana inlägg som säger att ja, nu händer det grejer, nu börjar det röra på sig. Vi i vår grupp är en maktfaktor. Nu måste de lyssna på oss. Någon gubbe var inne och skrev: nu har vi lagt fram vårt case. Nu återstår bara för politikerna att lyssna och agera. Och någon skrev så här: vi har hörts och skakat om maktens korridorer. Vi har syns i varje tidning i Sverige. Pratats om på varje radiokanal. Och frågan är om något överhuvudtaget haft samma genomslagskraft som vi har haft under denna veckan. Och man skriver så här: till alla som inte tror att man kan göra skillnad eller bli hörd, det är dags att våra röster blir hörda. Nu får det vara nog. 3 utropstecken. Tillsammans är vi starka. En annan favorit som jag såg, tyckte var riktigt bra, skrev så här: nu har vi chansen. Jag kom hem och hittade röstkort. Det är dags för röstning. Och då kanske vi får ett eller annat parti som ändrar sig till vår favör. Så det finns en väldigt stark känsla i den här gruppen av att saker och ting ska ändras. Samtidigt är det ganska oklart vad de vill. Därför att det är väldigt, åsikterna går isär om vad man egentligen ska komma. Även vad det gäller bensinpriset. De har en omröstning om vad som är ett rimligt bensinpris. Och det är komiskt nog så är det många som säger 14 kronor liten, 15 kronor liten, eller till och med 16 kronor liten. Och jag tror att det kanske är folk som trollar. Men så finns det också folk som säger störst 10 kronor. Där går gränsen. Inte ett öre över 10 kronor. Så att de här människorna, de fattar inte ens vad frågan handlar om. De förstår inte skillnaden mellan marknadspriser och skatter. De ser det bara som en fråga om att pappa staten ska vara snäll och bestämma att bensinen kostar 9,90, punkt slut. Det är en sorts planekonomisk fantasi i grunden. Och sen massor med inlägg, folk som säger att nej, men jag älskar att betala skatt. Skatt är jättebra, tycker vi ska ha skatt. Bara inte bensinskatt. Eller åtminstone inte riktigt så hög bensinskatt. Och ja, jag försöker ge lite ögonblicksbilder. Framförallt då för de som lyssnar kanske lite senare och inte kan gå in och se senaste dagarnas överhettade flöde i den här gruppen. För att vi kan prata om det sen, men den här gruppen kommer att förändras på vissa förutsägbara sätt. Vad tror du, Nikolas? Delar du den här entusiasmen och optimismen
4: som medlemmarna i Bensinupproret 2.0 har inför sina möjligheter att påverka politiken?
5: Jag tror att det är den största politiska händelsen sedan Occupy Wall Street. Jag tror att den kommer ha ungefär lika mycket effekt, det vill säga ingen alls. Det här kommer inte leda någonstans. Deras Facebookgrupp är helt irrelevant. Det spelar ingen roll om de har 10 000 medlemmar eller 1 miljon medlemmar. Det är fortfarande bara en Facebookgrupp med folk som sitter och skriker ut i cyberrymden. Det här är vad man ibland kallar cargo-kult-aktivism. Att du tittar på hur andra, hur gör makthavarna? Ja, men de är ute och demonstrerar och de skriver en massa saker. Och sen så blir det så i riksdagen. Ja, men då gör väl vi samma sak. Vi skriver en massa saker och demonstrerar lite. Nu har de inte ens lyckats demonstrera. Men vi gör lite samma sak. Då kommer det helt automatiskt bli på samma sätt. Om vi bara härmar det Socialdemokraterna gör på TV, då kommer vi ha samma makt som Socialdemokraterna. Jag är nästan förvånad att de inte ställer sig, eller ja, det gör de väl på sätt och vis. Det är lite det sån här webbsändningar är, att det, du har byggt som en fake tv-studio, det vill säga ditt skrivbord i ditt sovrum med din fake tv-kamera, det vill säga din webcam. Och så sitter du där och pratar till din publik och tror att nu gör jag precis som finansministern när hon står i tv. Så nu kommer jag ha samma makt som finansministern. Det är totalt nonsens. Inget av det här spelar någon roll. Och det är sorgligt att de här människorna lägger så mycket tid på någonting som uppenbarligen är trams.
4: Det är väldigt kul det där med demonstrationen, tycker jag. Det är också sådana här favoritögonblick i Bensinupproret 2.0-episoden. De alltså hade en plan på att ha någon stor någon protestaktion. De hade möjligen pratat om att spärra av vägarna som Gula Västarna gör i Frankrike och sånt där. Men åtminstone ha någon demonstration någonstans. Men de föll på det mest svenska av alla problem. Därför att de fick inte tillstånd av polisen för att ha sin demonstration. Och därför var de tvungna att ställa in alltihopa. Det är ganska rolig kontrast när man tänker på hur det går till i Frankrike.
5: Ja, i synnerhet därför att det finns inget lagkrav på att ha demonstrationstillstånd i Sverige. Du måste inte ha tillstånd för att få demonstrera. Det enda demonstrationstillstånd innebär det är att om det är två olika grupper som vill demonstrera på samma plats och en av dem har tillstånd, då kommer polisen att köra bort de som inte har demonstrationstillstånd. Det är helt enkelt ett sätt att förboka en offentlig yta. Det kan vara ganska viktigt under valrörelser och sådär. Du har någon mellanstor stad. Alla partier vill hålla torgmöte på lördag eftermiddagarna på torget, då måste de liksom boka in i förväg så att inte alla står och skriker i varsin megafon bara. Men det finns inget lagkrav på att du absolut inte får samlas någonstans utan tillstånd. Jag vet inte. Man blir matt bara man tänker på det. Så att, det är ju på så vis också extra svenskt. Att folk följer regler som inte ens finns. De bara tror att de finns.
4: Ja, du Nikolas, du som britt kanske är svårt att förstå det här, men jag kan ju bara berätta för dig att för oss svenskar så är det helt enkelt så att det känns otäckt att protestera om man inte har överhetens godkännande i förväg. Oavsett om man måste ha tillstånd eller inte, det är så vi svenskar vill göra det. Vi vill gärna be om lov först och demonstrera sen.
5: Ja, jag är lite förvånad att polisen inte delade ut tillstånd, men å andra sidan så kanske det kanske var en undanmanöver. Nu kommer de fokusera jättemycket på att försöka få demonstrationstillstånd. Vi kanske får se staten gå ut och göra de gör så här fejkade Streisand-effekter. Nu är det strängt förbjudet att hålla politiska brödprovningar i fjällen. Gör inte det. Gör absolut inte det. Och så säger folk, det ska vi göra. Nu störtar vi regeringen genom att äta bröd i Norrlands inland. Det kommer att ha ungefär lika stor effekt som den här Facebookgruppen.
4: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Innan vi går vidare och pratar mer om det här med Facebookgrupper så skulle jag bara vilja göra några sista reflektioner kring den här Facebookgruppen. Jag vill inte ska låta som att jag bara sitter här och gör mig lustig på massa människors bekostnad, men jag vill nog ändå göra mig lustig på några människors bekostnad här. Jag rekommenderar alla att gå in och titta i den här gruppen. Det är verkligen fascinerande läsning. Och Det är som sagt högt och lågt blandat i inläggen, eller är det talat mest lågt. Det är otroligt låg nivå på nästan alla inlägg. Och det finns ingen som helst organisation eller koordinering, utan det är bara liksom tusentals idioter som inte skriker rakt ut in i samma digitala rum. Och det finns också bisarra saker, som att det är jättemånga kommentarer som skrivs om att bilar egentligen inte behöver bensin. Man kan mycket väl bygga bilar som kan drivas på vanligt vatten. Det är bara det att oljebolagen mörklägger och tystar ner den tekniken. För att de kan inte tjäna pengar på vattendrivna bilar. Och så egentligen det lösningen. Strunta i bensinpriset. Se till bara att vattendrivna bilar får en ärlig chans. Och jag ska säga att jag vet inte hur det är med de vattendrivna bilarna. Jag vet inte. De kanske finns. Det kanske är sant, den här konspirationsteorin.
5: Men jag tror att de är ute efter vätgasdrivna bilar. Men de har ju problemet att vätgas är, låt oss säga, lite volatil.
4: Ja, det här pratar om vanligt vatten, liksom hälla ner från kranen i bilen. Och det var någon bild på någon snubbe som hade byggt en sån här i sin verkstad. Någon liten konstig, som såg ut som en sån här liten trehjuling, men som gick på vatten. Men honom hade de tydligen förgiftat, tror jag, var teorin där. I alla fall, det här verkar vara en stor grej. Och återigen tänker jag, är det folk som är inne och trollar? Är det folk som är inne och bara för komik eller för att sabotera går in och skriver de här sakerna? Jag vet att det förekommer i alla möjliga sammanhang, i till exempel olika typer av så här vänster PK-hysterigrupper, i här alternativ hälsa eller new age-grupper, så är det folk inne och trollar. Jag känner till och med en del av de människorna som innehåller på med det. Jag kan tänka mig att det här är sånt tillfälle där de inte kan motstå att gå in och skriva om vattendrivna bilar och sånt där. Men bara en annan grej som jag såg, som jag tyckte var så komisk. När man tittar på en Facebook-grupp så kan man se en lista över granngrupper. Så folk som är med i den här gruppen är också med i de här andra grupperna, som därmed rekommenderas till dig givet att du gillar den här gruppen. Så kanske du också vill gå med i de andra grupperna. Och dels så är det ett antal, jag ska säga, det är också baserat på min personliga aktivitet och vad algoritmen tycker om mig personligen. Men jag fick i alla fall upp 5 rekommendationer. Dels var det 3 stycken humorgrupper. Såna här riktigt sunkiga svenne-humorgrupper med massa vitsar som inte är dugg roliga. De heter saker som roliga bilder och skämt, ett gott skratt förlänger livet och så vidare. Tre stycken sådana grupper. Och sen så var det 2 andra grupper som var mer ämnespecifika. Så är det de humorgrupperna, de har alltid många medlemmar och stort tvärsnitt av befolkningen. Så de hamnar långt upp i sina rankningar. Och de är så att säga ganska okontroversiella, vem som helst kan vara med i dem. Men så var det 2 andra grupper. Och den ena av dem heter övergivna hus och bilar. Och den andra heter bo i husvagn permanent. Jag har aldrig sett den här gruppen förut, bo i husvagn permanent, men nu tycker Facebook att jag förmodligen är intresserad av den eftersom jag har gått med i bensinupproret 2.0. Och jag kan inte tänka annat än att det säger någonting om det demografiska tvärsnittet i den här gruppen.
5: Ja, vore det inte rätt härligt att bo i husvagn permanent om bara bensinen var tillräckligt billig?
4: Ja, fast du behöver inte så mycket bensin. Husvagnen står väl stilla mest?
5: Ja, nej, då är det inte så roligt. Jag tänkte mest om man fick åka runt i den. Du vet, så här som Kalankas jul. Sån husvagn. Med din vattendrivna bil.
4: Jag tycker inte det här är en dålig idé. Jag skulle själv kanske kunna tänkt mig någon gång i mitt liv en alternativ historielinje eller något sånt där. Jag hade säkert kunnat tänkt mig att bo i husvagn permanent. Jag tycker det är en ganska charmig idé. Jag kanske inte ska göra mig lustig över det här. Jag kanske ska tolka det här som att det är hårda, radikala decentralister som viger sina liv åt kampen och bygger självtillräcklighet. De är inte beroende av vare sig städer eller fast boplats rebeller som åker runt i sina husvagnar enbart.
5: Jag tänker annars att de här vattenmotorerna låter som goda kandidater för BBS-tråden frekvenser och dimensioner. Och att det kanske är från en parallell verklighet som de här Facebook-reklamerna blöder in till dig. Algoritmen har listat ut vad det är du innerst inne har velat hela tiden. Och det åker runt en så här Kalanka-husvagn i din vattendrivna bil.
4: Det kan mycket väl vara så. Det har ingenting att göra med den här gruppen, utan enbart att göra med mig. Jag får alltid de här rekommendationerna oavsett vilken grupp jag går in i. Bo i husvagn permanent. Ja. Det här med Facebookgrupper. Nu har den här gruppen nästan 500 000 medlemmar. Den kommer nog ha
0: mer än 500 000 innan den slutar växa. Och jag tror inte vi har sett något liknande, någon sån här viral protestgrupp i Sverige sen vi hade gruppen Stå upp för Peter Stormare. Och det här Nej. Var ju... Jo.
5: Springare.
0: Jag sa Peter Stormare igen, va?
5: Ja.
0: Jag har gjort det flera gånger i

0: för Peter Springare. När han fick påtryckningar då från sin arbetsgivare att han inte fick hålla på med det här. Och hundratusentals vanliga människor som sa att Peter Springare är en hjälte. Och den här gruppen är redan större. Jag tror att den är större än vad Peter Springare-gruppen någonsin var. Men det är nog intressant att göra en jämförelse, tycker jag. Därför att till att börja med så tycker jag att Peter Springare-gruppen var betydligt mer intressant egentligen, eftersom den handlade om en specifik person. Någon som hade ställt sig upp och tagit risker för att säga sanningen. Någon som potentiellt kunde bli en ledare. För att en sak som gör att jag är säker på att Bensinupproret 2.0 aldrig kommer leda någon vart, är att det finns inget ledarskap. Det finns några admins för gruppen och det finns några personer som uttalar sig i medierna. Men det handlar överhuvudtaget inte om att samlas kring en ledare eller en grupp som ska göra saker. Och de som i praktiken är ledare, som är adminsgruppen och sånt där, är otroligt slappa. Det finns ett inlägg till exempel som jag läste som där de skrev så här: många av våra medlemmar i Bensinupproret 2.0 har undrat hur vi ska gå vidare och vad vi har för mål. Efter att ha lyssnat på många inne i gruppen, kollat siffror, övervägt en massa olika förslag för att komma dit vi är nu. Stora bokstäver: vi ställer krav nu! Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Efter dagens höjningar är bränslet dyrare än någonsin. Dyraste notering nu är 16,89 på bemannade stationer. 3 utropstecken. Nu får det vara nog! 3 utropstecken. Vårt krav är att momsen och energiskatten tas bort på bensin, diesel med mera. Det betyder att vi i dagsläget hamnar runt 12 kronor litern. Dit ska vi! Utropstecken. 12 kronor per litern. Dela, gilla, gör vad ni vill. Men för att vi ska nå dit måste vi vara många och bestämda. 3 utropstecken. Vi ger oss inte innan vi är där. Utropstecken. Så det här är deras idé om ledarskap och deras förklaring av hur ska vi gå vidare. Ja, jag vet inte om
1: ett Facebook-inlägg.
0: Ja, ett Facebook-inlägg som säger: vi ställer krav nu. Nu får det vara nog. Och bensinen ska ner till 12 kronor liter. Ja, förlåt. Det finns inget ledarskap här, vilket Peter Springare möjligen hade kunnat erbjuda. Nu var det så att Peter Springare, han fegade ur alltihop. Han tog avstånd från sin egen grupp, eller från gruppen som bildades för att ge honom stöd. Han gick ut och sa att nej, men jag gillar inte alls det som skrivs i den här gruppen, och det är en massa rasister eller vad det var som han reagerade mot. Och han sa: jag önskar att den inte hade mitt namn, den här Facebookgruppen, varpå den bytte namn. Det var en otroligt komisk situation där gruppen bytte namn, jag tror så här 5 gånger på en och samma dag. Det fluktuerade fram och tillbaka, och till slut stannade det på att den hette Stå upp för Sverige, som är idag namnet på samma grupp. Och den är ganska kul, en kuriositet. Det är en sån här sak som man fortfarande kan skoja om och kan skapa lite uppmärksamhet. Och det finns också en aktuell, dagsaktuell koppling, för att det slumpar sig så, om det är en slump, jag är inte helt säker, att vi har just nu en länk på Bubbla om just Facebookgruppen Stå upp för Sverige. Så jag tänkte vi kan baka in det i det här inslaget om jag bara läser upp rubriken. Stort intresse när 50-årig administratör för Facebookgrupp åtalas för att inte ha raderat 8 av juridikfronten utpekade kommentarer i gruppen Stå upp för Sverige under 2017. Gruppens totala antal kommentarer cirka 250 000 per månad. Dom meddelas 22 maj. Så att å ena sidan så verkar de här grupperna aldrig leda till någonting, men å andra sidan så klämmer man ändå åt dem. Och det är naturligtvis det här intressant från en sorts större perspektiv, att vi har sett borttagningar av saker från Facebook, och vi har sett avstängningar, tillfälliga avstängningar som kan vara, jag tror det kan vara en dag eller 3 dagar eller en månad eller något sånt där. Alltså att en viss användare stängs av och inte får posta. Och det finns också permanenta avstängningar där man bara blir av med sitt Facebook-konto. Och vi har också sett åtal för saker som folk har skrivit i kommentarer. I väldigt många fall vid det laget, att svenskar har skrivit någon kommentar som inte var politiskt korrekt, och då ställs de inför rätta. Men nu kommer alltså en ny variant. Om du är admin för en Facebookgrupp och en organisation som Juridikfronten, alltså etablissemangets stormtrupper på nätet, PK-elitens paramilitära gren i informationskriget, om de upptäcker en kommentar som de inte gillar, som har skrivits i någon av trådarna i din grupp, då kan du bli åtalad för att inte ha raderat den. Och där

0: Det här handlar om en, jag tror att vi har pratat om den här specifika kommentaren tidigare i ett annat inslag. Jag är inte helt säker. Men samtidigt som vi kan tycka att de är harmlösa, så läggs det ganska mycket kraft på att stänga ner de här folkliga protestgrupperna.
1: Ja, det är lite fascinerande faktiskt. Man undrar om det är politikerna själva som också går på cargo-kult-aktivismen. Att de tror också att, ja, men om du bara skriver saker och demonstrerar lite så där som vi i de stora partierna gör, då kanske de också får makt. Det är lite speciellt system där politikerna själva inte förstår vad deras egen makt vilar på, utan liksom bara tror på någonting helt annat. Någon villfarelse som på vissa sätt råkar överensstämma. Det är också möjligt att de är extremt listiga. Som jag nämnde för en stund sedan om att försöka fejka Streisand-effekter. Att nu ger vi oss på obetydliga Facebookgrupper så folk sitter där och slösar bort sin tid. Det vore extremt diaboliskt i så fall, men också väldigt kostnadseffektivt, därför att jag menar, antingen så lurar du människor till att slösa bort sin fritid på meningslösheter, eller om det nu skulle vara ett genuint hot, så är det här ett jättebilligt sätt att desarmera gräsrotsrörelser. Det är bara ge dig på någon grupp admin. Jag tror det finns säkert några Facebook-regler, och finns inte det så kommer man väl tvinga fram det, om att en grupp måste ha en admin. Och om du håller på och åtalar administratörerna för grupperna, så kommer de givetvis vilja avsäga sig de posterna. Då måste du ha någon annan som tar över dem. Och om ingen annan vill ta över dem, så kanske du bara kan upplösa gruppen.
0: Ja, det finns ju liksom ett extra lager av hyckleri här, därför att Facebook har ju också... Det finns ju en pågående diskussion om huruvida Facebook ska räknas som en publicist och vilket ansvar som Facebook ska ha för saker som skrivs på sin egen plattform. Och hittills har man då velat lägga ansvaret på enskilda personer som skriver saker. Men nu ska man uppenbarligen också, åtminstone då från svenska statens sida, lägga ansvar på administratörer i grupper som inte raderar kommentarer. Så att de har då ett juridiskt ansvar och kan bli straffade för det som andra människor har skrivit. Men Facebook kan inte bli det. Hittills har vi inget åtal mot Mark Zuckerberg för att han har begått hets mot folkgrupp genom att inte radera en kommentar. Men det känns som att den här typen av utveckling borde i en rimlig värld öppna upp för det resonemanget.
1: Ja, det kanske är någon gyllene medelväg att kompisarna i de stora sociala medieföretagen, de behöver man inte ge sig på om de inte blir för slapphänta. Utan man hittar det här ett sätt att klämma åt dem man egentligen vill klämma åt, det vill säga människorna som tycker fel. Mark Zuckerberg tycker inte fel. Han är ju en riktig obehaglig supervänstertyp. Så att det är mycket bättre för etablissemanget om de kan klämma åt människorna som faktiskt har fel åsikter.
0: Det är lite grann, ibland pratar vi lite grann om inte bara vad som rapporteras, utan även hur det rapporteras. Jag tror att du Nicolas också tänkte på att det var en ganska skum journalist och ganska skum rapportering, den här SVT-artikeln om den här rättegången.
1: Ja, det finns ju ett klipp man kan titta på, och ofta så står ju journalister lite utanför bild, man ser dem bara sträcka fram mikrofonen, men här ser man lite av journalisten i bild när han intervjuar försvarsadvokaten, och journalisten står liksom och nickar, och inte bara lite sådär, man kan nicka lite försiktigt när någon annan pratar för att visa att man lyssnar och liksom, om fortsätt prata du, utan han står och nickar liksom jättevåldsamt, huvudet liksom far rakt upp och ner, och efter några sekunder så ser man att den här stackars försvarsadvokaten som blir intervjuad, han är ju märkbart distraherad av det här. Han nästan stakar sig lite på orden för den här journalisten står och flänger så mycket. Jag undrar vad det är han håller på med egentligen.
0: Jag tror advokaten tänker så här, herregud, håller han på att få ett epilepsianfall? Ska jag ringa en ambulans? För det är oerhört konstigt beteende från journalistens sida. Ja. Jag tänker att det kanske är en sån där autistiskt vaggande som har accelererats till en extrem nivå för att han har blivit bara mer och mer triggad, mer och mer upp i varv. Så han måste vagga hårdare och hårdare för att inte få något sorts utbrott. Eventuellt så blir han väldigt triggad av att advokaten har mage att försvara sin klient istället för att kasta honom under bussen som alla andra gör.
1: Just det, det är det han är provocerad av. Han borde egentligen inte ens ha en försvarsadvokat.
0: En annan grej som jag tänkte på, det är att i videoklippet, innan man kommer till den intervjun med advokaten i videoklippet, så händer någonting som jag tycker är väldigt konstigt. Det är att man får se, de filmar en datorskärm där man får se hur journalisten eller möjligen någon annan skriver in den här förhatliga kommentaren i en dator. Alltså den kommentaren som rättegången handlar om. Och det kommentaren i fråga är: viruset islam, punkt, punkt, punkt, och muslimer måste utplånas helt, punkt, punkt, punkt, och regeringen bör straffas som förrädare, fyra utropstecken. Så man ser hur det skrevs in i realtid, och det kan inte vara en faktisk filmning av hur gärningsmannen faktiskt begick det här fruktansvärda brottet. Och sen direkt efteråt så får man se hur någon klickar på post-knappen på Facebook, och man ser också på delningsinställningarna att de postar det här till alla sina Facebook-vänner. Alltså inte en publik posting, utan till alla sina Facebook-vänner. Strikt taget ser man inte att det är exakt den postningen som postas. Man får se, de först skriver kommentaren, man får se liksom när de här fyra utropstecknen trycks in, och sen får man se hur det trycks på post-knappen. Så att strikt taget så kan vi inte se var det publicerades, och strikt taget så kanske det inte är olagligt. Även om jag vill gärna påpeka att det är naturligtvis en fråga för rättsväsendet att avgöra, eller eventuellt då juridikfronten. Men oavsett om det är lagligt eller inte, är det inte oerhört respektlöst och hånfullt mot de som utsätts för såna här fruktansvärda brott som kommentarer skrivna i Facebookgrupper?
1: Just det, att man sitter och skriver det själv där. Ja.
0: I praktiken så genomför han brottet igen. Exakt samma övergrepp, samma kränkning genomförs en gång till. Och dessutom fläks den ut i en video på svt.se.
1: Någon åtalas för att bränna en koran, och SVT lägger pedagogiskt upp ett klipp där de bränner en koran.
0: Exakt, exakt. Ja, ja, de kommer undan med en hel del på SVT, en hel del skumt beteende.
1: Ska nämna en grej förresten. De här kommentarerna som administratören inte hade raderat, de hade ju inte rapporterats enligt Facebooks funktion som de har för att rapportera kommentarer man inte gillar. Och anledningen är för att personen i juridikfronten var blockad från gruppen och hade därför fått suttit och skickat det här på personligt meddelande till administratören och sagt så här: hörru du, ta bort de här kommentarerna. Jag tycker att det är lite festligt. Det tyder ju på att de som driver gruppen har ledsnat på att ha de här jäkla vänsterdräggen som sitter och rapporterar både det ena och det andra. Till slut har man bara blockat dem från gruppen.
0: Ja, men det här är ändå en bra illustration tycker jag, som vi kan använda oss av för att förutspå vad som kommer hända med bensinupproret 2.0, som vi pratade om alldeles nyss. Att man har hundratusentals medlemmar i sån här grupp, och det leder till kaos, oordning, trollning, extremt låg genomsnittlig kvalitet på innehållet. Till slut blir det bara som en enda stor sophög av extremt lågkvalitativa inlägg. Samtidigt så bjuder man in för den här typen av punktmarkeringar och häxjakter. Juridikfronten kommer in och folk blir åtalade och så vidare. Det är ett totalt olämpligt sätt att organisera saker. Och jag tror att det enda... Jag tror inte stå upp för Sverige, stå upp för Peter Springare. Jag tror inte de har... De har åstadkommit någonting egentligen. Garanterat kommer de inte göra det nu. Och nu är det väl bensinupproret 2.0 som har samma typ av momentum. Men i praktiken så tror jag att det bryr framförallt att nu är det bensinupproret 2.0 som är den... Som är fokus för den kontrollerade oppositionen i cyberrymden eller något åt det hållet. Den jag kan tänka mig är... En av de få saker som jag kan se som är ganska bra med det här, det är att man provocerar samtidigt fram ganska mycket roliga reaktioner från etablissemanget. Till exempel har jag sett att det finns nu ett alternativt uppror för att höja bensinskatten där diverse sojamänniskor, jo, de har en namninsamling. Och du kan ju förstå att Aftonbladet lägger liksom, ja men säkert åtminstone hälften så mycket tid på att prata om det här höj bensinskatten-upproret som de gör på att rapportera om det är många gånger större sänk bensinskatten-upproret. Ja, jag har inte gjort någon studie av hur mycket uppmärksamhet de fått. Men självklart blev det artiklar och intervjuer med upphovspersoner och så vidare. Upphovspersonen var en sån här, ja, en person som såg helt bizarr ut. Ingen riktig, men någon sån här Södermalms människa liksom. Och de vill höja bensinskatten. Och det där tror jag är ganska bra, för att det eldar på. Det provocerar väldigt mycket och det eldar på den folkliga vreden. Inte det som händer i Facebookgruppen, utan det som händer i medierna, för att de blir stressade. En annan favoritreaktion som jag har var att Per Bolund, som han är någon typ av minister i den svenska regeringen, han stod i tv och uppmanade alla de här gnälliga lantisarna att skaffa elbil. Skaffa elbil bara, sluta vara miljöbovar med bensin, skaffa en elbil och kör den istället. Och den typen av alltså, totalt urspårad brist på verklighetsförankring och folkfrakt tror ändå jag kan vara ganska uppbygglig. Alltså om de får höra, de vet att det pågår någonting, det finns en Facebookgrupp och namninsamling, och sen har du en ansvarig minister som går ut och säger låt dem köra Tesla.
1: Det tvingar makten att lägga korten på bordet och bekänna färg lite, tänker du?
0: Exakt. För att de förstår inte att de bara kan ignorera det här. De tvingas ändå reagera. Och då kommer det så ännu sjukare saker.
1: Mm. Ja, just det. Då ska vi tänka oss att det här kommer eskalera på något sätt. Så till slut så blir det förbjud bensin. Upproret för att förbjuda bensin. Miljöpartiet heter det, tror jag.
0: Just precis. Det skulle vara ett ganska bra sätt för det här att ställas på sin spets. Och det är definitivt ett vanligt krav från miljöpartister och säkert klimatkreta och allt det där, va? Att man säger, nej men vi ska totalförbjuda bilar. Totalförbjuda alla bensin- dieseldrivna fordon. Och det är ju givetvis totalt vansinnigt orealistiskt förslag. Men man hör det ganska ofta. Och man hör folk sitta och prata liksom... Ja, så lägga ut texten om hur det behövs inga bensinbilar längre. Nu finns det till och med eldrivna lastbilar och det ena och det andra liksom. Så att, och det tror jag ändå kan vara, det skulle kunna vara någonting bra som kommer i det här. Men i slutändan, bara för att reiterera poängen. Den här typen av Facebookgrupper, det funkar inte. Generellt kan man säga att grupper som får någonting gjorda och förändrar någonting, de är mycket mindre. Det är aldrig en 500 000 människor som går tillsammans för att göra någonting, utan det är 10 smarta personer som går ihop och ska lösa ett problem. Och sen kanske man tar hjälp av en 500 000 människor om det behövs. Men det börjar aldrig med den här pöbeln på 500 000 som bor i husvagn permanent och sitter och knäller på Facebook och lägger upp bilder av sina bensinpumpar. För övrigt så lärde jag mig någonting på BBSen som jag tyckte var väldigt intressant. Det här är tydligen inte första gången som man har gjort en sån här bensinuppror. Utan tydligen så var det så 2005 att man gjorde det hette inte bensinupproret, utan det hette bensinskatteupproret. Och det är kanske därför som det hette bensinupproret 2.0. Men då samlade man in mer än 1,8 miljoner namnunderskrifter. Och det här kan man läsa på bensinskatteuppror.se. 1 miljon 800 000 underskrifter som samlades in mellan 2005 och 2007 eller något sånt där. Det kanske höll på lite längre. Nu verkar inte sidan vara uppdaterad på länge. Men där har vi i alla fall ett exempel på att man samlar in ruskigt mycket namn och absolut ingenting hände.
1: Nej. Jag minns ju faktiskt, jag är inte så gammal. Jag minns när det var 10 kronor per liter som var den här stora psykologiska gränsen. Kommer folk verkligen acceptera det? Då har det väl ändå gått för långt. Men det hade det inte. Och folk accepterade det. Precis som de här människorna kommer acceptera fortsatta höjningar.
0: Ja, det är intressant att läsa den här hemsidan. Bensinskattebror.se. Den är väldigt, väldigt lik Bensinskattebror 2.0. Även i de här mesiga kraven. Deras krav var att man ska sänka bensinskatten, avskaffa momsen på bensinskatten och införa samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6% istället för 25%. Jag vet inte om de här är liksom koherenta och sammanhängande, de här tre kraven tillsammans. Man ska avskaffa momsen och sänka momsen.
1: Jag tror att det är punktbeskattningen, va? Det är den vanliga momsen ska vara ner på 6% och så ska punktbeskattningen tas bort.
0: Ja, okej. Jag tror jag förstår. Det startades av Lennart och Kenneth som har varsin blogg. Jag har inte kollat om de fortfarande är aktiva. Men De verkar ha lagt ner. Ja, det är lite vanskligt att säga, va? Men de verkar inte vara aktiva längre i alla fall. Jag har inte sett någon omnämning av den här namninsamlingen i den nya Facebookgruppen. De har ju börjat en egen namninsamling. Man tänker att de kunde kanske fortsätta och lägga till den gamla eller något sånt där. Men det visar på, va, hur meningslöst det är med den här typen av uppror. Det är en skicklig spindoktor i Stockholm har så enormt mycket mer inflytande än 1,8 miljoner arga lantisar.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
3: Ja. Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
2: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
3: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
2: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
3: Ja.
2: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
3: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
2: En olycka händer slätt.

0: Radio Bubbla.
1: Rätt tid. Certina-tid är nu
2: 7.45 och 50. Pip!
1: Certina löser julklappsproblemet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
4: Men nu vet jag att det sitter en och annan lyssnare där ute och undrar, varför sitter Martin och Boris sändning efter sändning och gaggar så mycket om korpar? Vem är den här korpen som är på väg? Och varför är det så intressant med korparna på Bornholm och korparnas höga intelligens och sociala förmåga?
5: Och vackra färg.
4: Korpen har väldigt många intressanta egenskaper, men det finns en specifik orsak till att vi pratar om korpar på olika sätt här i våra inslag. Det är nämligen så här att nu i dagarna så håller Bubbla på att lansera ett helt nytt projekt. En jättestor satsning som är kanske det mest ambitiösa som Bubbla-projektet har gjort någonsin. Det är ett projekt som är så stort och ambitiöst att över tid så kommer det gå från att vara ett litet sidoprojekt till att bli själva huvudprojektet, till vilket Bubbla blir ett sidoprojekt. Det vi håller på med nu, det är att vi lanserar en internationell version av Bubbla. Vi har gjort de här ganska fantastiska sakerna med vår egen sajt, mer än 27 000 länkar, 150 miljoner nyhetsvisningar. Vi har Facebook, Twitter, RSS-flöden, mobilappar. Vi har ett ganska bra radioprogram, om jag får säga det själv. Ganska bra, framgångsrik radio. Vi har frihetlighet.se, vi har massor med andra sidoprojekt som vi driver. Nu ska vi ta allting som vi har lärt oss, som har varit bra från de svenska projekten, och ge dem till en internationell publik. Och därför lanserar vi, precis nu kan man säga, vi har precis smyglanserat en ny sajt som heter Korax. C-O-R.A-X. Och om ni går till Korax så kommer ni se att det är en sajt som ser nästan precis ut som Bubbla. Den har gul bakgrund istället för rosa bakgrund. Men i övrigt så är det är nästan precis samma sak. Men allting där är på engelska. Den heter Korax och rubriken är på engelska. Och vi länkar bara till engelska och andra internationella nyheter. Vi filtrerar bort de svenska länkarna. Och vi har tagit bort Sverige-avdelningen. Men det här är helt enkelt ett sätt att ge resten av världen alla de här intressanta grejerna som vi jobbar så hårt för att trycka ut till den svenska publiken dag ut och dag in. Så det här är vårt hemliga projekt som vi jobbat på ett tag. Och en annan sak som jag gärna vill säga är att vi hade inte kunnat dra igång den här lanseringen om det inte vore för Bubbla Premium-projektet. Och att det har gått så bra med lanseringen av Bubbla Premium. Vi är fortfarande långt ifrån klara. Vi behöver få många fler betalande medlemmar på premiumtjänsten för att få det här att gå runt. Men att vi ändå fick en så pass bra start, att vi ändå kom igång ganska bra, gjorde att vi fick självförtroendet. Att vi kände att men nu kan vi satsa mer på projektet, nu kan vi investera mer. Och göra den här lite mer ambitiösa satsningen på starta äntligen den internationella versionen av Bubblan. Och orsaken till att vi pratar så mycket om korpar, det är alltså namnet Korax. Korax är det grekiska namnet för korp. Corvus Korax heter korpen på latin. Och vi har valt korpen som en symbol av flera olika skäl. Vi tycker att den är en intressant symbol på flera nivåer. Men en av associationerna till en korp på våra breddgrader är förstås Hugin och Munin, Odens två korpar som svepte över världen om dagarna, kom hem vid solnedgången och viskade i Odens öron om allting som har hänt på jorden. Och på samma sätt som Hugin och Munin höll Oden underrättade, så är vi på Bubbla inte bara olyckskorpar som sitter och pratar om tredje världskriget i radion, utan vi är också informationssamlande korpar som sveper över internet och kommer tillbaks till era axlar och ger er senaste informationen och senaste underrättelserna. Så jag hoppas att ni som lyssnar, ni vill ta en titt på core.ax och hör gärna av er, säg vad ni tycker. Tipsa internationella bekanta om det finns någon som ni känner som ni har velat prata om Bubbla men inte kunnat ge dem den svenska länken för att de inte kan svenska. Det här är ett bra tillfälle att börja sprida länken. Vi behöver fler följare på Facebook och Twitter-kontot för Korax. Korax News heter vi på både Facebook och Twitter. Vi har ännu inte börjat posta ut alla nyheter där. Det kommer vi förmodligen göra imorgon. I alla fall inom kort den här veckan. Så kommer vi börja pumpa ut nyheter där på engelska. Precis som vi gör för den svenska sidan. Och det är lite... Allting det här är under byggnation. Så att det är mycket som inte är på plats. Saker som kommer på plats de närmaste veckorna. Men gå gärna in och titta redan nu. Ge oss feedback och börja följa våra kanaler. Det här kommer bli ganska häftigt. Det kommer ta tag innan Korax kommer igång och blir en stor grej. Men vår tanke är att på engelska har vi potentiellt sett i alla fall en 100 gånger större publik än vad vi har med svensktalande människor. Så vi hoppas att det här ska bli en stor grej som ska ha mycket, mycket impact.
5: Och eftersom vi alla ändå ska lämna Sverige snart så är det ganska rationellt att gå över till en engelskspråkig sajt och tjänst. Du befinner dig ju på frimark, höll jag nästan på att säga, bland en massa anarkister och libertarianer. Och jag gissar att du har visat Korax för folk där. Har det varit några reaktioner?
4: Ja, alltså vi har ju förstås pratat med många människor här, särskilt intressanta nyckelpersoner som vi tror kan hjälpa oss att sprida ordet. Här på Anarkapulco så träffar man ju i stort sett hela världseliten av anarko-libertarianer. Alla är här kan man säga. Så vi har försökt prata med de som vi tycker är häftiga och inflytelserika. Och hittills har vi fått väldigt positiva reaktioner. Ibland är det lite svårt att förklara konceptet. Det är lite svårt att förmedla liksom storheten och alla intressanta detaljer. Men alla fattar direkt grejen. Alla fattar i grunden vad det handlar om och att det är någonting bra som behövs. Och också när folk hör om våra siffror, våra liksom, hur många läsare vi når, hur framgångsrika vi ändå varit i Sverige. Och sen så uppmärksammar de på att det bara finns 10 miljoner människor som kan språket som vi gör här på. Då är det många lite mer erfarna människor som kopplar och säger, aha, vänta nu, ni är ju galet framgångsrika.
5: Mm.
4: Så att jag känner nog att vi börjar komma igång ganska bra, att skapa intresse för det här. Men ytterst så kommer det handla om att vi måste leverera. Vi har haft 1,5-2 år på oss att bygga upp ett förtroendekapital med våra läsare och lyssnare i Sverige. Så det kommer vara en lång process att bygga upp lika mycket goodwill och förtroende med en internationell publik. Men vi börjar nu, jobbar väldigt målmedvetet och... jag tror att några av de här människorna som vi har pratat med här i Mexiko kommer att vilja hjälpa oss. Jag ska inte gå händelserna i förväg, men det är inte helt omöjligt att det dyker upp artiklar om Korax i internationella medier som vi alla följer dagligdags.
5: Härligt.
4: Ja, det är väldigt roligt tycker jag att äntligen få prata lite här i radion om det här projektet som har varit lite hysch-hysch fram tills nu. Och tro inte att det är slut nu på... De mystiska korpreferenserna. Korpen flyger.
5: De har bara börjat.
4: Ja.
0: Radio Bubbla.
6: Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Jansson lämnar partiet för Alternativ för Sverige. Uppger alliansfrihet vara avgörande frågan, var SDs partiledare mellan 1995 och 2005, men hamnade på kant med partiledningen avseende bland annat uteslutningen av Gustav Kasselstrand 2015. Ja, igår så tillkännagjorde det nya partiet Alternativ för Sverige sin riksdagslista. De har en enda valsedel för hela landet, så som det verkar bli mer modernt att göra nu för tiden, med 50 namn, och man väntar ju med spänning på att få se vad personer de hade raggat upp för den här listan. Och i sista stund så tillkännagjordes det också att Mikael Jansson, som under många år var partiledare för Sverigedemokraterna, har hoppat av. Och han sitter i riksdagen nu och var fram till igår Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesperson. Han har hoppat av nu också till Team Kasselstrand. Och nu vet vi i alla fall vem som kommer att bemanna de platserna om Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen i höst. Har du, Boris, några reflektioner kring deras lista?
5: Ja, alltså det är så här. De har ju plockat en del folk från listan som jag faktiskt inte till sin lista med, inte hade någon större koll på. Ingen annan heller för den delen. Jag ser det nästan mer intressant att det tyder på en viss att de plockar, fått med sig Lennart Mattikainen. Det tyder på en viss fingertoppkänsla för profiler, som man säger. Men jag skulle nog vilja bara ner mig i presskonferensen när Mikael Jansson gick över där Kasselstrand med. För att jag ska inte hålla på och ge råd till Alternativ för Sverige. Men det finns liksom en sak i budskapet som jag tror ur deras egen synpunkt är trixig, och där nog Kasselstrand får slipa lite på budskapet. Och det är liksom att han i fas 1 går ut och säger i en presskonferens att nej, vi tänker kasta ut hundratusentals människor ur Sverige. Och sen när han ska precisera det hela, då har han liksom en någorlunda konkret lista på vilka man ska per omgående förpassa ur landet. Och jag tror att rent mediestrategiskt så bör man liksom helt enkelt gå till det som är hans steg 2, att lista alla man ska förpassa ur landet. Därför att det blir oerhört mycket lättare att ta konkreta och förnuftiga diskussioner då.
4: Mm.
5: Annars är de ganska rökta, tror jag, i media.
4: Ja, en reflektion som jag gör. Jag menar, jag tyckte riksdagslistan var ganska... Det var ganska kul att se. Det var ju en hel del gammal SD-folk, och det var ju inte så otippat heller eftersom AFS tycks representera en sorts partisplittring inom Sverigedemokraterna. Och så därför var det en del SD-profiler och såklart gamla järngänget från SDU, Kasselstrands egna klickar och sånt där. Men det var också anmärkningsvärt faktiskt, jag tycker man ska ge AFS det, att de verkar ha gjort det som de sa att de skulle göra, att de befolkar hela sin valsedel med riktiga människor.
6: riktiga människor med riktiga erfarenheter som har jobb i privat sektor, de allra flesta. Även en del till exempel läkare, militärer och så vidare. Men det är verkligen inte de vanliga liksom, yrkespolitikerna, kaffekokarna i SSU, socialarbetarna och så vidare. Vad som nu befolkar de andra partiernas riksdagslistor, oavsett vilket parti vi pratar om. Även till exempel Moderaterna och sånt där har ju enbart massa politruker. Mm. Kan man säga, på sin lista. Och här, de här anstränger sig för att plocka ut liksom anständiga, uppstyrda medelklassmänniskor med relevanta livserfarenheter. Och det tycker jag ändå är uppbyggande. Och man kan säga att Sverigedemokraterna, på sätt och vis, så tror jag Sverigedemokraterna var ett steg i den här riktningen. För att de ofta framstår som grobianer, men den genomsnittliga utbildningsnivån på Sverigedemokraternas riksdagsgrupp visade sig vara betydligt högre än för de andra partierna efter det senaste valet. Folk som har lyssnat länge på Radio Bubbla kanske minns den här genomgången om hur stor andel av Sverigedemokraternas riksledamöter som var ingenjörer. Och att den var mycket högre än något annat parti. Nu har väl kanske vissa av dem hoppat över till AFS redan, men i alla fall, det tycker jag, det är en frisk fläkt och det är intressant att det är lite andra typer av personer. Sen vet inte jag om det gör någon skillnad, men det är i alla fall en nyttig kontrast som visar på hur otroligt illa det ser ut på de andra partiernas listor.
5: Ja, det intressanta tycker jag att det är båda de, alltså både Sverigedemokraterna och AFS presenterar ju listor som kännetecknas av precis det här du säger. Sverigedemokraterna har också lyckats få till en ny riksdagslista med folk som är ganska fast fotade i svensk verklighet och som du säger finns på riktigt. Så båda de här listorna utgör ju en slående kontrast mot alla andra partiers listor.
6: Man skulle kunna ge både ett och annat råd till Kasselstrand. Du nämnde det här med retoriken kring utvisningar och sånt där.
5: Ja, alltså jag tror jag kanske var otydlig, men jag tror det är jätteviktigt att nu pratar vi övergångsprogram igen. Men jag tror man måste vara oerhört konkret för att folk inte ska få liksom ett bakslag. Det ska slå liksom... maskineriet ska slå back i huvudet på dem. Om du säger till folk att vi ska utvisa våldtäktsmän, mördare, dråpare, folk som har kommit hit under falska förespeglingar och lever 14 stycken på bidrag och så vidare och så vidare. Alltså var väldigt konkret. Då kommer alla att säga att nej, men klart vi inte ska ha dråpare kvar i landet eller mördare eller våldtäktsmän. Ut med dem. Var den närmaste båt. Men om du inleder med att säga att vi ska utvisa typ 100 000-tals flyktingar. Då har du stängt möjligheten. Alltså, du måste alltid tvinga motståndaren att säga att nej, men jag tycker vi ska ha kvar mördare och våldtäktsmän i landet. Det här är inte oviktigt.
6: Ja. Själv är jag lite bekymrad för Kasselstrand och AFS av ett annat skäl. Och det är att... Vad har hänt, undrar jag, med den kokta grodan? En riktigt habil podcast som Kasselstrand och hans kamrat Erik Berglund har drivit i flera års tid. Och som de i sista avsnittet som sändes avslöjade det som vi alla har förstått. Att kokta grodan är lite grann en experimentverkstad inför att de ska dra igång sitt nya parti. Och det har varit en fantastisk tillgång. Därför att jag och många andra människor känner nästan lite grann att vi vet vem Kasselstrand är. Eftersom vi har hört honom i nästan 100 avsnitt i Kokta grodan. Och liksom, jag är en av dem som känner att jag fått ett positivt intryck. Och det är därför jag har varit lite nyfiken och lite entusiastisk till och med inför AFS-projektet. Men nu, alltså den här podcasten som borde vara deras mediala flaggskepp. Det som är deras starkaste hemliga vapen som har byggt upp mycket av den position som de har idag, intresset som folk har för dem nu. Det är som att den har slutat komma ut. Den brukade komma ut en gång i veckan. Ibland tog det 2 veckor för dem att göra ett avsnitt. Nu har det kommit 1 avsnitt under februari månad och 1 avsnitt under mars månad. Och det här tror jag är ett väldigt stort strategiskt misstag. För att deras podcast blir inte mindre viktig för att de har startat på tid. Den blir mer viktig. Och de har ju sagt, ja men de har mycket att göra. Mycket att göra med sitt nya parti. Och fair enough. Men det kan rimligen inte vara så att exakt allting annat som de har på sin tallrik, allting annat som de gör är viktigare än att lägga en timme på att göra ett till avsnitt av sitt mediala flaggskepp. Den perfekta kanalen där de får lägga ut texten och prata till punkt och som man kommer lyssna på ett helt annat sätt nu. Många fler kommer lyssna, man kommer lyssna mycket mer uppmärksamt, journalister kommer bevaka den här podcasten för att hitta liksom attackvinklar eller annan information. Jag fattar inte vad de håller på med som inte bara ser till att det var som någon skrev på Bubbla BBS, vi hade en diskussion om det här, att det de ska göra är inte att minska takten, de ska öka takten. De borde lägga ut liksom 2-3 avsnitt i veckan för att pumpa ut sitt eget budskap. Det kan inte bli för mycket. Det kan absolut inte bli för mycket. Det här är liksom en av deras allra största tillgångar. Och det är också en förtroendefråga. Därför att jag har ju tänkt från början att jag ska ha Kokta Grodan som måttstock. Jag vill se liksom om det är samma Gustav Kasselstrand som jag har hört i den podcasten. Jag har lyssnat på den i ett års tid. Jag vill höra om det är samma Kasselstrand eller om han byter fot. Om han blir liksom så här hal och politikeraktig helt plötsligt. Eller om det är samma så här sköna, tillbakalutade, kaxiga, radikala stil som det är podcasten. Men nu är det ingen podcast alls. Om man undrar liksom, är de för fina nu för att göra podcast? När de plötsligt blir intervjuade av mainstream-medierna flera gånger i veckan. Vad är det som händer?
5: Jag hoppas innerligt, jag förstår din oro, jag hoppas innerligt att det är mer en fråga om omställning, utmattning och prioriteringsproblem. Och att det inte är ett medvetet val, för då har de skjutit sig själva i båda fötterna och i nacken. Om de släpper sin egen kanal ut till offentligheten.
6: Men det är ett medvetet val. Alltså, de sa ju förra avsnittet att de inte skulle lägga, de skulle fortsätta göra Kokta Grodan podcasten ungefär som vanligt. Något i den stilen sa de. Men det är ju ett faktum att det inte kommit något nytt avsnitt på ungefär en månad nu. Och att det var att de verkar publicera max ett avsnitt. Det är ju ett faktum. Så att, även om det är liksom, om man säger så oavsiktligt, men de har ju valt att prioritera på det sättet. Så att det är liksom...
5: Ja, nej, alltså, de har ju valt, man kan ju liksom göra kortsiktiga val. Det var mer det att jag menar att liksom, fan, vi hinner den här veckan och inte den här och inte den här och inte den här. Men om man liksom har satt sig ner och sagt att vi skiter i rodpodden ett tag nu. Vi får prata så mycket i Expressen och DN. Då är det fara och färd alltså, för att då har man inte förstått framgångsreceptet.
6: Det är jag ändå ganska säker på att de inte tänker så. Att de inte tänker att de ska skita i podcasten och lägga ner den. Men problemet är att de varje vecka säger så här, åh, vi har så mycket att göra, vi hinner inte. Vi hinner inte göra det allra viktigaste. Det är det. Problemet är omdömet där.
5: Ja, men det är då jag också får den här liksom, som jag inte ville prata om. För då fattar jag liksom inte hur de egentligen tänker. För att om jag trots min felaktiga genetiska kod skulle ingå i deras podd, så skulle jag vilja prata extra mycket i veckan efter att ha fått den mediala uppmärksamheten de har fått. Då skulle man vilja diskutera liksom intervjuer och utspel man har gjort och så vidare. Det är jättekonstigt att man gör även det valet taktiskt och kortsiktigt.
6: Det är som att Kasselstrand, som har varit en bekant trygg röst, som jag har sett fram emot att höra hans kommentarer kring dagspolitik och sånt där. Nu är han borta liksom. Så att det går inte ens att jämföra. Och det känns lite trist också, för att just det som de sa i förra avsnittet att de skulle fortsätta. Och då tänkte jag så att, fan vad härligt. Det blir lite som i USA när Donald Trump kör hårt på Twitter. Sitter och twittrar mitt i natten som en galning genom hela valrörelsen. Och det blir så här, vad intressant. Det visar Kasselstrand och Berglund som kör sin podcast genom hela valrörelsen. Men det blir också så här... Ja, det är som jag skrev i ett annat sammanhang. Det är brutna löften innan valkampanjen ens har satt igång. Ja, det fick jag klaga lite på det också.
5: Vet vi alltså om... det kan ju vara så att de sitter på någon Cassis han har fått tvingas gå i exil. Han kanske sitter någon Ecuadors ambassad i London eller någonting sånt.
6: Jag såg en bild av Cassis Strand som han la upp på sig själv när han befann sig i Budapest. Jag vet inte vad han gjorde där, men jag såg ryktesvägen, jag tror det var via Bubbla BBS också, att han befann sig i Orbanland för någon vecka sedan.
5: Orban, kanske var där och mös med Fridolin.
6: Det var, jag tror att det var samtidigt som Fridolin var där. Det var så extra, extra sjukt. Gustav ja. Och Viktor.
5: Det är som en barnserie på 70-talet i stadstv. Gustav och Viktor i Orbanland.
6: Ja, i alla fall. Jag hoppas att Kasselstrand är så skärpt som jag trodde att han var. Just nu så känner jag lite vibrationer om att det kanske inte är så. Håller tummarna för att grodan kommer tillbaka. Det är, tror jag, det viktigaste faktiskt just nu. För alternativ för Sverige. Ja, jag ville gnälla lite bara på,
5: ja, gnäll på.
6: För att jag inte fått lyssna på kokta grodan här. Macron säger att Frankrike kommer att svara militärt om Syriens regering använder kemiska vapen. Organisationen Vita Hjälmarnas vicepresident besviken och uppmanar landet att handla direkt. Ja, Emmanuel Macron från början av sin presidentperiod har betraktats som lite av ett mysterium. Bekänner färg mer och mer, och det blir mer och mer oroande ju mer man betraktar honom. Det senaste är ett ihärdigt vapenskrammel, kan man säga, som vi har minst två länkar om på Bubbla idag. Förutom det här då, att han hotar att slå till i Syrien, så har vi också en länk i uppavdelningen där det står att Emmanuel Macron återinför tvångsrekrytering till den franska militären, ska inspirera till patriotism och social sammanhållning, är själv den första franska presidenten i modern tid som inte gjort militärtjänst. Ja, ska vi vara oroliga, Boris, för att Frankrike under Macron nu rustar upp och blir mer krigiska?
5: Ja och nej. Alltså, dels har ju Frankrike i smyg ganska länge varit, även innan Macron varit igång. De har ju trupper i Afrika, de gamla besittningarna. De har ju skickat folk härsan och tvärsan i inbördeskrig och strid och ställt upp på olika regimers sida. Men de gör det ganska elegant. Det pratas inte så mycket om det. Det här med Syrien gör mig lite allmänt förundrad. Det är ju en gammal fransk besittning i och för sig, så att det kan ju vara så att han tänker att vi ska visa musklerna och visa att vi spelar roll även i våra gamla Mellanöstern-besittningar. Men det man studsar för, tycker jag, det är just det här med de kemiska vapnen. Alltså, det är ungefär som med kärnvapen. Jag förstår inte varför man ska dra. För mig är det väldigt påhittade gränslinjer. Alltså, vi har ett krig i Syrien som har kostat hundratusentals människor livet. Uppemot 400 000 tror jag. Några miljoner på flykt. Och då plötsligt så uppfinner man någonting som en av parterna absolut inte får använda, kemiska vapen. Det är för mig komplett obegripligt. Nu tycker jag inte att något jävla land som helst ska intervenera där. Alla borde hålla sig borta. Borde alltid ha gjort det. Men just den här interventionsförevändningen, att Exileri har det här och det här vapnet, använder de det så ska vi ingripa. Det begriper jag helt enkelt inte riktigt. Sen när det gäller hans upprustning där, så av de franska styrkorna och den värnplikten, så det ges väl ganska mycket öppningar där, för att det bara är en slags allmänt indoktrineringsinstrument. Man talar om att det ska vara en månads värnplikt, och att det kan vara, man ska kunna jobba med miljö eller sociala frågor och sådana saker, så att det är nog bara för att disciplinera folket, tror jag, väldigt mycket.
6: Ja. Uttalandet om kemiska vapen kom i samband med en telefonkonferens som Macron hade med Vladimir Putin, som handlade om att stärka banden mellan Frankrike och Ryssland. Också en fantastisk idé där man känner historiens vingslag.
5: Ja.
6: Ja, Vad ska de hitta på härnäst? Jag känner mig i alla fall lite lätt otrygg när Frankrike återigen drabbas av det här storhetsvansinnet. Men historiskt så har de flesta problem som Europa haft originerar med franskt storhetsvansinne och franska allianser med Europas externa fiender.
5: Ja, men så är det ju. Och de är dessutom, för de gånger de går i allians med goda krafter, eller någorlunda goda krafter, så visar de sig dessutom jävligt opolitliga. Alltså, så att ju mer Frankrike håller sig på hemmaplan, desto bättre. Men det är uppenbart att den här lilla killen tänker, han har väl Napoleon-komplex, vill att Frankrike ska spela en stor roll och börjar därmed liksom spela ut en massa kort, som till exempel den gamla alliansen med Ryssland, som jag tror att ryssarna kommer att förhålla sig ganska kallsinniga till faktiskt.
6: Men vet du, om jag hade mindre världskomplex över att landet som jag ledde var så litet, vet du jag skulle undvika då?
5: Berätta.
6: Jag skulle undvika att dyka upp på en internationell toppkonferens på Elysée-palatset iförd polotröja.
5: Ja, det är en väldigt bra idé. Alltså det är ju inte ens ett poppigt plagg. Det för jag bara tankarna till. Vill inte vara konstnärer tidigt 60-tal.
6: Tänkte du på den här bilden av Macron längst upp i första artikeln?
5: Nej, gjorde jag faktiskt
6: Han sitter i Elysée-palatset omgiven av liksom de mest pråliga, guldpläterade möbler och så vidare som man kan tänka sig. Iförd en svart kavaj, snygg svart kavaj, men sen en svart polotröja under kavajen. Och sen någon pin på kavajslaget som jag inte vet vad det är för någonting. Men det är, ja, han ser ut som, jag vet inte vad han ska se ut som. Det kanske är någon fransk grej som inte jag förstår. Han ser ut som Steve Jobs i sin svarta polotröja.
5: Ja, det är en vaken iakttagelse. Jag vet heller inte hur jag ska signalera. Alltså det är ett ganska du har inte gått någon större trend i det här plagget, och kan inte minnas att jag har sett nutida franska potentater skutta omkring, inte ens konstnärstyperna i polotröja. Men att den är svart, alltså vi kanske inte ska tänka konstnär och bohem, utan vi kanske ska tänka han försöker verka farlig. Det är lite mer åt ninja-hållet det här. Att när det behövs så drar han upp polokragen över huvudet och blir en sån här mördarninja som ger sig ut i världen och stoppar kemiska vapen. Jag tror han ska förmedla en bild av hemlig agent här. Funkar inte så bra det heller.
6: Ja, tiden får utvisa. Det är inte utan att det bidrar till den olycksbådande känsla jag får när jag läser de här nyheterna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Carl Anders Lindahl, Löfvens missade tajming, ilska och gälla röst i lyftandet av anställningsskydd i frågan om sexuella trakasserier och våldtäkter var ett sällsynt tydligt exempel på politiker som tappat det. Omöjligt för honom att resa sig. Vi pratade i förra inslaget om Aftonbladets granskning av den etniska bakgrunden på gruppvåldtäktsmän, dömda gruppvåldtäktsmän. Och i partiledardebatten som ägde rum i, jag tror, SVT i söndags, så kom våldtäktsepidemin upp som en fråga. Och det som hände sen har gått viralt. Och det kanske är den värsta härdsmälta som jag någonsin har sett i en liknande sammanhang, alltså en svensk partiledardebatt eller en svensk politisk debatt på hög nivå överhuvudtaget. Jag hade tänkt igår på vad jag har sett för andra sådana här totala pinsamheter. Det räcker inte som ord. Det var en total kollaps. Stefan Löfven är ju svag i debatter. Vi har ju sett tidigare till exempel när han hade sitt när käbbel blev ett ord på allas läppar. När han blev fullständigt överrumplad av att en av hans meddebattörer försökte genom ett papper eller något sånt där. Han blev otroligt... Var det som gjorde det? Var det Annie Lööf?
2: Ja. Annie Lööf, ja.
1: Han blev otroligt psykad när Annie Lööf liksom gick in i hans personliga fysiska sfär för att lämna över ett papper. Och började liksom veva med händerna på nästan ett desperat, hotfullt sätt. Och putta bort den där. Ta den där, du. Ta den där. Det där är bara käbbel och så vidare. Han blev helt,

0: sant när jag läste om det. Det som händer är att programledarna ger en fråga. Så ämnet som sattes upp var: varför ökar antalet våldtäkter? Och frågan gick till Jimmy Åkesson. Och han gav en svar som handlade om invandring såklart. Och sen så bollade han snabbt över det till Stefan Löfven. Och frågade Stefan Löfven: varför får 4 av 5 dömda våldtäktsmän stanna i Sverige? Som är utlänningar då. Och då svarade Löfven och säger att nej, men vi kastar faktiskt ut folk. Ja, 1 av 5 säger Jimmy Åkesson, men de andra då? Och då byter Stefan Löfven ämne och säger: men om du nu är så bekymrad över kvinnorna, Åkesson, varför vill du försämra löntagarnas ställning på arbetsmarknaden? Och vid det här tillfället så hör man ett ljudligt sus genom publiken. Flera personer hånskrattar rakt ut. Och man ser att Jimmy Åkesson, han tror inte att det är sant. Han vänder sig liksom bort från Löfven, skrattar himlen med ögonen, och han säger liksom: men kom igen. Han tror inte att det är sant. Han kan knappt stå stilla, säger man. Och han säger: vad i hela friden har det här med våldtäkt att göra? Du får ändå försöka hålla dig till ämnet. Skärp dig, Stefan Löfven. Och då kommer det mest fantastiska. Stefan Löfven, plötsligt så liksom lyser han upp av ett nyfunnet självförtroende. Och sen så ropar han väldigt kaxigt till Jimmy Åkesson: har du inte följt MeToo-debatten? Har du inte följt MeToo-debatten? Han slår ut med armarna, han vänder sig mot publiken och ler överlägset. Och det här tycker jag är helt fantastiskt. För att i det här ögonblicket, efter att han har blivit hånskrattad åt av publiken, så tror Stefan Löfven att han har överlistat Jimmy Åkesson. Han har gillrat en fälla som korkade Sverigedemokraten gick rakt in i. Allt han behöver göra nu är att ropa MeToo, så avslöjas Åkesson som en obildad tölp. Han har inte ens följt MeToo-debatten. Och Löfven vinner diskussionen på walkover utan att ens ha sagt någonting om våldtäkter. Ett sånt episkt jag vet inte vad man ska kalla det för, misstag, härdsmälta, kollaps, katastrof.
1: Ja, fast jag tror att det som fascinerar mig är att jag har en stark känsla av att det här är inte Stefan Löfvens kollaps. Det är hans hjärntrusts kollaps. För jag fick intrycket av att nyckelordet, tror jag, är det du sa om gillar en fälla. Mm. Jag tror han satt med sina bästa hjärnor innan att vi måste få in MeToo på något sätt. Och tänk om Åkesson, kommer det här upp med våldtäkter? Då tar vi upp det här med LAS och allting sånt. Och alltså, jag tror till och med var genomtänkt och förberett. Och de insåg inte själva hur jävla dumt det skulle bli.
0: Ja, absolut. Och det är helt rätt. Och det är en jättefascinerande aspekt av det här. Det är exakt som du säger, Boris. Det här är inte någonting som Stefan Löfven improviserade på plats. Vilket man också märker om man tittar på det igen och tänker på det. Men vi vet det också. Därför Socialdemokraterna prånglade ut exakt samma talking point, som det heter, på sin Twitter och på hemsidan. Så gör de precis samma grej, kopplar ihop våldtäkt med LAS. Det är exakt som du säger, hjärntrusten, deras PR-konsulter, har suttit och tänkt ut det här. Och det här är en talking point som Stefan Löfven har fått matat till sig. Den är skriven av en konsult, liksom spridd på kansliet. Stefan Löfven har fått det i sin briefing. De har kanske liksom så här mediatränat honom framför kameran. Haft en skådespelare som spelar Jimmy Åkesson och testar liksom så här: hur ska du reagera om du får våldtäktsfrågan, Stefan? Och då säger han: jo, men du ska använda MeToo-tricket. Det är utstuderat, noga genomtänkt, och de har förmodligen betalat sina konsulter 100 lax för att få en sån här briljant talking point.
1: Men det förvånar mig att så få de märker till att Löfven faktiskt är slipad nu.
0: Mm-hmm.
1: Fysiskt. Det var det som fångade mig i debatten. Att han har ju liksom varit lite stalinst, Kopperi och lite grop i ansiktet. Det var borta. Alltså, Karn har gått på en ansiktslipning, jag lovar. För att liksom gå fram bättre i tv.
0: Jag vet inte, sånt är det någon sorts plastikkirurgi eller hur liksom bokstavligt talat slipar?
1: Ja, de slipar med kemiska ämnen, tror jag, eller med, och jag har aldrig provat, fast jag borde, så att kanske ska göra det.

0: Så att jag är tvärsäker på detta. De har fixat till honom, för det där var liksom inte bara puder och smink fixat. Och de tänkte ju att vi kan inte göra karn slipat på riktigt, så vi får slipa nyllet på dem. Alltid något. Men det här du sa om, det tycker jag också är betecknande för debatten. Alltså Åkessons, han gjorde ju en segerdans där, som du sa. Han tog ju några piruetter liksom, att det här är för bra för att vara sant. Mm. Och man märker det, alltså på sätt och vis är det ju kul att se Åkesson i debatter. För han, jag tror han är enda människa i Sverige idag som utstrålar lycka. Mm. Han vet ju liksom att jag kan bara vinna. Så fort någon av mina motståndare öppnar munnen så vinner jag. Han ler ju bara som en hungrig gädda hela tiden. Och ser glad ut.
1: Mm.
0: Måste ha en väldigt beviljad sits han har.
1: Jag tycker det är konstigt bara att han inte gör mer av den. Att han inte trycker in kniven. Men även han vet att Stefan Löfven är liksom att han har knäckt dem. Att han Åkesson vet att om 10 sekunder så har jag totalt sänkt statsministern. Även då så är han liksom försiktig och återhållsam. Och till exempel i den här replikväxlingen, att du kan missa så många enkla poänger. Mm. Så många möjligheter att verkligen trycka till Stefan Löfven. Till exempel när han gör den här vändningen, när han börjar prata om löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Då säger mig också att den frågan har faktiskt inte så mycket att göra med våldtäkter. Istället för att säga den här frågan har absolut ingenting att göra med våldtäkter. Men istället säger han att det har inte så mycket med våldtäkter att göra. Så det är den här det kanske är en strategi att han vill låta återhållsam och statsmannamässig och värdig och sånt där. Men jag tror inte jag är ensam om att vilja se en opposition som inte håller tillbaka.
0: Nej, det är du inte ensam om. Men som du säger, jag tror att det är en medveten strategi där man har kört på länge. Liksom att visa att vi är lugna och snälla och goda och ingenting kan göra uppröra oss och så vidare. Men jag tror den här poängen har gått hem liksom i stugan. Att nej, men Jimmy Åkesson och hans gäng liksom är inte folkölsberusade dårar. De har inte ett järnrör innanför kavajen som de kommer att dunka på med om de får mottag i debatten. Folk har fattat det. Och då gäller det att gå till offensiv. Man har liksom nött ut motståndare med ganska defensiv strategi där i framträdanden. Men jag tror inte han har det i sig. Alltså Åkesson har inte den här riktiga killerinstinkten. Jag tror inte heller att han är bra på att försvara och verka lugn. Men han är mer kvicktänkt än Löfven, men han har inte det riktiga fotarbetet för att liksom gå in och nita.
1: Ja, det var intressant för att se den här krönikan på Nyheter 24. Carl Anders Lindahl heter skribenten. Ett namn som jag faktiskt håller ögonen på Nyheter 24. Han har gjort... Jag lade märke till att han har skrivit ett antal artiklar om alternativ för Sverige. Det var när jag höll på att göra research inför intervjun med Kallstrand. Och så upptäckte jag att i mainstream-media så är det ju väldigt förutsägbart hur AFS bevakas. Det är väldigt begränsat antal vinklar. Man ska gärna kalla dem nazister. Man ska gärna nämna Nordiska motståndsrörelsen i varje stycke där man nämner alternativ för Sverige och så vidare. Men den här Carl Anders Lindahl, han har skrivit flera artiklar. Han skrev tidigt flera artiklar om alternativ för Sverige som var helt neutrala, 100% neutrala.
0: Du menar att Nyheter 24 till den här alt-right-sfären i Sverige?
1: Ja, Nyheter 24 är nya alt-right.com efter att de ryckte domänen på GoDaddy.
0: Okay.
1: Jag tror att vi har något så ovanligt på halsen här som en hederlig journalist, gammaldags reporter, som inte är ute efter att skriva in sina egna politiska åsikter i varje artikel.
0: Yes, de kommer snart att hämta någon till Skansen.
1: Ja, jag tror att Carl Anders Lindahl har en ljus framtid om han orkar tröska vidare i svenska medielandskapet. För det han gör är unikt inom mainstream-medierna.
0: Det måste jag ta en titt på honom.
1: Oppositionsledaren Juan Guaidó utesluter inte amerikansk militär intervention i Venezuela, menar det bedöms ökad militärkraft för att forcera bort Nicolás Maduro och kalla till val. Ja, längst upp i världenavdelningen idag så har vi en länk om situationen i Venezuela. Så att jag tänkte det kan vara lika bra att börja med den. Vi brukar alltid behandla Venezuela lite styvmoderligt. Mest för att Latinamerika-avdelningen ligger långt ner på Bubblas första sida. Vilket i och för sig inte är ett sammanträffande. Men just nu så händer det väldigt mycket intressanta saker i Venezuela. Så att jag vinnlägger mig om att faktiskt följa den här situationen. Det har ju varit ett kuppförsök som har utspelat sig under, ja, under de senaste 3 månaderna kan man säga. Så har man haft ett, sen i januari när Juan Guaidó utropade sig till Venezuelas egentliga ledare, så har man byggt upp mot den här situationen som jag skulle ändå säga uppenbarligen var tänkt att kulminera nu vid månadsskiftet. Så att 1 maj ungefär och även dagarna innan, dagarna efter, så försökte man, kan man säga, gripa makten. Men det här kuppförsöket har misslyckats. Juan Guaidó spelade högt, men han förlorade. Och det var inte bara han och hans kumpaner i Venezuela, utan det var ju också massiv uppbackning från omvärlden. Då. Inte minst från USA naturligtvis, som gav fullt stöd till det här och indikerade att de skulle hjälpa. Retoriskt så gav de mycket uppbackning. Till exempel så var, jag tror att det var Mike Pompeo eller John Bolton, någon av de här skurkarna, som var ute och sa att Maduro är på väg att lämna landet. Maduro har ett flygplan utrullat på asfalten och han ska flyga till Kuba nu för att han inser att hans dagar är räknade. Och sen så sa man att nej, men han stannar kvar, men det är enbart för att Ryssland har övertalat honom att stanna. Putin har ringt och sagt liksom nej, men Nicolas, stannar i Venezuela, vi ska skydda dig. Och då stannar han kvar. Men det var på håret att Maduro flög till Kuba för att rädda sig undan revolutionen. Jag har ju ingen särskild insikt i det här. Jag är ingen expert, jag har verkligen ingen sån här underrättelseuppgifter. Men jag känner i mina ben att det här är skitsnack. Det var propagandalögner. Jag tror inte alls Maduro varit på väg att lämna Venezuela. För att hans situation har varit stark hela tiden. Det är definitivt så jag tycker det har sett ut. Det har funnits, ja, de har haft några lite venezuelanska militärer verkar ha gått över till Guaidó-sidan, men än så länge bara marginella personer. Och Nicolás Maduro har mycket större uppbackning. Så det tycker det ut som att de har haft ett misslyckat kuppförsök i Venezuela, och det är väldigt spännande att se vad som händer nu. Därför att nu är Guaidó ute och säger att öppet bjuder in amerikanerna och säger kom nu den amerikanska militären och intervenera. Och ta bort Nicolás Maduro. Vi klarar inte det här själva längre. Och jag tycker det är intressant att det blir så naket, så öppet på något sätt. Samtidigt som USAs uppmärksamhet verkar ha skiftat till det andra oroshärder just nu. Jag får till och med en liten känsla av att nu vill USA hellre nu skicka ett hangarfartyg till Persiska viken. Jag får nästan känslan av att de gör det delvis för att de vill att folk ska prata om någonting annat än det här debaclet som har utspelat sig i Venezuela.
2: Tekniskt sett är det väl Guaidó som har lämnat landet eftersom han är på en ambassad. Eller det är möjligt att han är på ett konsulat kanske, men om han är på en ambassad så har han ju tekniskt sett lämnat venezuelans territorium. Det är den chilenska, va? Tror jag han har gått och gömt sig på.
1: Det här är faktiskt mer än vad jag känner till, men det är lite spännande i sådana fall om han faktiskt har flytt landet. Det är en bra fråga annars. Hur ska en sån Guaidó måste ju vara en oerhört efterlyst person. Maduro kommer inte finnas någon gräns för hans tacksamhet för den som griper Guaidó, va? Skulle jag tro i alla fall, eller bara gör sig av med honom. Så att svårt säkert för honom att hålla sig på fri fot och vid livet. Pinsamt om han gömmer sig på en ambassad. Men vad tror du, Niklas? Finns det på kartan att det blir en sån här militär intervention som Guaidó nu efterfrågar?
2: Ja, ingen fullskalig markinvasion med liksom påtvingat regimskifte sådär som man tänker sig kunna hänt på förr i tiden. Möjligtvis det man skulle räkna med är väl att om det blir inbördeskrig så kommer USA skicka vad är det de brukar kalla det för, någon så här strategiska medhjälpare. De har något fint nyord för det. När de kommer dit, de ska bara hjälpa till att öva upp trupperna och undervisa lite, som det heter. Man skickar dit liksom lite specialförband och så får de var där och officiellt military advisor, så brukar det heta. Kan vara en hel del militära rådgivare man skickar dit då. Men då tror jag att man behöver bygga en del inhemskt stöd i landet för en kupp först. För jag tror inte USA är intresserad av fullskalig nation building i stil med Irak eller sådär. Lite förvånad över hela förloppet här och hur oppositionsledaren har agerat. Vi har ju, tidigare i radion har vi pratat om cargo-kultaktivism och folkaktivism. Att man tittar på sossehegemonin och så ser man vad gör de. Och de demonstrerar, de delar ut flygblad och talar om folkviljan. Så om vi bara gör samma sak, då kommer vi också få politisk makt. Och det är lite det jag får intryck av att Guaidó har gjort här i Venezuela. Att han har samlat ihop några militärer och så har han ställt sig och sagt att nu ska folket resa sig, nu blir det revolution, precis som på film. Och så bara förväntade han sig att det skulle fungera och så föll allt ihop. Jag förstår inte riktigt hur han tänkte där. Förstod han inte att man behöver arbeta lite bakom kulisserna? Och när du liksom går ut offentligt och säger att nu tar vi makten, då ska du i princip redan ha tagit den. Då skickar du fram någon i militäruniform som sätter sig i TV och säger detta är inte en militärkupp. Då vet du liksom att du är något, att du är på gång. Inte att du går ut i förväg och bara hoppas att ditt TV-framträdande ska orsaka maktövertagandet. Händelseförloppet ska ju vara omvända.
1: Jag misstänker att han vid något skede, kanske för prick 3 månader sedan, fick om inte löften och garantier, så fick åtminstone väldigt starka indikationer från USA om att han skulle ha mycket uppbackning. Men naturligtvis syns inte det några riktiga löften, utan det gäller ju bara om det passar USA när det väl blir dags. Och jag tror att de testade att spela det här spåret och lyfta fram Guaidó som ledare. Det visade sig att det gick inte så bra. Han fick inte tillräckligt mycket folkligt stöd. Framförallt fick han inte stöd inom statsapparaten, militären och polisen och så vidare. Och därför när det kom till kritan så la man inte allt tryck bakom som man kunde. Och nu, jag menar, man ger fortfarande retoriskt stöd. Men jag tror definitivt inte att de kommer backa upp sina ord med någon sån här invasion. Möjligen då, som du säger, några militära rådgivare och sånt där. Men det här är en krutdurk som USA inte vill gå allt för nära, därför att Ryssland har tagit en väldigt tydlig ställning nu och skickat dit trupp. Ryssland har kommit före och skickat trupp till Venezuela. Så att det blir en väldigt farlig situation om USA skulle gå in och om US Marines skulle storma in för att avsätta Maduro.
2: Ja, dels det, och dels vad får de ut av Guaidó nu? Vad har Guaidó att erbjuda USA om han inte kan få till stånd någon typ av folklig eller militär resning i landet? Då är han ju bara ytterligare en anonym, ung, oerfaren politiker. Då kan de ta vem som helst. De har ingen nytta av honom. De måste ju kunna få något i utbyte för att höja upp någon till en maktposition. Och dels, som du säger också då, så är Ryssland där. Man kan nästan hoppas på att det går hela vägen till tröskeln av en konflikt. Och sen så når man någon typ av överenskommelse, någon kompromiss mellan de olika sidorna. Kanske till och med någon typ av delning av landet. Trump har ju liksom sagt att intervention, det finns på bordet, men han tar ju aldrig bort alternativ från förhandlingsbordet. Han måste ju fortsätta ha dem som förhandlingsbrickor. Så att det vore ju kul att se om det blev en regelrätt partition av landet, så att du fick liksom tvådelat öst- och väst-Venezuela eller någonting, eller nord- och syd-Venezuela. Det vore ju inte första gången USA och Ryssland når en sån typ av överenskommelse. Vi har både Tyskland och Korea som prejudikat på den punkten.
1: En intressant tanke. Ja, min magkänsla är i alla fall att Juan Guaidó är ett avslutat kapitel. Han kom från ingenstans och nu tror jag att han försvinner till ingenstans igen. Om de gör en ny push för att ta över Venezuela, så tror jag att de satsar på en mer etablerad ledare. Varför inte till exempel Leopoldo López, som sägs vara en rådgivare till Juan Guaidó, och de har gjort något framträdande tillsammans i förra veckan. López har varit fängslad ganska länge, men har nu fritagits av de delar av militären som gör uppror mot Maduro, sägs det. Eller han har släppts. Han har suttit i husarrest. Och kanske Leopoldo López skulle kunna vara en mer seriös ledare som kan samla folk omkring sig.
3: Radio Bubbla.
1: Jan Böhmermann heter en tysk satiriker som hade ett eget satirprogram på bästa sändningstid i tysk tv. Han blev världskändis tidigare i år när han bestämde sig för att utmana den tyska staten och dess bestämmelser om yttrandefrihet. Man får säga, inte får säga, var går egentligen gränsen mellan satir, konst och yttranden som anses vara olagliga. Han konstaterade i ett inslag i sitt program att som satiriker så får han säga vissa saker om till exempel Recep Erdogan, som han tog som exempel. Som satiriker får han säga det. Och om man är konstnär och säger samma sak med ett konstnärligt värde, så får han också säga det. Men om man säger det på ett sätt som varken är satiriskt eller konstnärligt utan bara förelämpande, då är det olagligt. Därför att som man påpekade så finns det en väldigt gammal arkaisk lag i Tyskland som förbjuder att man förelämpar utländska statschefer. Det gamla 1800-talslag som inte hade applicerats då på väldigt länge. Men Böhmermann gjorde den principiella poängen att lagen finns tekniskt sett fortfarande kvar, och därför är det möjligt att bryta mot den genom att exempelvis göra det som han gjorde sen. Så han läste upp en dikt, en sorts dikt, en sorts smädelsevers diktad mot Recep Erdogan, som var avsiktligt skriven och framförd på ett sånt sätt att den skulle bryta mot exakt den här lagen från 1800-talet. Så att Böhmermann gjorde en väldigt genomtänkt och noga genomförd manifestation. Och direkt så blev han polisanmäld av Erdogan själv. Erdogan lät någon jurist som han har i sin sold anmäla Böhmermann, och det stod klart ganska tidigt då att han skulle ställas inför rätta efter att Angela Merkel blev involverad. Det är en sån lustig twist att den här gamla lagen har en särskild klausul om att den tyska statschefen måste ges godkännande innan någon kan åtalas enligt den här lagen. Förmodligen då för att det handlar om utländska statschefer. Men hon godkände det. Hon sa å ena sidan att jag skulle gärna kunna tänka mig ta bort den här lagen, men nu finns den, och då enligt så som det funkar så ska Böhmermann åtalas. Det var en ganska spännande historia, tyckte vi. Vi pratade mycket om det. Det vi kan säga med uppföljning är att först så förbjöd man då delar av dikten. Några strofer tillät man.
0: Lite intressant vilka strofer man tillät, tycker jag. Det säger en del om tyska domares böjelse, tror jag.
1: Ja, vi kommer ju till diktens innehåll. Men bland annat en strof som handlar om att ge flickor dask iklädd latexmask. Det är tydligen tillåtet. Men Erdogan, han ville att alltihop skulle bli förbjudet. Så att han gick vidare med det här fallet. I ytterligare en instans så lades åtalet ner. Man lade ner åtalet för förtal av utländskt statsöverhuvud som var ursprunget. Men då väckte Erdogans advokater en ny process för att driva ett civilt mål mot Böhmermann. Så nu är det här fallet fortfarande, det ska tas upp i en domstol i Hamburg. Och man förväntar sig att vi den 10 februari nästa år ska få besked om huruvida den här satirdikten är ett exempel på förtal eller inte. Under tiden så lever Böhmermann en helt annan tillvaro än han gjorde innan. Hans tv-program är lagt på is, hans radioprogram är lagt på is, och han lever med polisbevakning för att han är utsatt för intensiva och allvarliga hot mot sitt liv.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Sounds like a couple of yard dogs, mercy. Way up in Harlem at a table for two. There was four of us, Leo, big feet and you. From your ankles up, you sure are me. But from that down's exactly too much feet.

0: I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities.
1: Where'd you get them? Where'd you get them? One never knows, do one?
2: Till att börja med så ska vi säga någonting som har att göra med den här stora händelsen som alla pratar om nu de senaste månaderna. Men jag orkar inte prata om Ukraina och Ukraina-kriget. Jag är inte så intresserad. För det första så gör vi för få sändningar för att det ska vara relevant att rapportera om vad som händer i kriget dag för dag eller vecka för vecka. Och för det andra så skulle jag ändå inte vara intresserad av att rapportera på det sättet, även om vi sänder 3 gånger i veckan. Dels för att jag inte är särskilt engagerad i frågan. Jag bryr mig inte så mycket om vad som händer i kriget. Dels för att det är så enormt svårt rent epistemologiskt. Alltså för att mängden desinformation är så överväldigande att det är hopplöst att förstå vad som händer. Om man inte liksom är en regering med egna spionsatelliter och sånt där. Så att jag läser vad andra skriver allt eftersom de följer kriget med stort intresse bland annat på BBSen. Men tyvärr måste jag säga att precis alla förmedlar på ett eller annat sätt saker som jag uppfattar som rätt uppenbara propagandabilder. Det går nästan inte att prata om kriget utan att någon mån göra sig till språkrör för den ena eller den andra skurkregimen. Moskva, Kiev eller Washington eller någon annan. För det tredje så har jag inte så mycket att tillägga efter vårt temaavsnitt för några veckor sedan. Då vi gick igenom situationen från ett litet fågelperspektiv. Allt vi sa då står sig. Och det vi sa då är ungefär det som behöver sägas enligt min mening. Jag tror fortfarande på samma utfall av kriget som jag gjorde då. Du säger att det blir, ja, att det förblir i militära termer en isolerad regional konflikt. Det kommer inte bli tredje världskriget. Ryssland kommer vinna kriget, uppnå sina militära mål. Men det kommer ta ett tag och bli ett ganska grisigt krig några månader till. Och för det fjärde så att jag tänkte på precis den här sändningen här att jag är osäker på om det är lagligt för mig att prata fritt i hjärtat om Ukraina-kriget. För att jag bor ju i ett land numera där man kan få 3 års fängelse för att säga saker som uppfattas som stöd till den ryska sidan i kriget. Och igår så läste jag om att en prorysk YouTube-profil som heter Gonzalo Lira, han är mest känd som Coach Redpill. Han har tydligen, han bor i Ukraina, han är chilenare tror jag, som bor i Ukraina och gör YouTube-sändningar på engelska. Han har tydligen blivit gripen och dödad i Ukraina, redan sagt på YouTube. Det är inte riktigt lika illa här i Tjeckien va, men de är rätt fanatiska här faktiskt i sitt rysshat. Och ibland är jag lite fundersam också över de eventuella riskerna. Så att konstigt nog så landar jag i att jag inte är intresserad av att prata om världens största nyhetshändelse. Och när jag frågade dig Boris Hamdan så verkade du känna på ett liknande sätt. Du verkade inte heller känna något trängande behov att prata om Ukraina.
3: Nej, alltså jag håller på att säga att när jag gör eller skriver om det så är jag tvungen att flytta perspektivet bort va, från nyhetsflödet helt och hållet egentligen för att inte dras in i den här malströmmen av alltså verkligen en malström av desinformation. Jag måste ju ändå följa nyhetsflödet för Morgonpostens räkning. Vi gör det allihopa här. Men man ser det ju i våran live-tråd alltså att jämför man med andra så det dyngar ju alla ut liksom bilder på döda människor, alltså väldigt ofta och ruiner och sådana saker, och det är den gamla vanliga hysterin liksom och som gör det i sig svårt att förstå skeendet. Vi håller oss mer till officiella verifierbara påståenden och man kan ju se också hur det är lite illa när folk går in liksom i mediaflödet och diskuterar olika uppgifter på allvar. Man kan ju spåra den man ligger tätt på nyhetsflöde. Om det är en ukrainsk eller rysk myndighet som kommer med en kommuniké om någonting. Så i början på kriget, då var alla tidningar noga med att säga att använda de här nyckelorden faktiskt. Hävdar, uppger, påstår till och med. Det har helt försvunnit. Slänger Ukraina ut en kommuniké så skrivs det utan de här viktiga markeringsorden. Det bara är så. medan han finns kvar och, om det är ett ryskt uttalande, även om det skulle komma ett ryskt uttalande om att jorden kretsar runt solen, så skulle det komma ett påstående den ena eller andra ryska potentaten. Alltså, så det är ganska ogörligt. Däremot försvinner en del saker ur nyhetsflödet som jag själv tycker är viktigt och som jag haft med i live-tråden. Till exempel att två gånger som man har haft stora konferenser nu i Washington, där USAs utrikesminister har kallat in all försvarsindustri, alla stora leverantörer, för att gå igenom hur de ska kunna upprätthålla en tillräcklig produktion för att Ukraina ska kunna förses med vapen om kriget pågår i flera år. Sånt säger ganska mycket om det här spelet. Men istället så får man i svenska tidningar så här stageade bilder av en nallebjörn framför en husruin. Det är väldigt mycket känslor och väldigt lite eftertanke. Så att, ja, min lust att diskutera är också ganska begränsad. Om det gäller nyheter om kriget.
2: Du har ju också i Morgonposten vänt dig bort från det dagsaktuella på ett annat sätt. Du går tillbaka till dina resedagböcker från årtionden sedan och skrivit en artikelserie som heter Landet som inte får finnas, baserat på dina egna resor i Ukraina när det begav sig. Tycker jag har varit bland det mest intressanta och läsvärda i hela flödet som har med det här att göra. Jag vill bara nämna det för att rekommendera eventuella radiolyssnare som inte har läst de här texterna att gå in och göra det. Det är ganska fantastiskt.
4: Radio Bubbla.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
6: Vi har väldigt många nyheter att bubbla just nu. Jag blev ganska chockerad i morse när jag såg alla de här länkarna. Som alla är på temat att företag, privata företag runt om i världen börjar utöva en tämligen intensiv politisk diskriminering. Säger upp konton för kunder som inte delar den politiskt korrekta värdegrunden. Mm. Vi redan läste upp en av rubrikerna som var på toppen av listan. Att Norwegian Cruise Line säger att Rebel Media, kanadensisk alternativ mediekanal, inte får ha en kryssning. En Karibienkryssning som de har tänkt att ha. Och det här har blivit mer och mer populärt att ha kryssningar för att kunna ha möten och konferenser. Delvis därför att det inte längre är säkert för högerorienterade personer att mötas. Man får inte alltid boka lokaler och sånt där. Då har man börjat använda kryssningar istället. Men nu har Rebel Media blivit nedstängda för att då den här gruppen Hope Not Hate har en kampanj. Och de och liknande grupper har verkligen inte legat på latsidan på sistone. Spotify har börjat rensa ut vit maktmusik från sitt system. Vi har en länk i Nordamerika-avdelningen om att Apple blockerar sin betaltjänst Apple Pay för ett antal sajter som säljer rubriken så här, vit makt-relaterade produkter. Vi har också en länk om Airbnb i Nordamerika-avdelningen. Airbnb blockerar, återigen så har vi det här uttrycket, jag vet inte om jag tycker det är särskilt välfunnet, vit makt i bubblarubriken. Men de har blockerat folk från att hyra bostäder i Charlottesville i samband med Unite the Right-demonstrationerna, om jag förstår nyheten rätt. Daily Stormer, The Daily Stormer som är en välkänd nynazistisk sajt, har blivit utkastade. De blev fråntagna sin domän, dailystormer.com tror jag att det var. Och efter att ha fått nobben av flera domänregistrarer, bland annat GoDaddy som är en av de största i branschen, och Alphabet, det vill säga Google, så la de först upp sig på Tor-nätet, där det är svårt att få trafik, och de försökte skaffa en rysk domän.ru, kom upp på dailystormer.ru, men sen så blev den borttagen, den domänen också. Så att den välkända nynazistiska sajten Daily Stormer, som har varit fokus i mycket av kontroverserna efter Charlottesville, nu vet jag inte om de finns på internet, det är lite oklart. Vi har också nyhet här om att Patreon har stängt ner Defend Europe, alltså den här båtorganisationen som försöker motverka NGO-organiserad flyktingsmuggling på Medelhavet. Och det är lite ironiskt kan man tycka, därför att Patreon stängde av Lauren Southern för några veckor sedan för att hon hade åkt på någon sorts reportageresa med just Defend Europe. Så stängde de av henne för att hon associerade sig med Defend Europe, men de stängde tydligen inte av Defend Europe själva förrän nu. Det visar hur dålig koll de har, hur nervösa de är, att de bara går på de här kampanjerna där folk hör av sig och säger att ni vet väl att det finns nassar på er plattform, ni måste stänga av dem och sånt där. Helhetsintrycket här, och det är inte de enda nyheterna av den här typen, helhetsintrycket är att nu intensifieras en utrensningskampanj som naturligtvis har pågått länge mer lågintensivt, men nu efter händelserna i Charlottesville så accelereras det med en väldig hastighet. Och jag ska säga också att det här är inte enda exemplen jag har hört, till exempel Hatreon som skapade då ett politiskt inkorrekt alternativ till Patreon för några veckor sedan, i samband med att Lauren Southern blev kickad från Patreon. Hatreon har nu blivit fråntagna sin hostingtjänst. De hade sina hostingtjänster på ett företag som heter DigitalOcean, som säljer serverkapacitet kan man säga. DigitalOcean har nu stängt ner Hatreons hosting. Jag vet inte vad som hände med sajten, men de fick inte vara kunder hos det företaget i alla fall. Det är särskilt bekymrande för oss på Bubbla, därför att vi har gått i tankarna att eventuellt flytta våra servrar, eller åtminstone några av dem, till just DigitalOcean. Men det vet jag inte om jag kan göra med gott samvete, om de nu är ett av företagen som går i bräschen för att stänga ner politiskt oliktänkande. För det här är ett väldigt bra exempel på det klassiska citatet. Jag vet inte ens om det är på riktigt, men det upprepas hela tiden och säger så här: först så kom de för kommunisterna, men jag sa ingenting för jag var inte kommunist. Och sen kom de efter socialdemokraterna och jag sa ingenting för jag var inte socialdemokrat. Och det är exakt det som händer nu. Först kommer de efter The Daily Stormer, bindgalna nynazisterna. Och jag kanske inte sa någonting för att jag är inte nazist, jag vill inte bli förknippad med nazister. Så att jag sa ingenting och lät fortgå. Ja, jag tänker inte vara den personen. Jag tänker skrika bloody murder när Daily Stormer-dassarna inte får ha en hemsida. Privat, som vi pratade om i förra avsnittet, privata företag har rätt att neka människor service. De får diskriminera. Det är viktigt att företag diskriminerar på marknaden och håller en moralisk standard. Men det här är inte... Det är inte fair game. Det är inte en jämn spelplan. Det finns oerhört starkt tryck från världens stater på att de här företagen ska göra på det här sättet. Det är inte en fri åsiktsbildning opåverkad av staten. Utan det här är helt och hållet styrt av det hegemoniska konglomeratet. Av politiska aktörer, media, akademi. Alla de här grupperna driver på. Så att... Det är inte som att ett företag kan på filosofiska grunder säga hur ska vi förhålla oss till alt-right, hur ska vi förhålla oss till AFA och analysera deras idéer eller något sånt där. Utan där handlar det om vilka åtgärder måste man vidta för att inte bli uthängd och eventuellt ruinerad när media stämplar en som nazistsympatisör och hela ens affär tankar. Samtidigt, det är ju intressant därför att det här är någonting som jag och många andra libertarianer på högerkanten säger att det är metoder som vi ska använda. Vi ska diskriminera skoningslöst mot andra och till exempel förvägra dem våra tjänster på marknaden om de bryter på allvarliga sätt mot en korrekt värdegrund. Så att det är en lite knepig situation. Och jag har sett vissa människor som höjer sina röster nu och säger att, alltså även på lite grann åt vårt håll kan man säga. Jag såg till exempel att Paul Joseph Watson, jag vet inte vad han står politiskt, men han är sån här alt-light associerad med Infowars bland annat. Väldigt populär på YouTube och Facebook, lägger upp videos. Han sa någonting häromdagen om att Facebook måste betraktas som en public utility Och man ska på något sätt via staten förvalta Facebook och tvinga dem att hålla sig till vissa regler för att de är för stora och så vidare. Och det där tror jag är livsfarligt. Riktigt farligt om vi skulle naturligtvis aldrig göra det. Men jag hoppas att även folk som inte är libertarianer kan avstå från att göra det här misstaget, som är både teoretiskt och ett strategiskt misstag i mina ögon. Vi måste bygga alternativa plattformar, och nu brinner det faktiskt i knutarna. Vi pratar ofta om det här, men om du har ett politiskt projekt, du som lyssnar, om du har en blogg eller en podcast eller någonting som är minsta lilla politiskt känsligt, tro inte att du kommer klara dig bara för att du inte är nazist och du tar avstånd från nazisterna, därför att det är bara första steget. Alla kommer drabbas av det här, inklusive vi på Bubbla och Korax. Så vi måste ha egna plattformar, och det duger inte att byta från SoundCloud till en annan podcastplattform. Vi kommer behöva sätta upp en egen podcastserver, och vi kommer behöva se till att de servrarna inte tillhör ett stort internationellt företag som man kan utöva påtryckningar på. Så vi till exempel, vi rullar tillbaka nu våra planer för att flytta till DigitalOcean. Jag ser inte att det funkar, och vi har en bra backup-plan. Men vi måste bygga alternativ. Och vi ser en positiv nyhet här, att Gab, det icke-PK-alternativet till Twitter, de har dragit in $1 million nu via sin pågående crowdfunding. Och det är ju en direkt reaktion på att högerorienterade personer och organisationer stängs ner från de andra plattformarna. Så det är precis rätt väg att gå. Vi måste äga saker själva. Särskilt vi som är libertarianer och tror på ägandet som princip. Vi måste äga våra servrar, vi måste äga platser. Om vi vill ha ett möte, en konferens någonstans, då måste vi äga marken och huset. För att annars så kommer vi få väldigt mycket problem. Så jag tycker det här sätter fingret på en väldigt nödvändig strategisk omorientering. Vi får skapa våra egna platser där vi kan sätta upp lika hårda, ännu hårdare kriterier. Och skapa, som det blir då bisarrt nog, säkra zoner. Där vi får lufta våra politiska uppfattningar till exempel.
3: Jag blir alldeles varm i hjärtat av denna genomgång och av slutsatserna. Men jag tror det är också det enda möjliga. Alltså det är föga båtar att gnälla och gnya över att staten och svågerkapitalismen och alla de politiskt korrekta myndighetspersonerna är onda och gör fel saker. Alltså man ödar bara såna här krafter man ägnar sig åt kampanjer och annat för att de ska göra rätt, eller för att lagar och regler ska inskränka deras handlande och censurmöjligheter och till och med inlåsning av folk. Detta är motståndaren, och som du säger, är man libertarian så får man ta de praktiska konsekvenserna och liksom inse att det enda man kan göra det är att skaffa sig egendom ibland tillsammans med andra och bygga upp sånt som fastigheter, distributionskanaler, radiostationer, you name it, som man kontrollerar. Sen ska man vara väldigt vaken på att givetvis kommer fienden att ge sig på de grejerna också, knacka på den dörr och säga: Martin, du får inte äga den här fastigheten därför att vi ska råka dra en motorväg här och sånt. Världen är inte rättvis, de är onda, och det är där man bör utgå ifrån. Så det vore mycket bättre om alla människor som ägnar tid åt att protestera mot statens åtgärder eller privata företags åtgärder som är följd av statens påtryckningar ägnar kraften åt att bygga egna saker.
6: Apropå någonting du säger där, Boris, som att de kommer i slutändan även komma till platser som vi äger, där vi äger marken och fastigheterna, kommer att säga att ni får inte göra vad ni vill på er mark. Och det är sant. Det är ett av de stora problemen. Och en av de verkligt kritiska, långsiktiga frågorna är: hur kan vi faktiskt försvara vår egendom? Man kan filosofera kring i vilken bemärkelse man ens äger någonting, om man inte själv har kapaciteten att försvara samma ägande. Men det är ju samtidigt inte så att alla ägare, oavsett var på jorden de är, löper en lika stor risk att till exempel bli konfiskerade eller reglerade eller på något annat sätt kontrollerade av staten. Det är inte ens så att två personer som äger varsin mark i samma land, i samma jurisdiktion, löper samma risk. Och det finns en mängd saker man kan göra, bland annat i avskräckande syfte. som gör att priset blir för högt när diverse byråkrater och sånt där gör en kalkyl om ska vi intervenera mot den här personen eller mot någon annan. Så det finns en hel del man kan göra där, och i slutändan så handlar det om att beväpna sig, och att det där priset också inkluderar andra saker än bara liksom att man får problem med en stor mäktig alternativ mediekanal eller det kostar mycket pengar eller något sånt där. Ja, hur som helst, GAB är ett uppmuntrande exempel, och jag tror att nu går vi mot en ny blomstringstid av alternativa plattformar, alternativa institutioner. För det som händer när man säger till Alex Jones att han får inte sända sina galna rants i vanlig radio och tv, ja, då skapar han Infowars. Då bygger han upp ett medieimperium som är större och tjänar mer pengar än många av de stora tv-kanalerna och har många fler tittare och lyssnare på sina produktioner. Bygger han upp från liksom en källaroperation till ett stort och mäktigt företag. Och oavsett vad som händer sen med politik och yttrandefrihet och allt sånt där, så kommer Infowars finnas kvar. De kommer ha all den här infrastrukturen, kunskapen, människorna som finns där omkring. Och Rebel Media är ett annat exempel. Gavin McInnes, som då inte fick göra Karibienkryssningen, han är ju en av de som startade Vice en gång i tiden, om jag får saken rätt. Och Rebel Medias nya projekt. Och jag är väldigt duktig. Jag tycker han är väldigt duktig. Sen ska vi säga också, apropå det med att i den här artikeln om Gavin McInnes så står det neonazi inom citationstecken. Och det är ett bra exempel, för om du fortfarande sitter någon och lyssnar och tror att ja, men det här är bara nazisterna, så titta på Gavin McInnes, om ni inte känner till honom. Han är inte ens alt-right, han är sån här alt-light, allmän konservativ person kan man säga. Som en ungefär som en vanlig liksom amerikansk konservativ republikan eller någonting. Kanske libertarian, jag vet inte. Men han är inte, absolut inte alt-right. Han har gått ut flera gånger och tagit avstånd från alt-right. Och bland annat nu, innan han då blev nekad den här kryssningen, ironiskt nog, så var han ute och vevade och tog avstånd från alt-right och sa att vi kan inte hålla på med liksom vit nationalism och alla de här sakerna. Så han är en riktig mjukis. Han är alltså politiskt sett. Han kan vara ganska tuff och rolig i sådär intervju kan jag tycka, men politiskt sett så är han rätt mesig och står en bra bit till vänster om vad jag gör, som jag uppfattar det. Så att det har krupit sig långt in mot mitten, den här utrensningen, och den punkt som allting konvergerar mot, det är att alla som står till höger om Miljöpartiet ska stängas ner och inte få vara på internet.
3: Ja, det där är ett viktigt påpekande, och det ser man. Man får inte glömma bort att de här nu pågående utrensningarna har man ju bäddat för i den senaste fasen i över ett år. För det du säger, det här om att man kallar folk för alt-right. Alltså ett jättebra exempel är Dagens Nyheters kultursida, där man sedan länge, egentligen allt sedan presidentvalskampanjen i USA, har börjat beteckna folk som alt-right även i Sverige. Alltså människor som överhuvudtaget inte är detta, utan det är en giftstämpel man sätter på folk. Anknuten till alt-right, del av alt-right, i utkanten av alt-right-rörelsen. Du ser det till och med jättesjukt dyka upp i notiser på DNs kultursida efter någons namn alltså. Och bara för det som en signal. Och folk är så programmerade. Så de vet att alla som har någon form av koppling till eller som läser en alt-right-blogg är givetvis nazister, och därmed är alla former av utrensningar från det mediala rummet givetvis korrekta. Det här har man bäddat för, alltså det känns nästan till orkestrerat. Sen är en sak där också, du bör ta upp det här med det här citatet, först kom de för att hämta och sen kom de och ja, alla kommer hämta alla till slut. Och det är ju ihop det här med att då, det är från nazitiden, och det ropas ju jättemycket nu om nazism och faran för nazism och så vidare, vilket är något absurt. Men de verkliga nazistiska, pronazistiska metoderna ser man just i den här formen av nedstängning av möjligheten att föra ett offentligt samtal. För det är ju precis vad de så kallade demokratierna gjorde i Västeuropa och även i USA när Nazityskland växte fram. Man började tidigt censurera uttrycken av kritik mot Nazityskland, och Sverige var ju väldigt duktiga på detta. Vi ska inte tala om hur det såg ut under krigsåren. Och jag drar ju på, alltså, och vi ser ju detta nu, all form av nedstängning av kritik mot islam och islamiseringen behandlas ungefär som det var forna tiders kritik mot nazismen. Alltså vi står i samma typ av nedstängning av kritik av alla som är mot, idag mot islam, igår mot nazism. Och det är lite fascinerande.
6: Det är fascinerande paralleller. Jag försöker ibland hålla tungan rätt i mun när jag pratar om det, för det är så, det är lite uttjatat knep att skrika Hitler och säga att det här är precis som i Tyskland på 30-talet. Men, och egentligen så förtjänar det kanske ett eget inslag.
3: Mm.
6: Men det är sant som du säger, och det vi ser, jag tror ibland kan vara svårt att sätta i perspektiv det vi ser, till exempel de här AFA-pöben som är ute och slåss på gatorna och ska stoppa då högerorienterade grupper från att demonstrera och så vidare. En av de centrala mekanismerna som nazisterna använde för att ta makten i Tyskland var just en organiserad gatukamp. Ut med ligister på stan, slå sönder saker, spöa upp folk, skräm folk till tystnad. Man hade stora förband av organiserade människor som helt enkelt terroriserade samhället, så att det skräcker människor. Och det här är den motsvarighet som vi har idag. Och att de då, kanske med en viss ironi då, kallar sig för antifascister, antifascistisk aktion. Men det är exakt samma sak vi ser, att människor ska skrämmas i tystnad med våld på gatorna, stänga ner andras politiska uttryck. Och då den här vågen av utrensning och nedtystning och diskriminering som kommer just nu. Och jag hoppas bara att folk inte fastnar i den här nazi-ideologin och i sin moraliska indignation, som naturligtvis är rättfärdigad men kanske inte så konstruktiv. För att även om man är väldigt indignerad, så måste man konstatera att det finns inte riktigt på horisonten att människor i allmänhet vaknar upp och politiker vaknar upp och säger att oj, vad är det som pågår? Bäst vi stänger ner de här AFA-registerna. De är ju själva verket terrorister som sätter skräck i människor. Utan vi måste tänka på självförsvar. Hur kan vi värna oss mot de här sakerna, givet att de kommer att finnas och de kommer att fortgå?
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Göteborgs kommunala hyresvärdar slopar inkomstkrav och referens från tidigare boenden. Antal sökande ökar från 1200 till 1500 per lägenhet. Genomsnittlig kötid ökar från 1900 dagar till 2300. Ja, Göteborg strikes again. Här visar man på briljanta insikter i företagsekonomi och incitament. Vad kan gå fel? Det rör sig om 4 kommunala bostadsbolag som helt enkelt har tagit bort inkomstkrav och bevis på gott uppförande för sina spekulanter på hyresobjekten. Och resultatet är slående. Antalet intresseanmälningar ökar 30%, och det handlar alltså om 1700 intresseanmälningar per lägenhet. Och kötiden har ökat till 6 år. Vilket för en stockholmare som mig låter väldigt kort. Men ja, allting är relativt. Här på Malta är kötiden för en hyresrätt 10 timmar. Ja. Man kan väl säga så här, att den svenska bostadsmarknaden är ju liksom helt icke-existerande. Den är så dysfunktionell den bara kan bli. Och det hela är mycket, mycket enkelt. Om man reglerar hyresnivåer så att hyrorna inte kan öka, eller för den delen sjunka, då kommer det uppstå obalans mellan tillgång och efterfrågan. Så man kan leka med tanken så här: varför blev det 12 års väntetid för att köpa en Trabant i DDR? Och varför blev det brödköer i Sovjet? Varför är det bostadsköer i Sverige? Det är exakt samma mekanism. Priskontroller. Tar man bort prissättningsmekanismen så försvinner också marknaden. Och nu gör man alltså situationen ännu värre genom att tvinga de här bolagen att inte diskriminera på inkomst och uppförande. Martin, kan du ge mig en enda anledning varför jag som entreprenör och investerare, när jag väljer mellan ett oändligt alternativ av investeringar jag kan göra, kan man få en enda anledning varför jag ska riska mitt sparade kapital för att bygga billiga hyresrätter i Göteborg eller någon annanstans i Sverige?
8: Ja, men det kan jag faktiskt göra.
7: Vad bra!
8: Du kan se den här investeringen som är ett bett på att den nuvarande svenska migrationspolitiken kommer fortsätta på precis samma sätt.
7: Ah.
8: Därför att i slutändan så kommer de här lägenheterna att hyras ut till marknadspriser. Och det kan låta väldigt konstigt, men det är faktiskt det vi ser händer. Det är bara att marknadspriserna blir extremt höga därför att utbudet på lägenheter är så litet. Men det vi har sett till exempel i Göteborg, specifikt från Göteborgs kommun, så har vi sett att små ettor hyrs av kommunen för mer än 60 000 kronor i månaden för att inhysa flyktingar. Och där kan det bli ordentligt kassaklir för den som bygger hyresrätter. Och för all del även billiga hyresrätter. Det spelar ingen roll om de är enkla, om det inte alls är lyxlägenheter. Du har ändå en bra chans att hyra ut dem för fantasihyror. Så varför inte? Varför inte smälla upp massa billiga hyresrätter, modulhus, vad det nu kan vara för någonting? När du har en, kanske inte helt garanterad, men med väldigt bra sannolikhet, så kan du hyra ut dem till totala överpriser. Till kommunen om inte annat. Och det driver ju upp priserna så att alla måste bo någonstans, vilket gör att alla människor i storstadsområdena i Sverige betalar de här extrema överhyrorna. Så att om du sitter på och har ett av de få hyreshus som finns, så kan jag tänka mig att det här trots allt är en ganska bra svågerkapitalistisk affär.
7: Det är ju fantastiskt. 60 000 kronor i månaden, det är ju alltså, det är 2 000 kronor per dygn. Det innebär att det här är i nivå med ett lyxhotell minus personalen.
8: Ja, det kan vara en av de bästa investeringar du kan göra just nu i Sverige.
7: Jag tror det. Ja, när går nästa plan till Sverige? Det här med Malta verkar vara en förlustaffär.
8: Ja, det är jättesunkigt där på Malta. Det är ingen som har panik över bostäderna och hyror som drivs upp och sånt där. För att man får en på dagen. Ja, om jag fick någon sån här hård smäll i huvudet som jag tappade mitt sinne för moral och anständighet. Och om det samtidigt damp ner en påse pengar som jag kunde investera i fickan. Jag kanske skulle sätta mig på första bästa plan.
7: Ja, vad ska en entreprenör göra om man inte kan sälja överprissatta tjänster till staten? Finns något annat man kan göra? Jag vet inte.
8: Jag kommer inte på något just
7: nu. Nej, vi lämnar det.
4: Radio Bubbla.

0: Jag ska gå vidare och ställa några frågor om ekonomisk politik. Mm. Alternativ för Sverige har en till synes ganska radikal agenda för att sänka skatterna. Ni pratade i ett partiprogram om att ersätta den nuvarande progressiva inkomstskatten med en plattskatt. Och jag förstår att det inte är din uppgift att redan idag avgöra exakt hur ett sådant system ska se ut. Men jag undrar om du kan ge oss en hint där mellan tummen och pekfingret hur hög en sån plattskatt ska vara enligt din mening.
1: Ja, det försöker jag gärna laborera kring. Och ja, givet att vi kommer göra så många radikala reformer när vi kommer till makten, så är det ju klart att det är väldigt svårt att ge någon uppskattning, eftersom vi kommer överföra en del av det som idag är kommunalt på staten. Till exempel skolan vill vi förstatliga, vi kommer vilja avskaffa landstingen och så vidare. Så att det är ganska svårt att få en direkt överblick. Men jag gissar att den här plattskatten kommer att ligga någonstans mellan 20-25%. Det skulle jag tro. Och det är möjligt att den skulle kunna variera också inom ett visst spann, givet hur den ekonomiska situationen ser ut.

0: en välfungerande välfärdsstat. Det är ingenting vi hymlar med. Skulle vara över 25-30%, ja, då är det ju plötsligt med konfiskatoriskt höga skatter som vi redan har idag i Sverige, och det är vi heller inte intresserade av att ha.
1: Så det betyder ändå att ni vill på allvar sänka skatterna, rejäla skattesänkningar. Och då infinner sig ju frågan naturligt, hur ska statens utgifter i motsvarande mån minskas? Och i ert program så skriver ni, till exempel skriver inledningsvis om ekonomisk politik, att bidrag ska skäras ner kraftigt och villkoras med motprestation samt svenskt medborgarskap. Det där var ett citat från det programmet. Och jag har också hört dig säga, du sa bland annat i ditt lanseringstalet att man ska lägga ner de flesta myndigheter som skapats efter 1970. Mm. Och det här låter bra i mina öron, men det är också väldigt svepande. Till exempel vad gäller det här med myndigheterna. Alltså, myndigheter i allmänhet är inte så farligt dyra i drift. Det är bara runt en tiondel eller sådär av statens budget som går åt till att driva myndigheter, avlöna byråkrater, politiker och så vidare. De stora utgiftsposterna är transfereringar av olika slag. Till exempel alltså tiotals, hundratals miljarder som betalas ut till personer som på olika sätt går på bidrag, till exempel för att de anses vara sjuka eller de är arbetslösa och sådär. Så att det som jag och många andra undrar är, vilka transfereringar vill du skära bort?
0: Ja, jag bara för att kommentera det där först. Jag håller helt med om att myndigheter är ju inte den kanske största posten man sparar på. Så att själva anledningen till att lägga ner myndigheter är ju helt enkelt att de inte behövs. Och sen tycker jag att man ska ha inställningen att varje bortslösad skattekrona är ett brott mot det svenska folket. Så att är det en myndighet som bara kostar några miljoner kronor, eftersom det är en enmansmyndighet, så ska ju den också läggas ner om den är onödig. Eftersom det är en viktig princip att tar man hand om de små utgifterna, så tar man automatiskt hand om de stora utgifterna också. Så man måste så att säga börja i den änden, börja nagelfara även små meningslösheter. Och det här är ju också naturligtvis en viktig signal att visa att vi bryter vänsterns marsch genom institutioner genom att lägga ner många av deras meningslösa myndigheter. Det finns ju till exempel Delegationen mot segregation som inrättades här om året, och de sitter väl då 8 personer och ska fika bort segregationen någonstans i något välbetalt jobb i trevliga lokaler någonstans i centrala Stockholm. Men naturligtvis, som du säger, de stora utgifterna är transfereringar. En transferering är ju biståndet, får ju betraktas som en ren transferering. Det går ju direkt utan motprestation till olika länder i hela världen. Dels en del förhållandevis rika länder som mottar bistånd, alltifrån Kina och Ryssland får ju bistånd från Sverige, men även olika länder i Afrika och Mellanöstern och så vidare. Biståndet ska tas bort i sin helhet, åtminstone utvecklingsbiståndet. Vi kan spara någon miljard eller några miljarder för katastrofbistånd. Om det är så att det utvecklas ett regelrätt folkmord på vita i Sydafrika, så kan vi självklart gå in med ett visst katastrofbistånd. Eller i andra katastrofer som inträffar runt om i världen. Så det är inga konstigheter att vi har kvar lite av det. Men hela biståndet idag i Sverige är ju till 90% utvecklingsbistånd. Det vill säga sånt som vi helt enkelt bara skänker bort, sätter in på kontot hos det andra landet, mer eller mindre. Kanske genom SIDA då. Och sen förlorar vi de pengarna. Det finns inget land någonsin i världshistorien som har lyft sig från fattigdom genom bistånd. Så tar vi bort det, så sparar vi åtminstone 38-39 miljarder. Där har du en stor post. Vi lämnar EU. Där sparar vi ytterligare 30-35 miljarder per år. Den där avgiften varierar lite, men brukar vara mellan 30-40 miljarder. Sen påbörjar du den massiva återvandringen också av människor som inte har gjort rätt för sig. Människor som är kriminella. Människor som har parasiterat på samhället hela sitt liv. Det blir ju förmodligen den största investering som Sverige någonsin har gjort. Att påbörja den här återvandringspolitiken. Det skulle frigöra några enorma summor för oss. I takt naturligtvis med, eller i kombination med, att vi stoppar asylinvandringen. Så att redan där har du frigjort, alltså redan från återvandring plus asylstopp plus slopat bistånd plus slopad EU-avgift, så har du förmodligen 100-150 miljarder per år minst som du har sparat in, som du kan lägga på skattesänkningar eller på att stärka upp vissa funktioner av välfärden där det behövs.
1: Ja, jag förstår ju att det är naturligt nog så fokuserar du på då transfereringar till utlänningar i form av liksom invandringsmaskineriet, EU-bistånd och så vidare.
0: Men ja, du tänker även nationellt. Jag kan jättegärna fortsätta, absolut.
1: Jag undrar över transfereringar till svenskar. Vilka transfereringar till svenskar vill du skära ner på?
0: Ja, alltså som vi har i vårt program, att villkora arbete mot socialbidrag, eller tvärtom, hur man nu ska betrakta det, vill säga Du får bara ditt socialbidrag om du arbetar.

0: det är ju någonting som skulle förmodligen spara enormt mycket pengar för staten, eftersom det de ändå ger någonting tillbaka då. Och dessutom skulle det vara färre som lever år efter år på socialbidrag om de tvingas arbeta också. För förhoppningsvis kan de då få ett ordinarie arbete istället för att leva på sitt socialbidrag så bekvämt som de gör idag. Så att där handlar det om att skära ner mängden, helt enkelt, eller alltså mängden människor som lever på socialbidrag. Ska vi skära ner socialbidraget ytterligare i summa? Ja, kanske en aning, men det stora problemet är att det är så många som lever på socialbidrag idag. Det är det absolut stora problemet. Hundratusentals människor. Kom inte ihåg en exakta siffra, men det rör sig om 300 000 eller ännu fler som lever på socialbidrag idag. Så det är ju en sak att få dem att inte leva på det här bidraget längre. Hela den här bluffen med assistansersättningar, tror det kallas, där finns det enormt mycket att göra. Kanske inte ska tas bort fullständigt, men det mesta av det verkar ju vara en direkt belåsning av skattebetalarna. Titta på hela Arbetsförmedlingen, den kan skäras ner till 90% om det inte ska avskaffas helt. Den kanske borde avskaffas helt, Arbetsförmedlingen, men om inte annat så kan man skära ner det mesta av deras verksamhet. Alla subventionerade anställningar, såvida det inte går direkt till människor som är uppenbart icke-anställningsbara, människor med funktionshinder och så vidare. Där tycker jag faktiskt att de kan ha en möjlighet att jobba via Samhall och så vidare. Men problemet idag är att man använder subventionerade anställningar som nystartsjobb, instegsjobb för människor som ska ta sig in på arbetsmarknaden men som inte har de kvalifikationer som behövs. Ofta handlar det ju i de här fallen om invandrare men inte uteslutande. Och att bara bli av med de subventionerna skulle vi ju tjäna hur mycket pengar som helst på också. Det finns säkert väldigt mycket mer om jag får sitta och tänka lite. Men jag är en varm anhängare av att man skär ner på så mycket bidrag som möjligt. Och framförallt gör det svårare att erhålla bidragen. Det är kanske det som jag tycker är det allra viktigaste. Är man, och i grund och botten är jag för att är man sjuk så ska man ha en ersättning för det. Jag ser mig, som jag har sagt, inte som en fullfjädrad libertarian. Utan jag tror på en välfärd. Jag tror på statens roll i samhället. Inte på den stat vi har idag, men i grund och botten så vill jag ju att svenskar som är i nöd ska kunna få välfärd. Det är inte så att jag vill ta bort bidrag eller stöd fullständigt, men jag vill göra det svårare att få dem, rätt personer ska få dem helt enkelt.
1: Som jag och en del andra libertarianer tänker på saken så är välfärdsstaten en av de viktigaste bidragande orsakerna till massinvandringen. Alltså politiker har incitament att öka antalet personer som är beroende av välfärdsstaten. Och massinvandring är ett perfekt sätt att åstadkomma det. Det vill säga man importerar hundratusentals människor som nästan garanterat kommer att bli permanent beroende av staten. Och därför är jag orolig för att även om man reverserar massinvandringen men man har sedan kvar en välfärdsstat så kommer vi snart få massinvandring igen. För att framtidens politiker kommer att ha precis samma intresse att, det vill säga att utöka antalet bidragstagare så länge vi tolererar att vissa människor överhuvudtaget lever på skattebetalarnas bekostnad. Delar du min oro i någon utsträckning och i sådana fall, vad kan vi göra för att förebygga sådana problem?
0: Ja, alltså det finns säkert en del av detta som stämmer. Men samtidigt så finns det otroligt många länder där det vore direkt politiskt självmord att förespråka massinvandring just eftersom det är ett hot mot välfärdsstaten. Det räcker med att åka till något av våra nordiska grannländer, till exempel Finland, där vilken politiker som helst som skulle förespråka ökad invandring eller inte förespråka det men i praktiken bedriva massinvandring skulle bli bortröstad nästa val. Det är inte så enkelt som att alla politiker vill krossa sin egen välfärdsstat eller ha ett bidragsproletariat som man kan försörja på något sätt. Det finns, jag menar Singapore, det är också en välfärdsstat i flera avseenden. Förmodligen bättre välfärd än vad Sverige har. Och de har ju en extremt restriktiv invandringspolitik gentemot de grupper de inte vill ha in i landet. Så att det är ju en stat som har selektiv invandring. Om du bidrar till Singapore så kan du flytta dit. Och de tar sig ju rätten att utvisa det precis när de själv känner för det. När jag själv flyttade till Singapore så får man skriva under kontrakt där också. Det står att om vi uppfattar dig som en icke önskvärd invandrare, även om du inte är kriminell, så kan du bli hemskickad på momangen. Men jag menar, det finns många exempel på länder som har så pass sunda värderingar. Och man behöver ju som sagt inte åka ända till Singapore. Det finns många exempel i Europa också där invandring vore en omöjlighet för politiker. Det kommer det och det borde det bli i Sverige också. Och jag tror väl att det är det som politikerna nu sakta men säkert börjat inse, att den massiva invandringen kommer att straffa politikerna i valen. Det är ju min uppfattning framöver, att det kommer inte kunna gå att bedriva den här invandringen. Nu har Sverige så pass stora problem, kanske större problem än något annat europeiskt land, att vi måste titta mer på återvandring i Sverige än att fortfarande prata om invandring. För att det går inte bara att prata om att minska invandring till Sverige, utan det är återvandring som gäller nu om vi ska kunna rädda Sverige. Men jag tycker att din analys är dels lite för enkel, dels lite för defaitistisk. Och det finns som sagt flera exempel som motbevisar detta.
1: Radio Bubbla. Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert säger att de tycker att i en demokrati så är det bättre att arbeta mot fördomar och avskyvärda värderingar på andra sätt än förbud. Apropå regeringens planer på att förbjuda förnekelse och förringande av förintelsen. Förändringen kräver dock förändring av grundlagen. Vi pratade om det här för ett år sedan ungefär. Det var apropå att regeringens kommitté för att förbereda det här hade lämnat ett första betänkande, tror jag. De hade rubriken en tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp. Men det ännu mer avslöjande namnet, det var namnet på själva kommittén. För den hette nämligen kriminalisering av förnekande av förintelsen. Så det var en kommitté som specifikt fått i uppdrag att förbereda just den här kriminaliseringen. Och det i sin tur berodde på att EU inledde en process mot Sverige. Ett så kallat överträdelseärende. Därför att Sverige hade upptäckt då i Bryssel att Sverige inte hade tillräckligt kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten enligt EU-kommissionen. Det här var ett beslut som fattades för länge sedan. Och nu har det tuggats genom maskineriet, man har jobbat ut detaljerna och man har haft den här mycket långa och noggranna processen. Och nu meddelar man att ja, det kommer bli precis som vi misstänkte i början. Demokratin måste skyddas genom att man förbjuder ifrågasättande av den officiella demokratiska historieskrivningen. Och så har vi alltså några lustiga positioneringar här. Sverigedemokraterna är givetvis positiva till det här förslaget. De har varit med genom hela processen. Så vitt jag vet så står de helhjärtat bakom förslaget. De har haft en representant med i kommittén som har skrivit under betänkandet och allting. De har ju åtminstone inte stoppat det, vilket de rimligen hade kunnat göra om de tyckte att yttrandefrihet var en viktig fråga. Journalistförbundet däremot, som vi kanske inte alltid tänker på som hjältemodiga försvarare av civiliserade principer, de protesterar och säger att det demokratiska tillvägagångssättet, det är inte att förbjuda folk att yttra sin uppfattning, bemöta dem på ett annat sätt. Så Journalistförbundet har uppenbarligen en väldigt svag förståelse för vad demokrati är för någonting. De borde fråga en folkpartist för att råda bot på sin förvirring. Hur som helst, det finns nu en tidslinje. Den 1 juli i år ändras brottsbalken. Men sen behöver man också ändra grundlagen. Tryckfrihetsförordningen, det där irriterande gamla härket som ofta kommer i vägen. Det är bara en massa gammalt förlegat blaj från 1766. Gång på gång ska man snubbla över den här tryckfrihetsförordningen när man är fullt upptagen med demokratiskt framåtskridande. Visserligen så var ju den svenska tryckfrihetsförordningen, det var den första i världen någonsin, och den har utsetts till ett världsminne av UNESCO. Men nu vet vi bättre givetvis. Nu måste vi ännu en gång skriva om det här nattståndna, reaktionära åbäket för demokratins skull. Så det kommer ta lite längre tid. Det är två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval och allt det där. Så det blir helt klart någon gång 2027 är planen. Och sen får vi äntligen leva i en fullvärdig demokrati. Där det är förbjudet att ifrågasätta den officiella historieskrivningen om den händelse som mer än någon annan definierar den tid vid det.
2: Ja, alltså det här är så ruggigt stort och knepigt, va? Och i all sin ondskefullhet, även om de är extremt onda, så tror jag inte de i det här fallet förstår vidden av sin ondska. Därför att det här omöjliggör ju ifrågasättandet eller förnekandet av den officiella bilden av beskrivningen av förintelsen. Det finns en ganska klar berättelse där. Vad som ändå har en beror på. Och nu är jag inte ute efter liksom antalet miljoner döda och sådana saker. Jag tror definitivt att man mördade en och herrarnas massa judar. Utan det är själva beskrivningen av förloppet. Det här innebär i praktiken att häromveckan dog en mycket framstående historiker, Arno Meyer, som för 20-talet år sedan skrev en fantastisk bok om historia och om det här skedet och det här förloppet. Och han drev ju tesen att det var inte så att kom ihåg att de var jude, att det var inte så att nazisterna inledde förintelsen på grund av något exceptionellt antisemitiskt hat, att nu ska vi ta död på alla. Utan det var en reflex och en reaktion på att de drevs bakåt på östfronten. Han har ett långt resonemang om detta, jag tar det mycket förenklat här. Och han pekade också på att själva den typen av reaktion var inget unikt i europeisk historia, och tar en del fall där. Och det gör ju att han är än mer radikal i frågan än Sven Lindqvist, som hävdade att det unika med förintelsen var möjligtvis att europeer betedde sig i Europa som man hade betett sig på andra kontinenter. Jag kan inte se att de får ju fan plocka bort den här och The Heavens Didn't Dark av Arno Meyer från universitetsbiblioteken. Det är ju inte en, det strider mot det mesta som man kan få lära sig på förintelsemuseer och i skolan. Och det finns andra sådana exempel också. Alltså den lag som omöjliggör rationell diskussion, inte bara av förloppen på 1900-talet. Och man kommer att sitta rätt trångt till om, jag ska skriva en positiv nekrolog om Arno Meyer, mens jag hinner så att säga.
3: Mm. Apropå nekrologer, det är lite off topic, jag bara kommer att tänka på det. Jag såg på Twitter igår, så skrev de att David Irving hade dött.
2: Nej.
3: Jag tror att det är fake news. Jag tror inte det är sant. För att jag har inte sett några, jag hittade en sån här obit från en kanadensisk tidning när jag googlade. Men det är ingen annan skrev någonting om det. Så jag tror att det var någon fake news. Men det var på Twitter och Substack och så vidare. Så folk pratar mycket om det. Jag brukar tänka på honom ibland och hans böcker. För att han gick någonstans från att vara en respekterad historiker. Folk uppskattade hans gedigna arbete i arkiven. Alla unika dokument som han letade fram och så vidare. Till att vara absolut giftstämplad. Han har suttit i fängelse. Och nu är hans... när de sa att han kanske var död. Så tänkte jag har alltid velat läsa den här stora boken som han skrev. Så tänkte jag ska köpa nu hans jäkla bok. Och det är så väldigt, väldigt dyrt att köpa den. Jag tänkte nu om han dör nu, då ska jag köpa den snabbt, för den kommer bli ännu mycket dyrare sen. När den dessutom är förbjudet och kanske olagligt liksom, att köpa hans bok, för att det är en hetsande bok. Det billigaste exit jag hittade var $229 för en gammal hardcover på den här Hitler's War, hans bok. Så jag tror jag slår till, jag tror jag ska klicka hem den faktiskt. Men det är massor med såna här böcker som passar på att köpa dem nu. Snart så kommer de vara förbjudna och kommer vara utrensade från biblioteket och kanske såna lite mysiga bokbål och sånt där.
2: Ja, och det där är ingen... Alltså, utrensning av bokhyllan är ingen överdriven tanke. Alltså, för att berättelsen, den officiellt godkända idiotberättelsen om vad som hände i sig och när det gäller hela andra världskrigets förlopp och förspel och efterspel, är så förenklat och sjukt det vi matas med i tv och media och de stackare som måste genomlida grund- och gymnasieskola. Att det har ju för det första ingenting att göra med alla diskussioner som förs bland etablerade historiker. Jävligt många som... Det är ju inte bara en sån konträr historiker som Meyer som lägger pyr till. Alltså en mainstream-historiker som Timothy Snyder med sin Bloodlands, där han liksom bara välter liksom berättelsen om historien. Ni har alla fattat fel, det var inte så här det utspelade sig, och det mesta hände egentligen i östra Europa och inte i koncentrationslägren. Det är så här som Gunnar Strömmer kommer att kräva att han, de får ta hit honom och ställa honom inför rätta här. Alltså det är en sån jävla idiotisering av det offentliga samtalet vi står inför här, så att Det är svårt att ta in på riktigt.
3: Apropå det offentliga samtalet, när vi pratade om det här senast för ett år sedan, om att den här lagen var på gång, så sa du, Boris, du sa att du ska skriva en essä som ska publiceras samma dag som den nya lagen trädde i kraft. Du ska säga att förintelsen inte fanns. Du skulle kolla med dina advokater först, sa du, så du inte straffas igen allt för nära in på ditt förra fängelsestraff. Det skulle bli någon typ av krux då. Jag hoppas du får ihop det där kalenderproblemet så att säga. Det skulle vara kul att läsa din essä, som då kommer publiceras om lite drygt 4 månader antar jag.
2: Ja, och men jag har redan passerat den tid där något annat, om jag begår ytterligare ett brott, så måste jag avtjäna mitt hela gamla straff. Den tiden är passerat, så nu kan jag göra vad jag vill.
3: Fritt fram.
2: Ja, jag vill inte sitta i fängelse med Mats Daglind, det vore jättejobbigt. Han var kanske lite tråkig.
3: Så det här de håller på med i Sverige, det är ett krav från EU. Så att det man kan säga lite grann till de svenska politikernas försvar, att liksom det protonazistiska Sverige liksom pressas på det här sättet av det politiskt korrekta EU att genomföra de här lagarna. Svenska politiker tyckte det räckte med det vi hade innan med lagen om hets mot folkgrupp och allt det där. De tyckte egentligen inte att det behövdes kriminalisera förintelse och förnekelse, utan det är en EU-grej. Men i vissa andra EU-länder så händer det ännu mer extrema saker, och den här nya lagen i Sverige är en västanfläkt till exempel jämfört med det som händer i Tyskland just nu. Och det är faktiskt väldigt, det är väldigt stort och viktigt och intressant. Jag tycker vi kan nämna någonting om det. Vi var ju inne lite grann på det för någon månad sedan, men i Tyskland så rullar man ut nu ett stort nytt paket av åtgärder mot högerextremism som man pratar om nu. Och de har orkestrerat det här enormt skickligt faktiskt. Det är väldigt imponerande. De har jobbat i årtal för att förbereda sig för att förbjuda AFD. Till exempel genom att förbjuda andra organisationer. Genom att få säkerhetstjänsten att stämpla AFD och så vidare. Och sen har det kommit det kanske mest intressanta av allt. När man här om månaden började organisera gigantiska offentliga demonstrationer mot högerextremism. Och det var alltså inte någon sorts spontana demonstrationer eller något oppositionellt eller någon rörelse som stod bakom. Det var uttryckligen på regeringens kommando. Förbundsrepublikens ledning gick ut och hetsade folk att ta till gatorna. Det hände ju ibland. Det är kanske lite som när sossarna har härskat över Sverige som en de facto enpartistat i flera generationer. Och sen tar de till gatorna på 1 maj och protesterar mot hur orättfärdigt landet styrs och så vidare. Och nu hade man i Tyskland då ministrar som insisterade på att folk skulle komma ut och protestera på gatorna. Och tyskarna lydde. Så det är som tyskar gör när deras ledare pekar med hela handen. Och nu säger samma politiker att de här demonstrationerna som de själva instigerade med de här uppmaningarna, de demonstrationerna visar att de har ett urstarkt folkligt mandat att eskalera förföljelserna av sina främsta politiska motståndare. De säger uttryckligen att de har fått ett mandat att agera nu. Det är värt att uppmärksamma bara för hur enormt skickligt spelat det är. Alltså först det här stora avslöjandet, det som vi pratar om i Radio Bubbla, att AFD ska ha ett hemligt möte för att planera återvandringsprojektet, eller folkfördrivningsprojektet som det kallas i regeringens propaganda i den tyska pressen. De har alltså haft en modern Wannsee-konferens, det är det man ska förstå. Och sen hade de först en medieblitz om den saken, och sen drar man igång de här regeringsledda massdemonstrationerna, och nu någon månad senare så deklarerar man att man har ett massivt folkligt mandat att vidta en helt ny typ av åtgärder. Och man har en inrikesminister, hon heter Nancy Faeser, hon säger att man ska använda alla verktyg i verktygslådan för att skydda demokratin. Inklusive att bryta upp alla högerextrema nätverk, ta ifrån dem deras finansiering, avväpna dem. Så att finansieringen, säger att man ska inte bara frysa deras bankkonton, högerextremisternas bankkonton, utan dessutom ska de nu ge sig på folk som donerar pengar till högerextremisterna. Vilket är ett ganska dramatiskt nytt steg. Liknar lite grann det de gjorde i Kanada med lastbilschaufförsprotesterna och allt. De har säkert tagit inspiration därifrån. Och de ska göra det betydligt lättare att förbjuda möten. Förbjuda olika typer av arrangemang som gör att folk kan träffas. Och när helst det är möjligt, säger man, då ska man förbjuda högeraktivister från att resa in och ut ur landet. Och man ska ändra vapenlagstiftningen så att högersinnade människor inte ska, man ska kunna ta ifrån deras vapenlicenser baserat på deras politiska uppfattningar. Och man ska ändra reglerna så att man kan sparka statsanställda. Om man upptäcker att en statsanställd person har någon typ av extrem uppfattning, ska man kunna göra dem arbetslösa. Det är rätt extrema åtgärder. Det är verkligen ett stort paket och en enorm eskalering iscensatt på det här infernaliska men skickliga sättet. Det är ganska skrämmande, men det visar ju liksom att den här lilla saken som händer i Sverige, den kommer från Europa. Och vad är det som händer ute i Europa? Tittar vi på spjutspetsar i Tyskland så är det är riktigt vedervärdigt och är faktiskt skrämmande.
2: Ja, och de kommer inte... Vi har ju sett förut att de är bra på att iscensätta tvångsåtgärder under coronan till exempel. Det här är ingenting att de börjar liksom nita enskilda personer som har misshagliga åsikter. Och de kan alltid vifta liksom med nazispöket och med Putinspöket. Så att alltså vi går mot väldigt kärva tider och man ser ju liksom hur man klämmer åt folk redan nu, även i Sverige. Jag tror folk kommer att bli väldigt paffa när den nya lagen kommer och man faktiskt kommer att börja tillämpa den.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: 73-årige Mick Jagger blir far för 8:e gången. Förbinder sig betala årligt underhåll på minst 150 000 US-dollar till 29-åriga modern. Är också mormors far till 2-åring. Ja. Sir Mick Jagger är still going strong. Han är ungefär som Kirk Douglas. Jag är osäker på om han fortfarande var med oss. Men det går ingen nöd på honom. Och han är uppenbarligen fortfarande oerhört attraktiv för det motsatta könet. Vid 73 års ålder så har han blivit far för 8:e gången. Med den 29-åriga ballerinan Melanie Hamrick.
2: Ja, jag tycker det är jättebra om folk är pigga och raska när de uppnår den här åldern alltså. Men jag har någon så här inbyggd aversion mot folk som sätter barn till världen när de är 73 år. Jag må vara extremt gammalmodigt kulturkonservativ, men det är något osunt över det hela. Barn sätter man i världen därför att om Gud är god så kan man kunna följa deras uppväxt och utveckling och så vidare. Det är fråga om ett naturligt kretslopp. Men Mick Jagger, han kan ju trilla av pinn imorgon alltså. Och jag förstår bara inte hur man tänker liksom, helt enkelt.
5: Det är en ganska märklig inställning, tycker även jag. Jag menar, 73 års ålder nu för tiden så kan det ju vara som ingenting. Men om man blir lika gammal som Kirk Douglas, då har man 27 år kvar. Vilket räcker gott och väl
2: ja, det är sant.
5: För att uppfostra barn. Å andra sidan så har Sir Mick kanske inte levt fullt lika hälsosamt som gamle Kirk Douglas. Så vi får se hur det går med den saken. Men det finns i alla fall inga garantier. När man är 73 år finns det inga garantier. Att man är kvar ens 10 år. Det kan hända alla möjliga saker. Särskilt om man har levt ett hårt rock'n'roll-liv. Supit, knarkat. Gjort alla möjliga intressanta saker som Mick Jagger har gjort. Vi har sett mer extrema exempel. Det var till exempel så att... Ska jag inte säga fel namn nu? P.G. Gyllenhammar.
2: Ja.
5: Blev far. Han var över 80 år gammal när han, jag tror tidigare år, fick ytterligare ett barn. Och då undrar man lite grann hur de tänker. Det är, ja, om man är född av en 85-årig pappa som går bort när man är 10, så antar jag att man ändå är glad att vara vid livet. Men jag tycker också att det är en märklig inställning och man förstår att det är kul för dem, att det är roligt för dem att bli pappa och man känner sig ung och vital och man knyter starkare band med sin betydligt yngre partner och så vidare. Men det är lite sjukt faktiskt.
2: Ja. Och nu ska man hålla Mick Jagger i räkning där för att han har börjat med ett sundare liv. Jag tror det är 20 år sedan han liksom slutade att kröka och röka på och peta i sig droger så hårt som han gjort. Alltså. Och han sprang ju, tror han gör det fortfarande, springer en mil om dagen alltså för att hålla sig frisk och sund. Men det är något just det vi ofta har varit inne på tidigare, alltså människors vilja att behålla en slags evig ungdom och det kan man inte göra helt enkelt, utan att det är en fråga om ett naturligt kretslopp och man åldras och man ska förhoppningsvis om man är 73 år vara en vis man som sitter och delar med sig av sin visdom till yngre generationer, men man sätter inte nya generationer till världen. Det är inte meningen helt enkelt.
5: Vid den åldern ska man kanske vara mer fokuserad på sina barnbarn.
2: Ja, jag tycker det.